0: 25 червня цього року Україна повернула з полону наших хлопців – 90 захисників України. Серед них був незламний герой Владислав Кузнєцов. І сьогодні він з нами у студії. Мої вітання. Мене звати Олена Чебак, і я з радістю вітаю в цій студії Владислава. Владиславе, доброго дня і дякую, що ви долучаєтесь до цієї програми. Дякую. Маємо коротку довідку про вас. Розкажемо глядачам, хто ви є, і почнемо нашу розмову. Увага на екран. Владислав Кузнєцов, нацгвардієць, закінчив Інгулецький фаховий коледж Криворізького університету. Юнаком працював у Польщі, потім повернувся і пройшов строкову службу до Нацгвардії, підписав контракт. У 2022 році Владислав вирушив на ротацію до Маріуполя. Саме там, 24 лютого, його застала повномасштабна війна. У березні отримав поранення і потрапив до медичного бункеру на заводі «Азовсталь». Після лікування допомагав пораненим бійцям. Доєднався до евакуаційної групи. 19 травня 2022 року разом з іншими військовими за наказом командира вийшов з Маріупольського медкомбінату в почесний полон. 25 червня ви повернулися додому.
1: Так.
0: Пам'ятаєте той день?
1: Так.
0: Чи знали, куди ви їдете? Що вам говорили тоді?
1: Ні, нічого не знав.
0: Вас просто забрали і везли
1: так,
0: на невідомому напрямку?
1: Вивели і відвезли, куди, я не знав.
0: Чи вперше вас везли нібито на обмін?
1: Вперше.
0: Вперше. Скажіть, будь ласка, ви зараз проходите процес відновлення, так, реабілітації. Як ви себе почуваєте?
1: Краще.
0: Краще?
1: Так.
0: Чи можу я запитати, з якими травмами ви повернулися з російського полону?
1: Так. Уламки є. І все.
0: І все? Вам надавали медичну допомогу,
1: так,
0: коли ви були в полоні? А чи можна називати це медичною допомогою?
1: В полоні? Я думаю, в нас, в країні.
0: В нас? Я впевнена, що надавали, а там, в полоні?
1: Ну, так сказати, наполовину.
0: Скільки ви втратили тоді в кілограмів у вазі?
1: 25 чи 26 кілограм.
0: Це зараз якраз ті світлини з вашого повернення. Я хочу, щоб ви розуміли, коли наші хлопці і дівчата повертаються з полону кожного разу, вся країна, затамувавши подих, дивиться на тих, хто звідти повертається. Жадібно перевіряє списки для того, щоб зрозуміти, чи є там серед них мої, мій. Але всі, хто повертається, вони наші. Я не знаю, що вам казали російські тюремники, але тут, в Україні, на вас чекали. Дуже сильно. Я впевнена, що найбільше на вас чекала ваша родина. Це ваша мама і тато, які постійно виходили на акції протесту, зверталися до різноманітних організацій, інституцій, людей, робили все можливе і неможливе для того, щоб вас повернути. Що таке почесний полон? Вам пояснювали, що це?
1: Ну так, пояснювали.
0: А що говорили? Як він має виглядати?
1: Не так, як був.
0: Вам давали якісь обіцянки?
1: Так, обіцяли, що 4 місяці ми будемо в палатках жити. Будуть надавати телефон, їжу, працю. Так сказати, все буде добре.
0: Але по факту?
1: Ні.
0: Коли ви зрозуміли, що обіцяне і сказане відрізняється від того, де ви опинилися, в яких умовах?
1: Через неділю, а то й дві, я зрозумів, що щось не то, що я не туди попав, куди обіцяли. Треба було далі йти, то що маємо, то маємо.
0: Якщо згадати той вибір, який ви зробили, чи шкодували ви про те, що опинилися тоді в Маріуполі?
1: Ні.
0: Ні. Якби довелося ще раз зробити, так само зробили б?
1: Так.
0: Я навіть не можу уявити, що ви і ваші хлопці, ваші побратими і дівчата пережили там. Я щиро співчуваю всьому тому, що випало на вашу долю. Чи можете ви сказати, що після повернення додому 25 червня ви народилися вдруге? Вам дали знову життя?
1: Так.
0: Що казала ваша мама, коли ви повернулися?
1: Мама, я їй зателефонував, вона одразу не впізнала мене, потім почала плакати і все. Я більш нічого не мог так сказати, і все. Це було тільки після обміну. Я вийшов з автобусу, і мені дали телефон зателефонувати. І потім вже в 5-6 ранку вже мама з батьком їхали до мене. Бо, як сказати, я просив, не треба їхати, що скоро зустрінемось, ну...
0: А як це не їхати? Ні. Ви стільки не бачились. Як вони могли лишатися вдома? Звідки вони їхали?
1: З Кривого Рогу.
0: Кривого Рогу. Номер мами. Ви пам'ятали на пам'ять?
1: Так. Таке не забувайте.
0: Скільки разів за час полону ви з нею спілкувалися? Чи могли ви з нею спілкуватися?
1: Я час полону 2 рази спілкувався по телефону і 1 раз листа написав додому.
0: Вона його отримала?
1: Так.
0: Чи довелося... Ви писали його самостійно, чи його перевіряли?
1: Перевіряли. Нам сказали писати, що все добре. Кормлять добре, становиться добре. Так сказати.
0: А по факту, як вас годували? Як виглядав ваш сніданок?
1: Як у дітей в садочку.
0: Це маленькі порції.
1: Маленька порція, ложки 3-4. Один кусок хліба і все.
0: Про м'ясо ми не говоримо.
1: Ні. Його немає.
0: Чай пили?
1: Чай, так.
0: Даруйте, як вижити здоровому молодому хлопцю, який не отримує достатньої кількості їжі?
1: Я навіть не знаю, що вам сказати.
0: Ви постійно відчували голод?
1: Ну, можна сказати, що так.
0: Чи приходили до вас в в'язницю, там, де ви були, представники міжнародних організацій, для того, щоб на власні очі побачити ті жахливі умови, в яких ви живете?
1: Це 2 роки, я не жодного разу.
0: А в яких колоніях ви були?
1: Спочатку в Оленівці, і потім я до Росії поїхав, в Воронезьку область.
0: В Оленівці ви були до моменту теракту, який стався в липні 22-го року?
1: До листопада.
0: Тобто ви були свідком тих жахливих
1: так.
0: подій? Що розказували тоді російські наглядачі про те, що сталося?
1: Приїжджали, нас туди не пускали спочатку. Приїжджали, щось розказували, говорили, що це ми, що ми своїх же вбиваємо.
0: Вони намагалися переконати вас в тому, що про вас забули і ви не потрібні.
1: Я не знаю.
0: Серед тих хлопців, які загинули, чи були ваші товариші, приятелі, побратими?
1: Були товариші. Були, які повернулися туди.
0: Коли ви опинилися в Оленівці, мали змогу подзвонити батькам?
1: Так. У нас був на бараковий телефон. А коли потрапив до Росії, я вже не міг. Нам дали написати листа, і в наступному році я його отримав. Коли я приїхав додому, мені мати сказала, вона написала 13 листів, тільки одне дійшло. І під час полону я задавав питання, щоб написати ще лист. Говорили, що прийде час. Угу. Але він прийшов, що я не буду писати листів.
0: Трішки з затримкою. Скажіть, будь ласка, а чи приходили до вас російські журналісти? Чи знімали вони репортажі?
1: Ні.

0: співробітники Росії всі.
1: Хто краще ставився до в'язнів полонених?
0: ЛНР і ДНР.
1: Що вони казали?
0: Ну, так, щоб спілкуватись, не спілкувались, ну, ставлення було краще.
1: Вони розуміли, що ви громадяни однієї країни, що ви не мали бути там? Що вони казали про війну? Чи була така можливість тоді в тюрмі говорити про війну?
0: Ні, не було. Такої не було можливості.
1: Як виглядав ваш побут?
0: Ще раз?
1: Побут, як виглядав побут? Скільки людей проживало в
0: Ленівці?
1: Камері?
0: Ми там жили в баракові. Це, так сказати, не вікон, не дверей не було. Світло було, води не було. Нам привозили воду. Ну, вона була мутна. Пити не можна було. До столової ходили ми. Столовій. Я не знаю, що вам там сказати. Дуже погано було в Оленівці. Ну, якщо приїхав я потім до Росії, то там чуть-чуть краще було, так сказати. Ну, насправді не дуже.
1: Краще в якому сенсі? Їжа була трішки іншою?
0: Ні, утримання.
1: Утримання?
0: Їжа стала хуже, а утримання було краще.
1: Скільки людей було в одній камері?
0: Я сидів в трьох камерах. В одній 4 нас хлопці були, в другій 6 і в третій 9.
1: Влади, а чи пояснювали вам росіяни, чому ви там? За що вони вас затримали? Чому ви в полоні?
0: Насамперед, вони, так сказати, ними спілкуватись не можна. Ну, як були такі моменти, що там в Оленівці казали, то все, що ми не люди, що треба іскоріняти наших людей. Все.
1: Я спілкувалася з хлопцями, які поверталися з полону. Вони розказували про те, що їх змушували читати російські книжки,
0: так,
1: співати російський гімн і викорінювати в собі все українське. Чи спіткала вас така жахлива
0: так
1: історія?
0: Ми зранку співали гімн, ввечері змусували читати книжки, всякі вірші вчити і розказувати. Ні, українською мовою, якщо спілкуюсь, то потім не спілкуюся, потім вийдуть і так сказати.
1: Вони слухали настільки?
0: Треба було говорити на російській. Як це складно не було, треба було на російській розмовляти.
1: А яке покарання чекало на тих, хто не підкорявся?
0: Побиття.
1: Я перепрошую, це, знаєте, така непроста розмова. Я не буду брехати, це непроста розмова, тому що, повторюся, я не знаю, що пережили ви. Але мені дуже хочеться, щоб люди, які подивляться цю програму, вони не мали ілюзій щодо росіян, щодо цієї країни і щодо того, хто вони такі. Назвати їх людьми? Не знаю, навряд чи. Чи змогли би ви простити ваших кривдників, які стільки часу ображали вас?
0: Ні.
1: Коли вас везли до України, а ви ще про це не знали, про що ви тоді думали? Куди теоретично вас могли вести?
0: Думав, що до кудись в друге місце будуть вести перебування.
1: В чергову колонію?
0: Так.
1: Вони зав'язали вам очі, зв'язали
0: так,
1: руки?
0: Очі, руки зв'язали і все.
1: Чи розуміли ви, за яким принципом тоді обмінювали наших воїнів?
0: Ні. Я, знаєте, я пішов, підписав контракт

0: почалась війна, я взагалі не думав, що таке полон. То в мене таких думок не було.
1: Було б добре, якби цього полону з вами не сталося. Повертаючись додому, віра в те, що ви тут в безпеці, на якому етапі з'явилася? Що ви їдете вже туди, де вас люблять, де вас чекають?
0: Як тільки мене обміняли. Як тільки я побачив, що я вийшов, що наш флаг, наші хлопці, дівчата зустрічають, і я задзвонив додому. Я зрозумів, що я в безпеці.
1: Про що ви мріяли, коли були там? Що хотіли з'їсти, скуштувати, подивитися, поговорити, піти?
0: Насамперед, там за період я все передумав, перемріяв, а так хотілося до батьків. І все. Я перший раз приїхав, нам дали суп, потім я мамі сказав, що треба борща мені зварити із салом.
1: За що карали?
0: Так сказати, по настрою. Який у них є настрій, таке і покарання. У нього була мрія, він хотів барні.
1: Барні?
0: Так. Я його впізнав, я його обійняв, і він почав плакати. Я кажу, все добре, пішли по барні.
1: Ви вижили. Вони вас не зламали. Ви зараз тут. Де ви взяли сили?
0: Не знаю. Я не можу сказати.
1: Коли ви побачили маму з татом, що вони сказали вам перше? І що сказали ви своїм батькам?
0: Я нічого, це було без сліз. Без слів я просто обмінявся. Мені нічого не хотілося говорити.
1: Ви зараз проживаєте в Києві, чи ви зараз
0: так.
1: Проживаєте з батьками? Ви проходите реабілітацію ще, так?
0: Так.
1: Хлопці, які повертаються з полону, за вашим уже досвідом, за вашою історією, що потрібно робити в першу чергу по відношенню до тих, хто виходить з російських тюрем? Чого вам бракувало і якого ставлення ви б хотіли по відношенню до себе від нас, від українців, які тут на вас чекали?
0: Я даже не можу вам ще сказати. Я як прийшов сюди, мені як і в реабілітації, як в усьому допомогли, то...
1: А в чому заключається ваша реабілітація?
0: Я проходив курс реабілітації, лікування. Потім путівки давали їхати, віддихати і тому подібне. Батьків також заселили до мене, щоб біля мене були. Допомагають як і по документам, як і по всьому.
1: Психологічна допомога потрібна?
0: Так. Помагають і психологами, спілкуємося зі всіма. А так нас насправді я не знаю, як, якщо я там мріяв поїсти щось, приїхати чи ще щось, то я як просто вийшов з автобуса, я зрозумів, що я вдома, я вже не хотів, нічого не мріяв. Просто хотів додому і все.
1: Додому. Але ж коли були в полоні, мріяли про якусь особливу страву, приготовлену мамою?
0: Так.
1: Що це було?
0: Це був борщ.
1: Борщ?
0: Так. Борщ і сало.
1: Борщ, який зварила мама?
0: Так.
1: Скуштували?
0: Так. Я перший раз приїхав, нам дали суп, потім я мамі сказав, що треба борща мені зварити із салом. І більш мрії такої в мене не було.
1: Я питаю про те, як ви вижили, що вам давало сили, а чи питали ви в своєї мами, що тримало її?
0: Дивіться, я кожного дня спілкувався з своїми батьками там. Коли я приїхав і це їм розповів, сказав, то мати сказала, що також вона спілкувалася мною.
1: Подумки?
0: Так. Да.
1: А тато, чоловіки ж вони по-іншому переживають, вони приховують свої емоції.
0: Татку тримав оборону країни.
1: Він військовий?
0: Так.
1: Він обрав цей шлях для того, щоб помститися?
0: Так. Він сказав, що як почалась війна, він сказав, що син там, і я піду.
1: Зараз він теж воює?
0: Ні, зараз він відпустить.
1: Яким ви бачите своє подальше життя?
0: Навіть не знаю, що вам сказати. Жити, не думаючи ні про що. Бо не знаю, що буде далі, що буде завтра.
1: Що вам ворог казав про Україну? Які обманливі слова говорив? Про те, що вас не чекають і ви не потрібні? Як часто це лунало?
0: Дійсно, у нас там насамперед не можна було спілкуватись, не було ні радіо, ні новин, нічого. А так вони ходили, ну, казали, що так, вас ніхто не, вас не чекають, ніхто, ми відправляємо хлопців на обмін, а ваші взривають і так тому подібне. Так, як були такі моменти, то виходили, то вони казали, за вас забули, і можете ось у нас залишатись. Я як написав листа додому, і потім мені аж в наступному році прийшов лист з України від мами, я розумів, що за мене не забули. І що скільки мені часу треба буде сидіти, як це тяжко не буде, мені треба це робити.
1: А ви сумнівалися в якийсь момент?
0: Ні, я просто чекав і все. Хлопці говорили, що вже, так сказати, їхала криша. Хлопці не знали, що робити вже. І я говорив, що просто треба чекати. І все.
1: Дівчата були серед вас?
0: Так, з нами були дівчата. Потім їх увезли. Як після я зрозумів, що це на обмін їх повезли. А дві дівчини залишились, вони з нами сиділи.
1: Яке було ставлення до них?
0: Ну, я не можу сказати. Там краще, щоб, може, в їжі їм краще було. Їм насипали їжу більше.
1: Ви провели стільки часу в полоні, пори року змінювалися, ставало холодніше, тепліше. Ваш одяг, чи змінювався він?
0: Ні. Ви були... Це були штани, так сказати, тюремний одяг. Кітель, піджак, що це штани і... Не знаю, чи то ботинки, чи що то було, і все. І взимку давали бушлат, ну він був, так сказати, як попаде, першу зимку у мене був теплий, в другу зимку мені дали, він такий самий, як був і піджак. І я міняв камери, в різних камерах по-різному холодно.
1: Це був один комплект одягу?
0: Так.
1: Як його міняти? Вам же ж потрібно його міняти. Чи була така можливість?
0: Не міняли ми його. Ми його так самі стирали, просили мило і руками стирали.
1: Поки він сох, в чому ви були?
0: І ми так стирали, як лягати спати, щоб наступному ранку встати в діти. А так не дозволяли попрати днем і ходити в майці, в трусах. Так не треба було.
1: Ліжка, на яких ви спали, вони були розраховані на кожного, хто перебував в камері? Чи одне ліжко на кількох бійців?
0: На кожного.
1: На кожного.
0: Ну, в Олені всі це були бараки. Це, так сказати, де знайдеш собі місце, там і спиш. А туди, куди я вже поїхав до Росії, там було для кожного було ліжко.
1: Чи намагалися там в колонії переманити вас на свій бік, щоб ви зрадили і потім показувати такі щасливі сюжети? Дивіться, ось ваші хлопці, так. Вони перейшли на нашу сторону.
0: До нас приходили слідчі, говорили, щоб оставайся в нас.
1: Що обіцяли?
0: Обіцяли... Заберуть родину, підеш, можеш не воювати, працювати, підеш. дадуть житло і тому подібне. Ну, я говорив, що ні, вони далі не хотіли спілкуватись, вони мене відправляли до каборів.
1: За що могли застосувати фізичне насилля до полонених? За що карали?
0: Так сказати, по настрою. Який у них є настрій, таке і покарання. Захотілося йому щось, знаєте, трапилось у нього в сім'ї, а ми винні в цьому. Він приходить і говорить деякі плохі речі, слова, і ми такі для них.
1: Вночі дозволяли спати, чи могли заважати і
0: так.
1: Робили все можливе, щоб не спали?
0: З 10 до 6 ранки ми спали. Якщо не спиш, також може бути побиття. Треба було спати.
1: Кого вони найбільше ненавиділи?
0: Так сказати, всіх ненавидять, ну, найбільш це Азов, наші хлопці. Ми в Оленівку, як приїхали всі разом, зразу на нас всіх говорили, що ми всі з Азову. Потім, як до Росії поїхали, хлопців з Азову від нас увезли. Ми не знаємо, де вони, що вони. А до нас по-другому становились, до них по-другому. До них гірше.
1: Чи були з вами ті хлопці, яких росіяни закатували, і вони ніколи не повернуться додому?
0: Ні, не було. В Оленівці був випадок, ну там мене там не було. Там на ДЗО в камері сиділи хлопці і розказували, що приходив слідчий вночі, катував так протягом 3 дні, і потім хлопця вивезли з камери на машину і сказали, що він погиб.
1: Коли хлопці повертаються з полону, вони намагаються передати тим батькам тих хлопців і дівчат, які лишаються в полоні, якісь повідомлення, надію, що ваш син, ваш донька, вони живі. Чи було у вас таке завдання? Чи потрібно було вам комусь щось передати?
0: Так.
1: Так, передали?
0: Ми, так, ми в камері, були в камері з хлопцем, постійно його також, я його назвав, це мій брат, бо ми одної фамілії, і я сказав, якщо я перший вийду, запам'ятай мій номер, запам'ятай мою вулицю, приїдь любою дорогою, скажи. І якщо він вийде, то так вийшло, що я вийшов перший. Я це все передав, а так, це останній був обмін, його також поміняли.
1: 24 серпня?
0: Так.
1: Ви вже бачилися?
0: Так. Да. У мене є фотка. Я приїхав до нього, ще я пам'ятаю, ми стояли, і в нього була мрія, він хотів барні.
1: Барні?
0: Так. І я, мені мама зателефонувала, сказала, що поміняли Родіона, і я як приїхав туди, в поліклініку, це був понеділок, це була тривога, ми були в бункері, і я так стою, я його впізнав, я його обійняв, і він почав плакати, я кажу, все добре, пішли по барні. І все. І були також хлопці, багато було, яких треба було запам'ятати, передати рідним. То, так сказати, я справився з цим завданням.
1: Як рідні реагували на ці повідомлення? Бо це найдорожче, що вони могли почути.
0: Ну, це як вони з сином своїм поговорили, чи з донькою.
1: А ви їм переповідали, так?
0: Так.
1: Чи стежите ви за списками тих, кого повертають? Дивитесь так само, як так. Багато українців, хто там серед них?
0: Стежимо. У мене мама волонтер, займається також цим. я також допомагаю.
1: Акції протесту, які проходять постійно в українських містах і за кордоном, ви теж долучаєтесь?
0: Поки тут на лікуванні, а так хочу долучатись, стояти. Як ми стоїмо там, так і стояти далі з хлопцями до нашої боротьби.
1: Нас зараз дивляться глядачі, які, можливо, не розуміють, що таке полон, хоча я сподіваюся, що таких серед нас немає. Наскільки важливо бути активним учасником, виходити на ці акції протесту і говорити про те, що наших хлопців і дівчат потрібно повертати?
0: Це треба. Якщо як більше нас буде, це буде добре. Знаєте, я як вийшов, як побачив всі ці акції, все це... Потім я зрозумів, чому так я стояв до кінця, так сказати. Я стояв, в мене була надія, знав, що нас чекають вдома. І так як хлопці зараз мріють, стоять, що вони роблять, я не знаю. Так зараз і ми також виходимо і стоїмо.
1: Як змінилася Україна, поки ви були в полоні? Що вам впало в око найперше?
0: Вона стала сильніша під час війни. Тіло міцне, і ми всі разом, так сказати. Багато хто повертається до країни, щоб захищати країну. Як почалась війна, до нас прилетіли гелікоптери, і там хлопці були з Польщі, з Грузії, дуже багато людей, які сказали, я тільки почув, я полетів, бо там наші хлопці.
1: У нас є відео з вашого архіву, ви коли повернулися з полону, ви пішли на Майдан. Це вже не той Майдан, де раніше збиралися українці, аби співати пісень, прогулюватися. Це місце пам'яті. До кого ви прийшли на Майдан?
0: Я прийшов до свого побратима з мого району. Ми, так сказати, це мого брата, друг, був з дитинства. Я також потім виріс і з ним спілкувався. Як тільки я мене поміняли, мені що перший брат це сказав, що Влад помер. Загинув на війні. Я зразу сказав, де, куди мені приїхати. Я приїхав. У нас там в місті на районі його могила. Ну, поки я на лікуванні, то я сюди до нього кожного дня приїжджаю.
1: Скільки ще триватиме лікування?
0: Не можу сказати.
1: Вам стає легше після нього?
0: Так.
1: Чи їсте ви зараз те, що ви любите, те, що ви хочете?
0: Так. Я розумію, що я можу вийти до магазину, купити все, що хочу собі.
1: Трішки повертаєтесь до нормальних форм, тому що звідти ви вийшли, даруйте, схожим на скелет. Це була шкіра і кістки, і очі.
0: Так.
1: Глибокі очі, сповнені смутку, болю, але в той же час і віри. Віри в те, що вас не забули. Повернетесь знову до лав Нацгвардії?
0: Так.
1: Вас нічого не стримує? Ви готові знову і знову?
0: Ну, поки йде війна, треба тримати оборону. Бо якщо хлопці будуть залишати, то кому нам тримати нашу країну?
1: Як ваші друзі? Якщо вони лишилися, тому що війна – це теж такий тест на дружбу, кохання, вірність, відданість.
0: Є друзі.
1: Є? Дочекалися вас?
0: Так.
1: Якою була їхня реакція на те, що ви вдома?
0: Ну, це також були... Я навіть не можу передати, яку реакцію. Обнімали мене, кидали, ну, так сказати... Дуже я також вдячний своїм друзям, що мене чекали всі. Всі почали. Я ще тільки мама в перший день приїхала до мене, мамі почали дзвонити, хотіли їхати всі. Я говорив, що я покамість хочу побути сам, то це дуже приємно.
1: Ви не розпитували про те, що ви пережили?
0: Так.
1: Ви готові з ними ділитися тими жахіттями?
0: Так.
1: Так?
0: З друзями так.
1: Стає трішки легше після того, як говорите з ними?
0: Так.
1: Чого ніколи не розкажете? Є речі, про які ніхто ніколи не дізнається?
0: Є.
1: Мені дуже прикро, що вам довелося все це пройти, але я дуже вам вдячна за те, що ви вижили і встояли. Я бажаю вам сили, я бажаю вам відновлення, повернення до нормального життя. Я не знаю, скільки триватиме ця війна, але мені дуже хочеться, щоб всі, хто зараз перебуває в полоні, так само, як і ви, повернулися до себе, додому, до своїх мам, дружин, дітей, батьків.

0: Як зрозуміти, що маразм кремлівської пропаганди крокує на пролом? Один з явних симптомів чергового загострення – це весілля гуманоїдних роботів. Як то кажуть, як тобі таке, Ілон Маск?
1: Роберт і Матільда.
2: Роберте та Матільдо, чи готові ви об'єднати свої системи, синхронізувати протоколи довіри та спільно рухатися маршрутами майбутнього?
0: Ніколи не здогадаєтесь, для чого болетяна пропаганда влаштувала увесь цей цирк. Весілля того цифрового мотлоху має типу допомогти підвищити народжуваність на Росії. Оце я розумію скрепна логіка. До речі, знаєте, яка типу професія у цього робота-дружини? Вона буцімто балерина. Тобто, що це виходить? Усією оцією цифровою бутафорією росіянська пропаганда вже підсвідомо почала використовувати балерин для маскування глибоких проблем? Ну, прям як тоді, під час розпаду Совєтського Союзу у серпні 91-го. І ось 35 років потому, 2026-й, на болотяній арені знову балерина. Ось цей типу танець, зафільмований у рамках однієї з типу головних економічних подій на болотах – Петербурзькому міжнародному форумі. Першочерговою задачею цих роботів на таких недофорумах є імітація прогресу. І, як бачимо, з року в рік ця імітація не вдала. Ну, бо роботи тільки те й роблять, що сідають в калюжу.
3: Три, два, один, старт!
0: Схоже, два найпопулярніші режими роботи росіянських роботів – це збоїти та підвисати. От і виходить, що цифровий Буратіно, від якого вимагають потискання руки, цього не робить. А робот, який мав би говорити, не спроможний навіть видати пищання.
4: Як тебе зовут?
5: Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати?
0: Тож ледь не завжди ефект від таких перформансів зворотній. Усією цією бутафорією організатори таких шабашів намагаються приховати деградацію високотехнічних галузей в РФ. А виходить навпаки. Усе оце тотальне відставання у галузі електроніки вони лише підсвічують. Весь отой імідж типу технологічної смігдержави ерефіяни намагаються ліпити за рахунок товарів з КНР. Частіше за все це робот китайської моделі Unitree J1. Ось так він дефілював на торішньому петербурзькому форумі.
5: Ходімо, ходімо. Добре. Ні, не підемо?
0: До речі, тоді його навіть намагалися видати за аналоговнітну росіянську розробку. А вже за кілька місяців на такого самого робота напнули шапку-вушанку і відправили швендяти павільйонами форуму у Владивостоці.
6: Мене звати Кібер Гоша. Сьогодні я працюю в павільйоні Амурської області.
0: Купити такого китайського робота для будь-якого болотяного шабашу може кожен. Оренда цього так званого дивотехніка коштує близько $1000, а повна вартість – приблизно 20 тисяч. Інший китайський робот вже цьогоріч викаблучувався на так званій конференції промислового розвитку у Нижньому Новгороді. Типу технологічний розвиток із написом «Made in China» не оминув і головного тік-ток-воєводу всія боліт Кадирова.
7: Ахмат сила.
8: Ахмат сила. Шеф – чемпіон. Аллаху Акбар.
0: Ну і звісно ж, куди ж без несамовитих роботизованих танців перед бункерним.
5: Дуже гарно. Дякую.
9: Мене зовут Грін.
6: Мене звати Грін. Я перший російський людиноподібний робот, який має вбудований штучний інтелект.
0: Так званого першого росіянського людиноподібного робота на болотах торік виставляли регулярно, раз на два тижні. Ну, бо ще до цього ритуального танцю перед Путіним у мережі вже з'явилася новина про першого людиноподібного робота з ЩІ. Тільки тоді його називали не Гріном, а Айдолом. І прославився він не запальними па, а епічним падінням прямо під час дебютного дефіле.

0: як то кажуть, завіса.
1: Зачем ви устроили?
2: Навіщо ви влаштували цю ганьбу на весь світ? Вартість айдола може становити від 100 до 200 мільйонів рублів. Ось цю ганьбу ви навіщо показали?
0: Ну, бо, знову ж таки, для болотяної пропаганди важлива лише картинка, тож роботи потрібні виключно для дефіле або на черговому форумі, або перед Путіним. Коли ж мова заходить про реальну роботизацію та ще й за рахунок болотяних технологій, тоді РФ ганьбиться. Так само було і з аналоговнєтним роботом Фьодором у 2019-му. Що він тільки не робив перед об'єктивами камер. І гатив з пістолета. І робота-водія той Фьодор вдавав. А ще працював інструментами та вихвалявся спортивними вправами. Словом, на всі руки майстер. Кінцевою метою усієї отієї метушні мали б стати місії на МКС. Та коли робота туди нарешті доправили, то увімкнути його вдалося лише разу з 15-го. І здобутки Фьодора під час тієї місії були сумнівні. Ось тут той робот працював дрилью. Ну, щоправда, без свердла. Як підсумок, кар'єра завершилася вже після першого польоту. У Роскосмосі констатували, Федя своє відбігав.
3: Маловато.
2: Ну, трохи замало, чесно кажучи, замало.
3: Маловато.
0: На коліновставному робототехніці бункерний марить з року у рік. Ще у 2023-му у Кремлі зригнули амбітним планом до 2030 року спустити на роботизацію 350 мільярдів рублів. Ці гроші мали типу вивести Росію у топ-25 країн, де на кожні 10 тисяч робітників припадає 100 роботів. У той час, як у Південній Кореї на 10 тисяч робітників нині вже припадає 1220 промислових роботів, а у Сингапурі їх більш як 800. У Німеччині понад 400 на 10 тисяч робітників.
4: Пахати нам ще й пахати, щоб хоча б наздогнати лідерів роботизації.
0: Тим часом реальна картина із роботизацією на болотах приблизно така.
5: Середня щільність роботизації в Росії залишається невисокою, складаючи 19 роботів на 10 тисяч працівників, тоді як середній світовий показник дорівнює 162 на 10 тисяч.
0: Водночас, відірваний від реальності, кремлівський диктатор марить до 2030 року побачити на болотяних підприємствах 100 тисяч роботів. І не будь-яких, а вітчизняних.
2: Побудовано новий завод з виробництва російських роботів. Скільки ви плануєте виробляти найближчим часом за рік? 450 цього року. І ми збираємося нарощувати і нарощувати. Але це не єдиний майданчик у Росії.
0: От тільки насправді РФ нині перебуває у тій точці, де майже 80% болотяних промислових роботів китайські. Це визнав холдинг «Росел», який є частиною болотяної держкорпорації «Ростех».
5: Обсяг імпорту робототехніки до Росії за два роки зріс на 81% у натуральному вираженні та на 55% у грошовому. Якщо у 2023 році до нашої країни було поставлено 4800 одиниць обладнання на 38 мільярдів рублів, то позаминулого року вже 8700 штук на 59 мільярдів рублів. Свіжіших даних щодо імпорту не наведено.
0: Та навіть з такими шаленими апетитами за 3,5 роки на російських підприємствах промислових роботів всього лише 20 тисяч штук. Але у Ташка Ростеху дуже оптимістичний прогноз. Ага, у того самого, який вже не раз базікав про серійний випуск аналоговнєтних літаків МС-21. До речі, наступного року у цих обіцянок буде перший ювілей. Рівно 10 років, як на болотах, їх почали давати. Тепер Чемезов потроху перемкнувся з авіалайнерів на роботів.
4: Зараз ми випускаємо до 550 роботів на рік. Але до 30-го року ми будемо масштабувати і вийдемо на 6 тисяч.
6: Десь вийдемо на цифру 6 тисяч.
0: Тим часом німецька промисловість, ну, та, яку розпропаганда називає відсталою, торік випустила 27 тисяч промислових роботів. Тобто це майже у 50 разів більше, ніж зробили на Росії. Тож, як бачимо, головне досягнення болотяної робототехніки наразі – це не прориви у виробництві, а видовищні падіння на сцені. Бо коли інженерію замінює пропаганда, роботи частіше не промисловість підтримують, а падають обличчям у підлогу. Легенди про аналоговнєтність російської ППО кремлівська пропаганда складала роками, якщо не десятиліттями.
7: Всі типи цілі.
4: Усі типи цілі, починаючи з маловисотних і малогабаритних, а також усі типи крилатих ракет. Як ми любимо жартувати, навіть якщо ви підкинете вгору бутерброд, намащений маслом, ми його виявимо.
7: Бутерброд, намазаний маслом, ми його обнаружимо.
0: Поки бойові лапті заробляли собі авторитет грози бутербродів, кремлівські пропагандисти у чистому полі брязкали ЗРК «Панцер».
4: Ось вона, наша російська техніка. Ось він, «Панцер». Зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер» з першої спроби просто вивів з ладу нашу маленьку редакційну машинку. Цей розплавлений акумулятор – наочна демонстрація того, на що здатна російська військова техніка.
8: Того, на що способна російська воєнна техніка.
0: Поки ці поплавлені інформаційні солдати переконували матрьошек у аналоговнєтності болотяної ППО, Путін спав і бачив відродження совка та виношував у Макітрі план захоплення суверенних держав. Тому тепер оті от панцирі вже не десь там у зомбоящику, а на дахах столичних багатоповерхівок. А над болотяними містами літають українські дрони і ракети. Але у кремлівського диктатора, як завжди, все за планом.
4: Практичний бойовий досвід показав, що ППО Росії – одна з найкращих у світі.
0: І від самого початку повномасштабного вторгнення ось цю типу аналоговнєтну ППО активно стягують до Москви та Підмосков'я. До прикладу, ось таку мапу восени торік злив у мережу Осінтер Джембоб. На ній болотяна столиця оточена аж трьома кільцями оборони. Це так звана ешелонована система ППО з комплексів ЗРК «Панцер», С-300, С-400. Останній адепти Геббельс-ТБ встигли так само добряче порекламувати.
9: Вот оно, саме грозне.
4: Ось вона, найгрізніша зброя протиповітряної оборони Москви. Знамениті комплекси С-400, аналогів, яким немає у всьому світі.
0: На початку цього літа навколо Москви почали городити вже четвертий ешелон ППО. Сталося це після того, як матрьошки отетеріли від дронового нальоту на Московщину у середині травня.
10: Я не думала, що це стосуватиметься нашого міста Зеленоград. Нас, коротше кажучи, бомблять. Зараз 4:00 ранку. Я не думала, що війна ось так торкнеться нас.
11: Нас коснеться.
0: Сюрпризи травнева атака, схоже, підготували і для московських ППОшників. Після того дронового нальоту у мережу злили аудіофайл, заявлений як «розмова оператора панциря».
12: Висота сотка,
4: йдуть щільно. Зустрічати нічим, по гарматах залишок є, по олівцях порожньо. А перезарядка? Не доповіли. Спробуйте гарматами, у сусідів теж нічого немає, страхувати нікому. Я порожній. Та йдите в дупу. Все, вимкни радар, пропускаємо.
0: А вже невдовзі після БПЛА у небі над столицею РФ закружляли і самі панцирі. Ось тут зенітний ракетно-гарматний комплекс спускають прямо на дахи житлової висотки, що у московських Сокольниках. А тижнем раніше такий самий панцер примостили на іншу московську висотку. 42-поверховий бізнес-центр, пов'язаний із Роснафтою.
13: Спеціальні воєнні операції.
4: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіку, згідно з планом.
0: Схоже, одним з пунктів так званої СВО було обкласти панцирями путінську резиденцію на Валдаї. Ось що про це повідомляло Радіо Свобода.
14: За останні два роки
4: Радіо Свобода та ентузіастам вдалося виявити 26 систем «Панцир С-1», які захищають резиденцію російського президента у Валдаї. І це не враховуючи зенітно-ракетного комплексу С-300, радарів та інших військових об'єктів.
14: Радарів і інших воєнних об'єктів.
0: Водночас біля атакованого нами НПЗ «Туапсе» і порту «Вусть-Луги» було лише по одному панцирю. Тим часом навколо Москви та Московщини за роки Великої війни ЗМІ нарахували понад сотню позицій протиповітряної оборони.
15: Наші
4: відомі системи – панцирі, буки, С-300, С-400 – працюють безвідмовно. Вони без жодного перебільшення найкращі у світі.
0: Вихвалятися аналоговнєтністю болотяної ППО дуже любить і мер Москви Собянін. Ось так шарманку він затягував торік.
16: З
4: огляду на кількість запусків у бік Москви та кількість збитих безпілотників, ефективність роботи ППО навколо Москви на перших рубежах становить 99,99%. У світі ніхто не досягав нічого подібного.
0: Як працює ота ППО, москвичі вже відчули на власній шкурі.
10: А куди вони падають.
4: Дивись.
10: Трясся.
4: Трясся. І куди він упав?
0: Питання, звісно, риторичне. Головне, що жоден український дрон від виходу цієї ракети не постраждав.
5: На відео видно, що ракета «Панцера» після пострілу пролітає близько кілометра і падає в сусідній ліс. Це сприятливий розвиток подій для місцевих жителів. Раніше розгінні блоки та самі ракети цієї системи ППО не раз потрапляли в житлові будинки.
0: Але усі оті ешелони оборони навколо Болотяної столиці не лише для захисту Кремля, Путіна та його резиденції. Ними хочуть огородити від війни матрьошок, які живуть у столиці. Ну, бо чим більше ерефіян допетрують, що війна тепер не десь там, а у них під носом, і що вони програють, тим більше питань може з'явитись у путінського електорату. Ну, до прикладу, під кінець 2024 року війну проти України підтримували 84% жителів Болотяної столиці. Це найбільший відсоток серед матрьошок. А ось вже цей рік.
11: Прошу правительство Російської Федерації.
10: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн.
15: Там війна.
10: Там війна.
15: Все почерніло.
10: Усе почорніло, а повітря тхне гаром. Там щось дуже сильно горить.
0: Ця росіянка панікує, бо за три дні ранок на Московщині двічі починався не з кави, а з вибухів і пожежі на московському НПЗ. 16 червня наші добрі дрони сплели лапті установці первинної переробки нафти. Вже за кілька днів оцей самий завод нагадував філію пекла. На його території майоріло щонайменше 5 полум'яних осередків.
4: До випендрювалися, як то кажуть, трясця. У нас найкраще ППО. Просто суцільне пекло. Я не знаю, скільки штук вже прилетіло. Я вже штук 15 нарахував.
16: Штук 15 не считав.
17: Що відбувається?
4: Що відбувається? Уся Москва у вогні. Можливо, ми вже вирішимо цю проблему. Так звана СВО затягується.
0: До речі, роботу типу найкращого ППО матрьошки в той же день гарно зафільмували.
4: От його! Пролетіло повз! Пролетіло повз! Стріляють! Знову пролетіло повз! Пролетіло повз!
0: Та найефективнішим у відбиванні БПЛА у Москві виявився будівельний кран. Поки одні болетяні ППОшники розсікали небо ракетами з панциря, інші бойові лапті кошмарили ототерівших глядачів дронового нальоту переносними зенітно-ракетними комплексами.
18: Ми бачили напуск з ПЗР.
4: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
0: Але апофеозом і символом того ранкового вибухового шоу над московським НПЗ став видовищний підрив кришки на одному з резервуарів заводу. Спочатку багато хто вирішив, що це типу такий собі жест «знімаю капелюха» перед українськими дронами. Та згодом з'ясувалося, що той резервуар, схоже, став черговою жертвою недосконалої московської ППО. Скоріш за все, саме завдяки їй, ота от кришка і відлетіла, наче курок з пляшки ігристого. За попередніми даними, її вага від 7 до 12 тонн. Як згодом повідомило видання Reuters, московський НПЗ у Капотні не працюватиме щонайменше до кінця цього року. До слова, саме цей завод покривав близько 40% бензинових потреб Болотяної столиці і забезпечував половину її потреб у дизельному пальному.
19: Да, слава Богу, не пішли ракети.
4: Слава Богу, ракети ще не запустили. Це ще тьфу-тьфу-тьфу, ті ж довгі Нептун чи Фламінго.
0: Оце я розумію, твереза оцінка спроможностей московської ППО. Це при тому, що мер Москви Собянін нещодавно вивалив, мовляв, до Болетяної столиці може долетіти, ну, хіба один дрон з тисячі.
17: Кількість безпілотників, які пролетіли крізь систему протиповітряної оборони всіх рубежів Москви, становить 0,001%. Це свідчить про ефективність роботи ППО, яка є найвищою порівняно з усіма іншими країнами, за що я дуже вдячний Міністерству оборони.
0: Ну, тоді московським об'єктам, які живлять Болетяну оборонку, точно нічого типу не загрожує.
20: Взагалі,
17: оцінювати ефективність ППО за кількістю збитих дронів, як це, наприклад, люблять робити росіяни, зокрема, мер Собянін там усе публікує. Скільки збито? Це цілковита дурниця. Це не так працює. Ефективність ППО оцінюють не за кількістю збитих цілей, а за запобіганням збиткам. Ось горить московський нафтоприробний завод. Запобігли збиткам? Ні. Отже, ППО не впоралось.
0: Через запальну картину на московському НПЗ, який, до речі, усього за 15 кілометрів від Червоної площі, у Кремлі сталося чергове загострення. Тож нині кількість панцирів поблизу того заводика вражає.
5: З наявних у мережі відео ми визначили, що рашисти розташували у радіусі 300 метрів один від одного одразу 3 ЗРГК «Панцир» у різних модифікаціях. Всі вони були поспіхом розташовані на найвищих із доступних точок – естокадах з'їзду з МКАДу менш ніж за кілометр від території московського НПЗ. Тобто станом на зараз прямо в притул до НПЗ розгорнуто одразу щонайменше 4 ЗРГК «Панцир».
0: Панцирі продовжують тикати і на московських багатоповерхівках. До речі, ППО до Болетяної столиці у терміновому порядку тягнуть прямо з фронту, а в одному з парків Москви почали вирубувати дерева, щоб вивільнити місце для ЗРК С-400. Ті комплекси потрібні для збиття крилатих та балістичних ракет. Ох, як же покращила Москва на п'ятому році операції «Київ за 3 дні».
21: Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та «Панцирів». На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритет. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни.
0: От тільки будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей, адже боєкомплекти скінченні. А тому можна передбачити, яка кількість дронів призведе до перевантаження ППО. Та попри це, Кремль бажає продовжувати війну проти України. Тож наші сили оборони мусять тримати оборону і повертати війну туди, звідки вона прийшла. І в них це досконало виходить. Росія запустила атракціон. У парку розваг Санкт-Петербурга відкрили орєшник за аналогією з російською балістичною ракетою середньої дальності, якою б'ють по Україні.
17: Вартість усього 500 рублів. Охочих багато. Він сімейний, тому там переважно діти.
0: За радянщини військова тематика теж була у дитячих парках, але здебільшого її маскували під вивіскою «Прогрес космічних ракет, кораблів, супутників». А Путін вирішив, цього для сучасної РФ буде недостатньо. Мілітаризувати потрібно усіх, щодня і в наглу. Бо ж росіяни мають на всі 100 пишатися тим їхнім орєшником.
22: На полігонах.
17: На полігонах орєшник не випробовували. У нас на території України фактично не було жодного бойового застосування орєшника. Відкрию вам велику військову таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. У Білій церкві потім залетіли наші дрони в цей сарай, по якому завдали удару, і просто подивилися, як були покладені розсувні блоки.
0: Поки малі росіяни бавляться на орєшнику, їхні батьки стоять у черзі за бензином по талонах. Кремль ввів обмеження на продаж бензину, та найгірша криза у тимчасово окупованих Росією українських регіонах.
17: Коротше, всі, хто раділи, на газу, на дизелі взагалі немає нічого. Всі заправки нуль. Ні дизеля, ні 95-го, ні 92-го, ні 2000-го. Вже почалося бариги, спекулянти.
23: А талони приймаєте?
24: Приймаю.
25: Ніколи не думав, що буду стежити за ціною бензину з таким самим інтересом, як за курсом долара. Починаєш розуміти, що піші провідки прогулянки – перспективний спосіб заощадити кошти.
0: В часи СРСР за талонами продавали цукор, масло, м'ясо. Путін поки дійшов до бензину.
17: Якщо ми подивимося на те, що пише російська преса, напруга серйозна. Це пов'язують із позаплановими ремонтами НПЗ. Але насправді це наслідки ударів українських дронів і пов'язане з цим вибивання потужностей. Довелося збільшити закупівлі білоруського бензину. Уряд розглядає заборону на експорт авіаційного керосину та дизельного палива. У них складна ситуація, і бензин – це лише верхівка айсберга.
0: Через удари по НПЗ обсяги переробки нафти впали до рівня 2009 року. Це мінімум за 16 років. Але проблему Кремль вирішує так, як умів лише радянський апарат. Методом карток та дезінформації.
1: Мінекономіки виходять, публікують отчет.
17: Мінекономіки публікує звіт, що протягом найближчих 3 років вони піднімуть ціни на комуналку на 36-37%, на електроенергію – на 60%. При цьому Путін розповідає казку, що у них інфляція буде 4,5%.
3: Адміністрація президента обсуждає...
25: В адміністрації президента постійно обговорюється, що потрібна ідеологія. Інакше Росії – кінець.
0: Ідеологія – це жорсткий контроль економіки, медіа та вподобань матрьошок, бо так званий порядок важливіший за решту всього у путінській Росії. Задля порядку у виправній колонії номер 3 у Магаданській області з'явився окремий барак для політв'язнів. Якраз через 13 років після ось цієї заяви Путіна.
17: Ніхто нікого спеціально за грати не ховає з якихось політичних міркувань. Не за політичні погляди, не за дії людей засуджують у судових засіданнях, а за порушення закону. Усі повинні його дотримуватися, щоб не порушувати нормальне життя інших людей.
0: Барак для політв'язнів – це таке собі воскресіння радянської «коли ми». Просто тепер туди потрапляють не за антисталінський анекдот, а за лайк під постом про те, що потрібно припинити війну.
17: До трійки потрапляють першоходи. Причому не завзяті опозиціонери, дисиденти чи політики, а бізнесмени, рекламісти, пенсіонери, бюджетники, лікарі, історики, працівники ЗМІ, які отримали строки за коментарі в соцмережах, розмови чи емоційні висловлювання. Багато з них голосували за Путіна і не мали особливих претензій до влади. Співробітники колонії називають їх «наші терористи».
20: Що, вже не 37-й рік?
17: Зараз же не 37-й рік. Хто що хоче, той каже. Тим більше в інтернеті. Чорний воронок за тобою завтра не приїде. Це цілком очевидно. Ну чого ховатися?
0: Російський фюрер запозичив у Совєтів ще одну практику. У березні він вигадав, що усі студенти-лікарі після випуску зобов'язані відпрацювати у бюджетній медустанові.
22: Можна його, звісно, назвати красивим.
25: Можна це, звісно, гарно назвати наставництвом. Але фактично це буде відпрацювання протягом 3 років. Платник, бюджетник і цільовик. Все. Для розуміння. Цільовик, який закінчить у регіональному виші медичну відповідну підготовку, якщо відмовиться від цільового договору, заплатить 6 мільйонів. Якщо це була столиця, то 10 мільйонів рублів.
0: У СРСР молодий лікар після університету не питав, де хоче працювати. Чиновники вирішували за нього. Потрібні лікарі у сибірській глушині – їдь. Це називали розподілом. Нині ж російські студенти масово подають заявки на відрахування, щоб уникнути обов'язкового розподілу.
25: Дві третини лікарів працюють більше, ніж на одну ставку. Люди все ще чекають на якісну медичну допомогу. Ми повинні зробити так, щоб медична допомога надавалася всім, незалежно від того, де людина проживає. Це мета прийнятого рішення. Це примус. Це не ринкові методи. Це кріпосне право. Кріпацтво для випускників. Люди не вступатимуть до мединститутів і жодної проблеми дефіциту кадрів не виправлять.
0: І це лише початок. Радник Путіна, товариш Мединський, хоче, аби примусове відпрацювання було у всіх бюджетників, не лише медиків.
17: Для молодих людей, які щойно закінчили навчання або навчаються на останніх курсах вишів, університетів, для їхнього гарного професійного старту ми домовилися законодавчо закріпити стажування. Знаю, що поправки до Трудового кодексу підготовлені. Прошу уряд і Державну думу прискорити їхнє ухвалення.
0: В СРСР секса нет. Цей мем про радянську святенність Кремлю теж дуже подобається. З вересня 2026-го на Росії хочуть прибрати посаду лікаря-сексолога. Замість сексологів будуть фахівці зі здорового довголіття. Це не жарт, це офіційна назва нової спеціальності.
17: По всій країні працює не більше 200 сексологів. І їх навіть не включено до реєстрів Росстату. Отримати безкоштовну допомогу від держави можна лише в психоневрологічному диспансері, куди добровільно йти готовий не кожен.
0: Проблема статевна. місцевого здоров'я на Росії ж не зникла. Просто Кремль вирішив зробити вигляд, що її не існує, як і завжди робив, а заодно відродити ще одну радянську традицію. У Держдумі пропонують ввести продовольчі картки для близько 18 мільйонів малозабезпечених та адресні програми пільгового харчування для росіян із зайвою вагою. Одним махом нагодувати бідних та визначити, хто їсть забагато та неправильно.
25: Для людей із підтвердженими медичними показаннями можна розглянути програми пільгового харчування за призначенням лікаря. Головне завдання – не обмежувати людей, а зробити здоровий вибір найпростішим, найдоступнішим і найвигіднішим.
0: В СРСР не було бідних офіційно, але були дієтичні їдальні, де за медичними показниками давали дешеву їжу. Чиновники піклувались. Чиновники знали, що кому потрібно. Торік у Держдумі теж говорили про зайву вагу. Хотіли ввести окремий податок на зайві кілограми.
2: Но не із-за заботи.
5: Але не через турботу про здоров'я громадян, а через занепокоєння станом тротуарів і доріг. На думку депутатів, люди із надмірною вагою роблять асфальт непридатним. Жінкам доведеться платити за зайву вагу понад 70 кілограм. Чоловікам – понад 90 кілограм.
25: Гуднемо!
17: Так! І я з вами на пів кілограмчика.
0: Контроль над тілом – це радянська класика. Як і контроль за розмовами. Вуха були всюди. Кожен знав – телефон прослуховується. Ну, Путін і цю традицію відродив. Тепер є так званий нацмесенджер Макс, через який ФСБ начебто має доступ до усієї інформації з гаджетів-матрьошок. Але і це у путінській Росії не найцікавіше у питанні імплементації досвіду радянської тиранії. Он депутат товариш Матвєєв пропонує підтягнути жовтенят піонерів-комсомольців.
25: Я б повернув цю систему. Якщо хтось не хоче відновлювати її саме в такому вигляді, наприклад, з жовтневою зіркою з маленьким Леніним, то можна придумати щось інше. Їх не потрібно перевантажувати якимись дуже складними речами. Але елементарні питання, пов'язані з солідарністю, взаємодопомогою, повагою до старших, мають бути.
6: Перші, це що таке?
17: Перші, це що таке? Це піонери, так?
5: Ну, по-старому можна сказати і так.
17: По-старому, по-новому, як було, так і є. Від цього нікуди не дінешся. Термін піонери, на відміну від комсомолу, позбавлений будь-якого ідеологічного забарвлення.
5: Хлопці обрали цю назву.
17: Я знаю, але просто подумайте.
0: На окупованих українських територіях це вже реальність. Решта федерації, судячи з усього, має підтягнутися, щоб потім у трудові табори одразу. На картоплю, збирати врожай у колгоспах. Так звана уповноважена з прав дитини в РФ тільки за.
5: Мені здається, повернення трудових таборів – це реальна історія, яку підтримають наші діти. Нас у 7 класі вивезли у Волгоградську область прополювати помідори на 40-градусній спеці в бараку посеред поля. Ми вижили, щиро кажучи, ба більше, я 120 рублів додому привезла.
0: За цією фантастичною ініціативою стоїть проста арифметика. Російське АПК цьогоріч дефіцитне – від 250 до 300 тисяч працівників. Щороку бракує до 40% персоналу через відтік кадрів на оборонні підприємства і фронт. Окрім АПК, не солодко і решті галузей.
7: От сьогодні строїтельні
5: у будівельній галузі близько 30% вакансій залишаються незайнятими. Люди звертаються до фонду зайнятості і отримують допомогу по безробіттю. Можливо, варто розглянути питання про створення трудових таборів, адже таке вже було. Є безліч людей, які просто не хочуть працювати і користуються державною підтримкою.
0: Коли чоловіки на фронті, студенти на розподілі, а підлітки у полі, залишаються пенсіонери. Вони теж мають працювати, каже російський міністр економічного розвитку товариш Решетніков.
17: У Радянському Союзі працюючим пенсіонерам взагалі не виплачували пенсію.
0: Радянська система не потребувала обґрунтування своїх рішень. Розподіл? Так треба. Талони? Так треба. Коли держава повертає радянські механізми, вона повертає і радянську логіку. Не питай, а виконуй. Це зручно для влади, яка більше не може пояснити, навіщо війна, чому немає бензину і як це пов'язано. Це не ностальгія. Це управлінська безпорадність, загорнута у радянський прапор.
8: Була саме безпечна.
25: Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
0: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
23: Фуру зажгли.
5: Фуру
10: хату спалили, йо-майо! Вчора нічого не було, за ніч спалили техніку.
0: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів,

0: подорожує логістика на трасах тимчасово окупованих територій, дотягуються наші ефірні дрони.
1: Виїхав
2: на зустрічну смугу і тут же підірвали КАМАЗ прямо в кабіну.
0: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою ще системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
3: Попали в засаду.
2: Потрапили в засідку. Іззаду горить, вжарили добряче. І спереду горить, попали. А ми стоїмо, як по полі на Плющисі. А вони ще летять.
0: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
2: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
0: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисне перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
2: Ось у нас дорога на Мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
0: Непереливки окупантами на Луганщині. Прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами був вельми вражений ворожий БК. Боєприпаси розлетілися на десятки метрів.
4: Машина поперек.
2: Машина стоїть поперек дороги. До Луганська не приїхати. Далі ще купа згорілих машин. Далі ще одна, дві, три машин. БК вибухнув.
4: Це ще Урал БК віз.
2: А ось ще Урал БК віз. Згорів. Трохи далі знищена буханка.
4: Буханка знищена.
0: Не менша халепа із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
4: Ось це Даблін.
5: Аж тут гаряче, дідько. Щойно у Приморську спалили бензовоз.
6: Приморськ горить.
5: Приморськ горить, хлопці. У Приморську луплять.
0: Та у Красноярському краї.
2: Мелітопольська об'їзна. З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
7: Траса перекрита.
2: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там літає?
0: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь та Ганрог та Маріуполь-Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
8: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КАМАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
0: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
9: Їду по Херсонській
2: області. Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають, скидають.
0: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
10: Є хтось живий?
2: Є хтось живий!
0: Тобто оці яскраві фаєр-шоу за участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстань понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
11: Літом полуостров
2: влітку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
0: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На п'ятому році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
8: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
12: Євпаторія, 8 утра.
2: Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6 на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
12: І на второй заправці теж 2 кілометри.
0: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи Гелебінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої СВО досягнуто.
13: Ми ще знаходимося в Криму.
8: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті.

0: Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин, вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
1: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряч підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
2: Питаються там...
3: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
1: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
4: Загалом від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
1: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
5: А задача в чому?
3: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
1: Лише впродовж 2 тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршрут Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
6: І от цю артерію...
3: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Тавриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Наджанкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
1: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
6: Бої продовжуються тяжкі.
3: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
1: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
7: А там наша
3: війська? Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну ви ж бачите, кожен божий день.
1: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди.
8: Російська нефть
3: сьогодні російська нафта стрімко здорожчала. Ось графік. Початок звіту, останні передвоєнні торги 27 лютого 2026 року. Червоним кольором позначена наша нафта Urals, синім сорт Brent.
1: Військова операція на Близькому Сході мала б стати для Путіна справжнім джекпотом. Блокування Ормузької протоки, що стало важелем впливу у конфлікті, обернулося у світову паливну кризу та підвищення цін на нафту. Адже до цієї весни Ормузькою протокою йшло до 30% світового морського експорту нафти країн Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
9: Для кого це потери, для нас...
3: Для когось це втрати, а для нас навпаки – невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
1: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, ну тобто у лютому цього року, болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
4: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
1: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. Разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошвою.
2: Енергетичним компаніям важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
1: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
4: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
1: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
4: Ми на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні два місяці однакові.
1: Іншими словами, у березні і квітні Ерефія заробила на нафті рівно стільки грошиків, скільки її болотяна скарбниця не дорахувалася. Ось така от коліновстанна арифметика. А так звані нафтові надприбутки насправді виявилися у 10 разів менше, ніж хотілося. Ну бо справжній нафтогазовий дохід за травень на болотах склав лише 21 мільярд рублів.
2: Трохи замало, чесно кажучи, замало.
1: Так а куди ж поділися оті нафтові грошики, на які Кремль так розраховував? А ми вам зараз покажемо і розкажемо. Завдяки нашим далекобійним санкціям оті так звані надприбутки РФІ згоріли. В прямому сенсі цього слова. Про це писав Американський інститут вивчення війни.
7: Кажеться, дощик збирається.
4: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте своє життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
1: Ось так Хвацько палав і коптив небо нафтопереробний завод у Пермі. А це більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. Після неоголошених візитів наших добрих дронів отой завод не могли загасити понад тиждень. А після третього удару він взагалі зупинив роботу. До речі, це один з найбільших болотяних МПЗ. На рік він переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти.
4: Гадаю, всі цілі так званої СВО були досягнуті. І втрат немає.
1: НПЗ у Пермі став вже сьомим заводом, який цієї весни зупинився на болотах завдяки далекобійним українським санкціям. Ось вам стислий переказ попередніх 6 серій серіалу «Підкурити болотяні НПЗ. Місія здійснена». На початку травня зупинився НПЗ у місті Кіріші на Ленінградщині. Це отой ще другий за потужністю на всю Ерефію. А перед цим у другій половині квітня сушити весла довелось НПЗ у Сизрані. Кількома днями раніше прийом нафти зупинив у Новокуйбишевській НПЗ. У середині квітня після шалених підпалів також зупинився і НПЗ у Туапсі. Все. Перед тим прийом нафти зупиняв і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді, а ще у березні загальмував і Саратовський НПЗ.
8: Хватить терпіти.
10: Досить терпіти. П'ятий рік війни. Ми єдина країна у світі, яка допускає таку нісенітницю. Коли чуєш, як йолопи на задньому плані вигукують. Ой, дивись, дивись, летить, влучила. Треба знайти цих мерзотників, публічно відшмагати їх і кинути цих тупих покидьків до в'язниці.
8: Тупих подонків.
1: Після того, як наші Збройні Сили України добряче попідкурювали болотяні нафтопереробні заводи, переробка нафти на болотах обвалилася до антирекорду за останні 17 років. І з відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація не краща. Бо цієї весни від масованих українських ударів були вельми вражені і російські порти Приморськ та Усть-Луга. А на них припадає ледь не половина експорту російської нафти. Втім, після березневих прильотів їхні потужності скоротилися на на 40%. У грошовому еквіваленті йдеться про збитки в 1 мільярд доларів.
11: Вони показують, як атакують.
10: Вони показують, як атакують наші кораблі та як завдають ударів по нашим нафтопереробним заводам. Триває війна. А якщо триває війна, дозвольте мені поставити прості і чіткі запитання. Протягом тижня тривали удари по Усть-Лузі. Гаразд, у перший день це прильоти. А у другий, третій чому?
11: А у второй, третій чому?
1: Через усю оцю халепу з російськими портами та НПЗ у квітні в РФ, звісно, просів і нафтовидобуток.
12: Об'єм добичі, з якого...
4: Обсяг видобутку, з якого слід стягувати податки у поточному місяці, у квітні, за підрахунками західних аналітиків, скоротився вже приблизно на 300-400 тисяч барелів на добу. Це дуже багато для Росії. Незважаючи на загальне підвищення цін, скорочення оподаткованої бази, ось цей обсяг видобутку, він свідчить про те, що російський бюджет від ситуації в Ормузькій протоці сильно не виграє.
1: Все це у той час, коли на тлі подій в Ірані інтерес до російської нафти підскочив, і Москва мала б наростити її видобуток. Але через українські удари все обвалилося до рівня пандемії 2020 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
12: Об'єм добуваємої нафти в Росії.
4: Обсяги видобутку нафти в Росії також почали скорочуватися, оскільки нафтові компанії мають дедалі менше можливостей реалізовувати цю нафту. На нафтопереробних заводах спостерігається скорочення потужностей через удари українських безпілотників і ракет. І експортні термінали, які працюють у західному напрямку, морські термінали, вони теж зіткнулися з цією ж проблемою і скорочують свої потужності з відвантаження.
1: Ось вам ще кілька причин, чому РФ не вдалося зірвати нафтовий джекпот. Ну, по-перше, зароблені на нафті гроші довелося спускати на латання пошкоджених портових терміналів, нафтосховищ, трубопроводів та НПЗ безпосередньо.
13: Противник явно сьогодні...
4: Ворог сьогодні явно взяв курс на знищення нашої нафтової галузі. Принаймні, на ту глибину, до якої він може дотягнутися. Це гроші. Що таке гроші? Це продовження війни. Щоб сьогодні воювати, потрібні гроші, гроші, гроші. Супротивник позбавляє нас грошей.
13: Хай нас скотина день. Вот.
1: По-друге, треба було тримати ціни на бензин. Ну, бо після майстерних українських далекобійних ударів і без грошової підтримки від Кремля пальне на болотах мало б здорожчати. Тобто додаткові доходи від нафти швидко перетворилися на фонд «Врятуй галузь та ліквідуй наслідки атак».
14: Зараз, вроде як, нефть.
4: Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки стався ціновий шок. Треба було б вивозити нафту. А бачите, ось такі наслідки.
1: А наслідки наступні. У квітні, замість того, щоб отримувати прибутки з нафтових компаній, волотяний Мінфін був змушений роздати їм гроші. Як писав Американський інститут вивчення війни, йдеться про субсидії на загальну суму майже в 350 мільярдів рублів.
11: Не буду грустним.
10: Не буду говорити про сумне, не буду говорити про базову ставку, не буду говорити про необхідність наявності довгострокових коштів та про зміцнення рубля.
11: Лінія рубля.
1: У підсумку, дорога нафта не стала для РФ рятівним колом і не вберегла болотяний бюджет від катастрофи. Тим часом Путін на черговому збіговиську вкотре оголосив про якусь там перемогу в економіці.
15: По текущій ситуації.
10: Щодо поточної ситуації у вітчизняній економіці, заходи та рішення, вжиті останнім часом урядом Російської Федерації, почали давати певний, скажімо так, стриманий, але все ж таки певний позитивний результат.
1: Поки Лілі Путін дує щоки та репетує про успішний успіх економіки, діра у скарбниці Росії за квітень збільшилась на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Дані за останні 4 місяці ще прекрасніші, бо від початку року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 5 трильйонів 900 мільярдів рублів. І це у півтора рази більше, ніж Кремль закладав на весь 2026 рік.
0: У затвердженому бюджеті на весь 2026 рік дефіцит заплановано на рівні 3,8 трильйонів рублів або 1,6% ВВП.
1: Лише за 4 місяці цього року витрати РФ сягнули майже 18 трильйонів рублів. Ледь не половина з них, звісно, це фінансування терористичної війни проти України. При цьому на освіту, на соціалку, бюджетників, медицину, інфраструктуру пішов лише кожен п'ятий рубль. Економіст зі здоровим глуздом назвав би це бюджетним колапсом. Але у Путіна вирішать, що болотяна економіка обігнала американську. Саме про це нещодавно базікав ватажок болотяного Мінекономрозвитку товариш Решетніков.
16: На всі ці внешні визови.
4: Незважаючи на всі ці зовнішні виклики, санкційний тиск, наша економіка проявила себе досить гідно. Показники зростали не лише відповідно до очікувань, а й випереджали темпи зростання, зокрема й американської економіки.
16: Рост, в тому числі в американській економіці.
1: А ось що про стан російської економіки кажуть поза путінськими кабінетами. Справжні показники Кремль від своєї челяді приховує. Як повідомив очільник шведської розвідки видання Financial Times, реальний рівень інфляції на Росії вже наблизився до показника в 15%. І це майже втричі більше офіційних показників, які Кремль малює на рівні 5,6%.
17: Слава Богу!
0: Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Слава Богу!
17: Слава Богу!
1: А оскільки латати діри в болотяному бюджеті за рахунок нафти та газу Кремлю наразі не дуже вдається, то платити за все доведеться пересічним матрьошкам. І це відгонить ще більшим підвищенням податків, зборів і тарифів. І поки Путін базікає проти позитивний результат, російська економіка досягла стабільності, стабільно горять НПЗ, стабільно росте дефіцит і стабільно винен хтось інший, а не кремлівський режим.
18: За країну, яка береже культуру.
19: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
20: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
21: Захищала Україну.
22: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
23: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Ви знали, що американський Білий Дім насправді білим не був, доки його у 1814-му не спалили британці. Вони ж до цього спалили і Капітолій в помсту за знищення канадського Йорка. 24 серпня о 3-й дня у президентській резиденції планувався традиційний прийом з членами правління та воєначальниками. Та вже о 9-й вечора Вашингтон був під контролем чужої армії. І приготовані для високих гостей вишукані страви їли ворожі командири. Президент Джеймс Медісон про наближення ворогів знав, тому встиг поїхати. В Білому домі залишилась його дружина Долі з прислугою. Вони встигли врятувати картини, столове срібло і особисті речі. Дворецький садівник вирізали з рами легендарний портрет Джорджа Вашингтона. І відправили фургоном подалі від ворожої навали. Солдати підпалили президентський палац і ще й підкидали дрова у вогонь, щоби дощ випадково все не загасив. Дим було видно аж із Балтимора. Офіційно відповідальною за ці пожежі є Британія, однак Трамп уже давно закидає канадійцям, що це все вони. Тож останні на тлі заяв про приєднання Канади до Сполучених Штатів хизуються у соцмережах, мовляв, можемо повторити. Так хто ж таки знищив вогнем американську резиденцію? Чому воювали американці і канадійці? Скільки тривало це протистояння? І до чого тут бобри та Ред Батлер з віднесених вітром? Це параграф століття протистояння на американському континенті. Або ж чому слова Трампа про 51-й штат можуть бути не жартом? Як взагалі сталося так, що американська столиця впала за один день? Та й оборонців у самому Вашингтоні не було, тільки міліція. Усе тому, що війна, яка почалася з нападу американців на Канаду, головним чином відбувалась на кордоні, тож і основні сили були там. Та про все по порядку. Вересень 1812-го. На іншому континенті Наполеон спостерігає за палаючою Москвою. І люб'язно підпалив тодішній очільник міста граф Федір Ростопчин. До речі, Москва успішно горіла і не раз. Ще до взяття Наполеоном Москви американці розуміли, Британія зайнята війною у Європі, тож кращого часу захопити її колонію Канаду годі і чекати. Цілі дві і обидві безпекові. Захистити північний кордон і торговельні шляхи. Американський конгресмен із Кентукі Генрі Клей тоді заявляв, що для підкорення Канади вистачить лише міліції його рідного штату. А третій президент США Томас Джефферсон не сумнівався, що канадські поселенці залюбки скинуть британське ярмо і зустрінуть його військо з квітами, бо мріють про визволення. Захоплення Канади у цьому році до провінції Квебек всього лише справа марш-китку, і це дасть нам досвід для наступної атаки на Галіфакс та остаточне вигнання Англії з американського континента. Знайомо, правда? Оттава за три дні. Американська версія. У червні Сполучені Штати оголошують Британії війну і нападають на Канаду. Американський генерал Вільям Гол веде війська на фортецю Детройт і опору не зустрічає. Британська прикордонна варта, а я ще раз акцентую, Канада – це колонія Британії, тож і війська там британські. Отже, варта без жодного пострілу втікає в тил. І вже за місяць американці захоплюють покинутий англійцями форт. Далі за планом була фортеця Мальден із британським флотом, а потім уже і Форт Йорк, це нинішнє Торонто. Ну, але тут на заваді стала канадська міліція. Міліція – це не нинішня поліція, а скоріше ТРО – ополченці із місцевих фермерів. Ну а далі долучились і корінні племена індіанців. Американці довго переповідали, що індіанців було з 10 тисяч, тож довелося відступати. Насправді ж загін вождя Текумсе нараховував лише 400 воїнів, які верхи нарізали кола і створювали враження незліченного воїнства. Битви за Детройт продовжувались чи не рік і безуспішно. А от Форт Йорк, тобто Торонто, захопити американцям таки вдалося, завдяки раптовості. Вони висадились на звичайних торговельних кораблях, вдарили в тил і вчинили справжній погром. Спалили всі адмінбудівлі, лікарню і школу, а полонених розстріляли. За рік ситуація кардинально змінилась. Наполеон програв, Британія вивільнила війська і прислала на допомогу канадійцям. Тож вони, по-перше, захистили свої кордони, а по-друге, перенесли бойові дії на територію штатів. На пошуки американського уряду рейдом вирушає Роберт Росс на чолі 1500-го війська. Вважається, що спалення Капітолія, казначейства і Білого дому у Вашингтоні стало помстою за знищення Йорка, ну чи то пак Торонто.
5: Білий дім спалили британські війська. А в британських військах там служили просто, ну, половина населення земної кулі служила в британських військах в той чи інший період історії. Це все-таки була ще епоха лінійних повноцінних баталій. Американці намагалися зберігати власний бойовий склад. Американці намагалися не втратити всі свої війська в одному бою. А давайте не забувати, що битви з 17 по 19 століття іноді закінчилися загибелью більше 60% особового складу за один бій. Тому, насправді, американцям довелося туди відступати. Вашингтон просто залишився неприкритим.
0: До речі, про Білий дім. Коли американську столицю захопили, єдиний раз в історії, білим він був тільки номінально. Насправді ж резиденцію звели з вірджинського піщаника, тобто жовтаво-сіруватого каменю. І вона виділялася на тлі навколишніх будівель із червоного граніту. Стіни палацу час від часу білили, аби захистити пористий камінь від замерзання. Але, самі розумієте, це був напівпрозорий шар. А от по-справжньому у білий пофарбували у 1818-му, коли відбудовували після пожежі. Зрештою, після падіння Вашингтона війна поступово завершилась і без зміни кордонів. Втім, протистояння з Канадою у вигляді таких набігів-рейдів тривало усе 19 століття. Щоб зрозуміти характер канадсько-американських взаємин, слід нагадати, що США вибороли свою незалежність від британської корони у 18 столітті. У нас є детальне пояснення про ту війну. А якщо коротко, тодішні американці повстали проти урядування Лондона і податків, які йшли за океан. Тож вони були впевнені, північні сусіди, які також були колонією Британії, із задоволенням скинуть ярмо метрополії.
5: Як тільки батьки-засновники Сполучених Штатів і лише планували підняття повноцінного повстання, ну, коли стало зрозуміло, після семирічної війни, після введення нових податків, що якби неможливо далі існувати так, як вони існували, було задокументовано декілька дипломатичних спроб підняти повстання також і в канадських колоніях. Ну, якщо це можна вважати, спробую доєднати їх до Сполучених Штатів Америки.
0: Та канадійці тоді відмовились. І не тому, що боялись чи не вміли воювати. Британія на них так не насідала, як на США. Не було такого митного тиску та ідеологічних утисків.
5: Канада лише тоді була повноцінно захоплена. Просто якщо дивитись на політичну логіку, ви тільки-тільки завоювали цю територію. Ви послабите тиск податковий, ви менше військ там будете тримати, ви будете намагатися з ними домовитися. І тому, коли колоністи, які потім стали США, прийшли до канадійців майбутніх, кажуть, слухайте, нас тут притісняють, давайте, нам треба рятуватися. Ті кажуть, а де ви побачили, що нас притісняють? У нас все чудово, нас британська корона любить.
0: Першу спробу посунути північні кордони та відсунути небезпеку якнайдалі Штати провели ще на самому своєму початку, буквально на наступний рік після проголошення незалежності. Щойно створена континентальна армія розпочала військову кампанію у провінції Квебек в надії залучити до війни франкомовних жителів провінції. І хоча американцям вдалося спочатку захопити Монреаль, далі на них чекала поразка у битві під Квебеком в грудні 75-го. А навесні 76-го британці дочекались підкріплення і з новими силами відкинули американців. Зазіхання американців на канадську територію тимчасово припинились після укладання Версальського миру, згідно з яким Британія визнавала новостворену державу США, а сама Канада залишалася її колонією.
5: Класична американська модель на той момент, коли ми тут випадково поселилися, а те, що тут була Канада, ми не знали. Яка працювала з іспанцями, яка працювала з індіанськими племенами, яка працювала з французами, вони намагалися те проштовхнути в випадку з Канадою і потроху просувати свої північні кордони. І відповідно війна 1812 року, яка потім кульмінувалася із оцих постійних протистоянь.
0: Але затища тривало недовго. Вже у 30-х роках 19 століття почалася нова Арустукська війна. Безкровна, тоді ніяк не могли поділити кордон штату Мен та канадської провінції Нью-Брансуєк.
5: Після 7 років постійних переговорів кордон просто провели, як вважається, рівною лінією по 49-й паралелі, хоча це географія, вона не абсолютно рівна. Є навіть на сучасному етапі 1730 точок, де ця лінія переривається і кордону, по суті, не існує. Але все-таки вони якось домовилися, і тут в цей момент вони вперлися в останній маленький архіпелаг біля того, що зараз є штатом Вашингтон, в якому кордон мав проходити через 3 острови і 2 протоки, які не були враховані в тексті договору 1737 року, бо ніхто не знав, скільки там островів і скільки проток. І, відповідно, кожен почав рахувати цю територію, як хотів.
0: Єдиним загиблим унаслідок цього конфлікту став американський фермер, якого солдати випадково застрелили під час святкування закінчення протистояння. Ну, здавалось би, все, домовились. Та знову чергове загострення у 1859-му. Хоча й доволі анекдотичне. На острові Сан-Хуан, одному з тих, що так і не змогли поділити американці і канадійці, американський фермер Лайман Катлар бачить свиню, що порядкує у його саду, і стріляє в неї. Виявиться, що та свиня належала ірландцю Чарльзу Гріфіну з британської компанії. Катлар пропонує компенсацію за вбиту худобу, та сторгуватись не можуть. Конфлікт наростає, і коли британська влада погрожує заарештувати фермера, американські поселенці запрошують військовий захист. Штати розгортають піхоту, британці стягують до острова кораблі. Про свиню ніхто вже і не згадує. І тільки через 13 років крапку у конфлікті ставить міжнародний арбітраж. Острів Сан-Хуан офіційно стає частиною США. Але не свинями єдиними. Дось таких ситуативних рейдових воєн на території сучасної Канади, самі того не знаючи, лапи доклали і бобри. Національний, до речі, символ країни. Справа в тому, що у 17 столітті у Європі ці тварини вимерли чи не повністю.
5: Шляхта Речі Посполитої, королівські дома Європи і навіть малі італійські герцогства всі хотіли мати боброві шапки. Настільки хотіли, що цієї нещасної тваринки в Європі не залишилося. І тут з'являється Канада. В Канаді був величезний конкурент, це Російська імперія, яка, на жаль, тоді утворилася, яка, на жаль, з'явилася в європейській історії. Але в Канаді на цьому фоні утворились малі факторії, з яких відправляються експедиції на підкорення місцевих, або на добуття шкур, або на добуття золота на невеликих гірських річках, або на добуття дорогоцінної деревини, яка була в Канаді. І все.
0: І коли Європа на американському континенті більше бореться за ресурси, золото, срібло чи ж боброві шкури, керівництво США думає саме про території. А точніше, про політичний аспект розширення своїх кордонів, бо цінних ресурсів у них і у самих було вдосталь.
5: Америка завойовувала сама себе. І вона сама знаходила золото в собі, вона знаходила нафту, вона знаходила інші потрібні ресурси. Канада в цьому аспекті завжди над нею нависала, як велика представниця злої, жахливої Британської імперії, яка завжди тут є, яка завжди буде загрожувати. Ніколи не було про те, що ми йдемо в Канаду за бобрами, ми йдемо в Канаду за золотом. Ні, це ми маємо мати Канаду для того, щоб не було загрози нового британського вторгнення, щоб не повторився 1712 рік.
0: Те, що Канаду треба захопити, ще раз у Штатах голосно заявили під час громадянської війни. Тоді тривало протистояння між 24 північними штатами, що називали себе Союзом, і повсталою заради збереження рабовласництва Конфедерацією. Це 11 штатів півдня. Британці підтримали конфедератів, тобто тих, хто за рабство через дешеву бавовну. І саме вони постачали зброю. До речі, ви точно чули про контрабанду у роки громадянської війни, навіть якщо до цього не цікавились цим питанням. Бо точно знаєте про Рета Батлера, секс-символа американської літератури і кінематографа 20-го століття, головного героя роману «Віднесені вітром». Так от, Батлер сколотив свої статки правильно на контрабанді. Північ блокувала південь, а контрабандисти привозили британські товари на південь. Батлер робив це не через політику, а суто гроші. Контрабанда для мене просто промисел, я роблю на цьому гроші. Як тільки це заняття перестане приносити дохід, я його покину. Отака відсилка вигаданого персонажа до справжніх подій. Але не тільки зброєю і матеріалами підтримували тоді британці конфедератів. У Ліверпулі збудували броненосець «Алабама». Правда, британці усе ще робили вигляд, що зберігають нейтралітет. Але нікуди не подінеш той факт, що перш ніж 1864 року піти на дно біля французького узбережжя, броненосець встиг потопити понад 60 суден Союзу, тобто півночі, і завдав значної шкоди американській морській торгівлі. І це, кажуть історики, затягнуло найкривавішу війну на континенті ще на понад 2 роки. Тож в американців були причини мати зуб на британців, а отже і на канадійців.
5: Був також великий інший інцидент. Щоправда, в той момент уже канадійці казали, що треба щось робити з американцями, коли під час повстання ірландських націоналістів ірландці, які служили в американській армії за часів громадянської війни, зібралися і в 15 тисяч мушкетів пішли бити обличчя британцям і канадійцям. Це нічим не закінчилося, вони не були розгромлені, вони просто залишили свої позиції, але тоді британці заговорили вже зворотню тезу. А чому б не задуматися знову про приєднання Сполучених Штатів? Або як мінімум про перемогу над ними, для того, щоб вони зменшили армію, або як мінімум послаблення їх позицій. Тобто ця тема протягом 19 століття раз за разом виринала. Це, скоріше, була експресивна така психологічна реакція на певні розходження політичні. І насправді, вже починаючи з 20 століття, про це особливо ніхто не згадував.
0: Донині, доки Трамп не заявив напередодні інавгурації про плани на поглинання Канади і перетворення її на 51-й американський штат. Що на це відповіла Канада? Розкажу трохи згодом. Хоча, постривайте, у 20 столітті що канадці, що американці усе ж розглядали сценарій можливого конфлікту. Але це були внутрішні документи, типу «А раптом знадобиться». У 1921 році директор військових операцій та розвідки Канади, полковник і ветеран Першої світової Джеймс Сазерленд Браун розробив план на випадок війни зі США. Причина проста – страх, що США захочуть військовим шляхом скинути ослаблену війною Велику Британію з позиції світового лідера. Тоді б довелося напасти на Штати превентивно. Але не для окупації, а для знищення військової інфраструктури і логістики у прикордонні. Щоб виграти час, поки з Великої Британії не прибудуть головні сили. За 10 років уже США розробили свій план військового вторгнення у Канаду. Причому через аналогічні побоювання. Мовляв, Велика Британія буде змагатись за світове лідерство, а Канада стане потенційним полем бою. Так з'явився план «Ред». Але американці у плануванні пішли значно далі. Вони витратили на підготовку до можливої війни шалені кошти. З урахуванням інфляції на сьогодні це понад мільярд доларів. Зокрема, на навчання, маневри і на будівництво 3 авіабаз, замаскованих під цивільні аеропорти. Та найцікавіше, згідно з планом, американці не планували покидати потім захоплені території. Ще й тому, що більшість населення та промисловості Канади якраз розтягнуті вздовж канадсько-американського кордону. Однак плани залишились у шухлядах генералів, і спроб їх реалізувати не було. Та попри мирне і дружнє співіснування сусідів, чимало американців зверхньо ставляться до канадійців. Приклади – от у масовій культурі. Один із найпопулярніших американських ситкомів «Як я зустрів вашу маму». До речі, володар 7 премій «Еммі», зокрема, як найкращий комедійний серіал. Одна з головних героїнь – Робін Щербацький, родом з Канади, дуже цим пишається, і це постійна тема для жартів її друзів. Вони кипкують з акценту Робін, канадських ідіом та надмірної любові до хокею. А ще один головний персонаж – Барні – полюбляє запитати щось на кшталт «Канадо, чому ви взагалі країна?» або «Чому ми дозволяємо вам бути країною?» Стереотипні жарти про країну кленового сиропу можна зустріти у мультсеріалах «Сімпсони», «Футурама» і найжорсткіші в «Південному парку». Образ одного з головних персонажів, канадійця Теренса, буквально карикатурний, дивний та незграбний. Є навіть цілий епізод, в якому канадійці зображені як не дуже розумна нація. Сказати, що це цілеспрямоване цькування канадців та прогрів війни через мас-культуру, як це століттям робила Росія щодо України, скоріше ні. Радше сусідське підсміювання, ніж ненависть. Але, кажуть канадійці, осад лишився. Тепер же олію у вогонь підливає Трамп, як робив це і в попередню каденцію. У 2018-му він зі скандалом залишив саміт G7, на якому головувала Канада. Він вже тоді вимагав повернути до групи Росію, її виключили через анексію Криму, і погрожував тарифною війною. І вже тоді назвав прем'єра Трюдо нечесним і слабким. Загалом час президентства Трампа став випробуванням для відносин між Штатами і Канадою, бо американський президент будь-що намагався переписати умови північноамериканської зони вільної торгівлі, що чверть століття успішно працювали між США, Канадою та Мексикою. Спочатку він увів високі мита на імпорт сталі і алюмінію, Трюдо відповів дзеркально, потім обоє передумали. Як виявилось, ненадовго. Тепер Трамп підняв до 25% мита на весь імпорт з Канади. В указі на сайті Білого дому зазначається, що на цей крок США йдуть через нелегальну міграцію та контрабанду наркотиків, зокрема фентанілу, через кордони з Канадою. Цей препарат викликає дуже швидке звикання. Від передозування ним щороку умирає 75 тисяч американців. Але за кілька днів перемовин нові мита Вашингтон ставить на паузу. Отава посилює захист кордону. Зміцнення кордону новими вертольотами, технологіями і персоналом, посилення координації з нашими американськими партнерами, а також збільшення ресурсів для зупинки потоку фентанілу. Майже 10 тисяч військовослужбовців на передовій працюють і працюватимуть над захистом кордону.
5: Через південний кордон протягом 2024 року змогли провести, за різними оцінками, близько 400 тисяч кілограм фентанілу. Зі сторони Канади за весь 2024 рік провезли 30 фунтів. І це стало для Трампа достатньою причиною, аби на тому наполягати, що це жахливий, небезпечний кордон з жахливими людьми. Це все несерйозно. Якщо ми подивимось по тому, з чого починалися розмови за Канаду як 51 штат, вони починалися з тарифів. Вони продовжилися тарифами. І зараз вони на етапі тарифів. Тобто Трамп, пам'ятаючи миролюбність канадців, він для себе вирішив, що це найкраща стратегія перемовин. І він намагається залякати. Він намагається показати, що так, от ви казали, що я непередбачений небезпечний. Я непередбачений небезпечний. А тому домовляйтеся зі мною, поки я став ще більш непередбачним небезпечним.
0: І поки лідери обмінюються заявами, звичайні канадійці уже відповідають. Скасовують свої подорожі до США, бойкотують американські товари, зокрема алкоголь, а щорічно у Канаді його купують на майже мільярд доларів. На хокейному матчі в Отаві збірну США просто під час виконання американського гімну освистали канадійські вболівальники, а на іншому матчі командам вистачило 9 секунд, щоб влаштувати трібійки. І тут зверніть увагу на фігурантів Брейді і Меттю Ткачуки та Колтон Парайко. Так, це українське прізвище, і всі троє мають українське коріння. Між тим, Трамп продовжує закидати меседжі про 51 штат. Публікує в соцмережах карти США з приєднаною Канадою, за допомогою штучного інтелекту генерує фото із канадським прапором, називає Трюдо губернатором великого штату Канада. Жарт це чи ні? Чи можливо, що США таки поглинуть Канаду? До зустрічі у новому параграфі.

0: за свою країну.
1: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
2: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
0: Ми боремося за свою країну.
4: Літрів.
5: Що таке, дідько, 10 літрів? Увімкни цю бісову колонку.
4: Ну, колонку.
6: Заспокойся, та що ти? Це що, останнє пальне? Іди звідси.
7: А у вас каністру нельзя, що ли?
5: У вас у каністру не можна, чи що? Відпускають по 20 літрів, казали.
8: Від травня на Росії триває новий сезон улюбленої путінської двіжухи – бензинової. У цьому реаліті-шоу вже є майже все. Намети на АЗС, хліб та зрелища, аби в чергах не сумували і не голодували. А можна і справжній бойовик наживо побачити, бо і стрілянину у тих чергах теж влаштовують. Кремлівські сценаристи запевняли, це шоу лише до липня, але сезон несподівано продовжили.
9: Це не біда.
10: Це не проблема Росії. Це просто проблеми будь-якої державної структури на планеті Земля. Скрізь одне й те саме.
11: Призайшло время.
12: Відбулося тимчасове та часткове скорочення обсягів виробництва бензину та дизельного палива.
8: Пояснення Кремля від травня досі актуальне. Усьому виною все ще якась там тимчасове часткове скорочення обсягів виробництва. Натомість список нововведень помітно виріс. QR-коди, електронні черги, обмеження продажу, а дефіцит то, він же ж за оцінкою кремлівських держиморд, незначний та тимчасовий.
13: Бензин в країні є.
10: Бензин в країні є. Хтось хоче нажитися на порожньому місці. Так, один НПЗ підірвали, але це лише один НПЗ.
13: НПЗ там долбанули, але це один НПЗ.
14: Ну і з першої десятки
10: залишився ще досить великий НПЗ у Комсомольську на Амурі. З другої десятки це Хабаровський НПЗ та Ангарська нафтохімічна компанія. Але вести звідти бензин до центральної частини країни – дороге задоволення. Практично всі великі НПЗ Західного Сибіру та центральної частини Європейської зони Росії зазнали досить серйозних пошкоджень.
8: В результаті останніх уражень росіянських НПЗ нашими добрими дронами у нових серіях бензинової двіжухи з'явилася така опція, як цифрова черга. У новоросійську водіям сказали записуватися через чат-бот та отримувати QR-коди. Але цифрова революція тривала недовго. Чат-бот ліг вже за хвилину після запуску, не витримавши понад 20 тисяч заявок.
15: Електронні очереди.
16: Електронні черги. Приїхала, а тобі кажуть, о котрій годині твоя черга. Скажіть, що я не збожеволіла.
17: Ну скажіть, що я не зайшла з ума.
8: Електронні черги мали збити ажіотаж на АЗС, але депутат-комуніст товариш Курінний, пам'ятаючи про вересневі вибори до парламенту РФ, вгледів тут ризики для корупції.
10: Не можна змушувати людей користуватися конкретним месенджером. Будь-який збій у роботі месенджера, перевантаження мережі чи кібератака можуть одразу паралізувати видачу дозволів. У результаті водії взагалі не зможуть отримати код. Навіть якщо пальне, на заправці фізично є. З'явиться чорний ринок продажу акаунтів у месенджері Max, оскільки одна людина може запитувати код раз на 6 днів. Перекупники почнуть масово скуповувати сім-картки та реєструвати десятки облікових записів на підставних осіб, щоб потім перепродавати місця в електронній черзі тим, кому потрібно більше 15 літрів.
8: Але хто б говорив про корупцію? Росіянські чиновники і депутати – це частина тієї самої системи, де привілеї для своїх давно стали нормою.
10: Ось такі товариші заїжджають на Роснефть без черги. Дуже важливі особи на Майбаху. Ось така нахабна потворна пика.
8: Губернатор Ленінградської області, товариш Дрозденко, одразу поспішив показати, що тримає ситуацію під контролем, та видав, що у регіоні АЗС для обраних не буде, а службові машини місцевих чиновників начебто переведуть на жорсткі ліміти, заборонять зайві поїздки та змусять вирішувати робочі питання по відеозв'язку.
10: Жодних винятків щодо вирішення поточних завдань. Якщо чогось не вистачить, відеозв'язок ніхто не скасовував. Зайвих поїздок не буде.
8: На QR-кодах та електронних чергах Кремль, звісно, не зупинився і видав ще дві системи навігації за дефіцитним бензином. Водіям потрібно дивитися на останню цифру свого автономера. Парний номер – значить твій день заправки. Не парний – тоді чекай наступного дня. Бензину, звісно ж, від цього більше не стало, але картинка на АЗС помітно покращилась.
18: У вас 30
16: у баку вичерпано, і 30 у каністрі теж вичерпано.
19: Стоячий момент – резерви.
10: Наразі запаси становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Однак спостерігається невелике зниження всього на 4%. Не варто створювати собі додаткових проблем.
8: Щоб подолати дефіцит пального, в РФІ закрили очі на якість. Замість стандарту Євро-5 дозволили виробляти Євро-3. Головне, аби всім вистачило.
19: 95-й бензин.
10: 95-й бензин. Що він зробив з моєю машиною?
6: Він навіть це проїдає. Дивись, він навіть асфальт проїв.
10: Загалом ситуація залишається непростою. Уряд продовжує вживати додаткових заходів. Ми розпочинаємо імпортні поставки нафтопродуктів і збільшуємо обсяг виробництва за рахунок продуктів нижчого екологічного класу.
8: Індія, за інформацією видання Reuters, вже відмовила Кремлю з аргументом «дамо менше 100 тисяч тонн бензину, бо більше немає». А Казахстан передав лише 50 тисяч тонн. Як гуманітарку. І водночас Астана посилила контроль на кордоні, розгорнувши близько сотні додаткових поліцейських постів, щоб не допустити нелегального вивезення бензину до Росії. Нинішня допомога союзників – це мізер, враховуючи, що дефіцит нафтопродуктів на росіянському ринку, за оцінками Energy Intelligence, від 400 до 600 тисяч тонн на місяць.
20: Гарантовані продажі?
10: На жаль, щоденного гарантованого продажу бензину на АЗС не буде. Ми не можемо скласти точні графіки, тому напруга ще триватиме.
8: Поки Кремль шукає бензину союзників, росіяни шукають його самі. Після того, як бензинові черги у Забайкаллі завдовжки у 4,5 кілометри потрапили на супутникові знімки, у регіональних пабліках краю з'явилась пропозиція паливних турів до Китаю. Тур під ключ. Заправка від 66 рублів за літр. Каністри у комплекті. Щоправда, там, де з'являються обмеження, з'являються і способи їх обійти. Росіянські кмітливці вже пропонували нестандартні рішення з орендою дітей заради баку бензину.
21: Те
16: відчуття, коли треба заправити машину, а ти взяла у подруги дитину з інвалідністю. Взяла довідку і поїду заправляти машину без черги. Лайфхак.
8: Нинішня бензинова криза на Росії ще не зрівнялася за тривалістю з тією, що була у 2011-му, але за кількістю рішень з подолання уже випереджає. За 2 місяці і плановий ремонт НПЗ відклали, і паливо за кордон заборонили експортувати, і завантажили повінця малі нафтопереробні заводи та запустили інтерактивні карти для відстеження, де є паливо, а де немає, через GPS-трекер. «Где мої діти?» та пошукову систему Яндекс. Московські черги навіть ПІ посвячував. І все даремно.
22: «Посвячується ця колісниця благодаттю Пресвятого Духа. Послухайте, треба йти до храму, причащатися, каятися, треба молитися».
8: Є одна сфера, де у Путіна справді немає жодного дефіциту. Це витрати на війну. У ніч на 16 липня росіянська армія випустила по Україні 13 ракет різних типів. 8 балістичних «Іскандер-М» С-400, 4 крилаті Х-22-32 та протирадіолокаційну Х-31П. А також 151 безпілотник, включно з ударними дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Якщо порахувати, приблизну вартість лише цієї атаки вийде понад 44 мільйони доларів за ніч. На ці гроші Путін міг би купити своїм матрьошкам близько 45 мільйонів літрів бензину за середніми внутрішніми цінами середини липня, коли літр 95-го на Росії коштував близько 72-77 рублів. Але гроші йдуть у ракети, які того ж дня прилетіли в українські міста.
1: А ми розвиваємо
2: свою економіку, зміцнюємо свої фінанси, вдосконалюємо збройні сили, досягаємо нових результатів у сфері оборонно-промислового комплексу та рухаємося вперед.
3: Якщо він не хоче повторити судьбу,
2: якщо він не хоче повторити долю Миколи І, а ще гірше Миколи ІІ, які довоювалися, потрібно припинити цей конфлікт. Це шлях у нікуди. Це шлях до руйнувань, жертв, витрачання ресурсів країни, величезних ресурсів. Не тільки бензин закінчиться. Закінчиться і електрика, і тепло, і вода в містах.
23: Звук этот очень не мешает за...
24: Звук, який останнім часом заважає мені спати, це не звук безпілотників. Це гомін у московських вітальнях, який я регулярно чую. А навіщо? А може не треба було? А давайте я нагадаю тим, хто не дивився телевізор, що у 21-му році було оголошено, що Україна готується або готова за допомогою Заходу військовим шляхом повернути Крим. А наступною буде Кубань. Чого ми мали чекати? Ви цього не бачили? Ми захищали свою батьківщину.
23: Ми захищали свою родину.
8: Захистили до того, що бензин у цій родині за півроку здорожчав майже на 14%, і це лише офіційні дані Росстату. За підрахунками аналітиків Чекіндекс, картинка гірша. Паливо додало в ціні від 20 до 32%. В окупованому Криму на чорному ринку літр продають за 450 рублів. Це майже в п'ятеро дорожче офіційної ціни.
25: Вертикально інтегровані нефтяні компанії.
2: Вертикально інтегровані нафтові компанії продовжують дотримуватися протоколу Козака. Зростання не вище за інфляцію. Треба розслабитися. Ті, хто їздить громадським транспортом, їздять ним. Ті, хто їздить на машинах, їздять на машинах. Кому дорого їздити на машині, громадський транспорт міста Москви завжди до ваших послуг. Це лакеї, які приймаються тим, що ситуація ніяк не покращується. Вони хотіли бути лакеями великого російського царя і знімати вершки зі свого лакейства. Коли ці вершки є, але вершків дедалі менше. І вони роздратовані та стурбовані.
8: Ось воно що. Виявляється, бензин дорожчає, бо його дорожче возити. А возити дорожче, бо бензин подорожчав. А Путін та війна проти України тут взагалі ні до чого.
26: Це недоработка.
2: Це недопрацювання нашої місцевої влади.
8: КПРФ хоче, аби Держдума прийняла законопроект про ліміт цін на бензин та дизпаливо.
27: У політиків
2: не буває відпусток. До праці, товариші! Росіянам треба зрозуміти, дешевий бензин – це один з останніх пряників від влади, і вони закінчилися. 95-й коштуватиме приблизно 120-125 рублів за літр. Поки уряд не відпустить ціни і не дасть можливості ринковій економіці, яка в Росії все-таки ще залишилася, привести попит і пропозицію до нового балансу. Ціни будуть зростати. Причому, чим сильніший контроль над цінами, тим більше буде дефіцит бензину.
8: А на фоні нині існуючого дефіциту росіянам пропонують не чекати бензину на заправці, а шукати його онлайн. У спеціальному застосунку «Где заправка» відстежується рух бензовозів та їхній маршрут.
2: Куди їдеш? Я за тобою. Зловив, мій солоденький. Як визначити, що він везе? Бачите помаранчеву табличку з номером 33203? Насправді там номер 1203. Якщо трохи зміститися вліво, видно кінчик цифри 1. Відкрийте Яндекс і введіть 331-203 «Небезпечний вантаж». І вам покажуть, що означає ця абревіатура. У нашому випадку це означає, що він перевозить саме бензин. Користуйтеся.
27: Їде
2: бензовоз. Дивись, що вони зробили. Як вони його замаскували. Військовий бензовоз. Клоуни.
8: У спробах якось подолати брак пального росіяни скуповують велосипеди і намагаються встановлювати на машини газобалонне обладнання. А на маркетплейсах зросли ціни на каністри, хоча на більшості АЗС у них паливо не заливають.
28: Привеличуєте драматизацію.
24: Будь ласка, не перебільшуйте драматизацію. Робоча група уряду щодня шукає рішення, щоб виправити цю ситуацію. Потрібен час. Ми вийдемо із цієї ситуації, яку нам створюють, зрозуміло хто, і спеціально створюють.
8: Новак доповідав. Путін проводив наради. Матвієнко заспокоювала. За півліта росіянські помагатори встигли зробити майже все, крім одного – усунути проблему з дефіцитом. Гроші знайшлися на ракети та шахеди, а не на ремонт НПЗ. Рішення знайшлися для онлайн-нарад, а не на бензин для карет швидкої допомоги. Дефіцит пального – це не тимчасові труднощі. Це нова норма життя на Росії, поки триває війна. Як зрозуміти, що в Росії скоро вибори до Держдуми? по кількості дивних, але дуже щедрих ініціатив, які продукує Стара Дума. Одна з найсвіжіших – це платити росіянам гроші до ювілею шлюбу.
0: Рік минув, він не розлучився, до іншої жінки не пішов, отримай свій мільйон.
8: Мільйон – то занадто. Депутат Каплан Панєш, який збирається восени на вибори від ЛДПР, пропонує скромнішу суму – максимум 250 тисяч. Це той самий депутат, який взимку пропонував заборонити зимові гірки, бо малі росіяни вилітають з них у відкриті люки. Його колега, товариш Слуцький, пішов далі, пропонує з січня 27-го року запровадити щомісячну 50-відсоткову надбавку пенсіонерам, які виховали трьох дітей.
1: Громадяни, які виховали трьох і більше дітей, як правило, мають менший трудовий стаж. Регулярні перерви трудовій діяльності позначилися на розмірі їхньої пенсії. Ініціатива ЛДПР покликана виправити цю несправедливість. Остання весняна сесія в скликанні – це абсолютно екстремальний час, що проводиться під гаслом «Хапай мішки, вокзал відправляється». Лобістам потрібно встигнути проштовхнути свої ініціативи до дзвінка до того, як Дума піде на канікули. Ви не можете бути впевнені, що ваш прикормлений депутат залишиться, наприклад, головою того самого комітету.
8: За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, якби вибори були найближчими вихідними, ЛДПР отримали б 11% підтримки. Найстаріша діюча російська партія останні 5 років здає позиції. Після того, як на концерт Кобзона подався її засновник, Жирино

0: Легітимності загального результату у Донбасі та самопроголошеній Новоросії у наших прикордонних регіонах потрібно спиратись на унікальний досвід проведення виборів, накопичений за час так званої спеціальної військової операції. Жодні зовнішні сили не повинні отримати жодного шансу на те, щоб втручатися, впливати на хід і тим більше на результати всенародного волевиявлення.
1: Вибори даже
0: російські вибори збочені, спотворені, сфальсифіковані, залишаються важливою політичною подією, яку проводить влада, на яку вона сама запрошує людей і яка є легітимним, абсолютно безпечним способом принести на виборчу дільницю фігу в кишені, дістати її і показати.
2: В очікуванні цього пшику на фоні палаючої Москви у Раді Федерації, схоже, знайшли вирішення проблеми з дронами, на яку скаржаться росіяни. Сенатор Айрат Гібаддінов, який планує балотуватися у Думу від комуністів, запропонував відродити ленінські кімнати у школах, офісах та на виробництвах.
3: На тлі спроб переписати історію та витіснити російську культуру такі формати стають популярними. Ленінські кімнати в радянські часи виконували важливу функцію. Це були точки тяжіння, де поєднувалися освіта, дозвілля та виховання.
2: За останніми даними російських соціологів з Левада-центру, 61% росіян нині шкодують про розпад СРСР. За списком КПРФ рветься у Думу і депутат Матвєєв. Він теж пропонує потенційному виборцю радянщину, триступеневу систему виховання, жовтенята, піонери, комсомольці.
4: Люди війни устали.
0: Люди втомилися від війни, тому вести виборчу кампанію у дусі, як хоче Путін. А ціль? Ми будемо погрожувати шведу? Це гарантовано потрапити на неприйняття з боку виборця. Хотілося б кампанію, яка сподобається виборцю, але вона не сподобається Путіну. Це і є глухий кут.
2: Тому комуніст Махраєв підхопив тактику і вашим, і нашим. Він дуже хоче залишитися у Думі та переймається, аби вона не зникла.
3: Час ілюзій закінчився. Країна на межі соціального вибуху. Якщо ситуація збережеться, соціальні заворушення та хаос стануть більш імовірними. Захід використовує це, щоб знищити залишки російської державності. Прямі доручення президента стримати зростання тарифів не виконуються. Чиновники повинні відповідати за невиконання законів і прямих доручень президента. І нам потрібен публічний план завершення так званої СВО.
2: А ще потрібні камери, щоб спостерігати за виборами і за тим, чи правильний вибір робить електорат.
5: Для гласності, відкритості.
0: Для публічності, відкритості та прозорості. Такий варіант у нас уже був. Обладнання було закуплено не на один десяток мільярдів рублів.
6: Нет фінансово-економічного...
0: Немає фінансово-економічного обґрунтування. Вам здається, повісив камеру і дивися в інтернеті скільки завгодно? Були скарги громадян, які говорили, а чому хтось має спостерігати в прямому ефірі?
3: Політичний блок Кремля не приховує і навіть підкреслює, що перетворює системні партії на проєкти для каналізації голосів певних груп суспільства. Власних інтересів у цих структур практично не залишається. На цій залежності й будуть ґрунтуватися правила гри на виборах до Держдуми 2026 року.
2: Система КПРФ майже стала таким проєктом. Тому тягне на нові вибори скандальних персон. Екс-депутат Рашкін знову балотуватиметься. Майже 5 років тому він вполював лося, а сказав, що знайшов тушку.
7: От либо ви за созидання.
0: Якщо ви за розвиток і гарне життя у великому обсязі, тоді це КПРФ. А якщо ви хочете стагнації, щоб щодня думати, а що буде завтра, як вижити без роботи і без усього, без справедливості, тоді ласкаво просимо до команди шахраїв і злодіїв.
3: Опитування показують. Друге місце партії – нові люди, після, звичайно, єдиної Росії. А це суперечить раніше поставленому політико-технологічному завданню. Завдання полягало в тому, щоб покарати комуністів за їхні шашлі із процесною молоддю, прибрати їх із другого місця. На друге місце ставиться ЛДПР.
2: Нові люди публічно за вільний інтернет у Росії. З цим йдуть на вибори, але коли Держдума дарувала росіянам закон, який зобов'язує блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть коли немає загрози безпеці. Тобто у дні виборів депутати з цієї партії були ні за, ні проти. До політики їхній типу лідер, товариш Даванков, працював у некомерційній організації «Росія – країна можливостей». Ця структура вбудована у кадрову вертикаль Кремля. Курує нею Кирієнка, а Путін – у наглядовій раді. Тому псевдомирна риторика оцих нових людей – це звичайна технологія Кремля.
8: У нас спільна ціль.
0: У нас спільна мета – перемогти у так званій СВО та досягти стійкого миру.
2: А за інтернет нічого скаржитись, пояснила голова ЦВК товариш Панфілова.
9: Я вважаю, що не треба нарікати, тому що давайте поставимо на чашу терезів. Ти не зміг зайти в інтернет, чи врятовані життя людей?
2: Єдина Росія, до речі, перед виборами почала переконувати свій електорат, що не має жодного відношення до заборони в інтернеті.
5: Російська
10: влада, пропаганда. Багато років працювали, щоб створити відчуття. Цар добрий, бояри погані. Якщо відбувається щось хороше, це означає, що про це говорить Путін. Щось погане – це завжди губернатори, міністри, члени партії. Рейтинг Єдиної Росії зараз становить десь 17%.

0: 18% у Путіна, 44%. Щоб утримувати рейтинг Путіна на високому рівні, рейтинг Єдиної Росії злили.
1: Сотім. Вони слили рейтинг Єдиної Росії.
2: Вони до сих пор не розробили.
0: Вони досі не розробили передвиборчу програму. Вирішили спробувати зобразити демократію, попросити громадян написати їм програму. Це не прояв демократичності. Це спроба перекласти відповідальність за вихід із глухого кута, у який вони залізли на плечі росіян.
3: Проект важної історії з'ясував, що за списком Єдиної Росії у вересні в Думу хочуть пройти щонайменше 17 кандидатів, які дописали собі статус учасника так званої СВО. Серед отих от ряжених депутат Мілонов, який вимагає внести смажену корюшку до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини Ерефії, та екс-сенатор Саблін, у якого заарештували 11 квартир у Києві. Більше він не зможе їх використовувати. Брат прем'єра Чечні шейх Магомед Даудов просто поруч постояв і теж дописав собі статус учасника СВО, який додавав 25% голосів на внутрішньополітичному праймерізі.
0: У рекомендаціях, які отримали регіональні адміністрації, просять не переборщувати з ведмедями на святах, які мають стати фінальним акордом виборчої кампанії.
3: А це військовий злочинець Нурсултан Мусагалеєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. У березні 22-го він наказав убити беззбройного цивільного на Київщині. За це Путін присвоїв Мусагалеєву звання Героя Росії. Шойгу почепив золоту зірку на груди і дозволили бути ВО міністра регіональної політики на Оренбургщині. А тепер оцей от окупант мітить у депутатське крісло.
0: Вони вирішують надзвичайно важливе для країни завдання. Сприяють потужному кадровому поповненню. Тих, хто довів свою щиру вірність.
4: Будете ветерани нового тіму.
0: Їх повернеться багато. У них власне кладовище аж до горизонту. Вбили сотні людей. Вміють з підручних засобів виготовляти смертоносну зброю. Вони навряд чи будуть тихо спиватися. Швидше підуть шукати, де можна заробити гроші. Співстанню з бойовими виплатами. Грабувати бідних не цікаво. Набагато краще грабувати багатих, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі.
3: Добре, що з вересня росіянам якраз збільшили ліміт понаднормової роботи зі 120 до 240 годин на рік. 78-річна Терешкова голосувала і знову балотуватиметься у Думу. До закінчення повноважень новообраної Думи оцій Валентині буде 94 роки. Цьогоріч у березні вона запропонувала чергове підвищення пенсійного віку на 5 років. Мовляв, росіяни зі сльозами на очах благають підвищити їм пенсійний вік, бо дуже хочуть працювати.
0: Компанія Єдиної Росії на 90% ведеться телебаченням. Розумієте?
3: На початку року один з найбільших російських сайтів з пошуку роботи розмістив оголошення. Дослідницький центр Інститут проблем глобалізації, який пов'язують із парламентарем Ділягіним, шукає прес-секретаря для депутата. Зарплата 150-200 тисяч рублів. Серед вимог дослівно стресо і дуракоустойчивость. Місце роботи – Держдума.
5: Вообще у меня такое ощущение, что...
0: У мене таке відчуття, що владу в Європі захопила банда божевільних.
6: Let me speak from my heart in Russian.
0: Давайте американо. Давайте перейменуємо американо в русіано.
3: А це новоспечений кандидат у депутати від Єдиної Росії. Час йде, а репертуар Медведєва майже без змін.
7: Жизнь штука сложна.
0: Життя річ складна. Грошей, як відомо, немає.
7: А все, що я...
0: Усе, що я кажу, відливають у граніті.
7: Будильник собі став.
0: Ставте будильник собі у різні місця.
8: Ця виборча кампанія йде в розріз з усіма суспільними настроями. Суспільство втомилося від війни. Йому нав'язують партію, у перші п'ятірці якої четверо пов'язані з війною. А на чолі, на палаючому бойовому коні, Медведєв. Відомий яструб, улюбленець публіки, популярний телеграмер.
3: Не ним єдиним. Є ще Наталя Москвітіна. Це глава фонду «Жінки за життя», яка закликає народжувати після зґвалтування. Каже, що демографічні проблеми на Росії через жіночу жадібність і перевіряє антиабортну роботу лікарів так званими контрольними закупками абортів. Це її ініціатива.
9: Зайража.
10: Народжуйте та не бійтеся. Я дуже люблю дітей. Мені подобається виношувати їх і народжувати. Вони не народжують, бо просто жадібні.
3: Її, скоріш за все, майбутній колега, а поки що кандидат у депутати, Дюжев, який хоче, аби пенсію перераховували щоквартально і божиться, що не дасть нікому брехати, дуже влучно сказав.
11: Ми не можемо
0: вдавати з себе абсолютно здорову людину. У кожного з нас з дитинства є медична карта. Багато чорноти, ще багато чого. треба розчищати. Чи то земля не може пробачити, чи то небо не може пробачити такої зради свого начальника, свого царя. Схоже, якийсь гріх блукає Росію, ніяк не відпускає.
3: Симоньян любить Путіна називати начальником. Цікаво, вони там тепер усіх убивць та диктаторів начальниками будуть називати?
4: Мені сложно понять.
8: Мені важко зрозуміти людину, яка уболіває за так звану СВО і приїжджає на цю так звану СВО на бехі. Ну як це? Або треба хрестик, або щось інше. А щось інше не виходить. Коли довго брешеш, починаєш сам вірити в цю брехню. Уявляєте, скільки вони брешуть? З 14-го року. За цей час забуваєш, як тебе звати.
12: Ти забуваєш, як тебе зовут.
3: Майже 24 мільярди бюджетних рублів, тисячі передвиборчих ініціатив, тижні ефірного часу заради виборця, який, за даними соціологів, здебільшого навіть не знає точної дати голосування. Путінська машина працює на повну потужність не тому, що результат непередбачуваний. Навпаки, бо він уже відомий. Чим менше у системі реальної конкуренції, тим більше їй потрібно імітувати боротьбу за голос. Це ритуал, розписаний наперед у кремлівських кабінетах. А гроші з ювілею шлюбу – просто шум, який має заповнити ефір до так званого дня «Ч».
0: Просто інтересно, просто цікаво. На п'ятий рік війни хтось збирається прокинутися, організувати систему ППО,
13: систему ПВО.
3: Через діряву росіянську ППО і завдяки надточним уламкам наших далекобійних дронів пропагандиста Соловйова плавило роками.
0: Коли я читаю, як ми збили безпілотник, а його фрагменти впали і тиждень не можемо погасити. Ну годі вже, га?
13: Боже, ну хватить уже, а?
3: Так а хто міг уявити, що на п'ятому році так званої СВО, яка стабільно йде за планом, нафтопереробка на Росії деградує до рівня 20-річної давнини. І ось чому. Впродовж лише 100 днів на бюлетені паливні об'єкти було здійснено близько півсотні атак. Беззахисними перед нашими дронами виявилися 24 з 34 великих НПЗ РФІ. Це все дані видання Bloomberg.
0: Ось він, увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки. 11 влучило.
14: 11 попало.
3: На тлі усіх отих масованих дронових нальотів росіяни взялися мавпувати наш досвід боротьби із безпілотниками.
15: Все пропало.
0: Усе пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам потрібно терміново.
3: І ось, нарешті, типу, здобули. Назбирали тих пікапів, приліпили на них переносні зенітно-ракетні комплекси чи кулемети, а далі, як то кажуть, крутіть барабан. І поки одні бюлетені ППОшники займаються льотними вправами, інші обирають тактику відсидітись. Коли наш безпілотник летить транзитом у якусь сусідню область, у деяких вогневих груп раптово вмикається режим зручної сліпоти. Від цього підходу добряче підгорає у кремлівських ура-патріотів. Ось що про лінивих росіянських ППОшників писав один тамтешній розробник дронів.
0: Місцеві антидроники керуються об'єктним принципом захисту. Не на нас летить і нехай летить собі далі. Головне, що не ми в новинах і не наші об'єкти. Так, ви здивуєтесь, такий підхід має місце і не так уже рідко.
3: А ППОшники у Петербурзі таким підходом навіть пишаються. Ну, до прикладу, під час масованої дронової атаки на Ленінградщину на початку цього літа вони не дрони ловили, а вдалі кадри. І дивилися, відповідно, в об'єктив камери, а не в приціл.
16: Кадр поймав.
0: Кадр зловив, ой-ой-ой, та ну, ще горить. Зняв, кадр упіймав.
16: Зніми
0: мене, я горить.
3: Але у випадку із росіянськими мобільно-вогневими групами навіть складно сказати, що небезпечніше – саботаж чи ініціативність.
0: Ой, куди він полетів?
3: Із переносних зенітно-ракетних комплексів бойові лапті не соромляться гатити прямо над головами ерефіян. Так було під час однієї з найепічніших атак на Москву.
17: Виліт ракети, які...
0: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
17: Для перехвату таких воздушних цілей на такій висоті.
3: Як ви зрозуміли, у випадку із бюлетенями мобільно-вогневими групами про якісь там бойові здобутки наразі не йдеться. А от репутаційних втрат вистачає. І це, знову ж таки, вже навіть Z-блогери констатують.
0: Що стосується самих мобільних вогневих груп, то починає формуватися дуже негативна тенденція. Є добровольці з вулиці з мінімальною підготовкою, які отримують засоби ураження і починають бездумно вести вогонь у напрямку цілі. І це має дуже сумні наслідки.
3: Таким постом Z-волонтер товариш Романов зригнув після того, як у Воронезькій області криворука мобільна вогнева група відмінусувала росіянський гелікоптер К-52. Один пілот тоді катапультувався, а другий задвохсотився.
14: Це нам на руку.
3: Утім, цей воронезький флешмоб під назвою «Вічного польота Бракія» – лише квіточки. Якщо згадати нещодавні події у Московській області, там під час тренувального польоту впав найсучасніший болотяний багатоцільовий винищувач Су-57. Аналоговнєт за аналоговнєтів, так би мовити. Його вартість оцінюють у 100-150 мільйонів доларів. Москва називає його бомбардувальником п'ятого покоління, а насправді просто шкарабанка не до п'ятого покоління. Фактично, це натягнутий на глобус літак 4+ покоління, заявляють наші військові експерти. Як би там не було, поки надсучасна болотяна сушка догорала десь у підмосковному полі, навіть найлояльніші до Кремля Z-блогери заявили, що винищувач могла збити російська ППО.
0: Су-57 ПКС Росії. Пілот катапультувався, живий. Низку запитань слід поставити розрахунку ППО «Барс Москва».
3: Однак вже невдовзі з'явилося припущення, що той крилатий аналоговнєт піддався силі гравітації не просто через криворукість болотяних ППОшників. Так міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм» відкрито назвала збиття винищувача результатом спецоперації впливу на операторів підмосковного ППО. І до цієї благої справи нібито доклалася і наша Служба безпеки України.
0: За даними «Інформнапалм», унаслідок комплексного когнітивного впливу та кібернетичного втручання вдалося вплинути на роботу розрахунку протиповітряної оборони формування «Барс Москва» та перетворити російський контур ППО на інструмент ураження власної авіації.
3: Ну і наприкінці, доречно буде пригадати, як саме за останні роки оті мобільно-вогневі групи входили в моду на болотах. З 2024-го вони катаються по Курщині, Білгородчині та Брянщині, а ще на тимчасово окупованих українських територіях. А на п'ятому році Великої війни географія ударів вглиб РФ вже розширилася на 2,5 тисячі кілометрів.
15: Так, зона безпеки?
18: Зона безпеки, про яку ми говорили, поступово вона створюється.
3: Щоб матрьошки знову відчули себе в умовній безпеці, окупантам достатньо лише забратися з української землі. Але Кремль хоче продовження війни, тож путінські держиморди чешуть, макітри і кумекують, як убезпечити болотяні нафтові об'єкти десь у Башкортостані, що за 1500 кілометрів від нашого кордону.
19: Вокруг все полохає.
0: Навколо все палає. Ми теж під загрозою. Ми готуємося до оборони. Ми, скажімо так, уже досить серйозно насторожилися. Але ворог витончений, ворог активний. Безумовно, наша республіка є очевидною ціллю.
3: От тільки з ідеєю боротися із нашими дронами, звичайною стрілецькою зброєю, болотяні кулібіни запізнилися на кілька років. Це констатує опозиційний Кремлю військовий оглядач.
20: Ті
0: мобільні вогневі групи, які створювалися за шаблоном 3-4 роки тому, проти нинішніх сучасних дронів уже мало ефективні. Дії мобільних вогневих груп на останньому рубежі оборони, як правило, ні до чого не призводять. Вони вкрай мало ефективні. Я не бачив жодного кадру, де мобільна вогнева група могла б збити дрон, який уже заходить на ціль.
3: Схоже, це почали розуміти і окупанти. На цьому відео бойові лапті хизуються типу дроном-перехоплювачем. Тут окупант торгують пиками перед об'єктивом болотяних зомбозмі. Ролік опублікувало державне пропагандистське інформагентство.
21: Йолка!
22: Давай!
3: Цей дрон «Йолка» продавали як ледь не свою вундервафлю. Типу він дуже дієвий проти українських безпілотників зі штучним інтелектом. А ось це вже результативність у тієї «Йолки» без прикрас. Як то кажуть, техніка у руках дикуна.
23: Давай, рідна!
24: Давай, рідна!
3: Як бачимо, мобільні вогневі групи на болотах часто воюють не проти наших дронів, а проти власних гелікоптерів. А ще замість пострілів роблять фотосесії і повітряні кульбіти. Але висновків з непрофесіоналізму ніхто не робить. І за тим самим принципом недолугості такі самі МВГ клепають ледь не у кожному регіоні Росії в авральному режимі, заманюючи резервістів. От тільки ніхто не гарантує, що той, хто сьогодні сухенький, опинився у складі мобільної вогневої групи десь у Башкортостані, завтра не прокинеться вже у батальйоні гарматного м'яса десь на території України.
15: Ми почули і всіляко заохочуємо заяви талібів про те, що у них немає жодних намірів узурпувати владу, що вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
3: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу. Ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру. Ще й називав затятих терористів притомними людьми і покладав на ісламістів ось такі сподівання.
15: Інклюзивний політичний процес безпеки, недопущення збереження на території Афганістану, осередків тероризму та інші питання, які безумовно необхідно вирішувати, включаючи права жінок і дівчат.
3: От тільки для талібів обмеження прав жінок – це ледь не національна ідея, а тому ніяких прав терористи їм не надають, а навпаки – позбавляють.
21: Кризис прав жінок.
22: Криза прав жінок в Афганістані продовжує поглиблюватися за правління Талібана. Жінки та дівчата дедалі більше відрізані від освіти, роботи та навіть суспільного життя. І це не просто політичні репресії, це гуманітарна катастрофа, що триває, яка все більше вганяє афганських жінок у бідність та ізоляцію.
3: За майже 5 років із захистом прав жінок та дітей в Афганістані суцільний регрес. До прикладу, на початку цього року таліби оновили кримінально-процесуальний кодекс, і той абсолютно середньовічний. Про рівності перед законом або презумпцію невинуватості в Афганістані можна хіба що мріяти. А ще за отим кримінально-процесуальним кодексом за бої півнів або собачі бої у Кабулі карають більш суворо, ніж за побиття жінок. Тобто отой документ фактично легалізує домашнє насильство. Згідно з ним, якщо побиття жінок або дітей не закінчилось переломами або відкритими ранами, то це й не злочин. Думаєте, це вже дно? Адзузьки, бо під кінець весни таліби ще й оновили сімейний закон.
22: Талібан легалізував дитячі шлюби для дівчат віком від 9 років.
3: І цей варварський закон не лише легалізує дитячі шлюби, а ще й трактує мовчання дівчинки як згоду на одруження. І все це, на думку коняки Лаврова, суцільний прогресивний прогрес на шляху до нормального життя в Афганістані.
15: Зацікавлені всіляко допомагати нашим афганським колегам у досягненні нових успішних результатів у боротьбі з наркотрафіком, тероризмом, організованою злочинністю та в організації нормального мирного життя на благо афганського народу.
3: От тільки таліби у цьому не зацікавлені. А Кремлю, який бачить у Талібані братський режим, на усі затягування гайок відверто чхати. Бо РФ розглядає Афганістан як транзитний хаб. І потрібен він як для експорту газу до Індії, так і для доставки необхідних товарів у обхід санкцій. На зближенні із терористами, які нині контролюють Афганістан, бункерний диктатор готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів боліт.
15: Таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом.
3: Замість осуду дій талібів в Афганістані, Москва навпаки афішує всеосяжну підтримку так званому братському режиму. І про офіційне визнання влади Талібану Путін ані трохи не шкодує.
15: Російсько-афганське співробітництво останнім часом набуло помітної динаміки. Цьому сприяло ухвалення Росією минулого року рішення про офіційне визнання нової влади країни.
3: Цією полум'яною промовою російський диктатор зригнув у січні цього року. Тоді у Кремлі дефілював і торгував пикою перший офіційний посол Афганістану, якого призначив рух Талібан. Бункерний прийняв від нього вірчу грамоту. – Після цього делегація талібів на чолі з так званим міністром торгівлі і промисловості Афганістану вже котрий рік поспіль припхалась на економічний форум у Казані. Що робили, окрім як торгували пиками, незрозуміло. Ну, бо кремлівські сміттярки лише вивалили новини про прибуття талібів. А от який результат у тих блукань павільйонами? Ну, як то кажуть, вчені не знають. Зате після усіх отих гастролей путінську мантру про так зване повноцінне партнерство із терористами-ісламістами підхопив секретар Болотяного Радбезу Шойгу.
1: Послідовно налагоджуємо повноцінне партнерство від контактів у сфері політики та безпеки до торгівельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці.
3: Невдовзі інша делегація шанованих Кремлем терористів з Талібану дебютувала на так званому міжнародному форумі з безпеки десь у Підмосков'ї. Тут вони знову розводили теревені із путінським холуєм Шойгу.
1: Ми переконані, що країни Заходу повинні розморозити заблоковані афганські активи, повною мірою визнати всю повноту відповідальності за свою 20-річну присутність в Афганістані та взяти на себе весь тягар постконфліктного відновлення країни.
3: Оце я розумію майстер-клас махрового лицемірства. А сама Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, ну, принаймні вона так вважає, не бажає нести відповідальність за військову інтервенцію в Афганістані. Наприклад, через спецтрибунал або через виплату репарацій. Ну, бо з 1979 до 1989 року афганська сторона лише вбитими втратила більше як мільйон людей. Але у цьому питанні Кремль вдає напад лютого і амнезії, і лише роздає рекомендації.
1: Ми виходимо з неприйнятності як для нас, так і для наших афганських друзів розміщення військової інфраструктури та військових об'єктів Сполучених Штатів Америки та НАТО на території Афганістану або сусідніх з ним держав під будь-яким приводом.
3: Ну, бо у військово-технічній сфері контрольований Талібаном Афганістан тепер буде співпрацювати із Кремлем. Щоправда, це не точно. Зазвичай такі угоди означають обмін зброєю, технологіями і спільні військові проєкти. Але, на думку опозиційних кремлів-східнознавців, у випадку із Талібаном, ймовірно, все обмежить порожніми гучними заявами. А от що Ерефія дійсно хотіла б мавпувати з Талібану, так це ранні шлюби. І щоб еталонним бажанням дівчат на болотах було заміжжя та купа малих матрьошок. І краще, щоб глибінарії марили оцим з дитсадка. Такою мракобісною ідеєю зригнула одна держиморда у Петербурзі.
2: Потрібно займатися буквально з дитячого садка та зі школи. І не вчити школярів, як не завагітніти і як захищатися, а вчити того, як народити здорову та гарну дитину.
3: Ну, ви зрозуміли. В імперії, де диктатор репає від шовіністичних великодержавних амбіцій, базова сексуальна освіта стала зайвою.
5: Успіхів вам, дівчата.
3: Путін вже настільки здичавів та переспілкувався із талібами, що словами через рот сам почав агітувати свою челядь до ранніх шлюбів.
23: На Кавказі, у народу Кавказу...
5: На Кавказі є дуже хороша традиція. Вони одружують своїх дітей у досить ранньому віці. Це реально, реально правильно. Треба брати з них приклад.
23: От, надо брати з них примір.
3: Брати приклад чого? Як ранніми шлюбами культивувати одну з форм насильства? Ну, бо для цивілізованого світу раннє одруження – це глобальна соціальна проблема. Але ідея ранніх шлюбів – це не єдине, у чому кремлівські держиморди наслідують талібів. Ерефія прагне досягти такого ж рівня обмеження свобод. До прикладу, минулої осені в Афганістані на 2 доби відключили інтернет та мобільний зв'язок.
24: Правящі Афганістаном таліби повністю...
1: Таліби, які правлять Афганістаном, повністю відключили країну від глобальної мережі. Таліби називають відключення впровадженням так званих норм моралі. Афганістан тепер офіційно посів перше місце в змаганні з Північною Кореєю у відключенні інтернету.
3: А вже цієї весни до світових перегонів, хто швидше за залізну завісу, долучилася і Росія. Бо оця недокраїна посіла непочесне передостаннє місце у світі за рівнем свободи інтернету. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Ерефія отримала всього 4 бали зі 100. Нижче тільки Північна Корея, у якої 0 балів.
5: Викидайте телефони, вони не потрібні.
2: Тому я перестала любити центр Москви.
6: Надумався.
1: І гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
3: Як бачимо, спільну мову між Кремлем та Талібаном знайдено. І це про те, як дві системи женуться не за розвитком, а лише нарощують швидкість деградації. Дипломатія у такому разі стає просто обміном інструкціями. І, здається, тут теж знайдено ідеальний баланс інтересів.
1: Подивіться, що відбувається у нас в країні. Ось це вирубка лісів. Ми відкриваємо карту і бачимо ось це все, друзі. Іркутська область, Красноярський край. Бачите ось це все? Це не просто якийсь там райончик. Ви розумієте масштаб?
3: Блогер-матрьошка відкрив Google Maps і на місці сибірських лісів побачив суцільні залисини від тотальних вирубок. Мова про десятки тисяч гектарів вздовж річки Ангара на Іркутщині та у Красноярському краї. Ось це, до прикладу, супутниковий знімок півострова на річці Ангара версії 1991 року. А ось це... Та сама місцина вже цього року. До речі, російський Яндекс знімки цих самих районів востаннє оновлював у 2017-му. Тобто майже 10 років тому.
7: Город Усть-Ілімськ.
1: Місто Усть-Ілімськ. Річка Ангара. Ось це все, ось саме це. Ми дізнаємося завдяки Google Maps.
7: Google Maps.
3: Ну, після таких інсайдів можна передбачити, що заборонять на болотах наступним, зробивши постзаконним. Тим часом вирубка лісу у таких масштабах вважається цілком законною. Ну, бо деревина дуже потрібна Китаю.
1: Вугільний розріз належить Ян Плюс, Дерипасці та китайцям. Золотодобувачі на річках – китайці. Лісозаготівельники – китайці. Навколо – китайці.
3: Аерефія – китайський сировинний придаток. Тим часом Кремль тільки те й робить, що імітує велич, у яку вірять хіба що російські пропагандисти та Путін.
9: Твердість у захисті спільних інтересів лягла в основу відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм у нову епоху.
3: Поки бункерний диктатор багатіє думками про відродження імперії, комуністичний Китай розуміє, що цього ніколи не буде. Тож Пекін просто викачує з РФ і дешеві ресурси.
1: Всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь вони їздять, вирубують цю бідну березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва.
10: Вищостоящого руководства.
3: Західні санкції висмикнули із болотяної лісової промисловості мільярди доларів. Йдеться про щорічну суму від 4 до 6 мільярдів. Експорт росіянського лісу обвалився на третину. Тож Китай став ледь не єдиним зовнішнім покупцем деревини.
11: Кедровники пішли.
1: Кедрові ліси пішли. Ось що у нас творять китайці. Нам не можна звалити суху деревину на дрова. Червонокнижне дерево рубають спокійно. Ніхто їм нічого не відводив, не давав.
3: Щоб Китай міг вивозити з РФ ще більше лісів, Лілі Путін навіть наказав винайти якийсь ГМОшний дивосорт дерев. Ну, щоб вони росли не як дерева, а як гриби.
9: Провести роботи з виведення генно-модифікованих порід дерев із заданими морфологічними властивостями та швидкістю росту деревини. Ухвалити комплексні рішення, що забезпечують експорт продукції лісової промисловості.
3: Торік до Піднебесної РФ експортувала майже 13,5 мільйонів кубічних метрів пиломатеріалів. І це більш ніж половина від загальної кількості торішнього експорту деревини.
25: Вони і так користуються всіма нашими ресурсами – золотом, вугіллям, нафтою, газом. Це світова держава, а ми живемо у злиднях.
3: І, схоже, це лише початок. Ну, бо за якихось 10-20 років китайці все в Росії перетворять на полонину. До прикладу, під завісу минулого року кремлівський диктатор підписав закон, який дозволяє вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу. А ще отой самий недодокумент дозволяє змінити статус території навколо Байкалу з природоохоронних лісів на землі, придатні для будівництва. Вже у березні цього року закон набув чинності.
25: Було ухвалено закон, який передбачає вирубку понад 4 тисяч гектарів лісу. Це близько 40 квадратних кілометрів, тобто майже 6 тисяч футбольних полів.
1: Причому вирубка буде не точковою, а суцільною.
3: Вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу не зупинили ані протести серед матрьошок, ані петиція, яку підписало понад 100 тисяч глибинарів.
4: Шановний Володимире Володимировичу, ми всі стурбовані долею Байкалу, нашої перлини. Нас усіх дуже турбують суцільні вирубки, передбачені новим законом.
3: Чхати Кремль хотів і на лист, що його Ліліпутіну направили 87 російських вчених.
6: Але все це Державна Дума та президент проігнорували. Вони не замислюються над відповідальністю за те, що озеро гине, і що винні саме вони. Те саме стосується зацікавлених осіб із Піднебесної.
3: Не менше китайців цікавить і російське вугілля.
4: Ми тут жити не будемо. Це всі розуміють. Бо виявилося, що тут є вугілля, яке потрібно іншій державі.
3: Мова про росіянсько-китайську компанію «Разрез Уголь», яка надумала у рази збільшити видобуток вугілля. А дорогу, по якій планують пустити сотні вагонів на день, хочуть прокласти просто долиною річки Чікой. По-перше, це у безпосередній близькості до сіл, а по-друге, для цього треба викорчовувати вікові сосни і знехтувати червонокнижними тваринами. Але чого тільки Москва не зробить, щоб догодити Пекіну?
4: Усі обіцянки, якими нас засипали представники розрізу угля, що у нас будуть робочі місця, насамперед для місцевого населення. Ну а тепер працюють майже на 100% китайські робітники. Заробітки у нас усі пішли до Китаю.
3: Поки заробітки йдуть у Китай, болотяним глибинкам Забайкалля лишаються збитки, яких зазнає природа. А ще занедбані халупи і лікарня з дитячим садком, які валяться без ремонту.
8: В
6: принципі, будь-яка соціально відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу. Вони привезли до школи 3D-принтер. І, власне, на цьому все.
3: З початком Великої війни китайський бізнес різко прискорив захоплення російських ринків. За останні 5 років кількість компаній з китайськими засновниками або співвласниками в РФ збільшилася у 10 разів. Як писало ще одне пропагандистське болетяне ЗМІ, у грудні 2021-го на Росії було майже 1500 підприємств, пов'язаних з Китаєм. А на лютий 26-го таких наплодилося вже більше як 14,5 тисяч.
25: Частка компаній, що належить китайцям, зросла з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій із іноземною участю на російському ринку. Минулий рік став рекордним за кількістю зареєстрованих компаній із китайською участю – 4317.
3: Ще один атракціон небаченої щедрості для сі від Путіна – це дешевий болотяний газ. Ну ось, до прикладу, кремлівський диктатор запропонував Пекіну 30% знижку на газ аж до кінця цього десятиліття. Ось що про ті ціни на російський газ для китайських покупців писало видання «Блумберг».
25: За даними джерел агентства, російський уряд розраховує, що ціна російського газу для Китаю цього року становитиме в середньому $258.80 за тисячу кубічних метрів. Це на 38% нижче за середню ціну, запропоновану кільком покупцям, що залишилися в Європі, повідомили дві особи, обізнані з урядовими прогнозами.
3: Ну, бо Пекін нині – це останній великий клієнт, який залишився у «Газпрому» на далекому зарубіжжі. Бо через вторгнення в Україну більшість європейських ринків Московія втратила. Торік Піднебесне закупило у «Газпрома» 38 мільярдів кубічних метрів газу. І це майже половина від загального експорту компанії за весь 25-й. Хоча і не порятувало це від збитків, бо нині обсяги газу, який РФ їй вдається штовхати за кордон, на рівні мінімумів з кінця 80-х років минулого століття.
6: Санкції.
3: Ще 2 мільярди 200 мільйонів доларів Ліліпутін подарував китайським НПЗ за рахунок знижок на купівлю болотяної нафти. Ось що про ці мільярди, які недоотримала росіянська скарбниця, писали експерти Інституту Гайдара.
25: Раніше, за їхніми оцінками, нафтові знижки для Китаю обійшлися нафтові галузі в 1,45 мільярдів доларів. У 2023 році – у 3,85 мільярди доларів, а у 2022-му – у 4,44 мільярди доларів. Загалом, за 4 роки поставок нафти на китайський ринок Пекін заощадив завдяки знижкам майже 12 мільярдів доларів або трильйон рублів за поточним курсом.
3: А ось вам свіжі докази того, що Пекін викачує зі своєї колонії під назвою Ерефія все більше нафти за все менші гроші. Експорт нафти до Китаю з січня по березень цього року у фізичних об'ємах збільшився на 31%. От тільки по грошах це всього лише на 9% більше.
12: Наша багатопланова співпраця має рівноправний, взаємовигідний і абсолютно некон'юнктурний характер.
3: Особливо рівноправним це співробітництво виглядає, якщо розуміти, що болотяний так званий технологічний суверенітет завершується там, де закінчуються китайські мікрочіпи та інша електроніка.
25: Якщо взяти навіть якісь мідні дроти, які, як мабуть, усім відомо, думаю, колеги не дадуть мені збрехати, виготовляються виключно в Китаї. Якщо брати електрообладнання, 90% у нас становить іноземна сировина. У Росії її просто не виробляють. Навіть пластик китайський, так? Бо російського пластику немає.
3: Ось такі скиглення держиморд болотяного Мінпромторгу можна було почути під час онлайн-розмови щодо виробництва дронів. На закриту нараду щодо кліпання росіянських безпілотників вдалося проникнути українському пранкеру Євгену Вальнову.
13: Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за російську продукцію СТ-1 і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово. Коли 90% усього вашого залізяча повністю залежить від китайських компонентів – двигуни, електроніка, пластик, кабелі – ви не виробники. Ви просто перекупники, які сидять на китайській голці і прикидаються самостійними.
3: Учасники цієї бесіди ще й визнали, що без Китаю у них нічого не літає. Ось такі вони, так звані взаємовигідні відносини між Московією та Пекіном. І чим довше Ліліпутін воює проти України, тим глибше Кремль грузний в'язне у залежності від Китаю. Без китайських технологій і ринку збуту Росія вже не здатна навіть власну економіку підтримувати. Тож поки бункерний диктатор марить багатополярним світом, Пекін спокійно перетворює Ерефію на дешевий сировинний придаток, викачуючи ресурси та диктуючи свої умови.
14: Ми боремося за країну рівних можливостей.
16: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
17: Вони повиростали як гриби.
18: Ми з ними діли.
17: Опа! Ох, хто червно ще годів.
26: Слухай, ти ж з дроном не працював. Може, акумулятор той його?
27: Поносій!
28: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
29: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
30: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
14: Ми боремося за країну рівних можливостей.
31: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цього випуску.
32: Пекло на Житомирській трасі. Десятки загиблих, сотні евакуйованих і зруйновані будинки. Наслідки влучання у склад боєприпасів у селі. Тактика виснаження. Безперервні тривоги і атаки Києва. Скільки складів знищив росіяни і чи загрожує місту продовольча криза?
33: ШПГУ
32: Чаплинська сага. Візит директора ЦРУ у Москву обростає новими версіями. Від чого ж він застеріг Путіна? Загроза нової повені у Непалі. Пошукова операція триває із зупинками. Остання інформація про долю українських туристів у випуску.
31: Справжнє пекло. Саме так можна описати те, що пережили цієї ночі жителі села Мила під Києвом. Через влучання у склад боєприпасів цілу ніч там тривала детонація. Село і досі частково закрите, там обстежують територію, на вулицях і у будинках можуть бути нерозірвані снаряди. Багато жителів втратили усе. За даними ДСНС, пошкоджені 130 будинків, від деяких залишилися лише обгорілі стіни. Та найстрашнішим є кількість жертв. У Милі, за останніми даними, загинули 37 людей. Переважно це старенькі із тутешнього пансіонату для літніх людей. На Київщині завтра оголошено День жалоби. Матеріали з місця трагедії ми покажемо у випуску трохи згодом. Власне, над Києвом сьогодні цілий день кружляють ворожі дрони. Безпілотник ударив по території парку «Наталка», куди у вихідний день прийшло чимало містян. Згинула дворічна дівчинка. Ще п'ятеро людей постраждали. У Святошині пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. ДСНСники врятували жінку, яка не могла вийти з помешкання, бо вибуховою хвилею там деформувало двері. А на Подолі під час останньої атаки, це близько 17-ї години, було зафіксовано повторне влучання дрона у нежитлову будівлю. У Дніпровському районі через падіння уламків загорівся приватний будинок. Загалом сьогодні внаслідок атак по столиці постраждали 8 людей. Київ реактивними дронами росіяни тероризують третю добу поспіль. Повітряна тривога лунає чи не щогодини, і через це зачиняються магазини, зупиняється метро. Ну, а кияни, вони годинами сидять в укриттях. Столиця у стовпах диму. Росіяни планомірно атакують наші торгівельні потужності та логістику. Ворог хоче спровокувати продовольчу кризу та паралізувати Київ безперервними атаками. Скільки складів вже знищено? Чи загрожує місту дефіцит товарів? І як живе столиця у новій реальності?
0: Одна сирена за іншою, і щоразу дрони летять на місто. Ось так виглядає звіт за останні 3 доби у застосунках у Києві повітряної тривоги. Атаки не припиняються ані вдень, ані вночі. Росія обрала курс виснаженням столиці.
2: А почалася терористична кампанія з вечора середи. Ворог спершу запустив дрони, а вночі ще й балістику. Цілили цілеспрямовано по логістичних торговельних складах навколо столиці. На ранок усе передмістя було оповите димом від пожеж. Вогонь гасили із землі і з повітря. Та ще в умовах постійних повторних атак. Рятувальники весь час були змушені зупиняти роботи. Горів склад біля Борисполя, і нашій знімальній групі наказали покинути локацію. У лічені хвилини щойно пролунала тривога. По столичному регіону росіяни били масштабно. Географія ударів фактично все київське передмістя. Вишгород, Бровари, Бориспіль. А над самою столицею всі дні літають дрони. А в години пік через постійні тривоги місто буквально паралізують затори. Містяни не могли дістати з лівого берега на правий, бо наземна частина метро зупиняється. І це логістичний виклик, який має вирішити міська влада, бо інакше – колапс. От лише один епізод. 21.00, Поділ, зупинка біля музичного театру. Не на камери, люди кажуть, чекають на транспорт уже 1.5 години. У метро аншлаг. Кияни рятуються від ночі обстрілів. Росіяни ж б'ють на світанку. У п'ятницю знову атакують багатостраждальне Вишневе дронами по житловій забудові. На парковці вщент згоріли десятки машин. У прилеглих будинках повилітали вікна.
5: Я виглянув з вікна, палає машина. Коли дивлюся, друга, третя, десята, всі палають машини огнем.
0: По одній з локацій росіяни вдарили повторно, саме коли працювали рятувальники. У Свято-Петрівському росіяни вдарили по терміналу нової пошти, а ще по складу, де зберігалась продукція багатьох видавництв і книгарень, а «Баба Галамага», «Віват», «Букюа» та інші.
1: Книжку пакували, вона одразу по конвеєру і вже в машину і поїхала.
0: І сумами без надії дивиться на згорілий термінал Дмитро Феліксов, власник книгарні «Read It». Ще кілька днів тому звідси надсилали книги близько 300 видавництв. Тепер понад 60 тисяч книжок знищені полов'ям, а загалом за це літо росіяни спалили 10 мільйонів видань.
1: Ну, виглядає так, подивіться на серпень. Майже кожен тиждень горять чи типографії, чи великі логістичні склади. І це не перший логістичний склад, який саме по книжках вибивається. Ворог прийшов в Україну знищувати українськість, нашу національну самоідентичність. Вони не визнають нас як націю.
0: Збитки видавництв колосальні. Крім того, ворог цілеспрямовано намагається позбавити столицю продовольства. Про атаки на свої приміщення повідомили «Фора», «Будинок іграшок», «Комфі», «Аврора», «Рошен» та «Варус», а також «Розетка» і «Епіцентр». Збитків зазнали всі торгівельні мережі. За даними уряду, Росія знищила близько 90% складів. Але дефіциту товарів немає, бо бізнес пристосовується.
4: Ритейл і постачальники перебудовують логістику, перемішують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає. Можуть бути зміни в асортименті або доступності окремих товарів у конкретних магазинах, але продовольче забезпечення країни зберігається. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики України.
0: А ще через удари по логістиці є проблеми з доставкою посилок. І, схоже, це та реальність, в якій Київ буде жити найближчим часом. План Путіна – спровокувати продовольчу кризу в Києві та деморалізувати українців. Дарина Козир, Анна Ужменко та Василь Мамчук. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
31: Переглянути підходи до комендантської години, роботи метрополітену, іншого транспорту і логістики в умовах постійних тривог обіцяє прем'єр Сергій Корецький. Після наради у президента вже ввечері він повідомив, що уряд працює над рішеннями і щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки. Пропозиції обіцяють подати на початку наступного тижня. Крім того, на позачерговому засіданні уряд ухвалить рішення про виділення із резервного фонду коштів для компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі. Ну, а інша терористична тактика росіян – це атаки на торгівельні центри. У Запоріжжі за цей місяць вони вже рознесли усі епіцентри. Цього тижня було два прильоти в торгові центри Харківщини. Ну, а найбільш трагічною виявилася атака на ТРЦ «Сонячна галерея» у Кривому Розі. Причому ворог ще й б'є в одне й те саме місце кілька разів. Закривати крамницю в тривогу в прифронтових містах не всі наважуються, адже вона там може тривати по 20 годин на добу, тож бізнес просто не виживе. Наша Олена Каптюх провела ревізію торгово-розважальних центрів у Запоріжжі, а ще зібрала кілька порад, як врятуватися із торговельного центру під час обстрілу.
0: Ось шахет влітає у торговельний центр в Кривому Розі. А потім за 20 хвилин повторний удар. Від ТРЦ залишається самісінька руїна. 16 людей загинули, понад 130 поранені. А це вже Харків. Один за одним ворог атакує торговельні центри. Три дні поспіль. Росія взялася за новий терор. Є влучання по ТРЦ у Сумах, Одесі, Дніпрі, Павлограді. І нерідко окупанти гатять саме в день, аби не тільки знищити будівлю, а й вбити та поранити працівників і відвідувачів. Ось напередодні дрон влітає у найбільший і останній вцілілий в Запоріжжі епіцентр. Над містом здіймається стовп диму. Його видно чи не з усіх районів міста. П'ятеро постраждалих. І якщо в тилових регіонах ТРЦ на тривогу зачиняються, у прифронтових містах цього правила рідко дотримуються. Адже загроза зберігається чи не постійно. Зокрема, у Запоріжжі тривога може лунати по 20 годин на день.
6: От зараз у нас тривога, загроза безпілотників, але магазини працюють, де-не-де тільки зачинені на тривогу, але от все працює, все відкрито.
0: У запорізьких супермаркетах та великих торговельних центрах про загрозу повідомляють гучномовцями.
7: Почалася вітряна тривога. Будь ласка, пройдіть в укриття.
0: Та люди продовжують закупи і паралельно слідкують за тим, що летить онлайн.
6: Скажіть, не страшно вам під час тривоги ходити такими центрами?
8: Поки ні.
6: Тривоги?
9: Страшно, тому ми дуже швидко дійдемо.
0: На вулиці бачимо з десяток продавців, та в укриття вони не поспішають.
10: Ходіть тільки на загрози, як є сюди.
0: А от пані Олена, попри тривогу, залишається за прилавком.
11: Так, досить тривожно, але що робити? Треба ж заробляти якось життя. Ходимо в укриття, коли бачимо реальну загрозу, тобто коли пишуть, що каби на місце або вже реактивно.
0: Та чи вистачить часу добігти до сховища, коли загроза вже близько?
6: Ми вирішили перевірити, скільки нам часу знадобиться для того, щоб вийти з торгівельного центру і добігти до укриття, бо в самому торгівельному центру немає ніяких бомбосховищ. Тож ми для цього запускаємо таймер і побігли.
0: Як місцеві, ми непогано орієнтуємося на місці і де найближче укриття знаємо. На перешкоді у нас лише світлофори та машини. І ось нарешті сховалися.
6: У нас пішло на це 2 хвилини. В середньому до Запоріжжя каби долітають після попередження десь від 7 до 10 хвилин. Тобто, в принципі, від кабів ми ще зможемо втекти. Але якщо це буде швидкісні ракети, балістика, шансу сховатися, на жаль, нема.
0: Ракети до Запоріжжя долітають за лічені секунди. Та й безпілотники, які здебільшого й гатять по ТРЦ, за мить можуть змінити курс. Якщо ж удар застав вас в торговельному центрі, рятувальники закликають якомога швидше відшукати вихід. З верхніх поверхів спускатися вниз, сходами, а не ліфтом. Пожежа в торговельних центрах шириться в рази швидше, ніж в житлових будинках.
15: В першу чергу це у нас завжди починається з даху ситуація, потім спускається по поверхах. Розповсюдження пожежі максимально швидке. Це питання хвилин. Самі конструкції, як ви бачите, вони металопластикові, вони тонкі, вони швидко ламаються.
0: А ще є ризик повторного удару. Улюблена тактика росіян.
15: Саме головне – це покинути цей торгівельний центр, тому що це може бути не одна атака, їх може бути 5 і 10.
0: На законодавчому рівні немає прямої заборони для бізнесу працювати під час тривоги. Це рішення ухвалює адміністрація ТРЦ або керівник магазину. Та попри це вже є випадки притягнення до кримінальної відповідальності. Так, у Кривому Розі після удару на ТРЦ «Сонячна галерея» відкрили провадження проти директора сільпо, на території якого загинуло найбільше людей. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
31: Державний департамент Сполучених Штатів Америки вкотре закликав своїх громадян не їхати в Україну. Американцям наполегливо не рекомендують відвідувати нашу країну через постійні ракетні і дронові атаки. Для України Штати встановили найвищий 4-й рівень небезпеки, який означає «не подорожуйте». Ну і він не змінюється, цей рівень, вже досить довгий час. У Держдепі наголошують, безпекова ситуація може змінюватися дуже швидко, а тому мандрівники повинні бути готові до негайного виїзду без попередження і мати план евакуації. Але я зазначу, що попри все, посольство Сполучених Штатів Америки в Києві продовжує працювати. Українські дрони атакували російську Ростовську область. Безпілотники уразили розподільчий центр ДНС, один із найбільших російських продавців цифрової та побутової техніки. Кадри пожеж та чорного диму знімали місцеві. Також пишуть про удари по суднобудівному заводу у місті Аксай, де, ймовірно, горить судно. Ну і вже за традицією ворожа РЕБ збивали дрони над багатоповерхівками. Наші безпілотники вдарили і по авіабазі «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Звідти росіяни запускають свої шахеди, зокрема, роблять це в бік Одещини. Ну, а ще наші сили оборони теж виносять росіянам склади. Ну, і цього тижня після серії вдалих атак по Wildberries естафету перейняв Озон. Влучили по ньому і сьогодні. Для російської економіки це дуже відчутний удар. І по економіці, і по банківському сектору, ну і, власне, по репутації Кремля. От тільки платити за все це доведеться звичайному росіянину, тому, хто усі ці роки зручно не помічав війни. Російська влада жодних зобов'язань на себе не бере, жодних відшкодувань збитків не буде нікому. Послаблення кредитних зобов'язань теж, ба більше, Путін підписав указ, за яким влада зможе відбирати бізнес, який не може себе захистити.
3: Это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. Нам это надоело.
12: Приблизно так виглядають настрої десятків тисяч підприємців у Росії, які через кремлівську війну втрачають і бізнес, і гроші. Хоча до серпня цього року вони цієї війни не помічали, і Путін їх цілком влаштовував. Та все змінили українські дрони, які прилетіли у хаби Wildberries. Компанія втратила близько третини своїх складів, а підприємці, які співпрацювали з маркетплейсом, залишилися ні з чим.
13: ОВБ у нас взагалі ніякої компенсації не було, нічого ми не отримали, несмотря на десятки мільйонів убитків.
12: Компанії відмовилися відшкодовувати збитки, бо форс-мажор і обставини непереборної сили.
3: Мій бізнес згорів на Wildberries. У мене компанія просто швырнула об... А государство говорить, що воно нікому нічого не должно. Ні воно, ні маркетплейс.
12: А тепер українські дрони дістали і російський Озон.
16: Нічого, ті, які кричали, біжи на Озон, Озон точно не тронуть. Зараз куди біжимо? Куди біжимо?
12: Опалені попередніми втратами підприємці оформили страховку товару на Озоні. Але ж такий запобіжник працює у правовій державі, а не в Росії.
17: Вони пишуть про те, що виплати будуть в випадку...

0: підприємців. На бік малого і середнього бізнесу, який платить податки, мала б стати держава. Але коли в бюджеті діра у 80 мільярдів доларів, тут уже не до церемонії з населенням.
1: Якщо ми говоримо з вами разом про Озон і про Wildberries, то ми говоримо з вами про суттєвий сектор їхньої економіки, десь приблизно на рівні 5%. 5% для їхньої економіки – це приблизно 100 мільярдів доларів. Думати, що хтось профінансує суму, яка рівнозначна загальному дефіциту Росії, ну це просто вірити тоді в казки.
0: Тому дрібні підприємці самі розгрібають наслідки, щоб заплатити кредит у банку і податки, бо жодних фінансових канікул бізнесу банки не дають. Усі хочуть свої гроші.
2: Мой вопрос к государству. Как сделать так, чтобы последствия войны не перекладывались постоянно на бизнес?
0: Влада мовчить, а відповідає російська церква.
3: У вас нет богатства. Вы свободные люди. Дал бы вам Бог миллиард долларов, ви потеряли б і сон, і апетит, і були б як раби, приставлені к этому золоту.
0: У 2026 році в Росії щомісяця закриваються від 12 до 15 тисяч компаній. Уперше за 9 років ліквідованих бізнесів більше, ніж нових. Хитає навіть великі підприємства. І мова не лише про наслідки прильотів українських дронів.
4: Їхня ринкова вартість акцій, вона знижується. І привабливість інвестиційна, вона також знижується.
0: А тут ще інновація від Кремля завдає удару не гірше за наші БПЛА. Путін підписав указ, за яким російська влада може передавати приватні підприємства у так зване тимчасове управління держави, якщо власник не забезпечив захист від дронів або вчасно не відновив пошкоджений об'єкт. Хоча саме держава має гарантувати безпеку. Це перекладання відповідальності.
1: Населенню треба показати, хто в цьому винен. Ну не Кремль же в цьому винен. Підприємець, який не захистив, а треба було захистити, а ми йому стільки платили за бензин, а він стільки там прибутків отримав, має там нерухомість там і сям, і ще й Сочі. Ну, він і є крайній.
0: І для великих бізнесменів це чіткий сигнал, гарантії, що актив залишиться їхнім, немає.
5: Це відкриє вікно можливостей для перерозподілу бізнесу. Хтось захоче для того, щоб умовно віджати підприємство, скористатися подібного роду рішенням, указом.
0: Бо Кремль шукає грошей, тому й зазіхатиме і на нафтопереробні заводи, і на важку промисловість, і на логістичні центри.
1: І чому б не шукати гроші, відбираючи власність в одних крупних олігархів і продаючи їх за безцінь, але все ж таки за гроші, продаючи їх іншим.
0: Отакий колообіг. Бізнес платить податки, Кремль витрачає їх на війну. Війна завдає удару тому ж таки бізнесу. І за це держава його може забрати.
6: Не розправляйтеся. Потерпим немножко. Давайте воспринимать это вообще как какое-то приключение.
0: Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Ну а цього тижня однією із найбільш обговорюваних тем став візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. Деталей цієї поїздки немає і досі, а отже це стало прекрасним, хоч і хитким фундаментом для усіляких припущень, версій. Конспірологічних теорій було багато, але одним із найбільш поширених тверджень в інфопросторі стало те, що американець їздив застерегти Путіна від атак на одну із країн НАТО та ще й на тлі майбутньої мобілізації в Росії. Як може виглядати напад росіян на європейську країну і хто у зоні ризику, Анна Грішина розбиралася.
8: Про приїзд шефа американської розвідки до Москви світ дізнався, коли військово-транспортний літак США у вівторок приземлився в аеропорту Внуково. Доти у Кремлі звично спростовували будь-які можливі зустрічі із гостями за океану. Згодом стало відомо, директор ЦРУ Джон Редкліф зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Нарышкіним. За версією Москви, це була поточна робоча зустріч. Тоді як авторитетні європейські та американські ЗМІ пишуть, що метою візиту було попередити РФ не нападати на країни НАТО. Президент США ці припущення ані спростував, ані підтвердив. І запевнив, що Росія не атакуватиме країни Альянсу.
9: Що зробив директор ЦРУ Джон Редкліф під час свого візиту? Попередження Росії про те, що їй не слід нападати на територію НАТО.
10: Я не хочу це коментувати, але вони не нападатимуть на територію НАТО.
8: Однак російський диктатор має власні розрахунки щодо війни з Альянсом, написало видання Wall Street Journal.

0: За інформацією журналістів, Путін випробовує блок у так званій «сірій зоні», шукає слабкі місця НАТО, але у відкритий конфлікт не вступає. Можливих сценаріїв російських провокацій безліч. Найвірогідніше, першими під ударом опиняться країни Центральної, Північної та Східної Європи, а також Балтійські держави. В зоні особливого ризику – Литва, Латвія та Естонія. І якщо Путін зважиться на такий крок, то найвірогідніше все розпочнеться у прикордонній Нарві. Росія створює імітацію заворушень, як це було і в Україні 2014-го, і вводить війська для захисту російськомовного населення. А звідти вже починає повномасштабне вторгнення із захопленням Сувальського коридору – сухопутної 100-кілометрової ділянки між Польщею та Литвою, що з'єднує Білорусь із Калінінградською областю. І так блокує країни Балтії від допомоги сил НАТО.
1: Моя країна досить близько знаходиться до ворогів, до Білорусі та Росії, до суперників. Ми дуже добре усвідомлюємо, що який тиск чиниться. Тиск, практично щоденний тиск у різноманітних форматах – у формі нелегальних мігрантів, у формі різноманітних безпілотників чи метеокуль, які летять з території Білорусі. Тож разом із вами, разом з вашою допомогою, за вашою підтримки ми краще підготовлені протистояти цим викликам.
0: Інший напрямок – південь, загарбання Молдови і навіть без зброї, а у гібридному форматі, організовуючи протести так званої опозиції, яку силовими методами підсилюватимуть самопроголошене Придністров'я та Гагаузія, аби змінити законну владу на проросійську і дестабілізувати ситуацію в країні, щоб використати Молдову для подальшого контролю Румунії та України. Зрештою, усі сусіди Російської Федерації живуть у щоденній небезпеці. У ЄС давно говорять, що РФ спробує напасти на них до того, як Європа встигне переозброїтися до 2030 року. А прем'єр Польщі скоротив цей термін до 7-8 місяців. Саме вони, за словами Дональда Туска, можуть стати критичними як для України, так і для Польщі. Адже протягом останніх тижнів з'явилися численні сигнали про підготовку Росії до ескалації. А щодо візиту директора ЦРУ до Москви, то спецслужби США давно сумніваються, чи отримує російський диктатор від своїх генералів реальні дані щодо перебігу і наслідків війни в Україні. Тоді як кремлівські пропагандисти кричать про перемогу, насправді ж Федерація за останні місяці зазнала масштабних втрат, як на передовій, так і в тилу. Може, саме щоб розплющити Путіну очі, і прилітав до російської столиці шеф американської розвідки. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
2: Ну, а ми повертаємося до головної теми дня, до трагедії в селі Мила під Києвом. 37 загиблих, десятки поранених і 400 евакуйованих. Це результат спершу влучання російського дрону у військовий склад, ну, а потім тривалої детонації снарядів. Чому після трагедії у Вишневому арсенал знову був розміщений поруч із житловою забудовою? Це питання поки без відповіді, а от наслідки цього дивіться просто зараз.
3: Дим ще за 20 кілометрів від селища, перекриті дороги, затори, десятки спалених будинків. Усе це наслідок російського удару у Бучанському районі. Серед тих, хто втратив усе, пані Валентина. У цьому будинку проживала ще її бабуся. Тепер росли її внуки. Та ворожий удар усе змінив. Коли розпочалась детонація, Валентина була вдома.
4: Ударна хвиля мене в підвал з першого сходинки, аж вниз і головою вниз.
3: Жінка намагається дістати бодай якісь речі, поки зі вцілілого лише зимовий одяг, і найголовніше, вона забрала документи.
4: Я документи винесла. Я вбігла в хату. Оце пройшло, оце фосфор, оце все летіло.
3: У кімнатах не залишилось нічого. Все у попелі залите водою та розірване на шмаття.
5: Ось тут увесь дах впав.
4: Що тут можна встановити?
5: І ось на кухню.
3: У затишному саду жінки серед квітів, фруктів та ягід тепер купи будівельного сміття, а на дверях висить шматок снаряда.
4: Сюди влетіла. Ось сюди вона летіла, з цієї сторони в будинок. І все оце згоріло. Тут така велика криша була, така, знаєте. Вони її прив'язали частину від неї.
3: А наші рятувальники працюють тут безупинно із вечора. Все почалось напередодні. Під час однієї із хвиль дронових атак безпілотник влучив у склад біля Житомирської траси у селі Мила. Вибух був такої сили, що здригнулися Ірпінь та Буча. У пабліках почали ширити відео зі стіною вогню і детонацією. Це була найстрашніша ніч для мешканців. Ось відео, яке зняла і оприлюднила в соцмережі Руслана Сидоренко. На кадрах видно, як її родина спершу сидить під обстрілами. Та зрештою їм вдається врятуватися і виїхати на машині. На місце одразу прибувають екстрені служби, частину траси перекривають і з зони ураження починають евакуйовувати людей.
6: Влазьте побільше в машину, стільки влізе. Давай.
3: Із Милої евакуювали майже 400 жителів. У навколишніх селах організували оперативні штаби. Одні із них ось тут, у селі Дмитрівка. Тут людей годують, надають психологічну допомогу, приймають заяви на відновлення документів, які знищені в пожежі.
7: Я не знаю. Такою зривною волною просто зразу вибило всі вікна, всі двері вилетіли і почала вся криша горіти. На даний момент все повністю згоріло, все дотла. Нема ні речей, ні будинку. Стіни стоять, які просто похилилися вже, знаєте, вони як видулися від пожара і вже вони не тримаються докучі.
3: Детонація у Милій тривала до ранку, а рятувальна операція продовжується досі.
8: Далі продовжується рятувальна операція. На жаль, можемо констатувати факт, що уроки вишневого не зроблені, і на п'ятому році повномасштабного вторгнення допускати таку бездіяльність і злочинну халатність неприпустимо. Тому правоохоронці зараз встановлюють всі факти, всі деталі, і винні мають бути суворо покарані.
3: Більшість жертв у Милі – це підопічні місцевого пансіонату для людей похилого віку. Він був розташований поряд. Загинув також голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який приїхав допомагати місцевим. Неділя 30 серпня у Київській області оголошена Днем жалоби. Анастасія Терещук, Дарина Козир, Руслан Альмухамедов, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Слідчі Нацполіції та Служби безпеки України розпочали досудове розслідування після російського удару по військовому складу на Київщині. Володимир Зеленський назвав вибухи поблизу Житомирської траси жахливою недбалістю тих, хто зберігав снаряди фактично у селі, в районі житлової забудови. І це після ситуації у Вишневому.
9: Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є.
2: Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
10: Росіяни готують наступ на Київщину та Чернігівщину. Ми повернулися в село Шибене, яке пережило окупацію, де досі збирають докази злочинів. Нещасний випадок чи недбальство? У дитячому таборі тонув хлопчик, а тренер знімав відео. Дитина у реанімації. Красива комбінація цифр або ім'я замість номера авто. Скільки люди готові платити, аби виділятися на дорозі? Ми знайшли найдорожчий номерний знак.
2: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників і захисниць, полеглих у боротьбі за незалежність та цілісність нашої держави. Президент України подякував усім, хто боронить Україну, і усім, хто віддав за неї своє життя. Він заявив, що усі покоління українського народу завжди мають пам'ятати і шанувати цих героїв.
9: Зараз, коли тисячі наших воїнів захищають позиції України на фронті, коли наші люди рятують життя українців після ударів Росії, коли ми робимо все, щоб вигнати цю війну з України в Росію нашими далекобійними, передусім, ударами. Ми пам'ятаємо, що це все наші активні дії, це все про
11: продовження нашої пам'яті, нашої активної пам'яті, пам'яті про подвиг українських героїв, про подвиг кожного і кожної, хто не здався Росії, хто виборює Україні право бути собою.
2: Звук генераторів, шум кавомашини і дзищання безпілотника просто над головою – це повсякденність сучасного Слов'янська. До лінії фронту звідти якихось 13 кілометрів, попри те, що місто обвішане антидроновими сітками, а ворожі FPV-дрони полюють за кожним рухом на дорогах, тут і досі залишається понад 40 тисяч цивільних. Вони продовжують ходити на роботу, купувати свіжі круасани та триматися за рідні стіни. Про життя на межі дивіться у матеріалі Тетяни Демох.
12: Тут досі працюють кав'ярні. Але небо вже належить ворожим дронам.
13: Я вже чую, збивають.
12: Смерть сюди дістає за лічені хвилини. Але місто відмовляється перетворюватися на привид.
14: Життя посеред війни – це коли люди приходять відпочити на Слов'янський курорт, а поряд літають дрони, чути ось цей гул якихось великих дронів, маленьких FPV.
12: Слов'янськ усього за 13 кілометрів від лінії фронту. Ми заїжджаємо в місто, обвішане сітками. Слов'янськ навчився існувати у дивному, парадоксальному вимірі. В одному кварталі люди купують свіжі круасани і забирають посилки на пошті.
14: В Слов'янську можна купити каву, хоча багато заходів зараз закриваються і припиняються на роботу.
12: А за дорогу звідси вщент зруйнована будівля.
15: Шарахнув, ось це якраз третій під'їзд і четвертий. Тут машина ж стояла, видите, що від неї залишилось.
12: Місцеві знають, у цій грі в рулетку немає правил. Ти можеш просто йти за хлібом, а оператор ворожого дрона за 10 кілометрів звідси вже бачить тебе в оптику, як мішень. Та життя тут не зупинилося, але тепер воно вимірюється секундами – від звуку пропелера до вибуху. Раніше дуже гамірне місце, сюди приїжджало сотні військових, які далі рухались на фронт. Також їхні рідні, які провідували. Зараз тут тихо. Саме місце завішено сітками, а з листопада 25-го сюди більше не курсують потяги. Та й цивільних поменшало. На початку 22-го року у Слов'янську мешкало більш як 100 тисяч людей, а у 26-му залишається менше половини. Слов'янська війна – це не нова реальність, а незагоєна рана у понад десятиліття. У 2014-му саме тут усе почалося. Тоді загін озброєних російських диверсантів на чолі з офіцером ФСБ Ігорем Гіркіним пішов на штурм ключових адмінбудівель. Спочатку вони зірвали ворота відділку міліції і захопили зброю, а згодом узяли під контроль будівлю СБУ та міську раду. Битва за Слов'янськ тривала майже 3 місяці. Її серцем і головною фортецею стала гора Карчун – панівна висота стелевежею, яку українські військові тримали під безперервним артилерійським та мінометним вогнем бойовиків. Сили АТО крок за кроком стискали кільце навколо окупантів. Зрозумівши, що пастка закрилася, у ніч проти 5 липня російські диверсанти кинулися навтьоки. І вже вдень бійці Збройних сил та Нацгвардії увійшли в місто. Над міською радою знову за майорів український прапор.
16: Місто Слов'янськ Донецької області зачищено від терористів. На цю хвилину піднімаємо прапор України.
12: Майорить він тут і зараз, і не один, а ще тут тепер алея пам'яті загиблих жителів Слов'янська. Місто змінилося, адаптувалося і до теперішньої війни. Тут кожен місцевий звик чути і бачити дрони.
14: Ми приїхали до Слов'янського курорту, він знаходиться трошки подалі, ось тут така перегороджена. Не можемо дійти, бо чути звуки FPV. Зараз ось здали повітряну тривогу. а там відкрита місцевість.
12: На самому курорті пустка, але ми зустрічаємо пані Маю.
13: Вода дуже лікувальна. Рекомендую.
14: Поряд грюхкає, бахкає.
12: Але вона каже, вже звикла до вибухів.
13: Пляж забитий був. Нема було де лягти.
14: А ви відпочивати сюди прийшли?
13: Так, ну що робити? Що, життя продовжується, так, тому будемо, що, наскільки можливо, цей час використовувати.
14: І це не боїтесь дронів?
13: А що їх боятися? У мене вже 12-й рік війна.
14: Як вам зараз тут жити в Слов'янську?
15: Плохо. Бомблять. Стрелі, застрелі.
14: А як ви оце підобстрілами? Я бачу, вже і не реагуєте на ці вибухи.
15: А що їх робити? Як воно бахнуло в мене в дворі, шибку вибило, слава Богу, хоч одну. А сусіда дом знесло.
12: Пані Раїса вже півстоліття мешкає в Слов'янську, і хоча останній місяць стало особливо важко, виїжджати звідси не хоче.
15: Куди мені їхати? У мене що, гроші є? Пенсія 3000. І все.
12: Місто, попри все, продовжує жити. А ці надписи на парканах і будинках говорять краще за будь-які офіційні зведення. Вони коротко і без цензури нагадують, хто саме нівечить Слов'янськ. І безкомпромісно заявляють, Слов'янськ – це Україна. З Донеччини Тетяна Демух спеціально для телеканалу «Ми – Україна. Марафон. Єдині новини».
2: Власне, Слов'янськ і Костянтинівка, вони незмінно залишаються першочерговими путінськими забаганками. Він наказав своїм генералам до кінця року захопити Луганську та Донецьку області повністю. Про це кілька днів тому говорив Володимир Зеленський. Також він повідомив, що Кремль серед іншого розглядає і наступ на Чернігівську та Київську області. Сьогодні це повторив і заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса. Але поки скупчення військ на цьому напрямку немає. Та Василь Мамчук вирішив нагадати, що чинили росіяни біля столиці у 2022-му. Мій колега поїхав у село Шибене. Про це місце не так багато згадували, як про Тужбучу або Макарів, але і там окупанти теж влаштували катівню, чинили масові вбивства.
17: Кінець лютого 2022-го. Село Шибене на півночі Київщини опиняється на шляху ворожих колон, що сунуть із Білорусі. Російські війська зайшли сюди з боку Чорнобильської зони.
15: Пішли вони тут у три ряди. І ми спостерігали, звичайно, за цим. Рахували і передавали, куди треба. Потім вони доїжджали до перехрестя біля школи і розходилися у дві частини. Одна частина йшла на Бородянку, а одна повертала наліво через річку Здвиж, через місток на Здвижівка, Луб'янка, Блиставиця, Гостоми.
17: Люди, які тікали сюди з Києва, замість безпечного місця потрапили у пастку. Росіяни окупували Шибене.
15: Ми облаштували там місце в підвалі. І нас там уміщалося десь, може, чоловік 40 було, тому що з Києва ще поприїжджали, так як і до мене. І люди попали в таку, якби, замкнутий круг.
17: Окупанти швидко перетворили Шибене на великий логістичний вузол, а саме село називали своєю третьою лінією оборони. І тільки на окупанти розгорнули у місцевій школі свій штаб, одразу почався терор мирного населення.
18: Вони на початку вторгнення отримали наказ захоплювати людей, які можуть чинити опір. Достатнім для них поводом було навіть те, що у людини міг бути телефон в руках. Отримали людей без їжі, без води, знущались, допитували, роздягали. Сексуалізоване насильство так само було.
17: Жорстокість була показовою. Першу жертву – чоловіка. Загарбники стратили біля крамниці лише за те, що він не зміг чітко відповісти на питання.
15: Він не міг їм пояснити, чому він тут. Він розказував, що він у лісі кору збирає, а для них цей ліс був, що там усі нацики сидять, розумієте? І от вони його тут, оце під тим магазином, вони його розстріляли.
17: Воєнні злочини росіяни намагалися приховати у лісових хащах на околиці села. Тут рашисти просто посеред своїх позицій облаштовували ями для утримання заручників.
19: Зарослі мохом трухляві бліндажі. Це все, що лишилося від окупантів у селі Шибани. Саме тут російські війська окопились, вони, в принципі, тут жили. А ось такі маленькі ями діаметром приблизно 90 сантиметрів, можливо, метр. Ці ями були спеціально зроблені для полонених. Тобто тут тримали українців, які не могли ні сидіти, ні стояти в повний ріст. І я хочу нагадати, це був березень. Тобто мороз, сніг, дощ. І люди просто тут так існували.
18: Ми встановили факт вбивства людини, от того самого, якого тримали в ямі. Такий випадок, що людей тримали в земляних ямах, він не поодинокий. По всій території Київської області ми отримували такі свідчення. Враховуючи навіть самі зізнання російських військових, які кажуть, що вони отримали безпосередньо наказ на утримання людей.
17: Лідія Тараш працює у медійній ініціативі «За права людини». Ця організація займається тим, що документує докази російських злочинів, бере інтерв'ю в жертв, звільнених полонених та очевидців. Спілкувалися вони із пані Любов'ю. Її племінник пройшов через тортури. Його схопили, коли він йшов по хліб, і кинули в яму.
20: Десь в таких окопах його тримали. 4 дні його не було. Ну, казав племінник, що він не сам був. Ще були з ним хлопці. Їх 3 чоловіка було у цих окопах.
17: Але найбільша трагедія родини сталася 1 березня. Сім'я саме збиралася вечеряти, коли в дім влучив снаряд російського міномета. Того дня окупанти вбили 10-річну доньку пані Любові.
20: Я почула свист, такий здоровий свист у хаті, аж на уші давило. І потім брат скомандував в погреб. Я до погреба долізла і зрозуміла, що Настуся не біжить. Я вернулася на полском до її. Вона як сиділа, так і сиділа. Я її за ручку, кажу, Настуся, і останні подихи, її по руці побігла кров.
17: 1 квітня село нарешті звільнили. За понад місяць окупації у Шибиному росіяни вбили 6 людей, а катували більш як 40. Сьогодні Шибине повністю очистилося від окупаційного бруду. Тут давно працює волонтерський хаб «Шибинські павучки». Місцеві, як можуть, допомагають фронту.
21: Да, окопні свічки, гілочки. Тут є інструкція, може декілька разів її використовувати. І можна ноги гріти, хлопці закладають за бронежилети. От готові сітки, вони замовляють нам по розміру.
19: А ось тут готові, а ось тут якраз, власне, і нові плетуться зараз, так?
21: Так, нові плетуться.
17: Вони вистояли в облозі, пережили російську окупацію і тепер кожною зв'язаною сіткою, як можуть, наближають мир. Василь Мамчук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: 56 українців і досі розшукують у зоні стихійного лиха у Непалі. Українські дипломати підтримують зв'язок із місцевою владою та рідними зниклих. Пошуково-рятувальні роботи тривають 4-ту добу після повені, але до багатьох зруйнованих населених пунктів складно дістатися. Крім того, існує небезпека повторних ізсувів ґрунту. Як шукають людей та чи є надія знайти їх живими? Далі в сюжеті.
0: У болоті суміші глини та каміння рятувальники з собаками прочісують буквально кожен метр, шукаючи тих, хто вижив після потужної повені у Непалі. Кількох потерпілих у багнюці витягують з тунелю місцевої гідроелектростанції. Уламки та бруд розкопують і вручну, і за допомогою спецтехніки врятованих гелікоптером або навіть дроном чіпляють за троси, перевозять у безпечні місця.
17: У мене не було жодної надії вижити у тому тунелі. Мені ледве вдалося втекти. У мене тепер нічого не залишилося. Всі мої документи змили. У мене нічого немає.
0: У пасті в тунелі, заповненому густим брудом, ще залишається понад 100 людей. Рятувальні роботи тривають 4-ту добу. Але до багатьох зруйнованих населених пунктів дістатися складно. Єдині і без того погані дороги заблоковані або зруйновані. Вже 4 дні я не знаю, де мій брат. Можливо, він застряг у тунелі гідроелектростанції. Я не знаю, в якому він зараз стані, живий чи мертвий.
1: Після катастрофи вулиці Непалу і Тибету вкриті багнюкою, повсюди понівечені будинки та автівки. Зниклих безвісти близько 3000 людей. У центрах допомоги їхні рідні юрмляться навколо списків, переглядаючи імена і очікуючи хоч якоїсь звістки про близьких.
19: Я сподіваюся, що мій син випадково десь є. Можливо, його десь знайдуть застряглим. Я чекаю лише цього моменту.
1: У зоні стихійного лиха досі розшукують і 56 українців. Дві групи наших туристів якраз йшли популярним маршрутом і пішки прямували на гору Кайлас. Щорічно, щоб підкорити одні з найвищих вершин світу або відвідати релігійні місця, сюди з'їжджаються мільйони іноземців. В МЗС України повідомляють, в офіційних списках загиблих чи постраждалих наших громадян немає. У районах лиха зник зв'язок, бо велика вода зруйнувала вишки електростанції. Тим, кому вдалося врятуватися, описують, як величезна хвиля утворилася в одну мить і змітала все на своєму шляху.
19: Я стояв на заправці, яка була далеко від річки. Повінь налетіла, як шторм, зі швидкістю кулі. Я стрибнув і заплутався в багнюці. Я вхопився за щось і вибрався з неї, стрибнувши в безпечніше місце.
1: У місцевій річці знаходять і загиблих. Їхня кількість перевищила 600 людей. У постраждалих районах вже не вистачає місця для зберігання тіл. Влада створює тимчасові місця або перевозить загиблих до сусідніх регіонів. Величезний потік води пронісся в середу після обвалу льодовика.
5: Маса льоду та каменю, що сипалася зверху з високої гори в напрямку долини, породила те, що називається потоком селів, потоком уламків. Це, у свою чергу, захоплює більше води, більше сміття та більше дерев, несучи їх униз за течією, створюючи гігантську хвилю.
1: Влада Непалу і Китаю попереджає, наступна катастрофа може статися зовсім скоро. Озеро, що утворилося на висоті після стихійного лиха, переповнилося і може спричинити подальші повені. Науковці пояснюють катастрофу наслідками зміни клімату та аномально високої температури у горах. Попри ризики, пошукова рятувальна операція триває цілодобово. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
2: Поїхав до Карпат у спортивний табір, а за кілька годин опинився у реанімації. 8-річний Матвій захлинався в глибокому басейні в той час, коли тренер знімав усе це на відео. У якому стані зараз хлопчик, чому він був без рятувального спорядження і як на ситуацію відреагував сам тренер, це розкаже Олександра Стасишин.
22: Ручки в нього постійно стиснуті, тому його дуже важко за ручку.
0: Анжела вже майже місяць не відходить від свого 8-річного сина Матвія. У палату хлопчика перевели з реанімації після 6 днів коми.
23: Він проснувся, відкрив очі, але він не впізнає, він не розуміє. Дитина не реагує на нас, на команди, на голоса. Він відхиляє ручки, ножки, коли до нього там доторкаються, якісь процедури роблять, але не більше. Тобто це не є та свідомість, яка має бути в здорової людини через значне і важке пошкодження мозку внаслідок іпоксії. Дуже складний догляд. Постійно дитині щось потрібно вводити, постійно його треба перекладати, з тілом треба постійно працювати, щоб тіло не заклякло. Годувати, поїти.
0: До лікарні Матвійко потрапив у перший день поїздки з тренером з дзюдо до табору у Карпати.
24: Важкість стану пацієнта зумовлена гіпоксичним враженням мозку внаслідок утоплення. І, звичайно, ми занадто швидко робити якісь прогнози на майбутнє, але на сьогоднішній день його стан є дуже важким. Перебуває в вегетативному стані. Щодня з ним займаються наші фізіотерапевти.
0: Побачивши, що на базі, де відпочиватиме син, буде басейн, батько Матвія Євген попередив тренера, що малий не вміє плавати. Дав з собою на рукавники та жилет. А за кілька хвилин по приїзді групи на місце побачив у спільному чаті гуртка відео, яке знімав тренер і свого сина у басейні без рятувальної екіпіровки в момент, коли той почав тонути.
25: Ми тут з дружиною розуміємо, щось не то. І ми тупо починаємо йому надзвонювати. Надзвонювали десь хвилин 15-20. коли він на якийсь там надцятий дзвінок від дружини піднімає трубку і каже, що ваш Матвій наковтався води і його реанімують. Версії тренера кожен день мінялися. В перший день він нам розказував, що це побачив охоронець і покликав рятувальника. Рятувальник його там робив йому масаж серця. В третій день там з ним була ще делегація з Дніпра, так само з якогось там клубу дзюдо. І, власне, той тренер, як виявилося, він врятував, відкачав нашу дитину. Він 3 дні нам розказував, що це дитячий басейн. Ну, прокуратура поміряла 1.50 м.
0: Далі лікарня у Стрию, потім львівський Охмадит. Із тренером батько побачився аж через тиждень, коли завершилась зміна у таборі. Той приніс речі хлопчика і пообіцяв підтримку. Та запевняє Євген, з тих пір жодного разу не навідався і не поцікавився станом вихованця.
25: Коли ми писали заяву в поліцію, я писав, у дружини брали пояснення, по суті. Я дивлюся, мені приходить вайбер-сповіщення, що вас видалено з спільного чату гуртка. З того моменту ні він, ні його представники на зв'язок не виходили.
0: За нашою інформацією, 54-річний тренер досі займається з дітьми у клубі. Щоправда, зараз чоловік на лікарняному. Як і чому тоді усе так сталося, говорити не хоче.
3: Без коментарів, тому що всі ваші колеги цю ситуацію подають однобічно.
4: Ми дзвонимо для того, щоб дати вам можливість розказати, як усе було.
3: Я не надаю, тому що все ваше подається однобічно.
4: Так подамо не однобічно.
0: Кримінальне провадження розслідують за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Винуватцю загрожує до 5 років тюрми.
6: Допитано батьків хлопчика, тренера, а також представників відпочинкового комплексу, зокрема, власне, робітника, який надавав першу допомогу дитині. Призначено судово-медичну експертизу. До матеріалів справи долучено письмове зобов'язання тренера щодо забезпечення безпеки дітей. Наразі нікому не повідомлено про підозру. Це буде можливим після висновків експертиз.
0: Батьки хлопця кажуть, з усіх сил боротимуться не лише за одужання Матвія, а й за справедливість. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Вежбинський. Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.
2: Миколаїв та область знову зі світлом. Сьогодні зранку росіяни вдарили по енергооб'єкту у Миколаївському районі. Без енергопостачання залишилося понад 300 тисяч родин. За лічені години енергетикам вдалося заживити обласний центр та всі довколишні села, кажуть в обласній військовій адміністрації. Також у наслідок ворожих атак у регіоні пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є влучання в господарський супермаркет і складське приміщення. А ще пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля та гаражі. Дімон, перемога, джедай, тютюша – це замість звичних номерів на автівках. Упевнений, багато хто з вас бачив машини із подібними індивідуальними номерними знаками. Ну а ще є красиві комбінації цифр. Приміром, 4 одиниці або 4 п'ятірки. Ну і за все це треба платити. Причому ціни коливаються від 400 гривень до майже 100 тисяч. Саме стільки може коштувати ексклюзивна цифрова комбінація. Яка саме? Чи є обмеження для фантазії автовласників і як оформлюють оригінальні номери на автівки? Діана Оніпко зараз розкаже.
7: 3 машини з однаковими номерними знаками МСФ. І це перше, що впадає в очі. І ні, це не просто спосіб виділитися. МСФ – це ініціатива на підтримку захисту прав дітей та протидії булінгу.
8: Разом з медійними особистостями, блогерами, артистами та просто медійними особистостями ми пропагандуємо і проводимо багато просвітницьких заходів, масштабних, за що ми отримали там 4 національних рекорди, заходів з протидії булінгу.
7: МСФ – це My Safety Friends, тобто мої безпечні друзі. Саме так розшифровується абревіатура на індивідуальних номерних знаках. Є тут і символ – долонька дитини на тлі долонь дорослих. В Україні вже зареєстровано понад півсотні таких номерних знаків. Відмінність в одній цифрі.
8: My Safety Friends і саме логотип. І ми просто додаємо цифри там МСФ там 01, 02, 03, там, і у нас уже там 0,60, просто 69, у когось 77. Ну і люди собі вибирають і таким чином підтримують нашу ініціативу, щоб таке було велике ком'юніті.
7: Тобто в цьому випадку це маркер спільноти. Але думаю, кожен бачив на дорогах замість звичних автономерів імена або нікнейми. На кшталт Анджело, Коцюня чи Дімон. Словом, тут все залежить від фантазії і бажання привернути увагу. Та скільки коштує таке задоволення? І як це оформити? Ми приїхали в один зі столичних сервісних центрів, аби розібратися в усіх тонкощах платних номерних знаків. Отже, хочете погратися в нумерологію? Готуйте гроші. Красиві цифрові комбінації водії обирають заздалегідь. Наприклад, із однакових цифр, послідовностей або символічних дат. Перевірити, чи є така комбінація в наявності та скільки вона коштує, можна онлайн.
9: Потрібно зайти на сайт головного сервісного центру МВС, вкладку «Послуги», номерні знаки, перевірка вартості номерного знаку. Пишемо бажану комбінацію, одна з найдорожчих комбінацій, до прикладу, 301, вартість 96 тисяч гривень.
7: Ціна солідна, та сума залежить від комбінації. Деякі номери можна взяти за кілька тисяч гривень, а за найпопулярніші або найбільш рідкісні доведеться розщедритися значно більше. У черзі на реєстрацію авто зустрічаємо Вікторію. Вона теж прийшла за символічною комбінацією.
10: Прийшла зареєструвати транспортний засіб і з дня нагоди Дня Незалежності хотіла б замовити з номером 0035, але зараз наявності, мабуть, його нема, кажуть. Тому буду роздивлятися альтернативні.
7: Тепер про індивідуальні номери. Це вже геть інша послуга. Тут можна обрати і цифри, і літери, і слово, або навіть графічний елемент. Єдиний напис має містити від 3 до 8 символів. А що із ціною?
11: Від 400 гривень до 1500 гривень. Це якщо ви вже бажаєте замовити номерний знак з графічним елементом, то максимальна вартість такого номерного знака коштуватиме близько 1500 гривень. Запам'ятався дуже номерний знак «Котейка», який замовлявся з такою яскравою кішечкою. Людина сама її згенерувала в штучному інтелекті. Вона наче світилася неоном, і завод-виробник дійсно передав всі ці кольори.
7: Утім, нафантазувати на номері все, що заманиться, не вийде. Є чіткі обмеження.
11: Якщо номерні знаки схожі або тотожні за накресленням з номерними знаками, які видаються при державній або відомчій реєстрації в Україні. Також не можна імітувати або використовувати назви офіційних організацій, органів виконавчої влади. Також причиною відхилення може бути те, що ваш номерний знак містить ненормативну лексику або є дискримінаційним за своїм характером.
7: Замовити індивідуальний знак можна через електронний кабінет водія. Власник автомобіля подає заявку, вказує бажаний напис і дані машини. Потім оплачує послугу і погоджує макет. І знак передають у виготовлення. Індивідуальні номерні знаки доволі часто обирають для бізнесу, соцмереж, особистого стилю чи громадських ініціатив, як Ігор Буранов. Але такий знак не замінює державний номерний, який видають під час реєстрації автомобіля. Діана Оніпко, Данило Городецький та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
16: Полетіли.
26: Дядь Дим,
12: прошу.
15: Бачили, що тато приніс?
12: Довга передача на лівий план.
16: Дімо, ти служив. Глянь, який трофей.
18: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина обидів їх.
16: Що його взагалі торкатися можна?
18: Так, всі на вулиці. Я прокатився.
20: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
21: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
26: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин у марафоні. Для вас працюють з команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Київщина сьогодні в жалобі за жертвами російської атаки, що сталося позавчора ввечері в селі Мила, що в Бучанському районі під Києвом. Після ворожого удару почалася детонація боєприпасів на складах, що належать силам оборони. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. За даними обласної влади, станом на цю хвилину відомо про 37 загиблих. Більшість жертв, це саме 34 людини, виявили в пансіонаті для літніх, який вигорів ущент. Серед загиблих також очільник Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він одним із перших прибув на місце ворожої атаки. Станом на вчорашній вечір правоохоронці повідомляли про 4 зниклих безвісти, пошуки яких тривали. Також у селі Мила відомо про щонайменше 42 поранених, серед яких 4 дітей. Із небезпечної зони рятувальники евакуювали близько 400 людей.
4: Зовсім ніхто не знав, які тут склади. Тут, що було відомо, це склади і якась фабрика по розливу питної води. Мала зберігатися вода, але, на жаль, зберігається зброя і оці цинки з цими патронами. В цьому є доказ.
5: Я колупасила, а потім тут же другий раз, потім, ну, коротше, до 5 ударів сразу. Ну, все, вікна вилетіли, все почало горіти. Вікон нема, і сарай горить. Потім, а куди? Вийти на вулицю не можна було. Тут усе летіло, стріляло, тут касети, мабуть, взривалось. Таке робилося, що страшне. Єдине, що я почала, відкрила двері, вийти не можна було, бо сильно дуже горіло. Позвала собаку, вона вскочила в хату, а одна десь ділася, десь вискочила, не знаю.
6: Немає досі.
5: Немає досі. Плітка підлітала, потолок упав кругом.
7: Стінка
5: ушла, отошла, тому що кришу приподняло.
3: За даними правоохоронців, потрощені майже 130 будинків на декількох вулицях. Пошкоджені також ресторанний комплекс та багатоповерхівка. На території Дмитрівської громади розгорнуті штаби допомоги. Там постраждалі можуть отримати підтримку, зокрема, і психологічну. Працюють також мобільні підрозділи сервісного центру МВС та міграційної служби, де відновлюють документи. Як пообіцяв прем'єр-міністр Сергій Корецький, постраждалі через трагедію в Бучанському районі отримують компенсації. Гроші планують виділити з резервного фонду. Це рішення уряд має намір ухвалити на позачерговому засіданні. Детонація боєприпасів на складах Сил оборони на Київщині – жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
8: Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів Сил оборони.
3: За фактом російського удару по складах у селі Мила СБУ відкрила кримінальне провадження за 2 статтями. Перша – злочин агресії, друга – недбале ставлення до військової служби. Уже відомо, що вторинна детонація сталася від влучання російського дрона типу «Герань-4». Правоохоронці підтверджують, що склад із боєприпасами був розташований серед звичайних житлових будинків. Вони вже опитали близько 40 постраждалих та свідків. На детонацію боєприпасів у Бучанському районі Київщини відреагували і в Генштабі. Там наголосили, що перша причина трагедії – Російська Федерація. Водночас зазначили, що розміщення таких об'єктів поблизу цивільної забудови неприпустиме. Він знову ходить, усміхається та повертається до повноцінного життя. Ще кілька місяців тому 14-річному Родіону медики не давали жодних шансів. Ворожий дрон вибухнув за метр від мотоцикла підлітка. Уламок пройшов крізь увесь мозок. Дніпровські нейрохірурги 5 годин оперували хлопця і таки повернули його до життя. Історію цього порятунку розповість Анастасія Вільхова.
9: Да, пройдись трішки. Отлично. Голова кружиться?
10: Да.
11: На цьому відео перші кроки Родіона після тяжкого поранення на Синельниківщині на початку травня. Поруч із хлопцем, який повертався додому, вдарила російська молнія.
10: Він виїхав на зв'язок,
6: позвонити до сестри, тому що зв'язку в нас нема в собі. І він позвонив, побалакав, їхав назад. Ну, і метрів 500 він доїхав додому. Ну, він не чув, вона летіла, воно не чутно було. І оце вона в нього влупила, бо для мотоцикла, метр мотоцикла вона вдарила, і осколок влетів. Коли нам приїхали додому, сказали, що у вас хлопчик лежить на дорозі весь в крові.
11: До поранення Родіон жив із родиною у селі Маліївське, за кілька десятків кілометрів від фронту. Рідні хлопця кажуть, російські дрони там регулярно полюють на цивільних.
10: Вони бачили, тобто, що вони били по дитині, і потім, коли його вивозили автомобілем, вони намагалися добити. Дякуючи водію, який їхав велику швидкість, щоб дитину врятувати, то їм не вдалося ще раз потрапити по автомобілю.
11: До лікарні Дніпра Родіона доправили вкрай тяжким. Металевий уламок пробив мозок.
12: Зайшов відламок, і це потилична область, де цей відламок, який вдарився об потиличну кістку і зупинився. Можете зрозуміти, через весь мозок діаметрально.
11: Протягом 5 годин нейрохірурги оперували Родіона за допомогою мікроскопа. Аби врятувати хлопцю життя, пошкоджену ділянку мозку видалили.
13: Вдалося видалити повністю той участок мозку, який був пошкоджений, і закрити пластику дефекту. Вона відповідає більше за інші поведінкові розлади, а також ця зона відповідає за рухи в лівих кінцівках. Тобто, якщо не дійти більше, можна отримати повністю параліч лівих кінцівок.
11: Перші кілька днів після операції стали критичними через загрозу набряку мозку. Та за тиждень хлопець вперше розплющив очі і прийшов до тями.
10: Це була якраз неділя, День матері. Ми запам'ятали 10 травня. І було емоцій, куча була, що він відкрив глаза. Він спочатку спитав, де мама.
11: Попереду в підлітка тривала реабілітація, але найважче позаду. Родіон вже сам ходить, усміхається та знову сідає за кермо. Найбільше хлопець прагне бути корисним українським військовим. Його головна підтримка та приклад – рідні. Старший брат на передовій ще з часів АТО, а сестра опікується захисниками з 22-го року. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТВ, Єдині новини.
3: Коли вона виїжджала з рідної Донеччини, разом із найнеобхіднішим везла бульби своїх квітів. На блокпостах військові дивувалися такому багажу. Вдома Тетяна Яковенко залишила десятки сортів півоній, троян та лілейники. Та врятувавшись від обстрілів на Франківщині, жінка знову була змушена боротися за життя. У неї виявили онкологію 4-ї стадії. Нині Тетяні 50. Вона виховує 2 дітей, продовжує лікування і знову вирощує квіти. Каже, кожен новий пуп'янок для неї маленька причина радіти життю.
14: Квітка надзвичайного кольору і розміру. В цьому році квіти дуже шикарні. Ніколас сорт.
15: Серед жоржин Тетяна може ходити годинами. Знає особливості кожного сорту і скільки коштує бульба.
14: Дорого це для мене за клубень 500 гривень. 500-400 віддавали. Ну, він буває, що взагалі може не дати бульбу. Оце нові квіти йдуть, оце зріжеться, це нові квіти, і він буде до осені квітувати.
15: Пенсія Тетяни через інвалідність 3700 гривень, тож своє захоплення намагається підтримувати з того, що виростала сама.
14: Я квіти переважно із те, що я продаю, то на те й розраховую пенсію, я, звісно, не трачу, тому що мені треба ще дітей піднімати.
15: Квіти для неї не заробіток. Це захоплення, яке Тетяна привезла із собою з Донеччини. До повномасштабного вторгнення жила у селі Кам'янське. Мала троянди, лілейники і майже півсотні сортів півоні. Навесні 2022-го разом із дітьми мусила евакуюватися.
14: Приїхала з Донецької області, з Покровського району, потрапила сюди, бо втікала з дітками, примусова евакуація була. І я вимушена була вивезти дітей, рятувала життя дітей, за себе навіть не думала. Вивезла їх сюди, тому що тут мої давні подруги, ми навчалися разом у Дніпропетровську з ними.
15: Серед найнеобхідніших речей Тетяна знайшла місце і для кількох рослин.
14: Я їх привезла деякі сорти із сходу. Везла в валізі, з мене на пропуски військові посміхалися, що люди вивозять речі, а я везла квіти.
15: Та більшу частину своєї колекції мусила залишити.
14: Але ж всі я не змогла забрати. Багато лишилося там. Дуже шкодую, сумую за ними, ну нічого вже не зробиш. Повернення немає.
15: На Франківщині родині допомогли знайти прихисток. Та приблизно через рік після евакуації Тетяна дізналася про тяжку хворобу.
14: Я на першому році дізналася, що в мене онкологія. І відразу четверта стадія. Це було не дуже тішно для мене. І якось почала боротися. Ну, але все завдяки дівчатам. Вони мене дуже підтримали. Якби не вони, я б не знала, я б, напевно, опустила руки.
15: Рак молочної залози. Після хіміотерапії, згадує, іноді не мала сил навіть підвестися. Тоді поруч були сусіди.
14: Сусіди теж у мене дуже добрі. Також підтримували. Їсти мені носили, як я лежала після хімії. Я взагалі світа білого не виділа. Вони мені навіть їсти готували.
15: Тетяна продовжує лікування. А будинок, який після евакуації був для неї прихистком, тепер став домом родини. Гроші на його придбання збирали небайдужі люди – сусідніх сіл.
14: Всім за кожну гривню дякую. Всі церкви округу збирали. Я дякую. Івано-Франківщина мене дуже підтримала.
15: Коли дозволяє самопочуття, Тетяна працює у квітнику. Восени викопує бульби жоржин, зберігає їх до весни, а тоді знову висаджує.
14: Зберігають і в опилках, їх зберігають у папері. Їх просто в ящики, головне, щоб не померзли. А так вони лежать поруч із бульбою.
15: Більшість сортових журжин придбала уже тут. Тепер вчиться складати з них букети. Частину дарує церкві та школі.
14: Я зранку і ввечері ходжу біля них, навіть розмовляю. Якась нова квітка шукає, яка відкрилася. Це для мене дуже цікаво. Я радію кожній новій квітці.
15: На Донеччині Тетяна залишила квітник, який збирала роками. На Франківщині починає свою колекцію заново. Мріє, щоб тут квітів було не менше. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
3: І на цьому поки все. Наступний випуск о 8 ранку. Тоді і побачимося.
16: За країну рівних можливостей.
17: О, мама дзвонить.
18: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
19: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
17: Ти просто довго була поза зоною.
20: Ми хвилювалися.
21: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
18: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
19: Бувай, мамусю.
17: Бувай, Люба.
16: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
22: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ.

0: З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
1: Полетіло.

0: за країну рівних можливостей.
1: Як знищити ворога економічно?
2: Караул, ми п***лісти.
1: Коли грамотні стратегічні рішення українських військових починають реально впливати на режим Путіна?
3: ВСУ атакували два крупних склади в Московській області.
1: І що чекає на росіян, якщо вони не почнуть чинити опір бункерному та Кремлю?
4: Ужас, я думав, до нас ця біда не дійде.
1: На початку наведемо вам трохи показників та цифр. У 2021 році витрати федерального бюджету РФ по закритій та відкритій статтям «Національна оборона», основна частина яких йшла на утримання Міністерства війни РФ, складали майже 3,56 трильйонів рублів. Це приблизно 50 мільярдів доларів. У цей час бюджет усієї України, який затвердили якраз майже перед війною, склав майже ті самі 50 мільярдів доларів. Тобто у них 50 мільярдів доларів на війну, а в нас на все повністю. А на сектор оборони тільки 9,3 мільярди доларів. І це був рекорд на той момент.
5: Це просто смішно.
1: Тобто непорівняні бюджети, як і сили, з якими Росія накинулася на незалежну державу меншу за територією, кількістю населення та матеріальними ресурсами. Але, не дивлячись на це, російські загарбники добряче отримали попиці та втягнули свою країну в жахливу багаторічну війну, яка в кінці кінців підірве Росію зсередини. Зробить зет росіян ворогами усього світу та змусить лаптіногих виживати на болотах під залізною завісою Кремля.
6: Все це ми робимо сознательно.
1: І бідними росіяни будуть, незважаючи на те, що живуть у нафтовій країні, де цей ресурс приносив і міг би приносити і надалі колосальні кошти.
7: Главний вывод, который мы выносим из последнего месяца, это то, что сырье остается ненадежным другом для российского рынка и для российских котировок.
1: Ми вже казали, що можливості України обмежені. Росія набагато більша. Більше ресурсів в усьому, навіть у тому, що вони можуть видобувати на своїй землі. Більше грошей завжди дають більше можливостей. Відповідно, постало питання, що робити. І вихід був знайдений. Якщо Україна не може заробити стільки, як і наш ворог, потрібно зробити так, аби він теж не міг заробляти, як раніше.
5: Ось настільки...
1: Виходячи з цього, українській стороні просто необхідно було перенести війну на територію РФ та почати обирати такі цілі, відновлення яких буде критично важливим для бункерного. І буде коштувати дуже дорого та займе багато часу. Ідеальний план, який, як ми вже бачимо, працює.
2: Караул.
1: І ще один важливий момент полягає у тому, що відносно дешевими ракетами та дронами знищуються підприємства, які коштують дуже дорого самі по собі, недешеві у відновленні, та ще й не зможуть приносити користі Кремлю, виробляючи та продаючи свою продукцію.
3: Если удары ВСУ продолжатся в таком же режиме, то на горизонте крупнейшее экономическое потрясение с начала полномасштабной войны в 2022 году.
8: Нам скучно.
1: На прикладі Wildberries усі побачили, як за лічені хвилини може розвалитися картковий будиночок тих, хто нібито хотів заволодіти усім світом.
9: 18 июля масированные удары БПЛА уничтожили крупнейший склад в подмосковной электростали.
10: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо.
11: Два склада ВБ сгорело. Сегодня ночью у меня сгорел товар на складах.
12: Горіть наші товари.
1: Величезний та супердорогий склад, який можна знищити 5 дронами, навіть якщо вони теж коштують немалі гроші, все одно спричиняє не просто багатомільйонні, а мільярдні збитки на складах та в країні в цілому.
9: В последующие дні були атаковані склади в Краснодарі, Невинномиске і Воронежі, а також в Петербурге і області.
13: Ну що, друзі, горіть ще і Невинномиск, склад ВБ, горіть ще і Краснодар. День через день сводим таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки.
3: ВСУ атаковали два крупных склада в Московской области. Среди них склад Wildberries в индустриальном парке Каледина в Подольске. Там

0: Начался масштабный пожар.
1: Виявилося, що постраждали знову не просто росіяни, а й банківська система. Кредити, які ВТБ видавав продавцям, сейлерам на суми до 10 мільйонів рублів без залогів та зайвих документів, повернути буде складно, якщо взагалі можливо.
2: Пока что ситуации денег нет, но вы держите.
3: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. Более миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала.
4: Там 200-250 миллиардов рублей только предварительная оценка ущерба от ударов беспилотников и пожаров в Электростали и Воронежской области, плюс сгорели в Краснодаре, Невинномысске, удары были по Шушарам Ленинградской области, по Утькиной заводе. То есть я думаю, что реально масштабы потерь уже превышают там под полтриллиона рублей.
1: Відповідно, від цього страждає і банківська система всієї РФ, яка і до цього була не в дуже гарному стані. Російські банкіри сподівалися, що за рахунок схеми із Wildberries вони зможуть заробити. Але на зараз в них тисячі клієнтів, які не зможуть виплатити ці кредити.
5: Ну, сейчас пообсуждаем. Сроки уточним.
4: В зону проблемных активов, проблемных кредитов, они относят суммарно уже практически 11% всех выданных займов населению и бизнесу. Эта сумма больше 11 триллионов рублей. То есть то, что мы видим, это лишь то, где уже вообще идут неплатежи. И там, где банки, скажем так, вынуждены признавать это токсичными, плохими кредитами, по которым платежи не поступают.
1: Вся ця ситуація якраз дуже чітко показує асиметричність, коли за допомогою відносно недорогих засобів можна нанести максимальні збитки. Це стосується не тільки Wildberries, якому передували й удари по стратегічних заводах та НПЗ.
6: Їх що опять прилетіло? Весь не всі завод, він горить.
7: Да, противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива.
8: Это какой-то ужас. Вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут 40 стоим. Ужас, я думал, до нас эта беда не дойдет.
1: Від таких привітів із України Кремль, Росія, Путін отримує величезні збитки, що, звісно, відбувається на економіці ворожої країни. Наприклад, неможливість продавати паливо призводить до величезної кризи, ускладнює процес посівної чи збору врожаїв, порушує та здорожчує логістику перевезення грузів, від чого ціни на товари зростають, а люди просто вже не в змозі їх придбати.
9: Я просто в шоке. Я в шоке. Що ми будемо робити? Зарплати вище не становиться, а ціни на все просто космос.
1: І все це ось такі асиметричні речі, які впливають на економіку нашого ворога.
5: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб.
1: Додамо ще пакети санкцій, які хоча спочатку і неактивно, але приймалися щодо Росії. Але в останні роки їх значно побільшало.
10: Сейчас 21-й пакет санкцій. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают.
1: Звісно, у Кремлі можуть імітувати радість, вони це добре вміють. Але, скажімо відверто, санкції обмежили розвиток ключових галузей на болотах. А це і авіація, і автопром, і розробка новітніх технологій. Експорт нафти і палива.
10: Я вважаю, що, і слава Богу, що ці санкції є. Ми добиваємося незалежності. Політичної, економічної, технологічної і так далі.
1: І як би путіноїд не обіцяв величезних проривів у імпортозаміщенні, цього не відбулося.
5: Нам необхідний настоящий прорив.
1: Але відбувся перехід у паралельний сірий імпорт через Казахстан, Киргизстан, що ще більш ускладнило логістику та підвищило ціну для кінцевого покупця.
5: Желаючі є працювати після оцінки всіх цих ризиків.
1: Насправді імпортозаміщення стало справжнім фарсом, яке у критичних сферах на болотах супроводжується страшною корупцією та розпилами. А потім вони дивуються, чому їх літаки не літають, машини не їдуть, і вони навіть банальні цвяхи вимушені купляти за кордоном.
11: У нас гвозді імпортні, я не буду називати страну, догадайтесь трьох раз. Ми навіть гвозді самі не производимо в країні, яка випускає стільки металу.
1: Економіка Ерефії вже несе серйозні втрати. Кабальні контракти по газу із Китаєм, продаж нафти з величезним дисконтом через складні схеми в Індію та знову ж таки в Китай.
12: Визникає вопрос, а все-таки в чому состоїть позиція Китаю? То що-нибудь известно о том, щоб Китай чим-то пожертвував на війну, помощь какую-то оказав прямую? Российской Федерации. Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка. Значит, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован.
0: Но тогда следующий вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстро заинтересован?
12: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сьогоднішній день вигодоприобретателем.
1: Доходи від газу теж впали і використовуються, скоріш за все, більше як інструмент впливу. У той час, як основний дохід країни в ній – нафта – теж страждає, і не тільки від санкцій. Сотні мільярдів доларів, які вони щоденно втрачають через удари українських БПЛА.
13: Не сьогодні, хочу вас завірити в цьому, не в ближайшей перспективе. Никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат.
1: Нанесення ударів не тільки по НПЗ, а й по тіньовому флоту Росії теж суттєво вплинуло на логістику. А вцілілі перевізники вже відмовляються від повторних рейсів через ймовірні ризики. Варто зазначити, що українські військові, на відміну від рашистів, намагаються піклуватися про екологію. І тому б'ють по тіньовому флоту тоді, коли ті йдуть пустими, аби не було розливу нафти.
14: Сили беспилотных систем Украины поразили сразу 8 нефтяных танкеров теневого флота России в Азовском море. По информации разведки, эти танкеры были подготовлены для перевозки топлива в оккупированный Крым. Каждый танкер имел грузоподъемность 7000 тонн. Все пораженные танкеры находятся в украинских и международных санкционных списках.
1: Отже, Кремлю є про що турбуватися. И, честно кажучи, зараз Министерство війни виглядає як вовк, який намагається упіймати яйця у відомій комп'ютерній грі. ППО точно на всіх не вистачить. Країна занадто велика, а з тим урахуванням, що бункерний геостратег звіз частину засобів ближче до своїх маєтків, так і говорити нічого, захистити всі стратегічно важливі об'єкти на болотах точно не вийде. Тому нафтоприробні станції, вузли трубопроводів, об'єкти видобування та найбільші логістичні хаби будуть постійними цілями ЗСУ. Тільки от здогадайтеся, де і коли буде наступний удар.
7: Сьогодні все супер, у нас є привід. Потішитися, порадіти та попосміхатися. Гарного дня.
1: Тож дивимось, як корабель «Побєда» йде на дно. Хоча навіть і без втручання ЗСУ на болотах все було вже не солодко. Навіть найупоротіші пропагандисти, ура-патріоти і зетники не в силах ігнорувати проблему.
15: У нас дефіцит бюджету сумасшедший.
16: Санкції працюють, і російська економіка зараз це на себе чувствує.
1: Величезні діри у державному бюджеті, космічне зростання цін на продукти та й усе навколо.
17: Я реально плачу від цін в житті, реально от просто. Я плачу, тому що я дивлюся на ціни.
1: Рекордна нестача грошей у регіонах, підвищення податків, тарифів ЖКГ, бізнес, який щодня закривається по всій РФ.
18: Ти йдеш, ти йдеш, ті ресторани закриваються. Эти магазинчики закрываются.
1: Але падіння доходів та добробути жителів Болі – це лише один маркер.
19: Кировський завод на грані. Росльмаш стоїть теж на грані. Угледобуваючі підприємства на 40 мільйонів тонн добичі на грані, а не бастильські банкроти. Металургія дає мінус 10%, несмотря на всі воєнні закони.
20: Нефтяний сервіс, ми можемо потеряти цілі сектори економіки.
1: Так-так, з минулого року на болотах почалися обвали у промисловості у найбільших гравців на російському ринку. І навіть у підприємств ВПК.
18: А як зараз ситуація там у наших усіх крупників? Нормально все? Роснефть, Газпром, РЖД. Хорошо себя чувствую? Мне просто интересно, скажите, пожалуйста, металлурги, угольщики, все хорошо у них? А как дела в сфере недвижимости? Может, у оружейщика все хорошо?
21: Там всюду обвал, там всюду падение, там всюду обрушение.
1: Криза накрила російську промисловість. Масове падіння виробництва та доходів на абсолютно різних російських заводах. Промышленное производство в России в ноябре 2025 года перешло к снижению, отчитался Росстат. Крупнейший производитель сельхозтехники в России сократит производство на 30%.
22: Продажи новой дорожно-строительной техники российского производства упали в 2025 году на 27,5%.
23: Нефть, газ, лес, уголь, металлы – все просело, все провалилось.
1: Разом із цим посыпалися новини и про затримки зарплат на підприємствах.
24: В октябре 2025 года суммарная задолженность по зарплате выросла почти в три раза по сравнению с предыдущим годом.
25: ХК «Новолекс» – это месторождение медной руды в Нижнем Тагиле, там 200 человек в ноябре вышли требовать зарплаты, им 2 месяца не платили.
2: На Уралвагонзаводе заявили о начале массовых сокращений своих сотрудников.
3: Мы видим, как вся военка, она сокращается тоже, и расходы на военку тоже сокращаются, то есть денег нет и на танки тоже.
1: Наприклад, найбільша інфраструктурна корпорація РЖД цієї зими запросила у держави фінансову допомогу.
4: РЖД попросили 200 мільярдів рублей із бюджету. Компанія потеряла більше 4 мільярдів рублей. А денежна подушка на счетах госмонополії сократилась в 12 раз.
1: Залізниця відіграє для Кремля дуже важливу роль в умовах війни. Тому повністю відморозитися від РЖД влада не може. Але все одно задовольнити усі забаганки залізниці не змогла і виділила корпорації набагато менше 200 мільярдів рублів, про які просили.
24: Но и на государственную монополию у правительства нет денег, так что РЖД получит только 65 миллиардов.
1: Тем часом и вугільна галузь на Росії переживає найважчу кризу за останні десятиліття. Уся в мінусах і теж просить Кремль допомогти їй з обслуговуванням боргів перед банками.
24: В Кузбассе, ориентированном на добычу угля, к концу 2025 года 18 из 151 угледобывающих компаний прекратили работу, еще 30 находятся в критическом состоянии.
6: За первые 7 месяцев года совокупные убытки угольных компаний достигли 225 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Сейчас около 2/3 предприятий работают в минус.
1: С проханням скоротити для їхньої галузі податки прийшли до уряду і російські металурги. І не дарма, адже виробництво сталі в РФ з кожним роком показує дедалі гірші результати.
22: По предварительним даним, производство сталі в Росії в 2025 году упало на 4,6% до 67,4 мільйона тонн. Это худший результат с 2010 года.
24: На некоторых предприятиях пришлось вводить сокращенную рабочую неделю, а около 3000 человек уже сократили.
1: Обвал чорної металургії РФ безпосередньо пов'язаний з проблемами і у іншій важливій галузі – будівельній. Адже якщо головний покупець не має грошей, він не робить замовлення. А значить, металургам просто немає для кого виробляти продукцію.
8: Більше 80 мільйонів квадратних метрів непроданого жилья. І ця цифра, вона тільки росла в останні роки, вона не знижується.
1: Отже, тепер любителі усіляких спецоперацій пожинають плоди. У депресію впадає не просто російський народ, а й промисловість разом із великим бізнесом і навіть частково ВПК. Через що прориває навіть найупоротіших пропагандистів.
9: Всі производственники, з которыми я встречаюсь, всі говорять, що, ну, условно говоря, условия кредита нынешнего, они невозможны. Они невыносимы для развития производства.
1: А той факт, що великі корпорації та підприємства вже вишуковуються у чергу за допомогою до уряду, лише підтверджує, що російська економіка не просто у кризі, а швидкими темпами прямує до справжньої катастрофи. Як то кажуть, непогано так повоювали. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з красивого.
26: Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану.
1: Справа в тому, що навіть зі своїми максимально скромними у ракетному плані можливостями, українській армії минулого тижня вдалося вибити один із найжирніших об'єктів ВПК РФ. І зараз йдеться, звісно ж, про завод «Прогрес» у Самарі.
27: Утром, мужики, дівчуля, зараз там літо ще долетить.
1: Якщо раптом хтось не в курсі, то час нагадати, що «Прогрес», мабуть, найважливіший об'єкт всього російського ракетобудування. Саме сюди регулярно приїжджали торгувати щами Медведєв та Путін.
28: Уже в цехах завода «Прогрес» главе государства показывают проект создания ракеты-носителя тяжелого класса, способный выводить на орбиту груз массой 130 тонн.
1: Але, незважаючи на всю свою стратегічну важливість, нібито найкраще ППО у світі...
9: Суми еще ого-го, как...
29: Да нет, наша система ПВО – лучшая система.
1: Вже вкотре виявилося дірявим та безпорадним. А тому не найшвидші ракети «Фламінго» довелося збивати безпосередньо цехами «Прогресу».
30: Я прям слышал, как он летит.
1: Враховуючи, що заводик будувався ще при Совку, доречно було б нагадати всім одну дуже грізну промову бункерного діда. Де там мамкін стратег, який обіцяв показати Україні справжню декомунізацію?
31: Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація.
1: Тобто убогий вчергове гепнувся у яму, яку копав іншим. Тому поки ЗСУ виносять Росію з ці, грубо кажучи, космос, дехто хвалиться тим, що вдалося на півдня залишити Одесу без світла і води. Як то кажуть, кожен на своєму рівні.
0: Сейчас мы начали отключать Одессу от электричества. С одним из самых масштабных для региона обстрелов обесточены Приморский, Хаджибейский, Пересыпский районы, часть Одесского. Встал электротранспорт, троллейбусы и трамваи не выходят на линии. Следом легла вода, потому что электричества нет, насосные станции не качают. Большая часть города осталась без воды.
5: Закриваючи тему копченого нині прогресу, хотілося б відзначити, що крім усього іншого, цей удар може позначитися і на фронті. Справа в тому, що саме самарський ракетобудівний гігант безпосередньо займався проєктом «Рассвіт», покликаним позбавити ЗСУ переваги у вигляді якісного супутникового зв'язку.
7: І наш «Рассвіт» – це, я скажу так, це заключительна частина, наверное, научно-исследовательських систем, які були розроблювалися з кінця 2000-х років на території Російської Федерації.
5: Просто сказати, що росіяни покладали на «Рассвіт» величезні надії, нічого не сказати. Зовсім рідко ток-шоу обходилися без обговорення вітчизняної відповіді Старлінку Ілона Маска.
10: Буде створюватися російська низькоорбітальна спутниковая группировка «Рассвет», которая станет ответом системе «Старлинк».
7: То, что «Старлинк» заглох в Иране, это заслуга и нас, и, наверное, наших союзников-китайцев, то, что они там подавили все это дело.
5: А тепер чомусь усі ці переможці ртом різко замовкли. Ба більше, жоден федеральний канал не розповів про знищення гордості ще радянського ракетобудування. Їх послухати Україна тільки дітей у трусиках на балконах вбиває.
11: Они и дальше будут действовать ровно так же. Ничего у них не меняется. Они используют просто новые возможности для убийства гражданского населения. Он старается убить всех, кого он считает русскими разных национальностей. Здесь сложилась так ситуация, что помимо девочки беззащитной, которая спала на балконе, погибло вот 9 иностранцев.
5: Хоча певною мірою чорноротих все ж таки можна зрозуміти. Адже, так би мовити, реалії на землі повністю суперечать спущеним зверху темникам. У сусідів по карті лише за тиждень мінус топ об'єкт ВПК та найбільший Україні Wildberries. А вони при цьому на повному серйозі обговорюють неефективність українських ударів.
0: Наша противовоздушна оборона наращує ефективність тими ж темпами, которыми наращує производство дронов українська сторона. А по ряду направлений даже быстрее. В июле 26-го года атак по об'єктам вглубь території Росії було примерно втроє більше, ніж в январі этого же года. Да, при этом при трехкратном росте средств поражения доля прорывов не растет синхронно, она фактически проседает.
5: Ну так, коц, дійсно мало ефективності. Інша справа – витратити пару іскандерів на книжковий ринок на Київській Петрівці. Ось там ефективність просто зашкалює. Хоча сьогодні ось позивний стоматолог презентує ще більш тупий аргумент.
0: Кожний апарат FP2 или лютий стоїть порядка 80 тысяч долларов. Вот были недавно сутки, когда Министерство обороны сбило чуть-чуть более 1000 украинских дронов. Вот 80 тысяч долларов умножьте на 1000 штук, получим сколько? 80 миллионов, да? 80 миллионов долларов они запустили, чтобы пробилось к цели несколько единиц дронов.
5: Ну, тіс, друзі, як вам така перемога? Виявляється, що від українських обстрілів росіюсці тільки краще. Справа в тому, що дурні хох надто багато ресурсів витрачають на дрони. Так, дивись, від щоденних запусків Україні грошей не залишиться. Феєрить коц.
0: Дорого для українського бюджету, для європейських спонсорів, ну і трудоємко, потому що за кожний прорив к НПЗ или к складу Wildberries приходиться платити сотнями і сотнями збитків апаратів.
5: І що тут скажеш? Просто геніальний висновок. Залишилося лише придумати, чому з одного боку українські дрони нібито неефективні, а з іншого абсолютно кожен російський обстріл закінчується бравадою про знищення заводів БПЛА.
12: Столбы дыма поднимались над Кривым Рогом, там полыхал цех по сборке дронов, его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
5: Ну то, якщо неефективні, навіщо стільки ракет витрачати? Але це ні перший, ні другий, навіть не десятий випадок, коли одні російські темники суперечать іншим. Причому це не лише теми обстрілів та прильотів стосується. Ми, наприклад, були в шоці, спостерігаючи в останні місяці цілком упороту браваду щодо ситуації на на фронте.
2: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
5: Коротше, поки російська армія на всіх напрямках вела переможний наступ язиком, з чату несподівано вийшла Дніпропетровська область. Хоча ще рік тому Рудольфович навіть в обласному центрі збирався референдум проводити.
13: Ну, поки Дніпропетровська область не стала регіоном Російської Федерації, ми ж не знаємо, як проголосують народ Дніпропетровщини. Надо ж дати время подождати. Вряд ли їм так довго захочеться жити в місті Дніпро.
5: З іншого боку, назвати те, що сталося несподіванкою, теж не можна. Адже просування ЗСУ явно не було якимось бліцкригом. Так, Зедвоєнкораду в кілька місяців істерив про проблеми та відсутність резервів на стику Донецької і Дніпропетровської областей.
14: Владимир Владимирович, посмотрите карту. Там є Подубне, там є Мирне. Уже заскакивает в комар. Главнокомандующий – это не просто должность, это вовлеченность в происходящее, как Сталин.
5: Але оскільки незручна правда заважала пропагандистам у їхніх убогих антикризах, федеральні канали довгий час вдавали, мовляв, нічого не відбувається. А коли темне стало явним, задбаланчики не вигадали нічого кращого, ніж увімкнути режим «Ви все врете». Мовляв, наступ медійний, навколо прапору втики. Коротше, ви зрозуміли.
14: Громкие заявления командования ВСУ об успешном контрнаступлении обеспечены нереальными продвижениями или переломом ситуации на участке. Они стали возможны только благодаря удачным кадрам от отправленного в один конец личного состава.
5: Але правда у тому, що це чисто куп'янські вайби. У тому плані, що Куп'янськ російська армія нібито контролює вже рік. От тільки жодного фото чи відео звідти зробити не може. Ба більше, ми вже показували вам Яралаші, де контроль над Куп'янськом насправді знімався у тилових селах.
15: Ми, бійці Російської Федерації, знаходимося на вулицях руського міста Куп'янськ.
5: Так от, із Дніпропетровською областю все настільки погано, що навіть таку творчість прес-служба Східного військового округу поки що не поспішає видавати на гора. Хоча не виключаємо, що малохольні просто зайняті вивченням можливостей штучного інтелекту. Адже для вигаданих перемог ЩІ просто незамінна знахідка.
16: Що називається, стараємося, як можемо.
5: Коротше, якщо раніше батькам-командирам заради імітації перемог доводилося відправляти пачки смертників із прапорами, то тепер до бункера Путіна носять цілі касети просувань, згенерованих штучним інтелектом. Ні, ми не здивуємося, якщо бункерні нікчемі і таке заходить. От тільки у осінтерів по всьому світу свіжа творчість Міноборони РФ не викликає нічого, крім історичного сміху. Це, друзі, нібито захід російських штурмовиків до одного із населених пунктів Харківської області. Саме після такого контенту в Генштабі РФ одразу роблять закраси. От тільки розумники, які вигадали ЩІ перемоги, забувають про те, що штучний інтелект не сильний у дрібницях. Так, чмоньки, які, до речі, зростом з сусідні будинки, гордо гуляють вулицями, яких насправді не існує. Точніше, не так. Самі вулиці то є, але от всі будівлі там виглядають зовсім інакше. Ось карта показана одним з осінтерів. Але тут треба розуміти, що подібні зашквари ніяк не заважають задболванчикам кричати про об'єктивний контроль і підраховувати типу захоплені квадратні кілометри.
17: По їх даним, вооружені сили Росії освободили всього 88 квадратних кілометрів, і мало того, вони посчитали, що якоби відбили раніше у нас более 50, поэтому нарисовали нам освобождение всего 36 квадратных километров за месяц. Это при том, что только северные медведи и только вокруг Волчанска за месяц освободили около 200 квадратных километров.
5: І знаєте, ми навіть не проти такої пропаганди. Адже, по-перше, самообман – це шлях в нікуди. А по-друге, командири на місцях офігіють, коли доведеться реально штурмувати те, що нібито захоплено. Адже як, наприклад, запросити удари авіації, якщо ти на всіх картах і так контролюєш цю територію?
14: На фронті розпространено брати територію тільки в докладах, без фактичного контролю. За продвіження командуванню положені денежні виплати, награди і прочее. Проблема в тому, що потім територію все одно треба брати. Йдуть штурмові. А если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? Идут штурмовики без артподдержки.
5: Коротше, брехня росіян до добра не доведе. І чим швидше це станеться, тим буде краще. Адже руський мір подібний до ракової пухлини, яку потрібно вирізати, поки та не пустила метастази. Ні для кого вже давно не секрет, що Москва хоч і знаходиться на карті РФ, але насправді нічого спільного з усією Росією немає. Столиця недовеликої країни десятиліттями живе за своїми окремими від усього Мордора правилами. Тут хороші дороги, лікарні, школи, парки, вищі зарплати, можливості, ну і просто космічні бюджети.
3: Бюджет Москви – 3 трильйона рублів, Стас. За эту красоту платят провинции, платят за МКАДи, платят регионы и республики.
5: Так-так, всі росіяни знають, що за межами МКАДу життя виглядає зовсім інакше. Причому чим далі від цього МКАДу виїжджаєш, тим сильніше видно контраст між життям у столиці та у всій іншій країні. Цей контраст часом вводить у справжній ступор і вщент розбиває той самий міф про велич і наддержаву.
4: Вот у нас так вот рушится весь дом. Уже проводка, посмотрите, какая у нас.
6: Нас не разбомбили, но, по-моему, тут осталось только разбомбить.
8: Я покажу вам сначала туалеты.
18: Там ни слива, ничего нету.
8: Вот ступеньки, вот я нажимаю и наступаю, вот. Видите, как играют? Просто вот ходим вот так. Вот такие стены.
19: А я не знаю, какие они пошли. Вот... Сортиры их негде. Сортиры, вот они.
20: Идем. Вообще скрепненько так все лежит прям.
21: У нас газ, у нас нефть, земли. Сколько богатства, куда уходят эти бабки?
5: Але саме путінське СВО, як наслідок грамотні та злагоджені дії ЗСУ, почали змінювати цей звичний розклад, поступово руйнуючи багаторічну ілюзію московського благополуччя. Так-так, вони, нагадуємо, Україні тиждень давали, а вона, он, відзначає 35-річчя своєї незалежності, ще й паралельно позбавляє Москву статусу привілейованого та найбезтурботнішого міста Росії.
22: Позор, как мы до такого дожили? В столице нет бензина.
23: Ты дают жару. Москва, 2026 год.
24: Боже, это очень страшно, это очень страшно.
25: Мне окна трясутся.
32: Мне нужен какой-то звонок другу.
31: Никто сейчас в Москве, получается, себе в безопасности чувствовать не может.
5: Але про все по порядку. Москвичів, як відомо, на відміну від більшості жителів Боліт, не дуже хвилює тема відсутності каналізації, розселення аварійного житла, у хлам розбитих доріг, мостів, лікарень та шкіл, що більше нагадують декорації до фільмів жахів.
33: Це інфекційне відділення. Здесь же і дитяче відділення, больниця. З Днем Победы.
34: Здесь у нас вот такая вот есть почта России. Тверская область. Интересно, что по ходу дела она действующая.
5: Саме так і живе значна частина росіян. Навіть кадри з багатих на природні ресурси регіонів часто нагадують якесь убоге середньовіччя.
35: Вот мы другие страны спасаем, бомбим. А нас, в принципе, бомбить не надо. Мы сами же все разбомбили уже.
36: Три машины сидят, и все в две стороны не проехать, не пройти.
5: І логічно, що після того, як Росія розпочала повномасштабну війну в центрі Європи, всі ці біди холопів, які живуть подалі від МКАДу, лише посилилися. І це зрозуміло. Владі зовсім стало не до них. Простіше кажучи, всі гроші на війну, а не на нові будинки, лікарні, школи та модернізацію ЖКГ.
37: Замерзає школа до сих пор, от зараз, наприклад, діти шлють смски, що в школах замерзає.
23: Вся гнилая. Гвоздь не держить, ранку не держить. Что с ним сделать? Здесь продувает щель большой. Когда ветер, кухня холодная. В таком государстве живем. Но дети наши вот даже нормально мыться не могут.
38: Эта квартира на первом этаже, но вот так вот все рушится, все обвалилось.
5: Москва ж у своєму звичному стилі після 24 лютого 22-го року трималася вітриною нормального життя, в якому, наче як і немає жодних криз, санкцій, тим паче війни. Але в 26-му році нарешті похитнулася і ця начебто непорушна ілюзія безтурботного і недоторканого московського життя.
39: Ді на коронавірус,
40: Москва, 2026 год. Такое, по-моему, даже Пелевин бы не смог придумать.
5: Почнемо з економічних проблем. Ще взимку, зустрівши Новий рік, росіяни вскочили у нову реальність із збільшеними ПДВ та податками для бізнесу. Тоді ж посипалися тонни відео неючих підприємців із різних куточків недовеликої країни.
0: Ну что, товарищи предприниматели, вы уже видели свой первый налог в 26-м году? Мы увидели, и честно говоря.
1: Еще в начале 2025 года здесь был магазин, а сейчас он закрылся. И здесь. И здесь тоже.
2: Хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное.
5: Здавалося б, що в Москві до проблем якихось там регіональних бізнесменів. Тут же гроші всієї Росіюшки крутяться. У всіх завжди все процвітає і йде вгору. Але де там? Вже в перші місяці нового року виявилося, що з підвищенням податків, падінням доходів клієнтів і як наслідок попиту не змогли впоратися десятки столичних підприємців.
3: Якщо в февралі 26-го року у вас товарний бізнес і ви ще живете, ви герої.
4: Ми закриваємо нашу вторую студію.
7: У мене закінчились гроші.
9: Разорили.
10: Свои двери закрыли навсегда популярные кофейни, бары и пиццерии в самом центре российской столицы, в том числе те, которые работали десятки лет и пережили пандемию.
5: И кількість бизнеса, что закрывается в Москве, постійно зростає. В 2026 году в России каждый месяц закрывается в три раза больше компаний, чем в предыдущие годы. Та что там говорити, якщо російській столиці навіть цього року довелося на рівні з іншими регіонами скорочувати свій до непристойності роздутий бюджет.
11: Рост ее доходов всего 2% при запланированных 6,5%. Мэр Сергей Собянин заявил, власти будут резать рабочие места госслужащих. Около 3000 человек могут остаться без работы.
12: Впервые Москва, может быть, станет Россией, вопреки известным. Народної мудрості.
5: Рухаємося далі. Ще з минулої осені у багатьох містах РФ нібито з ціллю боротьби з безпілотниками почали відключати мобільний інтернет. Десь влада людям так прямо і сказала: «Вгамуйтеся, холопи, обмеження продовжаться до кінця так званої СВО».
13: Ситуація не зміниться.
14: Я думаю, що в ближайшее время нет.
13: Какой?
14: Ну, до окончания специальной военной операции.
15: Ну, такой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни я.
5: І поки вся Росія пристосовувалася до нової безінтернетної реальності та шукала по містах точки з вайфаєм, Москва, як завжди, жила собі спокійно і таких бід не знала. Рівно до цієї весни.
16: Так, товариш, приїхав в Москву, якщо вопрос, а как можно вызвать такси, когда у тебя вообще не работает интернет?
17: Нахожусь в центре Москвы, я отправляю вам этот кружок. Я не знаю, когда он до вас дойдет.
5: Так, москвичі стали хоч трохи ближче до всієї Росії. Адже одного дня прокинулися без мобільного інтернету, ну і відповідно сильно так здивувалися.
26: Мне тетя помхо ориентироваться, по пшеницы, а зимой яровой определять, в бутищах я или в Люберце. Третий вопрос, а коммуницировать теперь как? Голубями или пейджерами?
5: І нехай інтернетний колапс вщух за кілька тижнів. Періодичні відключення все ж таки відбуваються. Та й щось нам підказує, що вирубати зв'язок у Москві Кремль буде ще не раз. І пофіг, що такий захід ніяк насправді не рятує від нальоту ворожих дронів.
27: От атаки дронов Москву не спасло ни отключение мобильной связи, ни несколько так называемых колец вокруг российской столицы.
28: Ой.
5: І тут ми підходимо до того моменту, коли москвичам, хочеш не хочеш, а доведеться звернути увагу на війну, яку вони так довго не помічали.
29: Я боюсь, дівчатки, він над моїм вікном пролетів.
30: Рекордний удар ВСУ по столичному регіону. Около 130 дронів.
39: Вечерами 4 утра над нами просто сейчас обсорвался дрон, взбило его ПВО. Было очень страшно, звук. Боже, это очень страшно.
5: На відміну від столиці, прикордонні з Україною російські області з 22-го року живуть у режимі постійних обстрілів і всім в РФ до них абсолютно байдуже.
41: Люди, очнітесь, не можна так, чому на нас наплівали всі, навіть щоб поперебив всіх. Пожалуйста, обратите на нас внимание.
5: Тепер же від тривог та вибухів підскакують зі своїх ліжок і жителі Москви. І це неймовірно, але здається, що звуки прильотів і чорне небо над головою перетворюються для москвичів на справжню буденність.
40: И вот проходит 4,5 года. Москву разносят так, что кадры оттуда похожи, ну, реально на фильм-катастрофу. ПВО бессильно, по улицам бегают военные с ПЗРК, над пригородами идет мазутный дождь.
42: Эти кадры из московской капотни облетели весь интернет.
5: І вдумайтеся, це все незважаючи на те, що Москва нібито захищена по максимуму. З усіх же регіонів ППО стягнули, щоб столицю прикрити.
0: Раньше все знали, что у Москвы есть кольцевые автодороги, а теперь вот есть буквально кольца ПВО. Причем ПВО заточенного именно на противостояние безпілотникам.
5: Позаполітичні та відірвані від реальності москвичі, звісно ж, не очікували такого повороту подій. І занили. Як же так? Це ж столиця. Чому ця війна взагалі сюди докотилася?
1: Я не знаю, як на це реагувати. Я не думала, що війна отак от нас коснеться.
2: Це Химки, ребята.
6: Уйдемся сейчас куда-то.
2: Да. Путин молодец.
8: Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие?
9: Вариант один. Собраться где-то в центре, возле Министерства обороны, возле Кремля, и задать вопросы. Что происходит?
18: Полкопотнев нету, нахуй,
5: Натомість жителі інших регіонів єхидно потирають ручки та зло втішаються. Мовляв, нарешті столична еліта хоч у чомусь стала ближчою з усією країною.
19: Москвичі на паніки, вони там в шокі, що ж робити, як же бути. Ну, чому-то вони дуже сильно злорадствували, коли прилітало по Белгороду, Курську, Воронежу, Краснодару і іншим містам. Вони писали такі коментарі, по типу, а що ж ви хотіли, на границі живете? Потерпіть. Ну, що тепер можна сказати? Потерпіть.
5: Між іншим, атаки українських безпілотників по НПЗ виявилися настільки ефективними, що врешті-решт наробили бензинової двіжухи навіть у Москві. Цей момент, до речі, теж нехило так похитнув безтурботну столицю.
20: Бензина нет в Москві. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто.
21: Сложил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думаю, что дожил до этого.
42: Все эти годы иллюзия путинского благополучия держится на достатке изобилия столицы. И то, что дефицит дошел и до нее, как нельзя сильнее ударило по имиджу неуязвимости страны.
5: И нехай паливну кризу у Москвы Кремль вирішив розрулити шляхом відібрати у бідних. Простіше кажучи, забрати бензин в інших регіонів, щоб забезпечити ним столицю.
22: Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас нечем заправляться. В стране, в мировой стране, которая добывает у нас нефть. Почему мы, люди, обычно страдаем?
5: Але вирішенням проблеми це навряд чи можна назвати. Вже зараз набирає обертів нова хвиля паливного дефіциту, і він знову зачіпає Москву.
23: У заправок опять бесконечные очереди. Вечером 18 августа 95-й бензин был доступен, например, лишь на одной московской АЗС.
24: Жду бензовоза. Это время ранний вечер. Вот все, машины стоят. Я на самокате еду. Да. И пошла туда, дальше, далеко.
25: Вы же говорили, очередей больше нет на заправке. Кто мне писал, нет очередей? Вот это что было?
28: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин.
5: Москвичі, звісно, не задоволені таким розкладом. Але ще більше не задоволено усім, що відбувається, та сама путінська еліта, яка, власне, в Москві і мешкає.
31: Поставьте себя на место главы «Газпромнефти» Александра Дюкова. Как он может вести бизнес, когда каждую секунду у него может загореться его завод? И смотрите, уже горит. И это касается любого бизнеса, любого менеджера газкомпании, любого крупного чиновника. Как так? Это же беспредел. Вместо обещанной им стабильности, взамен лояльности, они получают осознание своей полной беспомощности.
5: Так-так, Путін же їм обіцяв, що все буде класно і швидко. СВО їх не торкнеться. І точно до столиці не дістанеться. Саме тому Кремлю було так важливо зберігати ілюзію нормального, спокійного життя не будь-де, а саме у Москві.
32: Москва всегда на виду. Москву сторожат всеми силами ПВО, які тільки є. Это максимум, на что страна способна. Не допустить кипиша в столице – самая важная политическая задача. Теперь невозможно выполнять даже ее. Максимума теперь недостаточно.
5: І тепер завдяки самому ж Путіну всі вони, сидячи навіть у Москві, вже не можуть почуватися недоторканими. Особливими і головне у безпеці. Відповідно, роздратування до недоцаря та його дій наростає з усіх боків. І це дуже сильно б'є по впевненості Путлера.
33: Вот сейчас, похоже, наступает такой момент, когда у Путіна вообще нет внятного ответа, в первую очередь для еліти. А что делать дальше-то? Перспективы ведь реально не веселые.
5: І нехай візуально Москва все ще не Росія, але ця звична формула починає давати збій. Адже Путін сам сам натиснув на кнопку агресії і напоровся на свої ж хворі ідеї по швидкому захопленню сусідньої країни. Так, Україна не просто вистояла, вже більше 4 років гідно б'є окупанта і навіть допомагає ламати через коліно багаторічну ілюзію московського благополуччя. І найголовніше, що це лише початок. Москвичів чекає попереду ще дуже багато всього цікавого. І як Путлер збирається це розрулювати – дуже велике питання.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
3: Єдині новини в центрі подій.
11: Час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. 2-річна дівчинка загинула напередодні внаслідок падіння ворожого БПЛА в Києві. Це сталося в парку Наталка. Крім того, в різних районах столиці протягом вчорашнього дня і цієї ночі 11 людей було поранено. В Оболонському районі від ворожого влучання горіла 12-поверхівка. Вогонь охопив оселі з 2-го по 5-й поверх. Тут постраждали 3 людей. Також в Оболонському районі безпілотник упав на відкритій території, пошкодивши приміщення кафе. У Подільському районі російські дрони щонайменше 4 рази били по нежитловій забудові. У Голосіївському спалахнуло кілька пожеж у нежитловій забудові. На одному з об'єктів рятувальники досі приборкують вогонь. А в Дніпровському та Святошинському районах були поруйновані приватні житлові будинки. В останньому уламки також спричинили пожежу на 9-му поверсі житлової багатоповерхівки. Кількість повітряних тривог у Києві за добу 29 серпня сягнула 10, а їх загальна тривалість перевищила 11 годин. Російський дроновий терор минулої доби став смертоносним і для Бориспільського району Київщини. Як повідомили в обласній прокуратурі, ворожий безпілотник влучив у гуртожиток у селі Велика Олександрівка. Спалахнула пожежа. На місці загинула 14-річна дівчина, поранено жінку. Окрім гуртожитку, наслідок дронової атаки в Бориспільському районі потрощені 5 приватних будинків, аптека, продуктовий магазин та склад. І одна людина загинула, ще 5 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район минулої доби. Вранці росіяни вже атакували складські приміщення у Запоріжжі. А напередодні в місті від удару дрона постраждали 2 людей. Росіяни завдали шахедного удару посеред місця. Безпілотник терористів поцілив по будівлі серед щільної житлової забудови. Після падіння дрона камікадзе спалахнула масштабна пожежа, понівечена вибуховою хвилею обійстя, майже повністю вигоріло зсередини.
12: Ну, на будівлі нема покрівлі, ви бачили. Зірвані у мене ролети, вибиті вікна.
13: Ну, як шарахнуло, дим, пиль.
14: Там потолок вивалився, тут все пішло в тріщинах. Ну, а так, будемо вважати, що я малою кров'ю обійшлась, якщо порівнювати з тим домом.
11: Внаслідок влучання також було зруйновано офісне приміщення. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджені розташовані поруч приватні та багатоповерхові будинки. На Донеччині за минулу добу 7 поранених, 3 з них в Краматорську і 3 в Дружківці. Росіяни продовжують атакувати цивільні цілі. Так, 2 дрони влучили в лікарню в Краматорську, поцілили в будівлю травматології. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Окрім цього, біля Краматорська ворожий безпілотник уразив магістральну автівку Укрпошти. Водій зазнав акуботравми, знищено майже 500 посилок. Під ворожим вогнем опинився і Слов'янськ. Півдній ворог завдав удару по 9-поверховому будинку в одному зі спальних районів. Будівля зазнала значних руйнувань. В Ужгороді в День пам'яті захисників України майже 800 учасників долучилися до патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв». Його щороку організовують на згадку про бійців, які загинули, боронячи Україну. Учасники – рідні, друзі, побратими і цілі колективи. У кожного на грудях було ім'я та прізвище захисника, пам'ять про якого береже.
0: На старт є різні люди. Хтось прийшов сам, хтось усією родиною. На грудях у кожного ім'я героя, пам'ять про якого прагне зберегти.
1: Я Ірина Мельник, я мама героя, морського піхотинця, лейтенанта Владислава Мельника. Я сьогодні на цьому забігу шаную воїнів, підтримую героїв України. Для мене це важливо, бо пам'ять про наших героїв повинна бути вічна.
0: Пані Ірина – переселенка з Луганщини. Її єдиний син Владислав з дитинства мріяв про армію. У 2021-му очолив взвод у легендарному 503-му окремому батальйоні морської піхоти в Маріуполі. У березні, у перші тижні повномасштабної війни, 22-річним загинув під Волновахою, прийнявши важкий бій. Разом із мамою героя його подвиг вшановує тітка та сестра.
1: Це мій племінник і мій брат. Шанування кожного із хлопців, кожного із захисників і захисниць – це наш прямий обов'язок. Слова ніщо, а пам'ять вічна. Треба пам'ятати про наших воїнів, героїв, тому що вони не вмирають, вони завжди залишаються з нами в наших серцях.
0: Сльози не дають говорити любові дружині героя Євгена Меличинського. Його історія сповнена жертовності та відваги. Він був учасником АТО. У перший день Великої війни добровільно пішов на фронт. Воював у складі Закарпатської 128-ї бригади. Під час бою врятував побратима ціною власного життя.
2: У жовтні 22-го року, коли обороняли Херсон, тоді нам сповістили сумну звістку. І в честь про нього, в пам'ять про нього, кожен рік ми приймаємо участь.
0: Вдова біжить разом із маленькою донечкою.
1: Вона не зможе побігти 2 кілометри, тому під кінець хочу її залучити, щоб теж прийняла участь. Хочемо прививати нашим дітям, щоб не забували. Бо дякуючи нашим хлопцям, ми можемо, наприклад, сьогодні приймати участь в таких заходах.
0: Серед учасників – друзі й побратими захисників, а також цілі колективи – це вокалісти ансамблю із села Невицьке.
6: Біжимо за героїв нашої ОТГ. 32 у нас є, на жаль, загиблих.
0: Дорослі діти долали обрану дистанцію у 2, 5 та 10 кілометрів. Бігли ужгородськими набережними та парком. Під час заходу збирали гроші на потреби військових із батальйону «Карпатська Січ».
7: Це наш обов'язок – пам'ятати про героїчні вчинки наших захисників. Участь у благодійному забізі абсолютно є безкоштовною та відкритою. Ми встановили скриньку, також створили QR-код, і сьогодні триває благодійний збір на автомобіль.
0: Кожен дистанцію біг не заради результату, а щоб пам'ятати воїнів, які не повернулися додому. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
11: У 2 регіонах Росії пролунали вибухи. Під ударом опинився один із найбільших НПЗ Росії в Кіришах Ленінградської області. Він переробляє майже 20 мільйонів тонн нафти на рік. Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході Росії. Також під ударом був військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. На Литовищі близько 4 ранку розпочалася вторинна детонація. Пожежу зафіксували супутники НАСА. Аеродром у Єйську – один із важливих військових об'єктів на півдні Росії. Там розміщений центр підготовки льотного складу морської та палубної авіації. Звідти бомбити прифронтові міста України. На початку повномасштабного вторгнення вилітали російські тактичні бомбардувальники. Один з таких, Су-34, в жовтні 22-го року впав через технічні несправності на багатоповерховий житловий будинок у самому Єйську. Загинули 16 людей, зокрема 3 дітей. І на цьому поки все. Наступний випуск о 9-й. Тоді побачимось.
8: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні.
8: Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України
15: хвилиною мовчання.

0: Та вже краще. Думав піти порибалити.
1: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
0: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
1: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
5: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Не так давно ми вже розповідали вам про раптове перевзування цілої пачки популярних магаблогерів, які до всього ще й тривалий час підробляли на Russia Today і строчили ось такі тексти про Україну.
1: Я не хочу, чтобы еще хоть цент моего налогового доллара уходил в Украину. Украина – страна полная апологетов нацизма, и теперь она явно возглавляется апологетом джихада.
0: Зважаючи на багатомільйонну західну аудиторію тієї ж Лори Лумер для російської пропаганди, це був надзвичайно цінний актив. Тому можна лише уявити розчарування кураторів інформаційної політики в Кремлі, коли мага-блогерка спочатку повністю змінила свою риторику, а потім взагалі приїхала до України.
2: Мне очень стыдно за некоторые вещи, которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом Украины за слова о вашей стране, потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
0: Ми й не думали повертатись до історії з перевзуванням пропагандістів, аж поки вже цього тижня не з'ясувалось. Минуло чимало часу, а істерика на Росії так і не вщухає. Дійшло до того, що приїзд Лори Лумер до Києва став темою для обговорення на державному телеканалі «Росія».
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, як ви підтримуючи до цього Трампа. Смотрит в глаза нацисту Белецкому, и исходя из того, что она еврейка, слушайте, среди евреев много разных людей, есть и феноменальные дуры и подонки. Она относится к дурам Зеленский к подонкам.
0: Сами бачите, как покорчила Соловьева, здавалося б, ну им-то яке до цього діло. Вона ж не чиновниця, не дипломатка, просто собі блогерка, ще й з досить специфічною аудиторією.
3: І вона на повну серйозі говорить, а я не розумію, чому до сих пор Путін жив. Якщо б я була президентом США, говорить вона, то есть теперь эту дуру нам надо закатать в асфальт? Наша вежливость меня удивляет.
0: Та, схоже, кремлівські куратори дійсно злякались, що злив зірок Russia Today, інші пропагандісти розцінять як втечу, самі знаєте кого, з путінського корита, що йде на дно. Саме тому на російських каналах Лора Лумер раптом стала поганою та проплаченою. Словом, на борщ від бабусі з загонів Путіна Лумер може більше не розраховувати.
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, як ви підтримуючи до цього Трампа.
0: Ну, звісно, Рудольфич, а на Russia Today вона, мабуть, не за гроші писала, да, за ідею. Однак істерики Соловйова – справа 25-та. Найцікавіше те, що, окрім криків, за чорти спробували влаштувати антикріц для західної аудиторії. Та судячи з усього, у козирній колоді Russia Today вже серйозні проблеми з кадрами, інакше просувати кремлівські наративи на тлі цілої пачки зради від Лори Лумер відправили б когось переконливішого за Скотта Ріттера.
4: Русские ведут войну на истощение по широкому фронту, которая выходит за рамки поля боя. Россия снова добилась того, чего не могла добиться еще два года назад – уничтожение украинской системы противовоздушной обороны. Россия сейчас уничтожает весь промышленный потенциал Украины.
0: Очевидно, куратори хотіли як краще, а вийшло як завжди. Адже в тих, хто бодай трохи розбирається, хто ким є, одразу склалось враження, що окрім засудженого педофіла, охочих топить за Росіюшку просто не лишилося.
4: Но они ничего не могут противопоставить российской армии, все будет кончено. Донбасс будет их, и они на этом не остановятся.
0: Більше того, усі перемоги, які періодично вилітають із рота Скотта Ріттера, мають дуже сумнівну цінність. Річ у тім, що цей педофіл від початку повномасштабної війни разів 100 обіцяв прориви, капітуляції і інші солодкі для ватного вуха речі. Але є нюанс. Нічого з обіцяного так і не збулося.
5: Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побежден. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого.
6: Все, тушите свет. Вечеринка окончена. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью.

0: Ни у кого ничего нет, даже вместе взятые. Они ноль без палочки.
1: Что ж до так званої СВО, то вона нібито завершиться вже цієї зими. Не просто давайте запам'ятаємо цей фрагмент. Десь на початку березня 2027 року ми обов'язково глузуватимемо із цього щокастого, згадуючи його перли.
0: Этой зимой Украина погибнет, а ее армия гибнет уже сейчас.
1: Хоча, з іншого боку, конкретно до Рітера особливих претензій будь не може. Педофіл – лише нікчемна шістка, яка за сотню доларів. І фотографії голих балерін із серйозним виразом обличчя озвучує написані кимось темніки.
0: Русські домінують во всіх сферах, а у українців нічого не осталось.
1: Що ж до авторів цих темніков, то останнім часом вони явно почали халтурить. Зрозуміло, що підбадьорювати вату за відсутності реальних успіхів – завдання неспросте.
2: Що називається, стараємося, як можемо.
1: Але пропаганда хоча б не повинна викликати сміх. Щойно ми показували вам, як Скотт Ріттер однією лівою розгромив усе НАТО. Та це ж не якісь особисті фантазії педофіла. Такі ж самі методички паралельно розганяють і інші чорнороті пропагандисти для внутрішньоросійської аудиторії. Так, де там протухлий дід Бужинський? Як зараз лінія щодо війни з НАТО?
3: Любая коалиционная армия заведомо слабей армии отдельного государства, если она отмобилизована, подготовлена и готова вступить в бой. А на короткой дистанции они нам, конечно, совершенно не соперники.
1: Боже правый, ото копиум. А це приблизно те ж саме, якби хтось заявив, що Барселона – це не суперник московському Спартаку. Ви можете ставитись до НАТО як завгодно, але це найбільший військовий альянс у світі. І щоб дивитися на нього зверхньо, декому спершу варто показати свій рівень у малій токмачці чи в часовому яру. А там дивись і до Вашингтона справа дійде.
3: А на короткой дистанции они нам, конечно, совершенно не соперники.
1: Варто чесно зазначити, що до літа 2026 року навіть ідеї нехватників почало нудити від настільки тупої бравади. Наприклад, автор пропагандійського каналу «Воєвода віщает» публічно визнав, що росіянам варто бути скромнішими, коли йдеться про НАТО. Мовляв, безглуздо надувати щоки, коли ППО твоєї країни, грубо кажучи, не може впоратися навіть із 5 ракетами «Фламіно», які летять зі швидкістю ворони. А що буде, якщо альянс запустить сотни значно сучасніших ракет, а?
4: И это не 500 томагавков с каждого направления, блядь, как это будет в случае войны с вероятными друзьями по духу Анкориджа. Это всего лишь 5 сраных самоделок с двигателями от L-39.
1: До речі, про вразливість аналоговнятного ППО вже почали говорити навіть деякі депутати Держдуми, чого раніше неможливо було уявити. Так, в одному з останніх ефірів остаточно порвало Михаїла Діляїна. Депутата страшенно розлютило те, що ППО ніяк не може впоратися з безпілотниками ЗСУ. Через що прості росіяни, цитата, почали відчувати безвихідь.
5: По суті, розрушення общественной психіки. На глазах. В кожній точці. Я про безпілотники молчу. Люди платять налоги. Вони повинні за це отримати базовий пакет услуг, включаючи базову безпечність. А тут ключова річ, яку потрібно переламувати, це безусходність.
1: Далі цей персонаж із Держдуми почав розхвалювати військово-політичну стратегію керівництва України. І зрештою взагалі заявив, що через діряву ППО держава просто зобов'язана виплачувати компенсації постраждалому бізнесу.
5: ПВО має забезпечувати хто? Государство. Значит, ущерб нанесен в результате неправильных действий или бездействий государства. Значит, государство должно компенсировать.
1: И можно было б потішитися, адже очевидно, навіть ватну елітку вдається потроху спускати з небес на землю. Однак ця радість повинна бути досить стриманою, бо на одного Ділягіна в Держдумі РФ обов'язково знайдеться 10 Вассерманов.
2: Потому что у нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
1: Як ви вже зрозуміли, цього фріка з остаточно поїхавшим дахом ми зараз згадали не просто так. За кількістю маразмів, які він генерує на одиницю часу, і колись зірковий магістр своєї гри цілком може змагатися з такими титанами думки, як Гаспарян чи Вітязєва.
6: Об Україні єдине, що точно звісно, що вона кончиться.
1: Ви, певно, вже секунд 30 думаєте, що перед вами бородатий літній дрочило. Але насправді Вассерман, ого, який військовий експерт. Виявляється, у ЗСУ все настільки погано, що Україну ось-ось покинуть навіть союзники.
6: На полі бою все так безнадіжно, що нема там сказати, ні на заборі написати. Если это признать публично, ну так просто спонсоры и наниматели террористической организации Украины.

0: Украина не захотят больше выбрасывать деньги на этот кровавый ветер.
1: І тут можна було б сперечатися, показувати Вастерману карти і цифри російських осін та аналітиків, які визнають найменше просування окупаційної армії за багато років. Ще можна було б підкинути йому добірку відео про глухий кут на фронті.
2: Виявилось, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення.
3: Мне немножко страшно, потому
4: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
3: Реально, пока на данный момент тупик.
1: Та все це безглуздо, адже аргументи працюють із притомною аудиторією. Але аж ніяк не з дідом, який щойно всі громив язиком, а вже за 5 секунд починає розповідати про ядерний удар по Україні.
0: Справиться ли патріоти з тим, що ми можемо применить против Украины, когда придем к выводу, что эти, ну, скажем, люди, в принципе, невменяемы. И ничего, кроме серйозних ударів не розумію.
1: Зважаючи, що Вастерман народився і більшу частину життя прожив в Одесі, його мрії про ядерний удар по земляках звучать з особливим цинізмом.
0: Бункери, де прячеться сейчас Зеленський і його банда, їх не спасуть, це совершенно несомненно.
1: Втім, це саме той випадок, коли надто обурюватися точно не варто, бо цього персонажа Боженька вже покарав. А його остаточно помутнілу кукуху нехай вже фахівці лікарні Кащенка склеюють. Їм ще цілий потік маячні про воз'єднання Русі доведеться вислуховувати.
0: Понятно, що ліквідація терористичної організації Україна різко ускорить процес воссоєднання всієї Русі.
1: Просто нагадаємо, що Вастерман, окрім усього іншого, є чинним депутатом партії влади і безпосередньо бере участь в управлінні країною. Тому не надто дивуйтесь нескінченним потокам маразму у сусідів по карті. Не дарма ж кажуть, що риба гниє саме з голови. Сьогодні ми почнемо сюжет із трагічної події, яка сталася кілька тижнів тому. У районі Лиману загинув Олексій Юков. Юков був справжньою легендою ще з часів АТО, адже виконував роботу, якою ніхто не хотів займатися. І мова зараз про пошук загиблих воїнів.
5: Якщо у нас посадка 100 метрів, в ній 60 тіл, як ви думаєте, скільки можна на 5 кілометрах знайти загиблих? Тобто з обох боків, і росіян, і українців, і цивільних.
1: Чиєсь тіло не змогли евакуювати з позиції. Інших засипало землею в бліндажах після прильотів артилерії чи кабів. І саме Юков був тим, хто давав родинам можливість попрощатися із рідною людиною. Є важливий момент. Група «Плацдарм» повертала тіла не лише українців, а й росіян. Йдеться про сотні окупантів, тіла яких повернули за поребрик.
5: Якщо навіть є локація конкретно, де лежить одне тіло, коли ми починаємо роботу, то ми знаходимо ще, окрім одного, ще там більше 10 тіл. Тобто, як наших військовослужбовців, так і супротивника. Тому ми евакуюємо тіла всіх загиблих.
1: Ну а зараз ми вам покажемо, як за чорти віддячили людині, яка давала можливість по-людськи поховати в тому числі і російських військових. Коротше, друзі, росіяни вирахували одну із локацій, де мала проходити похоронна хода у Слов'янську, і влупили туди із системи Торнадо. А потім вони ще дивуються, за що ж росіян так ненавидять? Чого постійно зростає градус русофобії? Може, справа в тому, що дехто настільки прогнив зсередини, що намагається зірвати похорон людини, яка життя присвятила тому, що поховання нормально відбувалося, в тому числі і в Росії.
5: Все одно важко іти і повертати кожну душу звідти, тому що їхнє життя, вони безцінні.
1: Висновки про те, з ким доводиться мати справу, можете зробити самі. Ну а ми тим часом розважимося розбором російської пропаганди. Справа в тому, що чорнороті вже кілька місяців поспіль намагаються вигадати для холопів хоч якісь перемоги.
6: Київ сьогодні, чуть-чуть вот і цвета моєго платья. Чорно-красний. Да, звісно, картинка знатна, Роман.
1: Ого, яка звитяга на 5-му році Великої війни. Дим над Києвом кольору сукні ось цієї немитої човішки. Ну, не знаємо, це заявка на святкову боярку. А ще можна парад на честь настільки серйозного успіху провести.
7: По Києву летіло дуже багато. Давайте одразу буду показувати, тому що, ну, як не полюбуватися такою красотою.
1: При цьому досить дивно надувати щоки через задимлення у Києві, коли в цьому плані російські міста вигрібають ще більше. Можна згадати і Капотню, і Пітер часів економічного форуму. А димок від згарищ на складах Wildberries так взагалі видно за десятки кілометрів, і ніхто в Україні не робив із цього грандіозної перемоги.
8: Все, в Електросталі більше Wildberries не буде. От одного угла до другого горить все повністю.
9: У нас горить склад Wildberries. Він від нас знаходиться недалеко. І от, смотрите.
1: Ну ж, бо, манька, будуть в цьому випадку порівняння із сукнею? Чи палаючі китайські трюсіля нетипові відтінки дають? Але тут, звісно, треба розуміти, що як тільки справа стосується прильотів по Росії, пропагандісти миттєво включають режим успішного успіху. Мовляв, українці тільки грошики на ракети і дрони витрачають, а втрати Росії при цьому мінімальні.
10: Бабок они спалили около 20 мільярдів доларів за это время, за 40 днів. Чого добились? Ну, сожгли они склады Wildberries, не все. Кстати, вот давайте ради интереса, сколько всего логистических центров Wildberries. Более 200 логистических комплексов у Wildberries.
1: Ну так, подумаєш, з десяток тисяч збанкрутілих селерів і сотні мільярдів збитків Wildberries безпосередньо пов'язано з банком ВТБ. Виявляється, це все так, дрібнички. Цього лише кілька складів із 200 бандерівці спалили. Росія навіть нічого не відчула. Що з обличчям, фашист Зеленський?
10: Ну от давайте думати. Більше 200 логістичних центрів Wildberries. Ну, сожгли вони, ну, 10. Окей. Окей, сожгли. Ну, і що? І далі що?
1: І так, зрозуміло, що йде війна, в тому числі інформаційна, під час якої прийнято власні втрати занижувати, а ворога завищувати. Але, слухайте, навіть із такими розкладами чорнороті знущаються передусім над холопами. Адже складів, де у серйозній кількості зберігається товар, не більше кількох десятків. Інші – лише пункти видачі посилок у регіонах. Тобто, кого хочуть обдурити пропагандісти, взагалі не зрозуміло.
10: Угробили кучу мирних людей. Угробили часть мирной инфраструктуры. К чему это привело? Да ни к чему. Мы только злее стали.
1: Так-так, дійсно, ні до чого. Щоправда, від цього самого ні до чого вже місяць шкала ниття в соцмережах реально зашкалює.
11: Я 4 роки пытаюсь вести бізнес, 4 роки пытаюсь заробити деньги. Я справлялась з любим говном. Не знаю, що я буду делать. Продавати машину, квартиру, я не знаю. Почему, одні улітають на Балі, у всіх все класно, а мене кожен день,
1: З іншого боку, тупі фейки і відверта брехня давно стали основою всієї інформаційної політики в РФ. Ми, наприклад, були реально шоковані, коли Соловйов вирішив звинуватити Україну в страшній ескалації у зв'язку з ударами по Wildberries.
12: Оказывается, в Киеве тоже все горит. Причем горит складские помещения, розетки, новой почты. То есть тех же самых, собственно говоря, компаний, которые занимаются тем же, что и Wildberries. Было
13: Я
12: собрание
13: понять,
12: дипломатов.
13: Они тупые. Они что, считали, им в ответ ничего не прилетит?
1: Зверніть увагу. Рудольфович наполегливо продавлює лінію провини військово-політичного керівництва України. Мовляв, укрофашисти не прорахували наслідки і тепер дружно ниють.
13: Они что, считали, что на их эскалацию мы не ответим своей эскалацией?
1: Знаете, щоправда, спрацювати цей жалюгідний темник може лише в тому випадку, якщо на землі з'являться прибульці з космосу і зітруть пам'ять, як мінімум, українцям та росіянам. Адже в іншому випадку будь-яка адекватна людина за 5 секунд рознесе Рудольфовича пруфами. Діду, а може так і бути, що це Путін вигадав бомбардувати епіцентр та нову пошту, а вже потім почало прилітати по Wildberries.
14: Ще один такий логістичний термінал поражен в районі Суми. Та воєнний об'єкт, де проводилась зборка вражеских безпілотників.
15: Рекомендую взяти, значит, в поискових строках забити удари по відділенням нової почти України. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже года три.
1: Нагадаємо, до речі, що ось цей чувачок є підлеглим Рудольфовича на каналі Соловйов Лайв. Тобто мамкін політрук забрехався настільки, що його можна заганять під інфошконку навіть карасиками з його ж команди.
15: По відділенням нової почти України ми наносимо удари, ну, вже года три.
1: Втім, тут тенденція в цілому зрозуміла. Справа в тому, що російські пропагандісти брехали і маніпулювали навіть у значно кращі часи для Путіна і Росії. Ну а зараз, коли градус напруги всередині РФ підвищується з кожним днем, що визнають абсолютно усі...
16: Прошу прощення за, як це сказати, за нерви. Ну вже ніяких нету нервів. Ну вже ніяких нервів нету. Ми просто зараз дивимося, як нас роз***ють.
1: В Соловйова та компанії остаточно зірвались гальма. І особливо добре це помітно, коли йдеться про новини з фронту. Очевидь, станом на зараз це головна больова точка, за яку куратори особливо завзято дрючать пропагандістів.
17: Очень похоже, что Россия снимается с политических тормозов, и за оставшуюся часть года мы таки начнем воевать настоящим образом. Карфаген должен быть разрушен, и его таки разрушили. Очередь за мостами через Днепр.
1: Щось нам підказує, що проблеми виникли після того, як ціла низка медійних зет-патріотів навесні цього року заговорила про глухий кут у війні.
3: Мне немножко страшно, потому
4: тебе
3: что...
4: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
3: Реально, пока на данный момент тупик.
1: Ну и, відповідно, про необхідність шукати компромісы с Украиною.
18: Главная задача – каким-то образом выходить из этой ситуации.
3: Победы.
18: Нахождение каких-то компромиссов с противником.
1: Можливо, зрада дійшла до Путіна, можливо, просто політика партії різко змінилась. Коротше кажучи, всі любителі поговорити про глухий кут конкретно так отримали на горіхи. Після чого пропагандісти дружним хороводом намагаються довести, що ніякого глухого кута нема. Росіюшка так перемагає, що просто ого-го.
12: Послушайте, ну, вот смотрите, вы говорите о том, что Россия наступает, но медленно. Ну, как же медленно? Если посчитать квадратные километры, так это больше, чем Киев. То есть территория больше, чем Киев, освобождена за вот последнее время.
1: Пам'ятаєте, до речі, як це опудало роками грало роль українчика для биття? І ми ще тоді казали, що жодного відношення до України чмоня Вакаров немає.
19: А что, если Россия проиграет на поле боя? А вы проигрываете сейчас. Шесть может
20: проблемы.
19: Быть,
20: и
19: не стоит дальше.
20: Мы вас уничтожим.
1: Але, вочевидь, жалюгідні спектаклі набридли всім навіть у Росії. І тепер типа бендєровець Вакаров втюхує дурачкам вологі історії про ух'які просування окупантів.
12: Если сравнивать так, или там территория больше, чем Львов, город Львов дважды, территория больше.
1: Шкода, що Вакаров не конкретизував, які саме населені пункти зайняли таку солідну площу. От тільки конкретика ніколи не була сильною стороною російських пропагандістів. Сказали по телевізору захоплені, от значить захоплені. А якщо хто і бреше, то це українці зі своїми пруфами.
17: За июль, по їх даним, вооружені сили Росії освободили всього 88 квадратних кілометрів. И мало того, они посчитали, что якобы отбили ранее у нас более 50, поэтому нарисовали нам освобождение всего 36 квадратных километров за месяц. Это при том, что только северные медведи и только вокруг Волчанска за месяц освободили около 200 квадратных километров.
1: Бачили, який серйозний викривач з'явився. Каже, Deep State всім бреше, а правдиві карти лише Генштаб РФ показує. Ух, друзі, влетить же ж нам за це, але так і будь. Покажем зараз добірку типа чесних новин з фронту.
17: Не могу не поделиться и новостями из оккупированного врагом Запорожья. В городе у чиновников хунты раздрай и паника. Все, кто могут, валят из города со своими соболями, бриллиантами и майбахами.
1: Що кому не ясно. Паніка в Запоріжжі виявляється. Півміста вже на валізах сидить і з дня на день тікать думають. І просто уявіть собі, як рожевіють щічки зет-патріота Вані від такого контенту.
17: Всі, хто можуть, валять з города.
1: А якщо комусь мало копіуму, можна послухати переможні історії про Костянтинівку та Часів Яр. Обидва міста, звісно ж, давним-давно захоплені. Ну а Deep State нібито їх спеціально не зафарбовує, щоб дурити українців.
17: В строках письма мы даже Константиновку не освободили, как утверждает Deep State. Бои идут чуть ли не на берегу Климанбыкского водохранилища и в Часовом Яре. И вот эта феерическая ложь вкупе с другими такими же дебильными делами обеспечивает во многом наше наступление.
1: І знову-таки тут можна було б зарубитися, показати відносно нещодавні тексти зет-воєнкорів про непросту ситуацію у Часів Ярі.
21: Недавно удалось уточнить обстановку на западных окраинах города. Оттуда уже долгое время поступали противоречивые сообщения. Выяснилось, что ВСУ сохраняют присутствие в западной части микрорайона Шевченка и даже атакуют в сторону центра города.
1: От тільки робити цього не потрібно, адже в глибині душі всі останкінські балаболи чудово знають правду. Просто робота є така – брехати по телевізору і вигадувати перемоги.
17: К утру понедельнику те же северные мишки, которых уже по ночам в своих ужасных снах видит Дропатый, освободили еще около 3 квадратных километра, подвигаясь к селу Черное на соединение с нашими наступающими с востока ребятами.
1: И мы даже не выключаем, что на коротких дистанциях вся эта геббельсовщина может и спрацювать. Але глобально такая тактика – это шлях в никуда. Адже від фейків по телевізору легше окупантам на фронті не стане. А саме від фронту вже давно залежить майбутнє не лише України, а й всього вільного світу. Ну що, друзі, час іде, а кураторі російської інформаційної політики все ще не залишають сподівань відігратися. І мова зараз іде про удар у спину з боку Лори Лумер, яка, як ви вже знаєте, перевзулася і несподівано полюбила Україну.
0: Мне очень стыдно за некоторые вещи, которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом Украины за слова о вашей стране. Потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
1: Здавалося б, ну, полюбила и полюбила. Якщо що, то домогосподарки умовного штату Індіана на майбутнє Росії не впливають майже ніяк. Однак, вочевидь, хтось серйозний, може навіть Путін, вирішив, що мага-аудиторія є пріоритетною для Росії, тому гасить пожежу після Лумер відправили божевільного Скотта Ріттера.
2: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
1: Ну а коли педофіляй зібрав, грубо кажучи, 3 перегляди, в хід було кинуто важку артилерію. Якщо, звісно, можна назвати важкою артилерією ось цього тухлого кривляку.
22: То мы продолжаем идти по пути эскалации. И да, я злюсь, потому что не хочу тратить свою жизнь, жизни своих детей, жизни американцев и русских на кучку безумных глобалистских мегаломанов. Они всех нас, черт возьми, убьют, если мы ничего не сделаем.
1: Коли ми побачили Рудольфича в якості гостя у пропагандиста Алекса Джонса, то одразу згадалась футбольна переказка, яка починається зі слів «Ігра була равна». Справа в тому, що Алекс Джонс багато років працює на Russia Today, тобто отримує гроші з російського бюджету. І щоб ви розуміли, про яку інтимну плісняву йдеться, зараз покажемо декілька його текстів про Україну.
23: України більше не существує. Чому підтримуємий НАТО український диктатор Володимир Зеленський публічно захищає і підтримує сертифікованих нацистів?
1: Тобто немає нічого дивного в тому, що саме в Алекса Джонса і всплив Соловйов, хоча на початку інтерв'ю чувачок із Russia Today наполегливо видавав із себе типа «незалежного журналіста».
22: Всякий раз, когда у меня в эфире появляется кто-то вроде Владимира, они говорят: «О боже, ты российская марионетка, российский пропагандист». До того, как я иногда посмотрю его шоу, уже сказал то, что он только собирается сказать. Он не копирует меня, я не копирую его. Мы видим одно и то же.
1: Але це просто дрібниці для розуміння, хто є хто. Ну а особисто нас куди більше зацікавило жалюгідне лицемірство Соловйова. Справа в тому, що дід чудово розумів, що у ватного конспіролога на 100% мага-аудиторія. А тому Рудольфович почав свій спіч із ганебного під лизування Трампу.
24: Мне нравится Дональд Трамп. Он не мой президент. Я не американский гражданин. Мне не нужно за него голосовать. Но я смотрю на то, что он говорит, и просто жду, когда он подкрепит слова делом.
1: Бачили, як Соловйов нібито цінує і поважає президента США. Мовляв, ой, така гарна людина, дай Боже йому здоров'ячка.
24: Мне нравится Дональд Трамп.
1: І тут саме час показати, що Соловйов говорив про Трампа вже на російську аудиторію. І було це не колись там давно, а лише кілька тижнів тому.
25: У мене є якесь відчуття, що вам не подобається Трамп. А мені не всі не подобаються.
1: Цікаво, а чого Рудольфович не сказав Джонсу, що ненавидить Трампа і його оточення? Хто там пропонував дипломатичні відносини з США розривати? Вороги чи він красивий?
25: Треба просто вже відзивати послів і забувати про існування цієї країни і розривати всякі дипломатичні відносини.
26: Забувати о Соединенных Штатах.
25: Ну, правильно.
1: Причому у всіх цих фрагментах шоу немає нічого секретного. Вони є у відкритому доступі. Якби Алекс Джонс сидів на кріслі, а не на пляшці Путінки, він би миттєво загнав Рудольфовича під інфошконку. Ну, як мінімум, за лицемірство. Але натомість пропагандисти почали дуже невміло розігрувати адаптовану під США виставу під назвою «Цар хороший, бояри погані». Просто послухайте, що несуть ці шизоїди.
24: Но почему Трамп все еще не в состоянии закончить эту войну? Значит, вопрос. Кто управляет вашей страной? Это Дональд Трамп? Сейчас мы можем быть на 100% уверены, что появился новый игрок. И этот новый игрок не просто командует парадом в Соединенных Штатах. Они на самом деле пытаются завоевать весь мир.
1: Коротше кажучи, якщо вірить російським темникам, чесного і справедливого президента Трампа відсторонили від влади, увага, технофашисти.
24: Мы называем их технофашистами. Один из них пытался даже быть частью правительства, Илон Маск. И он самый умный из них. Он управляет вашей страной. Он тот, кто украл власть у американского народа. Никто никогда не избирал этого парня. Никто никогда не давал ему полномочий управлять вашей страной.
5: І так, не є секретом, що значна частина аудиторії Джонса – це божевільні конспірологи, але маємо підозру, що подібна дичина – це занадто навіть для них.
24: Худший із них – Алекс Карп із Палантір. Он тот, кто нацеливается на русских детей. Он тот, кто убивает русских и очень этим гордится.
5: Далі пропагандисты начинают розповідати, мовляв, Карп, Маск и далі за списком ненавидять Росію, бо це, увага, остання християнська країна на планеті.
24: Почему он в положении, позволяющем втягивать Соединенные Штаты в эту войну? Теперь речь не только про деньги. Это куда больше денег. Это желание уничтожить Россию как последнюю христианскую страну в этом мире.
5: Десь на цьому етапі настав час викликати до студії санітарів з уколами. Адже те, що починалося із пропаганди, швидко переросло в реальну шизофренію. Ну а оскільки фахівці з лікарні імені Кащенка мають довідку, яка забороняє примусово лікувати Соловйова та його співрозмовників, божевілля в ефірі лише посилилося. Зараз тут Рудольфович про перемоги почне доповідати.
24: Я не знаю, откуда в Соединенных Штатах и в Европе взяли эту идею, что Россия проигрывает на передовой. Это полная чушь. Ми продвигаємося, но в то же время достаточно быстро.
5: Виявляється, друзі, західні експерти брешуть, називаючи російський наступ повільним та неуспішним. Насправді там таке просування, що ого-го. Не встигнеш оком моргнуть, а над містами вже російський прапор майорить.
24: Наші війська недалеко від Сум, Харкова. Ми взяли Константиновку. Доволі скоро освобождение Донбаса буде завершено. Ми продвигаємося. Думаю, в этом місяці ми освободили більше 700 квадратних кілометрів.
5: І тут із Рудольфовичем важко сперечатися. Вочевидь, йдеться про найшвидший наступ в історії людства. При тому, що спочатку російська армія навпаки планувала воювати за половину Донецької області дуже довго. Цілих два дні.
6: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бывшей області, так і Луганської бывшей області, остались считані дні.
5: Добре, що в реальності все пішло значно швидше. І за майже 5 років Донецька область так і не захоплена. Більше того, підлі диверсанти із найближчого оточення Соловйова переконують, що фронт майже не рухається.
7: Якщо говорити чесно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
5: А за каждое бабку село доводится воевать месяцами.
8: Наступать невозможно. Практически противник контролирует нашу тыловую зону, прилегающую к линии фронта, на глубину до 40-50 километров без своего физического присутствия. Вот отсюда штурмовые группы по 2 человека, невозможно с ней завести пополнение на закрепление, не вывести раненых, и какой смысл тогда наступать. И боевые действия за по много месяцев за бабкосело.
9: И боевые действия по много месяцев за бабкосело.
5: Ну ж, Соловьев, як будь з таким контентом. Кузичев, Панкін, Стешин і далі за списком. Це ж навіть не якісь блогери, а співробітники державних ЗМІ. Тобто це не Україна вигадує і не на Заході фантазують. Це ви за чорти почали здуватися. Бо скільки не кричи халва, в роті солодше не стане.
24: Поэтому, когда Зеленский говорит: «О, да бросьте, потери российской стороны огромны, мы убиваем русских в большом количестве», это бред, это полная чушь, это все пропаганда, это не имеет никакого отношения к реальности.
10: Ну, позвольте спросить вас вот что. Все, что говорит Запад, это полная чушь. Мы приходим туда, куда хотим прийти.
5: Ну, а закінчився парад божевілля повною клінікою. Адже, окрім України, два шизіка вирішили перемогти ще й НАТО. Не кажіть їм, будь ласка, про розширення Альянсу після початку СВО. Там у пропагандистів перемоги вимірюються кількістю снарядів.
24: Дела для Украины, очевидно, идут плохо. Они стратегически проиграли. НАТО стратегически проиграл. Россия производит боеприпасов в 3 раза больше.
19: Божечки, оце копіум. Ото зараз мірять успіхи снарядами. При тому, що в сучасній війні дронів майже всі російські САУ та гармати взагалі не беруть участі у війні. А довжина кілзони зростає з кожним днем. Але давайте не будемо заважати пропагандістам вигадувати перемоги. У них і так це дуже-дуже погано виходить.
24: И, кстати, если посмотреть на ход операции с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день, количество территорий, перешедших под российский контроль, превосходит по численности территории, ставшие частью Советского Союза во время Великой Отечественной войны. С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
19: І тут ми планували вже закругляться, але несподівано підкинуть Соловйову на погону вирішила ще одна співробітниця Russia Today Діана Панченко. Ця справа в тому, що колаборантка настільки зневірилась в перемозі Росії, що всерйоз запропонувала почати, увага, ядерну війну.
3: Вызвать на дуэль Европу. В логике определенных элит такой ужасный шаг, как ядерная эскалация, позволит сохранить миллионы жизней в Украине, России, Беларуси, Армении, Молдове.
19: Ось що, друзі, буває, якщо роками не використовувати мило і шампунь. Но якщо говорить серйозно, то істерики такої пліснєвої, як Панченко, чітко дають зрозуміти, чого варті всі переможні тексти Соловйова. Адже коли ти дійсно успішно наступаєш, немає сенсу навіть заїкатися про ядерку. А за чорти, як бачите, вже вважають ядерну зброю найменшим злом.
3: Можно месяцами убирать симптомы, но если болезнь серьезная, лучше сразу резать. І чим раніше, тим лучше.
19: В цілому ж нас цілком влаштовують реалії, коли одних пропагандістів можна викривати текстами інших. Це свідчить лише про те, що в плані ідеології просідають вони, а не ми. І чим швидше росіяни здуються у війні за уми, тим легше буде фронту. Адже саме фронт визначає все. І як би комусь не хотілося простих рішень, саме на полі бою вирішується не лише майбутнє України, а й всього вільного світу. Цей сюжет ми почнемо із вітання однієї з російських пропагандісток, а саме чорноротій Гримзі, яка любить порівнювати пожежі в Києві з кольором своїх суконь.
4: Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго платья. Чорно-красний. Да, звісно, картинка знатна, Роман.
19: Річ у тім, що тепер для порівняння гардероба більше не потрібно сунути свого носа аж до Києва, оскільки всі рекорди по диму за останні 5 років днями побило Підмосков'я. Там найбільший склад Wildberries у Росії екстрено обрав собі папу. А або маму. Коротше кажучи, не буде більше в Росії ніякого Wildberries.
11: За останні 3 тижні згоріли всі склади, згоріло производство, і тепер згорів складка Людяного. Це крупніший хаб. Як далі, взагалі непонятно.
13: От і все. Все закінчилось. І просто 8 років пішли катулка під хвост.
19: І спеціально для всіх росіян, які в ці секунди почали нить про фашизм, тероризм і спробу відігратися на мирних жителях, у нас є цікава добірка свіжих цитат. Почнемо із добре знайомого всім дитяти Вихінського ринку. Що там по маркетплейсах, Гаспарян?
14: Дела на Україні обстоять не дуже добре. Наші блокують поставки по морю. Наші методично ізо дня в день розрушають інфраструктуру. А главное, наносят удар по всяким там маркетплейсам и прочим прекрасным объектам.
19: О, як бачите, співробітник каналу Соловйов Лайф, який до того ж годується, зокрема, і за рахунок податкових відрахувань підприємців Wildberries, вважає маркетплейси, цитуємо, чудовими об'єктами для ударів. Ми цей момент навіть повторимо.
14: А главное, наносят удар по всяким там маркетплейсам. І прочим прекрасним об'єктам.
19: Тому особисто нам взагалі не зрозуміло, які можуть бути претензії до України та української армії. Особливо, якщо врахувати, що Гаспарян – це ще лише наполовину Богдур. Якщо ж говорить про війну проти мирного населення, то завжди цікавіше послухати його безпосереднього начальника.
25: Коли я тут слышу якісь призиви, а от давайте, а що, а договоримося. Догоріти там все должно кожен день. И удары по Одессе должны не прекращаться ни на секунду. И Николаев должен гореть. И Харьков, и Сумы должны быть стерты с лица земли.
5: О, бачили, який духовний і православний дід. Одразу видно справжнього антифашиста. А якщо серйозно, то з подібними заявами Рудольфович вже бігає щонайменше 3 роки. І все ніяк.
12: Стереть лица землі. Стереть. Один мощный удар по Киеву, и все. Стереть, поэтому нахрен все эти города с лица земли.
15: Погодите, я здесь...
5: На тлі цієї високодуховної творчості доречно було б зауважити явний біполярний розлад у голові Соловйова. Адже людина, яка на державному телеканалі відкрито закликає зрівняти з землею той самий Харків із сотнями тисяч російськомовних жителів.
12: І Николаїв должен гореть. І Харків, і Суми должен бути стерти з лиця землі.
5: Тієї ж миті вмикає режим непорочного голуба і заявляє, що на відміну від бендеровців, Росія нібито не воює з мирним населенням.
12: В отличі від українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
5: Боже правий, хто його взагалі випускає в ефір? Продюсери теж із Кащенка втекли. Хтось би вже підказав їм, що на такому рівні треба визначитися або хрестик, або труси, бо скоро бабусі із загонів Путіна перейдуть у режим голуба.
16: І так у нас во всьому.
5: Хоча, з іншого боку, якщо уважно переглянуть контент Z-каналів, то можна дійти дивовижного висновку. З одного боку, пропагандисти страшенно хочуть тероризувати мирних жителів, з іншого просто мріють спрямувати їхній гнів на українську владу. Зараз Гаспарян покаже, як це працює, а точніше не працює.
14: Чуть-чуть попозже заговорят о Холодоморе и Голодоморе. Кстати, запомните, я это предсказываю вам 12 августа. И когда хозлиная мразь начнет орать про внезапно наступивший голод и холод, вспомните, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сего года. А к этому все идет, судя по всему.
5: Тобто цей персонаж прямо визнає, що Росія виключно в рамках операції «Спасіння» планує влаштувати у великих містах України не лише Холодомор, але й Голодомор.
14: І коли хазлиная мразь почне орати про внезапно наступивший голод і холод, вспомніть, будь ласка, нашу з вами встречу 12 августа сього року.
5: А справжні негідники за такого розкладу, мовляв, все одно сидять не в Кремлі, а на Банковій. Угу. Виявляється, підступний Зеленський тільки і мріє про те, щоб закрити виїзд з того ж Києва чи Харкова. І все для того, щоб якомога більше мирних жителів не змогло врятуватися.
14: Я не уверен, що із городов начнут масово кого-то випускати. Скорее напротив. Їх будуть держати как живой щит. Чем больше людей сыграет в ящик, тем более отличная картинка для медіа. І можна буде на этом, наверное, попіаритися.
5: В такі моменти ми завжди від щирого серця дякуємо Богові за максимально тупорилу аудиторію в пропагандистській тусовці ворожої країни. Абсолютно всі свої інформаційні кампанії вони власною бездарністю перетворюють на жалюгідний фарс. Що означає не випускати зміст?
14: Я не уверен, що із городов начнут масово кого-то випускати.
5: Як він взагалі собі це уявляє на практиці? Знову карателі будуть викидати бабусі з потягів?
17: Я подаю ей билеты, той проводница, она и говорит, мне так недобро говорит, вряд ли вы доедете.
5: Тобто те, що в теорії націлене розхитувати Україну і залякувати ворогів, на практиці викликає хіба що посмішку. Причому це стосується абсолютно різних тем. Ми, наприклад, дуже довго сміялися, спостерігаючи за неймовірною істерікою чорноротих після поїздки Путіна на Куріли. Тобто дід, який на словах нібито нічого не боїться.
18: Вам чесно скажу, вам нічого я.
20: А я ніколи нічого не боявся.
5: Знайшов час і сили пролетіть 10 тисяч кілометрів аж на далекий схід. Натомість витратити 3 години, щоб побувати в окупованих Донецьку та Луганську, не те, що в прифронтових містах. Путін не може, починаючи з 2022 року. Та не будемо вже занадто тролить сміливця, тепер у них з Аліною одразу 2 пілотки.
21: Шановні товариші, добрий день.
5: Але пілотка то таке, посміяться і забудь. Набагато цікавіше те, що на Курілах бункерна міль зробила ух які грізні заяви. Виявляється, могутній російський флот, ну це той самий, який вже 4 роки ховається в Новоросійську і Абхазії, тепер братиме на абордаж торгівельні судна недружніх країн. Коротше кажучи, рятуйся хто може.
27: А недавно додумались до можливості захвату наших судов і продажі награбленого у нас імущества. разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально.
5: Зважаючи на те, що російські судна тіньового флоту вже понад рік кошмарять усі комунелінки, усе це дуже нагадувало погрози п'яного вщент нікчеми, який прокинувся в калюжі власної сечі. Але, звісно, у придворних пропагандістів були прямо протилежні формулювання, мовляв, перемога, переможенька, ось тепер всі вороги і дізнаються про міць російського флоту.
0: Владимир Путін сказав, що захват цих судов, ну і послідуюча розпродажа того, що на них було, це не що іное, как пиратство и разбой. Вот сейчас мы Франции и Великобритании посылаем такой недвусмысленный сигнал, да, о том, что и они теперь могут лишаться своих судов, своих товаров, а мы будем как бы разбираться с этими грузами, как сочтем нужно.
1: Ребята, мы вас будем по всему миру гонять, а не в этом, так сказать, луже под названием Балтийское море или Северное море. Нет, ребята, мы глобальная сила.
5: А давай... Найбільше за всіх традиційно вже тряс кулачком герой сьогоднішнього ефіру на прізвище Гаспарян. Що б ми взагалі робили без цього карасика із сонячної Вірменії?
2: Я ж лисий путінський чорт.
5: Коротше кажучи, друзі, Гаспарян вигадав феєричний сюжетний поворот. Виявляється, погрози бункерної молі страшенно налякали британців і особисто Боріса Джонсона. Хоча, яким чином колишній прем'єр-міністр пов'язаний з британським торговим флотом, взагалі не зрозуміло.
14: Зададімося вопросом, а чому вдруг? Сегодня последовало внезапно это Борюськина откровенность. Наверное, это как-то связано с тем обстоятельством, что Британия заявила о желательности контактов с российским генеральным штабом. То есть, если как бы европейцы хотят брать на абордаж русские корабли, то они должны быть готовы к тому, что их вонючие лохани тоже будут накрывать. Причому всюду.
5: Підсумку, вірменський гастарбайтер договорився навіть до припинення допомоги Україні. От уже ж Путін всіх переграв.
14: Іменно Лондон більше всіх подогревал Европейский Союз в стремлении, а ну-ка давайте-ка поиграем в пиратов. Зная британскую политику, это может быть началом сбрасывания балласта. А это же увлекательная модель, кто первый спрыгнет.
5: Хотілося б подивитися на обличчя тих бовдерів, які повірили в настільки смішні багатоходівки, тому що навіть у Z-пісочниці багато експертів скептично зауважили, що червоні лінії Путін креслив вже безліч разів, але всі вони, зрештою, перетворювались на коричневі, причому просто на дідових трусах.
15: Учитывая, що у наших противників флоти значительно більше, ну, только американский значительно больше нашего. Им, правда, надо еще Китай сдерживать, но тем не менее. Думаю, что это не самый интересный вариант противодействия.
5: Тобто, перш ніж комусь погрожувати, потрібно, по-перше, тверезо оцінювати власні сили, а по-друге, відповідати за свої слова. За обома пунктами у Путіна стабільний мінус. А потім в Росії ще й дивуються, чого інформаційним вкидам Кремля не вірять навіть співробітники Russia Today.
16: Я думаю, Путин просто бросал пустые угрозы, потому что многие его красные линии уже давно нарушены. И я не думаю, что кто-то в Берлине, Париже или Лондоне беспокоится из-за его угроз.
5: Загалом росіяни так забрехались, що їх вже можна викривати навіть творчістю колег із Z-пісочниці. Тобто в плані єдності та ідеології ворог почав просідати. І що далі в ліс, то більше виникає суперечностей внутрішньої гризні. Тут головне не розслаблятися і усіляко допомагати путінському кориту звернуть з дороги в прірву. Бо чим швидше руський мір трансформується в щось більш людяне, тим краще буде для всіх.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Дворічна дівчинка загинула напередодні внаслідок падіння ворожого БПЛА в Києві. Це сталося в парку Наталка. Крім того, в різних районах столиці протягом вчорашнього дня і цієї ночі 11 людей було поранено. В Оболонському районі від ворожого влучання горіла 12-поверхівка. Тут постраждали троє людей. У Подільському районі російські дрони щонайменше 4 рази били по нежитловій забудові. У Голосіївському спалахнуло кілька пожеж також у нежитловій забудові. А в Дніпровському та Святошинському районах були поруйновані приватні житлові будинки. Кількість повітряних тривог у Києві за добу 29 серпня сягнула 10, а їх загальна тривалість перевищила 11 годин. Київщина сьогодні в жалобі за жертвами російської атаки, що сталася позавчора ввечері в селі Мила, що в Бучанському районі під Києвом. Після ворожого удару почалася детонація боєприпасів на складах, що належать силам оборони. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. За даними обласної влади, станом на цю хвилину відомо про 37 загиблих. Більшість жертв, а саме 34 людини, виявили в пансіонаті для літніх, який вигорів вщент. Серед загиблих також очільник Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він одним із перших прибув на місце ворожої атаки. Станом на вчорашній вечір правоохоронці повідомляли про 4 зниклих безвісти, пошуки яких тривали. Також у селі Мила відомо про щонайменше 42 поранених, серед яких 4 дітей. Із небезпечної зони рятувальники евакуювали близько 400 людей.
5: Зовсім ніхто не знав, які тут склади. Тут, що було відомо, це склади і якась фабрика по розливу питної води. Мала зберігатися вода, але, на жаль, зберігається зброя і оці цинки з цими патронами. В цьому є доказ.
6: Я колупасила, а потім тут же другий раз, потім, ну, коротше, до 5 ударів сразу. Ну, все, вікна вилетіли, все почало горіти. Таке робилося, що страшне. Єдинственне, що я почала, відкрила двері, вийти не можна було, бо сильно дуже горіло. Позвала собаку, вона вскочила в хату, а одна десь ділася. Десь вискочила, не знаю.
7: Немає досі.
6: Плітка підлітала, потолок упав кругом.
8: Стінка
6: ушла, отошла, тому що кришу приподняло.
4: За даними правоохоронців, потрощені близько 130 будинків на декількох вулицях. Пошкоджені також ресторанний комплекс та багатоповерхівка. На території Дмитрівської громади розгорнуті штаби допомоги. Там постраждалі можуть отримати підтримку, зокрема психологічну. Працюють також мобільні підрозділи сервісного центру МВС та міграційної служби, де відновлюють документи. Як пообіцяв прем'єр-міністр Сергій Корецький, постраждалі через трагедію в Бучанському районі отримують компенсації. Гроші планують виділити з резервного фонду. Це рішення уряд має намір ухвалити на позачерговому засіданні. Західні посли, які перебувають в Україні, відреагували на майже беззупинну хвилю російських повітряних атак по Києву та області. Посол Литви Інга Толочкєне поділилася підписниками знімками екрана з додатку «Київ цифровий», що наочно демонструють безперервну карусель тривог в українській столиці. Амбасадорка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова зазначила, що серед останніх жертв російських атак є дворічна дівчинка. Дипломатка нарахувала в Києві за неповні 3 доби з вечора середи 39 повітряних тривог. Посол Німеччини Борис Руге зазначив, що за ці дні російські удари вбили десятки цивільних по всій Україні. Він наголосив, що одного дня винні в Москві будуть притягнуті до відповідальності, а поки партнери України повинні терміново посилити свою підтримку. Уряд планує переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози. Про це за підсумками розширеної наради за участі президента повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. На зустрічі йшлося про те, як столиця та держава в цілому адаптуватиме економіку та критичну інфраструктуру до нової тактики російських атак. Як зауважив очільник українського уряду, нині всі залучені служби та відомства працюють над комплексним та обґрунтованим підходом. Необхідні пропозиції планують сформувати на початку наступного тижня. Після цього всі напрацювання обіцяють представити суспільству та перейти до реалізації.
2: Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи, і алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики і транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах.
4: На правобережжі Херсонщини російські війська за минулу добу вбили 3 людей, ще 17 поранені. Під ворожий вогонь потрапили 35 населених пунктів. Окупанти били по них безпілотниками і артилерією, застосовували також і авіацію. Усі 3 загиблих у Херсоні. Також в обласному центрі 11 людей поранені. Вони постраждали внаслідок дронових ударів. Серед потерпілих 2 комунальників. Ще 4 цивільних травмовані внаслідок артилерійського обстрілу в Миролюбівці. По одній людині поранено в Приозерному та Посадпокровському. Від російських ударів пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та автотранспорт. І вже сьогодні вранці російський дрон атакував жінку в Корабельному районі Херсона, постраждалу у шпиталу. 40 поранених працівників і понад 100 прямих влучань по складах та автівках – такі наслідки російських ударів по місії Проліска. У Дніпрі відкрили виставку-інсталяцію з історіями, фотографіями та артефактами про роботу гуманітарників. За експонати – розтрощені дронами і снарядами машини, пошкоджені навантажувачі та ворожі безпілотники. Що довелося пережити команді під час цих атак? Анастасія Вільхова розповість.
9: Тільки-но ми повернули в Олексієво Дружківки з центральної вулиці, просто сильний бабах, задимлення, вогонь. На жаль, жіночка, котра сиділа прямо на цьому місці, вона загинула одразу. Поруч жіночка отримала смертельне поранення.
10: Це побите авто – один з експонатів виставки «Гуманітарна система під ударом», яку відкрили у Дніпрі. Машину місії «Проліска» російський дрон атакував 20 березня під час евакуації людей з Олексієво Дружківки. Одна з пасажирок загинула одразу, друга згодом померла в лікарні. Ще 2 людей вдалося врятувати.
11: Я не знаю, що робити. Їхали за раненою. Дрон атакував. Ранений, погибший. Бігом сюди.
12: Дроном жахнули прямо по людях. Хтось поранений, хтось загибший. Хоч машинка на ходу. Витимав в лікарні.
10: Євген Ткачов – один з евакуаційників місії «Проліска». Цією машиною він за 2 місяці вивіз кілька сотень людей з найнебезпечніших районів Донеччини.
9: Зараз вже на відстані десь з 10 кілометрів, а з 7-8 таке відчуття, що ти просто їдеш, а біля скроні стоїть ствол. І не питання, атакують чи не атакують, а просто коли атакують.
10: За час повномасштабної війни по об'єктах та автомобілях Проліски зафіксували понад 100 прямих влучань. Поранень зазнали близько 40 працівників. Росіяни били і по складах, де благодійники зберігали гуманітарну допомогу.
13: Наш офіс в Дніпрі 1 грудня був атакований балістичною ракетою «Іскандер-М» зі складом. Наш офіс декілька тижнів тому, в липні цього року, наш офіс зі складом в Павлограді був атакований реактивними шахедами, повністю знищений. Тут представлений навантажувач з нашого згорівшого складу.
10: Кожен із експонатів – частина історії Проліски. На інформаційних стендах розповіді про атаки, під які потрапляли евакуаційники. Окрім виставки, у Дніпрі провели і закритий показ документального фільму «Костянтинівка у напівоточенні та на межі».
14: Це документальний фільм, він оснований на реальних событиях. Всі ці кадри реальні, співробітники наші, які перебували на той час, евакуйовували цивільне населення. За весь цей період ми вивезли більше ніж 1700 людей, також з них багато маломобільних, немобільних, цивільне населення та, на жаль, вже загиблих.
10: Дніпро – третє місто, де показують експозицію. З 28 серпня до 3 вересня експозицію можна буде побачити у Павлограді, а з 4 до 6 вересня – у Запоріжжі. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: Сили оборони уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1» у Брянській області. Інформацію про успішну атаку оприлюднили в компанії-виробнику ударних дронів «Firepoint». Повідомляється, що по «Панцеру» зі складу 210-го зенітного ракетного полку, який забезпечував прикриття ракетного комплексу «Іскандер», прилетів безпілотник FP-2. Перед небом і землею, пам'яттю полеглих, перед командирами, побратимами та посестрами вони дали клятви і стали новим родом. Військовослужбовці 60-ї окремої механізованої бригади 3-го армійського корпусу пройшли церемонію скріплення долі і роду. Це весільний обряд, що проводиться в темряві під смолоскипами і стають наречені не парою, а новим родом. Серед гостей цієї містерії на березі Дінця в Ізюмському районі були і наші кореспонденти. Привітати молодят можна буде за QR-кодом, що з'явиться під час цього сюжету на екрані.
15: Чий збір буде закриватися? Побачить янголів, правильно?
16: Так, так, так, давай.
15: Цуєпа, цуєпа.
10: Це Ірина та Роман, і вони вирішують, на чий підрозділ буде їхній весільний збір. Вона служить медичною кураторкою патронатної служби Янголи Трійки 60-ї бригади 3-го корпусу. Має позивний Хомочка. Він у тій самобригаді, але в іншому батальйоні. Айс – це псевдонареченого, у війську понад 10 років. Спочатку морська піхота, потім 3-я штурмова. Тепер він командир 3-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 60-ї бригади.
15: Ми в різних батальйонах, ми не підпорядковуємося один одному, наші роботи пересікаються тільки в роботі. І все. Він мене може командувати. І я ним теж.
16: Тільки вдома.
17: А вдома хто ким командує?
16: По черзі, там як вийде. Кидаємо на ЦУЄФА і...
15: Да. Серйозно.
10: Офіційно одружені вони вже рік. І ось до річниці звернулися до хорунжої служби бригади пройти обряд скріплення долі.
16: Мої 10 років свідомого життя – це тільки військо. Її так само около війська, скажімо так. Тобто це наше ремесло основне. І ми бачимо, якщо вінчання, якщо клятва один одному, то тільки у війську.
10: На березі Дінця чаша з вогнем, стежка до води вистелена сіном та гілками. На столі перед молодятами хліб, свічки та сухоцвіти. Влаштували для Ірини та Романа всю цю містерію хорунжі бригади та батальйону.
18: Нехай ваше слово закріплює вогонь. Вогонь, який дає нам світло.
19: Ми повертаємося до своїх ісконних військових традицій. Це, знаєте, надвідчуття, що ми повертаємо нашу справжню мілітарну айдентику у наше життя, що український народ – це, по-перше, народ-військо.
20: Подруга Хомочка, вийти заміж за воїна – це не тільки привілегія перед іншими жінками.
10: Гостей небагато – побратими та посестри. Перед пам'яттю полеглих та перед командирами Хомочка та Айс дають клятву одне одному.
16: Твоя честь стане моєю честю. Твоя доля стане частиною моєї долі. Твій дім стане моїм домом.
21: Перед побратимами та предками обираю тебе своїм чоловіком.
22: Для мене особисто, як для командира, не так багато є подій, які приносять радість. В першу чергу це коли народжуються діти в наших підлеглих, коли наші підлеглі знаходять сім'ї. Особливо сьогодні ви бачите, як об'єднуються наші батальйони.
18: Вручає чоловікові меч як символ боротьби за рід.
23: Даю дружині ріг для збагачення і наповнення роду.
16: Я комбат мотопіхотного батальйону 60-ї окремої механізованої бригади.
17: Тобто ви з боку нареченого, правильно?
16: Нареченого, звісно. Ми відновлюємо старі традиції старослов'янські. Воно, по-перше, дуже гарно дивиться. І таким чином ми чтимо своїх предків, які раніше в такому...

0: не для патронатної служби, а для підрозділу чоловіка, тобто для піхоти. Адже чим більше у піхоти ресурсів, тим менше потім роботи у Ірини, яка опікується пораненими та колишніми полоненими. Привітати молодят можна, відсканувавши QR-код, що зараз на екрані.
1: Я вражений. Це таке буває різне життя, і я не знаю, в кого ще таке повториться.
2: Я дуже сентиментальна, тому все, що нам бажали, все. У мене там сльозка тече, я зараз починаю балакати, і в мене опять сльозка, зараз буде виступати.
0: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
3: Німеччина готується покласти відповідальність на Росію за інцидент з дронами і з вибухівкою в аеропорту Лейпцига та відповісти санкціями. Про це пише Політико. За його інформацією, публічну заяву канцлер країни Фрідріх Мерц планує зробити на початку наступного тижня на зустрічі Ради ЄС із закордонних справ в Ірландії, де готуватиметься наступний санкційний пакет Євросоюзу. За словами одного із джерел видання, у німецькому уряді вважають, що після такого серйозного інциденту вислання окремих російських дипломатів чи закриття Руського дому в Берліні вже не буде достатнім кроком. Відповіддю має бути реальне посилення санкцій або збільшення військової допомоги Україні.
4: Мерц вже у вівторок заявив, що інцидент у Лейпцигу спричинить серйозні наслідки, проте не назвав винуватців. Атака безпілотників в Лейпцигу, окрім іншого, показує, що ми також маємо справу з дуже реальними погрозами, сказав він. Федеральний уряд Німеччини змушує винуватців гібридних атак відповідати, і вони за це заплатять.
3: Нагадаю, 4 серпня в аеропорту Лейпцига поблизу українського вантажного літака «Антонов», що використовується для перевезення військових вантажів, виявили безпілотник з вибухівкою. Ще один неідентифікований літальний об'єкт зіткнувся з вантажним літаком DHL у небі. Безпекові органи Німеччини майже не мають сумнівів, що за цими інцидентами стоїть Москва. Американська розвідка також пов'язує інциденти з Росією. Ну і вже зараз ми з вами можемо стати додатковою силою для тих, хто тримає наш захист. Наші титани з 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади щодня виконують надскладні завдання на передовій. І нині тримають оборону на Куп'янському напрямку. Ми вже збирали цим бійцям на авто, але недавно в їхню машину влучив ворожий дрон. І добре, що всі живі. Тож ми знову починаємо збір на повнопривідний автомобіль, який на фронті не просто засіб для пересування. Це швидка евакуація поранених, вчасно доправлені боєприпаси і, зрештою, врятовані життя наших військових. Бездоріжжя, розбиті дороги – все це подолати можна лише надійним позашляховиком. Сума – 300 тисяч гривень. QR-код для збору просто зараз на ваших екранах.
5: Для виконання бойових завдань забезпечення логістики, а також своєчасної евакуації поранених побратимів, нам дуже потрібно повнопривідний пікап. Велике прохання долучитися всіх небайдужих. Кожен ваш донат – це неоцінений вклад у спільну перемогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
6: Героям слава!
3: Отже, підтримуємо наших військових. Наступний випуск о 10-й годині. Долучайтеся.
7: Що для тебе незалежність?
8: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
9: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
10: Ходить бос тебе по хаті.
11: Напевно, коли я сплю.
12: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
13: Сама швидкість, вітер дує.
14: Я думаю, що це вільність.
15: Ти щасливий, отак можеш сказати.
16: Коли тепло вдома.
17: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
18: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
19: Слышно, да? Это в Крыму.
20: Дорогие крымчане, в наш дом пришла беда.
21: Там попали, по-моему, в нефтебазу какую-то.
22: Военная база, в которую Россия превратила весь полуостров, функционирует все хуже.
23: Пустота, как бы от слова совсем.
24: Крым сейчас ехать нельзя.
25: И Крым действительно практически отрезан от России.
26: Сейчас прям взорвали КамАЗ, РФ, короче, надо отсюда съехать.
27: Ми створюємо умови непереносимості хробаком перебування на півострові.
28: Напередодні Дня Незалежності неминуче подумками повертаєшся до подій, з яких усе розпочалося. Саме анексія Криму в 2014 році стала відправною точкою великої російської агресії.
0: подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой

0: Крым, о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации нових суб'єктів.
1: Багато хто у 22-му році вважав, що Україна капітулює перед агресором у перший же тиждень війни. Але вже майже 5 років ЗСУ не просто дають відсіч ворогу, який у багато разів перевищує Україну за силою та можливостями, а й демонструють усьому світу неймовірну винахідливість та нестандартні рішення.
2: Беспилотники, которые провезли в фурах, внезапно атаковали дальние аэродромы, где базировались стратегические бомбардировщики.
1: И у 2026 році одним из найяскравіших прикладів феноменальної здатності України вести асиметричну війну став саме Кримський півострів, який Путін за ці роки перетворив на велику військову базу, головну опору російського угруповання на південному напрямку.
3: Для Владимира Путина Крым – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти.
1: Крым став основным плацдармом для российского наступу. Звідси регулярно запускалися ракети по українським містам. Цю ситуацію необхідно було змінювати. І влітку 26-го року сили оборони України почали діяти.
2: Україна усилює удари по полуострову. Всі путі снабження прострілюються.
1: Якщо ми не можемо перевершити ворога за ресурсами, потрібно або знищити ці ресурси, або зробити їх недієздатними. Іншими словами, який сенс у танку, якщо його немає чим заправити? Тому ЗСУ взялися за кримське паливо, яке буквально є кровоносною системою фронту.
4: Безусловно, с военной точки зрения, нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение боевых действий.
1: Як відомо, надходити на півострів бензин може обмеженими каналами. На них і націлилися Мадяр і компанія.
5: Ми опікуємося їх паливом. Отже, без палива практично нічого не відбувається.
1: Справжня бензинова криза спалахнула на Кримському півострові після того, як сили оборони підірвали мости, що ведуть до Криму з материкової частини, і взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор ЗРФ.
6: На обочинах повсюду горящие и уже сгоревшие фуры и бензовозы. К середине июня ВСУ практически парализовали движение военных и гражданских грузов по этой магистрали. Полуостров оказался в логистической блокаде.
1: И это не просто эффективный та стратегічно правильный хід, а ще й неймовірно красиве видовище, погодьтеся.
7: Вот он. Побежал обратно. Вот он, еще один. Один впереди горит. И второй еще, чтобы было понимание, ребят, почем ехать, есть смысл туда ехать.
8: Уебали просто металловоз, кабину.
1: Буквально за кілька тижнів успішних ударів по так званій трасі Новоросія рашисти самі стали називати цю дорогу трасою смерті. А водії навідріз почали відмовлятися везти нею бензин до Криму.
9: Давай, давай, давай, давай, не вижу ні ху... Вообще... Не вижу, в рот. Вот это адреналин.
10: Що, з Богом, є гвоздя не дрона.
1: Після успішних українських ударів окупантам також довелося у кілька разів знизити можливості Керченської паромної переправи.
11: Три парома горять. Раз, два, три. Все.
1: Ну а постачання палива до Криму незаконним Керченським мостом працює, м'яко кажучи, так собі.
12: Частично Кримський мост заменяют, но дело в том, что он используется очень ограниченно после атак СБУ на него в прошлые годы.
1: Украина також практично звела на нівець можливості РФ забезпечувати півострів паливом за допомогою танкерів.
13: Я дуже балдею, коли ми, ці танкера, цих долбанів.
1: Ця частина операції отримала назву абсолютно в мадярівському стилі «молочка».
14: Що означає «Москва ляже через Крим». Ее главная цель – вывести из строя российский теневой флот, малые и средние танкеры, которые доставляют горючее в оккупированный Крым и другие регионы.
1: Сили безпілотних систем блискавично перервали ланцюжок доставки бензину з Ростова Азовським морем.
15: Я вважаю, що мінус флот
13: одного моря за 7 днів. Я можу сказати, та мінуснули би його раніше. Просто у нас було дуже багато вводних.
1: А також перерізали артерію із Краснодарського краю у Чорному морі.
14: Поврежденные танкеры теряют ход, дрейфуют и фактически блокируют движение других судов.
13: Це ж не то, що всіх втопили. Ні, не забули. Да не було задачі топити. Скажу, якби дозволяли бить був ватерлінію, я б там все би і знасилував. Чи думаєте, ну, по-перше, я людина, яка працювала на нудистському пляжі. Я знаю, що таке вода. Да, я не працював ніколи на танкерах, але у нас багато в мене навіть дітей, які там працювали, які мені командир, ну, сюди і джекпот. Тільки сюди. Але ми цього не робили, щоб не було цих катастроф технологічних і різних. Ну, зараз втонуло би там 50 танкерів без паливу.
1: Роберт Бровді відзвітував, що в Азовському та Чорному морях на кінець липня було уражено понад 200 ворожих суден. Варто нагадати, що на початку Великої війни Україна взагалі не мала шансів у морі. А тепер у 26-му році ЗСУ буквально поставили на коліна такий нібито непереможний Чорноморський флот і встановили свої умови та рамки для роботи російських танкерів.
15: Ми спали ми ще 121 і 221 спали. Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо. Питання часу.
1: Ну що тут скажеш? Це заслуговує на овації. Такий блискучий результат ще й за невеликі гроші.
16: Українські дрони атакують безнаказанно навіть днем. І тільки где-то над ними прилітає одинокий істребитель морської авіації Су-30СФ, видимо, щоб підтвердити, що Чорноморський флот все ще существує.
1: І ефект від таких ударів видно як на долоні. Сьогодні бензинова криза на півострові не вщухає.
17: Топливу, значить, гарантированої продажі бензина на заправках не буде.
5: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде. За будь-яких умов.
1: Але найважливіше, що ускладнивши бензинову логістику окупантів, Україна досягла основної мети та в кілька разів погіршила ситуацію із забезпеченням паливом саме російських військ як у Криму, так і на окупованій частині Херсонської області.
18: Одновременные и продолжительные атаки вызвали серьезные задержки в доставке как военных, так и гражданских грузов. Регулярные удары ВСУ по логистике уже привели к нехватке бензина на фронте у российских военных.
1: Наступний етап енергопостачання. Електроенергія теж є надважливою складовою для безперебійного забезпечення діяльності військових частин та військових об'єктів на півострові.
5: Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини. Для цього ми опікуємося енерговузлами, адже без розетки далеко не підеш, і будь-яка військова приблуда потребує багато енергії.
1: І понеслося. З травня в окупованому Криму почали щодня палати енергетичні об'єкти.
19: Всего с начала июля ВСУ атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов.
20: Нет света, нет связи, нет интернета.
1: Сили оборони України систематично вимикають одну за одною електропідстанції на півострові. А на початку липня вдарили по ключовому об'єкту – енергомосту «Кубань-Крим».
21: Длина енергомоста 14,5 кілометрів, проложена в 4 підводних кабельних лініях.
22: Полуостров сам себе електричеством не обеспечивает. Оно йде із Краснодарського краю. І енергомост – це узке горлышко снабження.
1: Згодом операція під кодовою назвою «Кримський рубильник ОФ» плавно перемістилася на південь півострова. З ураженням все нових і нових підстанцій світло почало поступово зникати і в головних курортних містах півострова.
23: По спутниковым снимкам освещенность Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
24: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
25: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
1: І найголовніше, така могутня і наддержавна Росія ніяк не може впоратися з українськими дронами, які з кожним днем великим роєм летять як в Крим, так і на територію самої РФ.
4: Україна оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям. Дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку.
5: Мы вперше в истории робим то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
0: Вот так выглядит пожар в порту Керчи после атаки дронов. Его можно увидеть даже из космоса.
2: Лишь вот последний месяц, июнь, когда атак с территории Крыма было всего лишь 5, вместо 30-40 в среднем в месяц ранее. И, конечно, задача ВСУ наших – это остановить эти атаки, сделать невыносимым пребывание российских властей и российской армии на территории Крыма, а не сделать невыносимую жизнь крымчан.
3: Але, звісно, військова ізоляція півострова позначається на житті кримчан.
6: Что там, ребят, бензина нету, да? А вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам?
7: А пляж пустой. Обычно здесь яблок негде упасть.
8: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет.
26: Обстановка в Криму не очень. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются.
3: Хотілося б уточнити, що не всі, а саме росіяни, які понаїхали до Криму після 2014 року. Зараз для них ситуація на півострові стала настільки дискомфортною, що вони масово почали повертатися на рідні болота. Виявляється, що тепер десь в Сизрані навіть краще, ніж в Криму.
27: Я знала, що так і буде однажды. І от я вирішила уїхати. Получається, тепер я їжу, ні?
28: Да, друзі, ми переїжджаємо з Севастополя, і це не спонтанне рішення.
29: Похоже на то, що пораз...
3: Це, до речі, теж успіх сил оборони країни. Вигнати росіян з Криму – ще одна надважлива мета української армії. Адже не варто забувати, що серед тих, хто понаїхав сюди з боліт, далеко не всі такі білі та пухнасті цивільні.
5: Ми не чіпаємо кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у**ують через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток без зупинки в свою Росію.
30: І зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на матерік.
3: Так, операція зі знищення кримської військової бази ускладнює життя і корінних кримчан, які опинилися в окупації і чекають на Україну. Але, на жаль, без ізоляції півострова неможливо зупинити та знешкодити армію ворога, яка тут знаходиться і намагається прикриватися простими людьми. Краще за нас, знову таки скаже командувач СБС.
5: Я вкотре перепрошую усіх мешканців Криму, українців, за ті незручності, котрі їм зараз доводиться проходити. Але вони не в гіршій ситуації, ніж мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Запоріжжя, Нікополя, Херсона і сотень інших міст, в котрі щоденно ціленаправлено прилітають. Ми собі таке не дозволяємо.
3: Коли Росія нещадно б'є балістикою по мирним містам України, це ніяк не наближає так звану СВО до успіху. Коли ж Україна б'є по Криму, це змінює хід війни, оскільки півострів безпосередньо межує з фронтом. Але найголовніше, що військова ізоляція Криму ще й серйозно вдаряє по репутації Путлера, для якого анексія півострова колись стала великою пропагандистською та емоційною перемогою.
16: 12 років півостров був головним вещественним доказательством того, що анексія сработала. Мост, Тавриды, Энергомост, миллионы туристов, Крым наш, как замена любому аргументу. Летом 26-го выяснилось, что вся эта конструкция держится на двух турбинах, четырех подводных кабелях и одной трассе, и что разбирается она дронами по частям, без десанта и без линий фронта.
3: Так, коли Росія в 14-му році анексувала Крим, багатьом здавалося, що у разі військового протистояння з РФ Україна просто не має шансів. Але ЗСУ та Сили оборони України показали всьому світу найвищий рівень винахідливості, продуманості, тактики та силу справжньої асиметричної війни, в якій Україна здатна встановлювати власні правила. Тому хочеться ще раз безмежно подякувати українській армії за те, що наша країна продовжує гідно захищатися, давати відсіч ворогу і з гордістю сьогодні може відзначити ще один рік своєї незалежності. Ще до початку так званої спецоперації російські чиновники та пропагандисти були переконані – перемога над Україною буде швидкою та без суттєвих втрат.
31: Ми неуязвимі з точки зрення гарячої війни. В гарячій війні ми Україну побідемо за два дні. Чого її побіждати-то, господи, ну Україна.
3: І навіть коли з перших днів СВО пішло явно не за планом, Z-патріоти не сумнівалися. Максимум півтора місяці, і цілі спецоперації будуть виконані.
9: Це ожидання людей, скільки може продлитися війна, ну, очевидно, що там півтора-два місяці, тобто люди, як би, такий кредит довіри дають.
3: Але тут треба чесно визнати, що на той момент подібні очікування не здавалися якоюсь відірваною від реальності бравадою. Бо приблизно такі ж думки мали і топові союзники України. В якості прикладу можна згадати слова одного з німецьких міністрів, який чесно зізнався, що не бачить сенсу допомагати Україні.
10: Міністр фінансів Германії Крістіан Ліндер після нападіння Росії говорив, що Україні осталось всього кілька часов. Ліндер із-за такої риторики, по словам українського дипломата, виступив проти поставок оружия Києву і відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.
3: А не вірили вони ані в Україну, ані в ЗСУ виключно тому, що переважна більшість експертів з самого початку вважала сили нерівними. Росія мала в рази більше літаків, танків, артилерії. Та й кількість живої сили з урахуванням резервів була на боці росіян. Все це давало можливість російським пропагандистам петушитися до непристойності.
9: Ми зараз один раз бровь піднімемо. И Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
3: Тоді ж скептики почали активно розганяти думку, мовляв, маленька радянська армія ніколи не зможе перемогти велику радянську армію. І на перший погляд це було логічно. В класичному форматі війни у ЗСУ дійсно було вкрай мало шансів.
11: У нас самая воююча армія в мире. Сейчас ми безспорно являємося першою армією в мире.
3: Але перші ж місяці бойових дій показали, що реалії сучасної війни трохи інші. Власне, сама війна стала зовсім іншою. Її назавжди змінила саме українська кмітливість та бажання перемогти, навіть в якості андердога. Скажімо, у нас досі перед очима кислі міни пропагандистів після забігу з Херсона. Саме тоді багато хто усвідомив, що неможливе можливо.
12: Командуючий групіровкою російських військ Сергій Суровікін доложив міністру оборони о текущій обстановці в регіоні і предложив зайняти оборону по лівому берегу ріки Дніпр, щоб зберегти життя військовослужбовців і в цілому боєздатність групіровки.
3: І так, друзі, в подібних текстах немає жодного дутого пафосу, бо кожне слово ми можемо легко обґрунтувати. Скажімо, до СВО Кремль вкладав космічні гроші в модернізацію танків. Росіяни ледь не щомісяця вихвалялися арматою. А ще розповідали, як оновлений Т-90 дійде маршем до Варшави всього за добу.
13: Варшава – це слишком просто. От Москви до польської столиці всього 1300 кілометрів. Танк Т-90, наприклад, якщо не прибігати в допомогу транспортної авіації, війде в пригороди менше, ніж через сутки після початку маршу.
3: А тепер просто уявіть шок російських чиновників та генералів, коли раптом з'ясувалося, що танк вартістю в десятки мільйонів доларів знищується за 5 хвилин скидами з китайського дрону, який взагалі розробляли для того, щоб красиво знімати весілля. І ніхто до ЗСУ навіть уявити не міг, якою страшною зброєю може бути «Мавік».
14: Сегодня невозможно не просто передвижение какими-то механизированными колоннами, да, чтобы попытаться куда-то прорваться. Сегодня эту колонну невозможно накопить в каком-то месте, чтобы ее не заметили.
3: З того часу пройшло більше 4 років, і гордість Путіна танковій армії майже не зустрінеш на полі бою. Скажемо більше, навіть російські військові експерти змирилися з тим, що в асиметричній війні, яку веде Україна, танк перетворився на легку здобич для дронів.
15: На танке ехать даже обвешанного мангалами вперед уже бесполезно. Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
3: Ось чому останнім часом колись елітних танкістів та навіть переможців танкового біатлону почали пачками переводити в піхоту. Нічого особистого, просто Україна назавжди змінила реалії війни.
10: Не могу не рассказать, что на самом деле происходит в танковом батальоне 110-й бригады. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают в пехоту по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге, а по факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести. Теперь пришло время 2-го взвода, потом, скорее всего, батальон упразднят по бумагам. Раз нет людей, не будет и танков, и батальона.
3: Водночас не менш приголомшливі зміни відбулися і на морі. Там росіяни не очікували зустріти навіть найменшого опору. Можемо згадати десятки ефірів, де пропагандисти відверто реготали, згадуючи цитата москитный флот ЗСУ.
0: Уничтожение украинских вооруженных сил будет произведено силами наших ВКС и все. Ну а флот этот москитный будет потоплен силами Черноморского флота. Там проблем нет вообще.
3: Мовляв, та що Україна взагалі може протиставити типу великій морській державі? Яка, увага, мала завдання зробити Чорне море внутрішнім російським?
1: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія осталась без Одесской области нашей. Ну, потому что это Черное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
3: Але і в цьому випадку дуже швидко з'ясувалося, що реалії війни змінилися назавжди. А ті, хто роками вкладався в будівництво кораблів, підготовку екіпажів, розвиток ракетного озброєння, морського базування, вже не мають беззаперечної переваги. Бо, скажімо, відносно новий ракетний корвет без шансів розривають морські дрони. Просто нагадаємо, що спочатку СВО були десятки ось таких історій.
4: Міністерство оборони України сообщило накануне об уничтожении російського ракетного катера, ну, или правильно, наверное, называть его корвет, «Івановець».
17: «Івановець» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
3: В результаті асиметричної війни з українського боку сталося те, на що не розраховували навіть найбільш фанатичні русофоби. Ось хто у 22-му році взагалі міг собі уявити, що Чорноморський флот РФ змушений буде тікати з Севастополя? А тепер це реальність.
18: Якщо б у нас став нормальний Чорноморський флот, він має вийти в море і обеспечити прикриття Криму і бази в Севастополі, ну, далеко від побережжя. Але цього ж нету. Чорноморський флот практично збіжав з поля бою.
3: Більше того, росіянам важко зберегти залишки корит навіть в Новоросійську. Тому путінські адмірали вже дійшли до того, що намагаються сховати бойові кораблі в портах Абхазії. Особисто ми маємо великі сумніви, що і ця багатоходівка для росіян закінчиться вдало. Бо можливості ЗСУ зростають з кожним днем. Так, з Чорного моря війна вже перейшла в Каспійське. І навіть в страшному сні у лютому 22-го Путін не міг собі уявити щось подібне. Ну і щоб раптом хтось не подумав, що ми зараз вигадуємо перемоги та перебільшуємо здобутки української армії, можна послухати, що думають з цього приводу зіркові зет-пропагандисти. Так, відносно нещодавно штатний військовий кореспондент державного каналу «Росія» по суті визнав, що український москітний флот виграв війну в морі. І другу армію світу там б'ють наче мухобойкою.
19: Мне нас жалко, нас бьют, я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов БПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как ЧФ, кроме морпехов, вообще в теме СВО отсутствует.
3: І на цьому, вочевидь, можна було б ставити крапку, але в асиметричній війні є ще один аспект, про який не можна не згадати. І мова зараз, звісно, про економіку. Бо сучасна війна – задоволення не з дешевих. І це, м'яко кажучи.
20: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взяв курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
21: Уничтожение.
20: В первую очередь, которое направлено на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
21: доходных отраслей, да.
3: Просто послухайте, як відомі російські пропагандисти оцінюють удари ЗСУ по НПЗ. У це важко повірити, але вони реально в захваті не тільки від ідеї та виконання, а й системності підходу.
20: Експортні можливості сьогодні, що таке це гроші? Що сьогодні таке гроші? Гроші – це продовження війни. Тобто, що робить противник? Противник лишає нас, скотина, гроші. Вот.
3: В результаті може скластися парадоксальна ситуація, коли Кремль банально не зможе фінансово підтримати власні військові амбіції. Скажімо, частина Z-тусовки вже переконана, що нову мобілізацію Україна не вивезе саме в плані економіки.
19: Для того, щоб продовжувати воювати, потрібно об'являти всеобщу мобілізацію. Навряд ли з радості підуть воювати ті, хто називає заморозку договорняком. Да й відповісти потрібно на наступні питання. Є ли у нас зараз можливість одягти, обути і снарядити більшу армію?
3: І всі ж розуміють, що подібні реалії не впали українцям з неба. Це результат абсолютно нового ведення війни, який багато в чому започаткувала саме Україна. А тому, ну, дуже хочеться, щоб ця справа була доведена до кінця. Щоб розум та кмітливість зрештою перемогли груди м'яса та заліза. А на українській землі нарешті запанували мир та злагода, яку цей героїчний народ заслужив, як ніхто в світі.
2: Сьогодні почнемо з кадрів, які останніми днями облетіли всі світові ЗМІ. І мова зараз, звичайно ж, піде про Херсон, де російські військові заради забави влаштували сафарі на цивільних. Сказати, що сталося щось незвичайне, було б перебільшенням. Подібні трагічні історії відбуваються у Херсоні вже кілька років. Але тепер росіяни дійшли до тієї стадії дна, що почали самі викладати полювання на цивільних. Оператор дрона чудово бачить, що перед ним звичайний фермер, який торгує овочами на вулицях міста. Це чистої води терор та спроба вбивства заради розваги. Але, звісно, кремлівські чиновники вдали, що нічого особливого не сталося. Ну так, не комільфо їм, духовним та православним, коментувати таке. Хоча всі ми 100 разів чули, мовляв, Херсон – це частина Росії, а місцеві жителі нібито ух, як ненавидять українську армію.
11: Крым с 91-го года. Донбасс, который в 14-м году сделал свой выбор. Херсон и Запорожье, которые в 22-м году сделали свой выбор. Вам туда зачем? Вас там ненавидят.
2: От тільки насправді весь Херсон вийшов зустрічати ЗСУ як визволителів. І навіть окремі співробітники державної пропаганди РФ визнають, що жодних проросійських настроїв там не було і немає.
6: В Соні тоді от був Ігор Ємельянов, мій колега, журналіст «Комсомольської правди». Він якраз от іменно тоді з Херсона приїхав і вже сказав, що, звісно, там ніяких проросійських настроєнь немає.
2: Власне, саме тому чмоні не шкодують дронів на мирних жителів. Вони тупо мстять херсонцям за нелюбов. Щоправда, коли полювання на людей розлетілося світовими ЗМІ, зет-людожери почали викручуватися і давати задню. Але, як завжди, стало тільки гірше. Росіяни забрехалися настільки, що почали суперечити один одному.
7: Друзі, щоб кілька разів не вставати, там хуй розганяють відео о нанесенні удара по техніці двойного назначення. Ця машина була неоднократно замечена в доставці грузів двойного назначення. Ми продовжуємо, свинья живая.
2: Це, друзі, перша версія зет-чортів. Вони визнають, що вдарили по продавцю овочів дроном. Але нібито зробили це через те, що літній чоловік перевозив вантажі для української армії.
7: Такі торгаші осуществляють логістику грузів двойного назначення со всіми витікаючими последствиями. На этот раз йому очень сильно повезло. Учитесь на чужих ошибках і не оказывайте содействия бойовикам ВСУ.
2: Коротше, ця брехня виявилась настільки безглуздою, що в якийсь момент куратори інформаційної політики РФ банально вирішили зламати правду через коліно. Так продавець фруктами у Херсоні перетворився на жінку, на яку нібито полювали ЗСУ.
7: Осторожно, жорсткі кадри. Хахлі закошмарила, а затем убила пожилу жінку раді забави.
2: Коротше, Геббельс – це просто пацан, невинний на фоні путінських чортів. А ось, що нас ще шокує в усьому цьому треші, то це свята впевненість російських пропагандистів у тому, що історії а-ля сафарі в Херсоні зійдуть їм усім з рук. Друзі, там на ефірах такий маня світ, що ми не дуже розуміємо, за що платять гроші наркологам у Росії.
8: С удивлением смотрю на людей, которые говорят, что мы там 100 лет друг с другом разговаривать не будем. Да я вас умоляю.
2: До речі, пам'ятаєте такого політолога, як Кость Бондаренко? Цілі десятиліття це чудо без пір'їв кочувало по українським каналам. А потім Кость Бондаренко на якийсь час зник. Але, певно, якщо не просто втекти в Росіюшку, а й світити там пикою, колаборанту видають бонусну порцію північих гребенів. Коротше, Бондаренко сплив разом із уже кремлівським політологом Козаковим.
22: Реальна гарантія безпеки України – це її добрососідські відносини зі всіми сусідами. Если будут добрососедские, открытые, братские отношения со всеми соседями, в этом и лежит залог безопасности государства.
2: Як ви вже, мабуть, зрозуміли, тепер у Бондаренка роль хорошого хла, який катається по вухах ваті вологими історіями про любов українців до росіян. Мовляв, якщо зараз змусити фашиста Зеленського капітулювати, то завтра пів України працюватимуть у Тюмені.
22: Ви от розумієте, через кілька років після війни, скільки людей, які сьогодні воюють проти Росії на Востокі, от скільки з них будуть працювати в Тюмені на нефтяних місторожденнях?
2: І ніби зовсім не смішна тема розмови, погодьтеся. Але два діди настільки відірвані від реальності, що не усміхнутися вкрай складно. Там у світі скажених фантазій навіть українські військові мріють контракти з російською армією підписати.
8: Спустя определенное время після окончания бойових действий какая часть нынешних мобилизованных ВСУшников пойдет на контракт в российскую армию.
5: Вот это у нас последний вопрос.
8: А для Европы это ночной кошмар.
9: Ну так, тут у нас всі прямо з пляті бачать, як би разом із бурятиками європейські посадки штурмувати. Адже, якщо вони знали, найближчим часом українці прозріють і зрозуміють, що їхні вороги насправді в Європі.
8: Європейці повинні в цьому допомогти, тому що в противному випадку общим врагом може стати Європа, яка виновата в тому, що конфлікт длиться 5-й рік.
9: Ми в якийсь момент навіть думали в швидку допомогу зателефонувати, щоб політологи не затягували з лікуванням. А потім передумали. Адже такий контент на російських каналах нас більш ніж влаштовує. Вони ж божевільні спочатку СВО вже поплатилися за подібний маніасвіт. Тільки тоді українці не до Тюмені їхали, а російських окупантів з квітами зустрічали.
16: Якщо буде, не дай Бог, війна, ну, розумієте, як мінімум половина Восточної і Южної України зустрітять російську армію цвітами, як воїнів-освободителей.
9: Що було далі, всі чудово знають. Якщо навіть улюбленець Путіна генерал Шаманов чесно визнав, що армія вмилася кров'ю, саме через брехню по телевізору.
23: Ті, хто розраховували, що нас будуть зустрічати цвітами, ну, це одна із головних помилок, яку ми дуже остро почувствовали в перші 5 суток.
9: Якщо вже росіянам так подобається наступати на іржаві граблі, то ми тільки за. Причому це не лише фантазерів Бондаренка та Козакова стосується, а й інших пропагандистів. Ми, наприклад, не знали сміятися чи плакати, коли Соловйов на День ВДВ намагався зробити з десанту в Гостомелі ух яку успішну військову операцію.
24: У нас такая череда праздников, поэтому, конечно, хотелось бы отметить. Это важные праздники. Сегодня день воздушно-десантных войск. А если мы говорим о специальной военной операции, то от Гостомеля до сегодняшнего дня это удивительные подвиги и примеры героизма.
9: Тут настав час нагадати, що Гостомель провалився від і до. Частину десанту взагалі розстріляли немов у тирі просто у вертольотах.
25: Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Єс! Єс!
9: Ті ж, хто вижив, не зуміли виконати головне завдання та отримати злітну смугу для прибуття транспортних ілів. Грубо кажучи, чувачки прилетіли і марно померли. І навіть Z-експерти ніколи не зможуть логічно обґрунтувати, які хоча б тактичні цілі виконав гостомельський десант. Ну, крім того, що був, по суті, стертий особовий склад, та й усе угруповання на київському напрямку вмилося кров'ю.
26: І вони неправильно оцінив свої можливості. Київ за 3 дні, так сказати. Ну, ми там були, як би, отримали люлей дуже серйозних.
27: Ход від Києва, він зв'язаний не з тим, що там добрий Володимир Володимирович там пощадив, а з тим, що ми умилися там кров'ю.
9: До речі, Губарєв, на відміну від дірявого Соловйова, був безпосереднім учасником київської операції. От тільки його откровення просто тонуть у хвилях ура патріотичної бравади. Якщо що, Росія силами пропаганди переписує історію буквально на колінці. А розгром під Києвом тепер подається як жест доброї волі.
28: Землі немерено? При этом, якщо б ще не жест доброї волі, що б більше було?
9: Сам же Рудольфович, який у перші дні СВО спільно з міськими божевільними у студіях активно зачищав Київ.
28: Може би, Київ треба брати, коли от уже от це все. Ну і от ця частина теж буде другого цвіту. Тогда уже будет разговор и с Киевом совсем иной. Никто не отказался от идеи брать Киев.
9: Тепер робить вигляд, мовляв, завдання взяти столицю України не було.
28: У нас недостаточно было солдат даже для того, чтобы контролировать метро города Киева. Поэтому, конечно, никакой задачи взять Киев за 3 дні и близко не стояло.
9: І це настільки жалюгідні перевзування, що хочеться підійти ближче і розсміятися цим убогим просто в обличчя. І зараз йдеться не лише про Соловйова, а й усіх російських чиновників та пропагандистів, які в спробах переписати історію зовсім потекли кукухою. Зараз покажемо всім просто бенефіс ватної тупості.
7: Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал лидеров украинского националистического движения Степана Бандеру, Романа Шухевича и других деятелей ОУН и УПА пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
9: Первая реакция на эту новость была ось такой.
29: А что, так можно было, что ли?
9: після чого ми просто сміялися хвилин 10. Тобто Нюрнберг не визнав, навіть діди-комуністи не визнали. А тепер путінські мавпи вирішили переписувати історію рішеннями Московського суду.
7: В Генпрокуратурі заявили, що рішення суда необхідне для увековечення пам'яті жертв геноциду совєтського народу, пересмотру рішень о реабілітації лиц, сотрудничавших з нацистами, а також протидія героїзації діятелів ОУН і УПА в Україні.
9: Цікаво, якщо суд Бердичева визнає Путіна засновником руху Гачімучі, це можна буде записувати до підручників історії? Ну, якщо серйозно, всі подібні фінти вухами – це тупо агонія путінської помийки. Літо закінчується, весняно-літній наступ повністю провалено. От і доводиться пропагандистам бадьорити вату різного роду інфомаячнею.
0: Сив глаза божья роса.
9: Але от халепа. Фейки і маразми в коктейлі з переписуванням історії жодним чином на реальність не впливають. Тому нехай і далі імітують бурхливу діяльність на тлі неможливості вирішити навіть тактичні, не кажучи вже про стратегічні задачі. І це ми ще мовчимо про те, що самообман завжди був дорогою у нікуди. І чим пізніше росіяни це усвідомлять, тим глибше закопаються.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: До побачення.
3: Привіт, тату, як справи?
2: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
3: А ти як там?
4: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
2: Добре, добре, синку.
3: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
5: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
6: ТСН тиждень з Алою Мазур. Сьогодні.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
8: 3, 2, 1.
7: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні о 20-й.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Моє вітання до вашої уваги. Інформаційний дайджест. Журналісти СІТВ та СТБ зібрали для вас все найголовніше за тиждень. Костянтинівка та її околиці залишаються епіцентром протистояння на Донеччині. Ворог намагається обходити місто і постійно атакує наші логістичні шляхи, щоб повністю припинити забезпечення Костянтинівки. Водночас збільшується і кілзона. Тож захисникам доводиться долати десятки кілометрів, щоб потрапити на позицію чи донести провізію. Доправляти вантажі допомагають НРК. Бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» збирають на такі комплекси, бо попередні ворог знищив. Тож просимо долучитися до збору, який буде у матеріалі нашого воєнкора Олега Корнієнка.
10: Красиво замахнув.
11: Вже за лічені хвилини бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» вирушать до лінії зіткнення. У них сьогодні важлива місія – доставити ось цей вантаж.
10: Провізія для пацанів на позицію. Дуже велика активність дронів. І у нас мало НРК осталося. Всі б'ють їх. І приходиться іноді тачками пользуватися.
11: Тож, власне, допомогти зі збором на НРК, аби бійці не ризикували власним життям, можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані. Вантаж уже на борту українського козака. Останні приготування і обшита машина від ворожих дронів і мін вирушить у дорогу.
12: Перед виїздом. І півчасика треба, щоб поробили.
11: Та на цій броні нас підкинуть не дуже далеко. Кілзона чи не щодня збільшується. І навіть такі захищені автівки дуже близько до лінії фронту не під'їжджають. Як це було рік тому чи навіть півроку, ворожі дрони у небі майже цілодобово.
13: Ми їхали, це якраз перед в'їздом в Олексіїво-Дружківку. Він вилетів з поля. Якось непонятно, але я почав від нього уходити, він в задні колеса якби ударив. Ну, нормально, доїхав. Та машина – це, мабуть, сама жирна ціль для них.
11: Це підтверджують і самі основні дороги до Дружківки та Костянтинівки. Шляхи заставлені і спаленими наземними роботизованими комплексами, і машинами з захистом, і без.
14: Ну, власне, далі, аби доставити вантаж в Костянтинівку, бійцям доводиться йти пішки. І, до речі, з кожним моїм відрядженням дистанцію, яку доводиться давати пішки без транспорту, постійно збільшується.
11: Під палючим сонцем, під звуки вибухів артилерії та дзищання дронів, перебіжками ми намагаємося з бійцями подолати цей непростий шлях. І якщо я йду порожній, то захисники несуть на собі важкі рюкзаки і тягнуть на тачках десятки кілограмів провізії.
14: Ну оце от з цією тачкою ти стрімновасінько, бо ти ж нічого не чуєш майже, так?
8: Так, але якби в нас є провідник, так скажемо, на нього вся надія. І зрозуміло, що ти не потягнеш прям далеко цю тачку. Змушені таки робити того, що зараз постійно знищують НРК, наші бомбери, точніше вампіри, вистачні дрони.
11: Весь цей вантаж бійці мають доставити до операторів дронів. Потім вони все перенесуть у Костянтинівку. Та щоб дістатися навіть до дронарів, подолати доведеться солідну відстань. Хоча у цивільному житті подібну відстань проходять за кілька годин, тут же під постійними ударами таку відстань долають іноді кілька днів.
14: Як же ж бійці ходять оце на позиції?
15: Ну, якби тут ситуація така, все по небу. Ну, якби буває, що і до двох тижнів йде, що реально по-другому. По-другому ніяк, так? Да?
11: Так і сьогодні. Ми пройшли лише до кілометра, але часу витратили чимало. То ворожі дрони у небі. То російські снаряди лягають і розриваються за 100-200 метрів від нас. Та ще й на додачу, під час однієї з перебіжок сталася непередбачувана ситуація. Тачка розвалилася. Десятки кілограмів вантажу залишити не можна. На воду і харчі дуже чекають оборонці у Костянтинівці. А нести в руках теж нереально. Занадто важко, та й відстань солідна.
14: І що, таке часто буває, що оце йдеш, а воно ламається?
16: Ні, це нове, бачите, китайська хуйня. Якби була нормальна стара оташа.
11: Знайшовши новий транспорт, бійці перевантажуються і знову в дорогу. Навколо палають будинки, падають збиті дрони, та їм треба рухатися вперед. На цьому наші шляхи розходяться, я повертаюся, аби ще встигнути дістатися до безпечного місця. А бійці, попри небезпеку, продовжують свій рух далі. Та якби вони мали наземний роботизований комплекс, то ризикувати життям ось так не довелося. За останні місяці кількість російських дронів суттєво збільшилася. Ворог намагається взяти під свій контроль наші дороги, аби перерізати логістику. І переважно працюють оптоволокном.
14: Ну, власне, ось залишки від котушки оптоволокна, ну, відсотків 99, що це російська, бо фактично позаду мене і спалені машини, і ось це оптоволокно, його цьогоріч на фронті стало ще більше, і, власне, ним росіяни намагаються знищувати не лише велику техніку автомобілі, але й активно полюють на НРК.
11: Звичайно ж, НРК не панацея, але його можна відремонтувати чи купити інший. І найголовніше, він рятує життя бійців. Бо йти, коли над тобою цілі рої дронів, вкрай складно.
17: Якраз там, де ми йдемо, сюди ми йдемо.
11: Олег Корнієнко, Олексій Дєвченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
9: Також хочу повідомити, що ми доєдналися до великого збору фонду «Повернися живим» на НРК для наших бійців. Наша мета – 350 тисяч гривень. QR-код буде упродовж всього нашого ефіру, тож, будь ласка, доєднуйтеся. Не тільки українці захищають нас від ворога. Нині у лавах Сил оборони близько 16 тисяч іноземних добровольців. Від початку повномасштабної війни воїни зі щонайменше 72 країн світу підписують контракти із ЗСУ. Вони мають ті ж обов'язки, що й українські військовослужбовці. От отримати належні документи чи статус їм може бути значно складніше.
18: I was born in the Netherlands.
19: Я народився в Нідерландах. Наполовину голландець, наполовину словак. Тривалий час зростав в Англії. Я дуже схожий на такого собі безпородного. Тобто у мене немає приналежності. Ніхто насправді не вважає мене своїм. Тож Україна була першим місцем, де я відчув. Це моє. Моя земля і мої люди.
9: Андре Босма – 27-річний доброволець. Хлопець жартує. Народжений в Нідерландах, а виготовлений на Донбасі. В Україну Андре приїхав 1 квітня 2022-го. До цього не мав військового досвіду. За роки служби на різних напрямках фронту був стрільцем, піхотинцем, спеціалістом із вогневої підтримки, а згодом – мінометником. Однак у 2025-му Андре отримав важке поранення та потрапив до лікарні.
19: Я отримав опіки другого і третього ступеня і якимось чином зміг, здається, попросити когось скористатися моїм телефоном, тому що мої руки... Я не міг користуватися руками, тому я попросив зателефонувати моїй мамі. Вона була в курсі ситуації.
9: Мати Андре зв'язалася з посольством Нідерландів. Там її з'єднали з RT Wasserman Foundation – американським фондом, який допомагає іноземним військовим після поранень. У межах програми Wounded in Action команда надала йому логістичну підтримку та завдяки партнерам допомогла організувати лікування в Європі. Фонд також працює з психічним здоров'ям військових, займається ідентифікацією загиблих, збереженням пам'яті про них та підтримкою родин іноземних захисників, чиї близькі зникли безвісти або загинули в Україні.
20: Our team, ourselves are a bridge.
9: Наша команда сама по собі є мостом. І частина цього мосту полягає в тому, щоб допомогти всім іноземним сім'ям, які втратили своїх близьких, своїх чоловіків, братів, синів, допомогти їм зрозуміти. По-перше, зрозуміти війну, те, що тут відбувається день у день, і зрозуміти загальну українську та військову системи. Фонд допомагає з оформленням документів, відкриттям рахунків та комунікацією з українськими державними органами. Кажуть, це складна бюрократична система, яка стає перепоною для самих добровольців. Однією з правових прогалин залишається відсутність чітких вимог щодо інформування іноземних військових. Наприклад, закон не зобов'язує перекладати контракт мовою військовослужбовця. Також їх складно інтегрувати в українські цифрові сервіси, тому оформлення документів часто потребує значно більше часу. Андре каже, зараз намагається перепідписати контракт.
18: I have not got a veteran's ID.
19: У мене немає посвідчення ветерана. У мене також немає військового посвідчення. Мені знадобилося дуже багато часу, щоб отримати його. Однак воно згоріло, коли я отримав поранення. Тож знову повернулися до початкової точки, як то кажуть.
9: Ще одна проблема – державне визнання. Нині закон не дозволяє присвоювати звання Героя України іноземцям та особам без громадянства. У травні 2026 року зареєстрували петицію із закликом змінити законодавство. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів та зараз перебуває на розгляді.
20: They do deserve the opportunity.
9: Вони заслуговують на можливість отримати звання Героя України та будь-яку іншу нагороду, на яку можна номінувати захисника. І це зовсім не для того, аби применшити значення нагороди, не для того, щоб знизити її стандарти чи вимоги. Це для того, щоб відкрити її так, аби вона відображала те, якою є українська армія сьогодні. Серед них є й іноземці. У фонді кажуть, варто вирішувати проблеми системно. Команда активно співпрацює з українським урядом та міжнародними партнерами, щоб спростити процедури для іноземних військових і заздалегідь вибудувати механізми підтримки. Анастасія Сідляр, Віктор Дегтяр, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
21: Вони нас убивають, а ми народжуємося. Україна бореться за своє існування не лише на фронті, а й у пологових відділеннях. Через війну родинам важче наважитися на народження дітей через стрес і хвороби. Вагітність настає важче, а виносити дитину під ракетами та дронами – неабияке випробування. У першому півріччі 26-го смертність в Україні вчетверо перевищила рівень народжуваності. Про тих, хто робить усе можливе, аби головна мета Кремля – знищення української нації – стала неможливою, і нові українці з'являлися на світ попри все, розповість Марія Малєвська.
22: Найгірша ситуація з народжуваністю тут, на Донеччині, що логічно. Подивіться, як виглядають вулиці в середмісті Слов'янська. Вони спорожнілі. Тут один новонароджений на 19 померлих. На другому місці Херсонщина – 1 до 14. І далі Сумщина, Чернігівщина і Харківщина. Останнє пологове відділення в Донецькій області тут, у Слов'янську, офіційно зачинилося. Понівечене багатостраждальне місто у сітках та руїнах. Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє.
23: У нас є, звільняється. Да.
22: Директор Слов'янської міської лікарні щойно підписав чергову заяву на звільнення. Один із медиків вимушений евакуюватися.
1: нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось.
22: Це ми стоїмо у пологовій залі. Основний корпус лікарні росіяни знищили. Всі решта пошкоджені. Офіційно народжувати на Донеччині, так заявили посадовці, відтепер не можна. Усіх вагітних медики мають відправляти в інші регіони.
1: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми, лікарі, говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
2: У вас є клятва? Так,
1: да, в нас є клятва. І поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
4: Ну, ти зараз звісний будеш, що кричиш?
22: Ми їхали у зачинене пологове відділення, натомість побачили Назара, якому кілька годин. Ольга прийшла до лікарні, коли відійшли води, і, звісно, ніхто не відмовив, пологи прийняли. Фахівців тут не бракує, а от вмовити жінок евакуюватися, навіть якщо вони при надії, подекуди вкрай складно.
23: Планувала виїжджати, у мене ще, крім нього, і ще троє дітей є.
2: Ще троє?
23: Так.
2: Це четверта дитина, так. У вас.
22: Везуть породіль з Донеччини нині здебільшого на Харківщину, до найближчого великого міста, хоча і від Харкова до фронту нині зо 20 кілометрів.
24: Інколи достатньо одного телефонного дзвоночка, і ми чекаємо на таких пацієнтів, а інколи швидка допомога везе сама, без всяких попереджень.
22: Очільник пренатального центру в Харківській обласній лікарні Олександр Железняков за сьогодні вже мав 5 операцій. Це 5 нових українців. Але у порівнянні з цифрами до вторгнення, пологів, каже, поменшало майже в половину.
24: У нас є транспортні кювези, тобто система, яка дозволяє транспортувати дитину під час реанімаційних заходів. І цей механізм відпрацьовано.
2: Тут всі, хто народили сьогодні?
24: Так, да. З чемпіонки.
25: 14-18.
2: А, то ви 2 години тому народили?
25: Так. Да.
2: Ми вас вітаємо.
25: Спасибо.
2: У вас син чи донечка?
25: Тимофій.
22: Ці кадри ми знімали у цьому ж перинатальному у перші дні вторгнення у підвалі. У ті дні у небі над Харковом ще кружляли російські літаки, які скидали на місто бомби.
26: Незвісність. Дом розбомбили. Яке состояние? Муж воює. Яке состояние?
22: Медики тоді місяцями не виходили з лікарні, були вимушені розгортати пологові зали у підвалі.
27: Перший і останній раз, коли я був вдома, це був перший день війни. Більше я відсюди не виходив.
28: Окей, це ми будемо типу на другому поверсі.
22: Нині, 4 роки по тому, під цими ж корпусами обласної лікарні у Харкові триває будівництво вже цілої підземної лікарні «Ковчег». Буде там і пологове відділення. На 36-му році незалежності українці вчаться виживати і народжуватися в умовах, коли росіяни так завзято хочуть, аби ми перестали існувати як нація.
2: Не лякало вас, що війна йде, що буде важко під час війни?
29: Ні. Дуже хотіли діток, і на війну ми не дивимося взагалі.
22: Це 3-я вагітність Анастасії, але перші пологи. Чатує в реанімації. Її Тимур та Мирон народилися на 30-му тижні. 200 кілограм та 300 кілограм вагою. Але тут, у цьому перинатальному, виходжували і не таких поспішайок.
30: Саме найменша дитина в нас була 530 грам. Іноді буває, що там сирена, ти там бігаєш по обходам, да? Там кричиш, давайте виходьте бігом в коридор, щоб якось захиститись, да, між двох стін. І ти навіть десь там воно бухнуло, ти навіть не замічаєш, що воно було, тому що, ну, а як, а хто їх буде спасати?
22: І мама, і тато цих дівчат, Кіри та Міри, військовослужбовці, познайомилися на фронті. Ці діти теж передчасно народжені. Після місяця в реанімації, де дівчата вчилися дихати, їх нарешті перевели у

0: ти або живеш, або просто існуєш. Ми вирішили жити, продовжити життя і ці довгоочікувані наші дівчата.
1: Скільки втрачених вагітностей та ненароджених дітей через війну, таких підрахунків в Україні немає.
2: У нас був такий реальний спалах передчасних пологів на початку війни. Зараз наші жінки, ми вже трошечки адаптувались до цього і, скажімо так, стабілізували цей показник, але він досі залишається достатньо високим.
1: Олександр Железняков знову поспішає в операційну. У породіллі відійшли води.
3: Бо краса дуже важлива, так?
4: Ага.
1: Еліна Переселенка, і це вже друга її дитина за час вторгнення.
3: Дівчата, ви готові? Зустрічайте. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. От так. Зустрічайте. А? Бачите, яка красуня?
1: Команда неонатологів приймає нову українку – Мирославу. За кожною цифрою, у сухих зведеннях на кшталт «У Харкові за добу народилося 53 дитини» стоїть своя історія, сльози та зусилля сотень людей.
5: О, добре, добре, добре.
0: Як ви так наважилися під час вторгнення?
5: Ну, а що четвертку? Коли, як не зараз?
3: Нам діти потрібні.
5: Так.
3: Ми радіємо кожній. Новій дитині, кожній людині, кожному новому нашому громадянину. І ми намагаємось вносити свій вклад, свій внесок в нашу перемогу саме таким чином. Бо після нашої перемоги обов'язково нам будуть потрібні нові люди, вільні, сміливі, талановиті, які відбудують нашу країну. Ну що, підходить?
5: Да.
3: Подобається?
5: Да.
1: Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
6: Їх кличуть, коли треба швидко та влучно рознести надрузки, ворожі укріплення та запобігти піхотному штурму окупантів. Наступна історія про танкістів 153-ї окремої механізованої бригади, що боронять запорізький напрямок. Армійці журяться, нині панцирники не в змозі показати все, на що здатні, бо в небі рої ворожих дронів, для яких танк – ласа ціль. Тож працювати нашим екіпажам зазвичай доводиться як артилерії із замаскованих позицій. Задля їхнього облаштування танкісти оголосили збір на профільну спецтехніку і просять небайдужих долучитися.
7: До кожної ласочки треба підходити і вітатися.
8: Як до рідної.
9: Після виїзду технічне обслуговування і приведення техніки до бойового стану.
8: А коли крайній виїзд був?
9: Вчора.
8: Вчора був.
10: На цьому запису панцерник 153-ї бригади продирається крізь хащі на бойову позицію.
11: Готові! Постріл!
7: По живій силі проникнення у лісосмуги не даємо, щоб вони там накопичувалися.
10: 29-річний киянин на псевдоканон, колишній будівельник. До мобілізації жартує, не мав і гадки, що то за звір такий.
7: Така бандура приїхала, що до чого, куча кнопок, куча всього, проводки, заліз там, взагалі капець, що робиться, що робить. Ну, нічого, з часом все.
12: Все поочередно йде. Перша, друга, третя.
10: 43-річному полтавчанину на псевдодуб опанувати панцерника після мобілізації було значно легше.
13: Все своє життя я пропрацював водієм вантажного автомобіля.
10: Нині, каже мехвод Т-72, він настільки прикипів душею до свого танка, що доглядає його ретельніше, аніж себе.
13: Ми навіть самі не в першу чергу не миємось, не бриємося. Оце от на ми відкатилися. Перше, що ми приділяємо, це увага до техніки. Хто його знає? Може, у нас ми приїхали вранці, да, а у нас ввечері буде опять бойовий виїзд. Я побритий, а техніка несправна. І що толку?
10: 32-річний киянин на псевдобілий. Колись теж водій, нині навідник. Його тіло вкрите тату, одне з яких на грудях на згадку про буремний 2014-й.
14: Якраз революція була. Якось воно так патріотично було настроєно.
10: Білий, що був так само мобілізований за 2 роки тому, вже зажив серед побратимів снайперської слави.
13: За 2 його крайніх бойових виїзда наша піхота зайшла, тільки автомати позбирала в Орковські.
11: Постріл!
14: Що в посадці було дуже багато. І у них було скупчення, і 2 дні попідряд ми туди по посадці відробили. Ну, результативно.
7: Чи не бракує снарядів? Поки ні.
10: Та зважаючи на руїв,

0: Ворожих дронів, кажуть вояки 153-ї бригади, їхні панцирники нині не в змозі учиняти усе, на що здатні. Тепер танки зазвичай це артилерія. І від того хлопцям прикро.
1: На жаль, це дуже така, знаєте, грустна правда. З цими дронами, що їх просто раями кожен день літає. Приїхала те ж саме мобільно, як і самоходна арта. Насипала, розвернулася і поїхала.
2: Давай потим же.
3: Боїшся рівно до того моменту, поки не сядеш на своє місце. А далі воно відходить навіть не на другий, а мабуть на третій план.
0: Хлопці твердять, через те, що стали танкістами, долі не дорікають.
1: Підказало щось моє внутрішнє таке, знаєте, там чуття, що от там це от бере танки і нормально все буде.
3: Що я роблю тут, в підрозділі? Я захищаю свою домівку, свою землю, яка Богом мені дана, свою державу захищаю. Батьків, сім'ю, дітей. Ви розумієте, це навіть не інтереси держав, які щось не поділили, і йде просто війна. Це йде тотальне знищення українців.
0: Вояк на Псевдолеший каже, у їхній смузі відповідальності росіяни зазвичай важкою технікою не користуються. Намагаються пішки просочитись крізь позиції українців.
4: У нас, як правило, це інфільтрація. Невеликими групами, під покровом так званої «зеленки», проникнення в глиб оборони. Саме з цим, в тому числі, і танкові батальйони борються. Тобто ми якраз і знищуємо такі інфільтровані групи, тому що танк може наносити більш таке точкове, точне враження.
0: Аби вправніше нищити ворога з укриттів, танкістам 153-ї бригади необхідні облаштовані позиції. Тож вони оголосили збір на екскаватор. А ще, кажуть армійці, їм потрібні і нові вмотивовані побратими.
5: Потрібні командири танків, навідники, механіки, зв'язківці. Нам потрібні і пілоти. У нас працює рекрутинговий центр 153-ї бригади. Всіх приймемо з душою. Ми завжди оцінюємо якості людей, які в них кращі.
0: Хлопці, чекаючи наказу та готуючи свою броню до виходу у прифронтовому ліску, певні, усім варто згадати про єдність і витримку.
6: В єдності наша сила, скажімо так.
3: Тримайтеся. Бо без вас і немає і нас.
0: Андрій Почтів, Артем Дежинков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: Під дощем, палючим сонцем чи у лютий мороз, у розбитих приміщеннях і розритих ямах із окропом. Енергетики і тепловики п'ятий рік стоять на варті незалежності і з надлюдською силою долають наслідки енергетичного терору московитів. Якою ціною повертають світло і тепло в наші оселі після ракетних ударів, розкаже Інна Горіненко.
8: Євген Шевченко – інженер-енергетик. Молодий спеціаліст доклався до відновлення 15 підстанцій після російських атак на Одещині.
9: Може бути таке, що в приміщенні може частина перекриття висіти на арматурі над тебе, над головою.
8: Євген прийшов у професію 3 роки тому, після навчання в університеті, саме у розпал енергетичного терору Кремля.
9: Звісно, страшно, тому що, наприклад, бувають роботи на висоті. Я можу залізти на трансформатор, я не можу підняти люльку наверх до обладнання, а там, блін, якщо тривога, якась ракета, ну мені, блін, страшно, да. За тобою ніхто не буде нічого перероблювати. Ту схему, яку ти зібрав, вона буде працювати. І на твоїх плечах, так сказати, стабільне енергопостачання.
8: Масовані атаки на енергетику задля більшої шкоди російські терористи схильні завдавати саме у передень погіршення погоди. Попри зливи, тріскучі морози чи пекельну спеку, ремонтні бригади лишаються працювати просто неба чи у поруйнованих приміщеннях. Так, одного разу у лютому у Євгена спецодяг взявся крижаною глазур'ю.
9: Там частини перекриття не було. Пішла злива, у мене вся куртка була мокра. І де-то під час обіду вдарив мінус, вона мене геть замерзла в лід. І все одно потрібно було далі працювати, тому що там високий темп роботи був. Мені просто пощастило, що в бригадному автомобілі знайшов ще одну куртку на розмір більшу.
10: Брали автотранспорт, привлікали до цього, брали свої автомобілі, приїжджали, печка включена, грілися в автомобілі. Тобто, поки один гріється, другий працює, потім помінялися.
8: Так згадує минулу зиму у Києві пан В'ячеслав.
10: Попередні роки в нас взагалі не було таких проблем.
8: У аномальні морози після російських масованих обстрілів, коли теплова генерація на лівому березі практично була паралізована, лікарні і пункти незламності гріли мобільними котельнями. Чергувати біля обладнання доводилося цілодобово, що кваліфікованих рук у комунальників дефіцит, то робочий день тривав по кілька діб.
10: 2-3 години відпочинку, то на протязі 2 місяців. 2-3 години відпочинку, далі поїхали.
8: Після російських ракет по столичним ТЕС у січні-лютому черговою проблемою для металевих мереж був мороз. Воду зливали. Запускати заново такі системи стало випробуванням.
10: Бувало таке, що ми приїжджали, а будівля лікарні вже без води. Пожарними машинами підвозили МЧС, щоб заповнити систему водою. Але виходили з положення, стояли черги з машинами, щоб заповняли системи, підключали дизельні котельні, включали на циркуляцію на занижених параметрах, аби тільки не дати прихватити систему, щоб не замерзли.
8: Не витримували постійних перепадів зношені теплотраси. І лагодити кожен такий порив можна лише вручну.
11: Труби, якщо відключаються, тиск падає, потім знов підіймається тиск, температура підіймається. Це впливає на їхню компенсаційну спроможність. Вони рвуться частіше, вони грають більше від температури. Особливо, коли під обстрілами треба посувати пошкодження, йдуть обстріли, бригади часто залишалися на місці роботи, усували пошкодження.
8: Вистоявши минулої зими, тепловики та енергетики готуються до нового опалювального сезону. Утім, попри прогнози, бідкаються лише за одне, що навіть з бронюванням, доступним критичній інфраструктурі, охочих до роботи з мережами бракує.
11: Робочих груп дуже не вистачає, у нас дуже багато вакансій. Може, не настільки престижна робота, вони вважають. Так, зачіпає, тому що я сам прийшов зразу після технікуму і працював слюсарем потім, ну і так вже 20 років.
9: Мені моя робота подобається сама по собі, то робота в енергетиці мені подобається.
8: Лише на початку професійного шляху інженер-енергетик Євген воліє не думати про ризики роботи зі струмом і під російськими атаками, охочіше ділиться мріями, планує купити власне житло і пишається, коли світло повертається у домівки.
9: Коли після відновлення я йшов додому з ліхтариком, було темно, і вже ми здали об'єкт в роботу, і цей час, коли я йшов додому, почали підбирати навантаження, почалося світло в домівках. Це було приємно.
8: Інна Горіненко, Олександра Ченкова, Андрій Біньковський, Євген Репенько. Вікна СТБ. Марафон «Єдині новини».
7: Наша наступна історія про ровесницю незалежної України Олена Герасим'юк, письменниця, поетеса, лауреатка Women in Arts, парамедикиня та ветеранка добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». У свої 35 вона має за плечима 8 років фронту, сотні врятованих життів, втрати побратимів і коханої людини. Та навіть після всього пережитого Олена знову повертається до слова, пише вірші, книги про шлях від Майдану до передової, про любов, втрати і силу починати знову у нашому ексклюзивному інтерв'ю.
12: Ця виставка, вона сфокусована на ровесниках незалежності. І в цьому дуже великий символізм, тому що ми бачимо ціну, яка була заплачена уже нашими поколіннями за нашу свободу.
8: Олена проводить нас виставкою в Національному музеї літератури. Вона одна із організаторок. Дівчина збирає артефакти українських військових письменників, аби їхні голоси не замовкли після смерті. Олена – ровесниця Незалежної України. Народилася у 1991-му в Києві. Каже, любов до своєї країни почалася для неї з родини і особливо з дідуся, який сам пережив радянські переслідування.
12: Він сидів за листівки. Він був побитий кагибістами за те, що він намагався якимось чином працювати на благо дітей.
8: Олена виросла на історіях про мову, любов до батьківщини та борців за Україну. Вона стала філологинею, письменницею та поетесою. Здавалося, попереду життя, у якому головною зброєю буде слово. Але у лютому 2014-го її життя змінилося. 22-річна Олена вийшла на Майдан як звичайна учасниця мирної ходи. Та побачене там назавжди змінило її долю.
12: І так сталося, що я йшла в мирній ході разом з мирними людьми 18 лютого, якраз у той момент, коли Беркут відкрив вогонь по протестувальниках. Я не була поранена, але я бачила, як падають люди. Я бачила, як люди отримують поранення. Я бачила кров на бруківці. Я дуже довго відходила від шоку.
8: Після Майдану Олена вже не могла просто повернутися до колишнього життя. Відчай і біль поступово перетворилися на бажання діяти.
12: було важко. І важко психологічно, тому що твій світ зруйнувався. А як його склеїти назад, ще якихось рецептів не було.
8: Таким рецептом для Олени стала робота парамедикині. Вона долучилася до добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». 8 років працювала на стабілізаційних пунктах та евакуаціях. Вивозила з-під вогню поранених військових.
12: Ми працювали на стабілізаційному пункті Авдіївки і поблизу Волновахи, брали участь в затриманні в СЕМах, в розмінувальних місіях. І своєю такою великою піснею вдячності я вважаю, що це рейси «Кракен» і «Австрійка», які ми зробили разом з командою. І станом на зараз ці евакуаційні рейси дальньої евакуації вже вивезли понад 18 тисяч людей.
8: Найважче бачити серед загиблих тих, кого знав і з ким працював та кого любив. Згодом у списках загиблих Олена побачила ім'я людини, яку кохала. Максим був військовим 3-ї штурмової, письменником, поетом. Їх об'єднувала не лише війна, а й любов до слова. На цій виставці теж його речі, серед них прапор, який Максим подарував Олені в день їхньої першої зустрічі.
12: Той момент, що я не розповідала раніше активно про наші стосунки, я просто не могла. Мене, знаєте, як заціпило. І я вирішила, що, мабуть, це краще, тому що я ніби буду, знаєте, сторонньою спостерігачкою, я ніби не буду в цій історії. І поки я не буду ще в цій історії, значить вона ще не закінчилася. Але все ж таки з часом ти розумієш, що це кінець.
8: Попри важку працю на передовій та пережиту втрату, Олена не перестала писати.
12: За 22-й рік я написала 4 вірші. Для мене це катастрофа. Я хочу процитувати одного свого побратима, який дуже влучно описав той період. Він сказав, що ми були настільки забиті роботою, що коли ти опускав ось так голову, на календарі був березень, а коли ти піднімав наступної миті очі, уже був листопад.
8: Серед віршів, які Олена виділяє, вірш про Маріуполь. Тоді вона дивилася російські хроніки, аби пізнати українців, які зникли безвісти. А серед людей, яких вели в полон, бачила своїх читачів.
12: Ми передивлялися хроніки, які постили росіяни, там, де вони вели людей в полон. І нам треба було дивитися, кого ми впізнаємо, щоб шукати своїх побратимів і посестер, які тоді були в статусі зниклих. Ми не знали, де вони, не було зв'язку. І серед іншого я бачила людей, які приходили на мої читання в Маріуполі. Я бачила своїх читачів, яких ведуть в полон, і я нічого не могла зробити.
8: Страшний біль Олена перенесла на папір.
12: Я відчула це сирітство, коли я побачила великі втрати. Мені здається, що якщо можна за чиєсь життя віддати вірші, то я би залюбки це віддала. Бо інакше воно все не має сенсу. Ти не можеш бути письменником без своїх читачів.
8: Олена стала лауреаткою премії «Women in Art». Вірш про Маріуполь і війну принесли дівчині перемогу на європейському чемпіонаті з поетичного слему.
12: Я зайняла 7 місце серед 32 країн-учасниць і привезла в Україну несподівано для себе оцей кубок з такого собі поетичного Євробачення.
8: Майже рік тому Олена повністю присвятила себе літературі. Каже, попри все, що довелося пережити, вважає себе щасливою людиною, бо змогла продовжити писати.
12: Я чекаю з друку моя книга під назвою «Невидимі вірші» з присвятою в тому числі моїм загиблим читачам.
8: Її історія про те, як після втрат не дозволити темряві забрати все. Можливо, саме в цьому є Україна, яку Олена носить собі. Країна, яка багато разів падала, втрачала, переживала біль, але щоразу знаходила сили, піднімала голову та показувала усьому світові, хто господар на цій землі.
12: Фенікс згорає, перетворюється на попіл, і це така трагедія, і це символізує всі ті втрати, яких ми зазнали. Але кожного разу я думаю, наскільки більше треба зусиль для того, щоб піднятися з цього попелу і загорітися знову. І знову показати ось це світло свого серця іншим, тим, хто, можливо, цю надію на якийсь короткий період втратив.
8: Олена Халілова, Віктор Дегтяр, «Вікно СТБ», марафон «Єдині новини».
7: А далі про героїв без зброї. Вони виходять у поле з детекторами дронів, ховають техніку від атак і подекуди залишають врожай просто на полі, бо забрати його вже небезпечно. Українські аграрії четвертий рік працюють в умовах повномасштабної війни. Попри цілеспрямовані обстріли, нестачу працівників та економічну скруту, вони не дають Україні залишитися без хліба. Як фермери біля фронту збирають врожай, ризикуючи життям, і чому не залишають свої поля, розповість Анастасія Вільхова. Вони вже знають, коли чекати російських атак. І в поле не виходять без детектора дронів. На Покровському напрямку за 30 кілометрів від фронту пшеницю вже зібрали. Тепер вивозять останні тонни зерна та поступово евакуюють техніку, аби її не знищили російські БПЛА.
13: Зерно прибрали, от залишилось тільки тут, ну там тонн 70-80 вивезти. Чуйки є, але вони у кожного тракториста чуйки є. Пол 11 ми вже пішли під тополя стояти, тому що вже знаємо, що десь будуть літати.
7: Та не весь врожай цього року вдасться забрати з поля. У селі Володимирівка сусідньої межівської громади жнива зупинилися остаточно. На полях так і залишилися стояти кілька сотень гектарів пшениці.
14: На сьогоднішній день, наприклад, особисто в мене, та й фермера в нашому селі, в другого, нас двоє там сіяло і обробляло землю, то в нас залишила пшениця в нього там біля 400 гектар, в мене там біля 50 полі пшениця залишилася і вже зібрати ми не можемо.
7: І за останній рік ситуація лише загострилася. Для фермерів робота поблизу лінії зіткнення – це щоденна загроза для життя. Росіяни свідомо полюють на техніку та самих працівників прямо у полях.
14: Загинув колега-фермер, рядом ми спілкувалися, разом працювали в якихось моментах. І загинув, по комбайну вдарила молнія і людина згоріла в комбайні. Перед цим трохи раніше, там місяця півтора назад, два, мабуть, ще один фермер загинув, так само у тракторі обробляв землю.
7: Атаки на аграріїв – системна тактика ворога по всій лінії фронту. Тиждень тому на Запоріжжі російський дрон вдарив по комбайну під час жнив. Загинув 32-річний чоловік. Ще одного працівника поранено. Загорівся комбайн, автомобіль та пшениця. Небезпечно працювати за сотню кілометрів від передової. На полях під Дніпром фермери гасять пожежі від уламків шахедів та підриваються на дронах.
15: Тільки ми зібрали пшеницю з цього поля, а сьомій ранку збивається реактивний шахед, і уламки цього шахеда розкидує по всьому полю. Якби була пшениця, звісно, урожай ми тут не зібрали, заграється вся стерня. На слідуючий день комбайн їде, ловить в піві жатку. Заграється вже пшениця, тушимо пшеницю. Ну, все потушили, все добре, урожай зібрали.
7: Окрім вибухів, малі та середні ферми тримають ще один удар. Кадровий. Через брак робітників за кермо комбайнів і тракторів сідають самі власники господарств.
15: З людьми зараз катастрофа. Малі фермерські господарства і середні, вони не можуть забронювати. Бронь дається, по-моєму, раніше давали від 1000 гектар критичність, а зараз від 2000. Людей не вистачає, тому там, що там гріха таїти, приходиться самому сідати на трактор, і на машину, і робити себе саму.
7: Ця виснажлива праця дає головне – продовольчу незалежність України. Цьогоріч аграрії вже намолотили понад 20 мільйонів тонн пшениці. Це майже в 4 рази більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання країни. Загалом розраховують зібрати до 60 мільйонів тонн зерна. Решту Україна має продати на зовнішніх ринках.
15: Ось справжнє українське золото.
7: Та реалізувати це золото, бодай із мінімальним прибутком, все важче. Порти під атаками, елеватори заповнюються, а закупівельні ціни падають. Після пшениці фермери розраховували заробити на соняшнику. Та напередодні його збору ціна також різко пішла вниз.
15: Ціна на соняшник була 27 тисяч гривень, буквально неділю назад. Підходить збірного врожаю, ціна вже падає зразу на 7 тисяч гривень. Ціна вже 20 тисяч гривень, 19 тисяч гривень. До війни ми продавали тонну пшениці 9 тисяч гривень. 9-9,5 тисяч гривень. А зараз 6, так 6 теж. І ще 6 треба отримати, а то й 4.
7: Від початку повномасштабної війни український агросектор уже зазнав понад 11 мільярдів доларів прямих збитків. Але фермери продовжують працювати навіть там, де вихід у поле може коштувати їм життя. Бо залишити цю землю для них означає віддати не не лише врожай.
14: Ми будемо воювати за цю землю, так що, мабуть, а точно не дамо їм. Розмовляв, ну, як мінімум, з трьома фермерами з моєї громади, і всі сказали, ми вертаємося на свою землю, там, де ми її обробляли. Я в тому числі.
7: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини. Плетуть маскувальні сітки ще з 22-го. Наш наступний сюжет про невтомних миколаївських волонтерок Центру «Українські плетуні». Багато з них – літні люди, вони збираються щодня, аби допомогти захисникам. Окрім сіток, виготовляють маскувальні костюми та плащ-намети. Нині великий попит на спальні мішки, але пошиття довелося зупинити, бо бракує коштів на закупівлю спеціальної тканини. Тож майстрині оголосили збір реквізити в матеріалі Луїзи Єрьоміної.
16: Тут дівчата виплітають сітки, які використовуються на бліндажах.
17: В цьому волонтерському центрі робота кипить без зупину практично 24/7. Майстрині плетуть маскувальні сітки різних розмірів та кольорів в залежності від пори року та замовлення бійців на передовій.
18: Кольори підбираємо під пору року, під замовлення. Правило або на війні, або для війни повинно діяти для всіх жителів України, якщо вони хочуть, щоб ми перемогли.
17: Кожна майстриня має свій стиль плетіння. Роблять сітки і на вулиці, і всередині. 81-річна пані Галина клаптик за клаптиком сортує тканину. Щось піде на сітки, а щось на матраци та подушки. Жінка тут з 22-го. На початку Великої війни сама почала шукати, де може волонтерити. Сюди приходить чи не щодня.
19: Ребята, та що ви, це ж мехтим.
17: З 22-го тут і пан Юрій. У вільний від роботи час також плете сітки та виготовляє матраци.
20: За віком і станом здоров'я воювати не беруть. Робили матраци, у дівчат не було достатньо сил, щоб їх набивати. Коли немає попиту на матрас, робимо сітки.
17: Усіх цих небайдужих людей об'єднала пані Наталія. У волонтерському центрі шиють та виготовляють необхідні речі на передову за будь-якої погоди. Ми фільмували цих невтомних волонтерів цієї зими. Тоді приміщення обігрівали невеличкою пічкою. І попри негоду тут було людно, як і зараз, навіть у спеку.
16: Люди працюють, плетуть, шиють, приносять речі.
17: Для пані Наталії цей центр став життям, а волонтери – родиною. Практично вся її сім'я тут, навіть трирічний онук.
16: Бачите, у бабусі з-под рук. Оце моя мама, пані Людмила.
21: Правнук.
16: Це правнук для неї вже.
19: Саме головне – це дружба, сплоченість така, і всі друг другу допомагаємо, і дуже добре здесь.
17: Поруч нарізає тканину для маскувальних сіток пан Олександр. Йому 87. Він щодня приїздить сюди з іншого кінця міста.
22: У мене син вже 4 роки, 5 на фронті. Готовлю ленти, підсітки. Під маски, під защиту.
17: А це чергову партію медичної допомоги везе на відправку чоловік Наталії, пан Олександр.
23: Це медицина. Медицина по госпіталям, і ребятам, які просять. Устроївся на кілька робіт і допомагаю фінансово, тому що волонтерський центр без грошей не працює.
17: Подружжя почало волонтерити ще з перших днів Великої війни. Нині ж без цього вже не уявляють своє життя.
23: Ми просто в місті пішли і робили.
16: Я пішла в спортзал плести сітки, а Саша возив пісок на блокпости.
17: Пані Наталії вдалося в цьому волонтерському центрі не лише об'єднати небайдужих людей, а й налагодити унікальне маленьке виробництво вкрай необхідного одягу для захисників. Ось це вже практично готові плащі-палатки.
16: Робиться розріз і вставляється капюшон. Коли палатку треба одягнути на себе, як плащ, а тут будуть люверси, хлопці можуть розтягнути між гіллям і вже бути як під палаткою.
17: Тут практично все шиється із залишків та клаптиків тканин. Ось так виглядають маскувальні костюми.
16: Це йде куртка, хебе тканина всередині. Тут є і спанбонд, і трикотаж. Хлопці одягають на форму. Коли холодно, влітку вони не одягають форму на спідню білизну, бо тут хебе тканина, вона дуже зручна.
17: Та нині попитом користуються спальні мішки.
16: Іде основа, це шились куртки в них, мабуть, і йде нашитий сінтіпон. І от такі невеличкі клаптики, і ми почали їх збирати метрові. і шити хлопцям спальники.
17: Лише на тому тижні майстрині пошили та відправили на передову з півсотні таких спальників. За потреби вони розкладаються і в ковдру. Для літа ці спальники не жаркі та легкі, тому замовлень від бійців на них багато. Та пошив довелося призупинити, бо на спеціальну тканину зараз бракує коштів.
16: Наразі оце клаптик, який у нас залишився, а у нас ще дуже багато запитів.
17: Долучитися до збору можете і ви. На ваших екранах QR-код. Цим невтомним майстрам і майстриням важливий кожен донат, аби знову почати шити замовлення захисникам в гарячі точки фронту. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: Танець незламності та сили духу продемонстрували шестеро ветеранів російсько-української війни. На одній з площ Вінниці пацієнти клініки протезування станцювали сучасну хореографічну композицію зі своїми лікарками та працівницями центру. Ручки за.
1: Остання генеральна репетиція та настанови хореографа. І на одній з площ Вінниці шість пар кружляють у вальсі. Сучасну хореографічну композицію виконують не професійні танцюристи, а пацієнти центру протезування. Щонайменше два тижні захисники та їхні партнерки готувалися до свого дебютного танцю. Валентин Янін, боєць 67-ї бригади, втратив ногу на Дніпропетровщині. Востаннє танцював у школі на випускному. Але на вигадку працівників центру піти у танок зі своїми лікарками відразу погодився.
2: У мене пара була протезистка, виготовила протез і на цьому ж протезі разом і станцювала.
1: А от боєць 132-го розвідувательного батальйону Євгеній Терещенко бальними танцями займався змалечку. Але під час підготовки до танцю «Просто неба» був до себе вимогливий.
4: Трудно ще то, що ти на протезі. Крок уже не той, треба підлаштовуватися. Так само мені, хлопцям, всім іншим.
1: Але виконання цієї хореографічної композиції принесло чимало позитивних емоцій захиснику.
4: Розслабило, принесло задоволення і трохи відволікається. Ти забуваєш, де ти знаходишся, що з тобою було. Ти в колі хороших, добре, злисливих людей. Спілкування, яке тобі допомагає.
1: Танцювала сучасний вальс і фізична терапевтка Софія Собунюк. Була не лише підтримкою для свого партнера Сергія Давидюка, а як лікарка розуміє, танець – це частина як фізичної, так і психологічної реабілітації поранених вояків.
21: Хлопці після травми часто сумніваються в собі, а тут в них є така можливість в творчості, в танці відчути цю легкість і можна так відчути, як було до поранення. Під час танцю і координація рухів, і витривалість, і плюс на протезах це доволі складно зробити, але це можливо.
1: Сам Сергій після двох місяців лікування вважає такий вид реабілітації розвантаженням.
24: Ти розслабляєшся тут. В будь-якому випадку в тебе думки, скажімо так, залишаються тут. Ти розвантажуєшся від всього сьогодення. Ми показали, що ми як і були, так і залишаємось незламними.
1: І дійсно, таку незламність довів Сергій Кумчак, який має потрійну ампутацію двох ніг та руки. Але ветеран сумлінно відвідував усі тренування.
25: Як ніколи не танцював, коли був цілий, не дуже. Був танцюристом, а бачите, зараз вийшло. Весело, класний колектив, класний теж зібрався такий. То всі посміялися на заняттях, на тренуваннях, шуткували. І так, як воно сьогодні пройшло. Так, знаєте, на тому позитиві.
1: Ця стійкість і позитив військових надихнули викладачку на створення ось такого патріотичного танцю.
26: Мені дуже сподобалося цей, знаєте, такий експресивний, мега вони такі позитивні. І, мабуть, вони і заряджають мене також цю емоцію. Так, я думаю, що я попробую ще якісь цікавенькі проект.
1: Вивести поранених вояків із пала та стацювати просто неба – це була ідея працівників центру протезування. За роки Великої війни там надали допомогу понад 6 тисячам захисників.
27: Попри все, що відбувалося з ними, вони от підіймаються, вони встають на ноги, вони впевнено крокують та ще й до того танцюють з посмішкою. Ви знаєте, це от саме про наших захисників, про наших воїнів, про наших героїв. І взагалі це можна охарактеризувати так і всю нашу українську націю.
1: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: Задля порятунку побратимів у Рівному понад півсотні військових стали донорами і зараз здали більше 20 літрів крові. Її компоненти передадуть на місцеві лікарні, а також у прифронтові шпиталі. У літній період дефіцит донорської крові особливо відчутний, охочих здавати її стає менше, а потреба лише збільшується.
28: Попросте, будь ласка.
29: Вони прийшли здати кров, бо вона може врятувати чиєсь життя. Її ціну військові знають як ніхто.
30: Це потрібно. На
0: нашим людям, їм, пораненим і цивільним.
3: Пов'язуючи з ними через 2 години,
0: вони
3: не чекають руку, не збирають.
29: У коридорах Рівненського центру служби крові людно, і це не може не тішити, каже директорка.
5: Ми знаємо, що до кінця дня буде нормальна кількість у нас компонентів крові. Дуже страшно, коли бувають дні, коли я піднімаюся на 2-й поверх і немає ні одного донора.
29: З війною потреба у донорській крові зросла вдвічі. Аби зробити запаси, щодня необхідно близько 100 донорів. Та влітку хоч їх меншає, тому допомогти з цим вирішили військовослужбовці 21-го армійського корпусу.
6: Таким чином ми можемо підтримати наших побратимів, посестер, які воюють сьогодні на Сході і захищають нашу територіальну цілісність. Для нас важливо привернути увагу громадськості до цієї проблеми, тому що поповнювати запаси крові потрібно не щоденно.
3: Трошки підкачати кулачок. Легенько кулачок затиснули. Раз, два, три. Розтиснули.
29: Серед військових, які прийшли здати своїх 450 грам крові, а саме стільки можна взяти в однієї людини за раз, і Олександр. Він почесний донор.
8: 14-го року служу, відповідно, ну, якби тоді от вперше побачив, да, як люди гинуть, виходить від втрати крові. І мене це якось наштовхнуло на думку, да, що враховуючи небезпечність нашої роботи, да, що логічно якби здавати кров сьогодні, да, тому що сьогодні моя кров комусь знадобиться, завтра якби можливо мені знадобиться чиясь кров.
29: Потреба є у всіх групах крові з позитивним та негативним резус-фактором, тому військові і медики закликають долучатися до донорства. Сергій захищав країну в найгарячіших точках з початку повномасштабного вторгнення. Тепер вирішив допомогти побратимам та усім, хто потребує крові.
24: Сам бачив, коли крові дійсно не вистачає, і медики просто плачуть від того, що треба до таких пропозицій як ставити з розуміннями, і не тільки військовим, а й цивільним. Хто як може, так і раз в півроку.
29: Компоненти крові звідси передають на лікарні, частину надсилають для прифронтових шпиталів, де рятують життя нашим захисникам та цивільним. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
7: Вони живуть за океаном та разом із українцями виборюють перемогу своєю творчістю. Гурт «Los Youngovers» уже кілька років популяризує українську культуру далеко за межами нашої країни. Унікальні колумбійсько-венесуельські музики здобули велику популярність завдяки виконанню українських народних, патріотичних і повстанських пісень у самобутньому латиноамериканському аранжуванні. Нині музиканти приїхали в Україну, виступають для військових і цивільних та збирають гроші на ЗСУ.
9: Может, ты... Так, откуда ты, скажи?
10: Саратов.
9: Россия, да? А у нас для вас кое-что есть. У нас для вас песня есть. Хотите послушать?
10: Давай.

0: сейчас перед катоком вернулся в отпуск, такие как вы.
1: Велика русская культура, поняли?
2: Вони стали відомими, зокрема, завдяки чат-рулетці у TikTok. Там музиканти спілкуються з людьми з усього світу. Серед співрозмовників трапляються й росіяни, але Янко щоразу продовжує говорити про Україну мовою, яку обрав для себе. І робить це через музику.
3: Що, хахлов, що ли, ти гекаєш тут? Всіх хахлов треба вбивати.
1: Боже, які вони хахлов.

0: що. Я намагаюся просто якомога краще показати їх справжнє обличчя, нагадати людям, що це не війна політиків чи Путіна, а це просто-напросто війна одного народу, однієї нації, яка хоче знищити іншу. За гроші, для власної реафірмації цього імперської ментальності.
1: Янко каже, бувають різні реакції з боку росіян. Хтось вступає в дискусію, хтось після ефіру шле погрози чи образи. А бувають і неочікувані реакції.
0: Реакції, які здивували, це коли там росіянин дослухав пісню і каже: «Слава Україні! Побіда Україні! Слава ВСУ, ребята, продвигайтесь далі». Тобто є такі росіяни. Є, існують. Їх дуже мало. Тобто дуже-дуже, вкрай мало, але також є. І це, звісно, дивує, тому що це поза нормою. Тобто це неочікувано.
1: А почалося все зовсім не з чат-рулетки. Ніна, нині менеджерка гурту, познайомилася з Янком ще тоді, коли вела власний YouTube-канал «Ніна Україна». Спочатку було інтерв'ю онлайн, потім Ніна поїхала до Колумбії, познайомилася з родиною Янка і зняла на відео, як гурт співає «Несе Галя воду». Неочікувано відео залетіло на мільйон переглядів. А тоді почали пробувати різні формати в тіктоці, поки не зрозуміли, що чат-рулетка – саме те, що хочуть дивитись люди.
2: Я думаю, що це дозволяє психологічно закрити оце як удар назад. Типу, так ми не можемо, поки що Україна не може перемогти, але хоч отак у відео, піснею, щоб їм було погано, щоб вони захотіли переключитися, щоб вони там матюкалися, але хоч так їх бачити, як їм погано, це психологічно приємно українцям дивитись.
1: Так музика стала контентом, а контент – способом розповідати про Україну. Але для самих музикантів ця історія давно вийшла за межі соцмереж. Якщо для соліста гурту Ян українська звична, бо його мама українка, а батько колумбієць. Для інших учасників гурту вивчення мови було в новинку.
3: Це дуже гарна мова. Я думаю, це дуже важливо також, як англійською, німецькою, італійською, не знаю. Але це дуже важливо цей момент, тому що я знаю, що, на жаль, багато українців не говорять українську мову. І для нас це дуже важливо, тому що як іноземці вивчають українську мову, це дуже цікаво і важливо також. Це дуже гарна мова також.
4: І хочемо показати найбільше українці, людина, що це мова. Це дуже важливо і так, не треба говорити російською мовою.
1: У репертуарі лос-ян-ковер, слемківські, гуцульські, козацькі та повстанські пісні. Латиноамериканські ритми вони поєднують з українським фольклором. І котрий рік підряд збирають повні зали. Заробленого на концертах і мерчі команди спрямовує на благодійність, збирають на потреби українських військових. Янко каже, найбільше його вражає відвага українських захисників. І те, що навіть після фронту вони приходять на концерти, аби послухати їхню музику.
0: Дуже сильно вражається стійкість тих людей, які навіть втратили частини їхнього тіла, віддали найдорожче здоров'я заради цієї країни, і все одно вони в змозі посміхатися, в змозі боротися також внутрішньо.
1: Далі у Los Covers нові концерти в Україні. Музиканти обіцяють продовжувати збирати допомогу для ЗСУ, популяризувати українські пісні та вчити мову країни, яку, кажуть, уже давно відчувають своєю. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
5: І на цьому ставимо крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
3: Ходить босою по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю.
4: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
5: Сама швидкість. Вітер дує.
6: Я думаю, що це вільність.
7: Ти щасливий, отак можеш сказати.
8: Коли тепло вдома.
9: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
10: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
11: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
11: «Єдині новини» в центрі подій.
15: 11 година. Оперативно про головні новини журналісти «Фактів» та «Вікон». Цієї ночі Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також 130 ударними БПЛА типу «Шахет», більшість з яких були реактивними, а також герберами та бандеролями і дронами-імітаторами типу «Пародія». Силами протиповітряної оборони збито або подавлено 125 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння збитих чи уламків на 4. Частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей. Ворог третю добу беззупинно тероризує столицю. Лише за ці дні у Києві 25 разів оголошували тривогу. На жаль, є загиблі і поранені. Лише цієї ночі щонайменше 3 людини постраждало в Оболонському районі від ворожого влучання. Там горіла 12-поверхівка. У Подільському російські дрони щонайменше 4 рази били по нежитловій забудові. У Голосіївському зайнялась адмінбудівля, а під ранок внаслідок атаки виникло загоряння у нежитловій будівлі. В Деснянському районі горіла трава на відкритій території площею 2 гектари. Всі пожежі, спричинені ворожими ударами, що виникли від учора у столиці, ліквідовані. А Київщина сьогодні в жалобі за загиблими внаслідок ворожого удару у селі Мила Бучанського району. Під удар російських військ потрапили склади боєприпасів Сил оборони. Це спричинило масштабну детонацію вибухонебезпечних предметів, які там зберігалися. Наразі відомо про 38 загиблих, 20 людей поранені, серед них 2 дитини. Із зони надзвичайної події евакуювали майже 400 людей. Пошкоджено житлові будинки та пансіонат. Вже третю добу на місці працюють усі необхідні служби. Ліквідація наслідків триває досі.
16: Чорний дим над селом Мила у Бучанському районі видно ще здалеку. На в'їзді десятки машин рятувальників і швидкі. Час від часу тут чути вибухи. Це вже добу детонують боєприпаси. Довкола важко знайти вцілілий будинок. У дворі пані Галини досі тліє сарай і гараж, де вщент згоріла Волга. Хата хоч і понівечена, але жити можна. І це диво, каже жінка, бо тут творилося пекло.
17: Я коло пасила, а потім тут же другий раз, потім, ну, коротше, до 5 ударів одразу. Ну, все, вікна вилетіли, все почало горіти. Я сама дитина-інвалід. Чоловік на роботі був. Вийти на вулицю не можна було. Тут усе летіло, стріляло, тут касети, мабуть, взривалось. Таке робилося, що страшне.
16: Разом із сином жінка опинилася у пастці, ховалися у спальні.
17: Я тут дитину положила в угол, туди вона кидала на нього одіял. Все, що знайшла, подушки, одіяла, кажу, сину, сиди. А вікна то зразу вилетіли. Думала, щоб тільки криша не загорілась. Думаю, якщо буде горіти криша, то буде якось його через вікно викидати.
16: Чоловік пані Галини показує, що назбирав у дворі. Більші боєприпаси вже вивезли вибухотехніки. Склади, з яких розліталося залізо, метрів за 300 звідси. Детонація почалася близько 8 вечора у п'ятницю, після того, як туди влучив російський дрон. Ось перші кадри із пабліки. Надзвичайники, попри вибухи, проривалися, щоб врятувати людей.
18: Власне, побільше в машину, стільки влізе. Давай. Давай, давай, давай, давай.
19: Лягайте, лягайте, лягайте.
20: Буквально в перші секунди вдалося врятувати прям 10 людей. Тобто це люди, які перебували на вулиці, які перебували саме в переходах. Далі вже загалом за ніч разом з поліцейськими рятувальники евакуювали близько 400 людей.
16: Чим ближче до епіцентру вибуху, тим ситуація страшніша. Довкола одні руїни. Тут важко дихати, а під ногами хрустять гільзи. Усіх людей звідси евакуювали.
0: Рятувальники поки не пускають людей до осель, тому що довкола дуже багато снарядів, у тому числі нерозірваних, а зі складів позаду мене час від часу лунають вибухи, тобто детонація навіть станом на вечір триває.
16: Від деяких будинків залишилися лише обвуглені стіни. Тут був пансіонат для літніх людей. На його подвір'ї мішки з тілами загиблих. Саме тут жертв найбільше – 34 людини. У будинку навпроти жінка прийшла на впізнання чоловіка. Чоловік пані Жан не встиг зателефонувати, їй щойно стався приліт. Він взяв собаку і спустився у підвал. До них забіг ще один незнайомець, який приїжджав повз і попросився в укриття.
13: Я потім до себе нас набирала постійно, щоб його визволяли з підвалу, бо я розуміла, що це буде щось... масштабно.
19: Машина була в гаражі, згоріла повністю, і вони там в підвалі в гаражі були. Вони задихнулися.
16: Сім'я вже пережила жахіття у 22-му. Селище було в окупації, росіяни перетворили оселі людей на руїни і тероризували місцевих жителів.
21: Він пережив цю окупацію, він виїхав звідти. Хоча тут згоріло, теж будинки, дуже багато всього згоріло. А він пережив.
16: З будинку видно епіцентр удару, а у дворі і в самій хаті валяються боєприпаси.
19: І там ще бойова частина снаряду лежить.
16: Про те, що по сусідству зберігають зброю, люди і не здогадувались.
19: Зовсім ніхто не знав, які тут склади. Тут, що було відомо, це склади і якась фабрика по розливу питної води. Мала зберігатися вода, але, на жаль, зберігається зброя і оці цинки. Патронами. В цьому є доказ. Я рахую, це ненормально. Тим більше це є стрілецька зброя, яка повинна бути на фронті.
16: Склад належав силам оборони. Це підтвердив президент. Чому снаряди тримали буквально посеред житлових будинків, з'ясовуватимуть слідчі. Вже відкрили два кримінальні провадження.
22: Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути.
16: Станом на зараз відомо, що ця трагедія забрала життя 38 людей. Серед них і голова громади. Щонайменше четверо зниклі безвісти. На Київщині сьогодні оголосили День жалоби.
23: Не знаю, як далі жити, взагалі не знаю.
19: Є дитина.
16: Христина Гавриш, Андрій Біньковський, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
15: Західні посли, які перебувають в Україні, відреагували на майже беззупинну хвилю російських повітряних атак по Києву та області. Посол Литви Інга Толочкєне поділилася з підписниками знімками екрана з додатку «Київ-цифровий», що наочно демонструє безперервну карусель тривог в українській столиці. Амбасадорка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова зазначила, що серед останніх жертв російських атак є дворічна дитина. Дипломатка нарахувала в Києві за неповні три доби з вечора середи 39 повітряних тривог. Посол Німеччини Борис Руге зазначив, що за ці дні російські удари вбили десятки цивільних по всій Україні. Він наголосив, що одного дня винні в Москві будуть притягнуті до відповідальності, а поки партнери України повинні терміново посилити свою підтримку. Уряд планує переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативної інформації про повітряні загрози. Про це за підсумками розширеної наради за участі президента повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. На зустрічі йшлося про те, як столиця та держава в цілому адаптуватиме економіку та критичну інфраструктуру до нової тактики російських атак. Як зауважив очільник українського уряду, нині всі залучені служби та відомства працюють над комплексним та обґрунтованим підходом. Необхідні пропозиції планують сформувати на початку наступного тижня. Після цього всі напрацювання обіцяють представити суспільству та перейти до реалізації.
1: Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи, і алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики і транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах.
15: Понад 220 боєзіткнень сталося на фронті за минулу добу. Про це у ранковому зведенні повідомив наш генштаб. Найбільше 31 атаку наші захисники відбили в районі Костянтинівки, на взяття якої ворог щоденно кидає сотні і сотні штурмовиків. Ще 30 зіткнень нарахували на Покровському напрямку, який теж залишається одним із найгарячіших на фронті. По 10 разів рашисти намагалися просунутися на Південно-Слобожанському та Гуляйпільському відтинках. Ще 9 атак нарахували в районі Лиману, 8 в напрямку Слов'янська. Водночас українська авіація, ракетні війська і артилеристи уразили 14 районів зосередження живої сили противника, 7 артсистем та 6 пунктів управління БПЛА ворога. Загальні втрати окупантів за день склали 1400 осіб вбитими та пораненими. Спалено танк, 7 бойових броньованих машин, понад півсотні артсистем, 2 РСЗВ та 1 засіб протиповітряної оборони. Без їхньої роботи зараз важко уявити сучасну війну. Вони і розвідку проводять, і вогонь коригують, та й завдяки їхній роботі піхоту можна попередити про небезпеку. Це все про операторів розвідувальних крил. Саме від їхньої майстерності, реакції та спритності залежить багато чого на фронті. Наш воєнкор Олег Корнієнко побував на позиціях аеророзвідників 48-ї артилерійської бригади на Харківщині. До бійців вкрай складно дістатися. У повітря постійно ворожі FPV, тож захисники збирають на детектори дронів і просимо долучитися до збору. Більше далі в сюжеті.
2: Після суцільної темряви небо над українським сходом поступово багряніє. З першим промінням сонця я з бійцями 48-ї артилерійської бригади намагаюся дістатися до аеророзвідників.
3: Я бачив по воздуху, що там гумна всяко літає.
2: Наш водій на псевдовуха моніторить небо і щосили тисне на газ. Що вище підіймається сонце, то більше у повітрі російських дронів.
3: Зараз у воздусі небезпека у нас. Зараз ланцет над нами літає. Посадка наша є, укриття, і зараз ми посадку забили. Тобто це єдина така, скажімо так, захист один, можливість втікти від них.
2: Та це зараз нас рятують дерева. Взимку вони лисі і ховатися набагато складніше, каже Воха. Але попри небезпеку, він все одно виїжджає в дорогу, бо від нього залежить і ротація бійців, і доставка провізії.
4: Ну що, бо власне, начебто небо стало чистіше, і зараз знову спробуємо все ж таки доїхати на позиції.
2: Детектори дронів не замовкають. На екрані дорога, по якій ми їдемо, у ворога як на долоні. І заховатися ніде. Воха ще дужче тисне на газ. Нині захисникам вкрай потрібні такі детектори. Тож допомогти зі збором можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані. Тим часом на позиціях пілоти вже готують до виліту своє крило. Це український розвідувальний безпілотник «Домаха». Він здатен пробути у повітрі до 3 годин і залетіти вглиб до окупантів на 40-50 кілометрів. «Домаха» миттю набирає швидкість і мчить сканувати окуповану територію. Ймовірно, тепер росіянам доводиться шукати укриття та пересиджувати. Та камера дозволяє розгледіти окупанта, якщо він навіть заховався під деревом.
24: Ходять по сірій погоді, блін, ночі ходять, стараються, скоріше всього. Не, попадаються індивідуми, які, да, скучно їм сидиться. Отам, от кстати, десь нога його лежить.
2: Завдяки «Домасі» і вправності цих операторів картинку з окупованої території зараз бачимо не лише ми, але й командири. Поки жодної ворожої активності, але спостерігаємо за пожежею.
25: Ну, що ж говорить зараз, подивимося, що поле скоріше.
24: Ні, посілок, що не бачиш.
2: Ймовірно, то результати роботи наших гармашів. Палає одна з лісосмуг. Там ворог і живу силу міг ховати, і важку техніку. Але щоб то все палало, розвідкрила у повітрі майже цілодобово. Цей екіпаж літає з березня, і вони не лише збирають розвіддані, але й коригують вогонь. Тим часом «Домаха» вже повертається до бійців. Те, що потрібно було, він вже зафіксував і скоро у загарбників підгоратиме.
26: А ви оце літали, то вам трошки туман мішав внизу, да, я так розумію?
24: Ну, чи димка йшла з поля, чи туман. Ви ж,
25: можна опуститися ніж, але небезпечно.
24: Ніж можуть збити.
2: Після повернення бійці одразу готують пташку до нового вильоту. Команда піднятися у повітря може надійти щохвилини. Без цих очей вже й важко уявити сучасну війну.
5: Все, наш борт готов з льоту.
2: Натомість ми хутко стрибаємо у автівку і намагаємося виїхати. Небо тимчасово чисте від ворожих дронів, але це ненадовго. Буквально за кілька хвилин нам доведеться ховатися під деревами. Знову дрони і поряд керовані авіабомби розриватимуться.
26: І далі пішли.
2: Цього разу нам знову щастить, і ми знову вичікуємо момент, аби знову продовжити рух і не потрапити під приціл ворожого безпілотника. Олег Корнієнко, Олексій Дівченко, Захар Комах, Факт ICTV, єдині новини.
15: І більше новин об 11:30. В студії працюватиме В'ячеслав Цимбалюк. Мирного усім дня.
6: Що для тебе незалежність?
7: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
8: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
9: Ходить босою по хаті.
10: Ну, напевно, коли я сплю.
12: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
27: Сама швидкість. Вітер дує.
28: Я думаю, що це вірус.
29: Ти щасливий, отак можеш сказати.
30: Коли тепло вдома.
31: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
32: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
16: Вітаю громаду, Факти ICTV та Вікна новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензей, це гостьова студія. Сьогодні, 30 серпня, у Київській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки у Бучанському районі. У селі Мила внаслідок російського удару почав детонувати склад із боєприпасами. Десятки людей загинули та зазнали травм. Більшість загиблих – це підопічні та працівники пансіонату для літніх людей, який знаходився поруч зі складами. Перед тим, як ми поговоримо про останню інформацію із місця подій, я хочу звернути вашу увагу на QR-код, який зараз з'явиться на екрані. Це збір для наших захисників із 808-ї Дністровської окремої бригади підтримки. Їм потрібні комплектуючі для безпілотників. І ви знаєте, що коли переповнює злість і ненависть до росіян, найпростіше і найефективніше, що ми можемо зробити, це підтримати сили оборони України. Тому пізніше QR-код з'явиться на екрані. Будь ласка, не проходьте повз. Ну, а до нашого ефіру зараз приєднується заступник начальника Київської обласної військової адміністрації Іван Добровольський. Пане Іване, я вас вітаю.
33: Доброго дня, пані Яно, доброго дня усім.
16: Розкажіть нам, будь ласка, про яку кількість постраждалих та загиблих у Бучанському районі внаслідок цього удару росіян по складу із боєприпасами. Відомо станом на зараз, чи є якісь зміни в цих даних?
33: Ну, на жаль, цифри продовжують уточнюватись і, скоріш за все, будуть ще змінюватись.

0: осіб лишаються в лікарнях. Такі цифри.
1: Скільки людей наразі не виходять на зв'язок і вважаються зниклими безвісти внаслідок удару по милі?
0: Ну, це також не прям точно, це ті, що звернулись там, але це також кілька десятків людей, які шукають. Хтось втратив телефон, розумієте, тут, скажімо так, ми вже під час ліквідації зрозуміли, що багато людей, скажімо так, евакуювали самостійно, але хтось втратив телефон, потім не знаходились, тобто це цифра також плаваюча.
1: Що зараз відбувається на місці цієї спровокованої росіянами трагедії? Чи продовжуються ліквідаційні роботи і як довго ще вони можуть тривати?
0: Об'єкт дійсно складний з урахуванням того, що був розкидано, було багато боєприпасів якби внаслідок вибуху. Тому триває такий побудинковий обхід силами ДСНС, рятувальників, саперів і Нацполіція. На місці гуманітарних штабів збираються заяви від постраждалих стосовно пошкоджених будинків. Потім, відповідно, слідчі перевіряють ці будинки. Попередньо їх оглядає ДСНС, шукаючи вибухонебезпечні предмети, об'єкти. Іноді доводиться спеціально їх або евакуйовувати, або підривати на місці, якщо неможливо евакуювати. Триває робота, і рятувальні служби, вони, ну, на Київщині на найвищому рівні підготовка, тому що практика вже п'ятирічна, да, і противник постійно не покидає Київщину увагою своєю, постійно її тероризує, тому наші сили МВС, ДСНС підготовлені якнайкраще, медики. Ну, цивільна адміністрація також навчена, зокрема, Дмитрівська тергромада, де вчора загинув Тарас Дідич, голова громади, вона також підготовлена, там неодноразово траплялись надзвичайні події. От. Зараз в гуманітарних штабах надається матеріальна, зокрема, підтримка, збираються заяви у людей, організоване годування тричі на добу. Нам допомагають і волонтери, зокрема «Іскра добра» і інші волонтерські організації.
1: Пане Іване, які масштаби руйнувань станом на зараз? Йшлося про понад півсотні житлових будинків, але я так розумію, що до обстеження може показати і інші цифри.
0: Абсолютно, так. Да. Це перші були цифри, там, скажімо так, задимлений проліт дроном. Зараз звертаються безпосередньо люди, досліджується, вже вдалося погасити пожежу, досліджується руйнування. І на зараз ми фіксуємо вже близько 200 приватних домогосподарств зруйнованих. Тобто близько 200 родин не спатимуть вдома вночі і найближчим часом точно. Крім того, є пошкоджені багатоповерхівки, пошкоджений, значно пошкоджений готельно-ресторанний комплекс, складські приміщення, два медичні заклади. Ну, багато біди наробив ворог. Так.
1: Зрозуміла. Пане Іване, дякую, що поінформували нас. Це був Іван Добровольський, заступник начальника Київської обласної військової адміністрації. Третій день поспіль росіяни реактивними шахедами атакують Київ. Тривога лунає майже цілодобова і з короткими перервами на відбій. Просто зараз в чергове лунає повітряна тривога. І поки з паном Іваном говорили, то чутно було в цій студії вибухи. Зараз повітряні сили повідомляють про загрозу для міста також. Тому, будь ласка, кияни, подбайте про свою безпеку. А до нас зараз приєднається речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Пані Катерино, я вас вітаю.
2: Вітаю.
1: Які масштаби руйнування столиці маємо за ці уже майже три дні безперервних російських атак?
2: Наразі хочеться наголосити масштабом за вчорашню добу. Вчора, на жаль, втратила життя внаслідок ворожого обстрілу двохрічна дитина через співчуваю моїй сім'ї. Також є в нас значна кількість постраждалих внаслідок вчорашньої доби. Це близько 8 осіб. Майже половина з них ушпиталено до медичних закладів охорони здоров'я столиці. Травми в них різні, зокрема опікові травми. Більшість цих постраждалих – це люди, котрі перебували в багатоповерхівці на оболоні, яка вчора зазнала пошкоджень. Стосовно всіх локацій, які зазнали пошкоджені внаслідок вчорашньої атаки, то майже всюди рятувальники вже локалізували пожежі, відпрацювали. Єдиний єдиний

0: єдина проблема із локалізацією в Голосіївському районі, оскільки там досить важко загасити вогнище горіння, але наразі рятувальники продовжують працювати на цій локації.
1: Та, пані Катерино, ви знаєте, що головна тема обговорення в Києві цими днями – це як жити в цих нових умовах, тому що тривоги паралізують місто, метро не їде з правого на лівий берег і назад. Величезні затори в місті формуються, тому що два мости перекриті, і люди намагаються дістатися, шалені ціни на таксі. Тобто величезний спектр проблем для цивільного населення в зв'язку з цим виникає. Чи напрацьовуються наразі міською військовою адміністрацією нові алгоритми життя, принаймні в сфері транспорту, якщо така тактика росіян і надалі триватиме?
0: Найближчим часом, по можливості, буде організовано засідання Ради оборони столиці. На ньому, в тому числі від мерії та від Київської міської військової адміністрації, будуть надані пропозиції для того, щоб розбалансувати місто, зокрема транспортні розв'язки та можливість переміщення, перевезення пасажиропотоку з правого на лівий берег та навпаки у випадку повітряних тривог, оскільки, як ви знаєте, попередніми рішеннями було обмежено пересування по наземним станціям метро у випадку повітряної тривоги, а також по станціям, які проходять через мости. І в зв'язку з цим пов'язана проблема, яка блокує переїзд метрополітену з станції з берега на берег. Тому наразі буде пропрацьовуватися алгоритм. Також за необхідності будемо звертатись до представників Київпастрансу для збільшення дублюючих маршрутів наземного транспорту та для розбалансування пасажиропотоку в таких умовах.
1: А коли має бути рішення? На наступному тижні, через місяць?
0: Після засідання Ради оборони. Ми наразі не можемо вам говорити про дату, оскільки вона не призначена засідання, але зважаючи на те, що всі зацікавлені в тій ситуації, то я думаю, і пан мер, і пан тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов, вони згрупуються та зможуть скликати власне головуючі засідання Ради оборони і разом із силовим корпусом пропрацювати це питання. По можливих силам і засобам, бо, як ви знаєте, також ворог влучає і в автопарки наші, і знищує наш транспорт, в тому числі громадський. Тому по можливості, по резервах будемо старатись залучати всі можливі сили і засоби для вирішення цієї ситуації, для комфорту, для громадян, тим більше вже скоро буде осінньо-зимовий період. Це значно ускладнить.
1: Пані Катерино, дякую вам дуже за розмову. Це була Катерина Поперечниця Київської міської військової адміністрації. Друзі, у нас у Києві відбій повітряної тривоги. Будемо сподіватися, що хоча б якийсь час поживемо без неї, але росіяни продовжують запускати дрони, тому свій день, хто в Києві, теж плануємо з огляду на це. І далі ми поговоримо про те, як працюють наші військові, які вони технології застосовують для того, аби стримувати, зупиняти ворога. До нас зараз приєднується командир підрозділу дистанційного мінування 808-ї Дністровської окремої бригади підтримки Назар із позивним «Араміс». Пане Назаре, я вас вітаю.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Розкажіть нам про свою роботу. Дистанційне мінування за допомогою БПЛА. Як це працює і як часто ви використовуєте саме такі методи роботи?
2: Вже практично рік, як мій підрозділ застосовує даний метод мінування. До цього все мінування відбувалося вручну нашими саперами у найгірших ділянках нашого, скажімо так, фронту. Тому що і Сумський напрямок за нами був, і Донецький, і Херсонський, і так далі. Ми застосовуємо дистанційне мінування зараз щоденно, щоночі, і постійно застосовуємо дрони, якими ми можемо мінувати місцевість.
1: А як цьому навчитися і як довго ви цьому вчилися? Наскільки це складна процедура?
2: Насправді йде звичайний курс навчання, який триває, якщо не помиляюся, близько 38 днів. Це пілот проходить навчання, яке включає в себе як практичні навички, так і теоретичні. Тобто там солдат, сержант умовно проходить навчання, він вивчає будову дрона, як він працює, як з ним працювати, як його споряджати, що потрібно для того, щоб він полетів, як ним працювати в повітрі та що робити, якщо виникають якісь проблеми під час польоту і так далі. Тобто, звичайне базове навчання дає просто базову основу для того, щоб він мав чимось працювати з якоюсь інформацією. Але все одно всі навички здобуваються тільки у практиці. Немає загальної якоїсь системи, яка дозволяє вирішити всі проблеми. Тому що кожен раз, кожен напрямок – різні проблеми. Умовно, ми декілька тижнів тому перейшли з запорізького напрямку на Донецький, і зовсім виникають інші проблеми, з якими пілоти і, скажімо так, мої майстри повинні вирішувати це з досвідом, скажімо так, які у них вже є, і здобуваючи нове, і знаходити нові якісь вирішення цих проблем.
1: А ці проблеми – це ландшафт інший, інші ворожі підрозділи напроти, інші частоти УРЕБу, що саме?
2: Так, взагалі, наприклад, дуже сильно нам впливає, наприклад, радіо «Горизонт», тому що мій підрозділ ще досі працює частично на радіопередаванні по звичайній наземній антені керування дронами, тобто ми відштовхуємося від радіо «Горизонту». Тобто я не можу свій підрозділ розмістити десь в низовині, щоб він міг нормально виконувати свої задачі, якщо є якісь холми, терикони, наприклад, як на Донецькому напрямку і так далі. Ми від цього відштовхуємося. Рівноцінно так само залежить від напрямку. Тобто є якісь легші напрямки, де можна, де менше, скажімо так, натиск ворога і перехоплювачів. А є, як зараз ми працюємо напрямку Добропілля, там ворог дуже сильно і так вагомо підсилив свої ряди, і дуже багато перехоплювачів, всяких різних ребів. Були, наприклад, випадки, вчора мене перехопили так званою пушкою мій дрон, який просто втратив керування і полетів туди, куди потрібно ворогу, а не туди, куди потрібно нам.
1: Пане Назаре, дякую, що поділилися трохи своєю роботою, тим, як ви її виконуєте. Передусім дякую вам величезне за те, що ви бороните Україну. Це був командир підрозділу дистанційного мінування 808-ї Дністровської окремої бригади підтримки Назар із позивним Араміс з Донецької області до нас приєднувався. Друзі, далі у нас новини. В'ячеслав Цимбалюк буде у студії.
3: Да, вітаю, Яно. Ми продовжимо марафон випуском новин. Президент України висловив співчуття рідним і близьким загиблих у Милі на Київщині. А їх уже 38, ще четверо зникли безвісти. Володимир Зеленський також подякував усім службам, які продовжують працювати у небезпечній зоні і допомагати місцевим жителям. Ліквідація наслідків російського удару триває безперервно. Більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити. Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС, виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території значний, і ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно, наголосив президент. І наша знімальна група перебуває нині неподалік місця трагедії, адже поки всі під'їзди туди перекриті, бо час від часу ще чути детонацію, тож перебувати біля епіцентру вибухів небезпечно. І зараз з нами якраз на зв'язку наш кореспондент Василь Сафійнюк. Василю, вітаю. Так куди вам все-таки вдалося дістатися? І які останні новини із місця безпосередньо трагедії, де ви зараз перебуваєте?
4: Вітаю, Слава. Скажу так, у селі Мила неподалік Києва триває ліквідація наслідків російської атаки, і потім була вторинна детонація в ніч з п'ятниці на суботу. Зараз ми, власне, в самому селі Мила, і поворот на цю вулицю, де і був епіцентр вибухів. Далі пройти не можна, адже тут працівники поліції, і оскільки триває ще ліквідація наслідків, видно, дим, він не дуже густий, але все ж таки відчувається запах гару у повітрі. Час від часу поодинокі, не дуже гучні, але вибухи теж відбуваються. Сама рух Житомирською трасою в напрямку Києва і з Києва в районі села Мила ускладнений, адже частину смуги зайнято спецтехнікою, тому рух відбувається лише в одному напрямку до Києва і до Житомира. Тут на місці одиниць різноманітної техніки, всі екстрені служби перебувають на місцях, і вибухотехніки, рятувальники, піротехніки використовують також і роботи спеціальні для гасіння пожежі та ліквідації наслідків. Нагадаю, внаслідок влучання російських безпілотників у склад, в якому зберігалися боєприпаси в ніч на п'ятницю, на суботу, сталася дуже сильна потужна детонація. і вторинна детонація. Все це призвело до загибелі 38 людей, понад 20 поранених, двоє з них – діти. Більшість загиблих – це пацієнти пансіонату для літніх людей, який був тут у селі Мила. Місцеві ж мешканці, які впритул до Житомирської траси, не дуже охочі до спілкування з журналістами, але нам сьогодні вдалося поспілкуватися з Галиною Павлівною. Ця жінка вчора була у новинах на всіх телеканалах. Жінка дивом вижила тієї страшної ночі. Завдяки швидким діям пожежних вдалося врятувати її будинок. А от господарча будівля, гараж повністю разом з автомобілем згоріли. Якось сьогодні вони вже з чоловіком перекрили плівкою дах своєї хати. У 22-му році їхня будівля вже під час окупації була теж пошкоджена росіянами. Розповідає, що вечір і ніч, ну, порівняно з тією ніччю з п'ятниці на суботу, була значно тихіше. І вибухи все ж таки поодинокі лунають. Навіть під час запису інтерв'ю теж було чути. Пропоную послухати, що ще говорила місцева жителька.
5: Вже набагато тихіше було, ну, в смісі, але були б ще, постріли такі були, ну, не гучні такі, як ту ніч, але я просиналася.
3: А зранку сьогодні як?
5: І сьогодні щось там десь стрельнуло разів два, а так ще димось, не знаю, там ліс горить.
4: Ось така ситуація станом на цю годину у селі Мила. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу, і техніка, і спецтехніка постійно змінюють один до одного. Тут сотні одиниць різноманітної спецтехніки, піротехніки, і, як бачите, вони постійно, навіть зараз під час мого включення, заїжджають, виїжджають до епіцентру вибуху. Слава!
3: Дякую, Василю. Це був Василь Саф'янюк, наш кореспондент із селища Мила під Києвом, де, власне, продовжується ліквідація наслідків російського удару. Нагадаю, там загинуло 38 людей, що четверо досі вважаються зниклими безвісти. Понад 13 населених пунктів Херсонщини разом з обласним центром були під ворожим вогнем. Відомо про трьох загиблих та ще 17 постраждалих. Росіяни напередодні застосовували авіацію, дрони та артилерію. Били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Пошкоджено 6 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також понівечено адмінбудівлі, господарські споруди та громадський транспорт. Росіяни завдали також удару по складських приміщеннях у Запоріжжі. Там виникла пожежа, минулося без постраждалих. Місто нині під постійною атакою російських безпілотників. За останню добу ворожі удари по області та обласному центру забрали життя однієї людини. Ще п'ятеро зазнали поранень. Зафіксовано понад 900 ударів. Окупанти застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню. Били і авіацією. Та 674 удари завдали безпілотниками різної модифікації. До місцевої адміністрації надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Укотре під ворожою атакою була і Дніпропетровщина. Дронами росіяни гатили по Криворізькому, Синельниківському та Павлоградському районах. На місцях ударів спалахнули пожежі. У Павлограді знищений господарський магазин і гаражі, пошкоджена автозаправка. Дронами та артилерією ворог бив і по Нікопольському району. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок і нежитлова будівля. Пошкоджено підприємство. У двох регіонах Росії також лунали вибухи. Під ударом опинився один із найбільших НПЗ Росії в Кіришах. Це Ленінградська область. Він переробляє майже 20 мільйонів тонн нафти на рік. Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході Росії. Також під ударом був військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. На Литовищі близько 4-ї ранку розпочалася вторинна детонація. Пожежу зафіксували навіть супутники НАСА. Це важливий військовий об'єкт на півдні Росії. На аеродромі в Єйську розміщено центр підготовки льотного складу морської та палубної авіації. Звідти бомбити прифронтові міста України на початку повномасштабного вторгнення злітали російські тактичні бомбардувальники. Їхня пильність та майстерність не залишає шансів ворогу на Олександрівському напрямку, адже їхні пташки в небі дозволяють артилерії бити по росіянах там, де вони цього навіть не очікують. Йдеться про аеророзвідників 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Наш Ігор Ромахло побував на позиціях екіпажу, який працює з уже легендарним бортом «Фурія». Цей український БПЛА допомагав нищити ворога ще за часів АТО і ООС. Попри свою давність, досі залишається актуальною технікою. Під час сюжету ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір 148-ї на автівки, яких дуже бракує. Тож долучайтеся.
6: На горизонті стовпи диму, у повітрі стійкий запах горіння. Так нині виглядають поля на Олександрівському напрямку. Ворожі обстріли нещадно випалюють нашу землю, особливо у період спеки. Ми ж майже бездоріжжям рухаємося до позицій хлопців, які допомагають нашим силам оборони нищити першопричину цього колапсу. Росіян.
7: Була дорога просто.
6: Ми на місці, а саме на позиції аеророзвідників 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Екіпаж якраз готує свій борт до вильоту. Це, без перебільшень, вже крило легенда. Розвідувальний БПЛА «Фурія» вперше коригував удари артилерії по ворогу ще за часів АТО і ООС. Та й зараз, у 26-му році, залишається корисним.
8: Стабілізація є. Готовий до мотору. Льот!
6: Передполітну підготовку пройшли і можна запускати борта у повітря. Фурії для цього потрібна спеціальна резинка, яку треба добряче розтягнути і... Вже у повітрі Фурія запускає свій двигун і вирушає в бік позиції ворога.
9: Вірка зв'язку, як чути, то розбираєте?
8: Чую та розбираю на відмінно.
9: Також чую та розбираю вас на п'ятірочку.
6: За пультом керування одразу двоє. Воїни на позивний Борзий та Джокер. Перший – оператор. Він відповідає окремо за камеру дрону, а другий – за рух самого крила. Нині в екіпажу стандартна місія.
8: Довільна розвідка. Просто сказали населений пункт, тим туди і там будемо вже дивитися, що і як. Бувають піхотні групи, легкова техніка. Але зазвичай ми шукаємо ворожі гармати, гаубиці.
6: Фурія може знаходитися у повітрі до 2,5 годин та літати на дистанцію до 50 кілометрів глиб фронту. Це дозволяє роздивитися тилові позиції окупантів та навіть логістичні шляхи. Працювати ж дронарі можуть як вдень, так і вночі.
8: Міняється модуль, камера, тобто днівна-ночна. І може вже працювати.
6: Джокер ділиться. У діях ворога, які він спостерігає з висоти пташиного польоту, вже мало що дивує. Найскладніше щоразу бачити наслідки російського терору.
10: Зруйновані майже всі села і міста, скільки ми бачили, майже все зруйновано.
6: Нині ж, каже Джокер, головний ворог аеророзвідників – ворожі дрони-перехоплювачі, якими на Олександрівському напрямку просто кишить. Але навіть так, іноді борт все ж вдається врятувати.
10: Це не завжди фатально. Буває, після ударів крило може повернутися з великими пошкодженнями, але може повернутися. Все залежить від того, куди попадає сам перехоплювач і чи вчасно його замітили. Буває, що замічають вчасно і можна втікти звідти.
6: Взагалі ж екіпаж складається з трьох людей. Тихий тут відповідає за зв'язок та технічний стан бортів. Розповідає, нині працюють 24/7, адже від їхньої пильності залежить ефективність усіх інших підрозділів. Завдяки якісному коригуванню на цьому напрямку вдалося добряче вирізати російську артилерію, що прискорило контрнаступ сил оборони.
11: Це, по-перше, розвіддані, це розвідка логістики, де стоять гармати ворожі, куди пересувається техніка, рух особового складу і так далі. Тобто це все, якщо моніторити постійно без перестанку, можна все це виявляти і, відповідно, можна вражати ще на етапі до зародження того, як вони почнуть контактувати проти нашої сторони.
6: Тим часом Фурія вже повертається з місії.
8: Парашут.
6: Далі треба спакувати парашут, замінити батареї та знову в небо шукати ворожі позиції. Підтримати ж воїнів 148-ї можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на автівку, що вкрай необхідне для логістики, як от швидкий підвіз нових бортів на позиції. А оперативність у цій справі – усе. З Олександрівського напрямку Єгор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти ICTV Марафон. Єдині новини.
3: За 18 кілометрів від фронту тисячі людей у чергах за книжками. У прифронтовому Харкові третій день поспіль триває літературний ярмарок. Зустрічі з письменниками, презентації, концерти та дискусії. Одна з головних тем – як зберегти українську книжку, коли Росія б'є по друкарнях, видавництвах і складах та знищує мільйонні наклади. Репортаж Тетяни Досяк.
12: Літературний ярмарок вже вдруге збирає у Харкові тисячі людей. У Єрмілов-центрі у безпечному просторі виступи письменників, поетів, музикантів і просто море книжок.
13: І я дуже розумію важливість підтримати видавництво. Це моя власна книга. По видавництву, навіть де я видала книгу, також била русня.
12: У топі найпопулярніших – альманах «Літературний ярмарок», який вийшов уперше після 96-річної перерви.
14: Оце перше видання 1928 році.
15: А хто підписи ці роки?
14: Це підписи усіх, хто починав і хто видавався у цьому літературному альманасі. Наприклад, тут є і Микола Хвильовий, і Кулик, і Майкл Йогансен.
12: Це покоління українських митців розстріляного відродження, яке нищив сталінський режим.
14: Ми, як бібліотека, зберігаємо ці рідкісні фонди, щоб вони всі побачили і дали друге життя нашим фондам та книгам, письменникам, їхнім іменам.
12: До нового альманаху увійшли вірші й проза 33 українських та зарубіжних авторів. Упорядкували видання Сергій Жадан та Олена Павлова, а гроші від продажу спрямують на благодійні проєкти.
16: Мене просто зачаровує в Харкові, що людям потрібна книжка. Я відчуваю це. Дуже-дуже багато приходить людей спраглих культури, книжок.
12: Україна друкує нові книжки попри намагання Росії знищити видавничу галузь. Письменник і військовослужбовець Павло Вишебаба переконаний, удари по видавництвах і складах не випадковість, а частина російської війни проти української культури.
17: Я думаю, росіянам на столи чиновників кладуться звіти про те, що національна самосвідомість, ідентичність зростає в Україні. Всі ненавидять Росію. Я думаю, що у росіян одне завдання – знищувати цей ренесанс української культури.
12: Тільки цьогоріч, за даними Мінкульту, російська армія понад 20 разів атакувала об'єкти книжкової галузі, знищила понад 10 мільйонів примірників і залишила багатьох школярів без підручників. Один із останніх ударів припав на день відкриття літературного ярмарку. Російська армія атакувала видавництва у Києві.
18: Зараз ми бачимо, що це цілеспрямовані удари, вже в цьому немає сумнівів. Я думаю, що це складова політики війни Росії, в тому числі знищення книжок.
12: Попри намагання Росії знищити українську культуру, у прифронтовому Харкові люди стоять у чергах до книжок та презентацій, купують новинки, приходять на концерти і виставки. Цьогоріч тільки зареєстрованих учасників понад 3 тисячі. Харків прагне мистецьких подій, каже Сергій Жадан. Його благодійний фонд – організатор фестивалю.
19: Культура, передусім, це про речі ціннісні і такі, які тебе наповнюють. Які тебе наповнюють енергією, наповнюють вірою, дають тобі якийсь ресурс. Людина, яка підключена до цих культурних потоків, в неї трішки більше можливостей зберегти свої сили, зберегти свою стійкість, зберегти свою рівновагу.
12: Та читачі не захистять склади від ворожих дронів, каже Жадан. Тому видавці і культурна спільнота чекають від держави підтримки та конкретних рішень, як убезпечити книговидавництво і допомогти тим, хто втрачає наклади через російські атаки. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
3: Наразі це все. Більше у нашому наступному випуску рівно о півдні. А далі повертаю ефір у розмовну студію до Яни Брензей, де, зокрема, обговорять і тему вшанування пам'яті українських героїв.
1: Дякую, Слава. Та напередодні у День пам'яті захисників і захисниць в країні відбулися десятки і десятки заходів із вшанування. Це і столи пам'яті, і вінкування. Це такий стародавній обряд плетення вінків в пам'ять про тих, хто пішов. Відродити його взялися громадська організація «Вшануй» та «Starlight Media». А ще рідні загиблих героїв вчора піднімалися на Говерлу, аби розгорнути прапори з їхніми фотографіями та залишити імені камінчики з позивними на найвищій точці країни, найближчі до їхніх янголів, як кажуть організатори. Зараз до нас приєднується Олена Білецька, керівниця проєкту «Пам'ять мужнього серця», яка опікувалася цим сходженням. Пані Олено, я вас вітаю.
20: Вітаю вас.
1: Розкажіть нам, будь ласка, як усе пройшло, скільки людей з вами піднімалися і як все це виглядало?
20: Ви знаєте, виглядало настільки потужно, настільки сильно, піднімалося близько 350 чоловік. І це було таке дійство пошани, це було дійство взаємопідтримки, це було дійство допомоги. Це фонд «Маємо жити» і проєкт «Віднова» від МДС. Ми зорганізувалися і піднялися разом з родинами загиблих, разом з матерями, разом з дружинами, разом з діючими військовими, разом з друзями, разом з побратимами, всі разом піднялися на сходження. І ви знаєте, що в підйомі на гори є такий дуже сильний партнерський момент. Ти дуже відчуваєш людину, яка йде поперед тебе, і дуже відчуваєш людину, яка йде за тобою. Вона завжди може підтримати, вона завжди може подати палку. І оце відчуття, коли ми разом це робимо, коли ми разом підіймаємось, долаємо труднощі. Дуже багато, для дуже багатьох це була така реалізація мрії їхнього чоловіка, синочка, або друга, або коханого, тому що мріяли разом про це, мріяли зробити там, а давай там зробимо, піднімемось з тобою на говерлу. Вже немає змоги піднятися саме з захисником, саме з цією людиною, яка загинула, але ми робимо це за них і з ними. У нас було таке відчуття, що коли ми піднімаємось, вони з нами. Вони допомагають. Була прекрасна погода. Не було, там тільки в кінці трошки поляпав дощик. Було сонечко, були трошки хмарки, щоб не так спекотно було. Були прекрасні гіди, всі люди допомагали. І на вершині було таке особливе відчуття оцеї близькості, про яку ми говоримо. Ми ж реально були на самій високій точки України. Вище вже немає. Вище немає і ближче вже немає. Ми були ближче всього. Це було чудово. Ми розмалювали напередодні камінчики з позивними. Намалювали хтось серденька, хтось там, хтось що захотів, які слова. І залишили там, підняли трошки рівень говерли, тому що все ж таки 350 людей – це такий суттєвий вклад в висоту говерли. Ось так було.
1: Я знаю, що мета вашого проєкту – навчити рідних самостійно організовувати пам'ятні заходи на честь їхніх загиблих. Які тут маєте результати?
20: Ви знаєте, от суспільство міняється. Принаймні, там, де ми можемо, ось це наша зона впливу, уже дуже багато людей в нашому проєкті «Пам'ять мужнього серця». І вже після цього сходження дівчатка вже казали, ну що, давайте, який у вас там новий проєкт, давайте. І я вам чесно скажу, ми вже придумали новий проєкт. У нас вже були висадки дерев, у нас вже були автопробіги, у нас там навіть екскурсія була. У нас були вечори пам'яті. Ми десь на протязі минулого року, цього року, з інтервалом в 2 місяці, ми готуємо і вчимо дружин і мам загиблих проводити вечори пам'яті. Ми вчимо суспільство не чекати самим, ні від кого, а брати і робити. Організовувати. Хочеш на говерлу? Пішли на говерлу. Хочеш так вшанувати? Пішли так. Ми прив'язуємо це до особистостей героя. Тобто ми не просто там робимо, да, якусь подію, тому що робимо. А ми робимо її з позиції того, яким було бажання, наприклад, героя. Що б хотіли зробити? Як можна розкрити цю особистість воїна, який загинув, який вже не може своїх бажань реалізувати? Ми це робимо. І ми допомагаємо, знаєте, так не жалітися і не казати все там, ніхто не пам'ятає, загинув і вже забули про нього. Ні, робіть самі. Робіть, ми допоможемо, ми поряд, ми робимо, ми придумуємо нові ідеї, як це реалізувати, ми вчимо, ми запрошуємо спеціалістів. У нас було на протязі 2 тижнів, у нас, господи, я вибачаюсь, 2 місяців, у нас було навчання, де ми запрошували інструктора з йоги, яка нам про дихання розповіла, фітнес-тренера, який нам дав комплекс вправ, який допоможе тіло підготувати до сходження. У нас була фізіотерапевтка, яка розповіла, що відбувається з тілом при таких навантаженнях і як взагалі діяти в ситуаціях, коли трапило щось критичне. Угу. У нас був гід, який розповів, як це буде відбуватися, дав поради по сходженні. У нас був інструктор, який нам розповів по спорядженню. Ми тепер всі прекрасно знаємо, яке має бути взуття, які мають бути палки і взагалі що вдягати, як. Тобто ми повністю підготувалися, і ми загалом робимо так все в своїх проєктах.
1: Пані Олено, є команда. Ви робите дуже-дуже важливу роботу, і видно, що за цим стоїть команда людей, які усвідомлюють так. важливість цієї місії. Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні до нашого ефіру долучилися і поділилися цією історією. Це була Олена Білецька, керівниця проєкту «Пам'ять мужнього серця». Друзі, я думаю, ви чули історію 70-річної Світлани Лой із тимчасово окупованого Токмака, що на Запоріжжі. Нещодавно росіяни засудили її на 15 років колонії за те, що вона підтримувала українське військо і робила пожертви фонду «Повернись живим». Перед тим, як російський суддя зачитував остаточне рішення, жінка заспівала пісню про рушник. Послухайте.
0: І дорогу далеко, і на землі проводжало, і душу вишиваю та символи дав.
1: Історія Світлани не унікальна. Росіяни регулярно кидають за грати наших людей, які відмовляються коритися окупаційному режимові. Їхні історії збирає видання «Трибун», медіа, яке пише про окуповані території. І в нашому ефірі зараз журналістка «Трибуна» Юлія Канзеба. Пані Юлія, я вас вітаю.
21: Вітаю.
1: Нещодавно у вас вийшов матеріал про те, як наші люди чинять спротив окупації і чого їм це коштує. Які історії вам вдалося відшукати? Поділіться з нами.
21: Дійсно, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей чимало жителів підтримують Україну та чинять спротив російському режиму. Щодо історії, ми знайшли про чоловіка із Луганська, який з 22-го року переказував 650 разів кошти на допомогу українській армії. У соцмережах він закликав до ударів по російських об'єктах, і за це окупаційна влада його засудила, інкримінувала державну зраду, а також публічні заклики до здійснення терористичної діяльності. Також відомо про жителя Старобільська, який спочатку повномасштабного вторгнення та окупації міста не підтримував Росії та її цілі. Він передавав інформацію про розташування російських військовослужбовців і російської техніки у Старобільську та його околицях для завдання вогневих ударів. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на термін 16 років. Також відомо про жителя колишнього Біловодського району, який підтримував, зокрема, фінансово бійців 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії «Азов». Його звинувачують у фінансуванні тероризму, оскільки на території Росії Азов визнаний як терористичною організацією. Відомо про 26-річного хлопця із Креміно, який в липні 22-го року збирав дані про місця дислокації російських військовослужбовців на окупованій території Луганщини, передавав їх українським спецслужбам через месенджер, і за це йому інкримінували справу і засудили на 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Також відомо про відважного 18-річного мешканця з Донецька, який хотів виїхати з окупації та вступити в українську армію, воювати проти Росії. Він передавав координати місць дислокації російських військовослужбовців і їхнього розташування на території окупованої Донеччини. Він робив патріотичні графіті на будівлях у публічних місцях Донецька. У розмові з російськими спецслужбами після його затримання він відверто сказав, що він підтримує Україну, він читає українські новини, ось, і що він дійсно хоче виїхати з окупації. Однак йому засудили, знову ж таки, справу «Державна зрада», організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації, а також йому інкримінували справу «Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності», «Публічне виправдання тероризму» або «Пропаганда тероризму». Наразі доля хлопця невідома. Наскільки його засудили, скільки років йому дали, невідомо. Сказано, що тільки слідство триває, але з того моменту, після затримання ФСБ, про хлопця взагалі інформації невідомо. Також відомо за жителя з Маріуполя, який також підтримував Збройні сили України. Він публікував у соціальних мережах антиросійські відео. За це йому засудили 14 років позбавлення волі. Знову ж таки, інкримінували справу «Державна зрада» і публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності.
1: За якими статтями найчастіше засуджують наших людей? Принаймні, з того, що ви аналізували і бачили, я вже чула, ви казали, фінансування тероризму, державна зрада. Які ще і що треба зробити для того, щоб росіяни отак це кваліфікували?
21: Дійсно, такими найпоширенішими статтями це є 275-та державна зрада, 205,5 публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, також організація діяльності терористичної організації та участь у ній. У неї популярна стаття 276-та Кримінального кодексу Російської Федерації, це шпигунство, і публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності, це 280-та стаття. Терміни ув'язнення, вони можуть бути різні, тобто це 12, 14, 16 років. Це все залежить від тої статті, яку інкримінували, і скільки статей інкримінували. Тому що бувають випадки, коли це одну статтю засуджують, а буває, що навіть і три, як от, наприклад, у випадки з хлопцем з Донецька. Щодо вчинків людей, які чинять спротив російської окупації, не завжди, скажімо так, кидають за грати. Над ними можуть і не завжди проводять офіційні так звані суди над ними. Розповсюджена практика забирання на підвали, тобто викрадення людини, де до неї потім можуть застосовувати різні тортури. Тобто її можуть бити, її можуть тримати без їжі та води, не давати спати, завдавати якихось тілесних ушкоджень. Є практика доносів на людей, які відкрито висловлюють свої погляди і підтримку України. Наприклад, сусід може зробити донос і про це повідомити там ФСБ. І в такому разі людину, знову ж таки, забирають на підвал, і тут же більше йде про залякування. Тобто, таким чином спецслужби намагаються показати, як окупаційна влада, що ніхто не може виступати проти них і чинити, тим паче, їм спротив всій системі. Також окупанти можуть затримати людину за відмову брати російський паспорт, за те, що в школі їхня дитина може не брати участь у пропагандистських заходах, або навпаки, вона відверто висловлює свою проукраїнську думку. Також за публікацію проукраїнських дописів у соціальних мережах, тому що це всі методи є також спротивом окупації. В окупації людей залякують, викрадають, кидають у підвали, саджають за грати, і часто буває, що за сфабрикованими статтями.
1: Боляче це чути. Пані Юлія, дякую вам дуже за те, що ви висвітлюєте стан справ на тимчасово окупованих українських територіях Донецької та Луганської областей. Дякую, що сьогодні були в нашому ефірі. Це була Юлія Канзеба, журналістка видання «Трибун», з якою говорили про те, як наші люди в окупації продовжують чинити спротив режимові. І дуже часто для них це закінчується або тюремними вироками, або викраденнями, тортурами, насильством з боку росіян та їхніх публічників. Тому не забуваємо про наших людей, тому що Україна буде єдиною, буде в територіально цілісною. Для цього маємо підтримувати Сили оборони України. Друзі, за кілька секунд у нас новини. Не перемикайтеся.
2: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
23: 12-та година в Києві. Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Президент України висловив співчуття рідним і близьким загиблих у Милі на Київщині, а їх уже 38, ще четверо зникли безвісти. Володимир Зеленський також подякував усім службам, які продовжують працювати в небезпечній зоні і допомагати місцевим жителям. Ліквідація наслідків російського удару триває безперервно. На місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС, виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. І ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно, наголосив президент. Загалом, лише за цей тиждень, за його даними, росіяни запустили по Україні майже 2000 ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, зокрема північно-корейську балістику. Багато тривог у Києві та інших регіонах через російські реактивні дрони, тому забезпечити більше захисту від цього російського терору – пріоритет, каже Зеленський. Фактично, цілодобово тривають атаки у прифронтових та прикордонних громадах. На кожен російський удар Україна дасть справедливі відповіді, наголосив президент. Щонайменше троє людей поранені внаслідок російських атак на Одещині. Вночі окупанти прицільно вдарили по складах, де зберігалися харчі для населення, повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Після обстрілу спалахнула масштабна пожежа, її вже загасили. Наслідки атаки ще уточнюють. Росіяни також атакували Миколаївську область шахедами. Напередодні ввечері під ударом був об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов. Внаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням. Енергетики оперативно повернули людям світло, минулося без постраждалих. FPV-дрони тричі атакували Очаківську, Коцурубську та Галицинівську громади, а обласний центр був під ударом безпілотників та крилатих ракет-дронів «Бандероль». Ворог бив по портовій інфраструктурі, підприємств харчової промисловості. Минулося без постраждалих. Крім того, росіяни продовжують завдавати ударів по прифронтових населених пунктах Сумщини. За минулу добу ворог 30 разів обстрілював регіон. Під ударом опинилося 20 населених пунктів. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Загарбники застосували міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони і керовані авіаційні бомби. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких приватні житлові будинки. На Донеччині за минулу добу 7 поранених, з них 3 в Краматорську і стільки ж у Дружківці. Росіяни продовжують атакувати цивільних. 2 дрони влучили в лікарню в Краматорську, поцілили в будівлю травматології. А біля Краматорська ворожий безпілотник уразив магістральну автівку «Укрпошти». Водій зазнав акубаротравми. Знищено майже 500 посилок. Під ворожим вогнем був і Слов'янськ. О півдні ворог завдав удару по 9-поверховому будинку в одному з спальних районів. Будівля зазнала значних руйнувань. Одна людина постраждала у Харкові. Напередодні ввечері ворог атакував безпілотником автозаправку в Шевченківському районі міста. У жінки гостра реакція на стрес, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ну і далі до подій на фронті. Наші гармаші поки насипають по штурмових групах ворога та нищать важливі позиції в тилу. Вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях. Йдеться про вогневі групи 50-ї, окремо артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Вони перешкоджають ворогу бити по логістичній та критичній інфраструктурі в зоні відповідальності та в тилу країни. Окупанти постійно вишукують своїми дронами нашу техніку. Кілзона збільшується. Аби ж вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику, вони потребують автівки, адже транспорт на передовій по суті розхідний матеріал. Долучитися до збору артилерістів можна за QR-кодом або номером картки, який ви бачите на екрані. Нагадую, малих донатів не буває. Потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим захисникам.
4: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області. Прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в отриманні автомобілів для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу, а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
23: Цього літа 26-річна інтернка з Нідерландів Фредерік Роукенс приїхала до Харкова, аби на власні очі побачити те, чого немає у жодній лікарні своєї країни. Вона вперше працює в військовому шпиталі, де щодня проводять десятки складних операцій, а лікарі рятують бійців із пораненнями, яких у Європі просто не мають досвіду лікувати. Як війна змінила українську військову медицину і що найбільше вразило молоду лікарку у репортажі Independence Avenue Media.
7: 26-річна Фредерік Роукенс, студентка з Нідерландів, заходить в реанімаційне відділення Харківського військового шпиталю. Інтерн за кордону тут уперше. У цьому відділенні найважче поранення. Харківський шпиталь – найближчий прифронтовий стаціонарний медзаклад, куди везуть поранених бійців з усієї Харківської області, а також із Донеччини. На 350% зросло навантаження на цей шпиталь після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, кажуть у закладі. Разом із українським лікарем Іваном Фредерік біля непритомного 45-річного солдата з пораненням тазу та ампутацією ноги. У Харкові вкотре лунає сирена, але медики переривати свою роботу на час тривоги не можуть.
8: Багато людей звикли до новин про війну, про Україну та про втрати, але я не думаю, що до цього можна звикнути. Для вас це й досі щоденна реальність, і так триває вже 4.5 роки. Люди не мають права забувати про це. Вашу боротьбу не повинні забути.
7: В Україні Фредерік вже втретє за рік. Попередні поїздки були волонтерськими. Вона привозила з Амстердама в цей шпиталь автівки швидких.
9: Рівень медичної допомоги, який надається тут, і ексклюзивність цієї допомоги для всієї Європи, вона неповторна, скажімо так. На жаль, наша країна дуже добре розвивається в медицині, тому що, як ще колись казав Пірогов, під час війни виграє тільки медицина.
7: Таких складних поранень і в такій кількості, каже Фредерік, вона ще ніколи не бачила. Нерідко один боєць може мати одночасно кілька пошкоджень різних органів. І тоді за одним операційним столом паралельно працюють кілька хірургів.
10: Більше такого досвіду ніхто не має, тому що не було такої війни. Немає у нас аеромедичних еваків за допомогою гелікоптерів, тому що їх відразу вразять. Неможливо зайти ногами в деякі населені пункти для зачистки. Технікою тим більше, і зразу знищують. Гелікоптер навіть близько не підлетить. Вже і в Харків навіть вони не літають.
7: Відтак, від моменту поранення до отримання медичної допомоги може минути кілька днів або навіть тижнів. У цьому шпиталі були пацієнти, які чекали на евакуацію із турнікетом на пораненій нозі 36 діб.
8: Це зовсім не те, з чим я стикалася в Нідерландах. І думаю, там я такого ніколи не побачу. Я дуже багато навчилася, спостерігаючи за роботою лікарів тут. Найбільше мене вразило те, що попри весь стрес, напруження і величезну кількість важких пацієнтів, вони залишаються такими спокійними.
7: За рік Фредерік закінчує інтернатуру і отримає диплом лікаря загальної практики. Після стажування у реанімації у Харкові думає обрати анестезіологію. Фредерік обіцяє за рік приїхати ще раз, але сподівається, доти війна в Україні вже скінчиться. Марія Малєвська, Independent Avenue Media, Харків.
23: Рік тому Україна втратила людину, яка для багатьох стала символом боротьби за державність. Торік, 30 серпня, Андрія Парубія застрелили у Львові біля власного будинку. Він був на Майдані, брав участь у російсько-українській війні, очолював Верховну Раду та роками залишався одним із тих, хто відстоював Україну. Таким його знали мільйони. А яким його пам'ятає родина та найближчі друзі у нашому сюжеті?
11: У руках у батька фотографія маленького Андрія. Ще не політика, не коменданта Майдану, не голови Верховної Ради. Просто хлопчика із поглядом, який батько пам'ятає все життя.
24: Запитливий погляд. Він дивився на світ завжди змалку. Це фотографія. І так в нього по життю. Він був, любив життя, ясно. Але він і захоплювався тим життям. І завжди він якось по-особливо до того життя ставився.
11: Таким допитливим, непосидючим і безстрашним Андрій був із дитинства. Любив висоту, прагнув бути першим, а якщо бачив, що когось кривдять, ставав на захист. Російську не сприймав ще змалку, багато читав, а Кобзар знав на пам'ять. Ще юнаком він створив організацію «Спадщина». Разом з однолітками досліджував давні поховання, шукав і відроджував те, що роками намагалися стерти з української пам'яті. Він ніби весь час дивився трохи далі за інших. І коли Україна проголосила незалежність, уже тоді розумів, боротьба за неї тільки починається.
24: Я десь там виступаю, ну, трошки історії і кажу, що нарешті ми дожили до незалежності, ми вже перемогли остаточно. Андрій потім підходить до мікрофона і каже, я зі всім згідний з батьком, але не згідний з одним, що вже боротьба за Україну завершилася. а вона тільки починається.
11: А потім був Майдан. Тисячі людей, барикади, загони самооборони і Андрій Парубій, комендант Майдану. Він відповідав за безпеку протестувальників, організацію чергувань, охорону барикад, координацію самооборони. Саме через нього проходили десятки щоденних рішень. Майдан для нього був не просто місцем протесту. І коли починалися сутички, Парубій не залишався в штабі. Він йшов туди, де було найнебезпечніше.
24: Тоді він одержав 4 кульових поранення, безліч отруєнь. Осколки, він так до кінця ходив в ногах, були посічені осколками, бо кидали під ним гранати, декілька замахів було.
11: Після Майдану боротьба для Парубія не закінчилася. 14 березня 2014 року сотні бійців самооборони вирушили з Києва на тренувальну базу в Нових Петрівцях захищати Україну від російської агресії. Цей день згодом стане днем народження сучасного українського добровольчого руху і основою Дня українського добровольця. Серед тих, хто пішов захищати країну, були побратими Парубія.
6: Андрій тоді, знаєте, він таку промову видав прямо, ну так, зі сцени. Це було, ну, я просто не кажу, це був такий день в історії, який не є символічним. Це реально було піднесення, воно розійшлося, піднялося над всією Україною і більш ніколи не опускалося. Ми стали тоді воїнами.
11: У 2016 році Андрій Парубій очолив парламент. За його головування ухвалили низку важливих проукраїнських рішень. Про українську мову, декомунізацію та підтримку української церкви. Саме Верховна Рада за Парубія підтримала звернення до Вселенського Патріарха, що стало одним із кроків до отримання Україною Томосу. Він переносив у парламент тези, що роками боровся, але при цьому залишався простою, щирою людиною.
13: Там свій 14-й рік, коли дурдом суцільний, там, ну, майже не спали ці місяцями, але він якось піднімав трубку від кожного бійця самооборони, де б він не був, де б не служив. І з того його була і сила, бо він завжди був з людьми. Відповідно, коли ці всі пафосні фігури приходили на якісь переговори, ну, то вони просто не знали, як себе поводити при ньому, тому що весь цей пафос, він розсипався за 2 секунди.
11: Батько каже, саме Майдан і робота на посаді голови Верховної Ради – це найбільший його внесок в Україну. Андрій зробив те, чого боялася стара система, показав, що її можна змінювати. Напередодні його трагічної загибелі, коли Росія опублікувала списки тих, хто піде на знищення, першим був Андрій. Він розумів це і прохав про охорону, але йому відмовляли, і сталося неминуче. 30 серпня 2025 року Андрія застрелили просто неподалік дому.
24: І він навіть своїм хлопцям казав, що от другий вирок є їм офіційний вирок. Ну, вирок виноситься в Москві. Ну, наші хлопці посміялись, да, то все-таки залякування, блєв. Ну, і десь через місяць той блєв реалізувався в його загибель.
11: У справі про вбивство Андрія Парубія обвинувачують 52-річного львів'янина Михайла Стельнікова. За даними слідства, його завербували російські спецслужби, а вбивство готували понад рік. Сам Стельніков у суді визнав провину. Нині справа слухається.
14: Ми клопотали про те, щоб змінити порядок допитування свідків і щоб першого опитати Михайла Стельнікова. Нас підтримав прокурор, як не дивно, підтримав і Стельніков, тобто він хоче говорити. Ось тому 9 вересня буде допит Стельнікова. І там, я думаю, що ми побачимо багато цікавого.
11: Рік по тому родина досі чекає на справедливість. Суд триває, разом із ним боротьба за те, щоб убивство Андрія Парубія отримало не лише вирок, а й остаточну відповідь на питання, хто стояв за його смертю. Та для тих, хто знав його особисто, жоден вирок не поверне Андрія. Залишиться пам'ять про людину, яка все життя боролася за Україну і до останнього залишалася їй вірною. Оксана Ясницька, Христина Гавриш, Євген Зозуля, Володимир Люк. Факти ICTV. Єдині новини.
23: На цьому поки що все. Наш наступний випуск за 15 хвилин, а марафон продовжується.
15: За країну, яка розвиває бізнес.
16: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні.
3: Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
12: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
17: ТСН тиждень з Алою Мазур. Сьогодні
18: ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
19: 2, 1.
18: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
17: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні о 20:00.
25: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: виховання Маші і Медведя?
1: Ну, дивись, ми доказову базу для пана Юрчишина зібрали ще в листопаді минулого року.
0: А Юрчишин – це народний депутат, очільник комітету гуманітарного.
1: Так, який, власне, допомагав, ініціював, тобто він забирав на себе юридичну площину, ми повинні були зібрати доказову базу. Тобто, якщо взяти з рік пройшов, як ми активно почали про це дуже говорити, рік тому назад ми з тобою бачились в ефірі і говорили, в листопаді ми зібрали всю доказову базу, тому що мало говорити, треба було навести всі посилання, зібрати скріншоти, описати ситуацію. І після минулого року, що зробила Анімакорд? Вони почали зачищати серії, в яких були елементи пропаганди. І нам необхідно було йти на випередження. І ось цей славнозвісний кадр з фуражкою, його було непросто знайти. Тобто вони навіть порушили нумерацію своїх серій, але вони ховали. Але ми були більш вперті, ніж вони. Ми знайшли такий цей епізод і багато інших епізодів. В листопаді ми зібрали, передали все Ярославу Юрчишину, і далі уже 9 місяців фактично тривав процес верифікації, збору, я так розумію, юридичних документів. І прекрасна новина, це в серпні місяці Зеленський підписав указ, буквально через 7 днів ми маємо блокування на Ютубі. І гарна новина, що з Нетфлікса, з українського Нетфлікса Маша Ведмідь також пропала. І з Ютуб Кідс Маша Ведмідь також пропала.
0: Чому ви взялися за цю роботу? Що аж не так з Машою і Медведем?
1: Ну, по-перше, мабуть, для мене це особистий був виклик, тому що я мама маленького сина, і для мене дуже важливо було, щоб він споживав українською мовою контент, україномовний. А коли ти відкриваєш YouTube Kids, де з 12 рекомендованих мультиків 9 – це Маша Ведмідь, ну, тут ти мусиш сидіти над дитиною і контролювати те, що вона буде, наприклад, споживати. Це з одного боку. З іншого, для мене це максимально агресивний, токсичний мультик на психіку дитини. І третя, вже як для мене як українки, як дорослої відповідальної мами, це те, що це м'яка пропаганда. Я буду називати м'якою, тому що при зборі доказової бази, що ми помітили? Музика, мелодії з відомих російських, радянських фільмів і серіалів «Джентльмени удачі», «Іронія долі», «Москва сльозам не вірить», лунає російський гімн, пишуться написи «Слава Росії», «Російський прапор», Маша вдягає на себе корону і каже, я тут імператриця, і звірі повинні їй служити. Тобто це все м'яка пропаганда, яка була інтегрована в цей мультфільм. Якщо подивитися на аналоги там європейських, американських мультиків, ми там цього і близько не побачимо. Тут же дуже яскравий цей паттерн поведінки, коли Маша, єдиний персонаж, який спілкується, яка керує, яка всіма маніпулює, і цей паттерн поведінки, він передається дітям з маленького віку.
0: Ну і цей мультфільм був, цей канал, ютуб-канал «Маша і Медведь» був найпопулярнішим дитячим каналом в Україні. Це десятки мільйонів переглядів. Скільки грошей росіяни заробили на переглядах українських дітей?
1: Ну, я вам скажу, я зробила на днях попередню таку оцінку. Мені було цікаво на період повномасштабного вторгнення, скільки ж українські діти надивилися грошей на україномовному версії. Я нагадаю, що до блокування це було 18,5 мільйонів підписників на цьому каналі. В середньому за рік це було від 1,5 до 2,5 мільярдів переглядів. В 26-му році вже не менше 600 мільйонів переглядів було. І за період повномасштабного вторгнення це не менше 10 мільйонів доларів. Ну, для мене це колосальна сума грошей. Це тільки на одному каналі. Нагадаю, ми заблокували російську мову. У нас чимало батьків вмикали Машу Ведмідь російською. На цьому каналі 56-58 мільйонів підписників. І там в місяць дивилися 1,5 мільярда переглядів. Ну, тобто, є

0: єдина позитивна, наскільки це можливо сказати, новина в тому, що монетизація російськомовного каналу, особливо з території Росії, вона закрита, там недоступна. Але є перегляди з Казахстану, з України, з тої ж самої. І таким чином росіяни на цьому контенті заробляли. Хочу звернути увагу на те, що «Маша Медвідь» перекладена 47 мовами, 47 каналів. І вони заробляють на різних мовних версіях. І третя англомовна версія, теж майже 60 мільйонів підписників, це колосальна сума. І на англомовному каналі вони, на жаль, заробляють найбільше. Тобто вони за рік близько 10 мільйонів доларів заробляють. Лише на одному англомовному каналі. Там він у нас заблокований, але треба розуміти, що англомовний канал, він і не має переглядів з українців, він його дивляться. Ярослав Юрчишин сказав, що вони говорили з британцями, і британці будуть лобіювати також питання блокування Маші Ведмедя у себе. І для мене це дуже гарна новина. Я маю надію, що ми таки це зробимо, тому що якщо заблокують Великобританію, то, можливо, і далі цей процес піде. Нам дуже важливо заблокувати саме англомовну версію, тому що вона приносить Анімакорду найбільшу кількість грошей.
1: Так. А блокування Ютубом тих каналів на території України, три канали, та це вже фінал? Чи вони можуть знайти якийсь обхідний спосіб зареєструвати новий канал, назвати його «Катя і Медведь» і далі це те саме викладати?
0: Я думаю, що процес верифікації самої платформи, він буде відбуватися. Їм це не легко буде. Звичайно, вони можуть зробити ці версії, але якщо вони будуть прив'язувати цей канал до юридичної особи, а їм це необхідно для того, щоб отримувати гроші, то система автоматично буде бачити це, і ми матимемо змогу знову прийти до YouTube і апелювати до того, що цей канал належить Анімакорду, його необхідно заблокувати. Тому я сумніваюся, що вони підуть в цей процес, вони будуть більше масштабуватися на міжнародні ринки. Що можуть робити українці, і це мені там часто апелювали, от ми будемо дивитися через VPN, і я хочу сказати, це безвідповідальні батьки. В 14-му році, коли ми блокували ВКонтакті однокласники, мені теж говорили, що ми все одно будемо дивитися через VPN, але це 1.5-2%, максимум 5%. Тому я думаю, що і до Маші Ведмедя ми прийдемо до того, що якийсь там відсоток буде людей, які дивитимуться через VPN, але він незначний. Для мене, навпаки, це вікно можливостей для українських авторів. Вони приходять до мене і кажуть: «Оля, ми хочемо розвивати український дитячий контент, але ми не можемо пробитися через Машу Ведмідь, тому що вона постійно рекомендується дітям, і ми не збираємо перегляди. Що нам робити?» Так от, у мене для вас гарна новина. Відкривається це вікно, де ви можете зараз потрапити в ці рекомендації, запропонувати свій контент. І я неймовірно рада, що в нас з'явиться другий сезон «Пса Патрона». Завдяки ініціативі «Тисяча весні» вони отримують фінансування, тому що це улюблений мультик мого сина, який дивився перший сезон. Це дуже крутий, класний контент. Я хочу, щоб його ставало більше. І зараз ця можливість відкрилась, тому користуйтесь цією нагодою.
1: Можливо, ви можете порадити канал для дітей, якими можна закрити оцю лакуну, яка з'явилася після блокування Маші Медведя, а дитина дивилася і тепер не зрозуміло, що їй включати. Що українського класного можна на YouTube подивитися?
0: Дивіться, я особисто обожнюю пані Калину. Це такий пізнавальний контент. Вона пані така яскрава. І вона викладала, потім видно, що в неї якась мотивація зникла. Але вона знову повернулась. Я зайшла в коментарі, побачила, як люди почали писати. Нарешті пані Калина повернулася. Нашим діткам буде що дивитись, тому я сміливо можу рекомендувати. Дуже класний контент. Однозначно Бробокс, який робить наше Суспільне. Там багато є теж мультиків. Є гарні англомовні мультики, перекладені українською мовою. Тому теж є що подивитись. Для таких, підлітків на межі 10-12 років є класний анімаційний канал Лолка, майже 1 мільйон підписників, мало хто його знає, але дівчинка робить дуже круту в такому анімешному стилі сюжети, гарні, класні. Маю надію, що вона більше проявиться для аудиторії. Звичайно, є блогерські канали, вони частково з них, хтось із них перейшов на англійську мову. Гарні канали, я не буду їх просто рекомендувати, бо частина там контенту з них була російською раніше. Але вони молодці, вони зробили над собою зусилля і перейшли хоча б на англійську мову. В Ютубі достатньо контенту дитячого, англомовного, україномовного. Треба просто докласти зусилля, а не вмикати контент. Тут я, мабуть, ще як це в докину фіксики, смішарики, синій трактор. Це теж все російський контент, який перекладений українською мовою. На жаль, нам важче буде його заблокувати, тому що тут немає такої м'якої пропаганди, але. Якщо є змога не дивитися контент, я би радила не робити цього.
1: Олю, дякую величезне за розмову і за те, що таки вдалося досягнути результату. І Маші, і Медведі більше в українському Ютубі немає. Друзі, це була Ольга Тищук, експертка з розвитку брендів Ютуб, засновниця TD Hub. Далі у нас новини. В'ячеслав Цимбалюк у студії. Слава, будь ласка.
2: Так, дякую, Яно. Насамперед повідомлю, що зараз в Києві та частині північних регіонів України знову оголошено повітряну тривогу. Ворог продовжує практично безупинно запускати реактивні безпілотники, тож просимо вас перебувати у безпеці. Ну і київщина нині у жалобі. Напередодні через російські атаки в столичному регіоні загинуло 39 людей. Найбільше 38 загиблих у селі Мила, де після ворожого удару детонували боєприпаси. 34 з них загинули у пансіонаті для людей похилого віку, що ще 14-річну дівчинку вбила армія Росії у Бориспільському районі. До медиків також напередодні звернулося 50 постраждалих. 9 нині у лікарні, повідомив заступник начальника Київської обласної військової адміністрації Іван Добровольський. У області значні руйнування, потрощено близько 200 приватних домогосподарств, більшість у селі Мила. Нині там продовжують працювати надзвичайники і вибухотехніки. Зі складів досі час від часу лунають вибухи, детонації. Мешканцям села допомагають оформити документи на допомогу, а піротехніки обстежують всі подвір'я.
3: Розкидано було багато боєприпасів, якби внаслідок вибуху. Тому триває такий побудинковий обхід силами ДСНС, рятувальників, саперів і нацполіція, шукаючи вибухонебезпечні предмети, об'єкти. Іноді доводиться спеціально їх або евакуйовувати, або підривати на місці.
2: Четверо. Понад 200 боєзіткнень сталося на фронті за минулу добу, повідомив Генштаб ЗСУ. Найбільше 31 атаку наші захисники відбили в районі Костянтинівки, а на одному з найважчих напрямків Слов'янсько-Краматорському щодня нищать логістику окупантів крилаті дрони. Коштують вони десятки тисяч гривень, а долітають у глибокий тил ворога. І хоча росіяни пристосовуються до української тактики, пілоти батальйону безпілотних систем «Апачі» 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ знайшли протидії. Ретельне планування маршрутів, нові тактики польотів і правильна мотивація. Бойова робота пілотів, мідлстрайків і реквізити для допомоги нашим захисникам будуть далі в сюжеті.
4: Ну ти лучше. Ну хера собі, родиво.
5: Два із двох.
6: Екіпажі пілотів батальйону «Апачі» 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ працюють на одному з найгарячіших напрямків фронту – Слов'янсько-Краматорському. Їхня зброя – дрони середньої дальності, зокрема «Дартс» і «Блискавка». Їхня пріоритетна ціль – російська тилова логістика.
7: На «Блискавці» на даний час ми залітаємо на 65 кілометрів. На «Дартсі» саме більше, що ми залітали, це 105 кілометрів, але, на жаль, без ураження цілі.
6: В умовах бою цінна кожна хвилина, тому хлопці часу не гаять. Від отримання задачі до знищення цілі менше години. Першочергові цілі визначає командування.
7: Це можуть бути розташування особового складу, гармати, точки пілотів. Транспорт.
6: Однак настановами командирів бійці не обмежуються, проявляють ініціативу.
7: Коли ми у вільному полюванні, Це у нас може бути автомобільний транспорт, так же само важка техніка, яка переміщується по районам їхнього зосередження, розташування місця особового складу, командно-штабні машини.
5: Що буде логістика вирізати? Одна з основних логістичних жил у них проходить. Зараз будемо пробувати щось там вловити. Якщо там нічого не буде, то будемо продовжувати шлях.
6: За кожним успішним ураженням стоїть кропітка робота. Логістика – найскладніша ціль для ураження, переконаний Станіслав. Він вже понад рік літає на дарцах.
8: По-перше, воно рухоме, а по-друге, ти ніколи не знаєш, де тобі буде їхати машина на зустріч. І тобі треба обирати під ландшафт, під дерева, під все. Тобі треба буде заходи підбирати. Тобто десь там дорога ширша, десь вужча, десь дерева є. І це все треба враховувати.
6: Якщо дронами можна керувати, а артилерію наводити, то погодні умови коригування не підвладні. Тож робота зупиняється.
9: Може бути великий вітер, і це дуже-дуже заважає польоту і ураженню самої цілі. В дощ ми не літаємо, але є винятки. Якщо ціль срочна, то були й такі моменти.
6: Головний пріоритет під час виконання завдань – життя бійців. Тому для особового складу створені відповідні умови. Керують безпілотниками віддалено за допомогою супутника.
7: В пілотів покраща робота, коли вони сидять в більш-менш комфортних приміщеннях. Вони в спокої, вони не думають, що по ним зараз може щось прилетіти. Вони спокійно летять, виконують свою роботу, коли вже наземна група знаходиться в укриттях.
6: Окупанти на фронті недоотримують забезпечення. Однак і в тилу ворожа логістика не почувається у безпеці, бо постійно під прицілом мідлстрайків. Це наслідки успішної роботи пілотів 81-ї бригади протягом останніх 2 місяців.
7: Майже кожен заліт в місто була ціль, було дуже багато техніки. Зараз залітаємо в міста, то техніки мало. Цивільні їздять, але військових дуже важко знайти.
6: Ретельне планування і постійна розробка нових маршрутів польотів – запорука успішного виконання операції, впевнені у бригаді. Адже росіяни поступово адаптуються до атак.
8: Один раз прилетів, вони примерно той маршрут знають. На другий виліт вони вже туди можуть і вогневу групу прислати на земку, і можуть і FPV-шку вже послати туди. І треба змінювати курс польоту, змінювати висоту.
6: Через 40 хвилин після запуску борта екіпаж знаходить важливу ціль – ворожу вантажівку.
9: Так, щось їде.
5: Працюємо, так, тоді по грузовому працюємо.
9: І вийшов, так?
5: Давай по ній відпрацюємо. Через праве крило.
9: Обережно.
5: Потихонечку зараз попробуємо. Там невдобно, там дерево було.
9: Це буханка по-любому воєнна.
5: Так, так.
9: Ось вона перед тобою знизу.
5: Так.
9: Обережне дерево.
7: Тільки що уразили ми буханку. Військовий автомобіль, було замічено під час на підльоті, що зупинився транспортний засіб, вибіг особовий склад. В принципі, це є один з перших признаків, що це військовий. Бо цивільні, ми їх не трогаємо.
6: Ворог намагався протидіяти. Пілоти ледь не втратили борт, однак безуспішно.
7: Да, під час виконання завдань по нам було відкрито стрілецькою зброєю вогневе ураження. Хотіли по нам нанести. В принципі, пілоти вчасно зреагували, ушли от стрілецького озброєння.
6: Робота не зупиняється ні на мить. Одразу після ураження вантажівки командир дає команду наземній групі ставити другий борт.
5: Зараз ще на блискавці летимо. Це самі такі волнительні моменти. Пілот злітає, а ще більш волнительні, коли заходить в цель.
2: Ото гілляки.
10: Да.
2: Ну, пожалуйста.
7: Да, все, дякую. Так, все робота.
6: Кілька годин бойової роботи, 2 точних влучання. Це не просто статистика, це безпека бойових побратимів.
9: Кожне моє ураження – це маленька частинка того, що я можу зробити. Щоб не було прильотів по нашим хлопцям там на нулі.
6: За словами захисників, аби протидіяти російській армії, потрібно завжди бути на крок попереду. А мідлстрайки якнайкраще втілюють це підтвердження в реальному житті.
11: В них набагато більше ресурсів, але, на мою думку, якість краще кількості. І, в принципі, у нас немає іншого вибору по-іншому перемогти якось.
6: А Анна Руда, Олександр Іванов. Спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
2: Фізики-ядерники знову потрібні, а авіаційна та ракетокосмічна галузі вперше за багато років 100% виконали державне замовлення. Цьогорічна рекордна вступна кампанія в Україні позначилася і на прифронтовому Харкові. Попри близькість фронту та постійні обстріли, кількість заяв абітурієнтів у порівнянні з минулим роком зросла на 50%, майже до 75 тисяч. Які спеціальності обирають і як провідні українські дефенс-тек компанії доволі буквально полюють на молодих інженерів? Спеціальний репортаж Тетяни Доцяк.
12: Подружки Аліна та Лілія – новоспечені студентки університету імені Каразіна. Вчитимуться на психолога й економіста. Це одні з найпопулярніших спеціальностей у виші.
13: Мені дуже подобається тема економіки, математика та бізнес, гроші. Ця робота дуже перспективна, багато хто хоче допомагати економіці України.
12: Цьогоріч університет працюватиме за змішаним форматом. В укритті відбуватимуться практика та лабораторні. Це особливо важливо для природничих спеціальностей, а цього року до них особливий інтерес. В університеті майже 20 тисяч заяв на бакалаврат. Торік було 14 тисяч. Традиційно популярні менеджмент, психологія, IT, медицина та право. Але побільшало також майбутніх хіміків.
14: По Харківській області зареєстрували 16 тисяч з копійками взагалі абітурієнтів, і на хімію лише 147. Фізиків було набагато більше. З огляду на ці цифри, ми дуже вболівали за те, скільки прийде абітурієнтів. Але прийшло більше.
12: Хіміки сьогодні потрібні у дуже різних сферах. Від фармацевтики до контролю якості продуктів і пального, до лабораторних досліджень та органічного синтезу. Під час війни великий попит на криміналістів і фахівців з оборонних технологій.
14: Всі розуміють, що хімія і хімічні знання надзвичайно важливі з точки зору розробки в галузі оборонних технологій, і попит на таких випускників величезний. Крім того, війна породила ще один величезний попит на криміналістів.
12: На фізико-технічному факультеті теж зросла кількість студентів. Цього року є 24 першокурсники. 22-го було 8, розповідає директор. На ядерних технологіях уперше за час повномасштабної війни заповнені всі бюджетні місця. А приватні компанії рекрутують майбутніх фахівців іще під час навчання.
15: Зараз ми бачимо, я казав про це там пару років тому, але зараз ми бачимо вже трошечки спад на комп'ютерні науки, тому що ринок перенаситився. А ось фахівців-природничників зараз, умовно кажучи, на розпад. Це і такі компанії там у нас співпраці, як і Firepoint і так далі.
12: Випускники можуть працювати в науці, медицині, у технологічних компаніях, а для фахівців із ядерної фізики серед ключових – атомна енергетика. Енергетика стала одним із головних напрямів цьогорічного вступу і до Харківського політеху. Загалом університет отримав на понад третину заяв більше, ніж зазвичай. А електрична інженерія за кількістю поданих заяв на бюджет поступилася лише комп'ютерним наукам.
16: У нас програма електроенергетика, на ній 5 кафедр. Ми повністю, у нас максимальне держзамовлення 105 місць, нам 105 місць і дали. Тільки четверо відмовились. Крім того, у нас ще є електромеханіки, де також там біля 40 осіб, і електропривід, де також 45 осіб. Тобто, якщо казати, це десь 200 осіб на електричну галузь.
12: Інтерес зріс разом із потребою відновлювати та перебудовувати енергосистему країни. Один із напрямів – розподілена генерація, локальні сонячні, вітрові електростанції. Їх уже вчаться проєктувати студенти. У десятці основних нині також хіміки.
17: В цьому році хіміки у нас показали кращу динаміку. Вони навіть посунули деякі спеціальності IT-галузі і вийшли вперед по загальній кількості рекомендацій саме на бюджет нашому університеті.
12: Інтерес до інженерії підсилює і технологічний ривок України під час війни. Молодь бачить, інженери потрібні також для повоєнної відбудови.
18: Всі відчули, що Україна має такий технологічний певний прорив. Та? Це на всьому світі, це йде в мас-медіа, дякуючи вам і дякуючи взагалі західним нашим партнерам, які визнають нашу інноваційність нашої країни. Тому через цю інноваційність і наш девіз нашого навіть університету про те, що країну відбудуть інженери, воно відчувається і серед молоді, і серед батьків.
12: У тому, що попит на інженерів збережеться, переконані у Харківському авіаційному інституті. Тут уперше за багато років повністю виконали державне замовлення на одному із ключових аерокосмічних напрямів. А на факультеті літакобудування вдвічі більше першокурсників, ніж торік. Основна причина – безпілотники незамінні на війні.
19: Такий всплеск у світі стосовно використання ВТОЛів для перевезення людей – це безпілотні літальні апарати, які будуть використовуватися як таксі майбутнього.
12: Дефенстех-компанії, кажуть, в авіаційному починають залучати майбутніх інженерів до роботи ще студентами. Серед працедавців – міжнародні «Боїнг» та «Байкар» та українські флагмани. Тому в ХАІ стартує проєкт. Долучатимуть роботодавців до підготовки майбутніх фахівців уже зі школи.
20: Відома компанія «Firepoint». На сьогоднішній день в ній працюють більше 70 випускників Харківського авіаційного інституту. Ми так само працюємо і з цією компанією, і з компанією «Прогрестех», і з українськими флагманськими виробниками авіаційної техніки, і з компанією «Антонов», і «Мотор Січ», і «Івченка Прогрес».
12: Війна стала гонитвою технологій – від безпілотників до енергетики, ядерної фізики та хімії. Уже сьогодні такі фахівці потрібні країні, а після війни потреба в них лише зростатиме через масштабну відбудову. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ІСТВ», «Єдині новини».
2: Тут світанок зустрічають під звуки фортепіано, а пляжний відпочинок переривають сирени та російські обстріли. Попри війну, Одеса намагається зберегти статус головного курорту України. Туристів цього року менше, але ті, хто приїздять, кажуть, навіть після нічних атак Одеса дає можливість хоча б на кілька годин відчути життя, яке було до війни. Як сьогодні відпочиває місто між повітряними тривогами у сюжеті наших колег з Independence Avenue Media.
21: П'ята 40 ранку. На одеському пляжі Ланжерон люди зустрічають світанок. Поміж інших поранений ветеран війни з Львівщини Микола Лобур разом з коханою.
22: Я взагалі не очікував, що така кількість людей буде. Ну класно, круто, ну це дуже круто, це надихає.
21: Такі піано-світанки проводяться в Одесі щовихідних вже 2.5 роки. Музикант Ігор Янчук грає тут безкоштовно.
23: Для мене це більше, ніж концерт, це як молитва. Я приходжу, запалюю свічки, відкриваю свій інструмент. Десна називається. Це мій алтар. І читаю молитву граючи.
21: Ближче опівдня заповнюються пляжі міста. Щоправда, цього року туристів бракує.
24: У нас набагато більше було кроватів. У прошлому році 80, зараз 30.
21: На одеських пляжах встановили 19 мобільних укриттів. Однак у разі пусків балістичних ракет у відпочивальників є лише 2 хвилини, аби сховатися.
25: Було дуже страшно. Ну, завдяки нашим добрим жителям, да, нам допомогли, і ми вчасно заховалися.
26: Гаряча, молода, сладка, сахарна, сочна, кукурудза.
21: Переселенка з Донеччини Ганна торгує на одеському пляжі традиційними смаколиками та допомагає організовувати евакуацію відпочивальників під час тривоги.
27: Я пару кричу, ідіть в бомбосховище. До мене звертаються господарі пляжів, щоб я виводила людей з води. Тож, в принципі, все безпечно. Реагуємо вчасно. Приносимо людям задоволення та насолоду. На жаль, тривоги заважають моєму бізнесу. А так люди насолоджуються, купаються. Водичка чистенька.
21: Двоє туристів з Києва не жалкують, що приїхали відпочивати, навіть попри те, що готель, де зупинилися, потрощило під час чергової російської атаки.
28: Встаємо, я будю його і дивлюсь, горить, типу, внутрі, типу, машини, типу, всі кричать, там бігають. Не жалію, що приїхав в Одесу, побачився, просто царапини.
21: Попри війну працюють і екскурсії, як історичним центром Одеси, так і підземні.
29: Там не працює зв'язок, тобто позвоніть мамі нельзя.
21: Ці катакомби розташовані на глибині у понад 20 метрів.
0: Наші одеські катакомби дійсно без перебільшення найдовші в світі.
21: З початку 19 століття для розбудови міста активно видобували вапняк. Утворені у результаті лабіринти стали місцем переховування партизан у Першу та Другу світові війни. У наш час вони стали укриттям від російських обстрілів.
0: Ось тут уже напис. 3 квітня. Ракетний удар 5:55 ранку. Да? Тобто от уже фіксувалися ті події, свідками яких ми з вами, власне, і були.
21: Вже з 12-ї ночі у місті починається комендантська година та режим світломаскування. Пересуватися вулицями заборонено до 5-ї ранку. Independent Avenue Media, Одеса.
2: На цьому поки що все. Наш наступний випуск за 15 хвилин, рівно о 1-й, а далі продовжується марафон.
1: Чим гірші справи в Росії, тим більше трешу за перебріком по телевізору. Цю просту істину ми помітили ще за часів АТО. А після початку так званої спецоперації теорія підтверджувалася десятки разів. Тобто варто за чортам десь зашквариться, як на всіх каналах РФ одразу починаються бенефіси міських божевільних.
3: Росія в любом случае побіждає, Росія побідіцель. Росія запросит території, которые принадлежат ей, і постепенно шаг за шагом она их вернет.
4: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
1: От і цього разу на тлі провалу весняно-літнього наступу і, м'яко кажучи, невеселих прогнозів навіть від експертів Russia Today.
5: Росія при нинішньому курсі одержит первую победу, потому что не достигнет ни одной из целей, которые президент Путин поставил перед собой 22 февраля.
1: Куратори інформаційної політики в РФ вирішили не вигадувати велосипед, а осідлати перевірену конячку. Бачите, вже ряжені махають гривами.
7: Я вижу, что ближайшее будущее очень хорошо для России. Все хорошо будет в стране. Для президента Росії.
1: Якщо говорить по суті, то формат не змінюється вже багато років. Щоразу гостьові редактори збирають в студії або акторів, або міських божевільних, після чого ті починають дружно волати, як Росія всіх переможе, рознесе і взагалі у неї найбільш світле майбутнє в галактиці.
7: Зараз економіка буде улучшатися. И это только продолжится в будущем. Новый друг у России появится, это Китай, и эти отношения тоже будут улучшаться.
1: Зет-патріоти біля екранів у такі хвилини дають окропу прямо в штани. Адже між компетентною аналітикою якогось професора і рядженим зачуханом глибинний народ у 10 випадках з 10 обере саме зачухана. Ну, якщо зачухан ще й тіпа на місцевий, то надійність прогнозів можна одразу множити на 5. О, ні-ні-ні, навіть на 8.
8: Дружба Росії з Пакистаном, Індія, Китай, Корея дає Росію вид стати самі мощні держави в мірі. Це те, що зараз відбувається і буде відбуватися.
1: Ну ось же ж, Марія, ось, а ми ще хвилювались, радів на дивані ура патріот Ваня. Всі останні тижні Ваня з родиною дихали тліючими трусами з Wildberries, через що помітно нервували. Слава Богу, тепер можна заспокоїтись. Та як же ж інакше, самі бачите. Віщун чи то ринку, чи то Ірану Росії світле майбутнє пообіцяв. Не те, що Україна, то й їхніх бендеровських посіпак.
8: І, відповідно, чим Росія більше піднімається, буде більше держава, Європа, Америка упадуть. Це, між прочим, доказав недавно я з Ірана родом. Іран доказав, що нет такого гегемону, як Америки.
1: Цікаво, до речі, що в подібних шоу для альтернативно обдарованих ряжені, як правило, представляють країни, які мають проблеми із США. Скажімо, до іранського віщуна рівно у цих же студіях роками феєріл, вибач, господи, математик з Афганістана. Вочевидь, пацан веде підрахунки у талібів, скільки хлопчиків потрібно продати в сексуальне рабство.
9: Переломний етап, Америка ущерпається. Америка, як велике державні будуть. Скоро американські ущерпаються. Я так рассчитую. До 2025 року починається, все до 2027, все американське, як державні будуть.
1: Якщо ж говорити серйозно, то і афганський математик, і іранський фрезерувальник, і пенсіонерка із Сербії на російських каналах видають на гора, по суті, однакові тексти. Мабуть, в редакторських групах великі проблеми із фантазією і креативом. Ну, або вони просто не напружуються.
9: Америка рухнеться, Америка теж рухнеться.
8: Європа, Америка упадуть.
1: Ну, якщо комусь мало прикладів, на погони можна закинути ще й обіцянки аж десятирічної давнини від уже згаданої сербської провидиці. Ви не повірите, але у 2016 році ура патріотам обіцяли крах Америки і розвал ЄС.
6: І що буде? Де тоді буде Америка, США?
10: В Америке дела обстоят плохо в экономическом отношении.
6: Можно ли сделать вывод, что Америка ослабнет, Россия укрепится?
10: Да.
6: А Європейський Союз розпадеться?
10: Скоро почнеться крах Європейського Союзу.
1: А люди за перебріком це дивились і вірили. Більше того, там ще й країни Балтії мали добровільно до Росії приєднатись.
11: А що буде з Естонією, Литвою?
10: Вони присоединяться к Росії.
11: Добровольно или нет?
10: Добровольно, добровольно.
1: І дуже хочеться уточнити, що там, як там, приєднались все-таки з моменту вангувань минуло 10 років. Але з урахуванням того, що пам'ять в глибинного народу, наче в рибки, продюсери подібних шоу можуть не хвилюватися, адже не складно обдурити тих, хто радий обманюватися сам.
13: Я дуже вірю в те, що прогноз, який був дан 500 років назад старцем Філофеєм, що всі західні царства утонуть від невір'я своєго.
1: Бачили, друзі, яка потужна перемога. Всі вороги від невіри, виявляється, потонуть. І лише Росіюшка буде триматися, наче третій Рим, ще й на матраці почне по кайфу плавати.
13: Чи тільки Москва буде, третій Рим буде стояла і стоять буде. Кстати, Ванга це частично підтвердив, але це прогноз, він теж сказав, що там... Многие страны европейские, которые сильно заражены русофобией, сейчас очень могут пострадать.
1: Тобто самі вигадали страшилку, самі в ній перемогли і сидять щасливі цілою країною. Адже важко бути крутими в економіці, в соціальних стандартах, в рівні зарплат. Тому такими дрібницями холопи мірятися не бажають. Зате щічки миттєво рожевіють, коли світле майбутнє їм на словах обіцяє фіг зна хто, причому навіть без пальто.
14: З Росії ісследователі наслідя Нострадамуса традиційно зв'язують несколько катренов. Вот один із них.
15: Подобно Грифону придет король Европы, сопровождаемый людьми севера. Он поведет большое войско красных и белых и выступит против царя Вавилона.
1: Походу мало було чувачкам нещасної баби Ванги. Тепер, як бачите, і Нострадамуса вирішили приплести. Ні, ну а що, як то кажуть, не завадить? Тим більше в плані натягування сови на глобус передбачення Нострадамуса цілком робоче.
14: Эти строки трактуют как предсказание усиления влияния России на мировой арене и обещание, что Россия принесет миру мир после череды глобальных катастроф.
1: Просто уявить рівень публіки, яка все це дивиться, а потім ще хтось дивується феєричним російським новинам. Скажімо, нещодавно там звільнили світило місцевої економіки. Чувачок роками працював на топ-посадах. Але проблема в тому, що реальний експерт Андрій Клепач посмів засумніватися в світлому економічному майбутньому рідної країни. Причому на основі реальних цифр, а не вангування.
16: Ми відстаємо. Ми проігрываємо технологічну і економічну конкуренцію в світі. Причому я вже сказав, ми її проігрываємо не тільки Китаю і США. Ми в чому-то її проігрываємо Україні. Ми в цій війні на істощення не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там все рухне. Не рухнуло і не рухне. У нас наростають іздержки, заявив Клепач.
1: У будь-якій нормальній країні це було б, як то кажуть, базою. Бо робити прогнози потрібно на основі експертних оцінок.
16: Конфликт на Украине с участием НАТО уже длится дольше, чем Великая Отечественная война, и пока его завершения не видно. Обе стороны наращивают интенсивность ударов, в том числе по экономике друг друга. Потери от ударов ВСУ по нашей инфраструктуре, портовой, нефтегазовой, по химическим комплексам, логистике нарастают и уже превращаются в заметный макроэкономический барьер роста российской экономики, сказал Клепач.
1: Але Клепача, який все життя пропрацював на благо України, тупо вигнали в шию. А в цей час федеральні канали захоплено крутять фантазії про цифрову економіку від якогось бразильського провідця.
17: Росія стане першою страной, которая покажет миру настоящую цифровую экономику, превратив киберпространство в территорию с настоящими физическими пространствами, защищенными военными методами.
1: Ось що глибинний народ хоче слухати, не оцих от ваших експертів. Мамкін віщун ура патріотам на погони ще й медичних сенсацій підкинув, щоб ви розуміли, найближчим часом загнеться більшість фармацевтичних гігантів, адже в Сибіру знайдуть ліки від всіх хвороб.
17: Ви зможете. есть. Благодаря научным достижениям, новые материалы и сплавы, которые придут к нам из Сибири, и они помогут нам бороться со всеми возможными бактериями.
1: Цікаво, а цими суперліками можна буде вилікувати рашизм головного мозку? Ну так, щоб люди припинили плескати в долоні, коли їх, вибачте, примітивно, н***ують. Давайте ми вам зараз заради сміху покажемо старі пророцтва рівно цього ж віщуна з Бразилії.
16: Живой Нострадамус из Бразилии предсказал жестокую летнюю засуху в Европе, власти ИИ и окончание СВО. К марту 2026 года Украина будет раздроблена, пророссийские регионы будут признаны на международном уровне, а за кулисами Китай будет тайно всем управлять, отметил живой Нострадамус.
1: Ну, як ви розумієте, березень 2026 року давно пройшов. І тут би пропагандістам вибачитись перед глядачами за подібних персонажів у ЗМІ. Натомість чорнороті просто перебувають стару брехню новою. Що там, не спрацював крах України? Ну, буває. До речі, ось всім нове пророцтво. До кінця 2026-го бендеровський агрорейх точно розвалиться.
12: У 2012 году приїжджав сюди Янукович. И тогда, сделав его гороскоп, я пришел к выводу, что Янукович слабый правитель и что Украина с 2014 года начнет разваливаться. И этот процесс будет продолжаться 12 лет, то есть до конца 2026 года.
1: Просто запам'ятайте цей лайф, адже вже в січні 2027-го ми з вами будемо глумитись над цим, як глумились свого часу над творчістю Діда Ванги і інших міських божевільних. Там капітуляцію України переносили вже разів 150, і це лише за останні роки.
18: Я думаю, от так, до сентября, где-то в сентября, июнь, до сентября, от в сентябре должно стихнуть. Это по моєму видению, там, числа 17, от цифра 17 виходить.
19: Через 31 день, если хотите, заканчивается война на Украине. Та гарантірую.
1: З іншого боку, нам точно не варто заважати росіянам багатіть думкою. Більше того, було б у рази гірше, якби ура-патріоти слухали реальних експертів і проводили роботу над помилками. А так, нехай собі мріють то про суперліки, то про незайманих дівчат з Європи для кожного учасника СВО. Просто нагадаємо, що мріють не шкідливо, зате точно шкідливо жити в рожевих окулярах під час війни на виснаження. І, здається, недаремно кажуть, що найбільше руський мір просаджує тупість його адептів.
20: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
20: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
20: «Єдині новини» в центрі подій.
2: 13-та година в Києві. Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. 3,5 тисячі людей у 8 населених пунктах Гадяцької громади на Полтавщині залишилися без світла через аварійну ситуацію. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківніч. Нині ремонтні роботи тривають і бригади працюють над відновленням електропостачання. Вже четверту добу беззупинно ворог тероризує столицю. З четверга і дотепер у Києві зо півсотні разів оголошували тривогу. На жаль, є загиблі і поранені. Лише цієї ночі щонайменше три людини постраждали в Оболонському районі від ворожого влучання. Там горіла 12-поверхова будівля. У Подільському російські дрони щонайменше чотири рази били по нежитловій забудові. У Голосіївському зайнялася адмінбудівля, а під ранок внаслідок атаки виникло загоряння і у нежитловій будівлі. В Деснянському районі горіла трава на відкритій території площею 2 гектари. Всі пожежі, які спричинили ворожі удари по столиці від учора, ліквідовані. Київщина сьогодні в жалобі за загиблими внаслідок ворожого удару у селі Мила Бучанського району. Під удар російських військ потрапили склади боєприпасів. Це спричинило масштабну детонацію вибухонебезпечних предметів, які там зберігалися. Наразі відомо про 38 загиблих, 20 людей поранені, серед них дві дитини. Із зони надзвичайної події евакуювали майже 400 людей. Пошкоджено житлові будинки та пансіонат. Вже третій день на місці триває ліквідація наслідків.
23: Чорний дим над селом Мила у Бучанському районі видно ще здалеку. На в'їзді десятки машин рятувальників і швидкі. Час від часу тут чути вибухи. Це вже добу детонують боєприпаси. Довкола важко знайти вцілілий будинок. У дворі пані Галини досі тліє сарай і гараж, де вщент згоріла Волга. Хата хоч і понівечена, але жити можна. І це диво, каже жінка, бо тут творилося пекло.
0: Я колупасила, а потім тут же другий раз, потім, ну, коротше, до 5 ударів сразу. Ну, все, вікна вилетіли, все почало горіти. Я сама дитина-інвалід. Чоловік на роботі був. Вийти на вулицю не можна було. Тут усе летіло, стріляло. Тут касети, мабуть, взривалось. Таке робилося, що страшне.
23: Разом із сином жінка опинилася у пастці. Ховалися у спальні.
0: Я тут дитину положила в угол, туди вона кидала на нього одіяло. Все, що знайшла, подушки, одіяло. Кажу, сину, сиди. А вікна то зразу вилетіли. Думала, щоб тільки криша не загорілась. Думаю, якщо буде горіти криша, то буде якось його через вікно викидати.
23: Чоловік пані Галини показує, що назбирав у дворі. Більші боєприпаси вже вивезли вибухотехніки. Склади, з яких розліталося залізо, метрів за 300 звідси. Детонація почалася близько 8 вечора у п'ятницю, після того, як туди влучив російський дрон. Ось перші кадри із пабліки. Надзвичайники, попри вибухи, проривалися, щоб врятувати людей.
3: Влазьте побільше в машину, скільки влізе. Давай.
4: Лягайте.
21: Буквально в перші секунди вдалося врятувати прям 10 людей. Тобто це люди, які перебували на вулиці, які перебували саме в переходах. Далі вже загалом за ніч разом з поліцейськими рятувальники евакуювали близько 400 людей.
23: Чим ближче до епіцентру вибуху, тим ситуація страшніша. Довкола одні руїни. Тут важко дихати, а під ногами хрустять гільзи. Усіх людей звідси евакуювали. Рятувальники поки не пускають людей до осель, тому що довкола дуже багато снарядів, у тому числі нерозірваних. А зі складів позаду мене час від часу лунають вибухи, тобто детонація навіть станом на вечір триває. Від деяких будинків залишилися лише обвуглені стіни. Тут був пансіонат для літніх людей. На його подвір'ї мішки з тілами загиблих. Саме тут жертв найбільше – 34 людини. У будинку навпроти жінка прийшла на впізнання чоловіка. Чоловік пані Жан не встиг зателефонувати, їй щойно стався приліт. Він взяв собаку і спустився у підвал. До них забіг ще один незнайомець, який приїжджав повз і попросився в укриття.
24: Я потім до сина набирала постійно, щоб його визволяли з підвалу, бо я розуміла, що це буде щось масштабно.
25: Машина була в гаражі, згоріла повністю, і вони там в підвалі в гаражі були.
24: Вони задихнулися.
23: Сім'я вже пережила жахіття у 22-му. Селище було в окупації, росіяни перетворили оселі людей на руїни і тероризували місцевих жителів.
26: Він пережив цю окупацію, він виїхав звідти. Хоча тут згоріло теж будинки, дуже багато всього згоріло. А він не пережив. Тероризувалися просто.
23: З будинку видно епіцентр удару, а у дворі і в самій хаті валяються боєприпаси.
25: І там ще бойова частина снаряду лежить.
23: Про те, що по сусідству зберігають зброю, люди і не здогадувались.
25: Зовсім ніхто не знав, які тут склади. Тут, що було відомо, це склади і якась фабрика по розливу питної води. Мала зберігатися вода, але, на жаль, зберігається зброя і оці цинки патронами. В цьому є доказ. Я рахую, це ненормально. Тим більше це є стрілецька зброя, яка повинна бути на фронті.
23: Склад належав силам оборони. Це підтвердив президент. Чому снаряди тримали буквально посеред житлових будинків, з'ясовуватимуть слідчі. Вже відкрили два кримінальні провадження.
27: Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути.
23: Станом на зараз відомо, що ця трагедія забрала життя 38 людей. Серед них і голова громади. Щонайменше четверо зниклі безвісти. На Київщині сьогодні оголосили День жалоби.
26: Не знаю, як далі жити, взагалі не знаю.
25: Є дитина.
23: Христина Гавриш, Андрій Біньковський, Факти, ICTV, Єдині новини.
2: А Харківська обласна прокуратура розслідує загибель трьох людей під час щорічного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Посадовцям військової адміністрації загрожує службова недбалість. Це трапилось напередодні в селі Наталине Берестинського району Харківської області. Окупанти вдарили іскандером по учасниках забігу. Серед загиблих – поліцейські. Ще двоє людей поранені. Адреса заходу була оприлюднена в анонсі і розповсюджена у соцмережах. Прокурори мають з'ясувати, чи організатори належно подбали про безпеку учасників, чи врахували ситуацію в регіоні та чи зробили все необхідне, щоб не наражати людей на небезпеку. Очільник ЦРУ Джон Редкліф під час нерозголошуваного візиту до Москви цього тижня запропонував провести тристоронній саміт лідерів України, США та Росії. Як запевняє видання Axios, у Москві Редкліф зустрівся з керівниками російських спецслужб, директором ФСБ Олександром Бортніковим та головою розвідки Сергієм Нарішкіним. Вони обговорювали можливість відновлення переговорів між Україною та Росією за посередництва Сполучених Штатів. Редкліф також запропонував провести зустріч Зеленського, Трампа та Путіна. Головне завдання потенційних перемовин – пошук шляхів для припинення війни. Американська сторона вже раніше пропонувала провести зустріч лідерів трьох країн. Володимир Зеленський цю ідею неодноразово підтримував, однак Путін щоразу її відкидав. Про переговори Редкліфа в Москві та пропозицію щодо тристоронньої зустрічі американські посадовці у п'ятницю поінформували і президента України. А президент Фінляндії Олександр Стуб не вважає, що Росія найближчими роками наважиться напасти на НАТО. В інтерв'ю німецькому виданню Bild він заявив, що не бачить для цього жодних перемовин наразі. Так Стуб прокоментував попередження німецьких військових, що Росія може бути готовою атакувати територію Альянсу до 2029 року. Водночас фінський президент наголосив, країни НАТО мають готуватися до найгіршого сценарію. Стуб також назвав Україну найкращою гарантією безпеки Європи перед російською загрозою. Президент Естонії Алар Каріс також вважає малоймовірним напад Росії на його країну найближчими роками, проте, за його словами, неможливо передбачити, якою буде ситуація через 5, 10 або 15 років. А от прем'єр Польщі Дональд Туск не відкидає російських провокацій проти країн НАТО. Він наголосив, що ескалація з боку Росії триває і закликав посилити українську ППО. Понад 220 боєзіткнень відбулося на фронті за минулу добу, про це повідомив наш Генштаб. Найбільше 31 атаку наші захисники відбили в районі Костянтинівки, на взяття якої ворог щоденно кидає сотні і сотні штурмовиків. Ще 30 зіткнень нарахували на Покровському напрямку, який теж залишається одним з найгарячіших на фронті. По 10 разів окупанти намагалися просунутися на Південно-Слобожанському та Гуляйпільському відтинках. Ще 9 атак нарахували в районі Лиману, 8 – напрямку Слов'янська. Водночас українські війська вразили тут 14 районів зосередження живої сили противника, 7 артилерійських систем та 6 пунктів управління БПЛА ворога. Загальні ж втрати окупантів за добу склали 1400 осіб вбитими та пораненими. Також було спалено один танк, 7 бойових броньованих машин, понад півсотні артсистем, 2 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони. Без їхньої роботи нині важко уявити сучасну війну. Вони і розвідку проводять, і вогонь коригують. Та й завдяки їхній роботі піхоту можна попередити про небезпеку. Це все про операторів розвідувальних крил. Саме від їхньої майстерності, реакції та спритності залежить багато чого на фронті. Наш воєнкор Олег Корнієнко побував на позиціях аеророзвідників 48-ї артилерійської бригади на Харківщині. До бійців вкрай складно дістатися, у повітрі постійно ворожі впівдрони, тож захисники збирають на детектори БПЛА, і ми просимо долучитися до збору. Більше в нашому матеріалі.
4: Після суцільної темряви небо над українським сходом поступово багряніє. З першим промінням сонця я з бійцями 48-ї артилерійської бригади намагаюся дістатися до аеророзвідників.
5: Я бачив по воздуху, що там гумна всяко літає.
4: Наш водій на псевдовуха моніторить небо і щосили тисне на газ. Що вище підіймається сонце, то більше у повітрі російських дронів.
5: Зараз у воздусі небезпека у нас. Зараз ланцет над нами літає. Посадка наша є укриття, і зараз ми посадку забили. Тобто це єдина така, скажімо так, захист один, можливість втікти від них.
4: Та це зараз нас рятують дерева взимку, вони лисі, і ховатися набагато складніше, каже Воха. Але попри небезпеку, він все одно виїжджає в дорогу, бо від нього залежить і ротація бійців, і доставка провізії.
6: Ну що, власне, начебто небо стало чистіше, і зараз знову спробуємо все ж таки доїхати на позиції.
4: Детектори дронів не замовкають. На екрані дорога, по якій ми їдемо, у ворога як на долоні. І заховатися ніде. Вуха ще дужче тисне на газ. Нині захисникам вкрай потрібні такі детектори. Тож допомогти зі збором можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані. Тим часом на позиціях пілоти вже готують до виліту своє крило. Це український розвідувальний безпілотник «Домаха». Він здатен пробути у повітрі до 3 годин і залетіти вглиб до окупантів на 40-50 кілометрів. «Домаха» миттю набирає швидкість і мчить сканувати окуповану територію. Ймовірно, тепер росіянам доводиться шукати укриття та пересиджувати. Та камера дозволяє розгледіти окупанта, якщо він навіть заховався під дерево.
7: Ходять по сірій погоді, блін, ночі ходять, стараються, скоріше всього. Не, попадаються індивідуми, які, да, скучно їм сидиться. Отам, от кстати, десь на гайку лежить.
4: Завдяки «Домасі» і вправності цих операторів картинку з окупованої території зараз бачимо не лише ми, але й командири. Поки жодної ворожої активності, але спостерігаємо за пожежею.
8: Ну що ж говорить, зараз подивимося, що поле скоріше.
7: Ні, так, посілок, що не бачиш.
4: Ймовірно, то результати роботи наших гармашів. Палає одна з лісосмуг. Там ворог і живу силу міг ховати, і важку техніку. Але щоб то все палало, розвідкрила у повітрі майже цілодобово. Цей екіпаж літає з березня, і вони не лише збирають розвіддані, але й коригують вогонь. Тим часом «Домаха» вже повертається до бійців. Те, що потрібно було, він вже зафіксував і скоро у загарбників підгоратиме.
9: А ви оце літали, то вам трошки туман мішав внизу, да, я так розумію?
7: Ну, чи димка йшла з поля, чи туман. Ви ж
8: можна опуститися ниже, але небезпечно.
7: Ніже можуть збити.
4: Після повернення бійці одразу готують пташку до нового вильоту. Команда піднятися у повітря може надійти щохвилини. Без цих очей вже й важко уявити сучасну війну.
8: Все, наш борт готов взльоту.
4: Натомість ми хутко стрибаємо у автівку і намагаємося виїхати. Небо тимчасово чисте від ворожих дронів, але це ненадовго. Буквально за кілька хвилин нам доведеться ховатися під деревами. Знову дрони і поряд керовані авіабомби розриватимуться.
9: І далі пішли.
4: Цього разу нам знову щастить, і ми знову вичікуємо момент, аби знову продовжити рух і не потрапити під приціл ворожого безпілотника. Олег Корнієнко, Олексій Дівченко, Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини.
2: На цьому поки що все. Більше нашому наступному випуску за 15 хвилин, а марафон триває.
10: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
11: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання. Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua
1: була війна.
12: Захищала Україну.
13: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: Про обстановку на північно-слобожанському та курському напрямках говоримо із речником 8-го корпусу десантно-штурмових військ Збройних сил України Вадимом Карп'яком, який сьогодні у нашій студії. Вадиме, рада бачити.
15: Ну, Яно, слава Україні.
14: Героям слава. І одразу нашим глядачам нагадаю, що коли говоримо з десантниками, у нас завжди на екрані QR-код, який веде на всеукраїнську платформу «Друзі ДШВ», де ви можете системно підтримувати наші десантно-штурмові війська. Адреса сайту теж на екрані. Вадиме, цього тижня росіяни аж тричі повідомляли про те, що вони захопили населені пункти у смузі відповідальності 8-го корпусу. Що відбулося насправді?
15: Ну, все як завжди. Вони просто давно, очевидно, не повідомляли про якісь свої звершення і вирішили оптом викладати. Справді, Новокостянтинівка, Писарівка і Храпівщина от буквально день у день вони повідомляли про те, що доблесно захопили. Ні, це все не відповідає дійсності. Там тривають бої, але ну ніхто нічого не захоплював. І найсмішніше було якраз з Храпівщиною. Це останній пункт, який вони повідомили, вони на підтвердження.

0: виводять. От, я думаю, що ми запишемо з ними цікаве інтерв'ю.
1: Угу.
0: От, але схема повторюється з місяця в місяць. Треба звітувати про щось, щось відбувається, тобто нестримним потоком. І вони просто звітують про те, що ну, от оце, оце, оце. Причому Новокостянтинівку вони вже якось навіть брали. Вони вже в липні повідомляли про контроль над Новокостянтинівкою. От, ну, вирішили ще раз повідомити, що вони її захопили. Тому ну, ми щоразу угруповання військ Курськ спростовує цю інформацію. Ми реагуємо на всі ці моменти, звичайно, але це вже доходить до абсурду певного.
1: Разом із тим, як вони діють? Тобто, яка зараз логіка ворожих штурмів? Як вони намагаються просуватися? І чи є ознаки активізації, підготовки до якогось більш серйозного наступу для створення оцієї, прости господи, буферної зони?
0: Ні. Ну, ми не фіксуємо жодних там накопичень для того, щоб розвивати якісь наступальні серйозні дії. Схема звичайна. Куди можуть, туди лізуть. Лізуть одиничками, двійками.
1: Угу.
0: Хоча ну, навіть теорія передбачає, що бажано двійками лізти, щоб один одного підстраховувати. Уже інколи лізуть одиничками, тому що особового складу не дуже вистачає на швидке поновлення. Тому економлять. Але сказати, що вони якось планують захоплювати і серйозними колонами рухатися в сторону обласних центрів, то ні, такого не можна сказати. Немає. Тобто ми не фіксуємо якихось змін, тактик. Тобто вони стараються рухатися, як і рухалися. Десь просочуватися. Інколи це вдається, тоді їх ну, трошки далі знищують. Найчастіше не вдається, і на моменті просочення їх знищують на підходах. Тому ну, ситуація стабільна.
1: Тобто це для них не пріоритетний напрямок, але вони все одно продовжують бойову активність для того, щоб і українське військо там
0: так,
1: мусило знаходитися.
0: Та, і... ну, вони не можуть зупинитися і сказати, що ми отут стоїмо, і, мовляв, от все, більше ми не рухаємося, mm-hmm. оце наше. Ні. Доки вони можуть, вони будуть рухатися. І наше завдання просто не давати їм рухатися і стягувати, і кріпити їх там, тому що як тільки ми перекинемо звідти кудись сили, очевидно, то вони почнуть там активніше. Де тонко, там рветься. Тому наше завдання не робити там тонко.
1: Оце переміщення не то, що по двоє, по одному. Наскільки воно зараз залишається ефективним? Тому що в якийсь момент росіяни осідлали цю конячку, і ця тактика була доволі ефективна, особливо на сході, коли цими малими пішими групами вони просто просочувалися в населені пункти і створювали там величезні проблеми. Але вже для українського війська це не новинка те, що вони так роблять.
0: Так, ми навчилися цьому протидіяти. Але ефективнішого способу немає.
1: Немає.
0: Тому пересування великими групами завжди помітніше і завжди швидше його виявити. Тобто простіше побачити трьох людей, навіть які йдуть на відтяжці одне від одного, там 10-15 метрів, угу. все одно тепловий слід навіть залишається в тепловізорі. Та одну людину складніше виявити. Тим більше, якщо вона вміє маскуватися, рухається вночі. Вночі не все можна перекрити одночасно тепловізійними камерами і тому так. Тобто це достатньо ефективно, вони ж не просто рухаються. У них є якесь таке поняття, що їм треба дорухатись до якоїсь точки і там чекати накопичення, поки ще один не дійде. Тобто чекати можна тиждень, можна два, можна місяць, поки якісь не доповзуть. Тому що більшість їх знищується, угу. потім вони отак, як, наприклад, у цій Храпівщині, от їх там назбиралося троє.
1: Дістали
0: і вони
1: прапор.
0: Дістали прапор, і їхнє завдання умовно зафіксувати, що вони там з прапором. І все. Це готовий матеріал для того, щоб пропаганда російська почала працювати. Нам тоді треба це спростовувати. Вони потрапляють в полон, але вже пішло на російську аудиторію. Їй же ж російська аудиторія цікавить,
1: так.
0: а не наша. Та? От, Храпівщина, мовляв, наша. Тому...
1: Тож вони можуть з цим прапором сфотографуватися в будь-якій точці, сказати, що це Храпівщина.
0: Теоретично можуть, але, ну, в принципі, за сучасним осінтом, ну, можна вирахувати, та, де, тобто, все-таки є якісь уявлення, що треба хоча б на краєчку Храпівщини чи біля неї, угу. щоб геотех якось грав.
1: Про роботу корпусу і ваших бригад із цивільними. 46-та бригада провела інтенсив незалежності для цивільного населення. У нас є відео, ми зараз його покажемо, щоб люди бачили, як це, власне, виглядало. А ви розкажіть нам, будь ласка, взагалі про цей захід, про його мету і
0: о,
1: чого, власне, досягнути?
0: Цивільні смугу перешкод проходять. Так, це 46-та бригада, вона продовжує єдина, наскільки я розумію, з бригад десантно-штурмових військ, продовжує збирати цивільних регулярно раз на кілька місяців і проводити такі інтенсиви. 3-4 дні для цивільних проводять майстер-клас того, як це відбувається на БЗВП, наприклад. Штурм окопів, робота з дронами, керування дронами, посадка-висадка в бойові автомобілі, їзда на них, тобто о, десант-земля.

0: Так, це все для того, щоб людина розуміла, як відбувається все і в реальній ситуації, угу. але для початку на навчання. З чого ми починаємо? От, і вони потім проходять смугу перешкод, тому що всі десантники під час навчання повинні пройти оцю смугу. Це така дуже ефектна і ефективна практика, коли над головою стрікочуть кулемети, вибухи, якісь дими. І ти через це мусиш там 700 метрів перешкод та, під колючим дротом, через перешкоди перелазити, перебігати. Туди тягнеш одне, назад пораненого, тому що в кінці 700 метрів призначають одного, як правило, найважчого. Кажуть, а тепер ти поранений, у тебе ноги не рухаються.
1: І треба
0: і ви тягнете, так. Якщо у пораненого ноги рухаються під час перетягнення, і він допомагає, ну то назад вертаєтеся і починаєте все спочатку. Так. І це дуже хороша така практика, угу. щоб зрозуміти, що таке сучасний вишкіл. Тобто ж це не сидіння лише і слухання теорії. Теорія – це обов'язковий елемент, але навіть медицину, коли ти слухаєш теоретичну такмет, ти мусиш пробувати накладати турнікети, так. робити кровоспинне, робити дихання, перенесення, евакуація. На чому? На ношах-волокушах. А якщо їх немає на собі? Та на спині. А як найзручніше взяти на спину, щоб не пошкодити і самому могти дотягнути? Ну, тобто, і ці всі моменти, от 46-та бригада дуже класно це робить. І це був інтенсив незалежності у них, і вони будуть продовжувати це робити.
1: А який відгук від цивільних? Люди скоріше мотивувалися чи злякалися?
0: Ну, я думаю, що якщо людина вже погоджується, то вона вже готова. Так, то вона вже готова йти. Але це треба питати тих, хто пройшов. Я сподіваюся, там були зйомки. Я сподіваюся, що найближчі кілька днів у фактах буде окремий сюжет про це. Так. Бо там ділилися люди своїми враженнями.
1: Що ще точно допомагає цьому військово-цивільному співробітництву, так це творчість. І нещодавно презентували ви бойову пісню 8-го корпусу. Ми маємо шматочок, який ми зараз подивимося. Давайте спочатку подивимося, а потім про нього поговоримо.

0: Ну, це, вибачте, не самодіяльність, а фагот. ТНМК – легендарна людина.
1: Це фагот з ТНМК.
0: Як це відбулося, ця колаборація?
1: Я більше скажу, слова переписував Фозі станка на Майдані Конго. Так. Ну, як завжди, все на волонтерських і добровільних засадах. Тому що до пісні долучилися абсолютно по-дружньому. Фагот – Фозі станка на Майдані Конго. Гітари записував Сергій Присяжний з Мотороли. Ми дуже навіть організували, що їм пора переписати восьмий колір на восьмий корпус.
0: Восьмий корпус, то вже готова пісня.
1: Так. Ярік Вільчик, барабани і теж гітара, і він зводив. Студія ФДР це все записала. Це все було волонтерство з їхнього боку. Та у нас була ця пісня, але вона була стара. Це один з офіцерів корпусу її написав. Але вона була, звичайно, любительська, як кажуть, аматорська історія, такий, домашня.
0: Людина від душі написала.
1: Так, людина від душі написала, класно, все. І постало питання, тому що на всіх внутрішніх подіях корпусу, тобто вона звучить, і вона така. І нам хотілося, щоб це було потужно, щоб це був такий сучасний панк-рок, без особливого пафосу, але щоб вона, як це кажуть, качала. Щоб був цей грув. Та, і ми звернулися до професіоналів, хто це вміє зробити. Я попросив Фозі переписати слова. Він залишив куплет, але слова переписав. Фагота попросив наспівати. Фагот, чесно сказав, каже, ну це не зовсім мій стиль, але я спробую. Цікаво. Та, і ми оце все зробили, ФДР записало це все, і нам подобається. Нам, ну, вона справді качає. Уже навіть до нас вийшли з питанням, а ви не хочете її якось цифрова дистриб'юція, щоб десь на Spotify вона з'явилась. Вона є на Ютубі. Та, на Ютубі нашого корпусу вона є. От, в Фейсбуці, у всіх соцмережах, але вже навіть цікавляться люди. Треба буде подумати, бо ми ж не музичний лейбл, ми восьмий корпус.
0: Який цікавий час ми живемо, що військові записують пісні на Spotify, дистрибуція, тобто настільки все з'єдналося.
1: Ну, тому що військо – це не щось окреме від решти життя. Ми невід'ємна частина суспільства. І ну, немає такого, що тут окремо Збройні Сили, окремо восьмий корпус, а от окремо якесь життя. Люди в восьмому корпусі слухають музику, пишуть музику, виконують. Та? Тобто ми частина життя. І ми захищаємо це життя.
0: 100%. Вадиме, дякую. Дуже дякую. Рада була побачити. Це був Вадим Карп'як, речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ Збройних сил України.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю. Володимир Зеленський підтвердив серію успішних ударів сил оборони по цілях у глибокому тилу ворога. Глава держави зазначив, протягом цієї ночі сили оборони вразили місця зберігання підготовки та пуск ударних безпілотників в Орловському і Ростовському регіонах РФ, плюс підтверджені влучання під час минулих атак у Башкортостані та Архангельській області. Під ударом опинився й один з найбільших НПЗ Росії в Кірішах Ленінградської області. Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході Росії і переробляє майже 20 мільйонів тонн нафти на рік. Також під ударом був військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. На Лутовищі близько 4 ранку розпочалася вторинна детонація. Пожежу зафіксували супутники НАСА. Це важливий військовий об'єкт на півдні Росії. На аеродромі в Єйську розміщений центр підготовки льотного складу морської та палубної авіації. Звідти бомбити прифронтові міста України. На початку повномасштабного вторгнення злітали російські тактичні бомбардувальники. Президент додав, Росія щодня має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла. І важливо, щоб наш далекобійний вплив доповнювався новими санкціями партнерів проти російської військової інфраструктури. Росія продовжила заборону на експорт дизельного пального на тлі українських ударів по її нафтопереробній галузі. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця вересня. У російському уряді пояснюють рішення необхідністю стабілізувати внутрішній ринок пального. Як пише Bloomberg, Росія зіткнулася з новою хвилею дефіциту палива після рекордної кількості українських ударів по нафтопереробних заводах. Згідно з підрахунком видання, у серпні ЗСУ атакували російські НПЗ щонайменше 21 раз. газ. Це рекордна кількість за один місяць. У перші три тижні серпня виробництво дизельного пального в Росії скоротилося більш ніж на 23% порівняно з аналогічним торішнім періодом. У селі Мила неподалік Києва триває ліквідація наслідків ворожого удару і подальшої детонації. Напередодні через російські атаки в столичному регіоні загинуло 39 людей. Найбільше 38 загиблих саме у селі Мила, де після ворожого удару детонували боєприпаси. 34 з них загинули у пансіонаті для людей похилого віку. Також 14-річну дівчинку Росія вбила у Бориспільському районі. До медиків напередодні звернулося 50 постраждалих, 9 нині у лікарні, повідомив заступник начальника Київської обласної військової адміністрації Іван Добровольський. У області значні руйнування. Потрощено орієнтовно 200 приватних домогосподарств, більшість у селі Мила. Там досі працюють надзвичайники і вибухотехніки. На Київщині оголошено сьогодні день жалоби.
6: Розкидано було багато боєприпасів, якби внаслідок вибуху. Тому триває такий по будинковий обхід силами ДСНС, рятувальників, саперів і нацполіція, шукаючи вибухонебезпечні предмети, об'єкти. Іноді доводиться спеціально їх або евакуйовувати, або підривати на місці.
5: А у столиці рятувальники продовжують працювати над гасінням займання у Голосіївському районі. На усіх інших локаціях ситуація вже стабілізована. Про це в ефірі розмовної студії марафону «Єдині новини» повідомила речниця Київської військової міської адміністрації Катерина Поп. Також вона зазначила, найближчим часом має відбутися спільне засідання рад мерії та військової адміністрації, аби вирішити питання з транспортним колапсом під час повітряних тривог, зокрема з проблемою просування між берегами столиці.
7: Найближчим часом, по можливості, буде організовано засідання Ради оборони столиці. На ньому, в тому числі від мерії та від Київської міської військової адміністрації, будуть надані пропозиції для того, щоб розбалансувати місто, зокрема транспортні розв'язки та можливість переміщення, перевезення пасажиропотоку з правого на лівий берег та навпаки у випадку повітряних тривог. За необхідності будемо звертатись до представників Київпастрансу для збільшення дублюючих маршрутів наземного транспорту та для розбалансування пасажиропотоку.
5: Щонайменше троє людей поранені внаслідок російських обстрілів на Одещині. Вночі окупанти прицільно вдарили по складах, де зберігалися харчі для населення, повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Після обстрілу спалахнула масштабна пожежа, її вже загасили. Наслідки атаки уточнюють, і на місці працюють усі необхідні служби. Їхня пильність та майстерність не залишає шансів ворогу на Олександрівському напрямку, адже їхні пташки в небі дозволяють артилерії бити по росіянах там, де вони цього навіть не очікують. Йдеться про аеророзвідники 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Наш Єгор Ромахло побував на позиціях екіпажу, який працює з уже легендарним бортом «Фурія». Цей український БПЛА допомагав нищити ворога ще за часів АТО і ООС. Попри свою давність, досі залишається актуальною технікою. Під час сюжету ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір 148-ї бригади на автівки, яких дуже бракує.
8: На горизонті стовпи диму, у повітрі стійкий запах горіння. Так нині виглядають поля на Олександрівському напрямку. Ворожі обстріли нещадно випалюють нашу землю, особливо у період спеки. Ми ж майже бездоріжжям рухаємося до позицій хлопців, які допомагають нашим силам оборони нищити першопричину цього колапсу – росіян.
9: Була дорога просто. Ми не іщемо нових путей, ми відкриваємо свої.
8: Ми на місці, а саме на позиції аеророзвідників 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Екіпаж якраз готує свій борт до вильоту. Це, без перебільшень, вже крило легенда. Розвідувальний БПЛА «Фурія» вперше коригував удари артилерії по ворогу ще за часів АТО і ООС. Та й зараз, у 26-му році, залишається корисним.
10: Стабілізація є. Готовий до мотору. Льот!
8: Передполітну підготовку пройшли і можна запускати борта у повітря. Фурії для цього потрібна спеціальна резинка, яку треба добряче розтягнути і... Вже у повітрі Фурія запускає свій двигун і вирушає в бік позиції ворога.
11: Зв'язку, якщо ти то розбираєте?
10: Чую та розбираю на відмінно.
11: Також чую та розбираю вас на п'ятірочку.
8: За пультом керування одразу двоє. Воїни на позивний Борзий та Джокер. Перший – оператор. Він відповідає окремо за камеру дрону, а другий – за рух самого крила. Нині в екіпажу стандартна місія.
10: Довільна розвідка. Просто сказали населений пункт, летим туди і там будемо вже дивитися, що і як. Бувають піхотні групи, легкова техніка. Але зазвичай ми шукаємо ворожі гармати, гаубиці.
8: Фурія може знаходитися у повітрі до 2,5 годин та літати на дистанцію до 50 кілометрів глиб фронту. Це дозволяє роздивитися тилові позиції окупантів та навіть логістичні шляхи. Працювати ж дронарі можуть як вдень, так і вночі.
10: Міняється модуль, камера, тобто днівна, нічна, і можна вже працювати.
8: Джокер ділиться. У діях ворога, які він спостерігає з висоти пташиного польоту, вже мало що дивує. Найскладніше щоразу бачити наслідки російського терору.
12: Зруйновані майже всі села і міста, скільки ми бачили, майже все зруйновано.
8: Нині ж, каже Джокер, головний ворог аеророзвідників – ворожі дрони-перехоплювачі, якими на Олександрівському напрямку просто кишить. Але навіть так, іноді борт все ж вдається врятувати.
12: Це не завжди фатально. Буває, після ударів крило може повернутися з великими пошкодженнями, але може повернутися. Все залежить від того, куди попадає сам перехоплювач і чи вчасно його замітили. Буває, що замічають вчасно і можна втікти звідти.
8: Взагалі ж екіпаж складається з трьох людей. Тихий тут відповідає за зв'язок та технічний стан бортів. Розповідає, нині працюють 24/7, адже від їхньої пильності залежить ефективність усіх інших підрозділів. Завдяки якісному коригуванню на цьому напрямку вдалося добряче вирізати російську артилерію, що прискорило контрнаступ сил оборони.
13: Це, по-перше, розвіддані, це розвідка логістики, де стоять гармати ворожі, куди пересувається техніка, рух особового складу і так далі. Тобто це все, якщо моніторити постійно без перестанку, можна все це виявляти і, відповідно, можна уражати ще на етапі до зародження того, як вони почнуть контактувати проти нашої сторони.
8: Тим часом Фурія вже повертається з місії.
10: Парашут.
8: Далі треба спакувати парашут, замінити батареї та знову в небо шукати ворожі позиції. Підтримати ж воїнів 148-ї можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на автівку, що вкрай необхідне для логістики, як от швидкий підвіз нових бортів на позиції. А оперативність у цій справі – усе. З Олександрівського напрямку Єгор Ромахлов, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти ICTV, марафон, єдині новини.
5: Рік тому Україна втратила людину, яка для багатьох стала символом боротьби за державність. Торік, 30 серпня, Андрія Парубія застрелили у Львові біля власного будинку. Він був на Майдані, брав участь у російсько-українській війні, очолював Верховну Раду та роками залишався одним із тих, хто відстоював Україну. Таким його знали мільйони, а яким його пам'ятає родина та найближчі друзі? Далі в нашому сюжеті.
14: Захоплено. У руках у батька фотографія маленького Андрія. Ще не політика, не коменданта Майдану, не голови Верховної Ради. Просто хлопчика із поглядом, який батько пам'ятає все життя.
15: Запитливий погляд. Він дивився на світ завжди захоплено. Змалку. Це фотографія. І так в нього по життю. Він був, любив життя, ясно. Але він і захоплювався тим життям. І завжди він якось по-особливо до того життя ставився.
14: Таким допитливим, непосидючим і безстрашним Андрій був із дитинства. Любив висоту, прагнув бути першим, а якщо бачив, що когось кривдять, ставав на захист. Російською не сприймав ще змалку, багато читав, а Кобзар знав на пам'ять. Ще юнаком він створив організацію «Спадщина». Разом з однолітками досліджував давні поховання, шукав і відроджував те, що роками намагалися стерти з української пам'яті. Він ніби весь час дивився трохи далі за інших. І коли Україна проголосила незалежність, уже тоді розумів, боротьба за неї тільки починається.
15: Я десь там виступаю, ну, трошки історії кажу, що нарешті ми дожили до незалежності, ми вже перемогли остаточно. Андрій потім підходить до мікрофона і каже, я зі всім згідний з батьком, але не згідний з одним, що вже боротьба за Україну завершилася, а вона тільки починається.
14: А Потім був Майдан. Тисячі людей, барикади, загони самооборони і Андрій Парубій, комендант Майдану. Він відповідав за безпеку протестувальників, організацію чергувань, охорону барикад, координацію самооборони. Саме через нього проходили десятки щоденних рішень. Майдан для нього був не просто місцем протесту. І коли починалися сутички, Парубій не залишався в штабі. Він йшов туди, де було найнебезпечніше.
15: Тоді він одержав 4 кульових поранення, безліч отруєнь. Осколки, він так до кінця ходив в ногах, були посічені осколками, бо кидали під ним гранати, декілька замахів було.
14: Після Майдану боротьба для Парубія не закінчилася. 14 березня 2014 року сотні бійців самооборони вирушили з Києва на тренувальну базу в Нових Петрівцях захищати Україну від російської агресії. Цей день згодом стане днем народження сучасного українського добровольчого руху і основою Дня українського добровольця. Серед тих, хто пішов захищати країну, були побратими Парубія.
16: Андрій тоді, знаєте, він таку промову видав прямо, ну так, зі сцени. Це було, ну, я просто не кажу, це був такий день в історії, який не є символічним. Це реально було піднесення, воно розійшлося, піднялося над всією Україною і більш ніколи не опускалось. Ми тільки, ми стали тоді воїнами.
14: У 2016 році Андрій Парубій очолив парламент. За його головування ухвалили низку важливих проукраїнських рішень. Про українську мову, декомунізацію та підтримку української церкви. Саме Верховна Рада за Парубія підтримала звернення до Вселенського Патріарха, що стало одним із кроків до отримання Україною Томосу. Він переносив у парламент тези, що роками боровся, але при цьому залишався простою, щирою людиною.
17: Свій 14-й рік, коли дурдом суцільний, там, ну, майже не спали ці місяцями, але він якось піднімав трубку від кожного бійця самооборони, де б він не був, де б не служив. І з того його була і сила, бо він завжди був з людьми. Відповідно, коли ці всі пафосні фігури приходили на якісь переговори, ну, то вони просто не знали, як себе поводити при ньому, тому що весь цей пафос, він розсипався за 2 секунди.
14: Батько каже, саме Майдан і робота на посаді голови Верховної Ради – це найбільший його внесок в Україну. Андрій зробив те, чого боялася стара система, показав, що її можна змінювати. Напередодні його трагічної загибелі, коли Росія опублікувала списки тих, хто піде на знищення, першим був Андрій. Він розумів це і прохав про охорону, але йому відмовляли, і сталося неминуче. 30 серпня 2025 року Андрія застрелили просто неподалік дому.
15: І він навіть своїм хлопцям казав, що от другий вірок є йому, офіційний вірок. Ну, вірок виносився в Москві. Ну, наші хлопці посміялись, да, то все-таки залякування, блєв. І десь через місяць той блєв реалізувався, його загибель.
14: У справі про вбивство Андрія Парубія обвинувачують 52-річного львів'янина Михайла Сцельнікова. За даними слідства, його завербували російські спецслужби, а вбивство готували понад рік. Сам Сцельніков у суді визнав провину. Нині справа слухається.
18: Ми клопотали про те, щоб змінити порядок до опитування свідків і щоб першого опитати Михайла Сцельнікова. Нас підтримав прокурор, як не дивно, підтримав і Сцельніков, тобто він хоче говорити. Ось тому 9 вересня буде допит Сцельнікова. І там, я думаю, що ми побачимо багато цікавого.
14: Рік по тому родина досі чекає на справедливість. Суд триває, разом із ним боротьба за те, щоб убивство Андрія Парубія отримало не лише вирок, а й остаточну відповідь на питання, хто стояв за його смертю. Та для тих, хто знав його особисто, жоден вирок не поверне Андрія. Залишиться пам'ять про людину, яка все життя боролася за Україну і до останнього залишалася їй вірною. Оксана Ясницька, Христина Гавриш, Євген Зозуля, Володимир Люк. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Допомогти у боротьбі за нашу країну може кожен з нас. Батальйону 33-ї окремої механізованої бригади щодня виконують бійці цього батальйону, виконують щодня на складні завдання, на передовій. Нині вони тримають оборону на Куп'янському напрямку, а без автівки ефективно виконувати роботу нереально. Ми вже збирали цим бійцям 3-го батальйону на авто, але недавно у їхній транспорт влучив ворожий дрон. Обійшлося без загиблих, але воїнам тепер потрібна нова автівка, і ми продовжуємо збір на повнопривідний позашляховик, який на фронті не просто засіб для пересування.
19: Знову змушені звернутися до вас по допомогу через нещодавню втрату автівки від удару FPV. На жаль, ворог інтенсивно б'є по логістиці батальйону. Для виконання бойових завдань забезпечення логістики, а також своєчасної евакуації поранених побратимів, Нам дуже потрібно повнопривідний пікап. Велике прохання долучитися всіх небайдужих. Кожен ваш донат – це неоцінений вклад у спільну перемогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
20: Героям слава!
5: Тож долучайтеся до збору. На цьому наш випуск поки що завершено. За 15 хвилин буде наступний випуск новин. Не пропустіть, а марафон триває.
21: Цей сюжет ми починали писати в День Незалежності найкращої країни на планеті. Адже, очевидно, немає серця у того, хто не сумує за риболовлею на Сіверському Донці, стрибками з каменів просто в Дніпро на Хортиці у Запоріжжі. А ще ранковою кавою під дощі з видом на Карпати або пляжно-гастрономічними виїздами на футбол до нашої красуні Одеси. І так, цей список ми можемо продовжувати до завтра, адже Україна – це любов. А про любов без жодного пафосу можна говорити нескінченно. І от повірте, об цю любов в результаті обломляться всі чорти на планеті. Так, ті самі моральні виродки, які вже 12 років язиком позбавляють Україну державності.
22: Картина міра в обозримом будущем. Исчезне з політичної карти міра одна страна. От вона була і нету. Україна називалася. Її просто не буде. І це приводить мир в абсолютно новую эру.
23: Мы должны полностью ликвидировать террористическую организацию «Украина» и при этом нанести коллективному Западу такой ущерб, чтобы он сам боялся искать какой-то инструмент взамен Украины.
21: От тільки насправді, якщо що і пропадає, то це цнота їхніх скрепних місць. Адже пляшечка Путінки сама на себе не сяде.
24: Квада не держиться, то все становиться всім звісно.
21: І так, друзі, коли ми наводимо подібні порівняння, це ж не заради якихось порожніх образ, тим паче не заради пафосу. Просто росіяни у день початку путінської СВО свято були переконані, що жодної України взагалі не буде. Соловйов брову піднімав, а всі вороги в їхніх фантазіях тут же розбігалися.
25: Ми зараз один раз бровь піднімемо. И Украина поймет все. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
21: З того часу минуло 4,5 роки. І ми зараз просто покажемо, які теми російські пропагандисти зараз обговорюють. Спойлер, нічого подібного у лютому 22-го року чорнороті не могли уявити навіть у найстрашнішому сні. Та що тут говорити? Давайте разом подивимося свіжий фрагмент якраз із шоу Соловйова.
26: Нам необходимо повышать уровень самоответственности, ответственности за организацию обороны неба в Российской Федерации. Нет больше тыла.
27: Нет больше тыла.
21: Ось це опудало, якщо хтось не впізнав, носить прізвище Піддубний. Так ось цей самий Піддубний, дивом не закобзонений свого часу, йде на вибори до Госдуми у першій п'ятірці Єдиної Росії. Тобто, по суті, це новенький, готовенький депутат партії влади. І навіть на такому рівні вже визнає, що СВО йде настільки за планом. Щодо українських ударів, треба готувати далекий схід.
26: Я би навіть сказав, що і Дальній Восток уже треба починати определяти як територію, яка може бути в итоге під ударами.
21: Що тут скажеш? Класно Путін усіх переграв. Особливо враховуючи, що однією з головних цілей спецоперації була, по-перше, демілітаризація України, а по-друге, забезпечення стратегічної безпеки Росії.
28: Річ іде, як тут, знаєте, от чисто егоїстичних цілях. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самих.
21: А тепер убогі змушені пикою корчити переможні міни, а руками наварювати решітки на корита Тихоокеанського флоту. І це один з топових маркерів того, наскільки ж провалився особисто Путін із плануванням. Може, хтось далекому сходу погрожував до СВО? Може, міста Сибіру ловили через день хлібалом дрони? Та ні, звісно. Натомість тепер уламки демілітаризації України щодня спалюють щось важливе у російській глибинці. При цьому, крім очевидної економічної шкоди, яку визнають навіть найідейніші ватани.
29: Експортне можливості сьогодні, що таке це гроші? Що сьогодні таке гроші? Гроші – це продовження війни. Ну, то есть надо понимать, что для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. То есть что делает противник? Противник лишает нас Скотина денег, вот.
21: Українські удари призвели і до доволі несподіваного результату. Адже довгий час вважалося, що російська людина буде готова вибачити і***но жерти заради Путіна та перемоги. Але практика показала, що стійкість глибинного народу занадто перебільшена. І холопи занили буквально після перших прильотів.
0: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Де у нас убежище, скажіть? Зачем ви нас в підвал суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал.
21: Тобто умовних Ваньку та Маньку все дуже влаштовувало, коли війна не стосувалася їх особисто. Вони приходили додому, варили пельмешки і радісно улюлюкали під час обговорень диму над Києвом.
1: По Києву летіло дуже багато. Давайте одразу буду показувати, тому що, ну, як не полюбуватися такою красотою?
2: Тому що Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго плаття. Чорно-красний. Звісно, картинка знатна.
21: Але щойно виявилося, що димок над Вайлдберрізом навіть серйозніший, холопам різко перестало подобатися СВО. А тут ще й Україні-бензоколонці бензин кудись зник. І до таких випробувань Z-патріоти, судячи з істерик, виявилися не готовими.
3: Просто бардак, єбаний в рот, правительство Російської Федерації. Зато по телеку показують, що у нас єбаний все. Разве вот это єбаний? За 30 литров бензина, солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках, на заправках. Это бред, да. Куда все вот это движется?
4: Ущерб и масштаб пиздец. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствует его на себе, оставляет и нам, простим смертним.
21: І все це ми зараз проговорюємо не заради параду баянів. Просто якщо раніше напередодні Дня Незалежності України Z-чорти любили чухати язиком, мовляв, нашій країні залишився рік чи менше.
28: Сьогодні празднують День Незалежності, вполне можливо, що це останній День Незалежності для України.
21: То тепер вони з кислими пиками обговорюють, увага, можливість соціального вибуху у власній помийці. І подібна зміна риторики вкрай показова.
6: То у нас буде наростати постепенно риск возникновения социально-политического взрыва. Каковы признаки? Первый признак – это явная демонстрация раздражения крупного капитала политикой правительства. Это свидетельствует о глубоком расколе политической элиты России. С другой стороны, ми бачимо наростання роздраження в обществі.
21: При цьому самі пропагандисти поки що бояться звинувачувати у проблемах особисто Путіна. А от генералам російської армії вже конкретно так дістається. Це раніше чорнороті кукурікали про найкращу армію світу під чітким командуванням батьків-командирів. А тепер вже чувачки добалакались і до мафії у погонах.
7: Що, в общем-то, це вже як наша така тилова історична традиція. За счет поганой кормежки набивать карманы мафиози военным погонах. Что мы и с вами и сейчас наблюдаем.
21: И, как вы понимаете, настолько показові перевзування в эфирах відбуваються явно не від хорошого життя. Адже спротив України дає результат вище найсміливіших очікувань. Ну, а якщо раптом хтось сумнівається, ми зараз усім покажемо, як за 4,5 роки подрібнішали перемоги росіян. Скажімо, у перші тижні СВО Z-чорти міряли перемоги виключно обласними центрами.
9: Київ. Ніхто не відказався від ідеї брати Київ. Вопрос, на якій стадії і як?
21: Соловйов тоді сидів у студії і ледь не пів України після двох тижнів боїв зафарбовував. Там таке надування щік було, що не зрозуміло, як вони взагалі не луснули.
9: Тобто, от це все, там черні, от це все. От це все має бути красненького цвіту. І от до Придністров'я. Тобто, от це все має бути красненьке. Десь не має бути ніяких у**ів.
21: Зате тепер ті самі ефіри росіяни дуже не люблять згадувати, адже про якісь обласні центри зараз ведуть розмови лише далекі від війни фантазери. Але там вже скоріше питаннячка не так до самих спікерів, як до лікарів з дурки. Не допрацьовуйте, хлопчики, точно не допрацьовуйте.
20: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ликвидации террористической организации Украина воссоединение России в повному об'ємі. От Таліна до Кушки, від Бреста до Владивостока, від Мурманська до Одеси різко ускориться. Особливо забавно буде дивитися, як Європейський Союз
23: вернет нам Латвию, Литву і Естонію.
21: Решта ж, і очевидно, це більш адекватна публіка, з сумом зазначає, що армія воює на межі своїх можливостей.
8: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей. Ми не стримуємо себе відносно там тих чи інших рішень. Емоционально, часто емоционально нам з вами кажеться, що ми себе стримуємо, а от було б класно, якщо б ми зробили.
21: І навіть за такого розкладу ані Харків, ані Одеса, ані Запоріжжя не світять окупантам. Адже рівень російських перемог зараз – це 105-те захоплення малої токмачки. Та й то в кредит.
10: Ну, сьогодні ми взяли от ту саму малу токмачку, за якою так довго йшли бої. І, звісно, ми не хочемо цієї війни. Ну, знаєте, русські ніколи на самом деле війни не хотіли. Така наша історія. Но русські – це люди, які завжди росіяни. За справедливість, за какой-то божий промисел.
21: Зараз би малу токмачку до божого помислу приплітати. Ех, бачили б вони у лютому 22-го року свої нинішні радощі. У житті б не повірили. І не дарма багатьом пропагандистам соромно за таку інформаційну політику. Скажімо, зрив в ефірі полковника Баранця, якого розлютили доповіді про взяття свинарника, можна сміливо вважати однією з найпоказовіших цитаток усього 26-го року.
7: Ми свинарник взяли, вже трендім на весь мир о новій победі. Є це, і не треба стіснятися от таких реплік людей.
21: До речі, саме завдяки таким откровенням нескладно пояснити абсолютно скажені удари російської армії по українських містах. Адже все, що відбувається в тому ж Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі, це ніщо інше, як жест розпачу тих, хто придумав маленьку переможну війну. І на очах усього світу ганебно підірвав пупок.
11: Мне немножко страшно, потому
12: что... Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
11: Реально, пока на данный момент тупик.
21: Тобто Україна не просто змогла захистити себе, а й публічно розтоптала святе для будь-якого ватника величіє. І від неможливості щось глобально змінити, убогі просто шмаляють ракетами, щоб закошмарити людей, які посміли не відповісти їм взаємністю.
13: І тому, коли я тут слышу якісь призиви, а от давайте, а що то, а договоримося, да гореть там все должно каждый день. И удары по Одессе должны не прекращаться ни на секунду. І Ніколаїв должен гореть, і Харків, і Суми должны быть стерты с лица земли.
21: Згадайте, скільки було криків до СВО про Харків та Одесу. І не забудемо, не пробачимо, і Одеса – російське місто. А тепер та сама публіка закликає знищити ці міста разом з усіма жителями.
15: Уничтожим ли мы всю Одессу, просто сотрем ее с лица земли воздушными ударами, ракетами, начиная с военных объектов и инфраструктурных объектов. Это покажет время. А сохранить инфраструктуру украинского общества нам в этой чудовищной войне не удастся. Придется все восстанавливать заново.
21: Тобто наш світогляд не змінюється, а от за чорти просідають і просідають конкретно. Подивимося, як вони заспівають, коли і ракетний терор не спрацює, а ціна війни буде лише підвищуватись.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
5: В Києві 14 година. Продовжуємо марафон випуском новин. Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Цієї ночі Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також 130-ма ударними безпілотниками типу «Шахет», більшість з яких були реактивними, а також «Герберами» та «Бандеролями» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Силами протиповітряної оборони збито або подавлено 125 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння збитих дронів чи уламків на 4. Президент України висловив співчуття рідним і близьким загиблих у Милі, а їх уже 38, ще четверо зникли безвісти. Володимир Зеленський також подякував усім службам, які продовжують працювати у небезпечній зоні і допомагати місцевим жителям. Ліквідація наслідків російського удару триває безперервно. На місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС, виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. І ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно, наголосив президент. Загалом лише за цей тиждень, за його даними, росіяни запустили по Україні майже 2 тисячі ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, зокрема північно-корейську балістику. Багато тривог у Києві та інших регіонах через російські реактивні дрони, тому забезпечити більше захисту від цього російського терору – пріоритет, запевнив Зеленський. Уряд планує переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. На зустрічі йшлося про те, як столиця та держава в цілому адаптуватиме економіку та критичну інфраструктуру до нової тактики російських атак. Як зауважив очільник українського уряду, нині всі залучені служби та відомства працюють над комплексним та обґрунтованим підходом. Необхідні пропозиції планують сформувати на початку наступного тижня, після чого всі напрацювання обіцяють представити суспільству та перейти до реалізації.
0: Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи і алгоритм реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики і транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах.
5: Близько години тому росіяни атакували безпілотником Запоріжжя. Двоє чоловіків зазнали поранень, повідомила обласна влада. Їм надали медичну допомогу. Також ворожі війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Поранений чоловік, він у лікарні. Окупанти там поцілили по території приватного домоволодіння. І понад 220 боєзіткнень відбулося на фронті за минулу добу, повідомив Генштаб ЗСУ. Найбільше 31 атаку наші захисники відбили в районі Костянтинівки. А на одному з найважчих напрямків Слов'янсько-Краматорському щодня нищать логістику окупантів крилаті дрони. Коштують вони десятки тисяч гривень, а долітають у глибокий тил ворога. І хоча росіяни пристосовуються до української тактики, пілоти батальйону безпілотних систем «Апачі» 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ знайшли протидію. Ретельне планування маршрутів, нові тактики польотів і правильна мотивація. Бойова робота пілотів, мідлстрайків і реквізити для допомоги нашим захисникам будуть далі в сюжеті.
1: Ну ти лучше. Ну хера собі, родиво.
14: Два із двох.
19: Екіпажі пілотів батальйону «Апачі» 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ працюють на одному з найгарячіших напрямків фронту – Слов'янсько-Краматорському. Їхня зброя – дрони середньої дальності, зокрема «Дартс» і «Блискавка». Їхня пріоритетна ціль – російська тилова логістика.
22: На «Блискавці» на даний час ми залітаємо на 65 кілометрів. На «Дартсі» саме більше, що ми залітали, це 105 кілометрів, але, на жаль, без ураження цілі.
19: В умовах бою цінна кожна хвилина, тому хлопці часу не гаять. Від отримання задачі до знищення цілі менше години. Першочергові цілі визначає командування.
22: Це можуть бути розташування особового складу, гармати, точки пілотів, транспорти.
19: Однак настановами командирів бійці не обмежуються, проявляють ініціативу.
22: Коли ми у вільному полюванні, це у нас може бути автомобільний транспорт, так же само важка техніка, яка переміщується по районам їхнього зосередження, розташування місць особового складу, командно-штабні машини.
24: Що прийняло логістику вирізати? Тобто одна з основних логістичних жил у них проходить. Ось зараз будемо пробувати щось там ловити. Якщо там нічого не буде, то будемо продовжувати шлях.
19: За кожним успішним ураженням стоїть кропітка робота. Логістика – найскладніша ціль для ураження, переконаний Станіслав. Він вже понад рік літає на дарцах.
25: По-перше, воно рухоме, а по-друге, ти ніколи не знаєш, де тобі буде їхати машина на зустріч. І тобі треба обирати під ландшафт, під дерева, під все. Тобі треба буде заходи підбирати. Тобто десь там дорога ширша, десь вужча, десь дерева є. І це все треба враховувати.
19: Якщо дронами можна керувати, а артилерію наводити, то погодні умови коригування не підвладні. Тож робота зупиняється.
26: Може бути великий вітер, і це дуже-дуже заважає польоту і ураженню самої цілі. В дощ ми не літаємо, але є винятки. Якщо ціль срочна, то були й такі моменти.
19: Головний пріоритет під час виконання завдань – життя бійців. Тому для особового складу створені відповідні умови. Керують безпілотниками віддалено за допомогою супутника.
22: В пілотів покраща робота, коли вони сидять в більш-менш комфортних приміщеннях. Вони в спокої, вони не думають, що по ним зараз може щось прилетіти. Вони спокійно летять, виконують свою роботу, коли вже наземна група знаходиться в укриттях.
19: Окупанти на фронті недоотримують забезпечення. Однак і в тилу ворожа логістика не почувається у безпеці, бо постійно під прицілом мідлстрайків. Це наслідки успішної роботи пілотів 81-ї бригади протягом останніх 2 місяців.
22: Майже кожний заліт в місто була ціль, було дуже багато техніки. Зараз залітаємо в міста, то техніки мало. Цивільні їздять, але військових дуже важко знайти.
19: Ретельне планування і постійна розробка нових маршрутів польотів – запорука успішного виконання операції, впевнені у бригаді. Адже росіяни поступово адаптуються до атак.
25: Один раз прилетів, вони примерно той маршрут знають. На другий виліт вони вже туди можуть і вогневу групу прислати на земку, і можуть і в півішку вже послати туди. І треба змінювати курс польоту. Змінювати висоту.
19: Через 40 хвилин після запуску борта екіпаж знаходить важливу ціль – ворожу вантажівку.
2: Так, щось їде.
3: Все, працюємо, да, тоді по грузовому працюємо.
2: І вишов, так? Да?
3: Давай по ній відпрацюємо. Через праве крило.
2: Обережно.
3: Потихонечку, зараз попробуємо. Там невдобно, така, там дерево було.
2: Це буханка по-любому воєнна.
3: Так.
2: Ось вона перед тобою знизу.
3: Так.
2: Обережне дерево.
22: Тільки що уразили ми буханку, військовий автомобіль, було замічено під час на підльоті, що зупинився транспортний засіб, вибіг особовий склад. В принципі, це є один з перших признаків, що це військовий, бо цивільні, ми їх не трогаємо.
19: Ворог намагався протидіяти. Пілоти ледь не втратили борт, однак безуспішно.
22: Да, під час виконання завдань по нам було відкрито стрілецькою зброєю вогневе ураження. Хотіли по нам нанести. В принципі, пілоти вчасно зреагували, ушли от. Стрілецького озброєння.
19: Робота не зупиняється ні на мить. Одразу після ураження вантажівки командир дає команду наземній групі ставити другий борт.
3: Зараз ще на блискавці летим. Це самі такі волнительні моменти. Пілот злітає, а ще більш волнительний, коли заходить в цель.
25: Ото гіляки.
4: Да.
25: Ну, пожалуйста.
22: Да, все, дякую. Щастя, все робота.
19: Кілька годин бойової роботи, 2 точних влучання. Це не просто статистика, це безпека бойових побратимів.
26: Кожне моє ураження – це маленька частинка того, що я можу зробити. Щоб не було прильотів по нашим хлопцям там на нулі.
19: За словами захисників, аби протидіяти російській армії, потрібно завжди бути на крок попереду. А мідлстрайки якнайкраще втілюють це підтвердження в реальному житті.
6: У них набагато більше ресурсів, але, на мою думку, якість краще кількості. І, в принципі, у нас немає іншого вибору по-іншому перемогти якось.
19: Анна Руда, Олександр Іванов. Спеціально для Фактів ICTV. Єдині новини.
5: За 18 кілометрів від фронту тисячі людей у чергах за книжками. У прифронтовому Харкові третій день поспіль триває літературний ярмарок. Зустрічі з письменниками, презентації, концерти та дискусії. Одна з головних тем – як зберегти українську книжку, коли Росія б'є по друкарнях, видавництвах і складах та знищує мільйонні наклади. Репортаж Тетяни Доцяк.
9: Літературний ярмарок вже вдруге збирає у Харкові тисячі людей. У Єрміло-центрі, у безпечному просторі, виступи письменників, поетів, музикантів і просто море книжок.
14: І я дуже розумію важливість підтримати видавництво. Це моя власна книга. По видавництву, навіть де я видала книгу, також була русня.
9: У топі найпопулярніших – альманах «Літературний ярмарок», який вийшов уперше після 96-річної перерви.
20: Оце перше видання 1928 році.
27: А хто підписи ці роки?
20: Це підписи усіх, хто починав і хто видавався у цьому літературному альманасі.
27: Наприклад.
20: Ну, наприклад, тут є і Микола Хвильовий, і Кулик, і Майкл Йогансен.
9: Це покоління українських митців розстріляного відродження, яке нищив сталінський режим.
20: Ми як бібліотека, зберігаємо ці рідкісні фонди, щоб вони всі побачили і дали друге життя нашим фондам та книгам, письменникам, їхнім іменам.
9: До нового альманаху увійшли вірші й проза 33 українських та зарубіжних авторів. Упорядкували видання Сергій Жадан та Олена Павлова, а гроші від продажу спрямують на благодійні проєкти.
7: Мене просто зачаровує в Харкові, що людям потрібна книжка. Я відчуваю це. Ну, дуже-дуже багато приходить людей спраглих культури, книжок.
9: Україна друкує нові книжки попри намагання Росії знищити видавничу галузь. Письменник і військовослужбовець Павло Вишебаба переконаний, удари по видавництвах і складах не випадковість, а частина російської війни проти української культури.
8: Я думаю, росіянам на столи чиновників кладуться звіти про те, що національна самосвідомість, ідентичність зростає в Україні. Всі ненавидять Росії. Я думаю, що у росіян одне завдань – знищувати цей ренесанс української культури.
9: Тільки цьогоріч, за даними Мінкульту, російська армія понад 20 разів атакувала об'єкти книжкової галузі, знищила понад 10 мільйонів примірників і залишила багатьох школярів без підручників. Один із останніх ударів припав на день відкриття літературного ярмарку. Російська армія атакувала видавництва у Києві.
10: Зараз ми бачимо, що це цілеспрямовані удари, вже в цьому немає сумнівів. Я думаю, що це час складова політики війни Росії, в тому числі знищення книжок.
9: Попри намагання Росії знищити українську культуру, у прифронтовому Харкові люди стоять у чергах до книжок та презентацій, купують новинки, приходять на концерти і виставки. Цьогоріч тільки зареєстрованих учасників понад 3 тисячі. Харків прагне мистецьких подій, каже Сергій Жадан. Його благодійний фонд – організатор фестивалю.
11: Культура, передусім, це про речі ціннісні і такі, які тебе наповнюють. Які тебе наповнюють енергією, наповнюють вірою, дають тобі якийсь ресурс. Людина, яка підключена до цих культурних потоків, ну, в неї трішки більше можливостей зберегти свої сили, зберегти свою стійкість, зберегти свою рівновагу.
9: Та читачі не захистять склади від ворожих дронів, каже Жадан. Тому видавці і культурна спільнота чекають від держави підтримки та конкретних рішень, як убезпечити книговидавництво і допомогти тим, хто втрачає наклади через російські атаки. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
5: На захисті Харківщини та Сумщини серед інших працюють і вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади. Вони звернулися до нас по допомогу. Хлопці перешкоджають ворогу бити по логістичній та критичній інфраструктурі в зоні відповідальності та в тилу країни. Окупанти постійно вишукують своїми дронами нашу техніку. Кілзона збільшується, аби ж вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику. Вони потребують автівки, адже транспорт на передовій – це розхідний матеріал. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номером карток, які бачите на екрані. Нагадую, малих донатів не буває. Потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали, тож допоможімо нашим захисникам.
12: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області. Прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в отриманні автомобілів для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу, а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
5: Український опір змінює уявлення світу про війну і може змусити авторитарні режими двічі подумати, перш ніж розпочинати агресію. Так вважає американський військовий журналіст і письменник, автор світових бестселерів Юнгер про прорахунки Росії та Заходу, уроки, які війна в Україні дає світу, а ще про те, з якими викликами ми стикнемося після війни і як не допустити, щоб пережиті травми розділили суспільство. Про все це Себастьян Юнгер поговорив із нашою спеціальною кореспонденткою Веронікою Бойко. Тож до вашої уваги.
0: Він понад 30 років досліджує війни і поведінку людей у надзвичайних ситуаціях. Він працював у найгарячіших точках світу. Від війни у Боснії, одній із найтрагічніших сторінок розпаду колишньої Югославії, до Афганістану. Себастьян Юнгер – американський журналіст, письменник, автор книг, бестселерів і документаліст. Його фільм про американських військових на передовій в Афганістані «Рестрепо» у 2011-му був номінований на кінопремію «Оскар». Цього тижня він приїхав до Києва на саміт перших леді та джентльменів. Ми поговорили з ним про війну, Україну та те, як вона змінює світ. Себастьяне, дуже приємно бачити вас тут, у Києві. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні.
13: Дякую, що запросили. Я досі під великим враженням від цього візиту.
0: Вперше ви побачили війну на власні очі у Боснії, у Сараєві, у 1993 році. До того моменту ви ще не були військовим журналістом. Що змусило вас сказати собі «Я їду на війну»?
13: Мій батько виріс у Європі і разом зі своєю родиною тричі був змушений тікати від приходу до влади крайніх політичних сил. Вони залишили Німеччину у 1933 році через нацистів, поїхали до Іспанії. У 1936-му залишили Іспанію через фашистів Франко. Потім вирушили до Парижа, а з Парижа знову втекли, коли туди прийшли нацисти. Тож війна завжди дуже сильно впливала на мою родину. Сараєво я сприймав як боротьбу між людською гідністю та агресією боснійських сербів. Для мене це перегукувалося з Другою світовою війною. І я подумав, я хочу це зрозуміти, тож я вирушив туди.
0: Відтоді ви висвітлювали різні війни від Боснії до Афганістану. Що знову і знову змушувало вас повертатися на війну?
13: Ціну війни здебільшого платять цивільні та діти. А ще війна нищить людську гідність і свободу. Тому я вирішив присвятити своє життя тому, щоб показувати трагедії, яких, на мою думку, можна було б уникнути. Але ми не зможемо їх уникнути, якщо світ не знатиме, що відбувається. І я лише один із дуже багатьох журналістів, які роблять цю роботу. Є журналісти набагато видатніші і кращі за мене. Я вірю, що іноді нам вдається змінити перебіг подій.
0: Ви порівнювали російське вторгнення в Україну з війною у Боснії, але у значно більших масштабах. Після того, як ви побували в Україні та у Києві, ви досі бачите ці паралелі?
13: Так, я пам'ятаю, що під час війни в Боснії боснійські серби, хоча саме вони нападали, оточили Сараєво і обстрілювали його, водночас вважали себе жертвами, навіть тоді, коли чинили масові вбивства. І мені здається, що тут є дуже схоже відлуння. Росія, виправдовуючи цю війну, також говорить про себе як про жертву. Жертву НАТО та України. І це нісенітниця. А якщо говорити суто про візуальні відчуття, для мене картина дуже схожа. Села виглядають подібно. Звірства, сама жорстокість цих злочинів дуже схожі. Тож я просто не міг не згадувати Босню 1993 року. Тільки тепер усе це відбувається у значно більших масштабах. Звісно, Боснія була маленькою країною. Від того, чи впаде Боснія, не залежала доля всього світу. А тепер від України залежить дуже багато. Західний світ, Європа залежать від того, чи вистоїть Україна. Сьогодні Україна є частиною оборонної лінії НАТО. Навіть якщо вона формально не входить до НАТО. Фактично, вона є частиною його оборонної лінії. І ми, цивілізований світ, не можемо допустити, щоб Україна впала.
0: А що у тому, як українці переживають цю війну, вразило вас найбільше?
13: Є дві речі, які завжди привертають мою увагу – мужність і відвага. Мужність українських військових і цивільних надзвичайна. Це нагадує

0: Вона може залишатися єдиною, навіть коли всередині неї є суперечки.
1: Коли ви дивитеся на сучасний світ, на війни, розбіжності, невизначеність, як думаєте, що означає цей момент в історії?
0: Я був молодим, коли розпався Радянський Союз. Мені здається, відтоді в цій частині світу існує певне відчуття скривдженої гордості. Я не дуже добре знаю цей регіон, але саме так я це відчуваю. А скривджена гордість дуже, дуже небезпечна річ. Особливо, коли вона опиняється в руках людини на кшталт Путіна, який, схоже, взагалі не замислюється про людську ціну війни. Він, здається, не зважає на моральні аспекти своїх амбіцій щодо Росії. І я думаю, що до цього ми йшли десятиліттями. Було суперництво зі Сполученими Штатами, вони його програли. Тепер вони намагаються повернути собі колишню велич. Та це точно неправильний шлях.
1: Виступаючи у Києві на саміті перших леді та джентльменів, ви зазначили, що Україна дала світові важливий урок. Коли менша нація може захищати себе у боротьбі з більшим противником. Як думаєте, що Росія не змогла побачити в Україні? І чого Захід, можливо, досі не бачить в Україні?
0: Це дуже цікаве питання. Я антрополог, і люди – єдиний вид, у якого менший учасник конфлікту, менша окрема людина або менша група може перемогти більшу. Одна з проблем великих груп полягає в тому, що вони вважають себе сильнішими і переконані, що перемога їм гарантована. Тому вони не планують достатньо ретельно. Моя країна не дуже добре спланувала свою кампанію в Іраку та Афганістані. В Афганістані ми пішли після 20 років, і до влади повернувся Талібан. Внаслідок наших зусиль ми зазнали поразки від Талібану. Так само Росія, очевидно, думала, що захопить Київ за 3 дні, як і Дональд Трамп, який думав, що переможе Іран за 2 тижні. Могутні країни часто не допускають думки про інший результат, а тому не готуються до інших сценаріїв. І це, власне, Ахіллесова п'ята, здавалося б, сильнішої сторони. Вона переконана, що переможе. А меншим групам достатньо просто не програти. Якщо вони не програють, зрештою вони переможуть. Талібан ніколи не перемагав нас у прямому зіткненні. Він просто продовжував не програвати. Зрештою, в нас закінчилися ресурси, зник інтерес, і ми вийшли з Афганістану. Тепер ця країна належить їм.
1: Проте Путін досі вважає, що Росія може перемогти Україну.
0: Мені цікаво, що він думає зараз. Він, мабуть, шокований тим, що опинився посеред всього цього. Я думаю, він воюватиме стільки, скільки зможе. Але ресурси Росії і людські, і економічні не безмежні. Я не можу передбачити майбутнє і не є військовим аналітиком, але мені важко уявити, як ця країна зможе ще 5 років витримувати такий рівень втрат і руйнувань, і людських, і економічних. Я просто не дуже розумію, як це можливо. Але я знаю одне, якщо ти захищаєш свій дім, не існує такого терміну, після якого ти перестаєш бути готовим воювати, правда? Тому що це краще, ніж бути вбитим ворогом, поневоленим ворогом, чи жити під окупацією. Усе краще за це. Тож захисники в таких війнах просто повинні продовжувати боротьбу. І зрештою вони переможуть. Історія знову і знову це доводить. Якби це було не так, світ складався б із фашистських мегадержав та імперій. Але він не такий. У світі є вільні країни, є вільні народи. І це стало можливим завдяки цій дивовижній властивості людей.
1: Ваші книги «Плем'я» і «Свобода» дуже популярні в Україні, і ви, мабуть, чули багато про те, наскільки глибоко вони відгукуються українцям, особливо нашим військовим. У цих книгах ви звертаєтеся до історії корінних американських народів. Чому саме так?
0: З кількох причин. Передусім, саме про це «Плем'я». Я дуже радий і трохи здивований, що ця тема так добре перенеслася в іншу країну, в Україну, і що люди змогли впізнати в ній себе. Адже я завжди сприймав цю книгу як дуже американську. Тема корінних народів Північної Америки – це те, що американцям дуже, дуже добре знайоме. І одна з цікавих закономірностей американської історії полягає в тому, що, наприклад, під час просування американських переселенців на Захід, молоді люди з білого європейського суспільства часто тікали і приєднувалися до корінних народів. Та корінні народи ніколи не тікали, щоб приєднатися до нас. І це змусило мене замислитися. Люди хочуть бути частиною групи. Вони хочуть належати до невеликої

0: невеликої спільноти, а не до великого масового суспільства. Тому, коли американські солдати, з якими я був в Афганістані, казали, що хочуть повернутися на наш маленький віддалений пост, а не додому, я згадав ці історії з американського минулого. І це була одна з причин, чому я включив історії про ці племена до своєї книги.
1: У передмові до українського видання книги «Плем'я» ви написали, що український опір може змусити авторитарні режими в усьому світі двічі подумати, перш ніж починати агресію. Як вважаєте, чи Україна вже надсилає такий сигнал світовим диктаторам?
0: Ніхто спочатку не очікував, що Україна протримається довше 2 тижнів. Тепер світові держави усвідомлюють, навіть проти значно меншої і в певному сенсі слабшої країни, перемога зовсім не гарантована. Навіть якщо ваша країна Росія, або ж навіть якщо це Сполучені Штати, як у випадку Афганістану чи, скажімо, Ірану. І одна з моїх надій полягає в тому, що це розуміння стримуватиме великі держави від спроб просто поглинути менші країни, на які вони вирішили претендувати. Було б чудово, якби Китай почав сумніватися щодо Тайваню. Можливо, один із уроків, який тут можна засвоїти, полягає в тому, що така країна, як Китай, вагатиметься, перш ніж піти на подібне захоплення території. На таке незаконне і аморальне захоплення, яке, очевидно, вони розглядали.
1: Ви послідовно підтримуєте Україну, і Україні дуже потрібна американська підтримка. Але чи не відчуваєте ви, що значна частина американського суспільства втомилася від цієї війни?
0: Так, американці та й люди в будь-якій країні світу можуть бути дуже зосереджені на власних інтересах. І, мабуть, це можна зрозуміти. Багато американців дивляться на війну в Україні і думають, «Боже мій, вона триває так довго. Я вже навіть не знаю, хто тут правий, а хто винен. Чому ми взагалі до цього причетні?» Вони дивляться на все це дуже вузько. І одна з моїх ролей як журналіста, і багато журналістів думають так само, полягає в тому, щоб дати людям ширшу картину, аби вони могли по-справжньому замислитися над суттю проблеми. Є одна моя улюблена фраза про журналістику. Журналісти не кажуть людям, що думати. Вони кажуть людям, про що думати. І те, що я намагаюся робити в випадку України, це сказати людям, подумайте ось про що. Коли хтось захищає демократію, свободу та людську гідність, він захищає їх не лише у власній країні, він захищає їх для людей у всьому світі. І світ має бути вдячний Україні за її неймовірний приклад мужності, принциповості та відваги у боротьбі з Росією.
1: Після завершення цієї війни мільйони українців житимуть із власним досвідом – травми, втрати, окупації та бойових дій. Як думаєте, що ми можемо зробити як суспільство, щоб не створити своєрідну ієрархію страждання, коли одні люди вважатимуть свій досвід справжньою війною і через це применшуватимуть досвід інших?
0: Так, це дуже складна проблема. Думка про те, що я пережив справжню війну, а інші – ні, а отже я заслуговую на особливе ставлення, цілком зрозуміло. Але тут є дві проблеми. Перша – це створення 2 класів у суспільстві. Невеликий клас тих, хто воював, і більший клас людей, які цілком могли дуже багато страждати. Просто вони не були солдатами. І не можна створювати такі класові поділи. Так само не можна створювати класових поділів за економічною ознакою. Вони існують у кожній країні, але дуже дестабілізують суспільство. Будь-який поділ такого типу буде руйнівним. Інша проблема полягає в тому, що це залишає ветеранів у стані, коли вони вважають, що вже ніколи не зможуть повернутися до життя звичайних цивільних. Як повернутися з війни, якщо ти вважаєш, що ніхто інший не заслуговує на ту повагу, на яку заслуговуєш ти? Ти створюєш окремий клас тих, хто страждав, свій власний маленький клас страждання. І це залишає тебе відчуженим, відокремленим від усіх інших. Психологічно це дуже-дуже нездоровий стан. Тож це зрозуміле відчуття, з яким насправді необхідно правильно працювати. Інакше воно може дуже сильно дестабілізувати суспільство.
1: З огляду на все, що ви бачили за ці роки, як думаєте, якою буде Україна після завершення війни? Яким суспільством і державою вона може стати?
0: Я дуже сподіваюся, що Україна збереже віру в те, що вона є демократією, і не відмовиться від цього потужного способу організації людського суспільства. Це дуже обнадіює. Але я хочу зробити одне застереження. Історія знає чимало випадків, коли ветерани поверталися з війни, про яку цивільне населення певною мірою вже забуло. Я не кажу, що це відбудеться тут, але це може бути дуже болісним. Ветерани стають озлобленими, сповненими образ і можуть стати легкою здобиччю для націоналістичних правих політичних сил. Франциско Франко, наприклад, зробив це з іспанськими солдатами, які поверталися з Марокко, з тривалої безглуздої війни. У моїй власній країні ветерани війни в Іраку та Афганістані дуже озлоблені. І багато хто з них звернувся до вкрай правої політики. Німецькі солдати після Першої світової війни стали частиною сили, яка похлинула німецьку демократію, зрештою зруйнувала її та привела до влади нацистів у 1933 році. Тому потрібно бути уважним, не боятися цих людей. Вони – ваші люди, вони воювали за вас. Ви повинні докласти всіх зусиль, щоб повернути їх у суспільство, щоб вони знову відчули себе його частиною. Треба любити їх, приймати їх, обіймати їх. Тому що інакше через свій біль вони можуть навіть дестабілізувати країну, яку самі врятували.
1: І наостанок, яке послання ви хотіли б передати усім українцям?
0: Вам дуже пощастило народитися в прекрасній країні з благородним і мужнім народом. Вам заздрить увесь світ. Для мене велика честь бути тут. Я сподіваюся, що я ще не раз сюди приїжджатиму. Бажаю вам мужності та удачі у вашій боротьбі зі злом.
1: Дякую, Себастьяне, дякую вам за цю неймовірно цікаву розмову, за ваш час і за вашу підтримку України.
0: Дякую.
2: Якщо максимально спростити визначення незалежності, то йдеться про дві речі. Це можливість жити там, де хочеш, і робити те, що любиш. І, на жаль, росіяни вже відбирають наші життя та домівки. Та навряд їм вдасться диктувати, коли й кому робити свою улюблену справу та про що мріяти. Особливо, якщо це діти та молодь. Історії, які ми вам розкажемо, є тому підтвердженням. Весна 2022-го. До Херсона ще тільки долітають новини про звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини і про те, як росіяни в школах, коледжах, садках облаштовують свої штаби.
3: У цьому укріпленому копанирі стояла російська самоходна гармата, яка обстрілювала українські позиції. І усе це важко уявити просто на шкільному подвір'ї.
2: Пізніше, коли наші знімальні групи потраплять до шкіл Київщини, побачать на власні очі ці спустошені комп'ютерні класи, вирвану з м'ясом техніку, усі варварства.
4: Просто розстрілювали, просто стріляли.
2: Південне ж місто тоді ще в повній окупації. Відчувається дефіцит ліків та продуктів. Російські загарбники, окупувавши Херсон, розганяють протести людей, бо весь Херсон чинить опір агресорам.
5: «24 лютого 2022 року ми, як і всі українці, не розуміли, що відбувається і як нам діяти, нічого не розуміли. Але ми чітко розуміли, що Херсон – це Україна».
2: Та найбільший грабунок – діти, бо саме їх згодом під виглядом евакуації викрадуть до Росії. Усе це вже витає в південному повітрі Херсона. Але тут, всупереч усьому, продовжують вчити та виховувати. Серед таких сміливців – колектив Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради.
5: Ми не могли оставити все, і матеріальну базу, і наші наробки, і все це оставити, і ну, на їх, щоб вони все розбили.
2: Їхні вихованці займались технічними фахами – судно, авіа та ракетомоделюванням. У Скадовську щоріч були справжні випробування суден на воді. За 2 роки до повномасштабної війни діти взяли світову першість із ракетомоделювання. Навіть під час окупації гуртки працювали, але дистанційно. Діти вдома, викладачі по черзі в центрі – це давало хоча б якесь відчуття нормального життя.
6: Керівники підбирали такі матеріали, моделі і завдання, які були під сили дітям, які вони могли виконати. Це забирало і час, і відволікало тим якимось чином. І все-таки діти отримували свою освіту.
2: І навіть коли відбуваються всеукраїнські змагання із судномоделювання, спочатку перші, потім другі, вчителі, батьки, всупереч окупації, всупереч тому, що всі розсипані по Україні, вирішують взяти в ньому участь онлайн, бо моделі готували ще з початку року.
5: Ми хотіли, щоб діти відчували, що вони українці, що вони беруть участь у всеукраїнських змаганнях. Для нас це було дуже важливо. І діти вдома вже допрацьовували ці моделі, спілкувалися з керівниками гуртків, вони їм допомагали, давали консультації. Все це було потайки, все, щоб тихенько, ніхто не бачив. Але працювали і в окупації.
2: Хтось несе зроблені раніше моделі до центру, хтось фотографує вдома.
6: Вони фотографували ці моделі вдома, передавали на центр або керівнику.
5: Ми дуже дякуємо батькам, що вони потайки приносили дитячі моделі до нас в центр, ми їх фотографували і фотографії відправляли у місто Одесу.
2: Якби росіяни знайшли моделі кораблів або ж старі авіамоделі, які теж зберігалися вдома у дітей, могли вигадати бозна що і покарати бозна як.
6: Жовто-блакитні кольори, вони були взагалі під забороною, а в нас стояли моделі з жовто-блакитними прапорами, щоб ви розуміли. Було страшно, звичайно, ходити, але, не знаю, мабуть, ми не усвідомлювали того страху, який мав бути. Нам, мабуть, дуже хотілося все ж таки якоїсь нормальності і нашого звичайного життя.
2: Данило зі своєю моделлю теж брав участь. Робив її задовго до 24 лютого, але завершував теж уже в окупації.
7: Я зробив в основному всі деталі, корпус до повномасштабного. А вже коли почалася, то модель була майже готова. От керівник гуртка її доробив вже і відправив.
2: Можливі наслідки хлопця не зупиняли.
7: Певно, я над цим не так задумався над цим, чи ще якщо вони прийдуть.
2: Спробувавши авіамоделювання, судномоделювання, робототехніку, Данило зробив свій вибір. Сьогодні він студент Львівської політехніки.
7: Інженер-робототехнік. У майбутньому, певно, планую стати інженером. Проєктувальник, мені то подобається, доводити ото до ідеалу.
2: Сама ж керівниця навчального закладу постраждала від росіян уже після звільнення Херсона. Після того, як московські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції, її дім затопило, а потім окупанти скинули на нього ще й каби.
5: Ці 21 вересня в мій дім прилетів снаряд і прям в центр криші і розбив будинок. І там, куча каміння.
2: Усю цю історію про відчайдушних моделістів фонд Леоніда Кучми «Україна» почув із перших вуст уже після визволення Херсона. Аби діти і центр і далі могли працювати, фонд узяв їх під опіку.
5: Він нам подарував ноутбуки, і ми можемо працювати тепер дистанційно з нашими дітками, проводити масові заходи і зацікавлювати дітей на даний час, якби на інженерні спеціальності для відбудови України і нашої Херсонщини.
8: Підтримка молодих розробників українських технологій – це наш обов'язок. А допомагати таким справжнім героям, як ці херсонські хлопці, для мене ще й честь.
2: Серед тих, ким опікується президентський фонд «Україна» – українські математики. Із 2007 року саме за підтримки фонду стали проводитися всеукраїнські турніри математичних змагань. А це ще й відбір найкращих на міжнародні перегони.
9: Саме з математиків потім виходять потужні фізики, інформатики, хіміки. Все починається з математики. І ми вважаємо для себе дуже важливим знаходити в Україні дітей, талановитих в математиці, вже приблизно з 4 класу. І нам дуже повезло, абсолютно випадково я звернувся в декілька фондів, і з фонду президента Кучми відгукнулися, перепитали, що у вас відбувається. Я приїхав, все розповів, і мене зрозуміли. Наскільки я розумію, то Кучма – це єдиний президент, не гуманітарій у нас в Україні, і це відчувалося. Те, що він технічною освітою, він розумів набагато краще усі ці проблеми. Це була фактично перша підтримка, яка у нас. І ми пишаємось тим, що вона триває 20 років.
2: Коли вперше проходила Європейська математична олімпіада для дівчат, українська команда стала учасником цих змагань. Відтоді Україна у командному заліку перемагала 6 разів, і це рекорд. Саме на цій олімпіаді свого часу засвітилася яскрава зірка Юлії Здановської. Саме ім'я Юлії Здановської носить ось ця вулиця Києва. До столиці юна талановита дівчина приїхала з рідного Харкова в 14 років. Тут жила, навчалася, готувалася до олімпіад міжнародного рівня і в 2017 році перемогла на Європейській математичній олімпіаді для дівчат. Участь тоді брали 44 країни. Ми поступилися лише Штатам.
9: Тобто достатньо дівчини бути призером цієї олімпіади і заберуть будь-які західні університети.
2: Але Юлія залишилася в Україні. Відносно неподалік український фізико-математичний ліцей, омріяна школа всіх дітей із математичним талантом. Саме тут Юлія навчалася, коли школяркою переїхала до столиці. Потім Здановська вивчала комп'ютерну математику на механіко-математичному факультеті університету Шевченка. Мала всі шанси на найкращу роботу чи наукове майбутнє.
8: В неї було блискуче майбутнє. Всі казали, що вона буде видатною вченою.
2: Але Юлія обрала школу в селі Юр'ївка на Дніпропетровщині, хоча перед нею відкривалися спокусливі шляхи.
10: Це і шлях IT, там, де, звісно, великі гроші, великі ресурси, закордонні компанії, закордонна робота, але вона цього не обрала. Це шлях науковий, де вона могла стати кандидатом наук. За її плечима незліченні знання, незліченний досвід, але вона і цим шляхом не пішла. Вона обрала шлях вчительства. А це вчитель – це не професія, це покликання. Так от Юля сама обрала своє покликання і була звичайною вчителькою на Дніпропетровщині. Вона хотіла з маленьких діточок, щоб це виростали справжні поціновувачі математики. Вона вміла це робити, вона була дуже відкритою, вона була як сонце.
2: А коли почалося повномасштабне вторгнення, обрала бути волонтеркою в рідному Харкові до останнього.
8: Для нас у Києві стрес, коли обстріл навіть раз на тиждень. А у Харкові у перші дні війни пекло було постійно. Юля мала виїхати, але вона залишилася.
2: Це один із найстрашніших ударів по Харкову, а 3 березня стався повторний. Тоді росіяни вдарили по Харківській обласній адміністрації. Люди не встигли добігти до укриття. Серед них була і Юлія Здановська. Разом із нею загинули 11 людей.
9: Вона була геніальна. Але не в сенсі тільки математика. Вона була геніальна по поведінці, по навичках, по своєму життєвому підходу. Вона жила так. Вона не могла сидіти на місці, вона завжди щось вигадувала, придумувала.
2: А щороку в пам'ять про талановиту Юлію проходить Всеукраїнська олімпіада з математики для учнів 5-7 класів, яка допомагає відкрити зірок математики якомога раніше.
9: Починаючи з 23-го року ця олімпіада стала носити ім'я Юлії Здановської. І це для нас дуже важливо.
8: Ми у фонді пам'ятаємо Юлі, пишаємося нею. Вічна пам'ять і їй, і всім молодим українцям, які віддали життя за батьківщину.
2: Олесь Гордійчук, як і Здановська, випускник фізмат-ліцею. Каже, саме зі вступу і почалася його підготовка до олімпіадного золота в Австралії. Це було в 2022-му. Тож усі тренування були під обстрілами та тривогами.
11: Коли я сконцентрований над задачами з математики, то я не дуже задумуюся про те, що там довкола відбувається. В нас в ліцеї є укриття, і ми туди щоразу під час тривоги спускалися, і воно достатньо добре обладнане, щоб там можна було продовжувати підготовку і не задумуватися про те, що там тривога, скажімо.
2: І додає, росіяни йому не завадять в улюбленій справі.
11: Мені байдуже, що вони хочуть. Я просто займаюся тим, чим я хочу. І мені це подобається.
2: Вступив до Кембриджа, але на літо приїхав додому, щоб читати лекції молодшим олімпіадникам. А цей математик щойно зійшов зі сцени міжнародної олімпіади в Шанхаї. І місяця не минуло від його світової перемоги, а Олександр Горбунов уже знову в тренувальному математичному таборі. Торік узяв срібло, цього року нарешті золото. Десятикласник, а отже попереду ще один рік змагань.
12: Я все своє життя брав участь у різноманітних олімпіадах з математики. Про міжнародну взагалі дізнався тільки у 8 класі, коли мене вперше запросили на відбори поза конкурсом.
2: 7 липня Сашко мав виїжджати до Шанхаю, а в ніч на 6 липня в його будинок у Києві влучила російська ракета. Це була масштабна атака на Київ. Загалом того дня у столиці загинуло 19 людей, 11 із них від удару по будинку, де живе Сашко.
12: Спочатку моя мама прокинулася від вибухів і розбудила мене. Тоді ми почали відчувати запах диму у квартирі.
2: Рятувальники почали кричати, щоб всі виходили. Сашко з мамою намочили рушники і спробували це зробити. Не з першого разу, але врятувалися.
12: Коли спробували вийти вниз, то там сходи були затягнені димом. Коли ми були внизу, то просто побачили лінію вогню за 5 метрів від себе. Думаю, покричали пожежнику, спитали, куди йти, і вийшли на безпечну відстань.
2: Попри пекельну ніч, Сашко не пропустив заняття о 10-й ранку. Він уже викладає меншим математикам у школі Кванта.
12: Я б не сказав, що на мене якось обстріл вплинув сильно. Просто пішов викладати. У мене основна проблема, яка спитала на думку, це чи можна буде збирати речі, щоб поїхати.
2: Адже в обстріляному будинку залишилася майже зібрана валіза до Шанхаю. Там же й вишиванка, у якій хлопець мав представляти Україну на світовій математичній арені.
12: Команді України кожного року роблять вишиванки на замовлення. І тоді на олімпіадах ми фотографуємося в цих вишиванках.
2: Але зрештою рятувальники дозволили повернутися по найнеобхідніші речі. Вишиванка була серед них, навіть прати не довелося. І до Шанхаю Сашко таки полетів і здобув золото.
9: Горбунов, він дійсно, дуже такий і потужний математик, дуже цілеспрямований. І, скажімо так, пиль струсив, пішов далі читати гурток, працювати з дітьми, сам готуватися.
2: Супереч росіянам, які пошкодили його житло і замахнулися на життя. До речі, це був перший рік, коли росіян допустили очно брати участь у міжнародній олімпіаді. До цього, з 2022-го, їх не було.
12: Я не розумію, як їх не прибрали після влучання в мій будинок. Не знаю, замах на опонента. У рамках здорового глузду не мало статися.
9: Ми не можемо позбавити наших дітей можливості отримати свої заслужені нагороди, але ми не будемо перетинатися з нелюдьми в жодних цих заходах, яких вони є, урочистостях брати не будемо.
2: Тож на відкриття та закриття наші математики не прийшли, щоб не стояти поруч з росіянами.
9: Ми одразу попередили, ми йдемо гуляти. Так само і замість закриття, де діти зазвичай яскраво виходять з прапорами своєї країни, щоб не перетинатися з цими нелюдями, то ми поїхали на Велику Китайську стіну, повезли дітям екскурсію, і вони геть не образились, вони українці, вони патріоти.
13: Якщо наші діти будуть рости такими патріотами, якщо вони будуть готові піти до розбомбленого будинку за своєю вишиванкою, значить незалежність України гарантована. А якщо вони і далі будуть перемагати на світових змаганнях, значить гарантований і її успіх.
2: Це лише кілька історій з тих сотень тисяч молодих і талановитих, яким допомагає президентський фонд «Україна». Усі вони різні і кожна особлива, але є в них і спільне – вони про майбутнє. Те майбутнє, якому треба допомогти статися, щоб були гарантовані і наша незалежність, і наш успіх.

0: Сьогодні міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Від початку війни Росії проти України, тобто від 2014 року, правозахисники нарахували щонайменше 16 тисяч таких випадків. У Центрі громадянських свобод стверджують, що насильницькі зникнення є системною практикою в Росії. Більше про це дізнаємося у автора дослідження, присвяченого цій темі, члена експертної ради Центру громадянських свобод, доктора юридичних наук, ветерана Олега Мартиненка. Пане Олеже, дякую, що ви до нас завітали.
1: Добрий день.
0: Роз'ясніть нам, будь ласка, що таке саме насильницьке зникнення? Чим це відрізняється від інших схожих викрадень, які росіяни здійснюють на окупованих українських територіях?
1: Ну, якщо спрощено, то насильницьке зникнення – це коли людину заарештовують, викрадають, її залишають в місцях несвободи, поміщують туди представники держави або особи, які діють звідома або з дозволу держави. Одночасно з наступним кроком, що держава відмовляється надавати інформацію про долю таку людини, її місцезнаходження, стан здоров'я, взагалі, що вона знаходиться під її юрисдикцією, із одночасним залишенням цієї людини без захисту закону. Угу. Тобто викрали, не відмовляється, що ця людина у нас, і одночасно ні адвокат, ні справедливий суд вже не діє стосовно цієї людини.
0: Для Росії не складає проблеми фабрикувати справу. Це ж з їхнього лексикону фраза «буде людина, а стаття знайдеться». Для чого їм тоді робити системними саме насильницькі зникнення, коли без суда, навіть без такої фікції суда, навіть без атрибутів людей утримувати незрозуміло для чого?
1: Ну, не усі заарештовані люди окупаційною владою, не усі погоджуються на оці так звані кримінальні справи. Тероризм, протидія СВО і так далі. Угу. Деякі люди, вони пручаються, і тоді наступає або перший, або вже другий етап катування, і цю людину тримають без зв'язку з зовнішнім світом, так званий термін інкомунікадо, аж поки людина не погодиться з тим, що вона приймала участь у терористичних атаках на Росію, і от тоді вже є чергова справа. Тобто кримінальні справи – це для тих, хто махнув рукою і сказав, давайте, все одно світ вам не буде довіряти. А інші насильницькі зникнення – для людей, які сказали, ні, ні за що, я під цим абсурдом підписуватись не буду, я нормальний громадянин, я під захистом Женевської конвенції, ви не маєте права. От тоді катування, насильницьке зникнення одночасно.
0: Тобто таким чином вибивають зізнання, їм потрібен факт зізнання, людину ж можна судити і без того, щоб вона зізнавала в вчиненому злочині.
1: Ну, можна, але ж публічно це красивше.
0: Ага. Тобто це...
1: Да, це для того, щоб показати світу, що вони діють нібито в рамках закону.
0: Ага.
1: Є злочинець, є показання свідків, є, ну, не визнання, але ось публічне судилище над патріотом України.
0: Тобто для того, щоб цей театр відбувся, всі мають зіграти свої ролі, і людину, яку викрали, треба змусити до того, щоб вона цю роль, власне, і виконала.
1: Так, це загальне правило. Дуже малий відсоток складають люди, які становлять певний розвідувальний інтерес. Ну, таких людей теж, вони підпадають під категорію жертв насильницьких зникнень, але це дуже маленький відсоток.
0: Хто здебільшого стає жертвами цих насильницьких зникнень? Це проукраїнські налаштовані люди в окупації?
1: Так, так. Це ті люди, які не втрачають зв'язку з контрольованою територією. Це ті люди, які не бояться сказати, що Росія агресор, і вони будуть спілкуватися українською мовою з російськими окупантами, незважаючи ні на що, тому що це Росія. Цього практично досить для того, щоб людину заарештували, і якщо вона буде прочатися і настоювати на своїй позиції, все, тоді вона просто зникає, а потім з'являється вже як... об'єкт судилища.
0: Які російські структури беруть участь в цих насильницьких зникненнях?
1: Абсолютно усі. ФСБ, воєнна поліція, збройні сили, абсолютно усі. Людина просто передається, якщо це російські війська, то людину заарештували, передали, якщо вона становить інтерес до ФСБ, якщо ні, то і під слідство поліції, а потім вже вона після засудження потрапляє у цю управління Федеральної служби виконання покарання. Угу.
0: Але ж хтось має повідомити про те, що це людина з яскраво вираженими українськими поглядами. Ну, якщо людина не ходить, це буквально не декларує, та? Це якась система доносів має існувати, на робочому місці мають повідомляти. Що ви, досліджуючи цю тему, побачили саме, знаєте, в ланцюгу того, як людина потрапляє уже в руки ФСБ або інших структур російських?
1: Ну, знаєте, от ми в дослідженні не робили наголос на темі колаборації, на доносах. Хоча, звичайно, якщо людина не демонструє свої прихильності України, а її в будь-якому разі заарештовують і при обшуку в комп'ютері там десь знаходять якусь українську інформацію, звичайно, що це хтось дав інформацію. Але ми в дослідженні більше робили акцент на тому, чи може міжнародні механізми якось сприяти тому, щоб зробити життя воєнних злочинців російських у майбутньому, ну, скажімо так, не без покарання.
0: Так, ви досліджували те, чи можна їх в інших країнах, так, якщо вони виїздять за межі Росії, там затримати і притягнути до відповідальності. Яка тут відповідь? І що треба зробити для того, аби вони понесли покарання, ну, хоча б, коли вони за межами Росії знаходяться?
1: Ну, є такий принцип універсальної юрисдикції, який закріплений у законодавстві багатьох країн, який дозволяє судити за протиправні дії іноземця, який вчинив протиправні дії за межами цієї країни, не будучи її громадянином. Угу. Але якщо він знаходиться на території цієї країни, наприклад, росіян заїхав на територію Німеччини, і Україна сповіщає, що це воєнний злочинець або підозрюється в цьому, надає матеріали, то Німеччина зобов'язана його заарештувати, а потім на наш запит його екстрадувати або, якщо вона хоче, судити за своїм власним національним законодавством. І це чудова диспозиція, але ми просто побачили, що це буде працювати, коли всі міжнародні правоохоронні органи, а це і Інтерпол, і Євроюст, і Європол, і Фронтекс, всі вони будуть ділитися інформацією. А інформація є лише в одному джерелі. Шенгенська інформаційна система, так звана СІС. Туди вносять в цю базу даних підозрюваних людей, за якими треба стежити, яких треба не пускати, яких треба арештовувати на кордоні з Європейським Союзом. Але вся фішка в тому, що цю інформацію може туди внести країна, член ЄС, якою Україна не є. Тому в нашому дослідженні ми одне з рекомендацій нашому уряду або звернутися до Європейського Союзу, що ось вам наше 1100 підозрюваних осіб за даним Офісу Генпрокурора, або якщо Євросоюз хоче, то він сам руку допомоги може нам протягнути, сказати: Україна, у вас є там 1100 підозрюваних, дайте нам матеріали, ми перевіримо. І якщо ми бачимо, що це дійсно обґрунтовані підозри, ми вносимо в базу даних, і якщо ці росіяни коли-небудь з'являться на кордонах Євросоюзу, вони будуть заарештовані, а далі екстрадуємо, судимо. Ну, там ситуація покаже. І це був би дуже непоганий практичний крок. Він не потребує, скажімо так, капітальних вкладень, окрім, ну, перекладу на іншу мову наших матеріалів.
0: Ну, я думаю, що це можна якимось чином впоратися, не найскладніше. Але це те, що можна зробити для того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто наших людей викрадає.
1: Так.
0: А якщо ми говоримо про те, що робить Україна для наших людей, яких викрали, або їхніх родичів, в якому статусі ці люди, які були насильницьки викрадені Росією і зараз знаходяться незрозуміло де, немає з ними контакту. Хто опікується в Україні цими історіями і проблематикою?
1: Тут складно. Стосовно військовослужбовців, які потрапили у полон, фактично в полон, але формально вони рахуються у нас як зниклі безвісті. Ну, тобто, як у моєму взводі, троє хлопців одночасно потрапили в полон на одній позиції. Угу. От одному дали зателефонувати дружині, сказали, я в полоні, і телефон виконали, потім їх під автоматом перекинули в тил. І ми знали, що один точно в полоні, за двох нічого не знали. Потім через рік, повернуті з полона, опізнали другого хлопця, сказали, в якій він колонії. А третій, як був у нас зниклий безвісти, так і залишився. Але в один і той же день і час в одному автобусі вони повернулися на так званому обміні, і виявилося, що вони увесь час були нерозривно в трьох в усіх колоніях, де вони тако бували. Усюди брали відбитки пальців, усюди складали протокол допитів, усюди брали біометричні дані інші. Але росіяни одного визнали, другого визнали аж через рік під натиском Червоного Хреста, а третього просто от, ну, такої людини нас немає. І от стосовно військовослужбовців, які потрапили в ситуацію, зник безвісті, але фактично він в полоні, і ми про це аж потім дізнаємося. Там є, в принципі, нормальні фінансові гарантії. Родина отримує його грошове забезпечення, що, яке він отримує щомісячно.
0: Ну, і є координаційний штаб, до якого родичі можуть звертатися, хоча б якісь органи.
1: А от з цивільними така система державної підтримки, ну, поки що не існує. Лише після повернення цивільного з так званого полону, а лише тоді він йде на спеціальну комісію для підтвердження свого статусу незаконно позбавленого волі внаслідок збройної агресії, і потім він може, ця особа може отримувати грошову компенсацію. А протягом цього періоду, ну, родина може лише претендувати, якщо не помиляюсь, на пенсію з причини втрати годувальника. Угу. Все. А, ну, безоплатна психологічна допомога, тут усміхнемося про ефективність, ну і власне, недоцільність, ну, в будь-якому разі, безоплатна юридична допомога, ну це і все практично.
0: Тобто це теж та сфера, яка потребує додаткової уваги держави, зокрема, якщо ми говоримо про тисячі людей, які
1: знаходяться. Україна має давати пакет допомоги рівнозначний військовим і цивільним.
0: Пане Олеже, дякую вам дуже за те, що сьогодні до нас долучилися і поділилися цією інформацією. Це був Олег Мартиненко, член експертної ради Центру громадянських свобод, доктор юридичних наук, професор, кримінолог, ветеран російсько-української війни, з яким говорили про жертв насильницьких зникнень. Росія систематично, на жаль, наших людей в окупації викрадає. Друзі, на цьому я із вами прощаюся, але марафон триває, і зараз його підхоплять колеги із інших медіагруп.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 5 годин. І протягом цього часу про новини інформуватиму вас. Я звати мене Олександр Просяник. Другу добу тривають рятувальні роботи у селі Мила під Києвом. 38 людей загинули від удару РФ та подальшої детонації складів з боєприпасами. Чотирьох досі вважають зниклими безвісти. Їх пошук триває, повідомив президент України. Ще 20 людей постраждали, зокрема двоє дітей. Більшість пожеж рятувальники вже загасили. На місці цілодобово працюють піротехніки ДСНС, оскільки масштаб забруднення території вибухонебезпечними предметами значний. Також Володимир Зеленський наголосив, до трагедії призвела злочинна недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людськими оселями. І додав, що розраховує на розслідування і оперативне надання всіх подробиць суспільству. Уже четверту добу поспіль Росія не припиняє тероризувати мирне населення столиці. Цього ранку внаслідок чергової ворожої атаки в Голосіївському районі виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі. Рятувальники ліквідували займання на площі 3000 квадратних метрів. Минулося без потерпілих, зазначили в ДСНС. Згодом стало відомо про пошкодження кафе внаслідок падіння уламків. Також у мережі повідомляють, що через ворожу атаку спалахнув бізнес-центр. Щонайменше троє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Одещині, про таке повідомили в ДСНС. Через атаку спалахнула масштабна пожежа в складському приміщенні, де зберігалися харчі. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 3000 квадратних метрів. Четверо людей загинули, і щонайменше восьмеро постраждали через російські удари на Харківщині. Росіяни обстрілювали Харків та ще 14 населених пунктів області. Для ударів застосували ракети, керовані авіабомби, молнії, FPV-дрони та 108 безпілотників, тип яких наразі встановлюють правоохоронці. Більше про ситуацію розповість Світлана Шикера. Вона зараз на зв'язку зі студією з Харкова. Світлано, вітаю. Тож, що відомо про наслідки ворожих атак?
6: Вітаю, Олександр. Сьогодні стало відомо, що вчора зранку у селі Наталине, це село під Берестаним, загинуло троє людей. У селі це більш-менш тилова вже така громада, проходив забіг пам'яті полеглих героїв, і в цей час росіяни завдали удару ракетою. Попередньо це був «Іскандер-М». Троє людей загинуло, серед загиблих 31-річний поліцейський, його звали Олексій Загваздін. Після удару є й поранені 42-річний чоловік і 43-річна жінка. Пошкоджені багатоповерхові будинки. У прокуратурі вже повідомили, що розпочали досудове розслідування за статтею «Службова недбалість». Будуть перевіряти дії посадовців військової адміністрації, які організовували цей захід. Учора у Золочеві через удар безпілотнику типу «Молнія» по будинку загинула 69-річна жінка, а у Харкові вчора ввечері росіяни атакували безпілотником автозаправну станцію в районі Олексіївки. Безпілотник поцілив біля житлових будинків, на АЗС спалахнула пожежа, поранено 49-річного чоловіка і ще одна жінка 69 років отримала гостростресову реакцію. Вночі росіяни атакували ще одну автозаправну станцію у Харкові, цього разу вже в Немишлянському районі. Вони поцілили по даху станції, обійшлося без пожежі і без постраждалих. А от у Хотівлі Старославської громади після удару дрону гострої стресової реакції отримали 3-літні жінки. У Добровіллі Близнюківської громади після удару постраждав 56-річний чоловік. Цієї ночі росіяни атакували 8 безпілотниками місто Лозова, цілили по інфраструктурі, по автозаправним станціям, обійшлося без постраждалих, а буквально 2 години тому росіяни поцілили безпілотником по окружній в районі Холодногірського району Харкова, обійшлося без наслідків. І зараз, за повідомленням моніторингових каналів, йде атака бандеролями на Харківщині. Тож усіх харків'ян і мешканців області просять перебувати в окопах. Тоді.
5: Дякую, Світлано. Бережи себе. Це була Світлана Шикера про наслідки ворожих атак на Харківщину. Цього місяця Росія запустила по Україні майже вдвічі більше реактивних шахедів, ніж у липні. Такі дані навів позаштатний радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Якщо у липні окупанти випустили по українських територіях 1500 реактивних безпілотників, то в серпні вже 2500. Флеш зауважив, що такі шахеди атакують Україну фактично просто з заводом і показав відповідне маркування. Сили оборони України цієї ночі завдали серії далекобійних ударів по російських військових об'єктах. Уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників в Орловській та Ростовській областях. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Також зафіксовано влучання по військовому аеродрому в Єйську та об'єктах у Чорному морі. Окремо українські військові завдали удару по НПЗ в Ленінградській області, зазначив президент. За словами Зеленського, Росія має щодня відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла. 221 бойове зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. Найбільше атак відбулося на Костянтинівському напрямку, 31 атака, і ще 30 на Покровському. На Гуляйпільському відтинку росіяни здійснили 10 штурмів, стільки само на Південно-Слобожанському. На Лиманському українські підрозділи відбили 9 наступів противника, 8 на Слов'янському. Мінус 1400 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу Збройних сил України, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 486 600 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 311 ворожих танків, 25 248 бойових броньованих машин, 48 833 артилерійські системи, 2 072 РСЗВ та 1 594 засоби ППО. Крім того, українські солдати знищили 440 бойових літаків окупантів, 354 гелікоптери, 488 347 безпілотників та 5060 крилатих ракет. Ліквідовано 35 кораблів та 2 підводні човни рашистів, а також 2435 наземних роботехнічних комплексів. 32-га окрема механізована сталева бригада знову просить про підтримку. Номер карти і QR-код зараз з'явиться на ваших екранах. Якщо маєте можливість, долучайтеся. Бійці бригади вже майже 2 роки тримають оборону на Покровському напрямку, і сьогодні вони збирають не просто на чергове обладнання, а йдеться про Starlink Mini-Kit, який допоможе залучати наземні роботизовані комплекси для доправлення необхідного на позиції. На фронті така технологія – це насамперед можливість менше ризикувати людьми. Там, де раніше для транспортування боєприпасів, води чи інших речей обов'язково мав їхати військовий, тепер можуть працювати роботизовані системи. А стабільний зв'язок дає можливість керувати ними на відстані та зберігати життя українських військових. Тому зараз важлива кожна гривня. Підтримайте збір 32-ї сталевої бригади на Starlink Mini-Kit. Номер карти, нагадую, QR-код на ваших екранах.
3: Бажаємо здоров'я! Ми бійці 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Вже майже 2 роки тримаємо Покровський напрямок. Звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитися до нашого збору. Збираємо на обладнання Starlink Mini-Kit. За допомогою цього обладнання ми можемо налагодити логістику наземними роботизованими комплексами. Таким чином не ризикувати людьми та забезпечувати наші позиції вчасно і швидко. Також так звані Starlink-льоти, дрони зі Starlink-ами, можуть залітати далі і більш плідно нищити ворога. Ще раз закликаємо всіх долучитися до цього збору. Разом до перемоги! Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Директор ЦРУ Джон Редкліф під час свого візиту до Москви запропонував провести тристоронню зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним, щоб спробувати покласти край війні. Про це пише видання Axios, посилаючись на свої джерела. У вівторок Редкліф здійснив таємну поїздку до Москви і зустрівся, як твердять у Кремлі, зі своїми російськими колегами, головою служби зовнішньої розвідки Сергієм Нарішкіним та директором ФСБ Олександром Бортніковим. як зазначає видання, це був перший випадок, коли Редкліф особисто брав участь у дипломатичних зусиллях щодо завершення війни між Росією та Україною. За словами джерел Axios, візит Редкліфа частково був спрямований на з'ясування того, чи зможуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна відновити переговори з Україною за посередництво США. Також повідомляють, що в п'ятницю американські чиновники поінформували президента України про переговори Редкліфа в Москві та пропозицію щодо проведення тристороннього саміту. З таким діагнозом не живуть і двох днів, а він пропрацював 9 місяців, а потім іще й сам прийшов на операцію. У наступному нашому матеріалі мова піде про черкасця Сергія Іващука, який майже рік жив із розірваною біля серця аортою. На щастя, медики виявили патологію і прооперували чоловіка. Тепер він проходить реабілітацію і вже будує плани на майбутнє.
7: Так маленькими кроками пан Сергій прогулюється поблизу Черкаського обласного кардіоцентру. Після операції на серці навантаження йому протипоказані. Дружина Юлія завжди поряд. Вона для чоловіка не тільки супутниця життя, а й берегиня. Лише кілька тижнів тому ще 16-річний Сергій Іващук пережив операцію з усунення розриву верхньої аорти. Цей діагноз йому поставили в кардіоцентрі буквально за день до втручання. Хоча сама патологія з'явилась майже рік тому, коли навколо його серця з'явилась рідина і стався напад. Та тоді медики розриву не помітили. І пан Сергій не здогадувався про проблему, доки не пройшов обстеження у кардіоцентрі.
8: Операцію не робили, откачували жидкість, не побачили, що у мене тут верхня аорта. Ніхто не знав її навіть. Ми заходимо, а він же ж подивився на ЦКТ. А де цей? А супруга моя й каже, ось він так. А це ж пройшло 9 місяців. Унікальний случай.
7: Так пан Сергій описує свою першу зустріч із кардіохірургом Олегом Журбою, який одразу відправив його на операцію. Медики кілька годин чаклували, щоб замінити частину пошкодженої аорти. Операція надскладна і вкрай небезпечна для пацієнта, особливо з таким розривом.
9: У нього був такий тип, що розрив йшов звідси, почав розшаровувати суди на шиї і пішов на ЕСО.
7: Олег Журба хоч і має величезний досвід, але каже, цей випадок просто унікальний. З розірваною аортою людина жила майже 9 місяців і навіть не підозрювала, що має смертельну патологію. Вже під час операції медик з'ясував, що чоловіка врятував лише щасливий збіг обставин.
9: 50% пацієнтів помирають протягом перших 24-48 годин. І при зволіканні кожну годину ризик летальності збільшується на 1%. Під час оперативного втручання я здивувався ще більше, тому що якщо взяти діаметр судини, то майже 2/3 судини було розірвано. І за рахунок того, яке запалення було, за рахунок того, що ці стінки розірваної судини припаялися до інших структур, ця людина і лежала.
7: Щоб рани після операції добре загоїлись, пан Сергій має берегтися від навантажень, не хвилюватись і носити корсет. Та час від часу чоловік його знімає, щоб дихнути на повні груди.
10: Легше без цього дихається?
7: Відновлюватись чоловікові доведеться ще кілька місяців. Потім на нього чекають регулярні обстеження. Та планів на життя, каже пацієнт, це вже не зіпсує.
8: На рибалку поїду. Поїду на рибалку. Карасики,
7: Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.
5: Такі новини. Повернуся до вас о 16-й. А доти Ірина Баглай, ваш провідник ефіром.
11: Дякую, колего. І ми дізнаємося від наших військовослужбовців, що саме зараз відбувається у Костянтинівці на Донбасі. Для вас працює інформаційна служба «Інтер», і я, Ірина Баглай. Мої вітання всім, хто з нами в цей час. Нові терміни для захоплення Донбасу встановили у Кремлі. Політичне керівництво вимагає досягнути цієї мети до кінця року. Військове ж командування РФ апелює, що це неможливо, і пропонує дату 31 березня. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Бригадний генерал озвучив такі дані розвідки під час спілкування з журналістами ОФРЕК. Тим часом на полі бою росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках Донецької області. Ключовою точкою лишається Костянтинівка. Там Генштаб минулої доби зафіксував 31 атаку, яку спинили сили оборони. Стільки штурмів українські військові відбили і в районі Покровська. На окремих ділянках підрозділам Збройних сил вдається контратакувати. Зокрема, триває операція на Олександрівському напрямку. Загалом по всьому фронту зафіксовано 221 бойове зіткнення. І більше про ситуацію на Східному фронті далі в нашому огляді.
12: На північно-слобожанському напрямку бійці підрозділу Distraction Team підірвали антени зв'язку і керування БПЛА, засоби РЕБ, ліквідували укриття окупантів, НРК та автомобіль. А на південно-слобожанському напрямку під удар дронарів бригади ГАРД потрапила важка техніка росіян. Три гармати та танк окупанти замаскували у лісосмугах. Заразом захисники рознесли станцію РЕБ та склад з боєкомплектом. У Семенівці на Вовчанському відтинку рота розвідки 57-ї бригади вишукує окупантів, які малими групами інфільтруються крізь наші позиції. З кожною спробою просунутись мертвих загарбників стає все більше. А ці піхотинці батальйону «Воїни світла» повертаються з передової. Ротація побратимів потребує планування маршруту, розвідки, координації всіх залучених, прикриття, аби бійці безпечно завершили свою місію.
13: Ну як? Нормально. Бать, позвольте. Тільки хопкость. Каву зробимо зараз.
12: На Лиманщині зривають ворожі плани оператори батальйону «Мара» з 66-ї ОМБР. Спроби ворога затягнути нову партію піхоти і провести накопичення для подальших штурмів раз у раз зазнають провалів. Неоціненну допомогу бійцям надають наземні роботизовані комплекси, доправляють вантажі та евакуюють поранених. 60-й ОМБР разом із командою їх ремонтує та модернізує електротехнік «Остап». Майстерні підрозділу НРК відновлюють, тестують і знову відправляють в роботу.
14: Все, що може робити людина, майже все може робити те саме НРК. Наші машинки їдуть на такий напрямок, де, на жаль, вони дуже часто вмирають. Ну, але ліпше машинки, ніж люди. Але нічого, ми їх евакуйовуємо, міняємо то, що пошкоджено.
12: Бійці 24-ї бригади повернулися з завдання з нерозірваною частиною FPV дрона, яка застрягла в обшивці бронемашини. Транспорт розміновували в гаражі. Техніку зберегли, а боєприпас знешкодили там же. У смузі оборони 7-го корпусу ДШВ. Ворог не припиняє наступальні дії та намагається зберегти ініціативи. Але наші захисники діють в українських степах і використовують відкриту місцевість як перевагу. Завдяки глибокому аероспостереженню, мінуванню та коригуванню артвогню знищують техніку та стримують накопичення штурмовиків армії РФ.
15: Найчастіше це, що в нас прилітає, це FPV-дрони. Це найчастіше, і розбирали повністю автомобілі, але ми їх забирали, ні одної машини ми не залишили, слава Богу. Всі були доставлені до району зосередження, де в подальшому вже їх відправляли на завод, де їх ставили знову на колеса, і вони далі продовжували свою роботу.
12: У майстерні бригади «Червона калина», де готують до вильотів розвідувальні дрони, намагаються працювати максимально автономно. Аби не залежати від обставин, майстри налагодили власне виробництво деталей.
16: Нам не потрібно їх шукати, закупляти. Ми сіли, виготовили кількість необхідну для позиції. Ми постійно впроваджуємо якісь нові зміни в роботі. Шукаємо якісь кращі елементи для тих самих батарей, шукаємо якісь кращі захисти для бортів. Постійно щось вивчаємо, куди

0: наступний вузол, на який ворог націлений, і це наступна ціль після Костянтинівки. Наразі місто переживає те, що довелось пережити Костянтинівці на перших етапах. Це постійні удари артилерією, кабами, зальоти ударних дронів та FPV. Окупантів у Дружківці немає, це однозначно, але ситуація справді складна. Місто поступово перетворюється на руїну і залишатися в ньому цивільним не можна, бо вони щоденно наражають себе і евакуаційні групи на смертельну небезпеку.
1: І на завершення, пане Вадиме, ви представляєте підрозділ безпілотний дронарів. Я хочу дізнатися, от як на вашій ділянці впливають на противника, на ситуацію на нулі мідлстрайки. Чи є вони в вашому розпорядженні і що змінюють?
0: Мідлстрайки – це удари на оперативну глибину, від яких ворог досить серйозно потерпає. Наші ударні дрони працюють по їхніх складах, пунктах управління, місцях накопичення, маршрутах підвозу. Коли ми знищуємо ворожий склад із боєприпасами чи вантажівку з пальним, це відчувається на передовій миттєво. У них починаються перебої з підвозом, зриваються штурми, падає інтенсивність вогню. Передова відчуває роботу мідлстрайків дуже конкретно. Коли ворожий штурм захлинається, до жодного пострілу з нашого боку, бо їм просто немає чим стріляти. Це є результат. Тому ми працюємо комплексно і по передньому краю, і по тилах, і саме це дозволяє тримати оборону стійкою.
1: Пане Вадиме, ми вам дуже вдячні, команда «Подробиць», за те, що ви стійко тримаєте фронт. Я дякую кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до збору для підрозділу «Фенікс», який боронить нас в районі Костянтинівки. І дякую, пане Вадиме, що знаходите час для спілкування. Це був Вадим на позивний «Зеніт», офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс». Майже 1000 ударів лише за одну добу. Росіяни масовано обстріляли Запорізьку область. Під вогнем опинилися 47 населених пунктів. В обласному центрі одна людина загинула. Ще п'ятеро цивільних отримали поранення, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Правоохоронці зафіксували кілька десятків нових руйнувань. Побиті приватні будинки, квартири, легкові машини та об'єкти інфраструктури. Що зараз відбувається у Запорізькій області? Як зростає інтенсивність ударів з боку РФ? І що робить обласна влада, аби убезпечити місцевих жителів? Розпитаю про це Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
2: Героям слава, вітаю вас, пані Ірино.
1: Перш за все, традиційно, ви вже знаєте, розкажіть, на цей час ситуація, якою є в області, які населені пункти під російськими ударами, чи, можливо, росіяни перестали гатити по населенню?
2: Не перестали вони гатити, на жаль, пані Ірино, 24/7 вони атакують Запорізьку область, обласний центр. Десь 1000 плюс-мінус ударів ми фіксуємо щодоби. От ви вже зазначили, що майже 1000 ударів, 942 удари здійснили вони протягом минулої доби. Гатять з усіх видів озброєння. Це і ударні безпілотники, і артилерія, і РСЗВ, і авіаційна зброя. 47 населених пунктів були під ворожим вогнем, ну і, звичайно, що Запоріжжя. Запоріжжя щодоби ми фіксуємо у наших щодобових зведеннях, що саме орки намагаються атакувати обласний центр. Дякуємо безмежно силам оборони і безпеки нашої держави, оборонцям нашого неба, які знищують чимало повітряних цілей впродовж доби. Минулої доби було понад 50 повітряних цілей було знищено, а от протягом тижня, який фактично добігає свого завершення, було знищено 35 повітряних цілей. Це приблизно 4 тисячі кілограмів вибухівки, які планували орки спрямувати саме на обласний центр. Сьогодні, на жаль, зранку атакували вони один із районів Запоріжжя, були пошкоджені складські приміщення, руйнування дуже серйозні, кілька автівок вщент згоріло. На щастя, обійшлося без потерпілих, без травмованих, але вже в день знову-таки атакували обласний центр легкими ударами безпілотниками. безпілотниками, двоє чоловіків зазнали поранень. Дійсно, вчора п'ятеро людей зазнали поранень. Це не тільки жителі обласного центру, а й кількох населених пунктів Запорізького району. І одна людина, на жаль, загинула. Ну, такі ми маємо ситуацію стало на зараз. Тривоги, на жаль, є перманентне сумне явище для Запоріжжя і для області. Вони тривають орієнтовно десь 20-22 години протягом доби.

0: Особливо тривожними стали літні місяці. Це безперервна цілодобова атака або намагання атак на обласний центр. Знову і знову сердечно дякуємо нашим оборонцям неба.
1: І ми поговоримо про реактивні дрони типу «Шахет». Все частіше вони літають над Києвом. Чи є в області запорізькі засоби протидії цим нальотам? Чи часто вони у вас літають? І, можливо, є якісь ознаки нарощення застосування саме цих дронів в Запорізькій області?
0: Ну, на жаль, пані Ірино, технології орки розвивають свої, і дійсно збільшилась частка саме реактивних шахедів. Це стосується не лише атак на Запорізьку область, а ну й на решту території нашої держави. Звичайно, він більш швидкий, його швидкість в кілька разів більша, ніж ударні безпілотники типу «Шахет», типу «Герань», які де застосовувались двигуни внутрішнього згорання. Тому, звичайно, що важко їх знищувати, більш важко знищувати. Разом з тим наші антидронарі полюють на них, знаходять протидію, протиотруту, так би мовити. Не можу сказати, яка саме частка знищується, але перед цим я от зазначав, що надзвичайно вони ефективно працюють, і в цій номенклатурі ударних безпілотників вони знищують і типу шахеди, і типу молнія, і типу FPV. Орієнтовно десь третина це саме ударні безпілотники типу шахед. Тому їм вдається. Ну, але на жаль, є влучання.
1: Ціллю російських військ у Запорізькій області є не лише цивільні об'єкти, зокрема, як гіпермаркет будівельний, а й промисловість. Зокрема, днями вони вдарили по заводу «Хортиця», поцілили балістичними ракетами по «Запоріжсталі». Я пам'ятаю, що під час спілкування із очільником області ми дізналися, що «Запоріжсталь» зупинила свою роботу. Які масштаби руйнувань?
0: Ну, це надзвичайно величезні втрати для Запоріжжя, для Запорізької області. Атака на «Запоріжсталь» – це вже друга була атака протягом літнього періоду. Тоді в останні 6 балістичних ракет якраз влучило майже по тому ж самому місцю, по тим же самим майже виробничим підрозділам «Запоріжсталі». Востаннє, на щастя, ніхто не постраждав. Першого разу, коли орки атакували «Запоріжсталь», тоді, нагадаю, 7 людей загинуло і 21 людина отримала поранення. По «Хортиці» також, ОГЗ «Хортиця», група «Global Spirit». Це також потужне підприємство. Що я маю на увазі, що це надзвичайно величезна втрата? Насамперед, це великі колективи. На «Запоріжсталі» працює 8800 працівників. На «Хортиці» також. В епіцентрах, в гіпермаркетах також це сотні і тисячі людей. Крім того, що вони втратили роботу, завдано значної, так би мовити, шкоди і економіці, і фінансовому становищу обласного центру. «Запоріжсталь» є одним із найбільших платників податків. Податок ПДФО, податок з доходів фізичних осіб, був, напевно, що один із найбільших, або є один із найбільших, який спрямовувався до місцевої скарбниці. Крім того, «Запоріжсталь» – це також те підприємство, яке надав, завдяки якому отримувалась величезна валютна виручка загалом для нашої держави. Тому втрати величезні. Разом з тим, ми сподіваємося, що колективи, менеджмент цих підприємств буде поступово відроджувати ці виробництва.
1: Пане Олександре, лишаючись без власних доходів, на що такі прифронтові регіони, як Запоріжжя, можуть розраховувати від центральної влади? Що потрібно змінювати в законодавстві, аби підтримати бізнес?
0: Ви знаєте, ми цього року для бізнесу запровадили податкові канікули. Це нульова ставка податку на землю, на нерухомість. Натомість ми отримали спочатку від нашої державної влади гарантію повернення, ну, часткової компенсації наших фінансових втрат. Запровадили ми канікули, звичайно, для того, аби підтримати малий, середній і великий бізнес. От минулого тижня понад 450 мільйонів гривень ми отримали державної субвенції у якості компенсації оцих податкових втрат. Ці гроші ми використали і на захист об'єктів критичної інфраструктури. Минулого тижня відбулася сесія Запорізької міської ради. І також на підтримку тих жителів, чиє житло постраждало, чия власність постраждала внаслідок орківських обстрілів. На які зміни ми розраховуємо? Ну, напевне, що на якісь додаткові преференції саме тих регіонів, я маю на увазі, не лише Запорізьку область, це і Сумщина, це і Чернігівщина, і Харківщина, і Херсонщина, які будуть стосуватися, звичайно, що економічних і фінансових складових. Знаю, що законотворці вже працюють над цим, знаю, що уряд також над цим працює, тому що розуміють, що саме ці регіони нашої держави, які є фортецями, які перебувають на передовій нашої оборони, потребують більшої уваги і більшої підтримки.
1: Пане Олександре, я вам дякую, що знаходите час на спілкування з нами. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Щонайменше троє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Одещині. Про це повідомили в ДСНС. Через атаку спалахнула масштабна пожежа у складському приміщенні, де зберігали продукти харчування. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 3 тисячі квадратних метрів. Обстріли росіян тривають. Зараз здебільшого війська РФ атакують мирні міста України реактивними дронами. Статистика тільки за цей тиждень. З боку РФ випущені майже 2 тисячі ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракета, зокрема і балістичні, з Північної Кореї. Наша редакція детально зібрала усі характеристики інструментів боротьби з російським атакувальним арсеналом. Подробиці – далі.
2: Почнімо з крилатих ракет. Російські Х-101, калібр Х-59 та інші можуть ефективно перехоплювати і радянські комплекси «Бук», «С-300П», «С-125» і сучасні «Насамс», «Айріс-Ті», «Петріот» та «Самп-Ті». Саме тому повітряні сили завжди демонструють високий відсоток збиття крилатих ракет. Що ж до балістики, «Іскандери», «С-300», «С-400» та інші, проти них уламкова зенітна ракета майже безсила. Для таких загроз потрібні спеціальні кінетичні перехоплювачі, які летять назустріч повітряній цілі і буквально врізаються в неї. І тут вибір невеликий. Нині комплекси «Петріот» і «Самп-Ті» залишаються єдиними, що здатні знищувати балістичні ракети у повітрі. Окрема історія – ракета Х-22. Вона не є класичною балістикою, але її фінальний піке триває на дуже великій швидкості. Це робить перехоплення надзвичайно складним. І саме тому розширення парку «Петріот» і «Самп-Ті» сьогодні є ключовим фактором посилення захисту неба.
1: Російські війська знищили близько 90% сучасних товарних складів по всій країні. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький. Лише за серпень ворог розбив розподільчі центри мереж «Сільпо», «Фора» та «Коло». Деякі нові приміщення встигли пропрацювати лічені дні. У зв'язку з цим асортимент на полицях магазинів може тимчасово змінитися. Зараз бізнес екстрено перебудовує маршрути логістики. Товари все частіше везуть напряму до покупців просто з коліс. Тож, яких втрат зазнає українська економіка і чи є загроза продуктового дефіциту або різкого злету цін? Про це дізнаюсь від Олега Пензіна, виконавчого директора економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
3: Я вас також вітаю. Добрий день. Героям слава.
1: І про пропоную почати зі статистики. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що близько 90 сучасних складів і логістичних потужностей знищено. Поясніть нам, що це означає для виробника і що це означає для споживача? Які наслідки несе?
3: Ну, дивіться, якщо бути абсолютно коректним, то треба цю цитату додивитися до кінця. Якщо ми додивляємося цитату до кінця, де Тарас Висоцький сказав про знищення 90% сучасних складів, він сказав, що жодного дефіциту не буде. І він сказав, що це на сьогоднішній момент означає, що рітейлу треба шукати інші децентралізовані шляхи постачання продуктів харчування в торгівельні мережі. Тобто тут важко щось в даній ситуації заперечити. Дійсно, ми є країною аграрною з надзвичайно великим обсягом виробництва аграрної продукції. Ми набагато більше виробляємо, ніж споживаємо всередині країни. Окрім цього, обов'язково треба додати, що зараз є надзвичайно складна ситуація з експортом української продукції. Тобто на внутрішньому ринку сьогодні лишається величезна кількість товарних позицій, які теоретично мали би бути вивезені. Тобто це ще більше дає можливість бути впевненим в тому, що жодного дефіциту для українця не буде. А що стосується зручностей, які пов'язані з рітейлом, зручності супермаркетів, дивіться, перший супермаркет в Україні з'явився в 1998 році. А перший будівельний супермаркет «Епіцентр» з'явився в 2003 році. До цього моменту українці абсолютно спокійно харчувалися без використання тих супермаркетів, до яких ми зараз звикли. Так, це і невеликі магазини біля наших з вами мікрорайонів. Це і магазинчики в МАФах, це і сільськогосподарські ринки. Це і у нас з вами оті ярмарки, що проводять місцеві органи влади біля наших з вами мікрорайонів. Ну, тобто джерел отримати українцям продукти харчування, в дійсності є багато. Тому, коли ми з вами говоримо про рітейл, це один із можливих шляхів отримання українцями продуктів харчування для їх, так би мовити, місячного продовольчого столу. Тому, ще раз повторюю, в будь-якому випадку Україна буде з продуктами. В будь-якому випадку будуть відпрацьовані механізми постачання. Левина доля того, що ми з вами їмо на протязі місяця, ми купляємо з вами на організованих сільськогосподарських ринках. Так що в будь-якому випадку механізми доставки продуктів харчування до людей будуть. І жодних питань з приводу якихось потужних дефіцитів давайте не будемо самих себе лякати зайвий раз.
1: А чи лякатимуть нас ціни? Чому питаю? Виробники не хочуть, супермаркети не хочуть розділяти ризики із супермаркетами. І як це позначиться на ціні? Тобто, якщо втрати покладуть лише на виробників?
3: Ну, дивіться, у нас з вами перші дуже потужні удари були 5 травня. Були 5 серпня. А тільки з того моменту... Ой, щось підвисло.
1: Так, так, пане Олеже, почніть спочатку.
3: Скільки з того моменту у нас з вами перші удари відбулися 5 серпня. З того моменту пройшло фактично місяць. Ми з вами ж не побачили зростання цін, правда?
1: Ну, це може
3: говорить
1: статися.
3: Про те, що у нас з вами є достатньо багато альтернативних джерел постачання продуктів харчування, і рітейл не може перекладати ті речі на споживача просто тому, що споживач піде в інше місце купляти, зокрема на той же сільськогосподарський ринок. Тому, виходячи із тих міркувань, треба абсолютно чітко розуміти, що у рітейлу сьогодні підвищувати ціни немає жодних можливостей. Ми всі працюємо в режимі конкурентних умов. Тому, ще раз говорю, навряд чи ми бачимо зростання цін по цих факторах, це раз. А по-друге, я вже казав, у нас є достатньо велика кількість товарів продовольчих експортного направлення, які лишилися в країні через блокування портів Чорного моря. Сьогодні у аграрного товаровиробника продукти різко подешевшали. Тому я би навіть більше того сказав, що в тих умовах, яких ми...
1: Пане Олеже, чи є в нас зв'язок? Ви мене чуєте, пане Олеже? перевіримо наш зв'язок. Поки наші режисери перевіряють зв'язок, я хочу нагадати, що ми говоримо з Олегом Пензеним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу, і щойно він запевнив нас найближчим часом, що немає підстав для того, щоб стрибнули вгору ціни на продукти. Попри таку інтенсивність російських атак, вони цілять і по складах продовольчих, вони цілять і по супермаркетах, але поки що не прогнозують наші експерти здорожчання і говорять про те, що треба зосередитися рітейлу на децентралізації логістики. І ми продовжуємо. Мені підказують, що ми все ж таки не вдалося нам встановити зв'язок. Тож, це був Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Уроки географії від Дональда Трампа. Днями американський президент перейменував озеро Онтаріо на озеро Америка. До цього був Мексиканський залив, а ще гора Деналі. Указом глави держави їм теж змінили назви. Щоразу це стає темою тривалих і гучних обговорень у засобах масової інформації та особливо у соцмережах. Невинні примхи Трампа, кажуть одні, ні. Політтехнологія, переконані інші. Навіщо це робить президент Сполучених Штатів? В цьому розбирався наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
4: 311 кілометрів завдовжки, 85 завширшки. Північний берег цього озера канадський, там стоїть Торонто, південний належить США, це штат Нью-Йорк. І майже порівно людей. 2 мільйони 800 тисяч живуть з канадського боку, стільки ж з американського. А от назва індіанська. Слово «Онтаріо» означає «озеро гарне і велике», так його називають понад 400 років. Це ім'я старше і за Канадою, і за Сполучені Штати. Коли його вже вживали, ані тієї, ані іншої країни ще не існувало. Але тепер Дональд Трамп розпорядився. Досить, відтепер це озеро Америка.
5: Якщо подумати, у нас уже є заток, а тепер є озеро, залишився тільки океан. Може, доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого, а може обох одразу.
4: І ось тут починається найцікавіше. Проігнорувати указ президента неможливо. Озеро тепер перейменують і у шкільних підручниках з географії, і на мапах, і в атласах. Втім, лише в Америці весь світ, як називав його Онтаріо, так і далі називатиме.
6: Якщо одна людина обирає для водойми нову назву, ну, можливо, американці і називатимуть тепер це озеро якось інакше. А канадці натомість говоритимуть так, як і раніше. Назви ж частина не лише історії чи культури, а ще й нашої ідентичності як народу.
4: У підсумку, Трамп своїми указами не змінює реальність, а створює нову паралельну. Ось як це працює на прикладі Мексиканської затоки, яку він теж перейменував. Заходиш в Google карти з території США, затоку позначають як американську. З території Мексики бачиш мексиканську. Вмикаєш карти з інших країн, одна назва, а нижче в дужках інша, ну, щоб ні у кого претензій не було. Яку саме назву ви побачите, залежить тепер від того, яка у вас сім-карта, в якій країні ваш телефон, тобто одна і та сама точка на планеті, тепер називається по-різному, залежно від того, звідки ви на неї дивитеся.
6: Уся ця гра з назвами – це як у старому прислів'ї. Говорити – не мішки носити. Слова не приносять шкоди, поки ми не починаємо їм вірити. Лише тоді за порожніми, по суті, словами вже починаються якісь дії.
4: Всі розуміють умовність перейменувань. І тим не менш, за незгодою з новими правилами, Білий Дім карає дуже суворо. Наприклад, агентство Associated Press вирішило в своїх новинах і далі писати «Мексиканська затока», зазначаючи при цьому, що уряд США називає її інакше. Не минуло і тижня, і репортерів агентства перестали пускати до овального кабінету і на борт номер один. Суди тривають вже півтора роки.
6: Це ж взагалі не про наші проблеми. Це про свободу слова і про те, чи може влада мститися тобі за терміни, які ти обираєш.
4: А до цього були ж розмови про Панамський канал, який Америка собі поверне. І знову був спалах емоцій, шквал повідомлень в пресі, а далі всі наче забули. Тож навіщо це все? Найпростіше сказати, мовляв, примхи першої особи, але є і інша версія. У Вашингтоні цю стратегію називають терміном з американського футболу «фладінг» – затоплення. В спорті це спроба завалити оборону суперника такою кількістю варіантів, що він просто не розуміє, на чому зосередитись. А в політтехнологіях – можливість заповнити ефір тим, що раптово виходить на перший план, витіснивши з інформаційних випусків небажані для владної команди новини.
5: Трамп любить створювати хаос. Він робив це і у свій перший термін, бо інформаційний хаос збиває з толку і опонентів, і пресу. Саме це він робить і зараз.
4: Щойно негативні новини про Іран, війну, рейтинги, ціни починають зашкалювати. Миттєво з'являється щось неважливе, але резонансне. Те, що тут же почнуть обговорювати, перепощувати, коментувати. Новини в сучасному світі живуть максимум 2-3 доби, і Трамп це вдало використовує. Його колишній помічник із Нацбезпеки свого часу говорив мені те саме про ідею Трампа купити Гренландію.
5: Зрештою, з цих грандіозних планів нічого не виходить, але в моменті Трамп цим насолоджується, як завжди, коли опиняється в центрі уваги. А це для нього важливіше за все на світі – залишатися в центрі уваги.
4: Тому ніхто у Вашингтоні, схоже, і не очікує, що світ гратиме за новими правилами. Мексиканська затока так і залишиться мексиканською, Панамський канал – панамським, Гренландія – данською. Але про кожну з тих історій світ говорив тижнями. І, схоже, саме це і було для команди першої особи бажаним результатом. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Уже з 1 вересня в Україні набере чинності низка важливих змін. Вони торкнуться освітньої галузі, правил бронювання працівників та грантів для бізнесу. Основні нововведення осені у наступній довідці.
7: Початок осені принесе чимало нововведень в освітню галузь. Головне стосується дитсадків. З 1 вересня англійська стане обов'язковою для всіх дітей старшого дошкільного віку. А от головна новина для школярів – це безкоштовне харчування. У новому навчальному році всі учні комунальних шкіл отримуватимуть безоплатні гарячі обіди. Посилять і контроль за булінгом. Якщо в школі виникнуть ситуації з ознаками насильства, керівник має не пізніше, ніж за 3 години, повідомити поліцію та службу у справах дітей. З 1 вересня посадові оклади освітян зростуть на 20%.
8: Уряд розпочав суттєве підвищення оплати праці педагогів. З 1 січня, як ви знаєте, заробітна плата зросла на 30% і з 1 вересня зросте ще на 20%. Загалом 50% порівняно з 2025 роком. Безумовно, це тільки початок. Після підвищення молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12,8 до 17,7 тисяч гривень на руки. Досвідчений від 16,9 до 28,5 тисяч гривень на місяць. Конкретний розмір безумовно залежатиме від стажу, кваліфікації та навантаження.
7: Також удвічі зростуть і стипендії. Студенти закладів професійної освіти з 1 вересня отримуватимуть 2,5 тисячі гривень на місяць. Фахової передвищої освіти – 3020 гривень. А от студентам вишів платитимуть 4 тисячі гривень. Також вдвічі збільшиться і іменні та академічні стипендії, як от президента України чи Кабінету міністрів. Наприклад, стипендія Кабінету міністрів України для студентів ВНЗ зросте з 4 тисяч гривень до 8. Вересень принесе зміни і в бронюванні. Для заброньованих працівників діятиме зарплатний поріг у 3 мінімальні зарплатні. Нині це 25 941 гривня на місяць. Проте для підприємств на прифронтових територіях встановлено нижчий поріг – 2,5 мінімальні зарплати. Крім того, для частини підприємств

0: бронювати працівників. А от державна грантова програма «Власна справа» з 1 вересня працюватиме за новою моделлю. Тепер українці можуть отримати кошти не тільки на старт бізнесу, а й на суттєве його розширення. На запуск власної справи держава надаватиме до 300 тисяч гривень допомоги, а з урахуванням бонусів – до 500 тисяч. На масштабування виділятимуть до 1,5 мільйона.
1: Ми перериваємося на випуск новин. Передаю слово Олександрові Просянику. Він знає останні.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
4: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
5: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
6: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
8: 3, 2, 1.
7: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні о 20:00.
2: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Шістнадцята година в Україні. Ви дивитеся новини. У столиці вкотре лунають вибухи. Уже четверту добу поспіль Росія не припиняє тероризувати Київ. Цього ранку внаслідок чергової ворожої атаки в Голосіївському районі виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 3000 квадратних метрів, зазначили в ДСНС. Згодом стало відомо про пошкодження кафе внаслідок падіння уламків. Відомо вже про двох постраждалих. І загалом про наслідки атак на Київ більше розпитаємо у речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп. Вона з нами наживо. Пані Катерино, вітаю вас.
10: Вітаю.
9: Розкажіть, будь ласка, яка кількість жертв постраждалих от протягом оцих останніх днів, коли почалися оці майже безперервні тривоги і атаки по столиці? Скільки зараз людей залишаються в лікарнях?
10: Наразі станом на сьогоднішній ранок було 8 постраждалих внаслідок вчорашньої доби. Четверо з них ушпитали на медичні заклади столиці. Також двоє, які постраждали внаслідок невеликого загоряння в корчмі в Голосіївському районі під час крайніх тривог. Вони також ушпитали в медичні заклади столиці. Тобто близько 6 осіб наразі перебуває в медичних закладах столиці до останні півтори доби. Також відомо вчора про загиблу дитину двохрічну в Оболонському районі. Ще раз співчуваємо сім'ї, родині, загиблі. Стосовно ліквідації наслідків рятувальникам зночі вдалося ліквідувати наслідки горіння складського приміщення в Голосіївському районі. Всі інші об'єкти, які були пошкоджені у 5 районах столиці, ліквідація рятувальникам пройшла ще до вчорашнього вечора. Наразі не було значного загоряння в об'єкті підприємництва в Голосіївському районі. І наразі рятувальники відпрацювали всі локації за необхідності в складській будові. У сільському районі проводиться поливання конструкції після пожежного світла. Станом на зараз всі пожежі локалізовано в столиці.
9: А розкажіть, будь ласка, трохи про роботу міських служб, наскільки вона ускладнюється, роботи саме з ліквідації наслідків, от враховуючи ці постійні повітряні тривоги?
10: Зрозуміло, що відбувається на локаціях, де пошкоджені житлові будови, відбувається забезпечення роботи комунальних служб, в тому числі для відновлення склінь, для забиття склінню з плитами та плівкою. Наразі під час тривог, якщо немає повітряних цілей над столицею, то стараються продовжувати працювати, оскільки роботи дуже багато. Якщо є ворожі повітряні цілі, то виконяють свою роботу до моменту відбою. Ясно, що під час останніх діб робота, в тому числі і комунальних служб, і рятувальників, значно ускладнена, оскільки під час повторних тривог є ймовірність повторних атак по тим же локаціям. Як ми побачили, то ворог прищівно продовжує бити навіть по рятувальникам, коли вони відпрацьовують, по житловим забудовам. Тому просимо ще раз всіх киян враховувати, що ми живемо в нових реаліях, ускладнених, і тому потрібно орієнтуватися, де знаходяться найближчі укриття біля ваших місць постійного перебування, що стосується ваших осель та роботи, для того, щоб швидко могти переміститись до укриття у випадку повітряної тривоги до відбою.
9: А от, до речі, з огляду на оці нові реалії, в яких тепер живе столиця, чи планується якось змінювати алгоритми роботи там метро, освітніх закладів чи інших комунальних закладів, щоб підтримувати якось життєдіяльність міста в цих умовах?
10: Наразі у багатьох, як ви знаєте, вже стартує скоро навчальний процес 1 вересня. Передбачається у багатьох школах поступлення, навчальних закладах поступлення на кілька змін для того, щоб діти могли повноцінно навчатись також у укритті, або деякі класи переводяться на дистанційне навчання, але цей процес більш краще пропрацьовується на базі департаменту освіти Київської міської державної адміністрації. Стосовно транспорту, то, як ви знаєте, вже кілька разів ворог включав також в транспорт і в автопарки, в тому числі Київ-Пастранку, тому наразі потрібно зрозуміти, який є резерв наземного транспорту для дублювання маршрутів, в тому числі метрополітена з лівого на правий берег та з зворотного напрямку. Стосовно метрополітену, то перекриваються наземні станції метро під час повітряно-тривожних міркувань, і такі рішення про відновлення їх роботи можуть бути прийнято виключно на засіданні Ради оборони спільно з представниками оборонного комплексу. Наразі відповідь на це питання до моменту проведення засідання Ради оборони дати не можу, але буду пропрацьовувати спільно із Київпастрансом та з іншими комунальними організаціями, які надають послуги перевезення, для можливі варіанти для зменшення пасажиропотоку, в тому числі для вирішення проблеми із перевезенням з лівого на правий берег та зворотнього напрямку у зв'язку з збільшенням кількості тривог в робочий час та у вечірній час.
9: Пані Катерино, дякую за відповіді на наші запитання. Нагадую, що на прямому зв'язку з нами була речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Вона розповіла про наслідки ворожих атак на Київ. Цього місяця Росія запустила по Україні майже вдвічі більше реактивних шахедів, аніж у липні. Такі дані навів позаштатний радник президента Сергій Безкреснов на псевдофлеш. Якщо у липні окупанти випустили по українських територіях 1500 реактивних безпілотників, то у серпні вже 2500. Флеш зауважив, що такі шахеди атакують Україну, щойно зійшовши з конвеєра заводу, і показав відповідне маркування. Другу добу тривають рятувальні роботи в селі Мила під Києвом. Уже відомо про 38 загиблих від удару РФ та подальшої детонації складів із боєприпасами. Ще 20 людей постраждали, зокрема двоє дітей. Більшість пожеж рятувальники загасили. На місці цілодобово працюють піротехніки ДСНС, оскільки вибухонебезпечні предмети розлетілися довкола. Президент України закликав до розслідування оперативного надання всіх подробиць трагедії суспільству. На місці подій зараз працює наш кореспондент Анатолій Журавльов. Він наживо зі студією. Анатолію, розкажи нам, будь ласка, що там відбувається, як просувається, зокрема, ліквідація наслідків удару.
11: Вітаю, Олександре. Ми перебуваємо в селі Мила на Київщині, що в Бучанському районі. Саме тут лунали потужні вибухи внаслідок.
9: На жаль, переривається у нас зв'язок з нашим кореспондентом Анатолієм Журавльовим, який перебуває у селі Мила. Я сподіваюся, ми ще пізніше з ним зв'яжемося і дізнаємося усі деталі з місця подій. А поки що до інших тем. Щонайменше троє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Одещині, про таке повідомили в ДСНС. Через атаку спалахнула масштабна пожежа у складському приміщенні, де зберігалися харчі. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 3000 квадратних метрів. Безперервно атакують росіяни і північно-східні регіони. Щодня під ворожим вогнем села та міста Чернігівщини і Сумщини. Не виняток і минула доба. Детальніше про наслідки обстрілів розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона наживо зі студією. Юлію, вітаю. Розповідай, яка у вас ситуація?
12: Вітаю, Олександре. Почну з Чернігівщини. Сьогодні весь ранок ворог тероризував село Чайкине Новгород-Сіверської громади. Тричі спрямував туди безпілотники типу «Герань». Один з ударів припав на житловий будинок, він загорівся і залишився без даху. За наявною інформацією, минулось без постраждалих. Вночі також російський FPV-дрон атакував приватну оселю в Семенівці і теж серйозно пошкоджена покрівля дому. У Чернігівському районі в день безпілотник армії РФ влучив по території птахофабрики, постраждала господарська будівля і зайнялась пожежа. Вогонь знищив близько 240 тонн соломи. Крім цих громад, ворог продовжував обстрілювати прикордонні села Сновщини та Городнянщини. Не вщухають обстріли Сумщини. Росіяни застосовували КАБи, РСЗВ, міномети та артилерію і, звісно, дрони. Зафіксовано близько трьох десятків обстрілів за добу. Цілями ворога ставало житло людей, цивільна інфраструктура і транспорт. Є руйнування в Сумській громаді, Миколаївській сільській та Буринській. До лікарів по допомогу звернувся житель Серединобучини, який постраждав від вибуху дрона напередодні. І в лікарні померла мешканка цієї ж громади. Пенсіонерка зазнала важкого поранення 22 серпня, коли у неї під ногами вибухнув невстановлений пристрій. Ще одна жінка того ж дня загинула одразу ж на місці. На цю мить у мене вся інформація, Олександре.
9: Дякую, Юлія. Це була Юлія Зайцева. Вона розповіла нам про ворожі обстріли на півночі України. Російські тили продовжують палати. Вибухи цієї ночі лунали у Тульській, Ростовській, Ленінградській, Московській областях, а також у Краснодарському краї. Під ударом опинився один із найбільших НПЗ Росії – у Кіришах Ленінградської області. Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході Федерації. Він переробляє близько 20 мільйонів тонн нафти на рік і випускає бензин, дизельне і авіаційне паливо. Також внаслідок українських далекобійних санкцій запалав військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. На летовищі близько 4-ї ранку розпочалася вторинна детонація. Пожежу зафіксували навіть супутники НАСА. Аеродром у Єйську – один з важливих військових об'єктів на півдні Росії. Там розміщений центр підготовки льотного складу морської та палубної авіації. Удари по летовищу та НПЗ в Краснодарському краї підтвердили Сили оборони України. Також в українському генштабі розповіли про удар по Мілерову в Ростовській області. Там уражене місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Росія має щодня відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла. У ЄС обговорюють близько 1600 кандидатів, 800 фізичних і 800 юридичних осіб на потрапляння до нового пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє видання «Політико». За словами європейських дипломатів, новий санкційний пакет обговорять на зустрічі Ради ЄС із закордонних справ, що відбудеться наступного вівторка та середи в Ірландії. Ухвалити пакет розраховують у середині жовтня. Ще один співрозмовник поділився, що знову постало питання про використання заморожених російських активів. Києву. Хоча це знову означає потребу переконати Бельгію, яка побоюється юридичних наслідків. Усі дипломати кажуть, що загалом йдеться про значне розширення чинних санкцій. Днями видання Financial Times повідомило, що Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща підготували лист до Єврокомісії з закликом відновити роботу над механізмом залучення заблокованих суверенних активів РФ для фінансування України. Британський уряд попередив керівників оборонних компаній, які виробляють продукцію для України, про ризик замахів та диверсій з боку російських спецслужб. Це сталося під час круглого столу між високопосадовцями уряду та генеральними директорами на початку літа, пише Daily Mail. Зазначають, що серед ключових цілей Кремля опинилася британсько-українська компанія «Укрспецсистемс», що виготовляє дрони у графстві Сафолк. Під посиленим спостереженням перебувають компанія «Кален Лінз», що постачає безпілотники для ударів по російських нафтопереробних заводах, а також концерн, який виробляє крилаті ракети Storm Shadow. Занепокоєння британських спецслужб зросло після того, як у Німеччині вдалося зірвати замахи на керівників двох великих оборонних підприємств. Зокрема, російські агенти планували вбивство Арміна Папергера, очільника концерну Rheinmetall, який уклав контракт на постачання снарядів Україні на мільярди доларів. Київська сотка у Бучі. Сьогодні відбувся щорічний благодійний велопробіг. Попри російські шахедні атаки і навіть дощ, сотні спортсменів вирішили подолати 100-кілометрову дистанцію. Хто доєднався до веломарафону, бачив Михайло Манелюк.
13: У місті Буча зібралися сотні велосипедистів з Києва та області, аби випробувати свої сили. Жінки, чоловіки і навіть діти приїхали, щоб взяти участь у велозаїзді. Загалом понад 1500 спортсменів. Усіх різний рівень підготовки і різні велосипеди. Сергій сьогодні долатиме дистанцію вперше, каже, запрограмував себе на 100 кілометрів і сподівається, що двоколісний друг не підведе.
14: Це, типу, перший прототип гравела. До того, що як категорія гравелів не існувало як такої. Сподіваюсь, безпечно і акуратно доїхати, сподіваюсь фінішувати, не зламатися, не завалитися по дорозі і отримати масу позитивних емоцій.
13: А от Дмитро змагається у поважній категорії. Зізнається, з самого дитинства ганяє на велосипеді.
15: Ви сьогодні стартуєте, бачу.
16: Так.
15: Самі перші?
16: Самі перші.
15: А в якій категорії берете?
16: 75+. Як ветеран велоспорту.
17: Він перший, я другий. Ну вже вибору нема.
15: Молодець.
17: Головне всидити в нього на колись.
15: А ви давно знайомі, так?
17: Ні, ми не знайомі, але ті, хто їздить на роверах, всі знайомі.
13: У Бучанському районі сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по селу Мила. Велосипедисти вшановують пам'ять людей та демонструють єдність.
18: Навіть природа плаче через цю трагедію. Тому, я думаю, що будемо. Приїдемо, не впадемо і приїдемо на фініш.
13: Тим часом велосипеди стартують.
19: 3, 2, поїхали!
13: Спортсмени чимдуж тиснуть на педалі, інколи розганяються до більше, ніж 40 кілометрів за годину. Маршрут складний, особливо на підйомах. Кожен велосипедист обирає свою дистанцію – 50 або 100 кілометрів. І за власним бажанням може будь-якої миті з неї зійти.
20: Є машини технічної допомоги, є бус, який зможе забрати вас, але учасники наполегливі і цілеспрямовані, тому більшість доїжджає до фінішу.
21: Сьогоднішня подія чергово-чергово говорить, що українців не збороти, не подолати, ми стійкі, ми обов'язково все витримаємо і ми в єдності вистоїмо.
13: Окрім популяризації здорового способу життя та велоруху, київська сотка ставить перед собою і благодійну мету – збір коштів на підтримку бригади ЗСУ, де служать велосипедисти. За участь у марафоні спортсмени донатять. Організатори кажуть, переможців відзначать пам'ятними нагородами. Михайло Манелюк, Геннадій Анікеєнко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
9: Наступний випуск новин о 17:00, а доти з вами буде Ірина Баглай.
1: І у нас у фокусі уваги наступний напрямок фронту на сході – це Слов'янський. Доєднуйтеся до нашого ефіру. рамках марафону «Єдині новини» для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я Ірина Баглай. Мої вітання тим, хто доєднався до нашого ефіру. 221 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладнішою залишається ситуація в районі Костянтинівки. Сили оборони зупинили там 31 атаку з боку російських військ. Стільки штурмів відбили оборонці Покровського напрямку. Намагаються просуватися росіяни і на іншій ділянці Донбасу, а саме навколо Слов'янська. Бої точаться в районі сусіднього Лимана. Триває і контрнаступальна операція сил оборони на Олександрівському відтинку, де, за словами президента Володимира Зеленського, повернути під синьо-жовтий прапор лишилось 10 квадратних кілометрів Дніпропетровщини. Ми ж зараз дізнаємося останні новини з поля бою в районі Слов'янська. На зв'язку Станіслав Краснов, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Вітаю вас, пане Станіславе. Слава Україні! Пане Станіславе, чи ви мене чуєте? Чи є у нас зв'язок?
0: Вітаю вас, бажаю здоров'я.
1: Пане Станіславе, я зараз хочу закликати наших глядачів доєднатися до збору для вашого підрозділу. Ви розкажіть нам, на що ви збираєте, чого потребує ваш підрозділ, який воює в районі Слов'янська. Я прошу наших режисерів все ж таки перевірити зв'язок. Це зрозуміло, тому що ми говоримо з людьми, які зараз безпосередньо на передовій. Якщо в нас переривається у Києві зв'язок через атаки регулярні реактивних шахедів, то можемо собі уявити, як їм. І далі ми продовжуємо наш ефір. Від будівельника і волонтера до марксмена та командира розвідгрупи. Гвардієць із позивним «Бул» пройшов 4 бойові ротації на Покровському напрямку. Воїн пережив влучання ворожого дрона та взяв російських військових у полон на свій 26-й день народження. Про особливості служби снайпера і чому він приховує від матері правду про службу. Дивіться у сюжеті.
3: Я марксмен другої категорії.
22: Йому 26, він родом із Волині. До повномасштабної війни працював за кордоном будівельником, потім повернувся в Україну і волонтерив. А у 24 підписав контракт із рівненським підрозділом Нацгвардії, став снайпером.
3: Я сам 58 можу. Мені 50. Ну, це бронежилет, каска, опять же, автомат, плюс ще сумка.
22: Перша бойова ротація – Покровський напрямок.
23: Отаке було. Мирне життя в людей, поки не прийшли.
22: Завдання – прикривати піхоту та не дати ворогу взяти наших у кільце. Свій перший постріл гвардієць пам'ятає до дрібниць.
3: Під оптикою чергував, побачив його, він йшов без каски, і типу, на сонці, сонце було в його сторону. Його лисина блиснула, я побачив блиск, навівся туди. Спрацював по ньому, другий не поняв, що сталося, йшов за ним, хотів його підняти і спрацював по-другому.
22: На тій позиції снайперська група просиділа 40 днів. Згодом, згадує боєць, росіяни сунули на мотоциклах та намагалися зайти у посадку. Снайперку довелося залишити і взяти в руки автомат.
3: Там по 120 мотоциклів за ранок могло бути. Ми їх теж відстрілювали. Ближні бої це були 15 метрів. Ми вже автоматами перестрілювали з ними, бо вони заходили прямо нам в посадку і хотіли нас зжати.
24: Вон там. О, ці по посадочці. От там. Ходять. Зараз будемо їх щовкати.
3: Нас одного вечора спалили, почали нам накидувати гранати. Там і міномет працював, і стволка. Давай по нам вогами працювати. 13 вогів я не вважав, що не взірвалося. Вони просто їх кидали, а вони не взірвалися.
22: Своє 25-річчя воїн зустрів на завданні. Сам попросився у командира. А вже під час наступної ротації довелося евакуйовувати тіло полеглого побратима з села, яке оточили росіяни. Тоді в бійця влучив ворожий FPV-дрон.
3: Там в небо просто було гуділо. Наскільки там у цих пропелерів чути свісту, і воно все за тобою, все хоче тебе.

0: Вони намагаються робити такі механізовані штурми, тобто їде якась бронетехніка, щоб розмінувати наше мінування, і потім намагається прорватися група мотоциклістів, теж максимально близько під'їхати. Але вони всі знищуються, як і ті, що їздять, так і ті, що рухаються по зеленці. От зараз, наприклад, таке відео, як ви показуєте, дуже така велика зеленка, багато дерев, і вони, користуючись зараз тим, що листя є, вони намагаються саме під прикриттям цього листя наблизитись максимально близько до наших позицій.
1: Пане Станіславе, вчора ознайомлювалися з аналітикою від Інституту вивчення війни, і вони там фокусують нашу увагу на саме Лимані, а не на Слов'янську, тому що саме через Лиман намагаються прориватися російські війська. От я пам'ятаю, коли ще їздила на фронт в 14-15 році, оці лиманські густі ліси. Вони грають вам на руку чи ворогові? Оця природня перешкода.
0: Ну, тут однозначно відповіді немає, тому що, по-перше, наші позиції теж розміщаються в такого роду насадженнях. Відповідно, вони захищені від ворожої розвідки і замасковані. Але, відповідно, наша піхота, вона менш піддається вогневому впливу. Але так само і росіяни, російські окупаційні війська теж просуваються під захистом цих зелених насаджень, і їх важкіше виявляти нашої розвідки.
1: Я знаю, що 81-ша бригада, вона знана своїм підрозділом безпілотних систем «Апачі». І корпус, до складу якого ви входите, 7-й корпус, він себе позиціонує як технодесантний. Ви зосереджені на розробках новітніх. Що вдалося вам віднайти, що є ефективним і вже застосувати на полі бою? Чим можете похвалитися?
0: Ну, безумовно, це різного роду безпілотні авіаційні системи, які ми застосовуємо. В основному це, звісно, ударні системи. Ми розробляємо або свої, або покращуємо те, що ми отримуємо. Наприклад, ми встановлюємо дуже захищені системи зв'язку, які дозволяють далеко літати. Наприклад, на цьому тижні у нас були успішно вражені цілі на відстані 140 кілометрів від лінії фронту. Відповідно, ми перерізаємо ворогу логістику завдяки нашим таким ударам безпілотникам. Також у нас досить успішно і дуже активно використовується різного роду мінування. Не прості міни, а розумні міни, які використовують різні електронні сенсори, на яких підривається як піхота, так і техніка ворога. Використовуються різного роду НРК, також покращені нашими інженерами. І є дуже цікаві різні застосування цього НРК, не тільки логістичні, не тільки ударні, а буває, що вони за допомогою спеціальних засобів доставляються в тил ворогу, де вони виконують свою задачу. Тобто у нас дуже широкий спектр різних таких технологічних інновацій. Не про всі я, на жаль, можу зараз розповідати, але ворог про них дізнається і перший. Коли ми їх успішно застосуємо, тоді вже про це буде більш широко відомо.
1: Як бачите, глядачі, шановні, я вас закликаю доєднатися до цього збору. Цього разу це не на дрони, як ми звикли, бо 81-ша бригада вже винаходить свої дрони і свої розробки здійснює навіть на передовій, а зараз ми збираємо на автівки. І перш за все, автівка – це шанс вижити нашим оборонцям. Це швидка евакуація, зокрема. Тому я закликаю вас не бути байдужими, доєднуватися до цього збору для 81-ї десантної бригади. От ви перерахували те ваші винаходи, так? А як вони впливають на тактику ворога? Чи змушені вони її змінювати?
0: Ну, зараз ні для кого не секрет, не тільки у нас, а вся лінія наша тримається на різних безпілотниках. Перша задача взагалі розрахунків БПЛА – це не допустити ворожу піхоту, ворожу техніку до нашої піхоти. Тому що піхота для нас – це найвища цінність, це те, заради чого взагалі безпілотна складова працює у нас. Тому ворог, ну він взагалі не доходить в більшості своїй. Я б сказав, що 99% штурмових груп різних, вони взагалі не доходять до нашої піхоти саме завдяки нашим дронам. І відповідно на тактику це впливає, то що великі механізовані штурми, це вже в минулому.

0: Дуже рідко росіяни намагаються їх використовувати, тому що це самогубство, це вірна смерть для них. Саме через використання БПЛА і різних інших технологій, так сказати. А коли вже вони там доходять до піхоти, то піхота їх все одно завдяки стійкості і мужності знищує в безпосередньому стрілецькому бою.
1: Чи є ознаки, що російське командування нарощує чисельність свого угруповання на вашій ділянці? Що це за підрозділи стоять проти вас? Тому що, хочу відзначити, саме липень став найкривавішим для росіян місяцем. Вони втратили 43 тисячі приблизно особового складу. І те, що ми дізналися від керівника офісу, заступника керівника офісу президента Павла Паліси, що тенденція ця зберігається, коли розрив між поповненням війська російського і втратами в бік втрат в плюс, то чи є ознаки, що вони все ж таки підтягують додаткові сили?
0: Ну, з приводу того, підтягують чи не підтягують, на жаль, важко судити безпосередньо з лінії фронту, тому що ми бачимо тільки штурмові групи, інтенсивність яких вже довгий час не зменшується. Тому, ну, я думаю, що все ж таки підтягують, тому що так би вони вже давно знекровились, бригади, які проти нас стоять. Відповідно, у них є постійне поповнення. Хто проти нас стоїть? Це третя загальна військова армія стоїть, яка складається з кількох бригад. Відповідно, це величезна сила проти нас тут задіяна. Багато десятків тисяч людей загалом. Відповідно, у них і поповнення теж дуже серйозне. З приводу того, що вони несли в липні великі втрати, так, дійсно, і по статистиці, яка ведеться взагалі, наша бригада 81-ша, вона за липень зайняла перше місце серед всіх десантно-штурмових військ по кількості знищеної піхоти і техніки. Дуже багато було знищено російської піхоти саме нашою бригадою. І це якраз і підтверджує те, що наш напрямок, він самий напружений, самий активний. І якраз теж підтверджує те, що наші безпілотні технології працюють дуже ефективно.
1: І окремо пропоную поговорити про Middle Strike. Ви сказали, що вам вдалося досягти цієї глибини 140 кілометрів. Я не зовсім зрозуміла. Це вам вдалося, створивши свою якусь мережу зв'язку, чи це були Middle Strike?
0: Ні, це були дрони, які зазвичай використовуються, ну, максимум до 30 кілометрів в глибину. Завдяки тому, що наші інженери, у нас в бригаді дуже потужна інженерна складова, є майстерні, лабораторії і дуже серйозні хлопці, як програмісти, так і інженери-розробники працюють, встановили на ці засоби, які там працюють зазвичай до 30 кілометрів, різні спеціальні зв'язок, живлення і так далі, і змогли закрити от майже 150 кілометрів завдяки цьому.
1: Тоді говоримо і про Middle Strike, і, напевно, ваша бригада також має в наявності в своєму арсеналі. Не розпитую, який тип Middle Strike, але чи стикаєтеся ви вже, що росіяни знаходять способи протидії? І як ви оцінюєте? Раніше, десь в червні, мені здається, в Міністерстві оборони казали, що десь 6 місяців до осені у нас є це вікно можливостей впливати на тил, глибокий тил ворога на фронті. Як ви вважаєте, скільки в нас ще є часу, коли будуть спроможні росіяни протидіяти Middle Strike?
0: Так, по Middle Strike, по типам я навіть би не відповів вам, тому що ми використовуємо взагалі всі типи, які ми отримуємо, максимально ефективно. Отримуємо багато різних типів. Використовуються вони, звісно, проти логістики, тому що значно краще знищити якусь автівку, заповнену десятками ворожої піхоти, десь в тилу за десятки там кілометрів, ніж потім цю піхоту виловлювати по одному в зеленці. Як протидіють? Ну, так само, як і ми протидіємо проти російських такого роду дронів. Тобто це в основному дрони-перехоплювачі, різні там зенітні засоби, різні кулеметні розрахунки, там оці мобільні вогневі групи. Це все розвивається так само зеркально у росіян. По часу я не можу, на жаль, сказати, тому що тут, мабуть, і розвідка, і аналітика має відповідати на це питання. Але я вважаю, що, мабуть, більше, ніж півроку у нас є часу, тому що ми змінюємо постійно стратегію і тактику застосування. Якби ми їх використовували постійно так, як використовували на початку, так, звісно, у нас би було менше часу. Але ми постійно змінюємо різні там параметри їх, тобто це і швидкість, і висота, і різний зв'язок, і маршрути. Відповідно, я думаю, що ми будемо значно довший час їх використовувати максимально ефективно.
1: Шановні глядачі, у нас ще 2 хвилини. Я закликаю вас, хто ще не встиг доєднатися до цього збору, це для наших десантників 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ, які зараз нас боронять на одному з найскладніших напрямків, це в районі Слов'янська. І останнє питання, пане Станіславе, якщо коротко. Ви бачите, що по тилових містах росіяни застосовують реактивні шахеди. Вони націлені і на ваші позиції, на другий ешелон? Чи вони йдуть транзитом і чи є у вас спроможність їх збивати?
0: Так, я особисто бачу ці реактивні шахеди досить часто, такі чорні пролітають над нами. Ми дійсно збиваємо, наш зенітно-ракетний дивізіон збиває своїми дронами-перехоплювачами ці реактивні шахеди. Незважаючи на те, що росіяни заявляли, що їх важко збити, там велика швидкість і так далі, все одно наші пілоти-перехоплювачі успішно їх збивають. По застосуванню, ну, їх недоцільно застосовувати по нашій передній лінії, тому що вони дуже дорого коштують. У росіян є значно дешевші засоби, там артилерія, каби, звичайні нереактивні шахеди, які використовуються, ну, перш за все, каби все-таки використовуються по передній лінії. А шахеди, да, вони пролітають і знищують, ну, намагаються знищувати нашу логістику, але все одно в більшості вони просто знищують наше мирне населення, помешкання, де живуть просто звичайні люди.
1: Пане Станіславе, я вам щиро дякую, що ви все ж таки знаходите час для спілкування з нами, але перш за все я вам дякую, що ви нас оборонете. Це був Станіслав Краснов, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу ДШВ. Добровільно повернутися у стрій після СЗЧ та самостійно обрати підрозділ для подальшої служби. До 20 вересня діє спрощена процедура повернення до війська для військовослужбовців. Для цього військовослужбовцю треба подати рапорт в «Армія Плюс». Протягом тижня військова частина перевіряє дані і з бійцем зв'язується, щоб дізнатися, на якій посаді він хоче продовжувати службу. Із воїнами, які вже пройшли шлях повернення, розмовляла Світлана Шекера.
2: Нацгвардієць із позивним «Фантом» у війську з 2016-го. За часів АТО захищав Донбас. На початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Та навіть із чималим бойовим досвідом у якийсь момент психологічно не витримав.
3: Я, скажімо так, забоявся цієї війни. Вже воюють дрони, і все стало дуже важко. І мене відправили перший раз на позицію. Я забоявся туди йти. Я пішов в СЗЧ.
2: За 3 місяці військова служба правопорядку повернула його в стрій до свого підрозділу. Після цього «Фантом» уже двічі був на позиціях. Уперше за собою повів командир.
3: Мене поставили піти на позицію з головним сержантом мого взводу. І сказали, це типу, ну, дуже опитний парень. Каже, ти будеш в безпеці. Я з ним і пішов. Ну, в ітогі так вийшло, що його ще й витаскував.
2: Нині, каже армієць, його мотивація – це довіра і відчуття побратимства.
3: Коли ти йдеш з надійними побратимами, які ти знаєш, що яка б не була ситуація, вони завжди тебе рятують, бо я цього вже нема чого. Хлопцям там важко, я знаю, що їх треба поміняти. Я це буду робити до останнього.
2: Нацгвардієць за позивним «Драб» теж доброволець. Від 22-го воював на Харківському напрямку, був на Донеччині і Луганщині. Остання ротація – під Покровськом.
4: Десь 1,6 років – це загальному, саме на бойових.
2: Попри великий бойовий досвід, поглиблювалося непорозуміння із колишнім командиром.
4: У мене було в районі 5-6 спроб перевестися через спілкування з командиром, через різні там відношення. Мені це постійно зарізали, і останній раз командир дуже нецензурно висловився стосовно мене і мого побратима, що, типу, ну, ви будете тут, тут і ви нікуди не переведетеся.
2: І тоді ДРАБ пішов у СЗЧ. Спершу планував поновитися вже в іншому підрозділі через суд. Та пришвидшити процес допомогла спрощена процедура добровільного повернення на службу.
4: Я вже був на повному зв'язку з рекрутером військової частини Хартії, тобто ми постійно комунікували, в мене було відношення від частини. Подали рапорт через додаток «Армія плюс». І буквально вже через три на четвертий день я вже був безпосередньо у відділку кадрів у Харті.
2: Завдяки новим правилам ДРАБ потрапив саме туди, куди прагнув. І попри таку складну історію, зміг обрати справу до душі.
4: Мене набрав головний сержант моєї роти. Ми поспілкувалися, ну, як то кажуть, по душах. І ми зійшлися на тому, що я зараз виконую обов'язки сержанта з матеріального забезпечення роти наземних роботизованих комплексів.
2: За спрощеною процедурою нині можуть повернутися до війська бійці, чиє самовільне залишення частини зафіксоване до 12 червня цього року.
5: У нас є 5 бригад, куди військовослужбовці Національної гвардії можуть повернутися. Це 13-та бригада, 3-та, 4-та, 17-та і 18-та бригади. Будь-який військовослужбовець, який хоче повернутися до наших бригад в армії плюс, натискає кнопочку «Вибрати якийсь підрозділ», отримує запит. Наш підрозділ отримує запит, ми відпрацьовуємо цей запит, зв'язуємося з людиною, визначаємо посаду, даємо рекомендаційний лист, і вже через 7-9 днів військовослужбовець служить в бригаді 2-го корпусу.
2: У Хартії зазначають, за час дії спрощеної системи кількість охочих повернутися збільшилася майже втричі. Після поновлення у війську бійці проходять програму перепідготовки і можуть самостійно обрати бажану посаду.
5: Якщо він офігенний інженер, хай йде на інженерну посаду. Якщо він айтішник, хай буде аналітиком, хай буде там якимсь айті-спеціалістом, хай максимізує свою ефективність для того, щоб Україна могла перемогти нашого ворога.
2: Поновитися швидко і без покарань дозволено до 20 вересня. Це можна оформити в застосунку «Армія Плюс» або за телефоном рекрутингової служби.
4: До кінця дії цієї системи залишилося не так довго. Я думаю, нікому б не хотілося, щоб піймали десь на вулиці і привезли туди, куди потребує військо. Все-таки зараз ви маєте право вибору і ви можете обрати той підрозділ, якому ви довіряєте.
2: Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Окрема категорія рекрутів – умовно-достроково звільнень. Засуджені, які замість відбування покарання обирають військову службу. Чи всі її можуть пройти? У чому особливість процедури та підготовка таких кадрів? Питань багато. І всі адресує гостю нашої студії. Це Олег Малишев, позивний «Мангуст», керівник напрямку рекрутингу умовно-дострокового звільнення 3-го армійського корпусу. Олеже, я вас вітаю. Слава Україні!
6: Героям слава! Я вас також вітаю.
1: І одразу, ви робите ставку, поки тривав сюжет, ми вже встигли трохи з вами поговорити. Ви кажете, треба робити ставку не стільки на мобілізацію, як на рекрутинг. Поясніть, в чому головна різниця?
6: Моделі рекрутингу – це відкрите спілкування з кандидатом, хто бажає доєднатися до війська. Це виявити його навички, що він вміє, на що він розраховує, запропонувати від себе якусь пропозицію і знайти ці точки дотику. І людина потрапляє, наприклад, якщо відійдемо від ОДЗ класичного, а просто рекрутинг у нас в корпусі, то в нас 100% гарантія, якщо ти прийшов співбесіду, отримав посаду в конкретному підрозділі, згідно конкретних твоїх навичок, то ти там і будеш нести службу. Ну, тобто, на прикладі, немає такого, що тобі пообіцяли, ти будеш оператором БПЛА, а потрапив в штурмовий підрозділ. Ні, ти будеш саме оператором БПЛА, якщо ти пройшов конкурс.
1: Умовно дострокового звільнені. В чому особливість їхнього рекрутингу? І розкажіть, як ця процедура, що вона собою представляє?
6: У нас є свої певні екіпажі, ми їздимо по всій Україні, в усіх регіонах, відвідуємо всі установи відбування покарання. В екіпаж входить не безпосередньо рекрутер і, як напарник, медик. Це обов'язково жива співбесіда з людьми, які відбувають покарання. Промальовуємо його психологічний портрет, дивимося, на що він здатен, чого він хоче. Першочергово, це тільки добровільно. Ми примусово нікого не забираємо з місць позбавлення волі, тільки добровільно. Даємо людині шанс і, ну, ведемо його по певних процедурах. До процедури, коли суд погоджує умовно-дострокове звільнення, ми забираємо до нас, навчаємо, і людина їде в бойовий підрозділ.
1: Є окремо там критерій, за якими статтями ви навіть не будете пропонувати, якщо засуджена людина, а за якими ви з ними сідаєте за стіл і говорите?
6: Так, звичайно, процедура УДЗ 81-1, вона прописана в законах, є певні законні обмеження. Наприклад, будь-які статті, які пов'язані з злочинами сексуального характеру, таких людей не розглядають. Є обмеження по державна зрада, тероризм, довічне ув'язнення. Важкі статті, ну, самоумисне вбивство, їм теж дозволяється УДЗ, але там також законом передбачені певні обмеження, тому таких людей ми погоджуємо через департамент в Міністерстві юстиції або ж через Офіс Генерального прокурора.
1: Якщо от за дозволених статей, а все одно, ви якось фільтруєте людей? За якими критеріями?
6: Так, є ще наші внутрішні певні правила. Ну, наприклад, ми не розглядаємо наркозалежних людей. Ну, це наше табу. Якщо людина пов'язана з залежністю від наркотичних засобів, йому ми
1: навіть якщо вона на замінниках?
6: Так. Ну, моя особиста думка, не буває колишніх наркоманів, як то кажуть. А тут відповідальна робота, військо, побратими, тому наркозалежних ми не відбираємо. Жорсткі критерії по здоров'ю, тому що наголошується, що людина потрапляє саме в бойовий підрозділ. Тому якщо є обмеження по здоров'ю якісь, то, ну, на жаль, теж відмовляємо. Тому у нас в екіпажах їздять медики. До того, як з числа ОДЗ люди погоджуються на проходження ВЛК, наші медики первинно дивляться, роблять певні там тести і огляди.
1: Ви їздите тільки до чоловіків, чи все ж таки розглядаєте варіанти і на штурмових посадах, і на тих самих операторках БПЛА для жінок?
6: Ні, третій армійський корпус по УДЗ жінок не розглядає.
1: Чому?
6: Ну, позиція.
1: Можливо, переглянете. А були випадки, наприклад, які люди не збиралися з вами спілкуватися, але почули від там своїх, навіть не знаю, як їх назвати, сусідів, так би мовити, прислухалися і потім передумали і подали заявку?
6: Дивіться, є таке поняття сарафанне радіо. Воно дуже чітко працює, на це ставку ставимо велику. Тому що людина з числа колишніх засуджених, який вже наш побратим воює, він побачив умови, він побачив людське ставлення. Звичайно, він підтримує там зв'язок зі своїми хлопцями, з ким там разом відбував покарання, і вісточки туди відправляє, каже, що якщо все ж таки вирішиш доєднатися теж до війська, я тебе чекаю. Друже, тут круто, тут цікава атмосфера.
1: Як ви працюєте з тими, хто перебуває в слідчих ізоляторах?
6: Да, ми працюємо в усіх слідчих ізоляторах. По-перше, ми розглядаємо в них людей з категорії з кримінальними злочинами, провадженнями, а також ув'язнених по статті 407 за СЗЧ, які ще підозрюються. Є така опція, ну, третій армійський корпус взагалі велику ставку на СЗЧ ставить. У нас є окремий відділ, який займається СЗЧ, батальйонами резервів, співпрацює з усіма органами потрібними. До моєї команди відносяться ті категорії СЗЧ, які вже потрапили слідчий ізолятор, але вони ще без вироку. Є можливість пройти співбесіду. Якщо ця людина підходить нам і наша пропозиція йому підходить, звичайно, виписується письмова згода, людину відпускають прямо з залу суду з повною хвалою. На протязі 3 доби він з'являється до нас в військову частину, проходить знов-таки співбесіду, вже більш детально, на яку посаду, в який підрозділ його можна направити, і поновлюється на службі, тим самим з нього знімаються всі обвинувачення і провадження.
1: Є упередження до колишніх ув'язнених, коли вони потрапляють на фронт? І ви з них формуєте якісь окремі підрозділи? От, наприклад, основна частина особового складу 225-го полку, так, штурмового,
6: так.
1: Це якраз така категорія військовослужбовців. Чи все ж таки ви їх розпорошуєте по підрозділах?
6: Так, да, дивіться, ну, у нас також це вважається спеціалізований штурмовий батальйон «Шквал», але після проходження навчання, адаптації, коли в зону виконання приїжджають, то хлопців з числа колишніх засуджених ми інтегруємо в різні бойові підрозділи. Тобто вони воюють разом з досвідченими побратимами з бойовим досвідом, з досвідченими командирами. Упереджене ставлення? Ні, немає ніяк. У нас це взагалі заборонено. З моменту, як вже погодили УДЗ, людина виходить, зустрічає наша логістика і доставляє в навчальний центр, вони вже стикаються з людським ставленням. Ну, там такі дрібнички, його сразу навчають, як у нас прийнято в корпусі вітатися. До нього вже друже. Десь там дають телефон, щоб він подзвонив там рідним, сказав, що все, я звільнився, їду в військо. Там, ну, банально заїхати на АЗС, пригостити кавою чи хот-догом. Тобто люди вже бачать, що до них людське ставлення. Відповідно, і вони починають, ну так, якось адаптуватися і з повагою теж відносяться. Тобто упередженого ставлення немає, у нас заборонено ставити якісь кліше, називати поганими цими словами. Все це вже не засуджений, це вже побратим.
1: Їхня мотивація – це свобода, отримати свободу, це патріотизм чи фінансова складова, тому що після трансформації першого етапу, яке заявили в Міноборони, до речі, чи діють ці збільшені оці фінансові заохочення, 350 тисяч, мені здається, називав Баник, була така виплата вже й не одна, от, чи гроші. Що є мотивацією таких військовослужбовців, яких ви набираєте УДЗ?
6: Ну, в першу чергу, це, звичайно, свобода. Свобода в статусі змінити себе. Ну, не бути вже, як то кажуть, засудженим, а стати військовослужбовцем, вільною людиною. Щось довести своїм рідним. Самому собі, в першу чергу, що він чогось вартий в цьому житті. І, ну, він може всі свої там якісь колишні грішки перекреслити тим, що він буде робити подвіги. Тому в першу чергу, да, це свобода і змінити свій життєвий статус. Другочергово, немаловажливо, це, да, грошове забезпечення. Вони на максимальному грошовому забезпеченні на всіх тих преміях, які нещодавно збільшили і підтвердили.
1: Тобто це виплачується?
6: Обов'язково. З першого дня на повному грошовому забезпеченні, матеріальному забезпеченні все, що необхідно, видає корпус.
1: А якщо ви порівнюєте, де більше йде, кількість точно не питаю, але наскільки ефективний цей спосіб рекрутингу?
6: Цей спосіб рекрутингу дуже важливий. Я, наприклад, живу цим напрямком і вважаю, що він потрібен. Ми його масштабуємо, розвиваємо. Бо, по-перше, те, що раніше сказав, це шанс людині змінити щось в своєму житті. Ми надаємо такий шанс. По-друге, війна йде, вона в своїй активній фазі, вона не закінчується. Піхота, ну, must have, всі ми розуміємо, що без людей все одно, хоч ми розвиваємо там напрямок наземних роботизованих комплексів, БПЛА ті ж самі, але ж піхота все одно завжди буде. Тому людей потрібно долучати до війська. І УДЗ – це великий ресурс теж, це можливість, як я от завжди кажу, кожен колишній засуджений, якого ми виховали, навчили, доєднали до бойового підрозділу, це можливість зробити ротацію хлопцям, які сидять там на позиціях і дуже хочуть вже вийти, відпочити. Кожна нова бойова одиниця – це можливість зробити ротацію. Тому рекрутинг УТЗ – дуже важлива тема.
1: Після того, як можливість мігрувати між підрозділами всередині корпусу, я так розумію, так?
6: Да.
1: Міноборони затвердив, як це вплинуло на атмосферу, на ситуацію і на чисельність людей?
6: Ну, це можливість звільняти місця в штаті для того, щоб набирати вже нових добровольців з числа засудження і таким самим чином поповнювати ряди наших підрозділів корпусних. Дуже багато вже у нас там більше 350 людей є на черзі, яких ми будемо переводити.
1: Я вам дуже вдячна, що ви знаходите час. Побільше вам добровольців і успіхів в вашій роботі. І сьогодні в студії був гість Олег Малишев, позивний «Мангуст», керівник напрямку рекрутингу умовно-дострокового звільнення 3-го армійського корпусу.
6: Дякую.
1: Простір турботи відкрили у Полтаві. Запрацював він на базі обласної клінічної лікарні. Там ветерани, ветеранки та їхні родини можуть безоплатно отримати допомогу з питань лікування, реабілітації державних та соціальних програм. А ще звернутися по психологічну підтримку. У лікарні вже працюють два фахівці супроводу. Відкриття простору турботи у Полтаві – частина розбудови загальнонаціональної мережі підтримки ветеранів та ветеранок. Про це під час робочої поїздки по регіону заявив міністр у справах ветеранів України Віталій Кін. А на майбутнє заплановане відкриття таких же просторів у різних куточках країни.
7: Буде створюватися інфраструктура для ветеранів наскрізь по Україні. Це довгий шлях. Попри те, такі простори – це маленькі складові великого успіху. І це 29-й, і їх має бути сотні для того, щоб для зручності ветерана. Ключові будуть створюватися хаби, простори і так далі. І є буде невеликий. Важливо стан ветерана і ветеранки для того, щоб він був задоволений собою, да, тобто для того, щоб він відчував себе комфортно в економіці. Наше завдання не створювати образ ветерана, якому потрібна допомога, а дати вибір ветеранам, ветеранкам, сім'ям, для того, щоб вони обирали, яким життям вони будуть жити далі, тому що ми їм винні.
1: Російські тили продовжують палахкотіти. Вибухи цієї ночі лунали у Тульській, Ленінградській та Московській областях, а також у Краснодарському краї. У місті Кіріші під Петербургом під ударом опинився місцевий НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. А у Єйську на Кубані сили оборони атакували військовий аеродром. На об'єкті фіксували вторинну детонацію. Утім, російське Міноборони звітує, що збило майже 500 безпілотників над регіонами Росії та окупованим Кримом. Як усе було насправді, розкаже Олександр Мужичук.
8: У двох регіонах Росії пролунали вибухи. Під ударом опинився один із найбільших НПЗ Росії у Кіришах Ленінградської області. Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході Федерації. Він переробляє близько 20 мільйонів тонн нафти на рік і випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо.
9: Бо дану дану
10: Вірісаєва, брат.
8: Внаслідок українських далекобійних санкцій запалав і військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. На литовищі близько 4-ї ранку розпочалася вторинна детонація. Пожежу зафіксували навіть супутники НАСА. Аеродром у Єйську – один із важливих військових об'єктів на півдні Росії. Там розміщений центр підготовки льотного складу морської та палубної авіації. Звідти бомбити прифронтові міста України на початку повномасштабного вторгнення вилітали російські тактичні бомбардувальники. Один із таких, Су-34, у жовтні 22-го року впав одразу після злету через технічні несправності на житловий будинок у самому Єйську. Через дії пілотів, які катапультувалися, попри те, що літак летів у бік багатоповерхівок, загинули 16 людей, зокрема троє дітей. У Ростовській області цього тижня запровадили режим надзвичайної ситуації. Через удари наших безпілотників регіон не може відправляти своє, а також викрадене на захоплених українських землях зерно на експорт. На порталі правової інформації Ростовської області йдеться, що через часті атаки ЗСУ на логістичні об'єкти порушене судноплавство в Азово-Чорноморському басейні. Це спричинило накопичення у виробників значних обсягів сільськогосподарської продукції.
11: Хто із останніх новостей аграрного ринку? Порт Новороссийск, порт Азов поработали буквально несколько дней и вновь закрылись. Спроса на зерно нет. Така, склады, элеваторы, все переполнено. Никому она не нужна.
8: Ростовська область – один із найбільших сільськогосподарських регіонів Росії. Вона забезпечує країні до 10% урожаю зерна. З середини липня ЗСУ завдають ударів по російських портах в Азовському та Чорному морях. В результаті паралізовано понад 80% потужностей із вивезення зерна Росією.
12: Переповнені елеватори та неможливість продати зерно штовхають униз внутрішні ціни, змушуючи аграріїв продавати врожай за безцінь. Середня ціна пшениці 4-го класу в європейській частині Росії минулого тижня опустилася до 8575 рублів за тонну без ПДВ, а це на 35% нижче рівня початку сезону.
8: Також на цьому тижні у Ростовській області українські безпілотники атакували склади «Озон». Акції компанії, яка більш як тиждень тому перехопила від Wildberries естафету ударів з неба, на московській біржі впали майже на третину. В свою чергу збитки Wildberries, яка є приватною компанією і не торгується на біржі, сягнули 9,5 мільярдів доларів, підрахували у Forbes. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Усі проекти, подробиць та прямий ефір «Єдиних новин» ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі Олександр Просяник поділиться новинами.
13: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Я десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань, повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
10: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
14: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
15: ДСН тиждень з Алою Мазур. Сьогодні
16: ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
17: 2-1.
16: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
15: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні о 20-й.
13: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: Сімнадцята в Україні. Новини на цей час маємо такі. У Києві лунають вибухи. У місті майже безперервно оголошують повітряні тривоги. В Печерському районі уламки впали на території житлового комплексу, повідомили в КМВА. Цього ранку внаслідок чергової ворожої атаки в Голосіївському районі виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі. Рятувальники ліквідували займання на площі 3000 квадратних метрів, зазначили в ДСНС. Згодом стало відомо про пошкодження кафе внаслідок падіння уламків. Через обстріли постраждали двоє людей. Другу добу тривають рятувальні роботи в селі Мила під Києвом. Уже відомо про 38 загиблих від удару РФ та подальшої детонації складів із боєприпасами. Ще 20 людей постраждали, зокрема двоє дітей. Більшість пожеж рятувальники загасили. На місці цілодобово працюють піротехніки ДСНС, оскільки вибухонебезпечні предмети розлетілися довкола. Президент України закликав до розслідування і оперативного надання всіх подробиць цієї трагедії суспільству. На місці подій і далі працює наш кореспондент Анатолій Журавльов. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Сподіваюся, що все зараз буде добре зі зв'язком. Анатолію, розкажи нам, будь ласка, що, власне, відбувається там тепер і як просувається ліквідація наслідків удару.
19: Вітаю, Олександре. Ми перебуваємо у селі Мила Бучанського району на Київщині. Саме тут лунали потужні вибухи після російської атаки. Одразу, що можна було побачити на місці подій, так це багато рятувальників та техніки. Одна зі сторін Житомирської траси повністю перекрита для руху. Нагадаю, удар ворожий відбувся позавчора трохи за 8 вечора. Вже відомо, що в результаті почалася детонація боєприпасів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський і заявив, що факт розположення військових складів біля цивільної забудови неприпустимий. Тим паче після ситуації у місті Вишневому. Є реакція і офісу Генпрокурора. Там розпочали розслідування, в тому числі за фактом можливого службового службового недбальства. Сьогодні стало відомо, що кількість жертв трагедії збільшилася до 38 людей. Серед них і голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він одразу вирушив на місце події, аби допомагати жителям. Ще 4 людини досі вважаються зниклими безвісти. Роботи по ліквідації наслідків ворожої атаки продовжуються. А ще вчора тут можна було чути поодинокі вибухи через детонацію боєприпасів, але більшу частину пожеж рятувальники вже загасили. Втім, піротехніки ДСНС не припиняють роботу, виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Загалом у селі Мила пошкоджених та зруйнованих житлових будинків десятки. Також було зруйновано пансіонат, готель та підприємство. І на цьому у мене все. Олександре, тобі слово.
18: Дякую, Анатолію. Це був Анатолій Журавльов. Він розповів про ситуацію в селі Мила Бучанського району на Київщині. Цього місяця Росія запустила по Україні майже вдвічі більше реактивних шахедів, аніж у липні. Такі дані навів позаштатний радник президента Сергій Безкреснов на псевдофлеш. Якщо у липні окупанти випустили по українських територіях 1500 реактивних безпілотників, то в серпні вже 2500. Флеш зауважив, що такі шахеди атакують Україну, щойно зійшовши з конвеєра заводу, і показав відповідне маркування. Дніпропетровщина увесь день під ударами ворога. У Павлограді через влучання в приватний сектор є поранений. Більше про безпекову ситуацію розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона відстежує оперативну інформацію і зараз з нами на прямому зв'язку. Олено, привіт. Що ж тобі відомо на тепер?
17: Привіт, Олександре. Павлоград від учора під масовим ударом армії Російської Федерації. Через нічні атаки горіли господарський супермаркет і два гаражі, пошкоджено також і АЗС. Ворог поцілив і керованим безпілотником просто по вантажівці. Вже сьогодні в день окупанти завдали удару по приватному сектору. За інформацією від обласної військової адміністрації, був поранений 46-річний чоловік. Його госпіталізували і йому надають необхідну медичну допомогу. Також місцеві пабліки писали про атаку шахеда по одній з шахт. Наразі чекаємо на офіційну інформацію від відповідних служб. Ну, звук вибухів лунали і у Кам'янському районі. Усі подробиці будуть вже у вечірній зведеннях від обласної військової адміністрації. Ну і під практично безперервними ударами також Синельниківщина, за словами волонтерів, заїхати та провести евакуацію у прифронтових населених пунктах стає дедалі складніше. Далі прошу подивитися фрагмент відео гуманітарної місії «Проліска», яка нещодавно побувала у Покровській громаді.
20: Зараз на цей напрямок будуть пуски.
21: Ви на евакуацію. Все нормально, не тримай.
17: Ось таку оперативну інформацію має станом на зараз. Олександра, тобі слово.
18: Олено, дякую. Нагадаю, що це була Олена Мандалюк. Вона розповіла про ворожі обстріли Дніпропетровщини. На Донеччині внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Серед жертв 13-річна дитина, ще один цивільний поранений. Окупанти вдарили фабами по селищу Билбасівка Слов'янської міської громади. Влучили у приватні житлові забудови. Внаслідок ворожої атаки вщент зруйновані 3 приватні будинки і пошкоджені 17 осель. 221 бойове зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. Найбільше атак відбулося на Костянтинівському напрямку, 31, ще 30 на Покровському, на Гуляйпільському відтинку росіяни здійснили 10 штурмів, стільки само на Південно-Слобожанському. На Лиманському українські підрозділи відбили 9 наступів противника, 8 на Слов'янському. 32-га окрема механізована сталева бригада знову просить про вашу підтримку. Бійці бригади вже майже 2 роки тримають оборону на Покровському напрямку, і сьогодні вони збирають не просто на чергове обладнання. Йдеться про Starlink Mini-Kit, який допоможе залучати наземні роботизовані комплекси для доправлення необхідного на позиції. На фронті така технологія – це насамперед можливість менше ризикувати людьми. Там, де раніше для транспортування боєприпасів, води чи інших речей обов'язково мав їхати військовий, тепер можуть працювати роботизовані системи. А стабільний зв'язок дає можливість керувати ними на відстані та зберігати життя українських військових. Тому зараз важлива кожна гривня. Підтримайте збір 32-ї сталевої бригади на Starlink Mini-Kit, номер картки і QR-код на ваших екранах.
22: Бажаємо здоров'я! Ми бійці 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Вже майже 2 роки тримаємо Покровський напрямок. Звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитися до нашого збору. Збираємо на обладнання Starlink Mini Kit. За допомогою цього обладнання ми можемо налагодити логістику наземними роботизованими комплексами. Таким чином не ризикувати людьми та забезпечувати наші позиції вчасно і швидко. Також так звані Starlink-льоти, дрони зі Starlink-ами, можуть залітати далі і більш плідно нищити ворога. Ще раз закликаємо всіх долучитися до цього збору. Разом до перемоги! Слава Україні!
0: Героям слава!
18: Іспанія звернулася до Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex по допомогу з поверненням мігрантів, які минулого місяця потрапили в Сеуту. Про це повідомляють Deutsche Welle. З понад 70 тисяч мігрантів, які незаконно перетнули кордон Сеути з Марокко наприкінці липня, близько 5 тисяч досі залишаються на північноафриканській території Іспанії. Вони розбили табір на пляжі Трамполін. На тлі невдоволення місцевих жителів деякі намети були підпалені. Мешканці Сеути протестують проти присутності мігрантів у місті. Іспанія звернулася до Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ з проханням допомогти з перевіркою мігрантів. Мадрид не може швидко депортувати їх, оскільки колективне повернення без індивідуальної оцінки заборонено міжнародним правом і рішеннями іспанського суду. Уряд Іспанії виключив можливість переміщення мігрантів на материк, оскільки це призведе до подальшої критики з боку опозиції, також членів країн ЄС. У Перській затоці з початку конфлікту на Близькому Сході застрягли 400 суден і близько 6 тисяч членів екіпажу. Про це заявив генеральний секретар Міжнародної морської організації ООН Арсеніо Домінгес. За його словами, тисячі моряків у регіоні продовжують жити і працювати в умовах підвищеного ризику і невизначеності. Він додав, що наслідки цієї кризи є серйозними як у короткотерміновій, так і в тривалій перспективі. Порушення життєво важливих ланцюгів, постачання палива, добрив, інших товарів має наслідки для громад та економік усього світу. Вже понад 800 людей загинули у Непалі та Тибеті через сходження льодовика у Гімалаях. Ще понад 3 тисячі осіб вважають зниклими безвісти. Про це повідомляє CNN. Переважна більшість жертв у Непалі. У зоні лиха тривають пошуки майже 600 іноземних громадян із 36 країн. За даними нашого МЗС, зниклими безвісти в Непалі вважають 64 громадян України. Інформації про загиблих чи постраждалих українців наразі немає. Я нагадаю, цієї середи на кордоні Непалу і Тибету селевий потік спричинив повінь і суви ґрунту. Влада Непалу попередила про загрозу нових паводків через підвищення рівня води у місцевих річках. На відбудову після руйнівної повені в країні потрібно до 5 мільярдів доларів. Тисячі світлин побратимів зробив нацгвардієць Антон Карпенко на позивний «Нікон» від початку повномасштабного вторгнення. З цих фото півсотні робіт відібрали на виставку, яку назвали «Погляд побратими долі». Побачити їх можна в харківській підземці. Світлини не мають текстової анотації, аби не відволікати увагу від головного – поглядів захисників. Світлана Шикера теж побувала на цій виставці.
2: Момент, коли Антон Карпенко зробив цю світлину, пригадує захисник Арсеній Михайлов. Це сталося влітку 25-го, невдовзі після його повернення з полону.
3: Ми виїхали в центр міста, і Нікон мене повів в місце, де раніше в нього був офіс, де він працював, і зі словами пішли, я покажу, де час зупинився. А там реально в приміщенні календар. І от як стояло 24 лютого, так ми залишились з початку повномасштабки. І там якраз є вікно, яке відкривається от з таким краєвидом на місто Харків. Улюблена моя будівля в Харкові, Держпром.
2: Учитель з Вовчанська на позивний лектор, який пішов захищати рідне місто, теж на цих фото. Хоча сам він не дуже любить позувати, але своїх побратимів тут бачити радий.
21: Я думаю, що
0: пройшли війну, треба показувати, треба, як кажуть, популяризувати їх. Хай вони розповідають про свій шлях бойовий і стають прикладом для всіх інших.
2: Автор виставки Антон Карпенко став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Брав участь у харківському контрнаступі. Знімати не припиняв ніколи і не робив постановочних кадрів. Для нього важливо, аби людина впізнала на знімку себе.
5: Фотограф хоче показати справжню людину, і я теж намагався показати їх справжніми, не такими, як вони хочуть себе бачити десь у дзеркалі, а такими, які їх бачать, якими їх бачать побратими і рідні, якими їх знають давно. Справжніми, просто справжніми.
2: Стендів вистачило на 52 портрети. Серед інших зі світлин дивляться і очі полеглих побратимів.
5: Тут є портрети хлопців, яких вже з нами нема, вони загинули. Вони нічим не відокремлені, ніяк вони не відрізняються, вони такі ж самі кольорові. Вони всі залишаються живими, їх всі пам'ятають, вони з нами постійно.
2: На виставку прийшов і ветеран військової служби, звільнений із полону В'ячеслав Кутіїн.
21: Мені дуже подобається його роботи, бо навіть в такі скрутні та страшні часи він знаходить ці моменти, коли військові можуть посміхнутися, коли вони відкривають свою душу. Це підтримка і для військових, і це дає розуміння цивільним. Вони бачать, що військові тримаються, тому цивільні не мають права здаватися.
2: Серед студентів Харківського політеху теж багато хто нині на фронті. Професорка Наталія Шаронова зізнається, саме віра в оборонців додає сил триматися в прифронтовому місті.
23: Мене привітав мій аспірант минулий і каже, а він танкіст. Я кажу, що ж це таке робиться, що ж ми маємо робити? Наталія Валеріївна, не хвилюйтеся, ми вас захистимо. І ось ви знаєте, я з цією думкою живу. Зараз 26-й, ми всі втомилися. Ми, безумовно, всі якось так трохи зневірені, трохи це. Але я пам'ятаю, Наталія Валеріївна, ми вас захистимо.
2: Серед відвідувачів і один із харківських видавців. Росіяни знищили на складах його підприємства понад 500 000 підручників.
24: Видавництво «Ранок» готує підручник «Захист вітчизни» на наступний рік. І я б дуже хотів взяти би, домовитися, щоб взяти ці портрети, поставити, щоб вся країна, не тільки харків'яни, а щоб вся країна бачили обличчя наших захисників.
2: Виставка на станції метро Ярослава Мудрого у Харкові триватиме до 4 вересня. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
18: О 18:00 повернуся до вас з оновленим випуском новин. Ну, а зараз Ірина Баглай має що вам розповісти.
1: І ми сподіваємося дізнатися останні новини з Олександрівського напрямку, де наші війська пішли в контрнаступ. Ми продовжуємо ефір марафону «Єдині новини». Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я Ірина Баглай. Нові строки для захоплення Донбасу встановили у Кремлі. Політичне керівництво вимагає досягнути цієї цілі до кінця року. Військове ж командування апелює, що це неможливо, і ставить дату 31 березня 2027 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Бригадний генерал озвучив такі дані розвідки під час спілкування з журналістами ОФРЕК. Тим часом на полі бою росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках Донецької області. Ключовою точкою лишається Костянтин. Там Генштаб минулої доби зафіксував 31 атаку, яку спинили сили оборони. Стільки штурмів українські військові відбили і в районі Покровська. На окремих ділянках підрозділам Збройних сил вдається контратакувати. Зокрема, триває операція на Олександрівському напрямку. Загалом по всьому фронту зафіксовано 221 бойове зіткнення. Більше про ситуацію на Східному фронті далі в нашому огляді.
25: На північно-слобожанському напрямку бійці підрозділу Distraction Team підірвали антени зв'язку і керування БПЛА, засоби РЕП, ліквідували укриття окупантів, НРК та автомобіль. А на південно-слобожанському напрямку під удар дронарів бригади «Гард» потрапила важка техніка росіян. Три гармати та танк окупанти замаскували у лісосмугах. Заразом захисники рознесли станцію РЕП та склад з боєкомплектом. У Семенівці на Вовчанському відтинку рота розвідки 57-ї бригади вишукує окупантів, які малими групами інфільтруються крізь наші позиції. З кожною спробою просунутись, мертвих загарбників стає все більше. А ці піхотинці батальйону «Воїни світла» повертаються з передової. Ротація побратимів потребує планування маршруту розвідки, координації всіх залучених, прикриття, аби бійці безпечно завершили свою місію.
4: Лукак, дай маю. Бай,
6: завжди. Тока, копі хочеться.
4: Каву зробимо зараз.
25: На Лиманщині зривають ворожі плани оператори батальйону «Мара» з 66-ї ОМБР. Спроби ворога затягнути нову партію піхоти і провести накопичення для подальших штурмів раз у раз зазнають провалів. Неоціненну допомогу бійцям надають наземні роботизовані комплекси, доправляють вантажі та евакуюють поранених. 60-й ОМБР разом із командою їх ремонтує та модернізує електротехнік «Остап». Майстерні підрозділу НРК відновлюють, тестують і знову відправляють в роботу.
7: Все, що може робити людина, майже все може робити те саме НРК. Наші машинки їдуть на такий напрямок, де, на жаль, вони дуже часто вмирають. Ну, але ліпше машинки, ніж люди. Але нічого, ми їх евакуйовуємо, міняємо те, що пошкоджено.
25: Бійці 24-ї бригади повернулися з завдання з нерозірваною частиною FPV дрона, яка застрягла в обшивці бронемашини. Транспорт розміновували в гаражі. Техніку зберегли, а боєприпас знешкодили там же. У смузі оборони 7-го корпусу ДШВ. Ворог не припиняє наступальні дії та намагається зберегти ініціативи. Але наші захисники діють в українських степах і використовують відкриту місцевість як перевагу. Завдяки глибокому аероспостереженню, мінуванню та коригуванню артвогню знищують техніку та стримують накопичення штурмовиків армії РФ.
8: Найчастіше це, що в нас прилітає, це FPV-дрони. Це найчастіше, і розбирали повністю автомобілі, але ми їх забирали, ні одної машини ми не залишили, слава Богу. Всі були доставлені до району зосередження, де в подальшому вже їх відправляли на завод, де їх ставили знову на колеса, і вони далі продовжували свою роботу.
25: У майстерні бригади «Червона калина», де готують до вильотів розвідувальні дрони, намагаються працювати максимально автономно. Аби не залежати від обставин, майстри налагодили власне виробництво деталей.
11: Нам не потрібно їх шукати, закупляти. Ми сіли, виготовили кількість необхідну для позицій. Ми постійно впроваджуємо якісь нові зміни в роботі. Шукаємо якісь кращі елементи для тих самих батарей, шукаємо якісь кращі захисти для бортів. Постійно щось вивчаємо, кудись їздимо.
25: Боєць непозивний Честер, пілот FPV-дронів, розповідає про особливості роботи ворожих безпілотників на Олександрівському напрямку.
12: Вони в основному на коробочки залітають. Літають і дивляться дороги. Ці волокно ж до них всадять. Десь МБМ, якийсь перекресочок, такий участок, що там часто наші машини їздять. І вони там садять ждуна і ждуть. Це волокно. А радіо тут літають. Висять. Бо вони, виходить, піднімають залу, зала несе дрони і потім скидають. І потім, виходить, зала вона як ретрік і дає сигнал на радіо FPV їхнє.
25: На Гуляйпільському керунку прикордонники «Фенікса» знищили ворожі «Град», МТЛБ, мототранспорт та вантажівки разом із піхотою противника. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон «Єдині новини».
1: І саме про ситуацію на Олександрівському напрямку розпитаю Романа Писаренка, начальника відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Романе, я вас вітаю. Слава Україні!
26: Доброго дня, героям слава!
1: Шановні глядачі, ви бачите вже на екрані QR-код. Я закликаю вас доєднуватися своїми донатами, підтримати десантників 79-ї бригади, які контрнаступають зараз і звільняють наші території. І, пане Романе, розкажіть, на що збір?
26: Збір саме в даний момент ми проводимо, як і вже декілька разів інше проводили, саме на ремонт наших автомобілів. Автомобілі зараз виконують дуже важливу роль саме на лінії бойового зіткнення. Ну, не самі лінії, а це підвоз, піднос до точок збору наших БК, там, де ми це все перезавантажимо, продукти харчування, боєкомплекти, воду хлопцям на НРК або на наші гексокоптери, і звідки вони вже доставляються. Всі ми розуміємо, що ворог постійно полює на наші автівки, тому потреба в них дуже велика, і всі ми розуміємо, які зараз дороги знаходяться на Донбасі, використовуємо ми ці дороги постійно, і вони також дуже сильно псують.

0: у своїй часті підвіз саме боєкомплекту нашим хлопцям, продуктів харчування, води, тобто без цього дуже складно. Так, дійсно, ми продовжуємо зараз виконувати саме штурмові дії на даному напрямку. Дуже тяжка ситуація, дуже тяжка, ворог не хоче віддавати нашу землю, тобто закапується, проводить постійно контрнаступальні дії. Контрнаступальні дії ці виражаються в наступному плані, тобто малими штурмовими групами вони намагаються наблизитись максимально близько до лінії бойового зіткнення, навязати нам стрілецькі бої, намагаються просочитись через наш передній край, зайти в тил і також дестабілізувати саме ситуацію в наших бойових порядках. Але це ворогу не вдається.
1: Пане Романе, поділіться статистикою втрат противника на вашій ділянці, свіжою.
0: Це вже більше 1100 військовослужбовців Російської Федерації, 200-ми та 300-ми. 300-ті ми рахуємо лише ті, які, тобто вони вже безповоротні. Тобто це втрата або кінечностей, тобто це не легка там якась контузія, не легкі осколкові поранення, а саме дуже тяжкі поранення військовослужбовців Російської Федерації і також 200. Тобто вже більше 1100 військовослужбовців Російської Федерації не зможуть повернутися назад до виконання бойових завдань.
1: Ви входите до складу корпусу, який вирізняється технологічністю і застосуванням новітніх технологій. Яку роль відіграють дрони саме в цій битві? Що є з досвіду ваших десантників найефективнішим нині у повітряному просторі, щоб отримати перевагу на землі?
0: Так, дійсно, ми входимо до 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Тобто це технодесант. Ми постійно використовуємо технології на полі бою, і технології відіграють зараз одну з ключових ролей саме в цій війні, і не лише в нашому напрямку. На всіх напрямках технології відіграють дуже велику роль. Тут лише питання в тому, хто краще їми користується, хто їх більше саме використовує. Як ми бачимо, тобто таке просування, таке звільнення територій, це в першу чергу нам дало те, що ми використовували технології саме під час початку штурмових дій. Ми дуже сильно наситили небо нашими дронами, і в нас була дуже велика перевага в даних засобах, саме в засобах ураження противника, в засобах аеророзвідки. І через це ми змогли нанести дуже колосальне вогневе ураження. Можливо, ви пам'ятаєте, ми там буквально за місяць стерли батальйон противника, ми давали цю новину трішки раніше, це червень місяць був. І це от завдяки тому, що ми дуже сильно наситили небо дронами. Що ключову роль тут не можна щось виокремити. Тобто засоби ураження, вони на рівні ефективні з засобами розвідки або з засобами, до прикладу, НРК, які підвозять нашим хлопцям боєкомплект. Технології, вони важливі і ефективні в комплексному їхньому застосуванні. Вирізняти саме якусь технологію я зараз не буду.
1: А ваші побратими також сьогодні були в нашому ефірі з 81-ї бригади, і вони розповідали про свої розробки, те, що вони навіть, можна сказати, поблизу лінії фронту. Батальйон «Апачі» я маю на увазі, ви в одному корпусі. А ви вирізняєтеся якимись своїми розробками? Чи займаєтесь, чи є у вас лабораторії так само навіть на наступальному напрямку?
0: Так, звісно. Тобто вся військова частина 7-го корпусу військового реагування, тобто яка вирізняється саме своєю технологічністю, не може не мати своєї лабораторії. У нас є лабораторії, в яких хлопці постійно працюють, постійно удосконалюють дрони, перепрошивають частоти, створюють свої фішки, які ще ворогу, ми не можемо про це говорити, тому що це не на загальний зараз такий, не для загальних мас, скажімо так, тому що ворог постійно відслідковує те, що ми говоримо в інтернеті, те, що ми заявляємо, і щоб не було, це для нього буде дуже великим сюрпризом, це вже розробка, я так розумію, на нашому вже на фінальному етапі цього вже тестування, тобто буде цікаво для ворога.
1: Невже вони вчать українську, пане Романе?
0: Та їм доводиться вчити українську мову. Я от нещодавно спілкувався з полоненими. Він навіть намагався перейти на українську мову. Скоро буде в нас випуск.
1: У нас поповнюється завдяки вам оцей обмінний фонд. Наскільки? Якщо можна, можете назвати, наприклад, там за добу, за тиждень.
0: Не скажу, за останній час це вже більше десятка. За останній час взяли більше 10 військовослужбовців Російської Федерації в полон. Серед них був старший лейтенант. Також він у нас є вже на наших соціальних мережах. Ми з ним поспілкувалися, виклали. До речі, я це вперше бачу русака, який живе до сих пір 2019 року в російській армії, до сих пір дожив. Це перший такий.
1: Чи є ознаки при всьому цьому, що росіяни стягують додаткові сили саме на Олександрівський напрямок?
0: Саме якогось дуже великого перекидання військ в дуже великій кількості ми не бачимо. Ми бачимо, що вони постійно намагаються поповнити втрати, ті, які вони несуть колосальні втрати, і постійно їх намагаються поповнити. Але збільшення

0: кількості військових частин і збільшення саме кількості техніки броньованої на напрямку поки що немає.
1: Якщо ми говоримо вже про втрати, командування ДШВ, оцінюючи результати операції, повідомляло, що були локальні операції в рамках цих контрнаступальних дій. І з нашого боку було нуль загиблих і навіть без поранених вдалося просунутися. А завдяки чому це вдалося?
0: Так, дійсно, є такі випадки, саме локальні операції, невеликі якісь операції, за рахунок переваги, нашої переваги саме в небі, тому що якісно проведена аеророзвідка, по-друге, було якісно нанесене вогневе ураження як засобами артилерії, так і засобами повітряного ураження, типу FPV-дрони, там на оптоволокні, аналогові, без різниці. Тобто, за рахунок грамотного планування і дуже гарного виконання поставленої задачі, гарної виявлених цілей, нанесення вогневого ураження, було знищено просто опорні пункти противника, за рахунок чого могли туди просто зайти.
1: Пане Романе, спілкуючись з офіцерами управління корпусу, неодноразово вони говорили, що філософія у ваших бригадах, яку хочеться досягнути оптимально, і, можливо, зараз, от саме на Олександрівському напрямку, вам вже вдалося її реалізувати, філософія така, що спочатку йдуть дрони, а потім тільки на штурм йдуть десантники. В цьому контексті розкажіть про роль мідл-страйків. Чи застосовували ви їх так само на Олександрівському напрямку і на тих ділянках, де ви раніше, я нагадаю, це був Мирноград, також тримали оборону?
0: Про роль саме технологій і взагалі мідлстрайків зараз виконання бойових завдань, так, це дійсно одна з ключових ролей. Але перш за все це йде аеророзвідка і виявлення цілей для нанесення вогневого ураження. Це як при обороні, так при наступу без різниці. Тобто потрібно максимально наситити небо саме аеророзвідувальними дронами, типу Mavic, типу FPV, навіть іноді на оптоволокні, тому що вони можуть далі летіти, їх легніше погасити. В першу чергу виявляються саме цілі для нанесення вогневого ураження. Після цього вже починається робота саме вже засобів ураження. Спочатку розвідка, потім ураження цілей, різні відстані, різної складності цілі. Тобто це там використовується вже повністю весь арсенал і боєкомплект, який є військовою частиною, для того, щоб максимально мінімізувати противника на якійсь ділянці фронту, для того, щоб це могло бути успішним виконання завдання з мінімальними втратами для нас.
1: Пане Романе, перш за все, команда потребується вам дякую за те, що ви звільняєте наші території, за те, що на тих ділянках, де ви воюєте, ви стримуєте ворога, і за те, що знаходите час для спілкування з нами. Це був Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Російське командування отримало завдання спланувати наступ на Київ та Чернігів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Дані вже підтвердила українська розвідка. Проте безпосередньої загрози нового наступу просто зараз немає. Росіяни поки що не формують ударні групи біля наших північних кордонів. Ворог лише малює плани на папері та розглядає різні сценарії. Тим часом наш генеральний штаб вже прорахував кожен крок окупантів. Військові підготували всі варіанти оборони, сили оборони повністю контролюють кордон і не дозволять ворогу створити умови для прориву. І чи є у росіян ресурси для цього наступу? Чи вдасться військам РФ прорвати кордон або ж відкрити Західний фронт? Про російські маневри і про постійну загрозу реактивних ударних безпілотників розпитаю Олександра Мусієнка, військового аналітика, військовослужбовця ЗСУ. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
2: Героям слава, вітаю вас.
1: Отже, почнемо із заяв заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. Я була присутня на цій зустрічі ОФРЕК і хочу відзначити, що він якраз акцентував, що Кремль дав наказ планувати, а не виконувати. Він зауважив, що угруповання російських військ на цій території, на півночі, не фіксуються, сформовані. Але от скільки часу потрібно для формування таких угруповань і чи є у Росії такі ресурси?
2: Ну, по-перше, з точки зору часу потрібно виходити із цілей і завдань, які ворог може перед собою ставити, а вони можуть бути абсолютно різними, якщо ми говоримо про наступ з Брянської області в бік Чернігівщини і Київщини. Перше, якщо ми говоримо про створення буферної зони, і агресор буде мати просто на меті фактично розтягнути нашу лінію, додати нам плюс 50 кілометрів лінії оборони фронту, і фактично відтягувати наші сили, то, звичайно, це не такі великі угрупування, їм не потрібно для цього формувати 100, 150, 200 тисяч. Їм для цього достатньо фактично сформувати угрупування 10-15 тисяч, яке може діяти, і просто відтягувати наші сили, що називається кошмарити прикордонні, і намагатися закріпитися там по прикордонній смузі, створити так звану буферну зону. Якщо це будуть дії дійсно пов'язані з наступальними діями в бік Чернігова з метою захоплення територій, з метою їх подальшої окупації, з метою створення передумов для просування в бік української столиці, то для цього, звичайно, потрібно угрупування, починаючи від 50 тисяч і більше, щонайменше. Якщо вони почнуть створювати таке угрупування, тоді можна буде говорити, що якісь дії. До цього, фактично, це дії, пов'язані зі створенням буферної зони, відволікання, відтягування нас і спроб створити проблеми, розтягнувши лінію оборони, шукаючи, скажімо, слабкі ділянки подальшому нашій лінії оборони і спробувати їх проривати. Ось це, власне кажучи, те, на що би розраховував ворог. Але дійсно, я погоджуюся з тим, що було озвучено і сказано про те, що так, дійсно, у ворога є такі плани, вони від них не відмовляються, вони, я можу сказати, що там абсолютно будь-які плани на сьогоднішній день існують, які пов'язані з тим, щоб спробувати знайти слабкі місця в нашій лінії оборони, спробувати, як вони вважають, зробити щось таке, чого ми точно не очікуємо. Наприклад, плани по тому, щоб діяти на лівобережжі Херсонщини і в якийсь момент пробувати переправлятися на правий берег, вони, наприклад, російськими окупантами на сьогодні досі не відкинуті. Через проблеми, незважаючи на проблеми з мідлстрайками, незважаючи на те, що у них там переривається логістика, але навіть такі сценарії розглядаються. Тому на всі ось ці можливості, всі ці спроби, вони базуються довкола того, яким чином знайти на даному етапі слабку ділянку в нашій лінії оборони, створити перешкоди на лінії фронту, розтягнути цю лінію фронту, ну і фактично спробувати десь прорватися. Але виходячи із того, яку кількість угрупувань ворог зможе підготувати, які сили він буде накопичувати, як їм вдасться провести мобілізаційні заходи або не вдасться в тій кількості, які вони планують, від того вже буде залежати, я думаю, і подальша ситуація, і подальші напрямки їхніх дій.
1: Пане Олександре, тоді уточнення. Оті 50 тисяч північних корейців, яких росіяни попросили і отримають, вони можуть стати тим угрупованням на півночі?
2: Хороше питання. Можуть. Можуть, тому що чому можуть? Я поясню. Справа в тому, що, якщо ви пам'ятаєте, раніше Росія не застосовувала угрупування північно-корейських військ безпосередньо на території України, я маю на увазі на окупованій частині території нашої держави. Вони все ж діяли, попри те, що Північна Корея офіційно, практично підтримує агресію Росії проти України, але північно-корейські війська діяли в районі все ж таки Курської операції, і це була територія Росії формально. Відповідно, не можна виключати, що зараз вони теж можуть розташовуватись, тобто північно-корейські війська можуть прибути, перегруповуватися і дислокуватися в Курській, Брянській областях з метою посилення тиску на нас там. І вони дійсно, ці північно-корейські війська, можуть брати участь у бойових діях прямих проти українських військ з метою прориву державного кордону, з метою створення передумов, скоріш за все вже для російських військ, для їхніх повітряно-десантних на проникнення вглиб української території. Тобто це будуть підрозділи, які будуть виконувати задачі БПЛА, північні корейці вже просунули в цьому. Це будуть фахівці, які будуть з їхнього боку намагатися продовжувати тероризувати нас ракетними ударами. І на певному етапі не можна виключати, що ці північно-корейські угрупування можуть бути використані в тому числі для прориву нашої лінії оборони і державного кордону з Брянської області в бік Чернігівщини.
1: Найкривавішим для російського війська місяцем став липень. Понад 40 тисяч втрат в особовому складі окупантів. Тенденція, коли сили оборони знищують більше російських військових на місяць, ніж росіянам вдається набирати у свої підрозділи, зберігається від початку року. Про це Павло Паліса повідомляв і назвав таку цифру розрив, тобто в них в мінусі 6 тисяч. У разі мобілізації восени вони планують від 100 до 300 тисяч мобілізувати. Куди їх можуть скерувати? Це новий ресурс на Донбас, на північ чи на інші ділянки для відтягування сил Збройних сил України?
2: Я думаю, що так чи інакше будуть розглядатися сценарії комбіновані, щоб задіяти по всіх цих напрямках. Чому поясню? Питання в тому, що звичайно, незважаючи на те, що ворог ставить задачі для себе в першу чергу зараз захопити Донецьку область, і їхні головні наступальні дії зараз ведуться там, але попри все не зняті питання про те, щоб продовжувати атакувати нас з півночі, тобто на Харківщині, атакувати нас в районі Куп'янська, намагатися утримувати так звану буферну зону в районі Вовчанська. Знову ж таки, треба розуміти, що ворог не відмовився від дій з Курської області і в бік Сумщини, чи те, про що ми говорили, з Брянської області в бік Чернігівщини. Для цього, звичайно, потрібні значні сили. Але чому вони можуть не концентрувати всі сили безпосередньо на Донеччині? Тому що, я думаю, це буде пояснюватися тією стратегією, яка вже обиралася до цього російським командуванням. По-перше, вони ж бачать і починають, на жаль, для нас усвідомлювати наслідки якраз цієї технологічності і дронової кампанії. Що велике скупчення угрупувань на якійсь ділянці, ну, скажімо, це доволі таки небезпечно з точки зору втрат, тому що втрати будуть тільки зростати. Тому їх потрібно так чи інакше, ну, умовно кажучи, тих 150-200 тисяч, але розосередити або на різних напрямках фронту, або тримати, якщо ми говоримо про наступ на Донеччині, утримувати якийсь резерв. Ну, резерв – це не про стратегію Путіна, такого, в принципі, особливо не відбувалося. Тому, скоріш за все, звичайно, буде посилений напрямок Донецький, там, де ворог веде основний напрямок удару. Але не виключено, що будуть посилені інші напрямки, зокрема Олександрівський, Гуляйполе, тому що противник же ж не відмовляється від повернення втрачених рубежів, плюс вони намагаються протидіяти і нашим діям контрнаступальним. Тому я думаю, що концентрація єдиного там кулака 200-300 тисяч безпосередньо десь на Донеччині, навряд чи ми це побачимо. Їхня мета залишається пріоритет захоплення Донецької області, але вочевидь російське командування бачить досягнення цієї цілі, в тому числі і з розтягуванням лінії оборони і лінії фронту, таким чином, ну, скажімо, намагаючись розпорошити наші зусилля і зрештою досягти цілей безпосередньо на Донеччині.
1: Тепер про візит директора ЦРУ Джона Редкліфа, який сколихнув інформпростір в Україні. Спочатку припущення були, про які писала політика, що він поїхав, аби попередити Путіна і Кремля, що не потрібно атакувати країни Балтії, союзників НАТО. Ми пам'ятаємо, що перед повномасштабним вторгненням також директор ЦРУ був у Москві, переконати не вдалося. Оці 100-300 тисяч, їх можуть застосувати для відкриття Західного фронту?
2: Ну, теоретично так. Ви бачите, що країни НАТО до цього готуються, до такого ймовірного сценарію. Цей сценарій теж не можна знімати з рахунку, тому що, ну, видно певні провокативні дії, які проводяться, і маневри зараз, які Росія проводить в Калінінградській області, і перекидання додаткових кораблів військових з Північного флоту в Балтійський флот, в Балтійське море, і проведення там маневрів. Вони свідчать про те, що як би там не було від агресивних планів проти країн Балтії, східного флангу НАТО, Росія не відмовилась. Я думаю, що в цьому контексті директор ЦРУ, скоріш за все, і передав певні меседжі, що Сполучені Штати Америки залишаються з Європою. Але Мені, скажімо так, важливо було розібратися з точки зору тих контактів, які в нього були, і найцікавіше – це зустріч з директором ФСБ, що, в принципі, не притаманно під час таких зустрічей, тому що вони зустрічаються з головою служби зовнішньої розвідки, а тут директор ЦРУ зустрічається з директором ФСБ, і я думаю, що це було недаремно, це ключова мета візиту. Він хотів донести якраз ідею директора ЦРУ про той стан, в якому Росія перебуває, і просто промацати, наскільки тільки Путін одержимий війною і її продовженням, чи його все оточення, і чи є шанс на те, що оточення, яке може думати інакше, в якийсь момент може усунути там Путіна за певних умов від влади в певний спосіб. Наскільки він цьому пересвідчився, інформації немає. Наскільки оточення Путіна зараз налаштоване максимально за нього, чи є окремі елементи, які розуміють, ну, скажімо, що продовження війни або тим більше атака на східний фланг НАТО може мати стратегічні негативні наслідки для Росії, побачимо найближчим часом. Але те, що ця така місія була і цей візит відбувався, це ось, думаю, цікаво з точки зору того, наскільки ЦРУ хотіло промацати силовий блок, наскільки там взагалі, ну знаєте, такий тест на адекватність провести свого роду.
1: Пане Олександре, поговоримо про наші внутрішні події, трагедія. Після Вишневого знову це село Мила. 37 людей загинули через влучання російського шахеду і потім детонування на складі боєприпасів. По-перше, чому вона повторилася, ця трагедія? Який ви шлях бачите, як вирішити це і убезпечити людей? І наскільки це має бути відповідальність людей, які допустили це?
2: Ну, дивіться, якщо ми говоримо, от я можу сказати, да, наприклад, дії Збройних сил України. Це вирішується тим, що є наказ відповідний головнокомандувача Збройних сил України про недопущення розміщення складів, арсеналів в районі забудови, на, в районі міста. І він, в принципі, виконується. І контроль за виконанням цього наказу є. І, ну, і в випадку Вишневого, і в випадку тут Мили, це не склади, які є в сфері управління Збройних сил, чи належали б до Збройних сил. Ні. Це, фактично, на превеликий жаль, відбулася детонація, скажімо, на одному із підприємств, яке, на превеликий жаль, ну, фактично, ось так складувало, сподіваючись на те, можливо, що там будуть діяти постійно наші системи ППО і захищати. Ну, але висновки, я скажу, правильні зробив президент у своєму зверненні, коли вкотре сказав про те, що треба провести розслідування і притягти винних до відповідальності. І я би, ну, коли ми говоримо, які висновки, думаю, що потрібно провести свого роду такі таємні закриті перевірки тих об'єктів, які є, ну, звичайно, не розголошуючи там, а закриті максимально, таємні для того, щоб розуміти, в якому стані, наскільки дотримуються заходів безпеки і, власне кажучи, де вони розміщені. Особливо це стосується приватних виробників, в першу чергу, або приватних виробників, або приватних розробників озброєнь. І це найважливіше. Для того, щоб розуміти чітко, якщо знаходиться десь в районі населеного пункту, ну, значить, це має бути припис про негайне перенесення і перевезення, про переміщення виробництв і так далі. Тобто, вирішення цієї ситуації я бачу в цьому, щоб не допустити в майбутньому подібних трагедій. І, звичайно, що коли ми говоримо про приватну сферу, та й не тільки приватну, ну, нам треба розуміти, що стратегічно всі подібні об'єкти так чи інакше доведеться переносити під землю. Тобто максимальне зберігання має бути під землею. В даному випадку, якби це було підземне сховище, від шахеду такої б детонації не сталося.
1: Пане Олександре, як завжди, дякую вам за цікаву і фахову розмову. Це був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Збройних сил України. Другу добу тривають рятувальні роботи в селі Мила під Києвом. 38 людей загинули від удару РФ та подальшої детонації складів із боєприпасами. Чотирьох досі вважають зниклими безвісті. Їх пошук триває, повідомив президент України. Ще 20 людей постраждали, зокрема двоє дітей. Більшість пожеж рятувальники вже загасили. На місці цілодобово працюють піротехніки ДСНС, оскільки масштаб забруднення території вибухонебезпечними предметами значний. Також Володимир Зеленський наголосив, до трагедії призвела злочинна недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини поруч із оселями. І додав, що розраховує на розслідування та оперативне надання всіх подробиць суспільству. Вже четверту добу поспіль Росія не припиняє тероризувати мирне населення столиці. Цього ранку наслідок чергової ворожої атаки у Голосіївському районі виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі. Рятувальники ліквідували займання на площі 3 тисячі квадратних метрів. Минулося без потерпілих, зазначили у ДСНС. Згодом стало відомо про пошкодження кафе внаслідок падіння уламків. Також у мережі повідомляють, що через ворожу атаку спалахнув бізнес-центр. Обстріли росіян тривають. Зараз здебільшого окупанти б'ють реактивними дронами. Статистика тільки за цей тиждень. Росіяни випустили проти наших людей майже 2000 ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різних типів, зокрема і північно-корейську балістику. Наша редакція зібрала усі характеристики інструментів боротьби з російськими ракетами. Подробиці далі.
3: Почнімо з крилатих ракет. Російські Х-101, калібр Х-59 та інші можуть ефективно перехоплювати і радянські комплекси «Бук», «С-300П», «С-125» і сучасні «Насамс», «Айріс-Ті», «Петріот» та «Самп-Ті». Саме тому повітряні сили завжди демонструють високий відсоток збиття крилатих ракет. Що ж до балістики, «Іскандери», «С-300», «С-400» та інші, проти них уламкова зенітна ракета майже безсила. Для таких загроз потрібні спеціальні кінетичні перехоплювачі, які летять назустріч повітряній цілі і буквально врізаються в неї. І тут вибір невеликий. Нині комплекси «Петріот» і «Самп-Ті» залишаються єдиними, що здатні знищувати балістичні ракети у повітрі. Окрема історія – ракета Х-22. Вона не є класичною балістикою, але її фінальний піке триває на дуже великій швидкості. Це робить перехоплення надзвичайно складним. І саме тому розширення парку «Петріот» і «Самп-Ті» сьогодні є ключовим фактором посилення захисту неба.
1: Уже з 1 вересня в Україні набирає чинності низка важливих змін, які торкнуться освітньої галузі, правил бронювання працівників та грантів для бізнесу. Основні нововведення осені у наступній довідці.
4: Початок осені принесе чимало нововведень в освітню галузь. Головне стосується дитсадків. З 1 вересня англійська стане обов'язковою для всіх дітей старшого дошкільного віку. А от головна новина для школярів – це безкоштовне харчування. У новому навчальному році всі учні комунальних шкіл отримуватимуть безоплатні гарячі обіди. Посилять і контроль за булінгом. Якщо в школі виникнуть ситуації з ознаками насильства, керівник має не пізніше, ніж за 3 години, повідомити поліцію та службу у справах дітей. З 1 вересня посадові оклади освітян зростуть на 20%.
5: Уряд розпочав суттєве підвищення оплати праці педагогів. З 1 січня, як ви знаєте, заробітна плата зросла на 30% і з 1 вересня зросте ще на 20%. Загалом 50% порівняно з 2025 роком. Безумовно, це тільки початок. Після підвищення молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12,8 до 17,7 тисяч гривень на руки. Досвідчений від 16,9 до 28,5 тисяч гривень на місяць. Конкретний розмір, безумовно, залежатиме від стажу, кваліфікації та навантаження.
4: Також удвічі зростуть і стипендії. Студенти закладів професійної освіти з 1 вересня отримуватимуть 2,5 тисячі гривень на місяць, фахової передвищої освіти – 3020 гривень, а от студентам вишів платитимуть 4 тисячі гривень. Також вдвічі збільшиться і іменні та академічні стипендії, як от президента України чи Кабінету міністрів. Наприклад, стипендія Кабінету міністрів України для студентів ВНЗ зросте з 4 тисяч гривень до 8. Вересень принесе зміни і в бронюванні. Для заброньованих працівників діятиме зарплатний поріг у 3 мінімальні зарплатні. Нині це 25 941 гривня на місяць. Проте для підприємств на прифронтових територіях встановлено нижчий поріг – 2,5 мінімальні зарплати. Крім того, для частини підприємств

0: мотивувати працівників. А от державна грантова програма «Власна справа» з 1 вересня працюватиме за новою моделлю. Тепер українці можуть отримати кошти не тільки на старт бізнесу, а й на суттєве його розширення. На запуск власної справи держава надаватиме до 300 тисяч гривень допомоги, а з урахуванням бонусів – до 500 тисяч. На масштабування виділятимуть до 1,5 мільйона.
1: Російські загарбники знищили близько 90% сучасних товарних складів по всій країні. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Лише за серпень ворог розбив розподільчі центри мереж Сільпо, Фора та Коло. Деякі нові приміщення встигли пропрацювати лічені дні. У зв'язку із цим асортимент на полицях магазинів може тимчасово змінитися. Зараз бізнес екстрено перебудовує маршрути логістики. Товари все частіше везуть напряму до покупців просто з коліс. Отже, які наслідки втрат? Як це вплине на логістику і забезпечення продовольством? Про все докладно розпитаю Тараса Висоцького, міністра аграрної політики та продовольства. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Героям слава! Вітаю!
1: Буду вас цитувати знову. 90% сучасних складів і логістичних потужностей знищені російськими ударами. Наскільки серйозно це змінює всю продовольчу логістику? І що це означає для бізнесу, для рітейлів?
2: Це виклик. Те, що є такі цілеспрямовані атаки по місцям зберігання продовольства. Це фактично геноцид, який продовжує країна-агресор. Разом з тим виробники, постачальники продовольства і рітейлери вже працюють над тим, щоб переналаштуватися, щоб змінити систему логістику і зробити її фактично з коліс, щось на кшталт того, як працює в постачанні паливо-мастильних матеріалів. Тому максимально зараз долучаються всі до цих змін. Ми також на рівні міністерства постійно комунікуємо, спільно збираємо виробників продовольства і рітейлерів, і проговорюємо, які кроки необхідно спільно зробити для того, щоб забезпечити безперебійне постачання продовольства українцям.
1: А наскільки можуть піднятися ціни на продукти внаслідок цих атак?
2: Розрахунок показує, що певні додаткові витрати дійсно можуть мати місце, але вони не є критично суттєвими. Розрахунок попередній показав, що якщо взяти в межах макрорівня по всім продуктам, тому що може бути індивідуальна ситуація різна, в цілому така зміна логістики може становити десь збільшення витрат на 2-2,5%. Тому дійсно це може бути, але це не є чимось значним з точки зору того, щоб не дозволити продукції поступати до споживачів.
1: Аграрний бізнес, яку частку формування бюджету, які втрати нам приносять те, що заблоковані порти ударами за те, що ми не можемо експортувати зерно, і які несуть втрати виробники?
2: Фактично, сьогодні кількість експорту зменшена. Ми зараз бачимо, що по серпню буде експортовано приблизно 1/3, 33% від того об'єму сільськогосподарської продукції, які могли би бути експортовані за умови функціонування портів Великої Одеси. Тому це дійсно є певні суттєві зменшення надходжень. Якщо ми говоримо в виразі грошовому, то надходження фактично можуть бути менші десь на рівні 800-900 мільйонів доларів в місяць. Це з точки зору зменшення об'ємів експорту. На сьогодні ми говоримо про те, що необхідно, звісно, максимум докласти зусиль, щоб змінити ситуацію. По серпню вже є ці зменшення надходжень. Поки що ми не говоримо про втрати з надією на те, що вдасться все експортувати, але дійсно ліквідність погіршилася і надходження валюти в країни та для агровиробників зменшилися.
1: Наскільки ефективно працюють залізниця, Дунай, автомобільний транспорт? Вони можуть частково компенсувати відсутність повноцінної роботи портів Великої Одеси?
2: Повноцінно такі об'єми замінити фактично альтернативними шляхами фізично неможливо. Разом з тим можна дотягнути до приблизно половини, до 50% цих об'ємів експорту альтернативними шляхами. Ми бачимо, що сьогодні показник 33%, але можна далі ще збільшити. Тут дійсно значна роль, перш за все, залізничного сполучення та Дунайського шляху. Їхня роль десь співставна, однаково по частках, по 40-45%. І автомобільний транспорт може десь закрити до 7-10%, тому що він найдорожчий з точки зору об'ємних перевезень зернових та олійних культур.
1: Пане Тарасе, я дякую, що ви знайшли час для спілкування з нами. Це був Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України. Я ж на сьогодні з вами прощаюся, передаю слово своєму колезі Олександру Просянику. Він знає останні новини і бажає нашому війську перемог без втрат, а мирним жителям тихої ночі.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні.
3: Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
5: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
6: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Танки самі не стріляють.
8: Не чекай, прокачуй скіл.
9: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
10: Сам знаєш чому.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Вісімнадцята в Україні. Час дізнаватися новини. Щонайменше двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Київщині. Сьогодні окупанти вгатили по Фастівському та Вишгородському районах. Як повідомляють у ДСНС, внаслідок влучання та падіння уламків ворожих БПЛА виникли пожежі. У селі Віта Поштова загорівся приватний житловий будинок, а в селі Осещина – два металеві вагончики. Другу добу тривають рятувальні роботи у селі Мила під Києвом. Уже відомо про 38 загиблих від удару РФ та подальшої детонації складів із боєприпасами. Більшість жертв – мешканці пансіонату для літніх людей. Чотирьох зниклих безвісти досі шукають під завалами. Ще 20 людей постраждали, зокрема двоє дітей. Більшість пожеж рятувальники вже загасили. На місці цілодобово працюють піротехніки ДСНС, оскільки вибухонебезпечні предмети розлетілися довкола. Президент України напередодні закликав до розслідування і оперативного надання всіх подробиць трагедії суспільству. І наголосив, що це вже другий такий випадок після детонації у Вишневому, коли боєприпаси зберігали поруч із цивільними будинками. У Міноборони заявили, що всі керівники в силах безпеки та оборони і представники оборонно-промислового комплексу мають провести повний аудит місць зберігання зброї та боєприпасів. У Києві майже безперервно оголошують повітряні тривоги. У Печерському районі уламки впали на території житлового комплексу, повідомили в КМВА. Цього ранку внаслідок чергової ворожої атаки в Голосіївському районі виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі. Рятувальники ліквідували займання на площі 3000 квадратних метрів, зазначили в ДСНС. Згодом стало відомо про пошкодження кафе внаслідок падіння уламків. Є потерпілі. 221 бойове зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. Найбільше атак відбулося на Костянтинівському напрямку – 31, ще 30 – на Покровському. На Гуляйпільському відтинку росіяни здійснили 10 штурмів, стільки само на Південно-Слобожанському. На Лиманському українські підрозділи відбили 9 наступів противника, 8 – на Слов'янському. 32-га окрема механізована сталева бригада знову просить про вашу підтримку. Бійці бригади вже майже два роки тримають оборону на Покровському напрямку. І сьогодні вони збирають не просто на чергове обладнання. Йдеться про Starlink Mini-Kit, який допоможе залучати наземні роботизовані комплекси для доправлення необхідного на позиції. На фронті така технологія – це насамперед можливість менше ризикувати людьми. Там, де раніше для транспортування боєприпасів, води, інших речей обов'язково мав їхати військовий, тепер можуть працювати роботизовані системи. А стабільний зв'язок дає можливість керувати ними на відстані та зберігати життя українських військових. Тому зараз важлива кожна гривня. Підтримайте збір 32-ї сталевої бригади на Starlink Mini-Kit. Номер карти і QR-код на ваших екранах.
2: Бажаємо здоров'я! Ми бійці 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Вже майже два роки тримаємо Покровський напрямок. Звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитися до нашого збору. Збираємо на обладнання Starlink Mini-Kit. За допомогою цього обладнання ми можемо налагодити логістику наземними роботизованими комплексами. Таким чином не ризикувати людьми та забезпечувати наші позиції вчасно і швидко. Також так звані Starlink-льоти, дрони зі Starlink-ами, можуть залітати далі і більш плідно нищити ворога. Ще раз закликаємо всіх долучитися до цього збору. Разом до перемоги! Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Директор ЦРУ Джон Ретліф під час свого візиту до Москви запропонував провести тристоронню зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним, щоб спробувати покласти край війні. Про це пише Axios, посилаючись на свої джерела. У вівторок Ретліф здійснив таємну поїздку до Москви і зустрівся, як твердять у Кремлі, зі своїми російськими колегами. Головою служби зовнішньої розвідки Сергієм Нарішкіним та директором ФСБ Олександром Бортніковим. Як зазначає видання, це був перший випадок, коли Редкліф особисто брав участь у дипломатичних зусиллях щодо завершення війни між Росією та Україною. За словами джерел Axios, візит Редкліфа частково був спрямований на з'ясування того, чи зможуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна відновити переговори з Україною за посередництво США. Також повідомляють, що в п'ятницю американські чиновники поінформували президента України про переговори Редкліфа в Москві та пропозицію щодо проведення тристороннього саміту. Російські тили продовжують палати. Вибухи цієї ночі лунали в Тульській, Ростовській, Ленінградській та Московській областях, а також у Краснодарському краї. Під ударом опинився один із найбільших НПЗ Росії у Кіришах Ленінградської області. Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході Федерації. Він переробляє близько 20 мільйонів тонн нафти на рік і випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо. Також внаслідок українських далекобійних санкцій запалав військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. На литовищі близько 4-ї ранку розпочалася вторинна детонація. Пожежу зафіксували навіть супутники НАСА. Аеродром у Єйську – один із важливих військових об'єктів на півдні Росії. Там розміщений центр підготовки льотного складу морської та палубної авіації. Удари по литовищу та НПЗ в Краснодарському краї підтвердили Сили оборони України. Також в українському генштабі розповіли про удар по Мілерово у Ростовській області. Там уражене місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Росія має щодня відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла. У ЄС обговорюють близько 1600 кандидатів, 800 фізичних і 800 юридичних осіб на потрапляння до нового пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє Політіко. За словами європейських дипломатів, новий санкційний пакет обговорять на зустрічі Ради ЄС із закордонних справ, що відбудеться наступного вівторка та середи в Ірландії. Ухвалити пакет розраховують в середині жовтня. Ще один співрозмовник поділився, що знову постало питання про використання заморожених російських активів. Хоча це означає потребу, зрештою, переконати Бельгію, яка побоюється юридичних наслідків. Усі дипломати кажуть, що загалом йдеться про значне розширення чинних санкцій. Днями видання Financial Times повідомило, що Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща підготували лист до Єврокомісії з закликом відновити роботу над механізмом залучення заблокованих суверенних активів РФ для фінансування України. Британський уряд попередив керівників оборонних компаній, які виробляють продукцію для України, про високий ризик замахів та диверсій з боку російських спецслужб. Це сталося під час круглого столу між високопосадовцями уряду та генеральними директорами на початку літа, пише видання Daily Mail. Зазначають, що серед ключових цілей Кремля опинилася британсько-українська компанія «Укрспецсистемс», що виготовляє дрони у графстві Suffolk. Під посиленим спостереженням перебувають компанія «Кален», що постачає безпілотники для ударів по російських нафтопереробних заводах, а також концерн, який виробляє крилаті ракети Storm Shadow. Занепокоєння британських спецслужб зросло після того, як у Німеччині вдалося зірвати замахи на керівників двох великих оборонних підприємств. Зокрема, російські агенти планували вбивство Арміна Папергера, очільника концерну Rheinmetall, який уклав контракт на постачання снарядів Україні на мільярди доларів. З таким діагнозом не живуть і двох днів, а він пропрацював 9 місяців, а потім іще сам прийшов на операцію. У наступному нашому матеріалі мова піде про черкасця Сергія Іващука, який майже рік жив із розірваною біля серця аортою. На щастя, медики виявили патологію, прооперували чоловіка, і тепер він проходить реабілітацію і вже будує плани на майбутнє.
3: Так маленькими кроками пан Сергій прогулюється поблизу Черкаського обласного кардіоцентру. Після операції на серці навантаження йому протипоказані. Дружина Юлія завжди поряд. Вона для чоловіка не тільки супутниця життя, а й берегиня. Лише кілька тижнів тому 66-річний Сергій Іващук пережив операцію з усунення розриву верхньої аорти. Цей діагноз йому поставили в кардіоцентрі буквально за день до втручання. Хоча сама патологія з'явилась майже рік тому, коли навколо його серця з'явилась рідина і стався напад. Та тоді медики розриву не помітили. І пан Сергій не здогадувався про проблему, доки не пройшов обстеження у кардіоцентрі.
4: Операцію не робив, відкачували жидкость. Не побачили, що в мене тут верхня аорта. Ніхто не знав її навіть. Ми заходимо, а він же ж подивився на ЦКТ. А де цей? А супруга моя й каже, ось він так. А це ж пройшло 9 місяців. Унікальний случай.
3: Так пан Сергій описує свою першу зустріч із кардіохірургом Олегом Журбою, який одразу відправив його на операцію. Медики кілька годин чаклували, щоб замінити частину пошкодженої аорти. Операція надскладна і вкрай небезпечна для пацієнта, особливо з таким розривом.
5: У нього був такий тип, що розрив йшов звідси, почав розшаровувати суди на шиї і пішов на ЕСО.
3: Олег Журба хоч і має величезний досвід, але каже, цей випадок просто унікальний. З розірваною аортою людина жила майже 9 місяців і навіть не підозрювала, що має смертельну патологію. Вже під час операції медик з'ясував, що чоловіка врятував лише щасливий збіг обставин.
5: 50% пацієнтів помирають протягом перших 24-48 годин. І при зволіканні кожну годину ризик летальності збільшується на 1%. Під час оперативного втручання я здивувався ще більше, тому що якщо взяти діаметр судини, то майже 2/3 судини було розірвано. І за рахунок того, яке запалення було, за рахунок того, що ці стінки розірваної судини припаялися до інших структур, ця людина і вижила.
3: Щоб рани після операції добре загоїлись, пан Сергій має берегтися від навантажень, не хвилюватись і носити корсет. Та час від часу чоловік його знімає, щоб дихнути на повні груди.
6: Легше без цього дихається?
1: Так.
3: Відновлюватись чоловікові доведеться ще кілька місяців. Потім на нього чекають регулярні обстеження. Та планів на життя, каже пацієнт, це вже не зіпсує.
4: На рибалку поїду на рибалку.
3: Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: Київська сотка у Бучі. Сьогодні відбувся щорічний благодійний велопробіг. І попри російські шахедні атаки, навіть дощ, сотні спортсменів вирішили подолати 100-кілометрову дистанцію. Хто доєднався до веломарафону, бачив Михайло Манелюк.
7: У місті Буча зібралися сотні велосипедистів з Києва та області, аби випробувати свої сили. Жінки, чоловіки і навіть діти приїхали, щоб взяти участь у велозаїзді. Загалом понад 1500 спортсменів. Усіх різний рівень підготовки і різні велосипеди. Сергій сьогодні долатиме дистанцію вперше, каже, запрограмував себе на 100 кілометрів і сподівається, що двоколісний друг не підведе.
8: Це, типу, перший прототип гравела. До того, що як категорія гравелів не існувала як такої. Сподіваюсь, безпечно і акуратно доїхати, сподіваюсь фінішувати, не зламатися, не завалитися по дорозі і отримати масу позитивних емоцій.
7: А от Дмитро змагається у поважній категорії. Зізнається, з самого дитинства ганяє на велосипеді.
9: Ви сьогодні стартуєте, бачу.
10: Так.
9: Самі перші?
10: Самі перші.
9: А в якій категорії берете?
10: 75+. Як ветеран велоспорту.
11: Він перший, я другий. Ну вже вибору нема.
10: Молодець.
11: Головне всидити в нього на колесі.
9: А ви давно знайомі, так?
11: Ні, ми не знайомі, але ті, хто їздить на роверах, всі знайомі.
7: У Бучанському районі сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по селу Мила. Велосипедисти вшановують пам'ять людей та демонструють єдність.
12: Навіть природа плаче через цю трагедію. Тому, я думаю, що будемо. Приїдемо, не впадемо і приїдемо на фініш.
7: Тим часом велосипеди стартують.
13: 3, 2, поїхали!
7: Спортсмени чимдуж тиснуть на педалі. Інколи розганяються до більше, ніж 40 кілометрів за годину. Маршрут складний, особливо на підйомах. Кожен велосипедист обирає свою дистанцію – 50 або 100 кілометрів. І за власним бажанням може будь-якої миті з неї зійти.
14: Є машини технічної допомоги, є бус, який зможе забрати вас, але учасники наполегливі і цілеспрямовані, тому більшість доїжджає до фінішу.
15: Сьогоднішня подія чергово говорить, що українців не збороти, не подолати. Ми стійкі, ми обов'язково все витримаємо і ми в єдності вистоїмо.
7: Окрім популяризації здорового способу життя та велоруху, київська сотка ставить перед собою і благодійну мету – збір коштів на підтримку бригади ЗСУ, де служать велосипедисти. За участь у марафоні спортсмени донатять. Організатори кажуть, переможців відзначать пам'ятними нагородами. Михайло Манилюк, Геннадій Анікеєнко, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: О 19-й будуть ще новини, а зараз передаю ефір Анні Каменєвій.
16: Дякую, Сашко. Ми продовжимо буквально за хвилину.

0: ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Нові терміни для захоплення Донбасу визначили у Кремлі. Політичне керівництво вимагає досягнути цієї цілі до кінця року. Військове ж командування апелює, що це неможливо і пропонує дату 31 березня. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. Бригадний генерал озвучив такі дані розвідки під час спілкування з журналістами ОФРЕК. Тим часом на полі бою росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках Донецької області. Ключовою точкою лишається Костянтинівка. Там Генштаб минулої доби зафіксував 31 атаку, які спинили сили оборони. Стільки штурмів українські військові відбили і в районі Покровська. На окремих ділянках підрозділах ЗСУ вдається контратакувати. Зокрема, триває операція на Олександрівському напрямку. Загалом по всьому фронту зафіксовано 221 бойове зіткнення. І більше про ситуацію на східних фронтах російсько-української війни далі в нашому огляді.
2: На північно-слобожанському напрямку бійці підрозділу Distraction Team підірвали антени зв'язку і керування БПЛА, засоби РЕБ, ліквідували укриття окупантів, НРК та автомобіль. А на південно-слобожанському напрямку під удар дронарів бригади ГАРД потрапила важка техніка росіян. Три гармати та танк окупанти замаскували у лісосмугах. Заразом захисники рознесли станцію РЕБ та склад з боєкомплектом. У Семенівці на Вовчанському відтинку рота розвідки 57-ї бригади вишукує окупантів, які малими групами інфільтруються крізь наші позиції. З кожною спробою просунутись, мертвих загарбників стає все більше. А ці піхотинці батальйону «Воїни світла» повертаються з передової. Ротація побратимів потребує планування маршруту розвідки, координації всіх залучених, прикриття, аби бійці безпечно завершили свою місію.
3: Каву зробимо зараз.
2: На Лиманщині зривають ворожі плани оператори батальйону «Мара» з 66-ї ОМБР. Спроби ворога затягнути нову партію піхоти і провести накопичення для подальших штурмів раз у раз зазнають провалів. Неоціненну допомогу бійцям надають наземні роботизовані комплекси, доправляють вантажі та евакуюють поранених. 60-й ОМБР разом із командою їх ремонтує та модернізує електротехнік «Остап». Майстерні підрозділу НРК відновлюють, тестують і знову відправляють у роботу.
4: Все, що може робити людина, майже все може робити те саме НРК. Наші машинки їдуть на такий напрямок, де, на жаль, вони дуже часто вмирають. Ну, але ліпше машинки, ніж люди. Але нічого, ми їх евакуйовуємо, міняємо те, що пошкоджено.
2: Бійці 24-ї бригади повернулися з завдання з нерозірваною частиною FPV-дрона, яка застрягла в обшивці бронемашини. Транспорт розміновували в гаражі. Техніку зберегли, а боєприпас знешкодили там же. У смузі оборони 7-го корпусу ДШВ ворог не припиняє наступальні дії та намагається зберегти ініціативи. Але наші захисники діють в українських степах і використовують відкриту місцевість як перевагу. Завдяки глибокому аероспостереженню, мінуванню та коригуванню артвогню знищують техніку та стримують накопичення штурмовиків армії РФ.
5: Найчастіше це, що в нас прилітає, це FPV-дрони. Це найчастіше, і розбирали повністю автомобілі, але ми їх забирали, ні одної машини ми не залишили, слава Богу. Всі були доставлені до району зосередження, де в подальшому вже їх відправляли на завод, де їх ставили знову на колеса, і вони далі продовжували свою роботу.
2: У майстерні бригади «Червона калина», де готують до вильотів розвідувальні дрони, намагаються працювати максимально автономно. Аби не залежати від обставин, майстри налагодили власне виробництво деталей.
6: Нам не потрібно їх шукати, закупляти. Ми сіли, виготовили кількість необхідну для позиції. Ми постійно впроваджуємо якісь нові зміни в роботі. Шукаємо якісь кращі елементи для тих самих батарей, шукаємо якісь кращі захисти для бортів. Постійно щось вивчаємо, кудись їздимо.
2: Боєць на позивний Честер, пілот FPV дронів, розповідає про особливості роботи ворожих безпілотників на Олександрівському напрямку.
7: Вони в основному на коробочки залітають. Літають і дивляться дороги. Ці волокно жду не всадять. Десь МБМБ якийсь перекресочок, такий участок, що там часто наші машини їздять. І вони там садять ждуна і ждуть. Це волокно. А радіо тут літають, висять. Бо вони, виходить, піднімають залу, зала несе дрони і потім скидають. І потім, виходить, зала вона як ретрік і дає сигнал на радіо FPV їхнє.
2: На Гуляйпільському керунку прикордонники Фенікса знищили ворожі град, МТЛБ, мототранспорт та вантажівки разом із піхотою противника. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
1: Далі говоримо про оперативну ситуацію поблизу Добропілля. З нами на прямому зв'язку Володимир Назаренко, командир 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади НГУ «Рубіж». Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні!
8: Героям слава! Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення.
1: Дякую, що знайшли.

0: своїми крилами. Будь-чим, що літає, це саме подавлення, це радіоелектронна боротьба. І тому, як то кажуть, зброї багато не буває, дронів багато не буває, так само можна казати і про РЕБів. Систем радіоелектронного подавлення забагато не буває. Тому дуже велика подяка вам, подяка кожному українцю, який не втомлюється, попри те, що ворог зараз фактично тероризує повітряними тривогами, тероризує своїми шахедами і ракетами всю мирну частину України, постійно намагається залякати український бізнес, українських виробників. Для нас важливо те, що ви продовжуєте підтримувати, і кожен ваш донат – це те, що робить небо безпечнішим не тільки над цією мирною частиною України, а й фактично очищає небо над прифронтовими зонами і от, власне, буде працювати задля нашої бригади «Рубіж» і нашого батальйону «Сила Свободи».
1: І, шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і дуже прошу доєднатися до збору. Нагадаю, що ми збираємо на РЕБи, QR-код, номер картки на ваших екранах. І дійсно, як каже пан Володимир, зараз росіяни тероризують усі наші мирні міста і села. Тривога за тривогою, і найкраща можливість помститися ворогу – це задонатити нашим військовим, адже вони там, на фронті, знищують окупантів, їхню техніку і не дають їм далі просуватися. Тому дуже прошу, долучайтеся до збору і підтримайте наших захисників своїми донатами, адже РЕБи – це також і захист наших військових. Будь ласка, долучайтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Добропільському напрямку у вашій зоні відповідальності?
0: Ситуація мало чим змінюється, тобто загалом по всій лінії сходу, по всій лінії фронту противник постійно пробує атакувати і зараз продовжує використовувати власне Зеленку для того, щоб задіювати ту тактику інфільтрації. Ворог постійно, в принципі, загалом використовує, навіть починаючи з 22-го року, ту саму тактику, тобто це намагається тиснути кількістю. Єдине, що змінюється, технічні умови, умови з розвідки, з можливості, скажімо так, пересуватися, з певним чином змінюється тактика і певним чином все залежить, знову ж таки, від підрозділу окупантів, які так чи інакше виконує задачі на тому чи іншому напрямку. Але те, що можна спільно сказати, це кількість живої сили, яку супротивник дрібними штурмовими групами тої самої тактикою інфільтрації пробує просувати, заходить в кілзону, і тут можна казати, що дуже вдало працюють дронарі, пілоти безпілотних систем, які щодня знищують десятками і десятками противників, які намагаються таким чином під прикриттям зеленки, під прикриттям рослинності пробувати просуватися. Але, знову ж таки, хотів наголосити, найважливіше і найголовніший захисник України – це український піхотинець, на плечах якого тримається вся сила і міць української армії, який в жахливих побутових умовах, в жахливих бойових умовах, але сміливо продовжує давати відсіч окупантам і не давати супротивнику проходити. Тому важливо знищувати в умовах, так, ну, в межах так званої кілзони, там де видно супротивника, всі, і пресікати всі спроби окупантів інфільтруватися, але всі сили оборони і всі підрозділи військ воюють для того, щоб не дати противнику просунутися за лінію фронту. І ми бачимо величезні втрати окупантів. Насправді успіхи окупантів є виключно у тих втратах, які вони несуть. Це по-перше. А по-друге, ми бачимо мапи аналітиків, то просування у противника, якщо десь і є по лінії сходу, то ці просування даються надзвичайно важкою ціною для противника.
1: І, шановні глядачі, я дуже прошу і звертаюся до вас, давайте всі разом підтримуємо наших захисників, які от таких жахливих умовах тримають оборону, відбувають ворожі штурми і знищують окупантів. Ми, нагадаю, зараз збираємо на систему РЕБ. Це ці системи, які, по суті, бережуть життя наших військових, адже вони роблять так, аби ворожі безпілотники не долітали до своїх цілей і падали. Тому це про захист життя і здоров'я наших військових. Це збір саме про це. Тому дуже прошу, доєднайтеся, будь ласка, до збору. QR-код і номер картки, нагадаю, на ваших екранах. Пане Володимире, на мапі Діпстейт, якщо дивитися на неї, видно, що за останні два тижні збільшилася сіра зона поблизу населених пунктів Новоолександрівка і Білицьке. І була також інформація, що росіяни просочилися

0: Це в Білицьке. Можете нам сказати, яка ситуація на тепер, що там відбувається?
1: Ну, знову ж таки, коментувати так чи інакше тактичне положення окупантів – це все ж таки прерогатива Генерального штабу. Ми розуміємо, що осін противника так чи інакше працює, але, знову ж таки, хотів би повідомити наступне. В сучасних реаліях війни, як я вже сказав на початку, кілозона постійно розширяється. Відповідно, в умовах цієї кілозони, куди можуть долітати ті чи інші безпілотники, так чи долітають і впіві дрони, ударні крила тощо, це все зумовлює зміну правил війни. І, відповідно, абсолютно логічно, коли в цих умовах певним чином і розширяється так звана сіра зона, там, де ефективно знищується, скажімо так, противник, куди найголовніша задача не пропустити противника і не пропустити подальших просування цих от, знаєте, здійснення тої тактики, яку намагається робити противник.
0: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас і нагадаю, що триває збір для наших захисників. Ми збираємо на системи РЕП, які необхідні для того, щоб придушувати ворожі безпілотники, аби вони не долітали до цілі на передовій. Будь ласка, долучіться до цього збору. Можете відправити 10 гривень – відправте 10. Можете відправити 500 – відправте 500. Але дуже прошу, щоб усі ми разом доєдналися до цього збору і підтримали наших захисників. QR-код, номер картки, ще раз наголошу, на ваш екранах. Пане Володимире, окупанти заявили, що начебто до самого Добропілля, до його околиць, їм залишилося всього 5 кілометрів, і нібито вони захопили Матяшеве, Водянське, Краснопілля. Українські військові це вже спростували, але от хочу вас запитати, на вашу думку, для чого росіяни розповсюджують таку відверту брехню, адже це дуже легко перевірити?
1: Насправді окупанти завжди і протягом всього повномасштабного вторгнення і навіть до цього завжди намагалися бажане подати за дійсне. Ми пам'ятаємо купу прикладів, як вони, наприклад, 9 травня 22-го року всім казали, що захопили Рубіжне. Насправді тоді підрозділи нашої бригади тримали оборону і про жодне повне захоплення Рубіжного не йшлося. Ми хочу нагадати, як до Нового року 22-23 окупанти намагалися заявити, що захопили Бахмут. Але насправді ті всі заяви на той момент виявлялися повною брехнею. Очевидно, що окупанти намагаються таким чином, скажімо так, вигородити ті жахливі втрати, які вони несуть, і таким чином, скажімо так, вводити і своє населення, і своє населення такою пропагандою про буцімто успіхи. Насправді, таких успіхів окупантів немає. Все це, знаєте, бажане для супротивника, але очевидно, що це цілі, які ставить для себе окупант. І в цих умовах ми маємо чітко розуміти, що противник буде туди пробувати застосовувати величезну кількість тих чи інших оцих от одноразових ванюшок, яких вони назбирують, контрактують чи десь по глибинкам беруть, збирають і намагаються відправляти з низької підготовки, там 2-3 тижні підготували, дали мінімум амуніції. Фактично, як уже колись казали, дронове м'ясо, зараз вже можна говорити, точніше, колись казали гарматне м'ясо, зараз фактично як дронове м'ясо намагаються посилати вперед.
0: Шановні глядачі, а я закликаю вас не вірити побрехенькам із Кремля, а вірити в наші Збройні Сили України, в наших військових і донатити і ще раз донатити. Зараз у вас є така можливість, шановні українці, QR-код, номер картки на ваших екранах. Давайте підтримуємо усі разом наших захисників. Пане Володимире, буквально хвилина ефірного часу залишається. Хочу запитати про таке. В Інституті вивчення війни зазначають, що однією з ключових цілей російських військ є перетворення Добропілля на важливий логістичний вузол, і аналітики припускають, що Добропільський напрямок може стати місцем нового масштабного наступу російської армії. Чи погоджуєтеся ви з тим твердженням? От чи підтягують зараз окупанти нові сили на цей напрямок? Що спостерігаєте?
1: Ми можемо чітко говорити, що окупанти свої резерви намагаються максимально відтягувати десь в глибину. Все ж таки в 22-му, 23-му, 24-му році доволі вдало попрацював так званий панхаймерс, який дуже сильно відпрацьовував місця так званих полігонів окупантів, і окупанти понесли ці втрати. Що вони собі на меті ставлять, це можна дивитися по їхній пропаганді, по тому, що вони намагаються заявляти, де вони намагаються бажане за дійсне подавати. Але очевидно, що кожен населений пункт на Донбасі це є певним, скажімо так, укріпленням, яке окупанти хочуть собі загарбати для того, щоб здійснювати якісь наступні тактичні дії. Але на п'ятому році війни ми бачимо, що вся їхні потуги заключаються в тому, що вони намагаються якесь село з трьома хатами і двома вулицями подати як якийсь величезний успіх. На цей раз вони певним чином націлилися, в тому числі ми чуємо в новинах низку населених пунктів. Але, знову ж таки, хотів би зосередити увагу, що вся ця пропаганда будується проти те, що вони роками не можуть просуватися навіть там 100, 200, 300 метрів. Тобто для тих ресурсів, для тих втрат, які вони мають і які вони несуть. Вони намагаються таким чином, тою чи іншою пропагандою, виправдати ті сили, які вони залучають, і ті втрати, які вони несуть.
0: Пане Володимире, передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість поспілкуватися з нами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Назаренко, командир 4-го батальйону Сили Свободи 4-ї бригади НГУ «Рубіж». Дякую вам. Уроки географії від Дональда Трампа. Днями американський президент перейменував озеро Онтаріо на озеро Америка. До цього був Мексиканський залив, а ще гора Деналі. Указом глави держави їм теж змінили назви. Щоразу це стає темою тривалих і гучних обговорень у ЗМІ та особливо у соцмережах. Невинні примхи Трампа, кажуть одні. Ні, політтехнологія, переконані інші. Навіщо це робить президент США? В цьому розбирався наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
2: 311 кілометрів завдовжки, 85 завширшки. Північний берег цього озера канадський, там стоїть Торонто. Південний належить США, це штат Нью-Йорк. І майже порівно людей. 2 мільйони 800 тисяч живуть з канадського боку, стільки ж з американського. А от назва індіанська. Слово «Онтаріо» означає «озеро гарне і велике». Так його називають понад 400 років. Це ім'я старше і за Канадою, і за Сполучені Штати. Коли його вже вживали, ані тієї, ані іншої країни ще не існувало. Але тепер Дональд Трамп розпорядився. Досить, відтепер це озеро Америка.
3: Якщо подумати, у нас уже є затока, тепер є озеро, залишився тільки океан. Може, доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого, а може обох одразу.
2: І ось тут починається найцікавіше. Проігнорувати указ президента неможливо. Озеро тепер перейменують і у шкільних підручниках, з географії, і на мапах, і в атласах. Втім, лише в Америці весь світ, як називав його Онтаріо, так і далі називатиме.
4: Якщо одна людина обирає для водойми нову назву, ну, можливо, американці і називатимуть тепер це озеро якось інакше. А канадці натомість говоритимуть так, як і раніше. Назви ж частина не лише історії чи культури, а ще й нашої ідентичності як народу.
2: У підсумку, Трамп своїми указами не змінює реальність, а створює нову паралельну. Ось як це працює на прикладі Мексиканської затоки, яку він теж перейменував. Заходиш в Google карти з території США, затоку позначають як американську. З території Мексики бачиш мексиканську. Вмикаєш карти з інших країн, одна назва, а нижче в дужках інша, ну, щоб ні у кого претензій не було. Яку саме назву ви побачите, залежить тепер від того, яка у вас сім-карта, в якій країні ваш телефон, тобто одна і та сама точка на планеті, тепер називається по-різному, залежно від того, звідки ви на неї дивитеся.
4: Уся ця гра з назвами – це як у старому прислів'ї. Говорити – не мішки носити. Слова не приносять шкоди, поки ми не починаємо їм вірити. Лише тоді за порожніми, по суті, словами вже починаються якісь дії.
2: Всі розуміють умовність перейменувань. І тим не менш, за незгодою з новими правилами, Білий Дім карає і дуже суворо. Наприклад, агентство Associated Press вирішило в своїх новинах і далі писати «Мексиканська затока», зазначаючи при цьому, що уряд США називає її інакше. Не минуло і тижня, і репортерів агентства перестали пускати до овального кабінету і на борт номер 1. Суди тривають вже півтора роки.
4: Це ж взагалі не про наші проблеми. Це про свободу слова і про те, чи може влада мститися тобі за терміни, які ти обираєш.
2: А до цього були ж розмови про Панамський канал, який Америка собі поверне. І знову був спалах емоцій, шквал повідомлень в пресі, а далі всі наче забули. Тож навіщо це все? Найпростіше сказати, мовляв, примхи першої особи, але є і інша версія. У Вашингтоні цю стратегію називають терміном з американського футболу «фладінг» – «затоплення». В спорті це спроба завалити оборону суперника такою кількістю варіантів, що він просто не розуміє, на чому зосередитись. А в політтехнологіях – можливість заповнити ефір тим, що раптово виходить на перший план, витіснивши з інформаційних випусків небажані для владної команди новини.
3: Трамп любить створювати хаос. Він робив це і у свій перший термін, бо інформаційний хаос збиває з толку і опонентів, і пресу. Саме це він робить і зараз.
2: Щойно негативні новини про Іран, війну, рейтинги, ціни починають зашкалювати. Миттєво з'являється щось неважливе, але резонансне. Те, що тут же почнуть обговорювати, перепощувати, коментувати. Новини в сучасному світі живуть максимум 2-3 доби, і Трамп це вдало використовує. Його колишні помічники з Нацбезпеки свого часу говорив мені те саме про ідею Трампа купити Гренландію.
3: Зрештою, з цих грандіозних планів нічого не виходить, але в моменті Трамп цим насолоджується, як завжди, коли опиняється в центрі уваги. А це для нього важливіше за все на світі – залишатися в центрі уваги.
2: Тому ніхто у Вашингтоні, схоже, і не очікує, що світ гратиме за новими правилами. Мексиканська затока так і залишиться мексиканською, Панамський канал – панамським, Гренландія – данською. Але про кожну з тих історій світ говорив тижнями. І, схоже, саме це і було для команди першої особи бажаним результатом. Із Вашингтона – Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: Проаналізуємо ці політичні маневри Трампа і підіб'ємо геополітичні підсумки цього тижня з гостем нашої студії. Це Петро Олещук, політолог. Пане Петре, я вас вітаю, рада бачити.
5: Вітаю.
0: Пане Петре, власне, чому саме зараз Трамп знову вдається до такої технології, чи, можливо, це відволікання уваги, і перейменовує, ну, на цей раз озеро Онтаріо?
5: Я, в принципі, погоджуюся з тією думкою, яка висловлена в сюжеті. От, до речі, про це казав ще Стів Беннон, який свого часу був і політтехнологом Трампа, і радником, і, в принципі, достатньо близькою до Трампа людиною. Тільки тоді він казав не просто про заливання усього лайном. От приблизно це те, чим зараз Трамп і займається. Тобто, дійсно, він насичує інформаційний простір інформаційними шумами, які, схоже, є відповіді на ті виклики, які на даний момент створені самим Трампом. Тобто, ну, за великим рахунком, незрозуміло, що з війною проти Ірану. Вона якби не завершена. Угоди, яку так довго обіцяв Трамп, немає. Продовження бойових дій теж немає. З'явилася інформація в американських ЗМІ, що низка генералів звернулася до очільника Пентагону про те, що треба згортати операцію, тому що вона несе великі ризики уже для обороноздатності самих Сполучених Штатів. Ціни на нафту не падають. На вибори треба йти ні з чим. Ну, от, що залишається робити? Лише перейменовувати озера. От, я не знаю, що він там далі буде робити в цій ситуації. Ну, але схоже, що якихось альтернатив розумних у нього не лишилося.
0: Пане Петре, давайте поговоримо цього тижня. Директор ЦРУ літав до Москви, і от Аксіос видання пише, що він пропонував Путіну тристоронню зустріч лідерів США, України та Росії. Наскільки можлива, на вашу думку, така зустріч?
5: Ну, ви знаєте, не лише Трамп продемонстрував свою психічну неадекватність цього тижня. Зараз всі обговорюють відому заяву Путіна, уже відому. Про косаток, які пожирають білих ведмедів. Окрім того, що це маячня з точки зору біології, тому що немає ніяких фактів, які би це підтверджували. Це, крім того, і якесь абсолютно ідіотське твердження, тому що воно не несе ніякого змісту. Але воно повною мірою дозволяє уявити собі ментальний стан Путіна. Тому підозрюю, що йому скоро доведеться проводити переговори з голосами в своїй голові, а не з кимось зовні. І найбільша проблема тут полягає в тому, що цей факт ніхто у світі не хоче, боїться визнати. Тобто до нього знову ж таки посилають оцих самих директорів ЦРУ, які йому там щось мовляють, там, якось намагаються йому донести якусь думку. А він живе у своєму власному світі, де касатки жируть білих ведмедів, і це має якийсь стосунок до так званої СВО. А який, це може встановити лише людина інтелектуально подібна до самого Путіна. Тому, ну, знову ж таки, от це треба враховувати в такій ситуації, ну, тому, чесно кажучи, ці всі заяви. До речі, я думаю, всі звернули увагу, що чим далі йде час від поїздки Редкліффа до Москви, тим більше нових і нових версій з'являється, що ж він там казав, і головне, кому. Тому що ми насправді ж не знаємо, з ким він там зустрічався. Ніяких офіційних заяв з цього приводу не було. Там хтось каже з Бортніком, хтось там каже, з самим Путіним зустрічався, хтось іще там якісь відповідні тези вкидає. Але насправді ми фактично нічого не знаємо. Але я можу сказати одне моє спостереження. За підсумками цієї зустрічі, і американці, і росіяни що сказали? З великим рахунком і одні, і інші на офіційному рівні намагалися максимально применшити значимість цієї зустрічі. Тобто Трамп одразу сказав, ну там нічого особливого, вони там постійно говорять, спілкуються, там по лінії спецслужб. І приблизно те саме сказав і Пісков. Що там, ну там якісь там по лінії спецслужб, там щось обговорювали, ну наче така звична річ, хоча останній раз директор ЦРУ, ще попередній директор ЦРУ Бернс був у Москві ще в 21-му році перед початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Тобто, мабуть, це все ж таки не щось ординарне, але судячи з того, як вони всі намагаються применшити результат, я роблю для себе висновок, що результату не було.
0: Не було взагалі?
5: Не було взагалі, ну можливо, хтось він там про щось з кимось говорив. Але швидше за все ніякого конструктиву не було, тому обидві сторони одразу пішли на згортання, що там, ну, нічого не від... Ну, зрозуміло, що у Трампа ж завжди лише якісь великі перемоги, там вже не може бути ніяких поразок. От, тому очевидно, що якщо уже Трамп не оголосив про якусь величезну перемогу, то очевидно, що там взагалі ніякого результату не було.
0: От, пане Петро, ви згадали, що попередній директор ЦРУ прилітав якраз перед початком повномасштабного вторгнення, і багато ЗМІ писали, що якраз він передавав послання Путіну, щоб не починали війну проти України. І от зараз деякі експерти кажуть, що нинішній директор ЦРУ прилетів, аби попередити Путіна не наступати на країни НАТО. З такою думкою погоджуєтесь? Може таке бути?
5: Ну так, це Wall Street Journal опублікувало. Ну, в принципі, з усіх опублікованих версій це, мабуть, виглядає найближчою до істини. Але тут виникає логічне питання, а як конкретно він попереджував? Тому що, ну, очевидно, що якщо ти вже подібним чином кажеш, ну, власне, теоретично саме членство в НАТО є попередженням. І теоретично американські війська, які, до речі, там розміщені, хоча там і спорадично, але розміщені в країнах НАТО, ну, вони якось повинні ці країни захищати. І якби ти, якщо потрібно якесь окреме попередження не нападати на НАТО, ну, це якби вже ставить під сумнів ефективність самого НАТО. Тобто тут одразу виникає питання, ну, він як? Він погрожував, казав, що, мовляв, там будуть якісь відповідні дії, заходи, чи там ми знаємо все про ваші плани. Коротше кажучи, то теж не все зрозуміло, ну, може бути і таке. Ну, справді, тут паралелі з візитом Бернса прослідковуються, хоча варто нагадати, що візит Бернса, як відомо, не спрацював. І якось, знову ж таки, мабуть, це не зовсім той план, який відносно до Путіна адекватний. Можливо, краще треба було якось по-іншому з ним будувати стосунки. Тому що в мене таке відчуття, що ці всі спроби його вмовити, поводити себе гарно і не поводити себе погано, вони лише приносять зворотній ефект. Тому що він одразу здобуває відчуття власної значимості. От там я такий великий, значить вони мене всі бояться. От я їм зараз покажу. Тому, чесно кажучи, тут краще було б якось продемонструвати нарешті їм силу. На що вони не готові з тих або інших причин вже не один рік. А якщо ти не демонструєш силу, значить Путін переконується в твоїй слабкості. Йому вже стає цікаво, а як би це все випробувати? Ну тому що, знову ж таки, це ж уявіть собі, яка величезна спокуса для Путіна. Він постійно розказував, яке НАТО погане, як воно заважає їм жити. Скільки він разів жалівся, що от вони просилися в НАТО вступити, а їх не прийняли, образили. Значить, все. І тут розвалити НАТО за допомогою якихось провокацій, все, значить, от він же мріяв про історичну спадщину, там, що всі будуть пам'ятати про нього, там якісь пам'ятники йому поставлять метрів на 12 в Москві. Ну от шанс розвалити НАТО. Що може бути, яке може бути величніше досягнення його політичної кар'єри? Тому, якщо ти просто його вмовляєш і не демонструєш силу, ну це, як на мене, гірше. Краще вже було б взагалі, можливо, мовчати і робити вигляд, що ти якби не розглядаєш відповідні сценарії, а просто до них готуєшся. Але ж, повторюся, ми ж не знаємо, про що вони говорили.
0: Ну,
5: реально. Там я от буквально кожного дня читаю якусь нову версію від американських ЗМІ. І тут ми, чесно кажучи, знову повертаємося до початку нашої розмови і до технології затоплення. І що конкретно вони хочуть затопити, що приховати, можливо. Оце теж багато запитань залишається в цій ситуації.
0: Пане Петре, з'явилася інформація, що на саміті ШОС, який от з наступного тижня стартує, може відбутися зустріч, і, скоріш за все, вона і відбудеться, між Путіним і Сі Цзіньпіном. Про що вони будуть говорити? Як от зараз Китай намагається допомогти Путіну у цій війні?
5: Ну, я би не спрощував, знаєте, так це виглядає так, що вони намагаються допомогти Путіну. А в реальності вони намагаються допомогти Путіну себе закопувати. Ну, тобто, вони бачать, значить, Путін зав'яз у цій війні. Він на ній остаточно поїхав дахом, і тепер для нього ця війна – це сенс його життя. Ну, добре, хай робить. Вони йому дадуть, не продадуть зброю, куплять його нафту. А от, наприклад, газ не куплять, тому що скажуть, а ти давай нам збудуй сам газопровід і продавай нам газ по внутрішній ціні, і ми подумаємо. Ми, в принципі, не проти, але там нам потрібні мегапільгові умови. І, мабуть, на певному етапі він про це теж змушений буде задуматись. Тобто зараз Путін, завдяки продовженню цієї війни, він перетворює себе все більше і більше на васала Китаю. Що тут Китаю може не подобатись, я не знаю. Мабуть, все подобається. Тому що йому там скажуть? Молодець, продовжуй. Значить. Єдине, що, мабуть, цій ситуації може налякати, ну не те, щоб налякати, а якось там вплинути на позицію Китаю, це якщо, наприклад, китайське керівництво відчує, що є якісь ризики, що в результаті, наприклад, продовження війни путінський режим дестабілізується, бо його не треба дестабілізувати, хай він там продовжить і далі себе Китаю продавати. Я можу припустити, що деяка дипломатична активність із боку України, з боку партнерів України, ну це зараз спрямовано. Ну, принаймні, ці всі заяви щодо примусу до миру там і так далі, дестабілізація, думаю, це в тому числі меседж не лише так званій російській еліті, але й Китаю. Але поки що я, чесно кажучи, не бачу якихось глобальних причин для того, щоб китайська політика радикально змінилася. Вони взагалі не дуже люблять якихось різких кроків. І я думаю, що вони десь так і будуть продовжувати, як далі. Тобто заробляти за рахунок Путіна гроші, посилювати російську залежність від Китаю, економічно їх поглинати, але не поспішаючи, не роблячи якихось різких кроків. І в цьому плані політика Путіна, який продовжує нікому не потрібну війну, ну, я думаю, що вона їх загалом влаштовує. Тобто, тут, знову ж таки, війна, очевидно, не є самоціллю. Самоціллю є дистанціювання від Заходу і протистояння Заходу. Ну, тобто, от, Путін ізолюється від Заходу. Ну, і прекрасно, хай ізолюється. Все одно йому треба з кимось взаємодіяти. Це Китай. Значить, ну, Китай...
0: Такі економічні вигоди.
5: Так, Китай від цього отримує достатньо серйозні вигоди, навіть нічого особливо не втрачаючи, нічого не вкладаючи особливо, тому що все, що не дають росіянам, вони дають їм не просто так, а продають. Ресурси купують з дисконтом. Тобто там, ну, чому б ні? Нехай там, що Китай має не влаштовувати? Хай там росіяни самі качають їм нафту, продають задешево, самі вирубують ліс. І так далі. Ну, я думаю, десь так. Тому я, чесно кажучи, не чекаю якихось, знаєте, великих проривів від зустрічі Путіна з Сі. Зрозуміло, що Путін буде у нього випрошувати якісь там нові ресурси, якісь нові можливості. На що він отримає, я думаю, цілком логічну відповідь. А що ти за це готовий заплатити? Ну, щось доведеться платити.
0: Тобто може бути продаж зброї прямий від Китаю?
5: Я не думаю, що в цьому є зараз потреба.
0: Нема потреби.
5: З точки зору Китаю, по багатьом причинам. Головне, вони не бачать у цьому великої потреби, а те, що якщо буде потрібно, ну є така прекрасна держава, як КНДР, через неї, я думаю, теж можна багато що продати.
0: Пане Петре, я вам дуже дякую за цікаву розмову і що були сьогодні в нас в гостях. Приходьте ще.
5: Дякую, до побачення.
0: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Петро Олещук, політолог. Катастрофа в Гімалаях набуває апокаліптичних масштабів, проте навіть посеред суцільного жаху трапляються справжні дива. Рятувальникам вдалося витягти живою дитину, яка провела під завалами майже три доби. Загальна кількість загиблих від руйнівної повені в Непалі та Тибеті вже сягнула 750 осіб. Ще понад 3000 людей вважають зниклими безвісти, і серед них більше півсотні українців. Усі деталі масштабної гірської трагедії та унікальні кадри порятунку дивіться в матеріалі Даниїла Дьоміна.
6: Справжнє диво посеред епіцентру апокаліпсису. У непальському районі Расува поліція витягла живою маленьку дівчинку з-під багатометрових завалів. Дитина провела під тоннами бруду, каміння та уламків майже три доби після того, як обвал льодовика спровокував катастрофічну повінь. Ця врятована дитина стала однією з понад 7,5 тисяч людей, яких непальським службам вдалося вирвати з лап смертоносної стихії. Однак загальна статистика жертв і далі жахає. Дані оновлюють щогодини. По обидва боки кордону кількість загиблих вже сягнула 750 осіб. Водночас понад 3 тисячі людей досі офіційно вважають зниклими безвісти. Тіл настільки багато, що місцева влада стикнулася з критичною нестачею місць для їх зберігання. Тимчасові морги переповнені, а для впізнання доводиться масово застосовувати тестування ДНК. Декого з жертв бурхливою течією взагалі віднесло за десятки кілометрів, аж до сусідньої Індії.
7: Дуже сумно спостерігати все те, що сталося, та завдані збитки. Ми приїхали сюди, щоб побачити ситуацію на власні очі, бо дізналися про руйнування по телевізору. Ми приїхали сюди, оскільки сьогодні оголосили вихідний, і ми хотіли оцінити масштаби лиха. Ми тут уже дві доби від ранку до вечора, але наших людей досі не врятували. З ними немає зв'язку, і ми не маємо інформації про те, чи перебувають вони в річці або в джунглях. Я закликаю владу і непальську армію якнайшвидше врятувати тих, хто все ще перебуває в небезпеці.
6: Рятувальна операція триває на межі людських можливостей. Прем'єр-міністр Непалу Балендра Шах повідомив, що до пошуків залучені понад 13 тисяч силовиків. Вони здійснили десятки вертолітних рейсів і врятували понад 7,5 тисяч людей. Однак масштаби руйнувань паралізували логістику. До багатьох відрізаних сіл допомога досі не дійшла.
7: Поки тривають рятувальні роботи, ми запросили конкретну та спеціалізовану допомогу у наших дружніх сусідів, оскільки така підтримка може посилити наші пошуково-рятувальні операції. Наш головний пріоритет залишається незмінним. Порятунок життів, пошук зниклих безвісти, їхня евакуація, надання термінової допомоги постраждалим і забезпечення належної допомоги та підтримки як для жителів Непалу, так і для іноземних громадян.
6: Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з непальською армією розгорнули пункти збору в Катманду та екстрено доправляють життєво необхідні медикаменти до постраждалих центральних регіонів. Економічні наслідки від стихії колосальні. За оцінками місцевого Мінфіну, на відбудову країни знадобиться від 4 до 5 мільярдів доларів.
7: Зараз я перебуваю в пункті збору гуманітарної допомоги в Катманду, де ми готуємося передати уряду Непалу необхідні ліки та медичні засоби, включно з масками, рукавичками, засобами дезінфекції для рук та мішками для трупів. Передача цих предметів здійснюється відповідно до невідкладних потреб, виявлених під час польової оцінки Всесвітньої організації охорони здоров'я.
6: Ситуацію загрожує ускладнити повторна катастрофа. На місці злиття річок у Тибеті скупчення гірських порід призвело до утворення величезного озера, в якому вже назбиралося близько 2,5 мільйонів кубометрів води. Влада Китаю попереджає, що через сильні дощі ця цифра до вихідних може подвоїтися і дамбу знову прорве. Рятувальників періодично доводиться евакуювати в безпечні зони, адже загроза нового, ще руйнівнішого селю тримає всіх у максимальній напрузі. Найбільш інтенсивні пошуки з боку Китаю зараз зосереджені в районі прикордонного пункту, який повністю знесло селевим потоком. Тибет – один із найбільших закритих регіонів, тож операція відбувається під особистим контролем китайського лідера Сі Цзіньпіня. Водночас Індія вже виловлює тіла загиблих у своїх річках, куди їх принесла течія з непальського регіону Чітван. У зоні лиха тривають пошуки майже 600 іноземних громадян із 36 країн. Найбільше серед них – індусів, американців та українців. За повідомленнями українського МЗС, наразі залишається невідомою доля 56 наших співгромадян, хоча непальська поліція заявляла про 64 зниклих українці. Інформацію щодо цієї розбіжності перевіряють дипломати, які вже прибули безпосередньо до Непалу. Вони не лише координують дії з місцевою владою, а й звернулися до Інтерполу. Поки що даних про загиблих або поранених поранених українців не надходило. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Усі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Олександром Просяником. Побачимося одразу після.
8: Що для тебе незалежність?
9: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
10: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
11: Ходить босою по хаті.
12: Ну, напевно, коли я сплю.
13: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
14: Сама швидкість, вітер дує.
15: Я думаю, що це вільність.
16: Ти щасливий, отак можеш сказати.
17: Коли тепло вдома.
18: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
19: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
20: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
21: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
22: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
23: Полетіли.
24: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
25: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
26: І надалі
27: страх забирає час.

0: боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Дев'ятнадцята в Україні. Ви дивитеся новини. У Києві майже безперервно оголошують повітряні тривоги. У Печерському районі уламки впали на території житлового комплексу, повідомили у КМВА. Цього ранку внаслідок чергової ворожої атаки в Голосіївському районі виникла масштабна пожежа у нежитловій будівлі. Рятувальники ліквідували займання на площі 3000 квадратних метрів, зазначили в ДСНС. Згодом стало відомо про пошкодження кафе. Внаслідок падіння уламків є потерпілі. Щонайменше двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Київщині. Сьогодні окупанти вгатили по Фастівському та Вишгородському районах. Як повідомляють ДСНС, внаслідок влучання та падіння уламків ворожих БПЛА виникли пожежі. У селі Віта Поштова загорівся приватний житловий будинок. У селі Осещина – два металеві вагончики. До 52 зросла кількість постраждалих унаслідок удару РФ та подальшої детонації складів з боєприпасами у селі Мила під Києвом. Серед них 5 дітей. У лікарнях залишаються 9 потерпілих. Наразі відомо про 38 загиблих. Триває ліквідація наслідків. Більшість пожеж рятувальники загасили. Президент України закликав до розслідування і оперативного надання всіх подробиць трагедії суспільству. На місці події сьогодні цілий день працює наш кореспондент Анатолій Журавльов. Він зараз з нами знову на прямому зв'язку. Анатолію, що можеш нам розповісти зараз?
2: Вітаю знову, Олександре. Ми побували сьогодні в селі Мила, що в Бучанському районі на Київщині. Саме там позавчора лунали потужні вибухи внаслідок російської атаки. Одразу, що можна було побачити на місці події, так це рятувальників. Їх було багато, як і техніки. А ще перекрито одну зі сторін Житомирської траси. Також ми завітали до штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Тут люди могли подати заяви на компенсації за пошкоджене чи знищене майно. А ще на розмінування території, адже піротехніки ДСНС досі продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, і не лише в селі Мила. Адже розліт уламків був колосальний і зачепив навколишні населені пункти.
3: Село Петрушки, Полесі Українки. Воно почало так стріляти, я швидко побіжала зі своїми собаками в підвал. Тільки заскочила, і воно ще сильніше. Дом взагалі ходив ходором, отако пригав просто. Я думала, що зараз все обвалиться і все. Якби хто хоч був рядом, так було трошки легше. А так одна, я взагалі не змогла, що робити. Я думала, зараз згорю або ще щось, бо таке було, і воно ж чутно все, що воно прямо плам'я таке.
2: І хоч люди продовжують оговтуватися після пекельного вечора, а саме житлове питання для багатьох особливо нині важливо. Адже навіть в тих будинках, що як-ніяк вціліли, а пошкодження також значні.
4: Там сусіди впереді в хаті стояли, там погоріло, позбивало, позривало. У мене тільки внутрішні пошкодження, скло вилетіло, дах упав, стеля таке. Фронтон постраждав, потріскався. Так.
5: А в момент вибухів були вдома?
4: Ні, донька була, я був на роботі. А донька не постраждала, все, але 4,5 години знаходилася всередині будинку, не могла не вийти, нічого, бо... Це був жах.
3: Ми все зробили, зараз от пленочку візьму, тому що, ну, що це на кухні, немає вікна, я ночую, і взагалі, ви поняли, так? Да? Це страшно.
2: Наостанок скажу, що сьогодні стало відомо про ще одну жертву трагедії. Загалом загинуло вже 38 людей. Ще четверо досі вважаються зниклими безвісти. І це на даний момент у мене все. Олександре, тобі слово.
1: Анатолій, дякую. Це був Анатолій Журавльов. Він розповів нам про ситуацію в селі Мила Бучанського району на Київщині. Цього місяця Росія запустила по Україні майже вдвічі більше реактивних шахедів, аніж у липні. Такі дані навів позаштатний радник президента Сергій Безкреснов на псевдофлеш. Якщо у липні окупанти випустили по українських територіях 1500 реактивних безпілотників, то у серпні вже 2500. Флеш зауважив, що такі шахеди атакують Україну, щойно зійшовши з конвеєра заводу, і показав відповідне маркування. Протиреактивних шахедів в Україні вже випробували 4 потенційні перехоплювачі. Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара. Триває пошук протидії реактивним безпілотникам. Вже є потенційні 4 винищувачі, які можуть збивати реактивні шахеди, сказав він. По них вже проведені польові випробування. Міністр додав, що Україна планує масштабувати виробництво таких апаратів. Йдеться, цитую, про випуск 1000 одиниць. Троє людей загинули, 17 поранені через ворожі обстріли на Херсонщині. А на Миколаївщині через атаку безпілотника пораненого чоловіка і загорівся склад. Детальніше про наслідки російських ударів у південних областях розповість нам Єлизавета Кротик, моя колега, вона зараз наживо з Миколаєва. Лізо, вітаю. Тож, які новини у тебе?
6: Олександра, вітаю. Я почну з Миколаївщини. Хвилину тому на території області оголошено повітряну тривогу, тому закликаю усіх наших глядачів перейти до укриття. А в день росіяни вдарили шахедами по Миколаївському району. Унаслідок обстрілу був поранений 44-річний чоловік. У цьому ж районі напередодні ворог пошкодив підприємство харчової промисловості. А через атаку об'єкту енергетичної інфраструктури виникли перебої з електропостачанням у Миколаєві і громадах Миколаївського і Баштанського районів. У самому обласному центрі росіяни понівечили портову інфраструктуру. Ворог тричі атакував FPV-дронами і Очаківську Куцурубську громаду. Також під обстрілами була Галіцинівська громада. Зокрема, у селі Солончаки було пошкоджено адміністративну будівлю. Постраждалих, на щастя, немає. Щодо Херсона, у Дніпровському районі через удари безпілотників було поранено двоє чоловіків. У Центральному районі близько 4-ї ранку БПЛА пошкодив багатоквартирний будинок. Вибито вікна і пошкоджений фасад, постраждавши 13-річний чоловік. У цьому ж районі...
1: Так, очевидно, маємо проблеми зі зв'язком з Єлизаветою Кротик.
6: Окупанти із дрона атакували велосипедиста, ага. Поранень, а по обіді тут... Так, Олександра, я продовжу. По обіді чергова атака була у центральному районі, цілили вже по автомобілю. Була поранена 40-річна жінка, згодом поранений ще й 53-річний чоловік. На Херсонщині минулої доби загалом через атаки Російської Федерації загинуло троє людей, 17 поранені. Під ударом окупантів було 35 населених пунктів області. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, 14 приватних будинків, адмінбудівлі та транспорт. Власне, таку інформацію маю на цей час, Олександре, і будемо переходити до укриття, тому передаю тобі слово.
1: Так, Лізо, бережи себе, попри проблеми зі зв'язком, з очевидних причин, більшість інформації ми таки дізналися від Єлизавети Кротик, вона розповіла нам про ворожі обстріли півдня України. 221 бойове зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. Найбільше атак відбулося на Костянтинівському напрямку, 31, ще 30 на Покровському. На Гуляйпільському відтинку росіяни здійснили 10 штурмів, стільки само на Південно-Слобожанському. На Лиманському українські підрозділи відбили 9 наступів противника, 8 на Слов'янському. 32-га окрема механізована сталева бригада знову просить про підтримку. Бійці бригади вже майже 2 роки тримають оборону на Покровському напрямку. І сьогодні вони збирають не просто на чергове обладнання. Йдеться про Starlink Mini-Kit, який допоможе залучати наземні роботизовані комплекси для доправлення необхідного на позиції. На фронті така технологія – це насамперед можливість менше ризикувати людьми. Там, де раніше для транспортування боєприпасів, води чи інших речей обов'язково мав їхати військовий, тепер можуть працювати роботизовані системи, а стабільний зв'язок дає можливість керувати ними на відстані та зберігати життя українських військових. Тому зараз важлива кожна гривня. Підтримайте збір 32-ї сталевої бригади на Starlink Mini-Kit. Номер карти та QR-код на ваших екранах.
7: Бажаємо здоров'я! Ми бійці 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Вже майже 2 роки тримаємо Покровський напрямок. Звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитися до нашого збору. Збираємо на обладнання Starlink Mini-Kit. За допомогою цього обладнання ми можемо налагодити логістику наземними роботизованими комплексами. Таким чином не ризикувати людьми та забезпечувати наші позиції вчасно і швидко. Також так звані Starlink-льоти, дрони зі Starlink-ами, можуть залітати далі і більш плідно нищити ворога. Ще раз закликаємо всіх долучитися до цього збору. Разом до перемоги. Слава Україні!
8: Героям слава!
1: Тисячі світлин побратимів зробив нацгвардієць Антон Карпенко на позивний «Нікон» від початку повномасштабного вторгнення. З цих фото півсотні робіт відібрали для експозиції, яку назвали «Погляд побратими долі». Побачити їх можна у харківській підземці. Світлини не мають текстової анотації, аби не відволікати увагу від головного – поглядів захисників. Світлана Шекера теж побувала на виставці.
9: Момент, коли Антон Карпенко зробив цю світлину, пригадує захисник Арсеній Михайлов. Це сталося влітку 25-го, невдовзі після його повернення з полону.
10: Ми виїхали в центр міста, і Нікон мене повів в місце, де раніше в нього був офіс, де він працював, і зі словами пішли, я покажу, де час зупинився. А там реально в приміщенні календар. І от як стояло 24 лютого, так ми залишились з початку повномасштабки. І там якраз є вікно, яке відкривається от з таким краєвидом на місто Харків. Улюблена моя будівля в Харкові, Держпром.
9: Учитель з Вовчанська на позивний лектор, який пішов захищати рідне місто, теж на цих фото. Хоча сам він не дуже любить позувати, але своїх побратимів тут бачити радий.
11: Я думаю, що хлопців, які пройшли війну, треба показувати, треба, як кажуть, популяризувати їх. Хай вони розповідають про свій шлях бойовий і стають прикладом для всіх інших.
9: Автор виставки Антон Карпенко став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Брав участь у харківському контрнаступі. Знімати не припиняв ніколи і не робив постановочних кадрів. Для нього важливо, аби людина впізнала на знімку себе.
12: Фотограф хоче показати справжню людину, і я теж намагався показати їх справжніми, не такими, як вони хочуть себе бачити десь у дзеркалі, а такими, які їх бачать, якими їх бачать побратими і рідні, якими їх знають давно. Справжніми, просто справжніми.
9: Стендів вистачило на 52 портрети. Серед інших зі світлин дивляться і очі полеглих побратимів.
12: Тут є портрети хлопців, яких вже з нами нема, вони загинули. Вони нічим не відокремлені, ніяк вони не відрізняються, вони такі ж самі кольорові. Вони всі залишаються живими, їх всі пам'ятають, вони з нами постійно.
9: На виставку прийшов і ветеран військової служби, звільнений із полону В'ячеслав Кутіїн.
13: Мені дуже подобається його робота, бо навіть такі скрутні та страшні часи він знаходить ці моменти, коли військові можуть посміхнутися. Коли вони відкривають свою душу, це підтримка і для військових, і це дає розуміння цивільним. Вони бачать, що військові тримаються, тому цивільні не мають права здаватися.
9: Серед студентів Харківського політеху теж багато хто нині на фронті. Професорка Наталія Шаронова зізнається, саме віра в оборонців додає сил триматися в прифронтовому місті.
14: Мене привітав мій аспірант минулий і каже, а він танкіст. Я кажу, що ж це таке робиться, що ж ми маємо робити? Наталія Валеріївна, не хвилюйтеся, ми вас захистимо. І ось ви знаєте, я з цією думкою живу. Зараз 26-й, ми всі втомилися. Ми, безумовно, всі якось так трохи зневірені, трохи це. Але я пам'ятаю, Наталія Валеріївна, ми вас захистимо.
9: Серед відвідувачів і один із харківських видавців. Росіяни знищили на складах його підприємства понад півмільйона підручників.
15: Видавництво «Ранок» готує підручник «Захист вітчизни» на наступний рік. І я б дуже б хотів взяти би, домовитися, щоб взяти ці портрети, поставити, щоб вся країна, не тільки харків'яни, а щоб вся країна бачили обличчя наших захисників.
9: Виставка на станції метро Ярослава Мудрого у Харкові триватиме до 4 вересня. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: І в мене на сьогодні все. Я бажаю вам безпечного вечора і залишаю в компанії Анни Камінєвої.
16: Дякую, Сашко. Гарного тобі вечора. Ми продовжимо за кілька секунд.

0: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми знання. Ми мам'яок. Ми пліч-о-пліч. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Україна готується до чергової офіційної комунікації з американськими партнерами. І завтра важливий день. На цьому акцентує президент України Володимир Зеленський. За його словами, американська сторона поділяє українську точку зору і щодо миру, і щодо російських ударів, і головне – щодо припинення війни. Крім того, Сили оборони працюють над збільшенням кількості збитих безпілотників.
2: Шановні українці, українки, коротко про цей день. Були важливі зустрічі з командою. Ми готуємось до нової комунікації з представниками президента Америки. Завтра буде більше деталей. Ми робимо все, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальших подій. Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію, на ситуацію на фронті, на ситуацію з ударами. Треба бути активними, і саме так активно ми працюємо без вихідних. Сьогодні були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших. Постійно атаки дронів, багато реактивних шахедів, і значну частину наші воїни збивають. Було майже 1500 дронів всіх типів тільки за ці 4 дні. Із них реактивних близько 800. Найбільш непросте завдання – збивати саме реактивні дрони. Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація. Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі. 4 компанії зробили відповідні дрони, перехоплювачі. Однією компанією найбільш вдала техніка. Максимально зараз і Міністерство оборони, і військові всі мають постаратися, щоб якнайбільше було у нас можливості збивати кожен з типів російських дронів. Я хочу подякувати тим в команді України, хто реально 24/7 працює, щоб так і було. Восени потрібно дати відповідь, довести рівень збиття точно вище, ніж 90%. Ще одне. Ми говорили сьогодні з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ по ситуації в Київській області, в Бучанському районі, після страшної трагедії, вибухів в місцях зберігання боєприпасів та зброї. Таких місць там точно не повинно було бути. Триває розслідування всіх обставин, всі деталі мають бути з'ясовані і будуть. Я розраховую, що правоохоронці представлять суспільству відповідну інформацію. Важливо, щоб і якнайшвидше були реалізовані рішення уряду та місцевої влади на допомогу нашим людям. Завтра важливий день. Завтра повинен бути відповідний звіт. Я хочу подякувати всім, хто зараз з людьми, з Україною, хто справді шукає рішення, які нас посилять, які нам допоможуть. Допоможуть вистояти і дати захист нашій державі, захист нашим людям. Слава Україні!
1: Нові терміни для захоплення Донбасу визначили у Кремлі. Політичне керівництво вимагає досягнути цієї цілі до кінця року. Військове ж командування апелює, що це неможливо, і пропонує дату 31 березня. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. Бригадний генерал озвучив такі дані розвідки під час спілкування з журналістами ФРЕК. Тим часом на полі бою росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках Донецької області. Ключовою точкою лишається Костянтинівка. Там Генштаб минулої доби зафіксував 31 атаку, яку спинили Сили оборони. Стільки штурмів українські військові відбили і в районі Покровська. На окремих ділянках підрозділам ЗСУ вдається контратакувати. Зокрема, триває операція на Олександрівському напрямку. Загалом по всьому фронту зафіксовано 221 бойове зіткнення. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на найскладнішій ділянці фронту в районі Покровська. З нами на прямому зв'язку Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Героям слава, бажаю міцного козацького здоров'я.
1: Навзаєм. Шановні глядачі, і передусім звертаюся до вас. Традиційно на своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки, а це, як ви знаєте, означає, що йде збір для наших захисників, тому прошу всіх долучатися до цього збору. Пане Ігоре, розкажіть, на що саме ми збираємо?
3: Даний збір відкритий на 200 тисяч гривень, перепрошую, на ремонт двох автомобілів типу пікап, котрі постійно знаходяться з хлопцями на позиціях і допомагають підтримувати бойову готовність 24/7, що, в принципі, на даний проміжок часу вкрай необхідно.
1: Шановні українці, і ми усі разом можемо долучитися до цієї роботи і допомогти хлопцям, нашим військовим, якнайшвидше зібрати необхідну суму. Будь ласка, долучайтеся до збору. І QR-код, і номер картки на ваших екранах. І, будь ласка, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Ігоро, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Покровському напрямку в вашій зоні відповідальності?
3: В принципі, ситуація доволі складна, але контрольована. Ворог постійно намагається проводити штурмові дії з застосуванням різних типів озброєння і підтримці як кабів, так і артилерії, так і великої кількості дронів. Але сили оборони на даному етапі, в принципі, контролюють ситуацію. Фортифікаційні споруди максимально розбудовані, що дає змогу ефективно тримати оборону і якомога більше знешкоджувати сили окупантів, щоб зменшити потенціал російської армії і бажання в захопленні наших територій.
1: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і нагадаю, що триває збір для наших захисників. І саме зараз ми збираємо на ремонт двох пікапів, які дуже необхідні для наших військових на Покровському напрямку, такому складному, от як нам пан Ігор щойно розповів. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших захисників своїми донатами. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Ігорі, якщо дивитися на мапу Діпстейт, тривалий час сірою зоною залишається значна територія поблизу Котленого і Гришиного. Скажіть, будь ласка, яка ситуація там на тепер?
3: Ситуація доволі складна, оскільки, скажімо, на даному етапі ворог постійно намагається розширювати свій плацдарм для просування, тому для них це є пріоритетним напрямком. Але сили оборони, чому сіра зона так довго тривається сірою? Тому що сили оборони не дають закріпитися ворогу. Постійно відбувається, скажімо так, зміна позиції, то Російська Федерація, скажімо так, заходить на позиції, то наші сили оборони їх вибивають і закріплюються назад. Тому даний, скажімо так, напрямок дуже активно ворог намагається контролювати, але сили оборони не дають змоги повноцінно закріпитися ворогу, тому і, скажімо так, звідси і нема просування далі сил окупаційних сил. Тому сили оборони, максимально розуміючи, що відвоювати наші території значно складніше, ніж

0: Добропільському напрямку теж ворог активно працює над цим, не тільки штурми, але, скажімо так, намагається за допомогою інфільтрації ворог проникати у місто Добропілля, тобто невеличкими групами під різним, скажімо так, різні тактики застосовує, в тому числі є випадки фіксування, коли намагалися сили Російської Федерації переодягатися в форму сил оборони України, в цивільну форму, проникати і накопичуватись в місті Добропілля. Але, в принципі, сили оборони і певні спецслужби нашої держави це максимально контролюють, максимально знаходять і знешкоджують дані інфільтраційні угруповання, частина з яких і береться і в полон, але основна маса їх знищується і знешкоджується. Ми прекрасно бачимо статистику Генерального штабу, що більше 1500 особового складу на добу йдуть втрати окупаційних сил. Це просто непомірні втрати, але, на жаль, Російська Федерація ще досі не збагнула, що силовим шляхом захопити Донецьку агломерацію, як вони ставлять собі за мету там до кінця року, це просто неможливо, на мою думку.
1: Шановні глядачі, звертаюся до тих, хто щойно доєднався до нашого ефіру. Зверну вашу увагу, що на екранах є QR-код і номер картки, а це означає, що триває збір для наших захисників. Ми зараз збираємо на ремонт двох автівок, які дуже необхідні для наших бійців на передовій, на Покровському напрямку. Тому прошу кожного доєднатися до цього збору і своїми донатами підтримати і подякувати нашим захисникам за їхню титанічну мужність, титанічну роботу, за їхню силу і за те, що вони воюють за нас усіх, за нашу незалежність, незалежність нашої батьківщини. Тому дуже прошу, будь ласка, шановні глядачі, доєднуйтеся до збору і підтримаємо, давайте всі разом підтримаємо наших захисників. QR-код, номер картки на ваших екранах. Пане Ігоре, а чи є ознака того, що росіяни стягують додаткові сили на напрямок, можливо, готуються до масштабного механізованого наступу? От що, власне, спостерігаєте зараз?
0: Ну, чесно кажучи, сказати прямо про такі відкриті ротаційні дії для збільшення особового складу в зоні навіть нашої відповідальності, ну, доволі складно, оскільки перше питання, в чому полягає, у ворога шалені втрати, і тому ворог постійно проводить додаткові ротації і збільшує чисельність, але при свої величезні втрати, ну, я б не назвав це накопиченням угруповання. Звісно, ми прекрасно розуміємо, що резерви у Російської Федерації ще достатні, є в них і достатньо броньованої техніки, котрі вони максимально бережуть для, скажімо так, підходящого вдалого моменту, як вони вважають, який може настати для початку штурмових дій з застосуванням саме броньованої техніки. Але ми прекрасно розуміємо, що в еру технологічного розвитку таких систем, як БПЛА, оптичні розвідки, радіолокаційні розвідки, броньована техніка майже не може вийти непоміченою з пункту зосередження. Тому будь-які спроби ворога, які, скажімо так, періодично відбуваються застосуванням броньованої техніки, вони нереалістичні і їх знешкоджують миттєво, оскільки сили оборони на даному етапі мають достатньо засобів вогневого ураження для зупинки будь-якого просування тяжкої техніки. Але не будемо забувати, ворог дуже підступний, ми прекрасно розуміємо, що постійні обстріли, постійне застосування керованих авіаційних бомб, котрим ворог просто зрівнює міста і села з лиця землі, вони і будуть продовжувати це застосовувати. Тому, в принципі, це все розуміємо, але не будемо забувати, що за нами наша земля, і кожного дня розробляються плани по обороні, про певні контратакувальні дії, щоб зупинити ворога і максимально повернути нашу землю котра знаходиться на даному етапі під окупацією.
1: Шановні глядачі, а я ще раз звернусь до вас. Дуже попрошу активніше донатити, аби підтримати наших захисників. Нагадаю, що ми збираємо на ремонт автівок. Будь ласка, от можете відправити 10 гривень, відправте 10. Можете 500, відправте 500. Але дуже прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до збору і підтримати наших героїв, наших захисників.

0: запасників. QR-код, номер картки на ваших екранах. Будь ласка, зробіть це якнайшвидше, бо ця розмова добігає кінця, і у вас ще є кілька секунд для цього. Дякую всім, хто вже долучився до збору. І, пане Ігоре, передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку...
1: Разом до перемоги. Слава Україні!
0: Героям слава! Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ. Дякую вам. Добровільно повернутися у стрій після СЗЧ та самостійно обрати підрозділ для подальшої служби. До 20 вересня діє спрощена процедура повернення до війська. Для цього військовослужбовцю треба подати рапорт в «Армія Плюс». Протягом тижня військова частина перевіряє дані і з бійцем зв'язується, щоб дізнатися, на якій посаді він хоче продовжувати службу. З воїнами, які вже пройшли шлях повернення, розмовляла Світлана Шакера.
2: Нацгвардієць із позивним «Фантом» у війську з 2016-го. За часів АТО захищав Донбас. На початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Та навіть із чималим бойовим досвідом у якийсь момент психологічно не витримав.
3: Я, скажімо так, забоявся цієї війни. Вже воюють дрони, і все стало дуже важко. І мене відправили перший раз на позицію. Я забоявся туди йти. Я пішов в СЗЧ.
2: За 3 місяці військова служба правопорядку повернула його в стрій до свого підрозділу. Після цього «Фантом» уже двічі був на позиціях. Уперше за собою повів командир.
3: Мене поставили піти на позицію з головним сержантом мого зводу. І сказали, це типа, ну, дуже опитний парень. Каже, ти будеш в безпеці. Я з ними пішов. Ну, в ітогі так вийшло, що його ще й витаскував.
2: Нині, каже армієць, його мотивація – це довіра і відчуття побратимства.
3: Коли ти йдеш з надійними побратимами, які ти знаєш, що яка б не була ситуація, вони завжди тебе рятують, бо я цього вже не бачу. Хлопцям там важко, я знаю, що їх треба поміняти. Я це буду робити до останнього.
2: Нацгвардієць за позивним «Драб» теж доброволець. Від 22-го воював на Харківському напрямку, був на Донеччині і Луганщині. Остання ротація – під Покровськом.
4: Десь 1,6 років – це загальному, саме на бойових.
2: Попри великий бойовий досвід, поглиблювалося непорозуміння із колишнім командиром.
4: У мене було в районі 5-6 спроб перевестися через спілкування з командиром, через різні там відношення. Мені це постійно зарізали, і останній раз командир дуже нецензурно висловився стосовно мене і мого побратима, що, типу, ну, ви будете тут і ви нікуди не переведетеся.
2: І тоді «Драб» пішов у СЗЧ. Спершу планував поновитися вже в іншому підрозділі через суд. Та пришвидшити процес допомогла спрощена процедура добровільного повернення на службу.
4: Я вже був на повному зв'язку з рекрутером військової частини «Хартії». Тобто ми постійно комунікували, в мене було відношення від частини. Подали рапорт через додаток «Армія Плюс». І буквально вже через три на четвертий день я вже був безпосередньо у відділку кадрів у «Хартії».
2: Завдяки новим правилам «Драб» потрапив саме туди, куди прагнув. І попри таку складну історію, зміг обрати справу до душі.
4: Мене набрав головний сержант моєї роти. Ми поспілкувалися, ну, як то кажуть, по душах. І ми зійшлися на тому, що я зараз виконую обов'язки сержанта з матеріального забезпечення роти наземних роботизованих комплексів.
2: За спрощеною процедурою нині можуть повернутися до війська бійці, чиє самовільне залишення частини зафіксоване до 12 червня цього року.
5: У нас є 5 бригад, куди військовослужбовці Національної гвардії можуть повернутися. Це 13-та бригада, 3-та, 4-та, 17-та і 18-та бригади. Будь-який військовослужбовець, який хоче повернутися до наших бригад, в «Армії Плюс» натискає кнопочку «Вибрати якийсь підрозділ», отримує запит. Наш підрозділ отримує запит, ми відпрацьовуємо цей запит, зв'язуємося з людиною, визначаємо посаду, даємо рекомендаційний лист, і вже через 7-9 днів військовослужбовець служить в бригаді 2-го корпусу.
2: У «Хартії» зазначають, за час дії спрощеної системи кількість охочих повернутися збільшилася майже втричі. Після поновлення у війську бійці проходять програму перепідготовки і можуть самостійно обрати бажану посаду.
5: Якщо він офігенний інженер, хай йде на інженерну посаду. Якщо він айтішник, хай буде аналітиком, хай буде там якимсь айті-спеціалістом. Хай максимізує свою ефективність для того, щоб Україна могла перемогти нашого ворога.
2: Поновитися швидко і без покарань дозволено до 20 вересня. Це можна оформити в застосунку «Армія Плюс» або за телефоном рекрутингової служби.
4: До кінця дії цієї системи залишилося не так довго. Я думаю, нікому б не хотілося, щоб піймали десь на вулиці і привезли туди, куди потребує військо. Все-таки зараз ви маєте право вибору і ви можете обрати той підрозділ, якому ви довіряєте.
2: Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Цього місяця в Україні зросла кількість резонансних ДТП із загиблими та постраждалими. Лише за перші тижні серпня зафіксовано понад 1300 аварій. Про це повідомили в МВС. Нині поліція готує суворі покарання для водіїв за порушення ПДР. Вже незабаром на дороги повернуть фантоми – машини, які зовні не відрізняються від звичайних авто, але обладнані системами для автоматичної фіксації перевищення швидкості. Спеціальні патрульні автомобілі вже працювали один місяць перед початком повномасштабної війни. Тоді вдалося притягнути до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Про ситуацію на дорогах, штрафні бали та нові санкції для порушників правил дорожнього руху у сюжеті Михайла Манелюка.
6: Ой-ой-ой-ой-ой, а це ти куди так?
7: Цей чоловік втричі перевищив ліміт швидкості. Як пояснив поліцейським, поспішав на весілля.
6: 157 кілометрів за годину. Населений пункт. Діти тут бігають, можуть перебігати. Там тварини, люди. Краще запізнитись на весілля на 3 години, ніж взагалі не доїхати.
7: Досить часто водії витискають максимум зі своїх автомобілів, влаштовують справжні перегони на дорогах, ігнорують правила. І це нерідко призводить до трагедії. У Києві водій не впорався з керуванням і зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого врізався в зупинку. Ще одна смертельна ДТП сталася у червні на Чоколівському бульварі. Авто буквально залетіло у підземний перехід, коли звідти виходили люди. Загинули четверо. Як з'ясувалося, за кермом автомобіля був керівник релігійної громади євангельських християн-баптистів. Чоловіка неодноразово притягували до адмінвідповідальності за перевищення швидкості. Також він скоїв уже 2 ДТП цього року. Тепер його відправили під варту до 5 вересня без права внесення застави.
8: Тобто треба робити, скоріш за все, законодавство більш строгим і вже, наприклад, з другого разу позбавляти прав на термін, ну, наприклад, 10 років. Плюс підняти самі по собі штрафи і, може, деякі із норм перевести з адміністративного у кримінальну відповідальність.
7: Перевищення швидкості на українських дорогах є причиною понад 40% автопригод з потерпілими і загиблими, повідомляють в департаменті патрульної поліції. Фіксувати порушення допомагають камери автофіксації, що встановлені уздовж головних трас. Якщо водій проїхав швидше на понад 20 км за годину, його оштрафують на 340 гривень. Якщо він сплатить за перші 10 днів, сума ділиться на 2.
8: Зараз той же Waze показує, де знаходиться камера. То вони питаються завжди нормально їхати на дорозі в швидкості, яка вказана в законодавстві, і не перевищати.
9: Воно діє круглі сутки, воно не залежить від погодних умов, не залежить від якихось там подій. Воно робить, воно працює, воно фіксує. Більш того, це дуже допомагає правоохоронним органам встановлені, наприклад, ДТП, якісь події. Да? Тобто воно не тільки працює на своє, але і профілактує, тобто якісь факти фіксує і надає відповідь багато.
7: На думку поліції, відповідальність за низку порушень правил дорожнього руху дуже мінімальна. Після сплати невеликого штрафу водії продовжують зухвало керувати своїми автомобілями. Минулого тижня у центрі Києва чоловік на ім'я Кирило Островський скоїв ДТП на шаленій швидкості, врізався в інший автомобіль і обидві машини влетіли в терасу ресторану. У деяких медіа назвали його кримінальним авторитетом. Відомо, що Островський 4,5 роки провів у в'язниці, а 2018-го збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку.
10: Дочь моя, любимая!
7: Після цієї аварії Володимир Зеленський заявив про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. А згодом в МВС повідомили, на трасах Києва й області з'являться поліцейські фантоми. Непримітні автомобілі фіксуватимуть порушення ПДР і швидкості. 3 такі патрулі працюватимуть вже до кінця літа.
11: він може з'явитися на дорозі любий час. Тому люди будуть це розуміти. І, можливо, це дасть нам більше уважності, культури, поведінки, поваги людей один до одного.
9: Якщо це будуть ці фантоми робити на працювати на виявлення перевищення швидкості, це порушення закону, тому що в нас чітко вказано, пристрої, які вимірюють швидкість пристрою, вони повинні робити в автономному режимі, і вони дуже будуть закріплені. Да? Тобто або на штативі стоять, або монтована камера повинна стояти. Ці фантоми, вони вже працювали.
7: Практика застосування фантомів не нова. Трасами вже курсували новенькі сірі кросовери на звичайних номерах без розпізнавальних знаків. Таких автомобілів було 4. Чи зменшилася завдяки їм смертність та аварійність на дорогах, поліція не повідомляла. Окрім фантомів, патрульні акцентують увагу на законопроєкті, згідно з яким для водіїв можуть застосовуватися окремі санкції за перевищення на 20, 40, 60 та 80 км за годину. Документ готується до першого читання. Також в Україні можуть запровадити систему штрафних балів. Після досягнення певної кількості у водія вилучатимуть права.
8: Тобто і тут навіть бали йдуть не тільки там за перевищення швидкості, тут може неправильне паркування бути, там пересікання полоси. Тобто тут ти будеш на кожному кроку, скажімо так, думати, як ти їдеш.
7: Михайло Менедюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Американським підліткам обмежать час користування Інстаграм і Фейсбук. Як пише The New York Times, компанія Мета погодилася посилити захист молодих користувачів в своїх соцмережах та запровадити нові обмеження для них. Зміни передбачають ліміти на час користування, нічне блокування додатків, посилення батьківського контролю. 47 штатів США та округ Колумбія уклали угоду з компанією, якій, нагадаю, перед тим закидали сприяння залежності від соцмереж. Нові функції планують запроваджувати протягом наступних 6 місяців. Підлітки зможуть користуватися Інстаграм та Фейсбук не більше 2 годин на день. Продовжити цей час можна буде лише за дозволом батьків через відповідні налаштування. Також для молодих користувачів автоматично блокуватимуть доступ до додатків у нічний час. Сповіщення Інстаграм і Фейсбук вимикатимуть під час шкільних годин з 8 до 15. Крім того, кожні 15 хвилин перебування в цих соцмережах підлітки там показуватимуть нагадування на екрані. Мета також планує відключити для молодих користувачів підрахунок лайків і пообіцяла посилити їхній захист від небажаних контактів із незнайомцями. Отже, як працюватимуть ліміти і чи варто обмежувати соціальні мережі на території України? Про наші реалії розпитаю Павла Білоусова, експерта з цифрової безпеки. Пане Павле, вітаю вас.
12: Добрий вечір.
0: Пане Павло, отже, Мета вводить суворі обмеження для підлітків Інстаграм і Фейсбук, зокрема, оті ліміти у 2 години на день, нічний режим. А як от на практиці це все може працювати і чи можуть бути якісь лазівки?
12: Ну, звичайно, будуть і лазівки, але тут трошки інша логіка. Якщо раніше батьківський контроль існував і теж було багато корисних функцій, але була логіка яка, що по замовчуванню в тебе 100% часу, і ти вже батьківським контролем там виставляєш, скільки дитина може сидіти, ну, грубо кажучи, в соцмережах. То зараз це вже навпаки, по замовчуванню тільки 2 години, і потім ти тільки розширюєш цей час або не розширюєш, да, хто як обере, да, з батьків. Ну, тому тут вже ця логіка помінялася, і відповідно кількість користувачів, які будуть, ну, скажімо так, потрапляти в цю пастку, да, нескінченної стрічки і так далі, їх буде набагато зменше. Плюс інші налаштування, які теж раніше існували, але не були включені по замовчуванню. Мета завжди казала, ну, та, там якісь обмеження є, але їх там використовує там 2% підлітків, скажімо так. Ну, звичайно, дивно очікувати, що підлітки будуть самі себе обмежувати в доступі до якихось там розваг, не знаю, там інформації і так далі. Тому тут вже Мета не змогла викрутитись, і цей тиск дійсно вже, ну, виглядає таким, що тут їм дешевше поміняти, скажімо, архітектуру свого продукту, ніж те, як було раніше, просто від, ну, відплачувати якісь там штрафи і, скажімо так, це з легкістю перекривало їхні здобутки, да, щодо грошей. Тобто зараз це вже і по них це відчутно може вдарити, і відповідно вони, ну, вирішили, що так, треба, значить, перестати зловживати тим, що підлітки, ну, можуть, скажімо так, застрягати в цих соцмережах надовго, да, і наносити і собі шкоду, і так далі. Тому дійсно це насправді хороша практика, на мою думку. Ми подивимося, як вона, звичайно, буде відпрацьовувати, да, є лазівки, але кількість користувачів, які зможуть їх обійти, наприклад, там, створити інший аккаунт, домовитись з кимось з дорослих, які зареєструють їм, не знаю, аккаунт для дорослих, да, які зможуть обманути алгоритми, які будуть намагатися вирахувати, чи користується цим підліток, чи там доросла людина. Тому що насправді алгоритм доволі чітко буде знати, навіть якщо доросла людина почне вживати контент для підлітків, то алгоритм подумає, що, ну, це скоріше підліток, да, і введе ці обмеження або поміняє аккаунт на такий підлітковий. От. Але в більшості випадків, ну, важко зараз сказати, там 80% чи там 70%, я думаю, що більше половини – це мінімум. Це будуть ті, ну, скажімо так, користувачі, які не будуть намагатися обійти ці обмеження, та вони можуть шукати альтернативні платформи, які будуть не так зарегульовані. Але, знову ж таки, підлітки будуть присутні не там, де є їхні там друзі, да, і якщо більша частина залишиться в тих самих умовах, які ведуть в мета, да, то і користувачі скоріше там залишаться. Ну, будемо бачити, я думаю, що це точно покращить, тому що, ну, накопичений досвід попередній, да, от скільки там соцмережі у нас існують, і серед молоді ми бачимо, що те, як працює зараз стрічка, яка будується за алгоритмами, вона не дає тобі вийти з цього ланцюга. Да? Ти постійно затягує тебе, постійно ти перебуваєш там. І це, ну, на ту свідомість, да, підліткову, яка тільки формується, да, яка там набуває якихось ознак сталих, то це впливає доволі серйозно.
0: Пане Павле, буквально 30 секунд, але хочу уточнити, в Україні теж такі зміни будуть?
12: Ми не знаємо, але якщо буде такий запит до мета, то вони вже не можуть сказати, що це якісь технічні обмеження, що ми не можемо це зробити. Зараз в Сполучених Штатах це буде підтверджено, що технічно таке можливо. Тому чому неможливо в нас? Я би поширював, звичайно, і на нашу країну таку практику.
0: Пане Павле, дуже дякую вам за участь в нашому ефірі, за цю цікаву розмову. І нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Білоусов, експерт із цифрової безпеки. Дякую вам. Російські тили продовжують палати вибухи. Цієї ночі лунали у Тульській, Ленінградській та Московській областях, а також у Краснодарському краї. У місті Кіриші під Петербургом під ударом опинився місцевий НПЗ, один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. А у Єйську на Кубані сили оборони атакували військовий аеродром. На об'єкті фіксували вторинну детонацію. Втім, російська Міноборони звітує, що нібито збило майже 500 безпілотників над регіонами Росії та окупованим Кримом. Як усе було насправді, розкаже Олександр Мужичук.
13: У двох регіонах Росії пролунали вибухи. Під ударом опинився один із найбільших НПЗ Росії у Кіришах Ленінградської області. Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході Федерації. Він переробляє близько 20 мільйонів тонн нафти на рік і випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо. Внаслідок українських далекобійних санкцій запалав і військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. На литовищі близько 4-ї ранку розпочалася вторинна детонація. Пожежу зафіксували навіть супутники НАСА. Аеродром у Єйську – один із важливих військових об'єктів на півдні Росії. Там розміщений центр підготовки льотного складу морської та палубної авіації. Звідти бомбити прифронтові міста України на початку повномасштабного вторгнення вилітали російські тактичні бомбардувальники – Один із таких, Су-34, у жовтні 22-го року впав одразу після злету через технічні несправності на житловий будинок у самому Єйську. Через дії пілотів, які катапультувалися, попри те, що літак летів у бік багатоповерхівок, загинули 16 людей, зокрема троє дітей.
14: Тікай швидше.
13: У Ростовській області цього тижня запровадили режим надзвичайної ситуації. Через удари наших безпілотників регіон не може відправляти своє, а також викрадене на захоплених українських землях зерно на експорт. На порталі правової інформації Ростовської області йдеться, що через часті атаки ЗСУ на логістичні об'єкти порушене судноплавство в Азово-Чорноморському басейні. Це спричинило накопичення у виробників значних обсягів сільськогосподарської продукції.
15: Хто із останніх новостей аграрного рынка. Порт Новороссийск, порт Азов поработали буквально несколько дней и вновь закрылись. Спроса на зерно нет. Така, склады, элеваторы, все переполнено. Никому она не нужна.
13: Ростовська область – один із найбільших сільськогосподарських регіонів Росії. Вона забезпечує країні до 10% урожаю зерна. З середини липня ЗСУ завдають ударів по російських портах в Азовському та Чорному морях. В результаті паралізовано понад 80% потужностей із вивезення зерна Росією.
16: Переповнені елеватори та неможливість продати зерно штовхають униз внутрішні ціни, змушуючи аграріїв продавати врожай за безцінь. Середня ціна пшениці 4-го класу в європейській частині Росії минулого тижня опустилася до 8575 рублів за тонну без ПДВ, а це на 35% нижче рівня початку сезону.
13: Також на цьому тижні у Ростовській області українські безпілотники атакували склади «Озон». Акції компанії, яка більш як тиждень тому перехопила від Wildberries естафету ударів з неба, на московській біржі впали майже на третину. В свою чергу збитки Wildberries, яка є приватною компанією і не торгується на біржі, сягнули 9,5 мільярдів доларів, підрахували у Forbes. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: У наших підземних сховищах уже накопичено майже 15 мільярдів кубометрів газу. Про це повідомив перший віце-прем'єр Денис Шмигаль. Цих запасів повністю вистачить для базового сценарію проходження наступної зими. Водночас фахівці продовжують зміцнювати захист енергооб'єктів, адже ворог не полишає спроб атакувати нашу цивільну інфраструктуру. Енергетики формують резерви обладнання у всіх регіонах та готуються швидко ліквідовувати будь-які пошкодження. Чи вистачить накопиченого обсягу газу для на всю зиму? Скільки він коштував? І загалом, які перспективи проходження опалювального сезону? Розпитаю Андрія Закраєвського, заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, вітаю вас.
17: Вітаю, пані Анна.
0: Пане Андрію, отже, Україна накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу, майже 15. Як вдалося сформувати такий запас? Скільки це коштувало? І що, власне, означає фраза міністра профільного, що це базовий сценарій проходження наступної зими?
17: Ну, давайте так. Це нам коштувало 2 роки роботи НАК «Нафтогазу». І це така робота була з дуже багатими неймовірними вирішеннями питань. Тобто, фактично, було відкрито декілька нових маршрутів світових для постачання газу, в тому числі і в Європу. Ми фактично на своїх плечах пронесли вертикальний коридор, який зараз діє від узбережжя Греції через Болгарію, Румунщину. Ми фактично зараз і той же самий Італії допомагаємо з тими ж самими маршрутами. Ми створили, протоптали доріжку зараз навіть до Сполучених Штатів Америки. От, я хочу сказати, що це неймовірна робота, і це неймовірна робота була пов'язана з діючим прем'єр-міністром корейським. Я так думаю, що із-за того його і призначили прем'єр-міністром, тому що під нього давали гроші, під нього давали кредити, кредити давали і наші українські банки, і кредити давали і закордонні банки. І от момент постачання палива не припинявся майже, то він і зараз не припиняється. Минулого року, 25-го року, прийшлося в 9 разів більше постачати, імпортувати газу, ніж до того було. А от постачалося в 20, там, до того, під час військових дій. А от майже 6,5 мільярдів. Цього року постачання було більше 2 мільярдів кубічних метрів газу. І зараз в ситуації, коли цього ресурсу дефіцит, у всьому світі, і, зокрема, в Європі, мені здається, що це відмінна робота. Ну і треба не забувати про те, що там є величезний внесок наших видобувних компаній, як державних, так і приватних.
0: А яка частка саме українського видобутку? Чи є отакі дані?
17: Ну, звісно, вона найбільша. Uh-huh. От ми прискіпливо приділяємо увагу, звичайно, імпорту, але ж треба не забувати те, що Україна споживає більше 20 мільярдів кубічних метрів газу. І там ні 6,5 мільярди газу минулого року, ні 2 мільярди кубічних метрів цього року. Питання це не вирішують, а в основному вирішують видобуток. От видобуток, бували моменти, коли ми зв'язок з родовищами втрачали на дні, тижні, і фактично доводили робити це з самого початку. Тут треба відмітити команди «Укрзалізодобування», Ткачука, Лагно, які намагалися відновити це все, і у них вдається це робити. Якщо говорити, наприклад, про видобуток, то 140 нових свердловин, мені здається, це взагалі рекорд для України. Ми зараз в військові часи під бомбардуваннями ставимо рекорди з видобутку. «Укрнафта» теж додає, у них амбітні плани. Богдан Кукура озвучував те, що він хоче, не бачить припонів для того, щоб збільшити видобуток державної компанії, яка нафту видобуває, і газу, тобто до 1,5-2 мільярдів кубічних метрів газу. Є звичайно експорт. Тобто Сергій Федоренко заявив, що він буде підтримувати розширення і нових комерційних зв'язків і ставить за мету ще імпортувати на постійній основі кожен рік не менше 2 мільярдів кубічних метрів газу. Але, знову ж таки, повторяю, із 20 мільярдів кубічних метрів імпорт в 2 мільярди кубічних метрів говорить нам про те, що все інше у нас іде від нашого видобутку. Він зараз составляє десь 16-17 мільярдів кубічних метрів газу. Точні цифри я знаю, але говорити вам не буду.
0: Не треба. Пане Андрію, хочу запитати ще про електроенергію у вас. Яка ситуація на тепер з генерацією?
17: От один момент, в якому повертаємося до вашого першого питання. Чому дуже важлива зараз ситуація з газом, як таковим є? Тому що збільшилася насправді уже генерація з газу децентралізована. От уряд дуже багато робить для того, щоб це продовжувалося, і зараз звітував, що вже давним-давно цей мільярд Зеленського вже перейдений. Зараз ми можемо говорити, що під'єднана більше 1,7 гігават по потужності децентралізованої генерації. Я думаю, їх це насправді набагато більше, і питання ці стоять перед урядом, як би приєднати більше. Навіть прокинулася Київська адміністрація, і вона звітує про те, що буде додавати там 200 мегаватт децентралізованої генерації ще цього року. Це неймовірно, якщо б інші області давним-давно не перевершили центральну область України енергорозподільчих мережах. І, на жаль, зараз тільки київляни почали наздоганяти. Ми можемо говорити про те, що залежність від газу і його постачання збільшується, тому що збільшується частка саме от такої децентралізованої газоелектричної генерації і кількості каєраційних установок, які дають тепло. І тому газ виходить знову на перше місце. У нас вже вийшли атомки з ремонту, у нас є дуже багато сонця наразі. Но сонце буде ставати менше, і грудень, січень і половина лютого ми будемо, на жаль, проходити без сонячної генерації. Хоча кількість сонячної генерації вже зрівнялася з атомною генерацією. У нас є гідроелектростанції, вони теж працюють. І тут кругом-бігом оказується, що у нас 10,5 мільярдів кубічних метрів, 10,5 гігават по потужності є.
0: Пане Андрію, на жаль, час добігає кінця. Я вам дуже дякую за таку розлогу відповідь. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Дякую вам. І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі підсумки тижня підіб'ють наші колеги з 1+1. ТСН тиждень вже за кілька хвилин. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і безпечного нам усім вечора і ночі.
18: для тебе незалежність?
19: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь. Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь. Ходить босою по хаті.
20: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
21: Сама швидкість. Вітер дує.
22: Я думаю, що це юність.
23: Ти щасливий, отак можеш сказати.
24: Коли тепло вдома.
25: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
26: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
27: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
28: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
29: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
30: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
27: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: ТСН тиждень з Алою Мазур.
1: Кілька діб поспіль під обстрілами реактивних шахедів, які збити не менш складно, аніж балістику. Цілодобові повітряні тривоги. З перервою півгодини, а то й хвилин 10. Паралізований транспорт і щоденні вибухи складів з їжею, книгами, дитячими іграшками. Москва намагається перетворити столицю України у прифронтове місто. Кремль змінив тактику і почав демонстративний терор мирних мешканців. А його слуги публічно заявляють, їм треба, щоб українці вийшли із піднятими руками. Після чергової безсонної ночі я говорила про це із подругою. Каже, а я принципово буду фарбувати губи і гуляти із собачкою між сиренами. А ще накуплю українських книжок. Не дочекаюся, щоб ми руки підняли. Війну виграє або програє весь народ. Україну не вдалося зламати зовні, не даємо розколоти її зсередини. Про це сьогодні написав глава українських греко-католиків Святослав Шевчук. На цьому тлі дуже важливо, щоб підтримати нас в День Незалежності, приїхали лідери Європи та Балтії. Зі своїм першим закордонним візитом новий британський прем'єр Енді Бернем. І представники понад 30 країн говорили на коаліції охочих, як допомогти Україні із дефіцитними ракетами для систем «Петріот». Нову Москву раптом приїжджає директор ЦРУ. Уперше з початку повномасштабної війни. Чому так несподівано? Чому так показово? І зрештою, що сказав? Чи є зв'язок із посиленням обстрілів України і переформатуванням наших військ на Донбасі? Про тиждень, який знову випробовує нас на міцність. І в чому наша надія? Говоримо далі. Це ТСН тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться трансляцію і на нашому YouTube-каналі також. І ми починаємо. Українська столиця стала ціллю номер один. Як зміна тактики росіян змушує переглянути правила виживання на всіх рівнях? І в небі теж.
2: У мене більше 400 бойових вильотів.
1: Які сюрпризи підготували для московитів повітряні сили України? Що показав перший в історії парад дронів?
3: Це той самий борт LF-400, який ви бачили під час параду.
1: Які місії уже вміють виконувати роботи замість людей? І чи зможе Україна перекласти війну з ворогом на їхні залізні плечі? Таємний борт і ще таємничіша зустріч. Що насправді привіз до Москви глава ЦРУ? І головне, кому передав? Чому самі обставини польоту головного розвідника США говорять більше, аніж офіційні релізи Білого Дому? А головне, чого чекати Україні? Шкільний експеримент.
4: Вивчати ті предмети, які вам дійсно цікаві.
1: Чому стільки паніки у батьківських чатах перед цьогорічним 1 вересня? І що за радикальну реформу збираються зробити в українській освіті? Чи справді потрапити в 10 клас тепер зможуть далеко не всі? Всевидяче око у містичній точці Карпат.
5: Обсерваторія стане повноцінним науковим центром.
1: Чи загрожує російським супутникам білий слон на горі Піп-Іван? Чому у навколишніх селах змусять пригасити світло? І навіщо на легендарну вершину привезли культову виставу? Про все це і значно більше сьогодні в ТСН тижні. Тиждень завершує день жалоби на Київщині. Трагедія у Вишневому, коли російська ракета влучила у склад боєприпасів, повторилася знову. Цього разу у селищі Мила. І наслідки ще більш трагічні. Влучання російського шахеда спричинило детонації такого масштабу, що десятки будинків довкола буквально розносило. Загинуло 38 людей. Більшість із них мешкали у пансіонаті для літніх людей. Загинув також голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який приїхав на місце атаки одним з перших. Ми ще розпівчуваємо рідним усіх загиблих. Прем'єр-міністр заявив, що винні будуть покарані і обіцяє виділити гроші із резервного фонду для відшкодування постраждалим. СБУ відкрила кримінальне провадження за двома статтями. Президент наголосив, важливо провести аудит, щоб жоден склад боєприпасів не стояв у притул до людських хат. Але з часу біди у Вишневому пройшло майже 2 місяці, а склади, судячи з усього, лишаються на місці. То хто ж так перевіряв після Вишневого? Сподіваюсь, нам повідомлять. Київ цього тижня став практично прифронтовим містом. Росія почала системний терор цивільних, щодоби запускаючи по кілька сотень шахедів. Більшість реактивні, які збивати нам поки важко. Тривоги у столиці лунали щопівгодини. Рекордна кількість від початку повномасштабної війни. Лише за сьогодні уже 9. Явний намір тримати усіх нас у постійній напрузі. Якщо раніше росіяни горлали, що б'ють тільки по військових цілях, то зараз відкрито б'ють по торгових центрах, складах із книжками, дитячими іграшками, їжею. Мінагро заявили, 90% сучасних складів знищено, але загрози дефіциту харчів немає. Хіба що вибір на полицях магазинів може зменшитися. Ну і очевидно, що й ціни зростуть. Тим часом віце-спікер Держдуми Толстой просто в телеефірі відкрито закликав бити по українських містах, щоб деморалізувати цивільних і змусити здатися. У нашому МЗС відповіли, такі заяви мають стати підставою для ордера на арешт від Міжнародного кримінального суду. Поки ж реактивні шахеди, які вже здатні пролітати всю країну, нова загроза, від якої вчимося відбиватися. Наші перехоплювачі справляються зі звичайними шахедами, але реактивні утричі швидші, тож їх збиваємо дорожчими зенітними ракетами малого і середнього радіусу або авіацією, повідомляють в повітряних силах. І що вже очевидно, на порозі нового навчального року і опалювального сезону правила безпеки треба вдосконалювати. Одне із експериментальних рішень цього тижня ухвалив Кабмін. Все стратегічне пальне планують сховати під землю. Дай Бог, щоб встигли до зими. І вже готують зміни щодо роботи установи транспорту під час тривог, повідомив прем'єр Корецький. Чекаємо деталей, бо є, наприклад, досвід Харкова. Там водії на зв'язку із диспетчером і транспорт зупиняють в окремому районі, де найбільша небезпека, а не по всьому місту зразу. Не можна дати Москві зупинити життя. І сьогодні, як завжди, дякуємо нашим захисникам, завдяки кому життя у вільній Україні триває. І запрошуємо вас допомогти. У цьому випуску 118-й окремій механізованій бригаді. Бійці на складному запорізькому напрямку, зокрема, не дають росіянам взяти славнозвісну малу токмачку. Зараз їм конче потрібен реанімобіль, тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом і Медбат врятує життя воїнів швидше. Ну а далі ще про тих, на кого дивимося із надією. Наших відважних пілотів, яким вдається все-таки реактивні шахеди збивати. Наскільки складна і ювелірна ця робота? Чому ми обрали винищувачі «Гріпен»? Як із появою шведських літаків докорінно зміниться структура наших повітряних сил? Наш воєнкор Андрій Цаплієнко став першим журналістом цивільного медіа, якому повітряні сили за кілька днів до їхнього професійного свята показали, як відбуваються реальні бойові вильоти на так званому аеродромі «Підскоку» – авіабазі, яку пілоти тимчасово використовують якраз перед виконанням завдань. В суботу вчора був День української авіації, і разом із величезною вдячністю ми щиро бажаємо нашим героям, щоб кожен їхній виліт завершався успішною посадкою.
6: «Міраж 2005» – ця симпатична французька пташка серйозно підсилила парк української тактичної авіації. І все завдяки своїм унікальним властивостям. Цей літак може працювати і по наземних цілях, і по повітряних. Саме тому пілоти на цьому літаку полюють за крилатими ракетами і шахедами, в тому числі реактивними. Причому льотчики навчились збивати їх з ювелірною точністю навіть ось цією бортовою гарматою.
7: Легкий французький винищувач четвертого покоління був створений для повітряних боїв, тож в Україні він працює за призначенням. Збити дрон гарматою – завдання на межі можливості.
8: Якщо ти стріляєш далеко і безпечно, ти можеш не влучити. Якщо ти стріляєш близько, у тебе більший шанс влучити, але ще й більший шанс потрапити в осколки від БПЛА, коли він зривається.
7: Але дефіцит ракет змушує йти на ризик, щоб врятувати тих, хто з надією дивиться з землі на ці трикутні крила.
8: Платформа без озброєння нічого не варта. І на даний момент ми стикнулися з великою нестачею ракет повітря-повітря. Застосування авіаційної гармати по безпілотним літальним апаратам типу «Шахет» є золотою серединою між ефективністю та ціною питання. Тому що ракети дорогі.
7: Техніки «Міражів» оцінили конструкторські відмінності між радянськими та французькими машинами.
9: Трошки практичніше, трошки легше, більш новітніші зразки стоять в кабіні, екрани, все виводиться і все гарно відпрацьовує.
7: Втім, один з найкращих пілотів України, Денис Юдін, поки що не поспішає пересідати на західні літаки зі свого Су-27.
10: Планер прекрасний, двигун прекрасний, але морально застарілий за своїм обладнанням.
7: На стареньких сушках Денис зробив більше 400 бойових вильотів, кожного разу в зоні ураження ворожої ППО.
11: Доводилось маневрувати безпосередньо, уходячи від ракети.
10: Звичайно. Якби ви спитали в мене, не знаю, там в 22-му році, я б, мабуть, би розповів би вам все, що сталося. Зараз, ну це рутина, це звичайна робота. Ну, постійно літають ракети. Постійно. Або з літака, або з землі. Це може 400-ка з Таганрога, з Білграда, з Поддонецька працювати. Р-77, 37, ну постійно літають ракети. Це війна.
11: Да, це війна. Але ну от розкажіть, що ви робите в той момент, коли ви ідентифікуєте, що ракета випущена по вас?
10: Виконую протиракетний маневр. Стараюся не за 200. У мене більше 400 бойових вильотів. Ну, в мене таких випадків, там, де ті ракети під жопою рвалися, десятки. Який із них прям виключний, та я не знаю. Ну, прилетів і забув. Все.
7: Щільна протиповітряна оборона дуже змінила війну в небі. Повітряні бої літак на літак відійшли в минуле. Дозвукові штурмовики Су-25, які були створені для підтримки піхоти, зараз майже не піднімаються, хоча командування повітряних сил обіцяє незабаром неприємний сюрприз росіянам.
12: У нас є сюрпризи для наших сусідів. Вони починають працювати, вони проходять військові випробування. І я недаремно говорю про те, що ці літаки вступлять в бій.
7: А от потужні винищувачі Су-27 фактично перетворилися на бомбардувальники. Закидають кориговані бомби на позиції противника.
13: Війна – це експеримент, кажуть пілоти. Ось ми бачимо цей експеримент на власні очі. На літаку радянської конструкції американська коригована бомба GBU-39. Через 5 хвилин вона підніметься в повітря, а ще через півгодини розіб'є пункт управління ворожих БПЛА.
7: Сміливий експеримент розпочався рівно 4 роки тому із появою в Україні американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 Harm, які дуже допомогли відтіснити ворога на півдні. А далі пішли більш потужні Storm Shadow, Scalp та високоточні бомби різних типів.
14: Чи є різниця працювати цим озброєнням західного літака або з радянської конструкції?
15: В них легше.
16: На західному літаку в повному спектрі розкривається озброєння, так. Наскільки воно повинно летіти. Воно на
15: у нас полетить. Все-таки це більш знання і вміння льотчика, у них ще допомагає цьому машина. Наша машина, вона була створювала, щоб воювати з цими західними літаками, ну, але час показав, що все-таки вона буде воювати проти москаля.
12: Якщо ми говоримо про керовану зброю, це не значить, що ти взлетів десь там на західній Україні, пустив ракету, вона прилетіла, куди треба. Ні, треба вийти в заданий сектор. Треба створити навіть розумному боєприпасу максимально комфортні умови, щоб він виконав свою задачу.
7: Екіпаж сушки летить в невідомість. Тут на аеродромі чекають на повернення хлопців, а там, на лінії бойового зіткнення, просить допомогти наша піхота. По винищувачу спрацювала російська ППО, але пілотам вдалося ухилитись від ракети і розвалити позицію ворога. На аеродромі льотчиків зустрічає командувач повітряних сил.
17: Якщо порівнювати досвід українських пілотів і досвід пілотів противника, чий краще?
18: Ви можете самі зробити висновок, коли на техніці, яка поступається технічними характеристиками техніки ворога, виконуються бойові завдання, і причому ефективно виконуються, і навіть досягаються знищення літаків, які набагато переважають по всім параметрам. Ну, це так, як на рінгі боксер легкого веса і супертяж. І цей боксер легкого веса встигає нокаутувати супертяжа і уйти неушкодженим.
7: Справа в тому, що авіатори розуміли краще інших. Велика війна неминуча. А відтак, за кілька місяців до вторгнення, повітряні сили розпочали інтенсивну підготовку і льотного складу, і наземного персоналу. Відіграли всі можливі сценарії. Від тактики повітряних боїв до посадок на автодороги. Спрацювало. Україна не дала росіянам контролювати свій повітряний простір.
18: Перші години авіація пішла, перший ешелон. Іменно за рахунок роботи авіації ми виграли час для відновлення зенітно ракетних військ.
7: На сьогодні жоден пілот НАТО не має такого бойового досвіду, який отримали українці. І так сталося, що тільки вони можуть оцінити, які західні літаки ефективні, а які ні.
19: Позаду мене найкращий, на мою думку, літак в світі, F-16 Viper. Історія його появлення в Україні починалася ще з 22-го року. Ми розуміли, що потрібно переозброювати наші повітряні сили на новітню техніку.
7: Попри те, що Україна отримала старі модифікації F-16, через цю маленьку машину застосування російської стратегічної авіації наразі майже втратило сенс. Американські винищувачі збивають більше 80% крилатих ракет.
20: Навіть враховуючи те, що ми маємо F-16 такої моделі, в нас є вже спроможності для того, аби дістати авіацію противника, для того, аби не дати розслабитися і для того, аби вони не нахабніли вкрай.
21: Скільки типів літаків зараз є в повітряних силах?
12: Шість типів. Щоб забрати наші літаки, це Су-25, Су-27, Су-24, Міг-29, і Міраж, і F-16.
7: Незабаром літаків буде ще більше. Україна планує отримати французький «Рафаль», а шведський винищувач «Гріпен», на якому вже вчаться літати українські пілоти, стане основною тактичною платформою повітряних сил. Машина, яка може працювати навіть з автомобільних трас. Пам'ятаєте, саме до цього готувались наші пілоти перед війною.
18: Гріпіни – це іменно ті літаки, які можуть працювати вже з урахуванням збільшення бойового радіуса з даних участок дорог, роботи по бойовому, повернення до заправки, уход в глибину території.
7: Екіпажі без проблем зможуть швидко переміщатися, уникаючи російських ударів. Але це змушує міняти саму структуру української авіації. Ось про що просто зараз офіційно заявляє командування повітряних сил.
12: Наші авіаційні бригади в процесі трансформації будуть переведені всі на структуру авіаційних крил, забезпечуючи підрозділи будуть переведені в основному це в авіаційні бази, які будуть спроможні, з головною думкою, будуть спроможні забезпечувати будь-який тип літака на будь-якому аеродромі. Неважно, який це аеродром, туди прилітає будь-який літак, і він тут же обслуговується.
7: В українській авіації є свої неписані традиції і заохочення. Довів професіоналізм в бою, маєш право закодувати свою індивідуальність на білій поверхні захисного шолому.
22: Чому саме ХАРМ? Тому що в першій когорті хто їх застосовував? При звільненні Херсонщини. Це нашу побратима з 39-ї. Також індивідуальний.
14: Таке, можна сказати, попередження для противника.
7: В самого Ігоря Дячишина, одного з найкращих пілотів Миргородської бригади, шолом – справжній витвір мистецтва.
22: У мене позивний «Змій». Як на мене, червоно-чорний змій – саме те, що треба.
7: А ще він зберігає в телефоні особисті шеврони своїх побратимів, в тому числі героя України Дмитра Фішера та інших пілотів, які не повернулися з бойових вильотів.
14: А у Фішера який був?
22: Деймос. Чого іменно остров Зміїний зображений, він там одну із самих активних участей брав.
7: Усім нашим асам хочеться побажати лише одного, щоб кількість вильотів дорівнювала кількості повернень. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Володимир Клюєв і Владислав Орленко. ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ну, а я особисто привітаю ще одного нашого аса, з яким пощастило познайомитися цього тижня. Героя України, військового льотчика-штурмовика Ростислава Лазаренка із позивним «Грім». Рекордсмен Збройних сил за кількістю бойових вилітів. Їх за роки війни у Ростислава понад 450, що на 120 операцій більше від історичного рекорду Івана Кожедуба у часи Другої світової. Він зараз також освоює західну техніку, а на своєму Су-25 виконував надскладні бойові завдання на гранично-малих висотах. Знищував бронетехніку, склади і живу силу ворога і не раз успішно повертався на базу навіть із пошкодженим у бою літаком. У свої 32 заступник командира 299-ї бригади тактичної авіації, полковник повітряних сил Збройних сил України. Цього тижня Ростислав Лазаренко серед 18 лауреатів отримав відзнаку президента «Національна легенда України». І я, спілкуючись із цим Красиним, його чарівною дружиною Інною, ще до вручення відзнаки, навіть уявити не могла, через які випробування і небезпеки довелося пройти цій закоханій парі. Який сталевий характер і суперпрофі ховається за м'якою усмішкою мого нового знайомого. Ростислава Іночко, вітаю вашу родину із Днем української авіації. І нехай збудеться наша спільна мрія про польоти Ростислава і його побратимів у мирному небі України. Ну, а День Незалежності 24 серпня заінтригував нас ще однією подією. Перший в українській історії парад військових роботів. Путін, недавно отримавши дозвіл від президента України таки провести парад у Москві, побоявся вивезти на Красну площу хоч щось із сучасної зброї. Ну, а в Києві на 35-ту річницю Незалежності Хрещатиком прийшли роботизовані комплекси, які ламають плани ворога на фронті. Як не побоялися організатори шахедних атак в цей день? Чи можуть похвалитися зараз українські виробники? І головне, що кажуть про допомогу роботів наші захисники? Бо саме збереження їхнього життя – головна ідея створення сил безпілотних систем. Наша Оксана Радіонова розкаже вам деталі, які стали відомі тільки тесен тижню.
0: Росія запускає шахеди, Україні потрібен був дешевий спосіб їх збивати. Так з'явилися легендарні дрони-перехоплювачі.
2: Ось це від компанії Skyfall «Півансан», який наші оборонці жартома називають «пісюном», за перші 10 місяців бойової роботи знищив понад 10 тисяч ворожих дронів. Перехоплювачі в Україні виготовляє десятки українських компаній. І результат був вражаючим, каже Олександр Ярмак, засновник та командир батальйону «Даркноту» у 412-й бригаді «Немесіс», яка спеціалізується саме на перехопленні шахедів.
3: На травень-червень ми дійсно вийшли на показник збиття більше 90% всіх шахедів. От, але зараз новий виток цієї боротьби. Зараз реактивні шахеди з'явились в надзвичайно великій кількості.
2: За даними Головного управління розвідки, російське виробництво реактивних дронів «Герань-4» та «5» перевищило випуск звичайних шахедів. Щомісяця ворог виробляє 3 тисячі реактивних та близько 2800 старих ударних дронів «Герань-2». На відміну від гвинтових шахедів, які летять зі швидкістю близько 180 км на годину, нові мають турбореактивний двигун і летять втричі швидше, тож їх просто фізично не здатні наздогнати звичайні перехоплювачі.
3: Цілі більше нагадують крилаті ракети. Цілі літають на

0: Дроновій загрозі.
1: Це дрон «Зірка», який був створений на базі досвіду нашого підрозділу.
0: Дроновій загрозі.
1: Це дрон «Зірка», який був створений на базі досвіду нашого підрозділу.
2: Олександр Ярмак показує ТСН тижню новинку. Розумний дрон самостійно виявляє повітряну ціль, бере її на супровід і здійснює наведення. І хоч офіційно цей дрон презентували лише наприкінці червня, і «Зірка» оснащена однією з кращих систем до наведення у світі, дронові технології настільки стрімко розвиваються, що її вже взялися удосконалювати.
1: Відбувається десятки збиттів реактивних шахедів цими засобами, але реактивні шахеди дуже швидко зробили свій технологічний стрибок, підвищили швидкість. Це значно складніша історія для нас. Зараз всі в пошуках нового рішення.
2: Те, настільки технологічною та гнучкою може бути українська оборонка, цього тижня показав перший в історії парад дронів. Від побаченого мурахи і гордість за мою країну. Стрій бойових наземних роботів на Хрещатику. Морські дрони на Дніпрі. Рої БПЛА в українському небі. І все це нагадувало кадри з фантастичного фільму і настільки вразило західних партнерів, що вони вирішили, це відео згенерував штучний інтелект.
3: Дуже важко показати звичайному громадянину, як нашому, так і багатьох інших країн, різницю між полем бою 4 роки назад і нинішнім. А от парад – це цілком зрозуміла, прийнятна матерія, на якій видно, наскільки далеко пішли від того, де знаходилося 4 роки назад.
4: Вперше в історії головні на параді не танки чи ракети, а дрони. Україна показала те, що сьогодні реально змінює поле бою. В небі, на морі і на землі. Ось цей НРК-змій теж тримав стрій на параді. Він філігранно виконує бойові задачі на фронті, рятуючи життя хлопцям.
5: Ось наші засоби. Сама концепція його розроблена так, що він виживає на протипіхотних мінах, він підривається, навіть три колеса підірвуться, він все рівно доїжджає. Вантажопідйомність 500 кілограм, але на ньому грозять і тонну, тонну 200, і за собою ще цепляють прицеп, на якому теж ще везуть тонну. Тобто він 2 тонни перевозить. Проїхатись по Хрещатику – ну, велика честь, бо ми творимо історію.
2: Разом зі змієм в колонії були НРК «Терміт», «Рись», «Сімба», «Ардал» та «Ратель». Спочатку 2026 року наземні роботи виконали понад 100 тисяч місій. Вони доставляли боєприпаси, воду, їжу та евакуйовували поранених. Лише в липні кількість місій зросла до майже 20 тисяч із 7,5 тисяч у січні. Міноборони вже законтрактувало понад 22 тисячі НРК. Тож наземних роботів-помічників у війську ставатиме все більше. Протистояти значно потужнішому ворогу вдається не лише новітніми технологіями на суші, а й на морі. Українці їх добре знають. Ці «Бейбі», «Магора», «Сарган» довели, щоб перемагати значно більше флот, потрібні не крейсери, а мізки та технології. Саме завдяки цим дронам Україна позбавила Росію домінування у Чорному морі. А це вже повітряна складова нашої нової дронової армії.
4: Це той самий борт ЛФ-400, який ви бачили під час параду. Це не просто дрон-розвідник, це такий собі дроненосець. Цей борт здатен нести у глибокий тил як мінімум 2 бойових FPV-шки. А ще його особливість – він має вертикальний зліт.
2: Розвідник працює в тандемі з ось таким бомбером «Лазер».
6: На сьогоднішній день це один з найтехнологічніших бортів, який використовує в своїй основі систему зв'язку «Starlink» та може проносити різні типи кумулятивних, фугасних або уламкових боєприпасів в залежності від типу відпрацьованої цілі.
2: Обидва дрони – власне виробництво одного з найрезультативніших безпілотних підрозділів нашого війська – «Лазерс Груп». Своїми дронами ці хлопці вже знищили ворожої техніки на понад 15 мільярдів доларів. Лише на особистому рахунку мого співрозмовника, пілота з позивним «Моцарт», 250 знищених одиниць техніки, понад 1100 бойових вильотів і 600 годин в повітрі. Це майже місяць.
6: Я сам не завжди вірю в те, що ми робимо. Що це може бути правда? Але це факт, це правда, це частина мого життя, частина нашої щоденної роботи.
4: Важкий ударний дрон-вампір, який росіяни прозвали бабою Ягою.

0: собою. Теж тримав стрій на параді до Дня Незалежності. Він може мінувати, бомбардувати, нести до 15 кілограмів вантажу, працювати вночі. І що особливо важливо, у війні дронів його виробництво вдалося здешевити до менш ніж 10 тисяч доларів.
1: Вампір вже виконав понад 7 мільйонів бойових вильотів. У 25-му році він став найрезультативнішим засобом на фронті за даними державної програми «Армія дронів Бонус».
2: У повітряному параді також взяли участь далекобійні безпілотники «Морок» і «Січень». Це вони і не тільки втілюють українські діпстрайки. Уражає те, що живить воєнну російську машину. НПЗ, військові заводи, склади боєприпасів, пального, логістичні вузли, аеродроми. І ця робота не зупиняється. Так, цієї ночі наші дрони вчергово організували пожежу на аеродромі Міллерова. Там базується 31-й винищувальний авіаційний полк. Звідти росіяни запускають шахеди по нам. Також наші навідалися до аеродрому Єльськ. Цього тижня продовжили розносити й великі логістичні склади на Росії. Наші дрони вдало атакували мінімум 3 НПЗ. Дісталося гіганту в Ленінградській області за 800 кілометрів від українського кордону в Киришах. Це один з найбільших заводів на європейській частині Росії. Він переробляє 6% всієї російської нафти. У 8-ме від початку року ми атакували НПЗ в Ярославлі. Він є критично важливим, оскільки забезпечує паливо московський регіон та військову логістику. А в ніч на 25 серпня наші знову зупинили найбільший нафтопереробний на півдні Росії – Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Загалом у серпні українські безпілотники понад 20 разів запалювали ворожі НПЗ. І на завершення додам важливий факт, який мені підтвердили і військові, і організатори параду нового формату. Ніякого розкриття стратегічних таємниць не відбулося. На загал продемонстрували виключно ті платформи, характеристики яких ворог вже встиг відчути на собі і вивчити. Усі ж нові модифікації та інноваційні рішення залишаються в тіні. І їхню справжню ефективність ми оцінюватимемо не на трансляціях, а за регулярністю та масштабами нових російських палайок. Оксана Радіонова, Ілля Шинкаренко, Володимир Парахонський та Вікторія Письменна. ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Ну, а ми з вами продовжуємо збирати на реанімобілі для наших захисників і захисниць 118-ї бригади. І те, що це завдання нам під силу, підтверджують слова вдячності героїв 93-ї бригади ЗСУ. У попередніх випусках ТСН Тижня ми з вами збирали кошти на пікап для Холодного Яру. Воїни купили авто, яке вже виконує бойові задачі, і дякують, друзі, вам, а ми безмежно вдячні їм, тим, хто своєю волею і своїм життям прикриває нас в тилу.
4: Вітання всім незламні, шановні сини українців від 23-ї бригади Холодний Яр. Сьогодні хочемо прозвітувати про придбання ось цієї автівки від Сумісі Ельдвіс, яку ми вже трошечки затюнігували, провели її до ладу. Завдяки, ми її придбали завдяки коштам, які були зібрані під час прямого ефіру ТСН Тиждень з Алли Мазур. Тому хочемо подякувати шановній панічці Алли Мазур, всій команді ТСН та також всім українцям, які донатять під час прямих ефірів.
3: І реформа школи, яку держава готувала 10 років, уже породила купу страхів і баталій серед батьків. Чому десятки шкіл закриють? І навіщо ділити учнів і розвозити у різні школи першачків і старшокласників? А в 12 класі вчити університетську програму? Наша Іра Коваленко провела розвідку, її репортаж про шкільний експеримент уже за кілька хвилин. Не пропустіть, це позбавить вас паніки перед невідомим. Ну, і ще дві воєнно-політичні інтриги тижня. Екс-міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що погодився стати радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Він допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни і покращувати сферу оборони цієї країни. В соцмережах, звісно, зразу згадали про закон України про державну таємницю і занепокоїлися, якими саме знаннями пан Федоров збирається ділитися з італійцями. І вже в суботу в його прес-офісі запевнили, що попередня посада Михайла Федорова як міністра оборони не накладає обмежень, щоб бути радником, і це не передбачає розголошення державної таємниці. При цьому він залишиться жити і працювати в Україні, твердять в офісі. І сподіваються, що його міжнародна робота поглибить кооперацію з країнами НАТО та їхніми оборонними індустріями. Ну, а відповідальними за оборону Донеччини президент Зеленський цього тижня призначив двох чи не найвідоміших українських командирів – Герої України, бригадних генералів Андрія Білецького і Дениса Прокопенка. Вони очолять два нові угруповання. І це пропозиція нового головкома ЗСУ Михайла Драпатого, сказано у повідомленні Офісу президента. Про рішення вже позитивно відгукнувся ще один відомий наш військовий очільник сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Він розраховує на тотальну синхронізацію з угрупованням СБС і найкоротший ланцюжок «Сенсор-стрілець». Під управлінням нових угруповань, ймовірно, опиняться армійські корпуси, що воюють на сусідніх ділянках, вважають аналітики. Ну, а що це означає, крім того, що ситуація на Донеччині дуже складна? Насамперед, очевидно, чіткий сигнал Путіну, що відступати звідти без бою ніхто не збирається. І битва за Донбас, схоже, таки стане головною у цій війні. Ну і тут знову цікаво подивитися на календар, бо про це призначення і посилення Донецького напрямку стало відомо 27 серпня, за пару днів після раптового візиту до Москви головного американського розвідника, голови ЦРУ Джона Редкліффа. Його переговори породили масу здогадок, преса, експерти і політики міркують, що ж стояло за візитом на основі нечисленних фактів і буквально кількох натяків. Що наразі точно відомо про переговори і на що натякнув сам голова ЦРУ, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко зібрала усі пазли.
5: Цей літак важко було не помітити. Американський військово-транспортний «Боїнг» приземлився у столиці країни-агресорки у вівторок зранку. Перекриті вулиці Москви та кортеж давали зрозуміти, що прибув високий гість. Але і речник Кремля, і американське посольство все заперечували, аж поки візит не завершився. Хоча натяків на ранг гостя було предостатньо. Про активізацію американського дипломатичного фронту заговорили ще напередодні візиту. Адже одразу кілька ЗМІ сповістили, Вашингтон попросив Київ не обстрілювати певні регіони Росії з 24 по 26 серпня. Мова йшла насамперед про Москву, Пітер та північ країни-агресорки. Тоді ж стало відомо, з американської авіабази «Ендрюс» вилетів військово-транспортний «Боїнг». Такі літаки зазвичай перевозять високопосадовців зі США до потенційно небезпечних країн. Хто ж був на облавку? Варіант зі спецпредставниками Трампа Віткофом і Кушнером, які так і не з'явилися в Києві, був би украй небажаним. Та й кількість утаємниченості навколо літерного борту явно не про цих двох. Про те, що до Москви приїжджав саме очільник ЦРУ, стало відомо практично одразу. Візит американського посадовця такого рангу був першим за майже 5 років. Востаннє очільник зовнішньої розвідки США, тоді цю посаду обіймав Вільям Бернс, відвідував Росію ще до повномасштабного вторгнення до України. Тоді Вашингтон попереджав Москву, знає про російські плани нападу і застерігав про наслідки. Принаймні, так про це говорили публічно. Не на публіку, припускають експерти. Штати з'ясовували, як далеко готова зайти Росія у цьому конфлікті і де для неї червоні лінії. Тим цікавішою виглядає нинішня розмова, особливо з огляду на її учасників. Нинішній глава ЦРУ Джон Редкліф. Персона дуже цікава. Він має довіру Трампа, попри те, що минулого року пішов усупереч його волі і стосувалося це України. Коли Трамп у 2025-му призупинив допомогу, у Вашингтоні планували зупинити й обмін розвідувальними даними з Києвом. Але голова ЦРУ заперечив. Аргументом, за даними New York Times, стала небезпека для американських агентів, які працюють у нашій державі. Утім, вже незабаром Редкліф зробив для нас більше. Почав допомагати силам оборони планувати атаки на російські нафтопереробні заводи. Зокрема, тоді вирішили бити не по самим резервуарам з паливом, а по частинам підприємств, які довго відновлювати. Згодом же відомство Редкліфа надало Києву дані і для атак на російський тіньовий флот. Які ж повідомлення Москві міг привести глава ЦРУ і, головне, кому їх передав? Що стало відомо майже одразу, говорив Редкліф не з Путіним. Перший співрозмовник публічно звався за добу після візиту. Глава російської зовнішньої розвідки Сергій Нарішкін. Він назвав контакт буденною розвідницькою роботою і подробиць не навів з тих же міркувань. Водночас «Нью-Йорк Таймс» називає ім'я ще одного співрозмовника – директора російської ФСБ Олександра Бортнікова. І це Україні звично. Головний розвідник Америки явно хотів знати адекватність тих, у кого насправді зараз в руках – важелі управління Росією. Журналісти наголошують, що у ЦРУ тривалий час ставлять під сумнів, чи радники Путіна надають йому чесні оцінки перебігу війни. Про що йшлося на зустрічі, медіа міркують майже тиждень. Утім, не менш цікаво глянути на яскраві натяки, які залишив щодо візиту Джон Редкліф. Свою першу після авіабази Ендрюс зупинку літак Редкліфа робить не у Москві. Лайнер приземляється у Ризі, столиці країни-союзниці штатів по НАТО. Та ще й робить це не на військовій базі, а на цивільному литовищі. Ця зупинка не мала під собою технічної потреби, наголошують у пресі. Наступного дня літак глави ЦРУ приземляється у Москві і знову у цивільному аеропорту. А після перемовин вирушає не напряму до штатів, а робить ще одну зупинку у Ризі. У тому, що глава ЦРУ не лишив свою поїздку непоміченою і вбачають натяк Джона Редкліфа на одну з тем розмови – потенційну агресію Росії проти НАТО. Про можливість гібридної операції проти Альянсу країни Північно-Східної Європи застерігають вже тривалий час. Говорять про це балтійські та скандинавські держави і у контексті допомоги Києву, мовляв, слід продовжувати надавати Україні всі засоби для боротьби з Росією. Про нові пакети допомоги європейські союзники оголосили саме коли глава ЦРУ обговорював ситуацію у Москві. Західна преса вважає, що Джон Редкліф передав Росії застереження щодо потенційного нападу. Адже після повернення до США вирушив до Білого Дому разом з очільниками Міноборони. Політолог Вадим Денисенко погоджується, що мова про східний фланг НАТО йшла, але вважає, що до російського нападу ще є час.
6: Позиція Трампа полягає в тому, що він не готовий і не хоче воювати із Російською Федерацією. Він прийшов на вибори із слоганом, якби я був замість Байдена, то ніякої з нападу на Україну не було. А зараз він опиняється може опинитися в тій же ситуації, що я при владі і про мені це відбувається. І це, звичайно, для нього є глобальною виборчою проблемою. Чому я вважаю, що до виборів вірогідність такого нападу відносно невелика.
5: Сам Трамп, до речі, привідкрив світу ще одну тему, про яку, ймовірно, говорив глава ЦРУ. Президент США візит глави своєї розвідки до Росії коментував неохоче. Спершу намагався применшити значення поїздки. Мовляв, йшлося про рутинний обмін розвідувальною інформацією. Потім неохоче визнав, таки покладає на візит певні надії. Зокрема, Трамп заявив, що його адміністрація дуже наполегливо працює над припиненням війни в Україні. А також наголосив, що, можливо, щось вийде з візиту директора ЦРУ до Москви. Тобто підтвердження тому, що Україну обговорювали, таки пролунало. І згодом Вашингтон розповів про цей візит Києву.
7: Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей, і ми говорили напередодні, ми говорили і зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити.
5: Чи міг Редкліф привести до Москви конкретні пропозиції щодо завершення війни в Україні? Повністю виключати таку можливість не можна. Припускають американські ЗМІ, що мова могла йти про анонсовану російську мобілізацію 300 тисяч вояків, чи застереження штатів, щоб Кремль цього не робив. Так само вірогідною, але не підтвердженою виглядає версія і про ще одну тему для розмови з росіянами. Навряд чи Америка оминула увагою завершення війни в Ірані, адже Москва давно підтримує союзницький іранський режим не лише словами, а й зброєю та розвідкою. Про те, що іранське питання обговорювали, пишуть низка відомих ЗМІ. Водночас цікавий візит після від'їзду глави ЦРУ відбувся вже до Росії. Як і минулого разу, коли в інформаційному полі поставало питання про можливу провокацію проти країн НАТО, до Москви приїхав Олександр Лукашенко.
6: Я не думаю, що Лукашенко погодиться на будь-які дії. Але те, що з інформаційної точки зору зараз будуть робитися певні вкиди, будуть робитися певні заяви там, і так далі, і так далі. Тому я, чесно кажучи, думаю, що це частина великої інформаційної гри і не більше того.
5: Та, схоже, східний фланг НАТО приводів для оптимізму за результатами переговорів у Москві не бачить. Путін вже запевняв директора ЦРУ, що не нападатиме на Україну. Так, на новини щодо візиту реагує головний дипломат Польщі. Радослав Сікорський вважає, що Варшаві потрібно надалі працювати над власною обороною. Розвивати оборонну співпрацю цього тижня вирішили також Швеція і Фінляндія. Шведські літаки патрулюватимуть фінський повітряний, а корвети – морський простір. І робити це збираються щонайменше до кінця року. Ще менш оптимістичний сценарій, підсумовуючи останні події, назвав польський прем'єр. Дональд Туск відверто заявив, критичними для безпеки України та всієї Європи будуть наступні 7-8 місяців, оскільки Росія таки готується до серйозної ескалації. Катерина Федорченко, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
3: Ну, а планета цього тижня нагадала про ще одну велетенську небезпеку, яка може спіткати тих, хто вирушає в гори. 56 українців досі шукають в Непалі. Вони опинилися в епіцентрі стихії. На кордоні з Тибетом величезний льодовик завалився у гирло річки, і його уламки разом із водою, масою глини, поламаних дерев помчали вниз по ущелині просто на поселення. Бетонні 30-тонні прольоти мостів плавали, як сірники в річці. А за лічені хвилини їх перемелювало, як в каменедробильці. Все почалося там, де розташований пункт пропуску між Непалом і Китаєм, де зазвичай збираються туристи з усього світу, щоб пройти паломницький маршрут довкола священної гори Кайлас. Саме там, в районі КПП, у момент удару 9-метрової хвилі перебувала одна з груп наших туристів. Далі зв'язок обірвався, і їхні родичі чекають, бодай, на якусь звістку. Уже 5-ту добу поспіль тривають рятувальні роботи. Їх доводилося перервати через ускладнення погоди і загрозу повторних підтоплень. Напередодні китайським рятувальникам вдалося дістатися до епіцентру стихії – центральної частини КПП. Уже відомо про більш як 700 загиблих і 3000 зниклих безвісти. Наші дипломати в тому регіоні тримають зв'язок із місцевою владою, тож нам лишається лише чекати і сподіватися на диво. Але продовжуємо жити, продовжуємо вчити своїх дітей. І вже 1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік. Триватиме він до 30 червня 2027 року, коли канікули школи визначатимуться на власний розсуд. Перший урок Міносвіти рекомендує присвятити темі «Мова гідності». А в дитячих садочках стануть обов'язковими 4,5 години на тиждень англійської. Ну а про те, які зміни принесе вересень для всіх нас, розповім просто зараз стисло. Отже, з 1 вересня гарячі обіди у школах стануть безкоштовними. Причому, якщо раніше їдальні працювали наповну лише на прифронтових територіях або для першачків, то зараз для всіх учнів. Меню обіцяють різноманітним. Плюс 20% до вчительського окладу обіцяють нашим педагогам. І це вже буде другий етап підвищення зарплат у школах. Відтак, після вересневого перерахунку, щомісячний дохід молодих вчителів становитиме 17 700 гривень. Освітяни зі стажем і високою кваліфікацією зросте майже до 30 тисяч. Крім того, педагоги можуть отримувати понад 80 видів різних доплат за престижність, класне керівництво тощо. Ну, а саму систему виплат обіцяють зробити більш зрозумілою і прозорою. Удвічі більшою стане і студентська стипендія. Студенти коледжів та професійних ліцеїв будуть отримувати від 2,5 тисяч і до 3800. Мінімальна стипендія здобувачів вищої освіти стартує від 4 тисяч на місяць і зростатиме залежно від здобутків. Найбільш обдаровані можуть отримати до 10 тисяч гривень президентської стипендії. 20 вересня спливає термін добровільного повернення із СЗЧ на особливих умовах. Отже, військові, які самовільно залишили частину до 12 червня, можуть повернутися до топ-70 українських підрозділів. Після поновлення повертається і зарплата, і забезпечення речами. Для повернення потрібно написати рапорт в армії плюс. Далі включаються рекрутингові центри підрозділів. Вікно можливостей недовге, тож якщо ви дотепер в СЗЧ, обов'язково ним скористайтеся. Державна грантова програма «Власна справа» кардинально змінює правила. Тепер гранти розділять на два нові напрями – старт бізнесу і його масштабування. На запуск власної справи тепер можна отримати до 500 тисяч гривень, а на розширення – до 2,5 мільйонів. Змінилися вимоги щодо найму працівників. На старті можна обійтися і самому, а якщо вже масштабуєтеся, достатньо однієї працевлаштованої людини. Крім того, діє бонусна програма, де надають додаткові гроші молоді, ветеранам та переселенцям. Подавати заявки, як і раніше, потрібно через портал «Дія». Ну, а багатьох тих, хто 1 вересня піде в школу, чекає велика несподіванка. У нас радикально міняється освіта. Аж до того, що 12 клас стає, по суті, першим курсом університету. Купа батьків стривожені. І наша Ірина Коваленко пошукала відповіді на найбільш панічні запитання, що блукають інтернетом. Дивіться.
8: Реформа старшої школи, а саме 10-12 класів, стартує в Україні з 1 вересня 2027 року. Однак цьогоріч 150 навчальних закладів починають вже з 1 вересня 2026 запроваджувати реформу, беруть участь у так званому пілотному етапі. Утім, до цього був ще передпілотний етап. В ньому брали участь 30 шкіл. Тобто певний досвід є і набудуть його цьогоріч. Утім, баталії в батьківських чатах не вщухають.
9: Син йде в 9 клас. Сказав, піду потім в коледж, а з нього в інститут. Не хочу на собі експерименти ставити.
10: В місті Умань на 14 шкіл лише в 3 є старша школа. Це не реформа, а геноцид освіти.
11: Поки не зрозуміло, що буде з тими, хто у цьому році йде у 10 клас та ще й не нуж.
9: Реформа, м'яко кажучи, пришиблена. В сільських школах позакривали 10-11 класи. Дітям потрібно їздити на навчання своїм коштом.
12: Та маячня не реформа, не підтримую я. Діти мають право довчитися у своїй школі зі своїми однокласниками.
8: Справді, реформа стартувала ще у 2017 році. З перших класів. Нуж – нова українська школа. І ось ті першачки вже у 27-му році підуть до 10-го класу і матимуть вибір – вчитися за обраним профілем.
13: Питайте дітей, їм подобається зараз вивчати 22 предмети одночасно? Головна зміна, вона в змісті і в якості освіти.
8: І щоб зрозуміти, що хоче вивчати ваша дитина далі і не витрачати час на непотрібні їй предмети, і створені різноманітні профілі навчання. База залишається. Обов'язкові предмети для здачі НМТ. Потім профільні, а також курси за вибором.
14: Якщо ви вибираєте профільне навчання біолого-хімічного, да, тобто відповідно у вас з'явиться, бачите, предмети. Біологія, хімія, фізика і плюс ще будуть предмети по профілю. Які предмети, які ми виберемо відповідно до наших можливостей навчального закладу. Це дає вам можливість сфокусуватися і вивчати ті предмети, які вам дійсно цікаві.
8: Предмети профілю – це додаткові предмети, доповнюючі. Наприклад, з біології це не буде ще одна година просто біології, а умовно урок цитології тощо. Все залежить від закладу, який може вам це запропонувати. Директор ліцею пан Олександр не в пілоті реформи, але активно готується до наступного року.
14: Доступ і зараз ці програми, тобто, ну, дивіться, я цілий рік з цим процесом займаюся, да, нам ще рік умовно. Тобто, якщо ви хочете поцікавитись, ви знайдете. Є багато конференцій, навчань.
8: Тобто, вчителю біології цілком реально і безкоштовно можна подивитися і вивчити суміжний предмет, або написати власний курс. І таким чином учні вчаться більш якісно, відповідно до обраного профілю, і не розпорошують свій час на все підряд. Із цікавого, 12 клас, по суті, замінить перший курс університету, а бакалаврат триватиме не 4, а 3 роки. Як і раніше, учні після 9 класу могли продовжувати навчання в старших класах або йти до професійного училища чи коледжу. Зараз нічого не змінюється. Цей вибір лишається. Тільки тепер вчитимуться 12 класів. І от у цих старших класах треба створити свій простір.
13: Їм потрібне інше оснащення для спортивного залу. Їм потрібні вже лабораторії. Їм потрібні добре оснащені класи, в яких можна вивчати природничі науки.
8: Ось у цьому ліцеї ліцеї на Київщині вже мають таке обладнання і для лабораторій, зокрема. Адже заклад був у передпілоті, а зараз бере участь у пілотуванні серед 150 шкіл по всій країні.
15: Перед пілоті у нас було фінансування, ми отримували субвенцію на створення кабінетів природничо-математичного циклу. Цього року теж ми очікуємо, що міністерство буде купувати нам меблі, обладнання для кабінетів вже гуманітарного циклу історичного. Тобто ми далі рухаємося кожен рік. І зараз я знаю, що пілотні заклади теж отримали всі кошти. Іде підготовка, активне створення простору, створення сучасного освітнього простору.
8: Тому і змінюють мережу. В одних школах лишатимуть тільки перші 9 класи, і це гімназія. Інших, наприклад, 8-12, або лише старша школа, це ліцей. Все залежить від громади та кількості дітей в ній.
13: На превеликий жаль, ми перебуваємо прямо в демографічній кризі, коли ми знаємо, що перший клас набирали школи по кілька класів на паралелі. Зараз добре, якщо це буде 2 класи, а і в Києві це, наприклад, тепер 1 клас.
8: Тому переживання, що місць комусь не вистачить, м'яко кажучи, передчасні.
13: І та мережа, яку зараз напланували громади, насправді вона навіть так з запасом достатня для того, щоб покрити всіх тих, хто прийде в старшу школу.
8: Мінімальна чисельність, щоб відкрити початковий клас – 5 дітей, старші – 8. Залежно від громади, її розташування та рельєфу та, знову ж таки, демографічної ситуації, формування мережі шкіл і добирання до них різне, зокрема, якщо ми говоримо про прифронтові міста і села.
13: Тобто єдине, де я бачу величезну проблему і вважаю, що там мають бути якісь інші управлінські рішення, це прифронтові регіони. Там справді неможливо зробити те, що можливо на Закарпатті, у Вінниці чи в Умані.
8: От питання доїзду на решті території України тут проблем не мало би бути. Адже з 24-го року держава придбала для громад шкільних автобусів на понад 4,5 мільярди гривень. Звісно, важливо і дорога, якою їде цей автобус. Тут питання суто до місцевої влади. Ще одне логістичне рішення – пансіон при закладі освіти. І такі вже є.
13: Наприклад, у нас є в місті Чернівці. У них є пансіон, а оскільки Чернівці – це ще й доволі таке зараз безпечне місто, то там зараз вчаться учні буквально з усієї країни. Цей заклад не працює з початковою, вони зараз мають з восьмого класу цю паралель, і вони налаштовані якраз, щоб стати цим таким прикладом хорошого, потужного ліцею.
8: Однак, щоб реформа відбулася, по-перше, треба комунікація батьків, вчителів і громади, бо незнання породжує страхи, які батьки перекладають на своїх дітей і не дозволяють їм зробити вибір. І, звісно, всі ланки реформи мають спрацювати. Громада тут має дуже великий вплив, чи не найголовніший. Ірина Коваленко, Ілля Шинкаренко, Тимофій Кощій, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: І попри всі небезпеки в Україні з'явився новий потужний науковий центр. Цього тижня на знаменитій горі Піп-Іван у Карпатах відкрили обсерваторію. Ту саму, яку ще минулого століття збудували, але через Другу світову вона на повну силу так і не запрацювала. І от через 88 років на обсерваторії «Білий слон» знову встановили телескоп. Яке головне його завдання? І чи загрожує цей «Білий слон» російським супутникам, зокрема, дізнавався наш Олександр Загородний, який вирушив на Піп-Іван через Говерлу, де йому довелося заночувати буквально в хмарі.
16: На схилах Говерли людей море. В останні дні літа зійти на найвищу гору країни намагаються і старі, і малі, і зранені.
17: Слава Україні!
18: Героям слава!
16: Ну що вже поробиш, Говерла не може вже бути без наскального живопису. Ось абсолютно свіже графіті. За серпень цього року тут послання любовне, якісь ганусі, а там уже політичні гасла. Ось так зараз виглядає вершина найвищої гори України. Прапори військових підрозділів, портрети бійців, які віддали життя за свою країну. Ближче до вечора на Говерлі залишається лише з десяток людей.
18: Ходи, ходи, фішулечка, поки сонце ще не сіло. Давай, мені слід.
16: Усі ці люди зібралися, щоб побачити фантастичний захід сонця у горах. І відчути Говерлу нічну, містичну. Хмара, яка народилася на самій Говерлі, перетворює все в моторошне видовище. Але минають години, і зі сходу небо світлішає.
19: Це була дуже холодна і темна ніч. Густий туман окутав Говерлу, і здавалося, що світанку не буде. Але ми ж знаємо, після найтемнішої ночі завжди сходить сонце. Воно вже зійшло над Харковом і Херсоном, Луганськом і Донецьком, Сімферополем і Севастополем. Наше українське сонце.
16: А це вже підніжжя гори Піп-Іван. У цій вантажівці неймовірна концентрація талановитих людей. Кілька народних та заслужених артистів та два режисери – лауреати національної премії імені Тараса Шевченка. Це колектив Івано-Франківського національного драмтеатру ставить виставу «Під відкритим небом». Унікальне дійство, на яке у світі практично ніхто більше не відважується.
20: Це завжди екстрім, тому що Піп-Іван – це він живе своїм життям. Ви можливо, бачите, що тут може бути сонце, тут пішли хмари, тут піти дощ. Тому ми приходимо, сонце окей, якась інша погода інакше, і граємо в цих неймовірних умовах. І, напевно, це якісь кращі декорації, чим придумав Бог, чим придумала природа. Це наша Україна, придумати неможливо в жодному театрі і в жодному приміщенні.
16: Актори грають вічну класику «Медею» за творами Еврипіда, але режисерка, лауреатка національної премії імені Шевченка Оксана Дмитрієва вклала в тексти свої переживання та біль переселенки.
21: Це сцена мрії будь-якого актора, мені здається. Знаєте, ми завжди в театрі говоримо про простір, який ми гріємо. А тут ти приходиш сюди, і тут простір гріє тебе.
22: Я просто обожнюю, чого би тут не треба нічого грати. Простір сам за тебе все грає. Реально, енергетика тут така наповнена. Ми просто якісь як провідники більше. Все десь вже написано до нас, все вже зіграно до нас, а ми просто відтворюємо той момент. І мені це так подобається, капець.
16: На самій обсерваторії «Білий слон» ремонт на фінішній прямій. За роботами спостерігає Ігор Цепенда, багаторічний ректор, а тепер голова вченої ради Карпатського національного університету імені Стефаника. Саме він багато років тому почав шукати кошти на відбудову обсерваторії. Його задум мало хто вірив, бо станція на горі Піп-Іван була в жахливому стані. Ось зйомки ТСН тижня ще до великої реконструкції. Тут відновили не лише дах, встановили вікна, провели комунікації та зробили ремонт всередині. Ледь не кожен зовнішній камінь у метрових стінах витягували, просушували, а потім просочували і скріплювали спеціальним розчином. Тут екстремальні умови. Висота 2028 метрів, постійні вітри і низькі температури. До речі, ось тут видно, чому станцію називають «Білий слон». Ось так вона виглядає взимку. Але це унікальне місце для досліджень, переконує Ігор Цепенда.
23: Це була головна мета – створити не просто туристичний осередок чи прихисток на такій висоті, який є завжди в Європі, а саме створити науковий потужний центр для України, який був би потужним партнером для європейських університетських і академічних центрів.
18: Виходимо на дах.
24: Так.
16: Здається, хмари ближче.
24: Трошки ближче. Як я сміюсь завжди, кажу, тут трошки ближче до сонця.
16: Директор астрономічної дослідної станції Володимир Троянський уже в очікуванні великих астрономічних відкриттів. Каже, «Білий слон» має свої переваги порівняно з іншими обсерваторіями. Це сучасний потужний телескоп, а ще тут висота, чисте гірське повітря, немає пилу і тут майже немає засвітлення. Це коли ліхтарі великих міст засліплюють об'єктив телескопа. А піддивлятися в космосі ще є. Зачим?
25: Дозволить спостерігати навколоземні об'єкти, так, космічне сміття, штучні супутники, тобто виконувати моніторинг, так, все, що навколо Землі прилітає. Плюс тіла сонячної системи, малі тіла сонячної системи, комети, астероїди. Маємо співпрацю з колегами з Європи і не тільки. Тобто війдемо в таку мережу світову.
16: Ще один напрямок досліджень – метеорологія. На горі вже встановили найсучасніше обладнання, яке в автоматичному режимі розсилатиме дані українським та європейським фахівцям.
23: Сьогодні в Україні на такій висоті це буде перша метеостанція, яка однозначно буде входити в європейську мережу. Це прогнозування погоди на щодень, але найважливіше – це прогнозування на десятки років, тому що, збираючи таку інформацію, ми бачимо, як змінюється клімат. І це є дуже важливо.
16: Після урочистого відкриття станції, на яке приїхали партнери з Польщі, науковці беруться до остаточних налаштувань телескопу. Це процес, де не потрібен галас та поспіх. Ще трохи за зоряним небом зможуть спостерігати онлайн. І фахівці з усієї Європи і робитимуть свої відкриття студенти університету, писатимуть свої наукові роботи. Бо небо вночі над обсерваторією особливе, безмежно глибоке. І зорі, он, здається, зовсім поряд. Ви тільки погляньте на цього красеня, білий слон. Ми багато років тому піднімалися сюди на Піп Іван, дивилися, в якому занедбаному стані була станція, і здавалося, це ніколи не зміниться. Але змінилося. Тепер тут рятувальний загін. Тепер це місце для проведення мистецьких акцій. Тепер уже за кілька днів обсерваторія стане повноцінним науковим центром. Країна змінюється. З Прикарпаття Олександр Загородний, Алла Пас, Роман Сищенко та Роман Дудчик. ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: І всі ці зміни можливі завдяки щоденному подвигу наших захисників і захисниць. Їм дякуємо щоразу і хочемо підтримати, чим можемо. У цьому випуску допомагаємо медичному батальйону 118-ї механізованої бригади. Бійці на важкому Оріхівському напрямку, і їм потрібен новий реанімобіль. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і медики матимуть змогу рятувати життя швидше. Дякуємо.

Дякуємо наші рідні за вашу відвагу, за ваше світло, за те, що бережете життя інших. І нехай у відповідь береже вас доля. Спасибі, друзі, вам, хто підтримує наших захисників, а реквізити карти, де можна допомогти медичному батальйону 118-ї механізованої бригади, будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Підписуйтесь, щоб не пропустити наші нові відео. Коментуйте, пропонуйте свої теми. Нам це важливо. Тримаємось разом, віримо в ЗСУ. Слава Україні і до зустрічі!

0: Що для тебе незалежність?
1: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це мінус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вільність.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних.
12: Нафтогаз.

0: Один плюс один в ефірі. Проект «Варта» з вами. Національний телемарафон. Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. І сьогодні ми будемо говорити, друзі, про медові пастки. Якщо ви не знаєте, що це таке, то після ефіру ви точно будете розбирати, що це за інструмент, як він працює і як він діє під час війни. Тому що, якщо брати класичне визначення медова пастка, то це інструмент вербовки і інструмент шпигунства, який використовує сексуальні теми,
1: романтичні
0: теми, да, захоплення між чоловіками та жінками. І цей, здавалося б, відверто природній інструмент стає інструментом, став на озброєння фактично російських спецслужб, будемо говорити відверто, і наших спецслужб на території ворога теж. Тому це такий класичний сьогодні формат розмови про шпигунство, про розвідку, але з елементом, це не 18+, да?
1: Ти хочеш цензуру ввести, але я пропоную цього не робити, тому що цей ефір важливо подивитися передусім військовим, для того, щоб знати, як себе убезпечити від таких медових пасток.
0: Власне, почнемо, друзі. Ну і говорити ми про це будемо, очевидно, з психологами. Андрій Козінчук, військовий психолог та ветеран АТО. Вітаємо вас.
2: Добрий день.
0: І, звісно, зі спецслужбами. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України. Вітаємо, Артеме.
3: Добрий день. Вітаємо.
0: Ну, ми для того, щоб глядачі одразу в'їхали в цю тему, зрозуміло, про що йде мова, розпочнемо з сюжетом.
1: Пропоную розпочати сюжет, але передусім давайте поговоримо. Медові пастки. Схема стара як світ. Чому вони актуалізувалися зараз, от саме в 26-му році, Артем?
3: Ну, давайте я почну тоді з передісторії, що сьогодні війна триває не тільки на фронті, але і на території України, на території Росії іде невидима війна спецслужб. Активна фаза її стартувала наприкінці 23-го року, коли Путін особисто погодив російським спецслужбам так званий план «Диверсійний шум». Цей план передбачав масове кратне зростання підпалів, терактів і диверсій на території України для того, щоб дестабілізувати український тил, для того, щоб посіяти паніку і похитнути віру українців в перемогу. Розрахунок росіян спрямований на те, що вони не мають значних успіхів на фронті і тому хочуть компенсувати це своєю терористичною діяльністю і вважають, що якщо посипеться тил, то тоді це вплине і послабить відповідно фронт. Служба безпеки України цьому сильно протидіє. Ще на початку повномасштабного вторгнення ми значно посилили контррозвідувальний режим і фактично на 2022 рік в Україні не було ідейних прихильників «руського міра», які за ідею готові були співпрацювати з ворогом. Тому ворог почав використовувати інший інструмент для вербування, зокрема фінансова мотивація. І вони, російські спецслужби, це знаєте, те, що відбувається, це як сезон мод, кожен рік нова тенденція.
0: От ми пам'ятаємо, були масові підпали автівок, да?
3: Так,
0: от
3: так.
0: Просто кожну ніч, одна, дві, три машини, і це подавалось там Росію, як українці проти війни, проти військових, начебто допомагають.
1: Ти згадай вербовку дітей, коли з дітей робили живі бомби, ну це просто ще якось.
0: Але ці періоди вони проходять і змінюються.
3: Ви дуже правильно кажете, воно в хронологічному порядку так і було. Все починалося із підпалів, потім почало використовуватися активно саморобні вибухові пристрої. Людей, українців, в тому числі і підлітків, просили або перенести якийсь пакунок з точки А в точку Б, або виготовити самому, або закласти якусь бомбу. Потім росіяни перейшли до так званих операцій під чужим прапором, так, коли вони вербують українців, видаючи себе за правоохоронців, там, СБУ, Національна поліція і так далі. І зараз от остання тенденція, це саме медові пастки, це те, що спрямовано конкретно проти військовослужбовців, тому що вони хочуть послабити потенціал України і, зокрема, полюють за військовими.
1: Медові пастки. Схема стара.
4: Та,
1: працює досі.
4: Як світ, ну, це зараз відомо просто, що зараз активізація була. Я пам'ятаю, що вже в 2014 році були ці пастки ще й під час АТО. Була там така досить відома в дуже вузьких колах дама, яка була українка, але з окупованої території, яку завербували вороги, вона працювала тут, потім наші її перевербували, і потім вже непонятно було, ну, за кого вона працює, бо спочатку вона там за тушонку робила якісь речі, потім вже за гроші і так далі. Тобто ця історія дуже давня. І вона, чому вона давня? Тому вона дуже природня. Там люди вимагають уваги, кохання. Вони взагалі, меседж який? Ти такий кльовий. А йому ніхто цього не говорить. Уже мама йому ніколи вже таке не говорить. Тут знаходиться якась людина із дуже конкретною аватаркою, яка красива, і вона йому каже, ти красивий. А це він взагалі останній раз в садику, мабуть, чув. І, звісно, в нього, представляєте, скільки гормонів радості у нього там іде, і він такий,
0: і все, первинні рефлекси вмикаються.
4: Я комусь потрібен. І після цього меседжа йдуть вся люба інформація. Де твій підрозділ, скільки людей, хто комбат, куди ви їдете. У нього в голові стукає оце. Я комусь потрібен. Раз в житті. Ну, другий раз в житті. Перший він потрібен ТЦК, і другий раз оцій от пані. От. І все. Але пані він якось більше хоче бути потрібен. І це дуже природня історія, бо він же ж вірить в те, що він хороша людина. І підтвердилось тільки ось тут. І на цій простій пастці там людина йде. Але знову ж таки, якби, якщо ми так зараз будемо входити, то виходить, що після цієї передачі люба увага якоїсь дівчини до хлопця, каже, та ні, я, ти стопудово якась там завербована. Тому тут дуже важливо, а як це зробити, коли в тебе серце випереджає мозок, і ти не можеш думати аналітично? Отут необхідно якраз заставляти свій мозок хоч якось аналізувати.
1: Я думаю, що в кінці програми ми якраз до цього підійдемо.
4: Алгоритм дамо.
1: А зараз давайте подивимося матеріал нашої колеги Ірини Маркевич. Вона, власне, спілкувалася із родичами одного, на жаль, загиблого хлопця, який потрапив якраз от в таку медову пастку. Яким чином це розвивалося, це кохання, і чому воно виявилося вбивчим, давайте глянемо. Цей матеріал.
2: Я його любила, для мене він був друге Тетяна.
5: Тетяна йде на могилу свого 23-річного племінника. Микита військовий. Загинув від рук росіян, але не на фронті.
2: Тут, в тилу, вони наймають, вербують наших же ж людей, нашими ж людьми вбивають наших же ж хлопців. Цинічно йому розказувати про любов і знаючи, що вона його буде вбивати.
5: Ця історія схожа на сюжет детектива з романтичним присмаком. Три місяці тому Микиті у телеграм постукала дівчина. І вона вже знала, як його звати і звідки він родом. Мовляв, знайшла фото на сайті знайомств і він їй сподобався. Єдине перепитала, чи він справді військовий і попросила фото.
2: Він їй вислав оцю фотографію. І все, і для них вже це була ціль.
5: У неї була легенда. Дівчина з Харкова. Рідні воюють, вона весь час під обстрілами. Хочеться мати рідну душу і підтримку.
2: Практично кожен день. А що ти сьогодні робиш? А що ти будеш їсти? А що ти, ну, тобто, а куди ти йдеш? Ні, він все розказує. В основному вона говорила, що він їй подобається, що в них багато спільного. От він розказував, що типу, люблю готувати, і я люблю готувати.
5: Далі маніпуляторка підключила емоційні гойдалки. То зникала з ефіру, то повернулася. Мовляв, у Харкові був приліт, вона поранена і взагалі на відстані відчуває, що Микита – її людина. У нього в телефоні вона була підписана як рідненька. У чаті з'явилися спільні фото, згенеровані штучним інтелектом. Мовляв, так хочеться бути разом, це точно доля. І в той же час випитувала більше інформації про родину, життя, пересування, його переживання.
2: Відкрився, він каже, я хочу сім'ю, я хочу це, вона, я теж такого хочу. З тобою такі похожі, а в мене теж брат воює. Я сама казала, якщо хороша дівчинка, то ну чого вона сидить там в Харкові, там обстріли.
5: Коли Микита був у відпустці у Житомирі, вона пообіцяла приїхати, але не могла нібито через проблеми з документами на квартиру. Однак вони точно скоро побачаться і цю подію треба відсвяткувати. Рідненька приготувала сюрприз.
6: Напередодні до себе додому Микита приніс пакунок з пошти. Це був подарунок від його нової знайомої, і там був алкоголь. Обов'язковою умовою було те, що цей алкоголь вони мали розпити разом під час відеозв'язку. Таким чином ніби відсвяткувати її майбутній приїзд у гості. Але насправді це була банальна фотофіксація його смерті для російських кураторів.
5: У пляшку з віскі за допомогою шприца була закачана вбивча доза метадону. Микита випив три маленькі стопки віскі, поруч нікого не було, прийшла ніч. Тетяня, яка мала того дня заїхати до племінника, раптом дзвонять з невідомого номеру.
2: Представилися українською, що з правоохоронних органів. І їх цікавить Орліківський Микита. От, чи я його знаю, і чи я там давно була, і чи ви не хочете туди сходити, тому що, може, його немає живих, може, він уже там мертвий.
5: Тетяна подумала, що це злий жарт, але телефон Микити не відповідав, і вона пішла до племінника додому.
2: Вибили ці двері, і він уже був геть непритомний. У нього вже пульса практично не було. Він вже пішла синіва, вже скоро приїхала, і його запускали серце вдома.
5: 23-річний хлопець кілька днів провів у реанімації, але врятувати його не вдалося. Метадон – смертельно небезпечний опіоїдний наркотик. Кристали розчиняються в алкоголі, смак напою не змінюється. Людина, яка ніколи не переживала наркотичного сп'яніння, не розуміє, що з нею відбувається.
7: Відчуття, що ти вмираєш. В прямому сенсі, тому що з організмом так це відбувається, дуже пригнічується основний функціонал. Метадон сам по собі настільки виражено токсичний, що алкоголь ще не встигне подіяти, як вже метадон зробить свою роботу. У людини просто зупиняється дихання, падає артеріальний тиск.
5: Врятувати людину після великої дози метадону майже неможливо. Антидот є, але лік іде на хвилини. А в таких ситуаціях ні у кого не виникає думки, що людину отруїли. Тетяна, наприклад, не одразу звернулася до поліції. Лише той дзвінок наштовхнув її на страшні думки. Про віртуальний роман Микити вона знала, але спочатку ніяк не пов'язувала його зі смертю племінника.
2: Практично сразу, коли вони почали дивитися телефон і ноутбук в квартирі ж тут же ж у нас, то есть уже мені казали, що це вже Росія працює.
8: Військовослужбовець мав романтичне спілкування меседжером Telegram із дівчиною, яка була завербована спецслужбами Російської Федерації.
5: Слідство показало, що дівчина, яка записана в телефоні Микити як рідненька, живе на окупованій території. Отруйна пляшка була відправлена з Полтавщини 19-літнім, також завербованим наркозалежним українцем.
9: Нас кацапи вбивають, важиш теж бомблять, ту Полтаву теж ж бомблять. І на сьогоднішній день раді грошей, і то це копійки, це взагалі нічого. Соглашатися на те, що в когось вбити, мені це навіть в голові не вкладається. На що вони йдуть? Вони ж їх потім як свідки їх же ж теж убирають. Раді чого? Раді 5000?
5: На Житомирщині відомо про 3 ідентичні смерті військових. Загалом по Україні 6 випадків. Харків, Ужгород, Рівне. Усіх підозрюваних затримали. Деякі дівчата особисто зустрічалися зі своїми жертвами. Ба більше, навіть після дії метадону, який пригнічує дихання, російські куратори давали завдання дівчатам прискорити смерть.
10: Завербована дівчина 14 років прийшла на побачення з 27-річним військовослужбовцем. Після вживання, знову ж таки, небезпечного алкоголю військовослужбовець знепритомнів. Далі вона, знову ж таки, фактично онлайн, виконуючи вказівки російських кураторів, вона душила його відповідною зарядкою від телефона.
5: В іншому випадку підозрювана з Ужгорода розповідає, що її профіль в соцмережах створював її куратор. Шукав контакти також він, як і винаймав квартиру. А вона вже на побаченні мала виконувати усі інші інструкції – напоїти алкоголем, але в цьому випадку метадон вона розчиняла у солодкому напої і до ранку була поруч. Чекала, поки він перестане дихати.
11: Наливаємо в кол. І він потроху ту колу пив. Йому дурно стало, він на кровать йшов, типу я полежу. Зранку прокинулась, подзвонила швидку, приїхала швидка. Потім наряди поліції, одні, другі, треті, так цілий день.
5: Майже усі виконавці наркозалежні, і як зазначають правоохоронці, усім їм потрібні гроші і ними легко маніпулювати. Їх знаходять у телеграмі у групах з розповсюдження заборонених речовин. У Нацполіції помічають, що до вербування росіяни підключають все більше українців з окупованих територій.
10: Зараз ми встановлюємо, що вони використовують ув'язнених, які перебувають в колоніях на тимчасово окупованій території для того, щоб вербувати наших громадян, бо вони знають мову, психологію.
5: Схема з отруєннями військових метадоном відносно нова. Вигадувати нові диверсії росіянам потрібно, бо старі працюють все гірше. Наприклад, за останній час 257 підлітків повідомили в поліцію та СБУ, що їх намагалися завербувати. А підпали авто військових з півтисячі за минулі роки зменшилися до 60 випадків, починаючи з січня. Диверсії ФСБ зриваються, бо ці справи вдавалося швидко розкривати і через великий суспільний розголос. Так само, чим більше військових буде попереджено про нову схему отруєння, тим більше з них будуть пильними.
10: Ми повідомили інформацію до Генерального штабу, і Генеральний штаб спустив всю цю інформацію до кожного підрозділу. Сподіваюся, що кожен боєць, якщо там десь за яких обставин командири не довели цю інформацію, вони повинні розуміти, що на станом на зараз, що соціальні мережі, сайти знайомства, підозріли знайомства, подарунки від невідомих, яких ви не знаєте, які вам відсилають новою почтою онлайн, це все може бути загроза для вашого життя.
5: Через завербованих українців загинуло 5 військових. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Росіяни вбивають українських військових на фронті, але продовжують полювати за ними і в тилу. Пильність у соцмережах та месенджерах має стати буденною частиною безпеки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».

0: спілкувалися по відеозв'язку. Звичайно, що вона не могла вона би, очевидно, не приїхала ніколи б до нього. Її метою було просто взяти, завербувати і вбити цього 23-річного військового.
1: Вона
0: реально з Харкова, да? Не знаю. Іра каже, що ймовірніше, що вона з окупованих територій, ну, відповідно, тому вона не могла приїхати, але те, як вона вводила в його от в цей психологічний стан залежності від неї, вона використовувала кожну вільну хвилинку, тому що хлопець цей насправді помер вдома в Житомирі, коли він був у відпустці. І він навіть там, в Житомирі, у відпустці, не ходив не спілкуватися там з друзями, коли у нього був там вільний час. Він весь цей час присвячував їй, не родині, ні друзям, ні своїм якимось задоволенням в 23 роки. Офлайн, ну, виходячи з квартири, він сидів постійно на зв'язку із нею. І вона знайшла ось цей ключик до його серця, щоб він був потрібен їй, щоб вона стати йому потрібною. Артеме, чи можете ви нам розказати ще якісь подробиці цієї моторошної історії? Як сталося взагалі таке? Як взагалі відбувається ось це вербування?
2: Ну, ключове слово цього сюжету – це пильність, так? Тому що насправді можна бути рексом, бути суперпрофесійним військовослужбовцем, виконувати найскладніші завдання на лінії зіткнення, але потім ти потрапляєш на гачок такої якоїсь незнайомки, яка впирається до тебе в довіру, і ти поплив, розкриваєш якусь інформацію службову, особисту і так далі. І із цього це треба усвідомлювати, це потрібно розуміти. Також потрібно розуміти, яким чином діє ворог. По-перше, це вербування відбувається за принципом мережі ботів. Тобто іде широка розсилка повідомлень на багатьох чоловіків, багатьох військовослужбовців.
0: Не конкретно тобі, а хто клюнув,
2: хто
0: той попався,
2: вже
0: да?
2: Клюнув на наживку.
1: Фішинг такий.
2: Так, починається вже індивідуальна робота. Причому на цьому етапі індивідуальної роботи залучаються навіть психологи з того боку, які допомагають врахувати персональні особливості, слабкі місця, які в людини є потреби, для того, щоб максимально швидко війти в довіру і щоб залучити цю людину до співпраці. Головне для них – це отримати підтвердження, що людина військовослужбовець. Їм, до речі, підходять навіть військовослужбовці в СЗЧ, тому що для них це все одно показник. І далі вони починають розкручувати. Так, спочатку випитують інформацію про підрозділ, чим він займається, де знаходиться, які функції виконує. Фінальна ціль цієї всієї мети – це, звичайно, фізична ліквідація.
1: Збір розвідданих, використання їх, а далі людину умовно відправляють в утиль, да? Знищують і роблять. І ви кажете, вони збирають статистику цього, да?
2: Звичайно.
1: Є показники, які...
2: Ну, дивіться, нам також усім потрібно розуміти, і дуже дякую, що ви показуєте цей сюжет, тому що військові побачать і також розуміють принципи роботи. Чисельність Сил оборони України – це понад 1 мільйон військовослужбовців. І кожен із них є потенційною ціллю для вербування. Це потрібно розуміти.
0: А ж який сенс вбивати одного військового?
1: І витрачати стільки часу, ресурсу.
2: Так. Таким чином вони оце от намагаються посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію, показати, що нібито ситуація не контрольована.
1: Тобто
2: але
1: це
2: насправді
1: третя задача, да? Збір розвідданих, знищення конкретного військового і дестабілізація.
2: Так, і проведення інформаційно-психологічних спецоперацій. Тому що ви ж бачите, навіть у вашому сюжеті йшлося про те, що обов'язковим елементом цієї операції було відеофіксація. Потім це відео використовується їхніми профільними підрозділами для того, щоб розганяти потрібні їм меседжі. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що в сюжеті прозвучала цифра, що у нас мільйонна армія і, на жаль, 6 таких випадків. Вони поодинокі. Разом з тим, СБУ працює на випередження, і тільки з 2026 року військова контррозвідка СБУ запобігла більше 50 таким випадкам, зберігши життя військовослужбовця.
1: А це реальні дівчата? От, бо те, що от Ірина каже, це була реальна дівчинка. Як вони знаходять цих дівчат? Якщо там віддалено, можна ботами керувати якоюсь перепискою, там це психологи ФСБ, це ми розуміємо. А як от в цей
0: реальну людину?
1: В який момент реальна дівчина з реальним розумінням того, що вона робить?
0: Бачиш, Іра ще каже, що вона дуже красива. Тобто ці фотки, які показані в сюжеті,
1: це
0: там, де вони
1: фото,
0: це
1: да,
0: реальні
1: да,
0: фото цієї дівчинки. Просто єдине, що коли вона йому телефонувала, це тітка бачила, як вони спілкувалися по відеозв'язку, вона трошечки прикрасила себе на цих фотках сумісних, тому що там десь синячки під очима, вона завжди якось незручно їй, очевидно, було говорити, можливо, вона там десь в колонії знаходиться, а можливо, вона там на окупованих територіях, де знайшла собі якийсь куточок, незрозуміло. Але це реальна симпатична молода дівчина.
2: Насправді є три базові сценарії для вербовки.

0: перший – це сучасні технології, штучний інтелект. Вони дозволяють створювати такі картинки, генерувати, що насправді, не проводячи глибинний аналіз, важко встановити, чи це реальна жінка, чи ні. Другий варіант – це цілком реальні жінки, які проживають на тимчасово окупованих територіях і працюють на спецслужби ворога. Третій варіант, його найменше, це жінки, які знаходяться на території України, і, як показано в сюжеті, їх все одно потім затримують. Тобто тут потрібно і людям, які погоджуються на таку співпрацю, розуміти, що в нас невідворотність покарання. СБУ і Нацполіція рано чи пізно затримують кожного агента ворожого, і їм будуть загрожувати максимально сурові строки покарання.
1: Андрій,
2: до психології хочеться.
1: Так,
2: мене зачепило те, що Артем казав, що це там сидять психологи, які в якийсь момент, якщо людина клюнула на цих ботів, вмикається вже психолог і починають розкручувати цю людину. А це якісь чорні психологи, є такі в нас підрозділ, чи відносно спеціальні
3: психологи.
2: Тому що ти ведеш людину до вбивства, і ти свідомо це.
3: Ну, ні, вони ні, ми не називаємо це вбивство, це ліквідація противника. Дивіться, сама концепція військової психології Російської Федерації, вона йде саме на отакі рівень, як використати от щось погане. У нас концепція військової психології трохи інша. Як посилити морально-психологічний стан.
2: Так, це розуміє. Як у них, що це за категорія спеціалістів?
3: Їхні військові психологи, вони, ну, особливо ті, які працюють на ФСБ, це ті якраз, от, які мають аналізувати психологічний склад нас, для того, щоб... знову ж таки, допомагати вербувати їм. І вони дійсно там і консультації. Це, щоб ви зрозуміли, це цілі інститути. Тобто, якщо у нас система розгалуження йде по Збройним силам, йде посилення, у них же ж до сих пір є ця штука заступник, замісітель по політичній часі. Совєтська штука нікуди не ділася. А саме психологи працюють от на оцих історіях по вербовці і так далі. І знову ж таки, я хотів відповісти на питання, чому стільки часу для однієї людини. З однієї сторони, в них є відеофіксація, з нашої сторони немає нічого більш вагітного, ніж наш сарафан. Сарафан, у нас же теж це все. Це ми, наприклад, узнали із сюжету. А я впевнений, що там півжитомир, що не вже знає. Плюс поламаний телефончик, і там уже все є. Тобто це теж історія, яка працює із середини. Не достеменно невідомо, скільки таких людей вона вела, оця красива. Можливо, їх було там 15, а зіграв один, знову ж таки.
2: Не... А можливо, десь ще якісь випадки
1: просто...
2: Ми
3: не можемо про це знати, але це дуже тупо там вести одного. Ну, але знову ж таки, ця історія, вона якась така дуже рідкісна, тому що вона прям, там, дзвонила сама. Бо я теж, для мене, я більш чув про штучний інтелект. І ми не знаємо. Є, крім ворогів, є ще й панянки наші, які не займаються вбивством, не займаються просто розводом на бабки, там кофе, всі діла. Я хочу собі майнінг зробити, там скинь 2000, будь ласка. От, і це не вона. Ну, це тупо штучний інтелект. Не сильно. Бачите, мене не розводили. Хоча, ні, були. Але в мене були якісь тупорилі попитки. Типу, привіт, красавчик, ти такий класний, скинь на кофе. Паузу зроби якусь, а? Ну, там, ти теж красива. Ну, таке.
2: Мілітарі кол-центри.
3: Так, да, ну і плюс, знову ж таки, ви зрозумієте, наприклад, на рахунок, там, можливо, типова історія, та, що з нівідкуди тобі пише хтось красива, якась там жінка. Привіт, привіт, привіт.
2: От в повідомленнях те, що ви казали напередодні, я пам'ятаю якраз. Привіт, ти красивий.
3: Да!
2: Ти
3: дуже красивий, да. Це дуже рідкісно. Ви знаєте, що я роблю? Я тепер кожному з своїх військовослужбовців кажу, що він красивий. Щоб це не було, історія якоїсь рідкісної.
2: Да,
3: він, що за єйство? Я говорю, ні, це серйозно, ти маєш право бути красивим і все. Для того, щоб це було якось нормалізовано, тому що...
2: Але, вибачте, ваш комплімент не дуже конкурентний.
3: З цього, єстественно, але тут має підпасти. І от вона пише, і починає, от потім ця маніпуляція, це ж теж не просто так вона зникала, це драма в тебе з'являється. Да? Бо коли ти дуже просто, ти класний, я там все зроблю, ніфіга, це дуже легко. Тобі необхідно ще її завоювати. Чим? Вчинками? Давай побухаємо з тобою на камеру. Вчинок. Я ще й сама тобі прийшлю, тому що це там буде дуже символічно. І ти, звісно, ведешся, тому що так психіка працює. Що ти не просто легка здобич, а ти завоював, плюс у неї ж, якщо вона красива, конкуренти ж є, ти всіх її переміг, дракона вбив, от, і в результаті в тебе, крім серотоніну оцього, який радість, в тебе є дофамін, гормон, який відповідає за отримання результату твоєї роботи. Uh-huh. От, і це все от накопичується, і отак от складається. З іншої сторони, оця от система, якщо її покласти на алгоритм і написати щось в штучному інтелекті, то це можна просто зробити, ну от, неймовірно масово, через різні оці діряві боти, ну і правильно, ну лям людей, ну на когось ти попадеш. І що ми можемо зробити, ну класно, це от виключно психоедукація. То чим ми зараз займаємося, так?
1: А мотивація самих цих дівчат мені теж цікава. Ну, це ідеологічно, вони просто хочуть, це справді за гроші винятково, це підзаробити.
3: Мотивація. Ідеологічно, ну, відсотки 3, я вам можу сказати, там, за Росіюшку, там, чи щось, не знаю, чи там, я ненавиджу Україну. Набагато більше мотивації – це гроші, але попереду планети всієї, от як вербовка працює, ти можеш змінити світ.
2: Дотичність до якихось.
3: Ти не кита. Ой, мабуть, не знають молоді люди, хто це. Ти суперагентка. Наша там, не знаю, червоний горобець. От. І ти там, ми тобі присвоїмо там офіцера, от, квартира в Москві. Сіла, після того, як ти. А, і там же ж слова.
1: Таке морковочку підвис.
3: Звісно, і там оця вся штука труситься. Медова пастка, як показав досвід, в тому числі психологів, набагато ефективніше. Раніше було залякування. Там я вб'ю твою маму, наприклад, да? Кажеться, адреса, де мама працює, і ти маєш щось зробити, щоб мама не померла. А скажеш мамі, вона теж помре. Там СБУ, вони нічого не знають, вони за нас взагалі. От. І якась там людина без критичного мислення, вона може ну, ось таки подумати. Але потім оцей страх, ну, оціпеніння, він йде до виснаження, до компульсивних дій якихось, а медова пастка, вона набагато краще. Тому гроші.
2: Ну, да, тут нема страху, як там дзвонять тобі шахраї, там ваша картка заблокована, ти злякався. А тут навпаки, тебе розслабляє.
3: Так.
2: Тебе...
3: І тобі кажуть, дві, оце там, ну я не буду казати по сумі, оця сума, ну, мілка, та? Це просто для того, щоб, ну, у нас бабок немерено, це тобі на кофе. Mm-hmm. От за цього жевжика. Дальше у нас на тебе плани якісь величезні, до тебе прийде якийсь там агент, відвезе тебе кудись. Це якщо мова про українок, українців, чи я тільки українок. От. Але загалом мотивація така, що ти насправді нам дуже треба. А люди, які постійно з дитинства чують виключно обезцінення, для них це дуже ново. Тому, крім того, як не такий меседж батькам, цініть і любіть своїх дітей. То, що ми не додаємо любові, цим користується в тому числі Росія.
0: І дозвольте, я додам от за цих от агентів, яких використовують для вбивства, то їх же ж також поступово втягують в злочинну діяльність. Так, ми сьогодні говорили про їхню еволюцію, так, російських служб, як вони від підпалів дійшли до того, що відбувається зараз. І це ж так само вони і поступово втягують цих агентів. Починають зазвичай із нескладних завдань. Там, наприклад, ось тобі картинка, що я проти війни, роздрукую цю картинку і розвішаю в себе в під'їзді. Ну, здається, що це якесь невинне завдання. А потім, а піди туди, сфотографуй периметр тієї будівлі, а це виявляється якась військова частина. І все, і вона вже присилає цю фотографію, їй ставлять вже якісь складніші завдання, ну от, наприклад, як з отруєнням військових, і вона каже, вибачте, я не хочу цього виконувати. І тоді, якщо не діє фінансова складова, вони вже шантажують, вони вже погрожують українцям СБУ або поліцію, і кажуть, якщо ти не будеш виконувати, в нас задокументовано твої злочини, ми тебе в СБУ здамо. І люди під страхом ідуть. Тому, користуючись цією можливістю, я хочу звернутися до українців і сказати, що ніколи не пізно зупинитися. Будь ласка, не виконуйте вказівки ворога, як тільки до вас звертається із сумнівними пропозиціями. У нас є гаряча лінія 1516, всі дзвінки анонімні, вони миттєво опрацьовуються. Будь ласка, давайте берегти безпеку України разом.
2: Тобто може бути і окремо, ну, ще один пласт цієї проблематики, це паралельне вербування людей для виконання цих задач. Тобто, звичайно, молодих дівчат теж вишукують можуть там через якихось ботів шукати дівчат, з ними знайомитись, перевіряти там їх там ставлення до армії, до війська, а в тебе хтось воює, а що ти думаєш, а війну закінчити, не закінчити, і потім підбиратись до моменту, а можеш зробити оце, і це допоможе завершити війну, і потім ти не розумієш, як це працює.
3: От, власне, щоб ви зрозуміли просто саму природу, як це працює, вони дають те, чого там людині не вистачає. Грубо кажучи, бідним там 2 копійки дають, залежно від психоактивних речовин дають ці речовини, самотнім дають пару або вірогідність того, що це буде. Людьми з сімейними цінностями розказують, ми з тобою там, як ми називаємо нашу другу дитину, бо першу я знаю там. І це все, ну, людина сприймає, тому що в житті вона не може це взяти.
1: Угу. І настільки... Така хороша, красива фантазія.
2: На ти сам собі домальовуєш.
3: Це емоційна, прият, тому що в загальному житті ми мислимо як раціонально. Та? У нас неокортекс, тут мозги і всі діла. А лімбічна система, емоції, наші, да, вона набагато менша, але набагато сильніша. Ти коли в емоціях, ти діч якусь робиш. Ну, згадайте перше кохання там. Тікти з дому в 15, там щось таке там. Всю ніч не спати, переписувати, чи там вікші, боже, яка діч.
2: Чому рамку чекати?
3: Да, щоб, да, щоб це вікно засвітилося і бачити. Фу, іди поспи, похави щось. Тобто наші емоції, вони сильніші. Це як плюс, наприклад, людина, яка воює, не з ненавистю, вона готова стояти, не спати. Так і мінус, ну, щось творити. І от, але із-за того, що лімбічна система у нас сильніша, у нас старіша, от на це давиться.
2: Ну, плюс нестача жіночої уваги на фронті, це
3: приїжджає волонтерка з чистими нігтями, і дивишся на неї, боже, яка вона гарна. А вона не гарна. Але тебе оточують такі, як ти, не мить уроди. От, і ти такі дивишся. А, і тут
1: але
3: тобі
1: ти маєш бути красивий.
3: Звісно.
0: І, до речі, якщо дозволите, про волонтерів, так? Тому що також тема військових і які замахи на них бувають. У нас також останнім часом спостерігається тенденція, коли на військових виходять псевдоволонтери. Тобто ворог використовує будь-які слабкості, які можуть бути в людському психотипі. Так? От як Андрій сказав, да, що може бути це там бажання якоїсь близькості, інтиму і так далі. А може просто людина виходить, расист, і каже, хочу допомогти тобі як воїну в складній ситуації. От я волонтер, у нас є благодійна допомога, скажи, будь ласка, адресу, куди вам посилочку переслати. І в цій посилочці замість там їжі, продуктів харчування, приїжджає бомба, наприклад. Другий варіант, що також дуже прикро, і також останнім часом зберігається тенденція, що під виглядом журналістів так само пишуть в особисті акаунти військовим, без погодження із прес-службами безпосередньо військових підрозділів, запрошують на якісь інтерв'ю. Або вони ці інтерв'ю роблять там онлайн і випитують службову чутливу інформацію, або кажуть, давай на якійсь локації зустрінемось, а коли людина приходить на ту локацію, там уже все підготовлено також з точки зору бомби. Тому також, будь ласка, там зверніть увагу, будьте пильними.
2: А інституційно в Росії хто цим займається? Це там якийсь підрозділ ФСБ, це головне управління, там в них головне ГРУ в них, да, ГУНІ, да, ГРУ в них, да.
0: Головне управління Генерального штабу, так.
2: Тобто хто це координує? І яка загальна конструкція цієї ідеї і набіру інструментів, що там ще може бути?
0: Загалом, по тому, що ми бачимо, то проти України працюють фактично всі спецслужби Російської Федерації. Це і ФСБ, і ГРУ, і Служба зовнішньої розвідки. Угу. Вони, до речі, часто можуть виконувати однотипні завдання, і просто вже, як ми говоримо про мережу ботів, вони так само працюють. Вони йдуть широким посівом, хто відгукнеться. Оце от приклад СМС-ки, коли хлопцям пишуть «Привіт, ти красивий». Такі СМС-ок, ну, справді, можна мільйони військовослужбовців надістати. І потім, хто відгукнувся, так і реагують. Ну, я вам скажу, що Служба безпеки України знає там багато прийомів, як діяти на випередження. І, знову ж таки, якщо ми навіть на цифри подивимося, да, що, на жаль, там поодинокі випадки, коли їм вдалося, і більше 50, щоб більше, ніж 90% зіграли на випередження, то це показує. Але, щоб наша робота була і надалі ефективною, то ми, на жаль, не можемо розказувати про методи і прийоми, які ми використовуємо для протидії дії ворогу.
2: Ну, це дійсно дуже старий інструмент. Я пам'ятаю, читав книгу цього розвідника з ГРУ СРСР, який втік в Британію, Суворова. Да, у нього є книга «Контроль», в якій він розповідає, як ще за часів Сталіна готувалась на період, Сталін готував на період Великої світової революції дівчат, які займуть місце поруч з лідерами тих країн, які будуть керувати. Тобто ці дівчата були, вони проходили там багаторічне навчання, і одним з етапів цього навчання це була саме робота в цих медових пастках, да, як їх організовувати, і в них вони довгий період навчання, воно проходило в повністю роздягненому вигляді. Тобто дівчата голими ходили там по загальних приміщеннях, в аудиторіях, тобто вони мали навчити, що її голе тіло – це зброя, і роздягнена людина, вона, як завжди, почуває себе слабкою. Вони мали б в оточенні інших там оголених людей почувати себе сильними, впевненими, і їх готували бути поруч зі світовими лідерами і керувати фактично ними, бути в тіні цих процесів, але це такий вже, я думаю, що там напівхудожній все ж таки цей твір, але все одно концепція ця є, і Росія багато навіть, от ми перед ефіром там згадали цю історію, в 2010 році спецоперація ФСБ проти російських опозиціонерів, яку Путін організував, підклавши фактично під кожного опозиціонера, серед них там відомі, це Ілля Яшин, там інші опозиціонери, одну дівчину, і потім це відео з тим, як ці російська опозиція проводить час цією дівчиною, виклала молодіжне крило Єдиної Росії на в мережі, що, мовляв, подивіться справжнє обличчя тих, хто проти Путіна. І це, це старий працюючий інструмент.
0: І, до речі, те, що ви кажете, це якраз гра вдовгу, так? І те, що стосується, от, наприклад, навіть актуальної теми медових пасток, звичайно, що ворог націлений на швидкий результат, так? Щоб якомога швидше завербувати, відпрацювати і до побачення. Але вони також грають вдовгу, тому що зафіксовано випадки, коли переписки оці місяцями тривають. Це також важливо розуміти військовим, що вони готові грати вдовгу і треба дуже уважно.
2: Тому що вони до кінця не розуміють, що їм краще використати, чи інформацію цієї людини, чи знищити цю людину. Тому да, вони можуть тягнути. Ну, страшна штука, насправді.
1: Мені здається, все одно, цей інструмент, про який ти кажеш, це все одно, якщо можна, це використати слово елітний, знаєш, такий загін ось цих медових пасток, у цих дівчат, які працюють там з топ-чиновниками і так далі, тому що їх туди більше заганяють. А це ж, по суті, мільйон людей в армії, в українській. Треба десь, хоча б десяток, сотню, тисячу таких дівчат знайти для того, щоб таким росіяним методом все це покрити. Не знаю, наскільки. А до вас, до речі, Андрію, приходять на консультацію ось такі люди, які потрапили під нещасливе кохання.
3: Та це найбільше зараз. На початку кожної з воїн прийдуть 14 рік, це було питання страху, питання актуальності своєї тут. Страх смерті, полону, не так, полону, каліцтво і смерті в такому періоді було. Смерть на третьому місці була. То 15-й рік і, відповідно, 23-й вже зміщувалося до того, на що я тут треба, що я тут роблю, яка в мене актуалізація.
1: Тобто криза самоідентифікації.
3: Саме так, як в житті, як на роботі, як в стосунках, тут таке саме. І третій рік кожної із періодів, тобто 17-й рік і 24-й рік, то це вже було в мене там щось на то з сім'єю. Одною з причин того, що я пішла там хвиля розлучень. Спочатку це була хвиля розлучення з тими дружинами, які за кордоном, потім уже наша. Це не то, щоб масово, це більш такий системний варіант. Тому що
2: чим довше триває війна, тим складніше ця проблема.
3: Дуже важко бути без пари. І вони приходять в тому плані, що це добре, що приходять. Бо багато хто не приходить. Я відчуваю себе дуже, я все робив для неї і все.
2: А вона мене не розуміє.
3: Вона мене кинула просто. Тобто, наприклад, там випадок, що людина пішла в СЗЧ, тому що довго не бачила дружину, а дружина за кордоном, за кордоном СЗЧ. От, відпустку поїхав. От, і він приїжджає, вона каже, що приперся, все, давай, пока. І він каже, все, що я актуалізувалася, все туди. І далі у нього мислі, хоч би хтось, секс-працівниця, якась, обездолена жінка, йому дуже велика пустота, і яку треба заповнити. Угу. І це солодка вообще тема під. Ну, під будь-який варіант зла.
1: Бачите, росіяни це знають і використовують ці хвилі.
2: Зараз ця тема і почала активно використовувати.
3: А плюс, да? Це є ще ж у нас одинокі романтики, які можуть написати там соцмережу. Там, мене там мразь кинула, я її любив. І зразу, привіт, красавчик, як діла?
1: Ну, тобто, а якщо це щире кохання?
3: Що це таке?
2: А ти доведи.
3: Ви зараз про що?
1: Ні, ну раптом...
3: Любов може бути тільки до Збройних сил України. І інших сил оборони. Дивіться, якщо це дійсно щире, це дійсно класні емоції, але ви маєте зрозуміти, що таке щире кохання? Ти не отримаєш від нього задоволення. Що таке концепт стосунків? Вони тебе посилюють. А коли в тебе жвачка, оці качелі, то, що називається токсичними стосунками, це ж не тільки про любов, це ж про роботу, про навчання, про дружбу. Та? І воно тебе має посилювати. Коли ти відчуваєш щось не то, бо з тебе все одно тянуть інформацію. От, ти такий класний, кстати, в якому батальйоні ти знаходишся?
1: Так ну, це ж може, ну, людина може це сприймати як щирий інтерес.
3: І піклуюсь про тебе. Так, я вам шеврон куплю, буду носити себе та на Харківщині.
2: А ти хто? Ти піхотинець, ти танкіст, ти дронщик.
1: Щоб я знала, наскільки сильно за тебе переживати.
2: А наскільки ти далеко від лінії фронту? Ой, бідненький, а тут стріляють, а тут наступають.
3: І навіть ви не зможете спочатку навіть зрозуміти, ну, де правда.
2: Щиро чи не щиро, да.
3: Тільки раціональне усвідомлення алгоритму, ти можеш знати, що робити, щоб відрізнити там зерна від плівел оцих. Настільки от б'ють по тому, що як класно бути разом, що ти в це просто віриш. Мені дуже не хочеться із хлопців робити циніків, що, слухай, насправді ти урод, ти нікому не нравишся, якщо до тебе хтось прийшов, стопудово пахує, а точніше подванює ФСБшною мразію. Бо ти реально можеш послати ну, дівчину, яку ти реально сподобаєш. Немає негарних людей, якщо що. Ти рано чи пізно ти комусь сподобаєшся. І тут важливо усвідомлювати, є певна інформація, яку ти не розказуєш нікому. Ні мами, ні куму, ніколи. Це просто, по-перше, вона не цікава. Да? Там, перший механізований батальйон, там, танкового полка. Ну, скучно. От, розказати, що ти сьогодні їв на вечерю, інтересно, макарони. От. Тобто, дуже важливо...
1: Цей 23-річний теж розказав. Що він їв і що він готував. І от бачите.
3: Ти розумієте, що тобі закидують сито всієї інформації. Мені цікаво все. Там, яка марка житомирських шкарпеток на тобі одягнута, і закінчуючи, на де ти знаходишся. І ти даєш оцю інформацію, і воно в тебе вже, ну, ніби як виходить, що це норма, що тебе дуже багато чого питають, бо піклуються. Бо крім неї, тебе питають тільки одне питання, коли твоя зарплата. І все. А це цікаво.
2: Пане Артема, а ми працюємо в цьому стилі? Ну, бо, тобто, ми ж повертаємо зараз, Росії все те, що вона несе нам. Українські спецслужби, вони використовують подібні інструменти?
3: Ну, скажіть,
2: от останнє повідомлення, чому я питаю, да, от підірвали в Севастополі
1: одного зрадника,
2: да, зрадника,
1: який прийшов під час окупації Криму.
2: Те, що я читаю в пабліках, підірвала його ескортниця з Ярославля, яку вже там штрафували за дискредитацію армії РФ, 32-річна там дівчина, яка підтвердила свою участь
3: 32,
2: в цьому... Оце ви дали в штангу.
1: Можливо, ви тільки що розбили багатьох надії на таке хороше життя.
2: От, власне, ми проводимо спецоперації на території Росії, ми це бачимо, читаємо, чуємо, але такий інструмент.
0: Дивіться, Служба безпеки України і всі сили оборони, вони роблять все, щоб наблизити справедливий мир для України, але в міру чутливості інформації ми про деякі реалізації можемо говорити тільки після нашої перемоги. Тому
1: я так і думала, що саме такою буде відповідь.
2: Ви цією фразою вже після завершення війни наговорили собі на багаточасовий ефір зі знань.
0: Ми залюбки прийдемо.
3: Книжку хочу. Ефір мало. Книга, серіал, Нетфлікс. Купуй. Ну,
1: я думаю, що все якраз у нас і буде. Давайте дамо рекомендації військовим. Дайте чіткий алгоритм від спецслужб, а потім чіткий алгоритм від психологічний, як це правильно зробити. Що перевірити, як убезпечити себе. Ну і, можливо, і родичам тут також треба бути насторожі, бо якщо твоя дитина 23-річна спілкується з кимось незрозуміло, як і ця дівчина ніяк не приїжджає, можливо, це якийсь такий сигнальчик, що щось тут не так.
0: Насправді є три простих кроки, які ми просимо громадян України дотримуватися.
1: Всього-навсього три?
0: Всього-навсього три. Перше – це не довіряти людям, які пишуть вам в соцмережах. Це ставити під сумнів, особливо, якщо до вас намагаються швидко втертися в довіру, випитують якусь особисту або службову інформацію, це вже привід насторожитися. Тобто, пункт перший – це не треба розголошувати цінну інформацію людям, яких ви бачили тільки онлайн, да, з якими ви не знайомі в реальному житті. Пункт другий – це не приймати подарунки, знову ж таки, від людей, яких ви знаєте тільки онлайн. Тому що вам можуть присилати їжу, напої, а насправді там приїде вибухівка.
2: Або отруєний алкоголь, там, або
0: 100%. Навіть, і особливо не вживайте те, що вас просять от максимально швидко, будь ласка, оце скуштуй, і давай по відеозв'язку. Це також дуже такий дзвіночок, щоб насторожитися. І третій пункт – це у випадку будь-яких підозрілих пропозицій звертатися на гарячу лінію СБУ 1516. Вона працює цілодобово. Також у нас є чат-бот для тих, хто не хоче робити дзвінок. Чат-бот в Телеграмі називається «Спали ФСБшника». Там ви в текстовому режимі можете викласти суть питання, з вами зв'яжеться, все буде відпрацьовано, це анонімно, і ваша пильність допоможе врятувати життя або ваше, або когось із ваших побратимів.
2: А звертаються військові?
0: Звертаються. У нас загалом, відколи почав працювати чат-бот, і це я говорю тільки за мережу Телеграм, у нас з 24-го року вже понад 45 тисяч звернень.
1: Ого.
0: Тобто цей інструмент працює, і саме тому ми вдячні вам, вдячні іншим засобам масової інформації, які допомагають поширювати цю інформацію, тому що якщо людина обізнана, вона вже озброєна, і вона швидше за все не потрапить в пастку.
1: Ну і тут найголовніше, що це звернення не лише для військових, напевно, а й тих, хто або 100%. Вже потрапив на гачок ФСБшників і відчуває, що щось тут не так. Тут теж можна звернутися і без будь-якої відповідальності.
2: Да?
1: Так. Та ні, навіть не перерватися. Бачиш, як Артем каже, що ми тебе здамо СБУ.
2: Так, я ще кажу, бояться зупинити, тому що є страх вже власної відповідальності.
0: Так, звичайно. Навіть якщо людина вже вчинила якийсь злочин, але не вчинила гірший, то її звернення до СБУ буде вважатися як пом'якшуюча обставина, і ми, звичайно, підемо людині на зустріч для того, щоб запобігти гіршому, тяжчому злочину.
2: Психологія. Як тут подолати власні первинні інстинкти в тих умовах, коли, умовно, людина ще й на війні, на фронті, в постійному стресі, теж в такому стані, наближеному до первісного, емоційно, я маю на увазі.
3: Та не
2: вижити, вижити, вижити, вижити.
3: Це прям, на то вони і первісні. Що робити? По-перше, знаходитесь в умовній реальності, бо є дивні речі. Якщо до вас з нівідкуди прийшла прекрасна особа і одразу форсить стосунки якісь, або щось таке, це не окей.
1: Це пристрасть.
3: Це оця от пристрасть, я не проти, якщо не треба якихось робити дій. Тобто там зайнятися секстингом, помінятися якимись картинками, це одне. Друге діло, коли тебе примушують до якихось дій. Тобто щось зробити. Це дуже дивно виглядає. Дуже важливо собі мати норму якусь. Що це нормально, це ненормально. Дуже часто такі панянки можуть казати про обмеження. Давай нікому не розказуй про мене, бо я тебе ревную, там все діла. Можна ділитися цією інформацією, що в мене там з'явилася якась пасія там, з друзями, там, з ким завгодно. Нащо це треба робити? Вони тебе повертають до реальності, бо вони не знаходяться в емоційних цих прив'язаннях. Любий варіант оцих емоційних качель – це вже якась маніпуляція. Тобі необхідно зрозуміти, що з тобою не так. Якщо ти не справляєшся з цими емоційними качелями, не на правах реклами, користуйтеся психологічними послугами. У кожному підрозділі є заступник з психологічної підтримки персоналу, ви йому не довіряєте. Є гарячі лінії, чат-боти, все діла, там, де реальні фахівці, з якими ви можете поспілкуватися. Саме головне, що якщо дуже багато йде інформації до вас, запитань, вам також треба запитувати багато у цієї людини. Оці вербовки, є, так як ви сказали, елітні загони. Хотілося б вірити, що таке є. А є оце на дві копійки. Вербовка, вона, як правило, дуже елементарна. І ці люди, коли ти задаєш забагато питань, вони плутаються вже в своїх показаннях, тому що інформації багато, і брехня, вона, дивіться, для того, щоб брехня – це важкий такий когнітивний процес. Ти залучаєш творчі частини головного мозку. Там. Правда вона банальна, вона тупа така, бум і все. Ти жирний, от все. От. А брехня, вона от така от прям…
1: І коли... Ти красивий, Андрію, давай.
3: Дякую. Ні фетшеймінгу в ефірі. Справа в тому, що от ці запитання, вони дадуть можливості зламатися цій людині. Але не включайте в собі там контррозвідчика якогось, якщо у вас дійсно підозріли, ви можете там це уточнити. Ну і знову ж таки, не являється нормальним дівчині після там тижня, місяця спілкування присилати подарунки якісь. По-перше, це поза нашою культурою, я зарів на праві, якщо що, але в контексті там культурного нашого прошарку населення, от, це не нормально. Що дівчина каже, я тобі зараз торт пришлю, от, або я там пирожков напекла, подивишся, яка я класна господиня.
2: І... Ні, ну це навпаки, мені здається, нормально. Ну, чимось пригостити, відправити, смаколити.
3: Тут дивіться, в тому-то і справа, що це нормально після того, як чоловік доказав свою чоловічу. А коли оце йде, ну, зразу, от просто, то це, от, як правило, ні. Ну, і знову ж таки...
2: Та пам'ятаєте, згадайте початок вторгнення. Тут годували будь-яка людина в
1: формі. А, до речі, не на всіх блокпостах брали їжу.
3: Але ви пам'ятаєте історію з банкою меду?
1: Пам'ятаю.
3: От. Тому дуже важливо бути, ну, це критичне мислення, трошки бути параноїком. Це якраз ціна вашого виживання. І знову ж таки, ніколи такого не буде, якщо у вас здорові стосунки, і у вас є там дружина або партнерка, з якою у вас все хорошо. Всі ці штуки, вони будуть відмітатися просто. Вони стосуються тих самотніх, як правило, чоловіків, які від цієї самотності, в принципі, страждають. Армія, інші сили оборони допомагають такими неймовірними задачами, що ти забуваєш про всі свої самотності. Але в ряди годи ти все одно, ну, задаєш питання, на що це все робити. І тому інститут нашої сім'ї або, ну, там, взаємостосунків, він завжди буде знаходитися, ну, там, перед... Саме тому у нас, наприклад, є так звана профілактика, тому відпустки дуже мало, але ми організовуємо можливості для військовослужбовців, для зустрічі із сім'ями, навіть із партнерками, щоб це контрольовано на безпечній території для того, щоб чоловік не шукав собі по тілегам. Цим приключенням на свою прекрасну дубцю. Якщо ви цього не робите як командир, як управлінець, то ви маєте знати, що це все накопичиться і потім вибухне. Методів знайомств, їх просто сайтів знайомств тільки одних тільки є. Ми кажемо про тілегу, наприклад, тільки як месенджер. А є ще купа сайтів знайомств, в основі яких є свої месенджери. І їх багато. І це використовується з двох сторін. Картинки там можуть бути теж різні. І від там, я жінка із суворими цінностями, шукаю чоловіка плодитися і в селі мати хату, до яхтива пані, яка без принципів і розборів в сексі, давай з тобою зробимо пригоду. І, ну, хоч не хоч, щось ти там знайдеш.
2: Вибір,
3: да, вибір надзвичайно великий. Але із-за того, що, по-перше, і Служба безпеки України, і Національна поліція працює, і ми з нашої сторони намагаємося зробити, ну, кожен такий випадок, ну, ми це називаємо там розмова в курілки. О, тому що ви можете провести дуже класний ефір, у вас цей 4К розрішення, та? Але круче, чим історія в курілки, немає нічого. З такими подробицями там все це розказується, що прям кожен тут виходить як ошпарений і думаєш, да, паління дійсно шкідливе для здоров'я. От, уже сили виходиш після цієї всієї інформації. Але нам важливо про це говорити для того, щоб розуміти, реальність зараз така. І було б дуже класно заводити стосунки з реальними, а не віртуальними людьми.
2: Дякую вам за цю важливу розмову. І якщо наш ефір там допоможе хоча б одній людині вискочити або не потрапити в цю пастку, це вже буде надаремно витрачений ефірний час. І дякуємо Службі безпеці, яка на упередження працює, виявляє і ділиться цією інформацією з українцями, тому що озброєний – це коли проінформований. Так. Тому дякуємо дуже. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України, і Андрій Кознічук, військовий психолог, ветеран АТО, були гостями «Варти». Бережіть себе і не спілкуйтесь з усіма поспіль.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних.
12: Нафтогаз.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Як виглядає топ-корупція в Україні?
13: Топ-корупція?
12: Топ-корупція. А чому Буданов, коли прийшов після Єрмака і зайняв цю позицію, не поміняв заступників, взагалі нічого не поміняв?
13: Я поміняв все, але я не поміняв людей.
12: Страшно, Кирило Олексійовичу.
13: Чому?
12: Вони в розстрільному списку.
13: Дуже скоро всі бачать перемовини.
12: А поки зиму ми воюємо.
13: Ми не зупинимо зараз війну.
12: До якої точки треба дійти? У нас були такі ситуації, коли військові, генерали фактично ховали погони і ставали цивільними людьми.
13: Ну, це не про мене. А що таке справедливе рішення? Справедлива мобілізація? Коли оголосити повну мобілізацію? То тоді буде справедливо. Мобілізуються всі.
12: Скажуть, Буданов хоче збудувати диктатуру.
13: Я хочу процвітаючу державу, як і всі в цій державі.
12: Ціна єдності може бути коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народної злагоди, згоди.
13: Україні потрібна єдність. Відсутність єдності в 18-му році все зупинила. Зруйнувала і зупинила існування української держави. Просто відсутність єдності. Гарно.
12: Гарно, гарно.
13: А що там стільки людей під прапором сидить? Якесь дійство буде, чи що?
12: У нас традиція. Раз в рік, приблизно у цій порі, наприкінці серпня, ми пишемо розмову з Кирилом Будановим, генерал-лейтенантом України. Минулого року в інтерв'ю він розказав мені, що у нього зберіглася марка Української Народної Республіки, а от самої держави такої немає вже 100 років як. Цього року в усіх своїх промовах до Дня відновленої незалежності Кирило Буданов говорить про єдність. Як так сталося, що точка нашої сили стала нашим найбільшим ризиком і нашою найбільшою слабкістю? Говоримо з Будановим. Багато що змінилося тут з вашого дитинства,
13: да? Так. Да? Але основна експозиція ж лишилася, от що добре. Це, як каже наш пан спікер, показує тяглість історії і традицій.
12: Тобто вас не лякає, що тут багато радянського?
13: Ні, абсолютно.
12: Нічого?
13: Ну, тепер американські ще, бачите.
12: Ну, так. Але це декомунізація не прийшла. Ну, там дуже багато всього радянських фресок, радянського такого.
13: Ну, слухайте, там імена загиблих. Ну, як ви їх? Ви ж не викинете їх з історії.
12: Ну, це до питання про пантеон.
13: Пантеон буде. От, до речі, ну, там він буде. Збудуємо, побачите. Але до того ще довго, чесно кажучи, його треба спочатку побудувати, потім комісія вирішить, кого будемо туди додавати. А це викличе величезні дискусії.
12: Угу, суперечки,
13: ну,
12: я б сказав.
13: Нічого. Так, да, я думаю, що суперечки. Тому що, ну, суперечки будуть в 20-му сторіччі. Всі інші пори, як то кажуть, там буде легше.
12: А взагалі можна якусь рівновагу в цьому питанні отримати? Чи...
13: От я проводив кілька цих нарад, коли ми готувались до цього закону. Перша думка була взагалі в закон прямо прописати списком, хто має там бути.
12: Угу.
13: Пересварилися ще на етапі підготовки.
12: Хто вчені були? Чи
13: всі були. Де? От просто абсолютно всі категорії, кого це хоч якось може стосуватися. Були всі. Добре, давайте пишемо закон, що ми створюємо комісію, яка буде це все розглядати. На цьому всі зійшлися.
12: Хорошо, у вас свій список є якийсь? Ваш список є якийсь?
13: Ну, що значить мій список?
12: Ну, от кого б ви хотіли бачити?
13: Я кількох людей хотів би бачити. Ну, там, скажімо так, я більше розумію, кого б я там не хотів би бачити. А кого хотів би... Велика дискусія от була, до прикладу, не повірити, по Корольову. Да.
12: Ух ти.
13: От має він там бути чи не має?
12: Які претензії?
13: Радянський авіаконструктор.
12: Тобто славу Україні він не здобув?
13: Ну от. Але, до речі, більшість все ж таки стояла, що Корольов це наш, це наше надбання, він має бути тут.
12: Угу.
13: байдуже, чи дістанемо ми його фізично, чи просто кінотав, що він тут, але має бути.
0: Угу. А Сікорський таких, тоді?
13: Те саме. Ну, по Сікорському менше бажаючих, так. Да.
0: Угу.
13: І там історики, значить, підняли, що, в принципі, він з класичкою, ну, такою шовіністської родини, яка принижувала, в принципі, все українське. Да.
0: Не гірше, ніж Булгаков.
13: Там Булгаков поменше, насправді.
0: Угу.
13: Булгакова теж розглядали, але всі кажуть, важке питання, нехай хтось інший його розглядає.
0: Угу. На потім, де?
13: Да. Ну, от таким чином все.
0: Так.
13: Кожедуба, от, на кому зійшли, що, ну, треба, щоб той же ж був із тих часів, що угу. Льотчик, він не міг воювати проти цивільного населення, от він нормально.
0: А ковпак?
13: А?
0: А ковпак?
13: Я підіймав, кажу, більшість мене там, ні, ви помиляєтесь, він хоч і робив багато гарного, але ж він при НКВД працював, не можна і так далі.
0: Угу.
13: Ну і ковпак хоча б на байковому цвинтарі лежить. У нього нормальна могила, я її чудово знаю це місце, там не так страшно. Помахну у нас дуже
0: насправді
13: були.
0: Насправді мені страшно.
13: Чому? Ходімте.
0: Тому що мені здається, що...
13: Незрілі суспільства?
0: Так.
13: Да?
0: Так.
13: А от Махно, я вам питання задам. От як з ним бути?
0: Дивіться, у мене позиція така, що всіх, хто славу і волю здобував, треба забирати до себе.
13: От і я
0: і
13: так
0: ніким
13: кажу.
0: Не ділитися. Ні Сікорським, ні Корольовим, ні Вернадським, ні Булгаковим.
13: Зрозумійте, глибину цієї прірви ментальної, коли по Корольову 50 на 50. Половина каже, ні, не можна. Ну, це перегин.
0: Я в цьому смислі дивлюся на єврейську націю, як вона вирішує це питання.
13: Да.
0: Вони всіх забирають до себе. Ну, тобто, щось вони знають, да? Якісь
13: досвід.
0: І ми
13: всіх заберемо. Просто, ну, поетапно.
0: Я колись взяла інтерв'ю у Блаженнішого Гузера.
13: Так.
0: І я запам'ятала, як владика мені розповідав історію, коли його вивозили маленьким у теплушці звідси. Він каже, бачив одну станцію, каже, я її так яскраво запам'ятав, тому що була зупинка, от люди там по воду бігали туди-сюди. От, і він каже, і я згадую, як я злякався, тому що там чоловік кричав на якихось жінок, а жінки щось робили з рейками. Вони її піднімали, вони не могли її підняти, ту рейку, і вони її тягнули потім. А він на них кричав, що не так вони тягнуть, воно там щось не виходить,
13: да.
0: І так далі. Він каже, і коли я, здається, то були вже 80-ті роки, він коли приїжджав в Україну, він каже... І яке було моє здивування, коли я їхав, і в мене ще б лишалося трошки зору, і потяг зупинився, і каже, і в мене просто стала картинка з дитячої пам'яті, тому що
13: це
0: я...
13: Це було тут?
0: Да. Він каже, я зрозумів, що це та сама станція. Він каже, і яке було здивування, коли я почув крик чоловіка, я побачив жінок в оранжевих цих жилетах, вони знову тягнули цю рейку.
13: Тяглість і сталість нашої історії.
0: Але владика сказав, що я тоді заплакав, тому що я зрозумів, що тут нічого не змінилося.
13: Ну,
0: люди як тяжко
13: насправді,
0: працювали.
13: Насправді, подивіться, багато що змінилося. Але ментально, да, і це те, що мене дуже нервує і бентежить. Я насправді дуже хвилююсь про коливання в суспільстві і відсутність єдності.
0: Ну, ви хоча б знаєте, в якому напрямку зараз дієте, коли всі до такої степені?
13: Я вірю, що я знаю. А як буде, побачимо. Побачимо.
0: Кирило Олексійович, багато питань насправді, і вони такі, знаєте, з різних сфер. Ви приходите на Міндічгейті на скандалі, та зараз Форест Гам, зараз ще один скандал триває, і це все.
13: Знаєте,
0: на
13: це якесь вже таке перманентний стан. Ви правильно кажете, це ж почалось коли? Давненько. Ну і просто хвилями, як то кажуть, іде. Да, є проблеми. Проблеми існують, але проблеми треба вирішувати.
0: Ну, я розмовляла з генералом Келлогом, якого я спитала, ну, ви ж знаєте про там наші моменти, та, які почалися після Федорова, мітинги, протести і так далі, корупція, скандали. Він сказав, так, але це означає, що це тільки добре, тому що ви з нею боретеся. Ну, якби цього не було...
13: Я тільки вам хотів все сказати. І це ще ознаки демократичного суспільства, насправді. В тоталітарному суспільстві таке неможливо. От це точно факт. Я не кажу, що це добре, але це одна з ознак того, що суспільство у нас все ж таки є демократичне. І те, що всі ці події відбуваються, значить, з корупцією насправді борються. Тут і з генералом абсолютно однакової думки.
0: А сам період, як ви читаєте, це криза чи не криза?
13: Це а з якого періоду ви це рахуєте? От я вам питання задав. Бачите, як важкувато.
0: Ну дивіться, ті, хто хочуть зловтішатися, вони кажуть, з 19-го.
13: Так, а ви і саме, як вважаєте?
0: Я вас зараз поставлю в незручне становище,
13: ну, давайте,
0: напевне, своєю відповіддю.
13: Давайте.
0: З 19-го.
13: Угу. Ну, я трошки іншої думки, скажімо так.
0: Угу.
13: Якщо хочете більш глибоко...
0: Розкажіть.
13: Да, так, з 91-го. Якщо ви вже так глибоко
0: хочете
13: копати.
0: Я хочу нагадати
13: копати
0: нашим глядачам, що ми сьогодні святкуємо відновлення незалежності та 35 років.
13: Да.
0: І все-таки з 91-го.
13: Так, а ви згадаєте, ну, з 92-го. Треба бути більш коректним. А ви згадаєте, що сталося, почалось в 92-му, в 93-му продовжилось активно. Кравчук же навіть не досидів термін. Пам'ятаєте?
0: Так.
13: Не, чи не політична криза була в той час? Це, мабуть, така перша серйозна політична криза нашої сучасної України.
0: Зміна епох? Комуністи відходили, приходили?
13: Згадайте Кучму. Згадайте
0: зміна
13: Віктора
0: епох.
13: Андрієвича, згадайте
0: зміна
13: Віктора
0: епох.
13: Федоровича.
0: Зміна епох.
13: Так послухайте. Так можна на будь-що сказати. Так і зараз зміна епох тоді.
0: Тобто для вас це рутинний процес?
13: Ні,
0: це не
13: я
0: є...
13: дуже полюбляю історію, тому ну, новітню історію я спостерігав, як то кажуть. Спостерігав, приймав участь десь і так далі. Але, в принципі, ну, для нашого краю це нормально. Це і проблема, і нормально одночасно. Це якраз те, що в чому прорахувалась Росія. Ну, у нас таке суспільство. От ти нічого з цим не зробиш. Розумієте, у нас тоталітарні режими ну, не переживаються.
0: Ну, і тим не менше, справа, навколо якої сфокусовані зараз, давайте так скажу, медіа, та, це справа все-таки корупції і боротьби з корупцією. Ну, і от ця справа
13: да.
0: Форест Гампа і так далі. Да. Ну, і я от завжди дивлюся, як на це реагують там різні блогери, лідери громадської думки, та, і зараз
13: так це
0: всі міркують...
13: В суспільстві важливість боротьби з корупцією – це тема номер один.
0: Я розумію, але всі міркують, хто замовив,
13: згідно різних досліджень,
0: хто дав наказ, хто брав в цьому участь. Та? Ну і оскільки на останньому офреку президент сказав, що там до мене у НАБУ і САП немає претензій. Та? Ну зрозуміло, чому? Тому що президент не є фігурою, яка підлягає кримінальному переслідуванню, поки він займає цю позицію.
13: Ну, давайте так, я от можете навіть не продовжити, скажу вам таке твердження моє, і я глибоко в ньому впевнений. Великою проблемою є те, що у нас люблять розвішувати ярлики до того моменту, допоки все визначено, встановлено і так далі. Перше, як би там не було, поки немає рішення суду, ніхто не може бути, скажімо так, визначений винним чи невинним. Так само. Хоча, в принципі, презумпція невинності, але в наших реаліях не може бути ні перше, ні друге. Давайте зачекаємо. Я все ж таки вірю в те, що наша судова гілка, вона здатна розібратися з цим. Тим більше подібні справи вона ж розглядає ВАКС, а всі ж казали, що ВАКС це абсолютно...
0: Вищий антикорупційний суд,
13: да, так? Це інший, новий якийсь там суд і так далі. Ну так ми не можемо суперечити самі собі. Якщо ми кажемо, що ВАКС правильний, нехай ВАКС розбирається.
0: В смысле, ви цілком покладаєтеся на результат?
13: Да, але до того, допоки він не виніс свій вердикт, який ще може далі через апеляцію прийти і так далі, але в принципі хоча б перший. Ну, про що ми говоримо?
0: Кирило Олексійович, якщо і коли там буде звучати і ваше ім'я в цих обговореннях, якою буде ваша реакція? Суспільних обговореннях.
13: В обговореннях?
0: В обговореннях чому? Суспільних, так.
13: Та,
0: ну, мовляв, першого чіпати
13: суспільні...
0: не можна, значить, можна чіпати другого.
13: Дивіться, в обговорення суспільні зараз я там існую, правильно? Ну, пізно пити боржоми, як то кажуть. Але це те, про що я кажу. У нас, ну, це проблема. Коли просто розвішують ярлики, я от пригадаю, так мені різануло це все, знаєте, свідомість навіть, можливо, правильно буде сказати. Абсолютно відходячи від контексту, що і як там відбувалось, чому не про це мова. Угу. Але коли люди з картонками несуть картонки, на яких написано «Хмара чорт», ну, вибачте, це занадто. І, ну, яке ви маєте право взагалі такі речі казати? Він реальний офіцер, який воював, на відміну від тих, хто, від того, хто ніс ту картонку.
0: Можливо, і той, хто ніс, воював.
13: Я конкретно знаю. На відміну від того, хто ніс її. Яке ти навіть моральне право маєш так казати?
0: А сирський чорт?
13: Ну, те саме. Вибачте.
0: А Клименко чорт?
13: А я, стривайте, я вам, ну, значить, знову ж кажу, ми не кажемо, хто що зробив.
0: А Редіс чорт, який підтримав Клименка?
13: Ну, почекайте.
0: Клименка.
13: Хто зробив щось гарне, щось, скільки людей зробило гарного, скільки погано. Але коли він звільняв Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, не, хіба не ті самі люди кричали йому «Сирський красава, наш герой» і так далі. А тепер оце він чорт зробив, ну, людина зробила те, що зробила. Вони, як і у всіх, були гарні сторони, були помилки. І це абсолютно нормально. Ніхто в нас, не безгрішен. Це, знаєте, знову повертає мене до того, що я вам сказав. Це як та історія. Люди кричали «Осана», через три дні розп'ять його. Ну, ми ж маємо вчитись на цьому. Для цього книжки такі пишуться.
0: Коли вам на стіл потрапляє такий матеріал, назва якого «Виродження влади»?
13: Виродження?
0: Виродження влади, так.
13: Мені такий матеріал з такою назвою не потрапляв.
0: Це стаття Інни Відєрнікової в «Дзеркало тижня», її всі обговорювали минулого тижня.
13: Я, може, вас здивую, але статті з медіа, ну, не займають більшу частину мого часу.
0: Для вас це,
13: ну,
0: не
13: але
0: сумно?
13: Разом з тим давайте продовжимо. Я просто, чесно кажу, таку не
0: пам'ятаю. Наскільки заголовок відповідає діагнозу? Виродження влади.
13: Знаєте, якщо б я її прочитав зараз, я б, можливо, міг би дати свій коментар. Я тут просто не можу говорити про те, що не читав.
0: Угу.
13: А про що ця стаття «Виродження влади», поки ви шукаєте?
0: Сценарій, який влада ще нещодавно могла розглядати як спосіб продовжити себе, може повернутися як спосіб відповісти на суспільний запит про її зміну. Те, що Зеленський не захотів зробити добровільно 2.5 роки тому, перезавантажити політичну систему і поділитися владою і відповідальністю, йому, можливо, доведеться зробити вже зовсім на інших умовах. Останній абзац.
13: Це та стаття.
0: Це та стаття. Наші шляхи з владою, цією владою розійшлися.
13: Дивіться, на це досить таки неоднозначно, тому що я вам одразу приведу в приклади, до прикладу, останні перезавантаження. Гарне, погане, це покаже час. Але коли кажуть, що, ну, склались такі умови, коли нічого не змінюється, ну, не зовсім так.
0: Змінюється?
13: Ну, точно змінюється.
0: Дослухайте до кінця?
13: А вже ж.
0: Отже, я нагадаю болючу фразу.
13: Давайте.
0: Наші шляхи з цією владою розійшлися. Це символічно, це страшно, але це вже сталося. Тепер питання, як розійтися так, щоб Україна вижила і пішла далі.
13: Ну, знаєте, що ж я вам на це скажу? Досить такий односторонній вислов.
0: Можна я ще вас спровокую?
13: Давайте. Ви просто закінчили, я і відповідаю.
0: Зеленський залишається одним із головних цвяхів, на яких тримається західна підтримка України. Тільки цей цвях забитий нам таки в ногу разом із правцем і ще купою інфекцій, від яких ми тепер гинемо. Тому питання не лише в тому, чи потрібно країні змінювати влади, питання в тому, як пройти її під час війни, не втративши разом із Зеленським те, що сьогодні зав'язано на Зеленському.
13: О, дуже дякую, що ви самі це сказали, бо я думав, як туди завести цю зараз розмову. Ну, по-перше, моя особиста позиція. Вибори під час війни – це проблема. Це просто проблема.
0: Чому ви зразу почали про вибори? Тут йшлося про вибори?
13: Так, да, ви ж прочитали в кінці, як нам зробити зміну під
0: це
13: час війни.
0: Це ви прочитали. Це ви так прочитали.
13: А як ви прочитали?
0: Про перехід, про якийсь перехід.
13: Який?
0: Якийсь.
13: Ну, який?
0: Якийсь.
13: Ну, добре. Тоді якийсь перехід під час війни – це завжди проблема. Починаючи від суто юридичної сторони, але згоден, можна що завгодно в нашій країні знайти вихід. Завершуючи абсолютно практичними питаннями. І ви пам'ятаєте, коли ми з вами готувались зараз на вулиці, ходили, розмовляли про життя. Я вам нагадав про однозначно негативні події, які відбулися в Україні в 1918 році. Коли ми одномоментно втратили державу якраз через те, що Ну, через те, що, те, до чого дуже часто певні, я б сказав би, не зовсім зрілі своїми поглядами люди в нашому суспільстві підштовхують. І що тоді сталося? З'явилося кілька одночасних лідерів, кожен з яких претендував на те, що він єдиний правильний, єдиний знає, що робити.

0: Теж є факт, державність була втрачена, держава була втрачена саме через такі події. І я думаю, що всім слід досить-таки серйозно над цим замислитися. Все те саме. Суспільство вимагає таких, я б сказав би, не еволюційних, а революційних змін під час відкритої війни. Ну, останній раз ми спробували це зробити саме тоді. Чим скінчилося? Ну, нехай всі почитають.
1: Є хороший вихід із цієї політичної кризи? Або системної?
0: Я не
1: Ви
0: вважаю,
1: не відповіли на питання, це політична
0: да,
1: чи системна?
0: Я не вважаю, перше, це напруга. Це напруга, але ще це не криза. Чи є вихід з неї? Вихід є завжди. Ну, це перше. Друге, всім треба трошки заспокоїтись і дивитись на ситуацію більш широко. У нас є відкритий ворог, який поставив собі за мету знищення державності. Повторю, ні про який Донбас мова не йде. Це, ну, просто, скажімо так, пункт із плану. Найближче завдання, якщо хочете.
1: Угу.
0: Мова йде про знищення державності з боку Російської Федерації. Це найголовніше, що нам треба пам'ятати. І якщо в таких умовах ми почнемо розривати державу зсередини, а я б навіть сказав би, продовжимо спробу розривати державу зсередини, ми чітко повторимо події 1918 року. Один в один. І так само потім з'явиться якийсь там лідер, який буде любити дуже Україну і казати, як треба робити, але десь там, в західному світі, скоріш за все.
1: Угу.
0: Я цього не хочу і вважаю, що це оце є крах і катастрофа.
1: Як виглядає топ-корупція в Україні?
0: Топ-корупція?
1: Топ-корупція. Так, як вона звучить на плівках, чи якось інакше?
0: Знаєте, тут...
1: І чи справді її можна очолити, а не побороти?
0: Не знаю. Перше, не знаю. Те, що остаточні відповіді має давати суд, цьому я точно певен. Не тільки питання корупції, як і в будь-яких питаннях, де мова йде про якісь типи і форми злочинів. Бо не треба забувати, дуже багато у нас звинувачень є, і не про корупцію зараз, просто людей в різних речах, а потім виявляється, що, ну, м'яко кажучи, не зовсім так. Дочекаємось рішень суду.
1: Кирило Олексійовичу, а от дуже часто триває така дискусія, а чому Буданов, коли прийшов після Єрмака і зайняв цю позицію, не поміняв заступників, взагалі нічого не поміняв, а став працювати з тими, хто працював?
0: Я поміняв все, але я не поміняв людей. Це
1: чому?
0: Різні речі.
1: Чому?
0: Ну, по-перше...
1: Вас тримають в заручниках?
0: Ні, у мене...
1: Тоді так... мигніть.
0: Ні. По-перше, я... Як це правильно сказати... прибічник інституційних підходів. Інституційні підходи – це інституційна сталість. Інституційну сталість не можна зробити, коли ти прийшов всіх, на три букви послав, викинув, завів інших. Це завжди приводить... Так можна робити, але це має певні проблеми. Проблема номер один – час, бо потрібно буде мінімум до півроку і багато помилок буде зроблено в ці півроки. Якщо був би, скажімо так, не воєнний стан, а звичайне мирне життя, про яке вже я сам навіть підзабув. Да?
1: Ну, так.
0: Це можна було б спробувати. Я не маю права експериментувати просто, коли я сам прийшов як людина нова, всіх викинути, всю інституційну пам'ять зруйнувати, всі процеси зупинити, ну і чекати, поки люди розберуться на місцях, як то кажуть. Ні. Я пішов класичним інституційним шляхом. Тобто те, що є, ним керувати, поступово робити зміни якихось нових людей. До речі, на середньому рівні доволі багато нових людей поприходило за цей час. Це просто, ну, мало кого цікавить. Військові з'явилися трошки. Це теж правда.
1: У нас були такі ситуації, коли військові, генерали фактично ховали погони і ставали цивільними людьми. Так складалася владна конфігурація.
0: Ну, це не про мене.
1: Дякую.
0: Я сижу,
1: це
0: бачите,
1: було моє незадане питання.
0: Я діючий військовослужбовець.
1: Що ви можете сказати з приводу антикорупційної вертикалі? Знову ж таки,

0: є. Те, що обговорюється в суспільстві, є два табори. Одні говорять, що це наша надія, це люди, які точно поборють корупцію і виведуть нас на праведний шлях. Другі говорять, що це інституції, які працюють під указку там західних урядів, підзвітні ним, навіщо? Ну і відповідно форматують Україну якось не зовсім в державних інтересах.
1: Повертаюсь до свого твердження. Це велика проблема. Якось не так, не зовсім так вони і працюють. Перегини є всюди. Але ж те, про що ви кажете, це сукупна проблема. Це проблема якраз розвішування ярликів. Я вам ще раз кажу, цей приклад, коли людина тримала картонку «Хмара чорт» під час нещодавних мітингів, це і є, як на мене, ну один з найяскравіших таких показників. Розумієте? Ще нічого не сталося. Ну, вигідно зараз сказати так, запоплюжити, як то кажуть, репутацію людини. Вийшло все, а яка в нього відповідальність? Нульова. Просто нульова.
0: Ми коли обговорювали на темі в YouTube-каналі, у мене така програма з чотирма депутатами, антикорупційний цей скандал, або корупційний скандал, та, то було дуже жваво, і наприкінці я сказала, що після нашої бесіди росіяни ну взагалі ні черта не зрозуміють, що у нас відбувається, і що подолати нас, та, коли чотири депутати, там, умовно кажучи, відправляючи відставку Федорова, голосують за Хмару, знаєте, тут же ж його підтримують, говорять, що
1: і тут же хмара чорт.
0: І тут же хмара чорт, хтось пише. Да. Ну, одним словом, щось таке.
1: А ви знаєте, я пригадую рік тому, коли були перші картонні протести.
0: САП НАБУ.
1: Абсолютно інша тематика була. Просто цікавий факт. Я в один з днів проводив перемовини з росіянами якраз. Угу. І от бесіду почали з того, що ну, все, війна завершена, в принципі. Нема про що розмовляти. Я так говорю, ви про що? Та все, у вас зараз...
0: На Майдані коли
1: да,
0: революція
1: зараз переворот. Йде? Кажуть, ми все знаємо, західники вклались, зараз все складеться. В принципі, ну, зустрілись добре, але тут про інші умови зараз будемо розмовляти. Угу. У вас ти зараз повернешся, інша країна буде. Угу. Кажу, хлопці, ви трошки телевізор передивились. Я їм пояснив, як це все відбувається, а і другий був аргумент, що ну, може, ти правий з точки зору там суспільства, як українець, але ти не розумієш, там агенти західні все зробили, вже все зроблено. Угу. Ну, які агенти? Перестаньте витрачати марні кошти на людей, які несуть вам відкриту дезінформацію або взагалі
0: абсолютно
1: хибні думки. Ви просто
0: і
1: не розумієте, що
0: на вас
1: відбувається.
0: Вже 5 років майже.
1: Ви не розумієте, угу, що відбувається. Ви не розумієте Україну і так її не зрозуміли. Ви все кажете, що ви передивили своє бачення, да, там підлаштовуєтесь. Ніхрена ви не підлаштовуєтесь. Я пояснив, що да, ну, нічого не буде. Зараз все угу, заспокоїться, приймуться відповідні рішення і все буде добре. Ну так і сталося.
0: Угу. Фідбек зібрали потім з них?
1: Да, вони так кажуть, ну помилились ми.
0: Та шкода, що кажуть, Богдана,
1: а ми ж так хотіли, такий шанс. Ні, це насправді було от просто от в той момент.
0: Так. Такі сподівання. Тобто вони кожного разу сподіваються на те, що революція на Майдані.
1: Ну, знаєте, я певен, що якщо б ми з ними зараз поговорили, вони б так само сказали, ну все війна.
0: Вам клямка?
1: Да, війна завершена, все, ви зараз самознищитесь і так далі. Причому треба розуміти, те, у що вони хочуть вірити, це одна з гіпотетичних можливостей, до чого таке все може призвести. Чому я досить серйозно звертаю на це увагу? Україні потрібна єдність. Сутність єдності в 18-му році все зупинила. Зруйнувала і зупинила існування української держави. Просто відсутність єдності.
0: Яка ціна єдності, ви ж знаєте? Ціна єдності може бути коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народної злагоди, згоди і так далі.
1: Не тільки це.
0: Кирило Олексійович, ви ж ходили в розвідку в парламент український кілька разів, правильно?
1: Нічого, кілька разів. І чого в розвідку? Це моя робота з ними всіма спілкуватись.
0: Так, і що? Вони готові до єдності?
1: Ви знаєте, парламент декларує, що готовий.
0: Безумовної?
1: Давайте так, от найцікавіше. Парламент декларує, що готовий. Угу. І парламент, в принципі, декларує, що він ну, розуміє складні ситуації. До речі, от, не знаю, пан Хмара, мабуть, тікати буде після нашого інтерв'ю. Я знову його задаю.
0: Конституційна більшість.
1: Конституційна більшість. Так. Ну, от коли ви таке бачили? Давненько, скажімо так. Досить таки давненько. Ну,

0: Не вистачало, щоб у нас генералів не підтримували.
1: Та ну, стривайте. Прем'єр-міністр, 289 голосів. Ну, трошки не дотягнуло, але біля того показника. Ну, тобто, парламент якраз розуміє, що попри внутрішні чвари, ну, є якісь такі державні, якщо хочете, моменти, які, ну... Ну, треба. Просто треба робити, тому що треба.
0: Ситуація з Михайлом Федоровим загострила деякі процеси. Ну, в тому числі мітинги, та, які спочатку казали, що вони виходили не там з окремо там за когось, та, не індивідуально на підтримку і так далі. Потім виявилося, що таки на підтримку та, ця хода. Потім виявилося, що Михайло Федоров ну, фактично оголосив про свою особисту політичну кампанію. Та, потім він оголосив про те, що треба вибори провести, повернутися до демократичного процесу. Потім він відійшов.
1: Ну, і да, і все це за кілька днів.
0: Так, і все це за кілька днів. А як вам ця ситуація? Як ви її пережили? І які ваші думки з цього приводу?
1: Пережив я її спокійно. Перше. Друге. Ну, оскільки ви самі сказали, що позиція змінювалась радикально, я б сказав би, за досить короткий проміжок часу, це, в принципі, не дуже гарна ознака. Ну, це не про стабільність, це не про осмислений якийсь вибір там і так далі, і так далі. Це якраз все те, що є проблемою. Це те, про що вам кажу, коли розхитується суспільство без чіткого розуміння, чим все це може закінчитися. І без готовності прямо відповідати за те, чим насправді це все може закінчитися.
0: Кирило Олексійович, питання російсько-української війни між Росією і Україною не вирішується, в принципі.
1: Просто вдвох?
0: Так.
1: Все, що ми можемо по максимуму вирішити просто вдвох, якщо б ми дуже сильно цього захотіли, вони і ми одночасно. А зараз, станом на зараз, вони не хочуть. Це відкрита вже інформація. Це режим припинення вогню по лінії. Це максимум, який, на мій суб'єктивний погляд, вдвох ми можемо вирішити. Бо будь-яке інше питання, воно вже торкається третіх сторін.
0: Припинення вогню по енергетичному перемир'ю? По лінії. Тобто воно не стосується ні енергетичного перемир'я, ну, ні зернового,
1: більш,
0: нічого
1: да,
0: такого.
1: Це просто елементи цього всього. Угу. А це все, що ми можемо вирішити вдвох. Будь-яке інше питання, воно, навіть довгострокове це питання, воно вже буде зачіпати інтереси інших.
0: Чому ж ми тоді не можемо це вирішити?
1: Тому що, перше, це зачіпає інтереси інших сторін раз. І друге, Росія станом на зараз не хоче зупиняти війну по лінії. На чому категорично не хоче.
0: На чому зараз зупинилися переговори між Росією і Україною?
1: Зараз більшістю обмежені обмінами полонених.
0: Так.
1: Ну, до речі, от нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності ще 10 людей повернули з території Білорусі. Ну і буде ще один великий дуже скоро.
0: На днях?
1: Да. Це основні, скажімо так, якщо хочете, аспекти, на чому тримається, на чому тримається наш діалог станом на зараз. Ну, будемо шукати варіанти по морю, бо ну, щось з цим треба робити.
0: Нещодавно в пресі промайнуло, що ви сказали, що є ймовірність відновлення діалогу.
1: Я думаю, що дуже, дуже скоро всі бачать перемовини, але це більше технічної сторони буде стосуватися і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо.
0: Угу. А поки зиму ми воюємо?
1: Ми не зупинимо зараз війну. Не тому, що ми не хочемо, просто це нереалістично.
0: Угу. Зиму воюємо?
1: На жаль, боюсь, що так.
0: Кирило Олексійовичу, а якщо моделювати війну, от ту, до якої ефективності вона зараз приходить. Це війна там далекобійними ударами, війна дронами, ракетами. Ми нарощуємо там своє виробництво крилатих ракет. Скажіть, будь ласка, логіка війни. Там ми їм Wildberries, вони нам епіцентри. Там дехто каже, що це війна дахів. Ну, тобто, коли великий дах, то його треба знести, тому що це якийсь там склад. Там може виробляти ракети, а може бути дитячі памперси. Неважливо. Коли ми отак одне одного посамознищуємо, ми до чого доходимо? От до як маркер який, коли треба буде зупинитися або ще щось? Коли що?
1: Дивіться. Війни не можна виграти ракетно-артилерійськими або бомбовими ударами. Це неможливо. До речі, якщо хочете, я вам це зараз доведу на нещодавному прикладі, який всі, весь світ бачив. На прикладі Ірану. Ну, неможливо. Це просто треба прийняти. Це все підтримка. Це підтримка бойових дій, які ведуться на землі. Знищення логістики, знищення виробничих спроможностей, знищення економічного потенціалу. Це все кроки для підштовхування, для досягнення того чи іншого результату. Ці кроки робимо як ми, так і, на жаль, для нас, росіян.
0: Так, значить домовлятися треба про щось інше?
1: Ну чому? Це просто грані, аспекти війни. Така війна.
0: До якої точки треба дійти?
1: Гарно поставлене питання. До тієї точки, коли обидві сторони одночасно будуть готові до кроку на зустріч один одному.
0: Ви...
1: Станом на зараз Україна готова. Я вам це абсолютно прямо кажу. І станом на зараз Російська Федерація, це я вам кажу як людина, яка глибоко в цьому процесі, абсолютно прямо каже, ми б, може, і хотіли, але ні.
0: Тяжке питання про мобілізацію.
1: Давай.
0: За нього ніхто не хоче братися, як всі вже зрозуміли. Та? Ні уряд, ні Міністерство оборони, ні там сухопутні
1: ні,
0: війська.
1: Ну дивіться, так не піде.
0: Ні президент, ні парламент.
1: Є абсолютно відповідальні посадові особи, які за це
0: відповідають. І це все читається по-різному. Хтось каже, це сухопутні війська відповідають, а хтось каже, та це...
1: Офіційно відповідають командування сухопутних військ. Ну, тобто в вертикалі Генштабу.
0: Так.
1: Все. Ось відповідь. Те, що їм мають сприяти, допомагати місцеві адміністрації, органи правопорядку, національна поліція, Державне бюро розслідувань і так далі, військово-цивільні адміністрації, обласні адміністрації, всі мають. Міністерство економіки по своїх підприємствах і так далі, і так далі. Да, це факт, але відповідальна там.
0: Ну, ви от дивитеся на процес
1: це
0: мобілізації.
1: Це воєнна вертикаль.
0: Ви вважаєте, що ще реально повернути його в справедливе русло? В...
1: Що ще?
0: Ще реально його повернути в справедливе якісь рішення? Ще...
1: А що таке справедливе рішення? Справедлива мобілізація? Це що?
0: Ну дивіться, в Ізраїлі
1: знаєте, справедливо. Коли може бути справедливо?
0: Коли?
1: Коли оголосити повну мобілізацію. Тоді буде справедливо. Мобілізуються всі.
0: Як далеко ми від цього кроку?
1: Максимально. Ну, якщо хочете подискутувати, що станеться в Україні з повною мобілізацією, то відповідь досить таки неприємна.
0: Тобто це дзеркальні загрози, такі як в Росії, вони бояться мобілізації, да? Більше,
1: повну чи... мобілізацію вони навіть не розглядають. Це, да, частково є такі наміри. Чи зроблять вони остаточний цей крок чи ні. Зрештою, вони робили його один раз в 22-му році. Тоді призвали біля 450 тисяч. І тоді, чому ж вони зупинились? Бо одразу пішла суспільна напруга. Зараз, виходячи з того, що навіть без мобілізації певні прояви, не критичні, але певні прояви, а це для Росії новинку, як то кажуть, суспільної напруги є вже, це питання. Чи зважиться вони?
0: Робити з нашою суспільною напругою навколо мобілізації?
1: На жаль, приймати такою, якою вона є. Ми не зможемо інакше. Це просто треба наважитись і чесно сказати. Не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей в місяць. Це мінімальна необхідна кількість для підтримки того, що є. Це не малі цифри. Це не те, що цифри, це ж не мала кількість людей. 30 тисяч на рік – це 360 тисяч.
0: Ну, з другого боку, я от сьогодні слухала Сергія Рахманіна з оборонного комітету Верховної Ради.
1: Так.
0: Він сказав, що не треба звинувачувати там, наприклад, міністра оборони в тому, що у нього не вдається там з мобілізацією,
1: я кажу,
0: або
1: не
0: там
1: треба.
0: Сухопутні війська.
1: Треба
0: це справа інш, це справа всіх.
1: Ні. Це справа всіх,
0: це справа всіх, він сказав, але він сказав, що там ще є питання грошей. Ну, тобто
1: по мобілізації питання грошей там якраз не сильно стоїть, але воно існує, але не критичне. Це справа всіх, але координація, відповідальність, вона йде звідти.
0: Як
1: знаєте, завжди є основний виконавець, є співвиконавці. Ну, от основний є, він згідно закону визначений.
0: Ви гадаєте, що з приходом Хмари стане ситуація справедливішою?
1: Ви ставите мені етично важке питання, тому що якби я вам на нього не відповів, буде виглядати не дуже.
0: Ну,
1: тому наберусь на себе, наберусь сміливості, скажу вам, ні. Сильно нічого не зміниться. Тому що запит є, ще раз повторюю, не менше, ніж 30 тисяч. А це величезна кількість людей. Тому, як би ми не казали, що ми зараз будемо якось інакше призивати, від того кількісні показники не змінюються. А це означає, що кількість незадоволених людей теж не зміниться. Нічого з цим не зробиш. Можна змінити, я сподіваюся, вони зможуть змінити трошки підходи з цією насильницькою бусифікацією, яка інколи існує. Це не, як то кажуть, не поголовно, але ну, такі факти є. З цим треба боротись. Треба боротись з певною неправомірною діяльністю ТЦК, яка інколи має місце, а інколи дуже часто буває, має місце. Але все ж таки, це, навіть поборовши все це, ну, не буде такого, що всі задоволені. Це неможливо.
0: Я, коли готувалася до цієї розмови, натрапила на вашу заяву про те, що ми побудуємо найліберальнішу відкриту і конкурентну економіку.
1: Я в це вірю. Ми це зробимо.
0: А також я чомусь згадала, колись ви прийшли в SEO Club, і там же ви сказали про вашу ідею реіндустріалізації.
1: Да.
0: А я на це все подивилася, і я думаю, а Кирило Олексійовичу, чи не забагато ви так розмріялися? Ну, тому що, знаєте, що
1: треба
0: так сказати, що Європа нас чекає. Подивіться, що робиться зараз з зерном.
1: Дивіться,
0: що було з зерном, коли ми його
1: возили. Ви неправильно, не зовсім правильно, мабуть, тлумачите те, що я сказав. Я, до речі, тоді сказав, що за нас нашу роботу ніхто не зробить. Це я точно тоді сказав.
0: Ну, я розумію, але все, да. Те, як нас бачить Європа, ми до цих пір у них в уяві сировинний придаток.
1: А вже ж, тому що ми, в принципі, все робимо.
0: Сировину так. Віддайте, а там переробка буде за нами. Кирило Олексійович,
1: ну,
0: наскільки щирими виглядають їхні обіцянки про прийняття України до Європейського Союзу?
1: Знаєте, важке питання. Наскільки щирими? Мабуть, щирими. Але ж питання інше. А коли це станеться?
0: А коли це може
1: питання
0: статися?
1: Не знаю. Я одностайної відповіді не маю. Я сподіваюся, що з завершенням війни, підписанням цієї купи документів, яка, вочевидь, має з'явитись по архітектурі безпеки, нові там гарантіях безпеки, економічних питаннях, туди логічно вставити питання негайного нашого приєднання. А як буде, ну побачимо. Все залежить від нас і від них в цьому питанні.
0: Ну, якщо їм не вигідно йти
1: робити
0: нам на зустріч.
1: І вони нас кожного разу ринки.
0: І вони нас кожного разу можуть шантажувати.
1: Ми
0: 90 мільярдів.
1: Ми будемо завойовувати нові ринки.
0: Кирило Олексійовичу, чим? Ну, дивіться.
1: Перестаньте.
0: Можливо, песимістичний. Ви
1: Давайте.
0: Можете там сказати, Наталю, ви тут не праві. Ну, дивіться.
1: Давайте.
0: Ми зараз їм можемо пропонувати там дрон-діли, да? Ми можемо їм пропонувати наші ракети і так далі. Та? Але
1: оборонний
0: вони скоро... Але вони скоро навчаться це робити самі.
1: Абсолютно вірно.
0: І ми їм вже не знадобимося.
1: Ну, куди ви поспішаєте? Нас металургія, раз. Чому на нас ввели квоти? От ви не задумовувалися?
0: Ну, у нас, давайте так, у нас поки що металургія, поки нас росіяни не розбомбили.
1: Спокійно, у нас до сих пір ще металургія, давайте так теж можемо сказати. Вона до сих пір існує. Сільське господарство.
0: Наше зерно не вивозиться.
1: Зараз зерно не вивозиться через певні проблеми, але ж ще 2 місяці тому проблем таких не було. Ну, з цим теж не посперечаюся. Просто дивимося статистику. Це основні такі, мабуть, зараз ступи. Оборонка, металургія і агропродукція. Будемо навколо цього працювати і виробляти і інші сфери.
0: У вас дуже оптимістичний погляд.
1: Я нормально, на майбутнє я дивлюсь нормально. Я так з обережністю дивлюсь на те, що відбувається зараз, але якраз на майбутнє я, в принципі, розумію, що з цим всім робити.
0: Коли вони дають 90 мільярдів, це на 2 роки війни?
1: Ну, вони так розраховані.
0: Тобто вони нам дають 90 мільярдів, щоб ми 2 роки воювали?
1: Розрахунково так. Як буде насправді, покаже час.
0: Я пам'ятаю, що нещодавно була стаття, 2 статті російського олігарха Мельниченка, українського,
1: так,
0: Напевне, походження десь глибоко.
1: Ну, як
0: та?
1: І багато хто з них.
0: який сказав, що ну, немає іншої стратегії, окрім як дружити з Росією, інакше, і далі, як завжди, витягається ядерна ялда, да, інакше буде ядерний удар і так далі. Причому натяк на те, що Кримська операція цим може закінчитися, або там якісь глибоко ракетні удари України по якимось там підприємствам, або якісь інші червоні лінії.
1: А що ви за цим бачите?
0: Що я за чим? Ну,
1: за цими висловами.
0: Мені цікавіше, що ви за цим бачите,
1: страх?
0: А не я.
1: Страх. І більше нічого. Ядерна зброя – це засіб ядерного стримування. Він так і називається. Тобто це засіб для того, щоб його не використовувати, але застосовувати для примушення
0: ну,
1: до чогось.
0: Ну, це ж страх не тільки росіян, правильно? Це страх ще й американців. От генерал Келлі сказав, що у них ядерна зброя.
1: Так, да, це страх всіх. Ви правильно абсолютно кажете. Але коли вже доходить до ядерного шантажу, це говорить про те, що інші форми і методи, ну, вочевидь, не спрацьовують. І це не означає застосування зброї. Але коли починає про це говорити, це означає, що ну, десь боляче. Десь вже боляче.
0: Як людина, яка є автором фрази «пити каву в Криму», а я завжди своїм глядачам кажу, Буданов її якраз там і пив. Він навіть прикурив в Криму багато разів, коли там вам закидають. Да. Це буде вважатися ескалацією, коли Україна почне ще глибше
1: Ні.
0: працювати по Криму?
1: Ні, не буде.
0: Чи, наскільки реально є можливість все-таки повернути Крим в рідну гавань?
1: Ви зрозумієте одну річ. Навіть якщо ми дійдемо до просто режиму припинення вогню по лінії, це все протримається в певний проміжок часу. Але потім в Росії почнуть з'являтися люди, які будуть казати, що ота колишня злочинна влада, вона не дотисла і так далі. Ну і тут, мабуть, будуть з'являтися ті, які будуть говорити, знаєте, а ми б тоді все заповернули назад, але щось нам, хтось нам завадив.
0: Угу.
1: Це ж і є проблема окупованих територій. Це завжди бомба повільної дії. Завжди.
0: Так, як і Крим.
1: Те саме.
0: Буде українським.
1: А вже ж.
0: НАТО. Нещодавно пролунала думка, що, мовляв, НАТО не готове до України. Наскільки ви поділяєте цю думку?
1: Я, знаєте, просто хочу там, вже пожартувати з цього всього.
0: Пожартуйте.
1: Та невже? От, невже вони спромоглися це сказати?
0: Угу.
1: Ну ми ж з 2008 року майже вже в НАТО. Ви ж
0: ну,
1: пам'ятаєте
0: так.
1: це? Ну проблема, ну вибачте, ну м'яко кажучи, не тільки в нас. А тепер вже взагалі не в нас.
0: Ну добре, я вам так скажу. Коли генерал Залужний говорить про те, що НАТО і Україна – це траєкторії, які не перетинаються?
1: Це партнери мають бути. Ну буде так, це партнери.
0: У нас в Конституції.
1: Станом на зараз. Можна
0: у нас
1: в
0: Конституції записано, Кирило Олексійович.
1: Ну так це ж в нашій Конституції записано.
0: Ну.
1: Це ж написано в Конституції, не знаю, там, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії і всіх разом взятих.
0: Це точка, куди ми маємо безумовно йти і
1: це
0: прийти?
1: Це наш курс, куди ми прямуємо. Ну, я теж вважаю, це правильний курс. Нам треба прямувати, скажімо так, на кооперацію, взаємодію з НАТО. Якщо вдасться, я буду радий, що ми вступимо. Просто я в це ніколи не вірив і зараз не вірю.
0: НАТО – предмет переговорів з росіянами?
1: НАТО – це те, проти чого вони фанатично упираються. І певною мірою, можливо, це буде предмет розмови.
0: Предмет компромісу?
1: Фінальний.
0: Предмет компромісу?
1: Може компромісу, а може, знаєте, може станеться диво. Всі скажуть, та пішли вони на три букви, беремо Україну в НАТО і все, питання завершено. Так теж може бути.
0: Вибори, очевидно, да? Я б теж хотіла спитати в контексті пліток про те, що, мовляв, президент спитав, що все це за вся ця ситуація, вона створилася після того, коли як президент, начебто, зрозумів, що Михайло Федоров може бути одним із учасників наступного виборчого процесу, і, мовляв, я передаю вам плітки, і, мовляв, спитали у Залужного, чи він буде брати участь. Залужний сказав, я не можу зрадити людей, які мені довіряють, і, мовляв, питали вас, чи ви будете брати участь в наступній електоральній кампанії. Чи був факт прямо такого зрізу серед найближчого оточення президента. І яку відповідь ви можете дати на це питання?
1: Давайте так. Це ж плітки. Да? На плітки я вам дам.
0: Це з неназваних джерел, як зараз.
1: З неназваних джерел. Так, так, з неназваних джерел я вам дам. Я теж з неназваних джерел дещо чув, що, можливо, певні розмови мали місце. Хто на неї що сказав, от тут якраз починаються проблеми, бо досить таки сильно розходиться це все. З цим закінчили. Тепер стосовно того, що це якось пришвидшило, як ви сказали, по Федорову і так далі. Не думаю. Не думаю.
0: Тобто інші причини?
1: Я думаю, що так.
0: Але от статистика дає, що 38% очікують, допускають перезавантаження центральної влади. Очікують 80%.
1: А що таке центральна влада для тих, хто це допускає?
0: Ну, я думаю, що це президент, парламент.
1: Так поставлено питання, чи це суб'єктивне
0: судження? Вибори до закінчення війни вже допускають 38%.
1: Тобто
0: перезавантаження
1: біля 40,
0: центральної
1: правильно.
0: Влади очікують 88%.
1: Перезавантаження 88%, але вибори під час війни
0: допускають 38%.
1: Да. Навіть 40 округлим.
0: Да.
1: Тобто це означає фактично, що 60 не допускає. Правильно?
0: Ну, більшість, так.
1: Ну, поки більшість. Про що ж тут розмовляти? І разом з тим, я ще раз вам кажу, вибори під час війни, окрім технічних проблем, які з цим пов'язані, нема сенсу їх перелічувати, вони несуть за собою серйозну загрозу. Це так не сильно прийнято говорити, ну, оскільки у нас цікава з вами розмова, я спробую це пояснити. Вибори під час війни, в принципі, ставлять під певне питання їх результати. Ну, це логічно, бо нормально всі проголосувати не можуть, а одразу починається питання, що чому хтось проголосував, а хтось не зміг, а скільки тих, хто не зміг насправді, чи не, і так далі, і так далі. І це дає підґрунтя при не зовсім такому об'єднаному суспільстві для того, щоб окремо взяти регіон, просто міг сказати, що вибачте, ми за Україну, але от то все ми не визнаємо. І, ну, от, поки все не налагодиться, ми так, це така собі автономія. І тут все буде, це Україна, ми все визнаємо, тільки ми самі.
0: Угу.
1: Оце шлях якраз на розрив держави.
0: Да. Що відбулося з ЛДНР? Вони да. практично те саме і сказали.
1: Да.
0: Угу.
1: І це, як на мене, дуже серйозно і максимально вірогідний сценарій.
0: Тобто треба закінчити війну?
1: Да.
0: І тільки
1: війну
0: після
1: треба всім згуртуватись, завершити. Після цього йдемо в усі процеси.
0: Скажіть, будь ласка, а не страшно от вам, військово-політичному керівництву, брати на себе відповідальність за пункти переговорів? Ну, не підстраховуючись
1: Ні,
0: думкою суспільства. Ви не плануєте провести референдум?
1: Референдум про що?
0: З питання миру.
1: А які питання поставимо?
0: Ті, які будуть обговорюватися як важкі компроміси.
1: Давайте так, якщо ми дійдемо фінально до важкого компромісу, я думаю, що референдум – це один з варіантів виходу з цієї ситуації. Але моє, як і інше, завдання – зробити так, щоб ми якось більш-менш нормально дійшли. Да, щоб все це не потрібно було. А там як буде?
0: Але ви вважаєте, що треба готувати державу до непопулярних рішень?
1: Ви знаєте, я взагалі вважаю, що в будь-який час державу треба готувати до абсолютно різних розвитків. Не можна жити в ілюзіях, в рожевих облачках, да? Де живуть однороги. Ну, це гарно, це приємно. Є країни, де є, до прикладу, Міністерство щастя. Ну, це не про нас в цьому періоді, розумієте? Коли ми дійдемо до стану, що у нас все добре, і у нас просто головні питання, що у нас профіцит бюджету, і ми от думаємо, куди ж його дівати. От тоді можна гратися з цими матеріями, як то кажуть. А зараз потрібен суворий реалізм.
0: Ми з вами минулого разу говорили, і ви розповідали про свою марку УНР. Я дуже часто, згадуючи вас, цитую вашу відповідь, що марка у вас є, а держави вже такої немає.
1: А держава перестала існувати. Да? І це факт.
0: Ну, я так розумію, що оцей ваш посил про єдність травня місяця, він не просто так. Тобто у вас є що запропонувати політичним елітам, як би ви там не ставилися до цього.
1: А ми балансуємо це все до сих пір. Подивіться, як би важко не було, все одно все це балансується. І слава Богу, що вдається. Тоді, знову повертаюся до тих подій, ну не вдалося. Нам поки що вдається, і це слава Богу. До речі, от, ну, я там кажу слава Богу і так далі. Знову ж повернусь до того, що вам розповідав нещодавно. От був молитовний сніданок. Сидів я поряд главою УГКЦ. Ми якусь розмову з ним вели, і він в один момент питає мене: «А ти колись замислювався над тим, що таке диявол?» Я ж думав, він там про якісь високі матерії. Він каже: «Ні-ні-ні, я в прямому сенсі. Що це означає? Що це слово означає?» І я подумав і так просто дійшов до висновку, що я навіть ніколи не замислювався над цим. Хоча, ну, якби всі ж знають, да, там, диявол – щось погане. А він каже: «Дивись, диявол – це абсолютно конкретний термін. Це давньогрецька «діаболус», що має пряме значення. Оцей «діаболус» – це той, хто розділяє і стикає між собою. Тобто, коли ми говоримо про відсутність єдності, це кудись туди від диявола. Ну, а я людина віруюча, тож я за єдність. Все легко.
0: Дякую. Спасибі.
1: Дякую вам
0: за розмову.
1: Дякую.
0: Наступного разу знову. Серпні.
1: Да? Дякую.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.

0: ТСН тиждень з Алою Мазур.
1: Кілька діб поспіль під обстрілами реактивних шахедів, які збити не менш складно, аніж балістику. Цілодобові повітряні тривоги з перервою півгодини, а то й хвилин 10. Паралізований транспорт і щоденні вибухи складів з їжею, книгами, дитячими іграшками. Москва намагається перетворити столицю України у прифронтове місто. Кремль змінив тактику і почав демонстративний терор мирних мешканців, а його слуги публічно заявляють, їм треба, щоб українці вийшли із піднятими руками. Після чергової безсонної ночі я говорила про це із подругою, каже, а я принципово буду фарбувати губи і гуляти із собачкою між сиренами, а ще накуплю українських книжок. Не дочекаюся, щоб ми руки підняли. Війну виграє або програє весь народ. Україну не вдалося зламати зовні, не даємо розколоти її зсередини. Про це сьогодні написав глава українських греко-католиків Святослав Шевчук. На цьому тлі дуже важливо, щоб підтримати нас в День Незалежності, приїхали лідери Європи та Балтії. Зі своїм першим закордонним візитом новий британський прем'єр Енді Бернем. І представники понад 30 країн говорили на коаліції охочих, як допомогти Україні із дефіцитними ракетами для систем «Петріот». На Москву раптом приїжджає директор ЦРУ. Уперше з початку повномасштабної війни. Чому так несподівано? Чому так показово? І зрештою, що сказав? Чи є зв'язок із посиленням обстрілів України і переформатуванням наших військ на Донбасі? Про тиждень, який знову випробовує нас на міцність. І в чому наша надія? Говоримо далі. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться трансляцію і на нашому YouTube-каналі також. І ми починаємо. Українська столиця стала ціллю номер один. Як зміна тактики росіян змушує переглянути правила виживання на всіх рівнях? І в небі теж.
2: У мене більше 400 бойових вильотів.
1: Які сюрпризи підготували для московитів повітряні сили України? Що показав перший в історії парад дронів?
3: Це той самий борт LF-400, який ви бачили під час параду.
1: Які місії уже вміють виконувати роботи замість людей? І чи зможе Україна перекласти війну з ворогом на їхні залізні плечі? Таємний борт і ще таємничіша зустріч. Що насправді привіз до Москви глава ЦРУ? І головне, кому передав? Чому самі обставини польоту головного розвідника США говорять більше, аніж офіційні релізи Білого Дому? А головне, чого чекати Україні? Шкільний експеримент.
4: Вивчати ті предмети, які вам дійсно цікаві.
1: Чому стільки паніки у батьківських чатах перед цьогорічним 1 вересня? І що за радикальну реформу збираються зробити в українській освіті? Чи справді потрапити в 10 клас тепер зможуть далеко не всі? Всевидяче око у містичній точці Карпат.
5: Обсерваторія стане повноцінним науковим центром.
1: Чи загрожує російським супутникам білий слон на горі Піп-Іван? Чому у навколишніх селах змусять пригасити світло? І навіщо на легендарну вершину привезли культову виставу? Про все це і значно більше сьогодні в ТСН тиждень.
6: Тиждень завершує день жалоби на Київщині. Трагедія у Вишневому, коли російська ракета влучила у склад боєприпасів, повторилася знову. Цього разу у селищі Мила. І наслідки ще більш трагічні. Влучання російського шахеда спричинило детонації такого масштабу, що десятки будинків довкола буквально розносило. Загинуло 38 людей. Більшість із них мешкали у пансіонаті для літніх людей. Загинув також голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який приїхав на місце атаки одним з перших. Ми ще розпівчуваємо рідним усіх загиблих. Прем'єр-міністр заявив, що винні будуть покарані і обіцяє виділити гроші із резервного фонду для відшкодування постраждалим. СБУ відкрила кримінальні провадження за двома статтями. Президент наголосив, важливо провести аудит, щоб жоден склад боєприпасів не стояв у притул до людських хат. Але з часу біди у Вишневому пройшло майже 2 місяці, а склади, судячи з усього, лишаються на місці. То хто ж так перевіряв після Вишневого? Сподіваюсь, нам повідомлять. Київ цього тижня став практично прифронтовим містом. Росія почала системний терор цивільних, щодоби запускаючи по кілька сотень шахедів. Більшість реактивні, які збивати нам поки важко. Тривоги у столиці лунали щопівгодини. Рекордна кількість від початку повномасштабної війни. Лише за сьогодні уже 9. Явний намір тримати усіх нас у постійній напрузі. Якщо раніше росіяни горлали, що б'ють тільки по військових цілях, то зараз відкрито б'ють по торгових центрах, складах із книжками, дитячими іграшками, їжею. Мінагро заявили, 90% сучасних складів знищено, але загрози дефіциту харчів немає. Хіба що вибір на полицях магазинів може зменшитися. Ну і очевидно, що й ціни зростуть. Тим часом віце-спікер Держдуми Толстой просто в телеефірі відкрито закликав бити по українських містах, щоб деморалізувати цивільних і змусити здатися. У нашому МЗС відповіли, такі заяви мають стати підставою для ордера на арешт від Міжнародного кримінального суду. Поки ж реактивні шахеди, які вже здатні пролітати всю країну, нова загроза, від якої вчимося відбиватися. Наші перехоплювачі справляються зі звичайними шахедами, але реактивні утричі швидші, тож їх збиваємо дорожчими зенітними ракетами малого і середнього радіусу або авіацією, повідомляють в повітряних силах. І що вже очевидно, на порозі нового навчального року і опалювального сезону правила безпеки треба вдосконалювати. Одне із експериментальних рішень цього тижня ухвалив Кабмін. Все стратегічне пальне планують сховати під землю. Дай Бог, щоб встигли до зими. І вже готують зміни щодо роботи установи транспорту під час тривог, повідомив прем'єр Корецький. Чекаємо деталей, бо є, наприклад, досвід Харкова. Там водії на зв'язку із диспетчером і транспорт зупиняють в окремому районі, де найбільша небезпека, а не по всьому місту зразу. Не можна дати Москві зупинити життя. І сьогодні, як завжди, дякуємо нашим захисникам, завдяки кому життя у вільній Україні триває. І запрошуємо вас допомогти. У цьому випуску 118-й окремій механізованій бригаді. Бійці на складному запорізькому напрямку, зокрема, не дають росіянам взяти славнозвісну малу токмачку. Зараз їм конче потрібен реанімобіль, тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом і Медбат врятує життя воїнів швидше. Ну а далі ще про тих, на кого дивимося із надією. Наших відважних пілотів, яким вдається все-таки реактивні шахеди збивати. Наскільки складна і ювелірна ця робота? Чому ми обрали винищувачі «Гріпен»? Як із появою шведських літаків докорінно зміниться структура наших повітряних сил? Наш воєнкор Андрій Цаплієнко став першим журналістом цивільного медіа, якому повітряні сили за кілька днів до їхнього професійного свята показали, як відбуваються реальні бойові вильоти на так званому аеродромі «Підскоку» – авіабазі, яку пілоти тимчасово використовують якраз перед виконанням завдань. В суботу, вчора, був День української авіації, і разом із величезною вдячністю ми щиро бажаємо нашим героям, щоб кожен їхній виліт завершався успішною посадкою.
7: «Міраж 2005» – ця симпатична французька пташка серйозно підсилила парк української тактичної авіації. І все завдяки своїм унікальним властивостям. Цей літак може працювати і по наземних цілях, і по повітряних. Саме тому пілоти на цьому літаку полюють за крилатими ракетами і шахедами, в тому числі реактивними. Причому льотчики навчились збивати їх з ювелірною точністю навіть ось цією бортовою гарматою.
8: Легкий французький винищувач четвертого покоління був створений для повітряних боїв, тож в Україні він працює за призначенням. Збити дрон гарматою – завдання на межі можливості.
9: Якщо ти стріляєш далеко і безпечно, ти можеш не влучити. Якщо ти стріляєш близько, у тебе більший шанс влучити, але ще й більший шанс потрапити в осколки від БПЛА, коли він зривається.
8: Але дефіцит ракет змушує йти на ризик, щоб врятувати тих, хто з надією дивиться з землі на ці трикутні крила.
9: Платформа без озброєння нічого не варта. І на даний момент ми стикнулися з великою нестачею ракет повітря-повітря, застосування авіаційної гармати по безпілотним літальним апаратам типу «Шахет» є золотою серединою між ефективністю та ціною питання, тому що ракети дорогі.
8: Техніки «Міражів» оцінили конструкторські відмінності між радянськими та французькими машинами.
10: Трошки практичніше, трошки легше, більш новітніші зразки стоять в кабіні, екрани, все виводиться і все гарно відпрацьовує.
8: Втім, один з найкращих пілотів України, Денис Юдін, поки що не поспішає пересідати на західні літаки зі свого Су-27.
11: Планер прекрасний, двигун прекрасний, але морально застарілий за своїм обладнанням.
8: На стареньких сушках Денис зробив більше 400 бойових вильотів, кожного разу в зоні ураження ворожої ППО.
12: Доводилось маневрувати безпосередньо, уходячи від ракети?
13: Звичайно. Якби ви спитали в мене, не знаю, там, в 22-му році, я б, мабуть, розповів би вам все, що сталося. Зараз, ну це рутина, це звичайна робота. Ну, постійно літають ракети. Постійно. Або з літака, або з землі. Це може 400-ка з Таганрога, з Білграда, з Поддонецька працювати. Р-77, 37, ну постійно літають ракети. Це війна.
12: Да, це війна. Але ну от розкажіть, що ви робите в той момент, коли ви ідентифікуєте, що ракета випущена по вас?
13: Виконую протиракетний маневр. Стараюся не за 200. У мене більше 400 бойових вильотів. Ну, в мене таких випадків, там, де ті ракети під жопою рвалися, десятки. Який із них прям виключний, та я не знаю. Ну, прилетів і забув. Все.
8: Щільна протиповітряна оборона дуже змінила війну в небі. Повітряні бої літак на літак відійшли в минуле. Дозвукові штурмовики Су-25, які були створені для підтримки піхоти, зараз майже не піднімаються, хоча командування повітряних сил обіцяє незабаром неприємний сюрприз росіянам.
14: У нас є сюрпризи для наших сусідів. Вони починають працювати, вони проходять військові випробування. І я не даремно говорю про те, що ці літаки вступлять в бій.
8: А от потужні винищувачі Су-27 фактично перетворилися на бомбардувальники. Закидають кориговані бомби на позиції противника.
15: Війна – це експеримент, кажуть пілоти. Ось ми бачимо цей експеримент на власні очі. На літаку радянської конструкції американська коригована бомба GBU-39. Через 5 хвилин вона підніметься в повітря, а ще через півгодини розіб'є пункт управління ворожих БПЛА.
8: Сміливий експеримент розпочався рівно 4 роки тому із появою в Україні американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 Harm, які дуже допомогли відтіснити ворога на півдні. А далі пішли більш потужні Storm Shadow, Scalp та високоточні бомби різних типів.
16: Чи є різниця працювати цим озброєнням західного літака або з радянської конструкції?
17: В них легше.
18: На західному літаку в повному спектрі розкривається озброєння, так. Наскільки воно повинно летіти. Воно на
17: у нас полетить. Все-таки це більш знання і вміння льотчика, у них ще допомагає цьому машина. Наша машина, вона була створювала, щоб воювати з цими західними літаками. Ну, але час показав, що все-таки вона буде воювати проти москаля.
14: Якщо ми говоримо про керовану зброю, це не значить, що ти взлетів десь там на західній Україні, пустив ракету, вона прилетіла, куди треба. Ні, треба вийти в заданий сектор. Треба створити навіть розумному боєприпасу максимально комфортні умови, щоб він виконав свою задачу.
8: Екіпаж сушки летить в невідомість. Тут на аеродромі чекають на повернення хлопців, а там, на лінії бойового зіткнення, просить допомогти наша піхота. По винищувачу спрацювала російська ППО, але пілотам вдалося ухилитись від ракети і розвалити позицію ворога. На аеродромі льотчиків зустрічає командувач повітряних сил.
16: Якщо порівнювати досвід українських пілотів і досвід пілотів противника, чий краще?
19: Ви можете самі зробити висновок, коли на техніці, яка поступається технічними характеристиками техніки ворога, виконуються бойові завдання, і причому ефективно виконуються, і навіть досягаються знищення літаків, які набагато переважають по всім параметрам. Ну, це так, як на рінгі боксер легкого веса і супертяж. І цей боксер легкого веса встигає нокаутувати супертяжа і вийти неушкодженим.
8: Справа в тому, що авіатори розуміли краще інших. Велика війна неминуча. А відтак, за кілька місяців до вторгнення, повітряні сили розпочали інтенсивну підготовку і льотного складу, і наземного персоналу. Відіграли всі можливі сценарії. Від тактики повітряних боїв до посадок на автодороги. Спрацювало. Україна не дала росіянам контролювати свій повітряний простір.
19: Перші години авіація пішла перший ешелон. Іменно за рахунок роботи авіації ми виграли час для відновлення зенітних ракетних військ.
8: На сьогодні жоден пілот НАТО не має такого бойового досвіду, який отримали українці. І так сталося, що тільки вони можуть оцінити, які західні літаки ефективні, а які ні.
20: Позаду мене найкращий, на мою думку, літак в світі, F-16 Viper. Історія його появлення в Україні починалась ще з 22-го року. Ми розуміли, що потрібно переозброювати наші повітряні сили на новітню техніку.
8: Попри те, що Україна отримала старі модифікації F-16, через цю маленьку машину застосування російської стратегічної авіації наразі майже втратило сенс. Американські винищувачі збивають більше 80% крилатих ракет.
21: Навіть враховуючи те, що ми маємо F-16 такої моделі, в нас є вже спроможності для того, аби дістати авіацію противника, для того, аби не дати розслабитися і для того, аби вони не нахабніли вкрай.
22: Скільки типів літаків зараз є в повітряних силах?
14: Шість типів. Щоб забрати наші літаки, це Су-25, Су-27, Су-24, Міг-29, і Міраж, і F-16.
8: Незабаром літаків буде ще більше. Україна планує отримати французький «Рафаль», а шведський винищувач «Гріпен», на якому вже вчаться літати українські пілоти, стане основною тактичною платформою повітряних сил. Машина, яка може працювати навіть з автомобільних трас. Пам'ятаєте, саме до цього готувались наші пілоти перед війною.
19: «Гріпен» – це саме ті літаки, які можуть працювати вже з урахуванням збільшення бойового радіуса з даних участок дорог, роботи по бойовому, повернення до заправки, уход в глибину території.
8: Екіпажі без проблем зможуть швидко переміщатися, уникаючи російських ударів. Але це змушує міняти саму структуру української авіації. Ось про що просто зараз офіційно заявляє командування повітряних сил.
14: Наші авіаційні бригади в процесі трансформації будуть переведені всі на структуру авіаційних крил. Забезпечуючі підрозділи будуть переведені в основному це в авіаційні бази, які будуть спроможні, з головною думкою, будуть спроможні забезпечувати будь-який тип літака на будь-якому аеродромі. Неважно, який це аеродром, туди прилітає будь-який літак, і він тут же обслуговується.
8: В українській авіації є свої неписані традиції і заохочення. Довів професіоналізм в бою, маєш право закодувати свою індивідуальність на білій поверхні захисного шолому.
23: Чому саме ХАРМ? Тому що в першій когорті хто їх застосовував? При звільненні Херсонщини. Це нашу побратима з 39-ї. Також індивідуальний.
16: Таке, можна сказати, попередження для противника.
8: В самого Ігоря Дячишина, одного з найкращих пілотів Миргородської бригади, шолом – справжній витвір мистецтва.
23: У мене позивний «Змій». Як на мене, червоно-чорний змій – саме те, що треба.
8: А ще він зберігає в телефоні особисті шеврони своїх побратимів, в тому числі героя України Дмитра Фішера та інших пілотів, які не повернулися з бойових вильотів.
16: А у Фішера який був?
23: Деймос. Чого іменно остров Зміїний зображений, він там одну із самих активних участей брав.
8: Усім нашим асам хочеться побажати лише одного, щоб кількість вильотів дорівнювала кількості повернень. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Володимир Клюєв і Владислав Орленко. ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Ну, а я особисто привітаю ще одного нашого аса, з яким пощастило познайомитися цього тижня. Героя України, військового льотчика-штурмовика Ростислава Лазаренка із позивним «Грім». Рекордсмен Збройних сил за кількістю бойових вилітів. Їх за роки війни у Ростислава понад 450, що на 120 операцій більше від історичного рекорду Івана Кожедуба у часи Другої світової. Він зараз також освоює західну техніку, а на своєму Су-25 виконував надскладні бойові завдання на гранично-малих висотах. Знищував бронетехніку, склади і живу силу ворога і не раз успішно повертався на базу навіть із пошкодженим у бою літаком. У свої 32 заступник командира 299-ї бригади тактичної авіації, полковник повітряних сил Збройних сил України. Цього тижня Ростислав Лазаренко серед 18 лауреатів отримав відзнаку президента – національна легенда України. І я, спілкуючись із цим Красиним, його чарівною дружиною Інною, ще до вручення відзнаки, навіть уявити не могла, через які випробування і небезпеки довелося пройти цій закоханій парі. Який сталевий характер і суперпрофі ховається за м'якою усмішкою мого нового знайомого. Ростислава Іночко, вітаю вашу родину із Днем української авіації. І нехай збудеться наша спільна мрія про польоти Ростислава і його побратимів у мирному небі України. Ну, а День Незалежності 24 серпня заінтригував нас ще однією подією. Перший в українській історії парад військових роботів. Путін, недавно отримавши дозвіл від президента України таки провести парад у Москві, побоявся вивезти на Красну площу хоч щось із сучасної зброї. Ну, а в Києві на 35-ту річницю Незалежності Хрещатиком прийшли роботизовані комплекси, які ламають плани ворога на фронті. Як не побоялися організатори шахедних атак в цей день? Чи можуть похвалитися зараз українські виробники? І головне, що кажуть про допомогу роботів наші захисники? Бо саме збереження їхнього життя – головна ідея створення сил безпілотних систем. Наша Оксана Радіонова розкаже вам деталі, які стали відомі тільки тесен тижню.
0: Росія запускає шахеди, Україні потрібен був дешевий спосіб їх збивати. Так з'явилися легендарні дрони-перехоплювачі.
2: Ось це від компанії Skyfall «Півансан», який наші оборонці жартома називають «пісюном», за перші 10 місяців бойової роботи знищив понад 10 тисяч ворожих дронів. Перехоплювачі в Україні виготовляє десятки українських компаній. І результат був вражаючим, каже Олександр Ярмак, засновник та командир батальйону «Даркноту» у 400.

0: Здається, ворог виробляє 3 тисячі реактивних та близько 2800 старих ударних дронів «Герань-2». На відміну від гвинтових шахедів, які летять зі швидкістю близько 180 кілометрів на годину, нові мають турбореактивний двигун і летять втричі швидше. Тож їх просто фізично не здатні наздогнати звичайні перехоплювачі.
1: Цілі більше нагадують крилаті ракети. Цілі літають на великій висоті, де для дронів перехоплювачів це іноді велика проблема досягати таких висот. Тобто зараз ми бачимо цілі великій кількості на висотах 7-8 тисяч метрів.
0: На такій висоті ПЗРК їх просто не дістають. Німецькі гепарди можуть, але мають невеликий радіус дії – лише 5 кілометрів. Збивати цілі поки що доводиться дорогими засобами – зенітними ракетами малого та середнього радіусу дії та авіацією. А для тої кількості, яку зараз штампують російські заводи, цього мало. Тому українські виробники дронів шукають реальну протидію реактивній дроновій загрозі.
1: Це дрон «Зірка», який був створений на базі досвіду нашого підрозділу.
0: Олександр Ярмак показує ТСН тижню новинку. Розумний дрон самостійно виявляє повітряну ціль, бере її на супровід і здійснює наведення. І хоч офіційно цей дрон презентували лише наприкінці червня, і «Зірка» оснащена однією з кращих систем до наведення у світі, дронові технології настільки стрімко розвиваються, що її вже взялися удосконалювати.
1: Відбувається десятки збиттів реактивних шахедів цими засобами, але реактивні шахеди дуже швидко зробили свій технологічний стрибок, підвищили швидкість. Це значно складніша історія для нас. Зараз всі в пошуках нового рішення.
0: Те, настільки технологічною та гнучкою може бути українська оборонка, цього тижня показав перший в історії парад дронів. Від побаченого мурахи і гордість за мою країну. Стрій бойових наземних роботів на Хрещатику. Морські дрони на Дніпрі. Рої БПЛА в українському небі. І все це нагадувало кадри з фантастичного фільму і настільки вразило західних партнерів, що вони вирішили, це відео згенерував штучний інтелект.
2: Дуже важко показати звичайному громадянину, як нашому, так і багатьох інших країн, різницю між полем бою 4 роки назад і нинішнім. А от парад – це цілком зрозуміла, прийнятна матерія, на якій видно, наскільки далеко пішли від того, де знаходилися 4 роки назад.
3: Вперше в історії головні на параді не танки чи ракети, а дрони. Україна показала те, що сьогодні реально змінює поле бою. В небі, на морі і на землі. Ось цей НРК-змій теж тримав стрій. На параді він філігранно виконує бойові задачі на фронті, рятуючи життя хлопцям.
4: Ось наші засоби. Сама концепція його розроблена так, що він виживає на протипіхотних мінах, він підривається, навіть три колеса підірвуться, він все рівно доїжджає. Вантажопідйомність 500 кілограм, але на ньому грозять і тонну, тонну 200, і за собою ще сіпляють прицеп, на якому теж ще везуть тонну. Тобто він дві тони перевозить. Проїхатись по Хрещатику – велика честь, бо ми творимо історію.
0: Разом зі змієм в колонії були НРК «Терміт», «Рись», «Сімба», «Ардал» та «Ратель». Спочатку 2026 року наземні роботи виконали понад 100 тисяч місій. Вони доставляли боєприпаси, воду, їжу та евакуйовували поранених. Лише в липні кількість місій зросла до майже 20 тисяч із 7,5 тисяч у січні. Міноборони вже законтрактувало понад 22 тисячі НРК. Тож наземних роботів-помічників у війську ставатиме все більше. Протистояти значно потужнішому ворогу вдається не лише новітніми технологіями на суші, а й на морі. Українці їх добре знають. Ці «Бейбі», «Магора», «Сарган» довели, щоб перемагати значно більший флот, потрібні не крейсери, а мізки та технології. Саме завдяки цим дронам Україна позбавила Росію домінування у Чорному морі. А це вже повітряна складова нашої нової дронової армії.
3: Це той самий борт LF-400, який ви бачили під час параду. Це не просто дрон-розвідник, це такий собі дроненосець. Цей борт здатен нести у глибокий тил.

0: як мінімум дві бойових FPV-шки. А ця його особливість – він має вертикальний зліт.
1: Розвідник працює в тандемі з ось таким бомбером «Лазер».
2: На сьогоднішній день це один з найтехнологічніших бортів, який використовує в своїй основі систему зв'язку «Starlink» та може проносити різні типи кумулятивних, фугасних або уламкових боєприпасів в залежності від типу відпрацьованої цілі.
1: Обидва дрони – власне виробництво одного з найрезультативніших безпілотних підрозділів нашого війська – «Лазерс Груп». Своїми дронами ці хлопці вже знищили ворожої техніки на понад 15 мільярдів доларів. Лише на особистому рахунку мого співрозмовника, пілота з позивним «Моцарт», 250 знищених одиниць техніки, понад 1100 бойових вильотів і 600 годин в повітрі. Це майже місяць.
2: Я сам не завжди вірю в те, що ми робимо. Що це може бути правдою. Але це факт, це правда, це ще частина мого життя, частина нашої щоденної роботи.
0: Важкий ударний дрон-вампір, який росіяни прозвали «Бабою Ягою», теж тримав стрій на параді до Дня Незалежності. Він може мінувати, бомбардувати, нести до 15 кілограмів вантажу, працювати вночі. І що особливо важливо, у війні дронів його виробництво вдалося здешевити до менш ніж 10 тисяч доларів.
3: «Вампір» вже виконав понад 7 мільйонів бойових вильотів. У 25-му році він став найрезультативнішим засобом на фронті, за даними державної програми «Армія дронів Бонус».
1: У повітряному параді також взяли участь далекобійні безпілотники «Морок» і «Січень». Це вони і не тільки втілюють українські діпстрайки. Уражає те, що живить воєнну російську машину. НПЗ, військові заводи, склади боєприпасів, пального, логістичні вузли, аеродроми. І ця робота не зупиняється. Так, цієї ночі наші дрони вчергово організували пожежу на аеродромі Міллерово. Там базується 31-й винищувальний авіаційний полк. Звідти росіяни запускають шахеди по нам. Також наші навідалися до аеродрому Єльськ. Цього тижня продовжили розносити й великі логістичні склади на Росії. Наші дрони вдало атакували мінімум 3 НПЗ. Дісталося гіганту в Ленінградській області за 800 кілометрів від українського кордону в Киришах. Це один з найбільших заводів на європейській частині Росії. Він переробляє 6% всієї російської нафти. У 8 від початку року ми атакували НПЗ в Ярославлі. Він є критично важливим, оскільки забезпечує паливо московський регіон та військову логістику. А в ніч на 25 серпня наші знову зупинили найбільший нафтопереробний на півдні Росії – Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Загалом у серпні українські безпілотники понад 20 разів запалювали ворожі НПЗ. І на завершення додам важливий факт, який мені підтвердили і військові, і організатори параду нового формату. Ніякого розкриття стратегічних таємниць не відбулося. На загал продемонстрували виключно ті платформи, характеристики яких ворог вже встиг відчути на собі і вивчити. Усі ж нові модифікації та інноваційні рішення залишаються в тіні. І їхню справжню ефективність ми оцінюватимемо не на трансляціях, а за регулярністю та масштабами нових російських палайок. Оксана Радіонова, Ілля Шинкаренко, Володимир Парахонський та Вікторія Письменна. ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Ну, а ми з вами продовжуємо збирати на арені мобілі для наших захисників і захисниць 118-ї бригади. І те, що це завдання нам під силу, підтверджують слова вдячності героїв 93-ї бригади ЗСУ. У попередніх випусках ТСН Тижня ми з вами збирали кошти на пікап для Холодного Яру. Воїни купили авто, яке вже виконує бойові задачі, і дякують, друзі, вам, а ми безмежно вдячні їм, тим, хто своєю волею і своїм життям прикриває нас в тилу.
5: Вітання всім незламні, шановні сини українців від 23-ї бригади Холодний Яр. Сьогодні хочемо прозвітувати про придбання ось автівки від Submission L200, яку ми вже трошечки затюнігували, провели її до ладу. Завдяки, ми її придбали завдяки коштам, які були зібрані під час прямого ефіру ТСН Тиждень з Алою Мазур. Тому хочемо подякувати, шановні панічки, Але Мазур, всій команді ТСН та також всім українцям, які донатять під час прямих ефірів.
4: І реформа школи, яку держава готувала 10 років, уже породила купу страхів і баталій серед батьків. Чому десятки шкіл закриють? І навіщо ділити учнів і розвозити у різні школи першачків і старшокласників? А у 12 класі вчити університетську програму? Наша Іра Коваленко провела розвідку, її репортаж про шкільний експеримент уже за кілька хвилин. Не пропустіть, це позбавить вас паніки перед невідомим. Ну, і ще дві воєнно-політичні інтриги тижня. Екс-міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що погодився стати радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Він допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни і покращувати сферу оборони цієї країни. В соцмережах, звісно, зразу згадали про закон України про державну таємницю і занепокоїлися, якими саме знаннями пан Федоров збирається ділитися з італійцями. І вже в суботу в його прес-офісі запевнили, що попередня посада Михайла Федорова як міністра оборони не накладає обмежень, щоб бути радником, і це не передбачає розголошення державної таємниці. При цьому він залишиться жити і працювати в Україні, твердять в офісі. І сподіваються, що його міжнародна робота поглибить кооперацію з країнами НАТО та їхніми оборонними індустріями. Ну, а відповідальними за оборону Донеччини президент Зеленський цього тижня призначив двох чи не найвідоміших українських командирів – Герої України, бригадних генералів Андрія Білецького і Дениса Прокопенка. Вони очолять два нові угруповання. І це пропозиція нового головкома ЗСУ Михайла Драпатого, сказано у повідомленні Офісу президента. Про рішення вже позитивно відгукнувся ще один відомий наш військовий очільник сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Він розраховує на тотальну синхронізацію з угрупованням СБС і найкоротший ланцюжок «Сенсор-стрілець». Під управлінням нових угруповань, ймовірно, опиняться армійські корпуси, що воюють на сусідніх ділянках, вважають аналітики. Ну, а що це означає, крім того, що ситуація на Донеччині дуже складна? Насамперед, очевидно, чіткий сигнал Путіну, що відступати звідти без бою ніхто не збирається. І битва за Донбас, схоже, таки стане головною у цій війні. Ну і тут знову цікаво подивитися на календар, бо про це призначення і посилення Донецького напрямку стало відомо 27 серпня, за пару днів після раптового візиту до Москви головного американського розвідника, голови ЦРУ Джона Редкліффа. Його переговори породили масу здогадок, преса, експерти і політики міркують, що ж стояло за візитом на основі нечисленних фактів і буквально кількох натяків. Що наразі точно відомо про переговори і на що натякнув сам голова ЦРУ, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко зібрала усі пазли.
6: Цей літак важко було не помітити. Американський військово-транспортний «Боїнг» приземлився у столиці країни-агресорки у вівторок зранку. Перекриті вулиці Москви та кортеж давали зрозуміти, що прибув високий гість. Але і речник Кремля, і американське посольство все заперечували, аж поки візит не завершився. Хоча натяків на ранг гостя було предостатньо. Активізацію американського дипломатичного фронту заговорили ще напередодні візиту. Адже одразу кілька ЗМІ сповістили, Вашингтон попросив Київ не обстрілювати певні регіони Росії з 24 по 26 серпня. Мова йшла насамперед про Москву, Пітер та північ країни-агресорки. Тоді ж стало відомо, з американської авіабази Ендрюс вилетів військово-транспортний «Боїнг». Такі літаки зазвичай перевозять високопосадовців зі США до потенційно небезпечних країн. Хто ж був на облавку? Варіант зі спецпредставниками Трампа Віткофом і Кушнером, які так і не з'явилися в Києві, був би украй небажаним. Та й кількість утаємниченості навколо літерного борту явно не про цих двох. Про те, що до Москви приїжджав саме очільник ЦРУ, стало відомо практично одразу. Візит американського посадовця такого рангу був першим за майже 5 років. Востаннє очільник зовнішньої розвідки США, тоді цю посаду обіймав Вільям Бернс, відвідував Росію ще до повномасштабного вторгнення до України. Тоді Вашингтон попереджав Москву, знає про російські плани нападу і застерігав про наслідки. Принаймні, так про це говорили публічно. Не на публіку, припускають експерти. Штати з'ясовували, як далеко готова зайти Росія у цьому конфлікті і де для неї червоні лінії. Тим цікавішою виглядає нинішня розмова, особливо з огляду на її учасників. Нинішній глава ЦРУ Джон Редкліф – персона дуже цікава. Він має довіру Трампа, попри те, що минулого року пішов усупереч його волі і стосувалося це України. Коли Трамп у 2025-му призупинив допомогу, у Вашингтоні планували зупинити й обмін розвідувальними даними з Києвом. Але голова ЦРУ заперечив, аргументом, за даними «Нью-Йорк Таймс», стала небезпека для американських агентів, які працюють у нашій державі. Утім, вже незабаром Редкліф зробив для нас більше. Почав допомагати силам оборони планувати атаки на російські нафтопереробні заводи. Зокрема, тоді вирішили бити не по самим резервуарам з паливом, а по частинам підприємств, які довго відновлювати. Згодом же відомство Редкліфа надало Києву дані і для атак на російський тіньовий флот. Які ж повідомлення Москві міг привести глава ЦРУ і, головне, кому їх передав? Що стало відомо майже одразу, говорив Редкліф не з Путіним. Перший співрозмовник публічно звався за добу після візиту. Глава російської зовнішньої розвідки Сергій Нарішкін. Він назвав контакт буденною розвідницькою роботою і подробиць не навів з тих же міркувань. Водночас «Нью-Йорк Таймс» називає ім'я ще одного співрозмовника – директора російської ФСБ Олександра Бортнікова. І це украй незвично. Головний розвідник Америки явно хотів знати адекватність тих, у кого насправді зараз в руках – важелі управління Росією. Журналісти наголошують, що у ЦРУ тривалий час ставлять під сумнів, чи радники Путіна надають йому чесні оцінки перебігу війни. Про що йшлося на зустрічі, медіа міркують майже тиждень. Утім, не менш цікаво оглянути на яскраві натяки, які залишив щодо візиту Джон Редкліф. Свою першу після авіабази Ендрюс зупинку літак Редкліфа робить не у Москві. Лайнер приземляється у Ризі, столиці країни-союзниці штатів по НАТО. Та ще й робить це не на військовій базі, а на цивільному литовищі. Ця зупинка не мала під собою технічної потреби, наголошують у пресі. Наступного дня літак глави ЦРУ приземляється у Москві і знову у цивільному аеропорту. А після перемовин вирушає не напряму до штатів, а робить ще одну зупинку у Ризі. У тому, що глава ЦРУ не лишив свою поїздку непоміченою і вбачають натяк Джона Редкліфа на одну з тем розмови – потенційну агресію Росії проти НАТО. Про можливість гібридної операції проти Альянсу країни Північно-Східної Європи застерігають вже тривалий час. Говорять про це балтійські та скандинавські держави і у контексті допомоги Києву, мовляв, слід продовжувати надавати Україні всі засоби для боротьби з Росією. Про нові пакети допомоги європейські союзники оголосили саме коли глава ЦРУ обговорював ситуацію у Москві. Західна преса вважає, що Джон Редкліф передав Росії застереження щодо потенційного нападу. Адже після повернення до США вирушив до Білого Дому разом з очільниками Міноборони. Політолог Вадим Денисенко погоджується, що мова про східний фланг НАТО йшла, але вважає, що до російського нападу ще є час.
7: Позиція Трампа полягає в тому, що він не готовий і не хоче воювати із Російською Федерацією. Він прийшов на вибори із слоганом, якби я був замість Байдена, то ніякої нападу на Україну не було. А зараз він опиняється в тій же, зможе опинитися в тій же ситуації, що я при владі і про мені це відбувається. І це, звичайно, для нього є глобальною виборчою проблемою. Чому я вважаю, що до виборів вірогідність такого нападу відносно невелика.
6: Сам Трамп, до речі, привідкрив світу ще одну тему, про яку, ймовірно, говорив глава ЦРУ. Президент США візит глави своєї розвідки до Росії коментував неохоче. Спершу намагався применшити значення поїздки, мовляв, йшлося про рутинний обмін розвідувальною інформацією. Потім неохоче визнав, таки покладає на візит певні надії. Зокрема, Трамп заявив, що його адміністрація дуже наполегливо працює над припиненням війни в Україні. А також наголосив, що, можливо, щось вийде з візиту директора ЦРУ до Москви. Тобто підтвердження тому, що Україну обговорювали, таки пролунало. І згодом Вашингтон розповів про цей візит Києву.
8: Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей. І ми говорили напередодні, ми говорили і зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити.
6: Чи міг Редкліф привести до Москви конкретні пропозиції щодо завершення війни в Україні? Повністю виключати таку можливість не можна. Припускають американські ЗМІ, що мова могла йти про анонсовану російську мобілізацію 300 тисяч вояків чи застереження штатів, щоб Кремль цього не робив. Так само вірогідною, але не підтвердженою виглядає версія і про ще одну тему для розмови з росіянами. Навряд чи Америка оминула увагою завершення війни в Ірані, адже Москва давно підтримує союзницький іранський режим не лише словами, а й зброєю та розвідкою. Про те, що іранське питання обговорювали, пишуть низка відомих ЗМІ. Водночас цікавий візит після від'їзду глави ЦРУ відбувся вже до Росії. Як і минулого разу, коли в інформаційному полі поставало питання про можливу провокацію проти країн НАТО, до Москви приїхав Олександр Лукашенко.
7: Я не думаю, що Лукашенко погодиться на будь-які дії. Але те, що з інформаційної точки зору зараз будуть зробитися певні вкиди, будуть робитися певні заяви там, і так далі, і так далі. Тому я, чесно кажучи, думаю, що це частина великої інформаційної гри і не більше того.
6: Та, схоже, східний фланг НАТО приводів для оптимізму за результатами переговорів у Москві не бачить. Путін вже запевняв директора ЦРУ, що не нападатиме на Україну. Так, на новини щодо візиту реагує головний дипломат Польщі. Радослав Сікорський вважає, що Варшаві потрібно надалі працювати над власною обороною. Розвивати оборонну співпрацю цього тижня вирішили також Швеція і Фінляндія. Шведські літаки патрулюватимуть фінський повітряний, а корвети – морський простір. І робити це збираються щонайменше до кінця року. Ще менш оптимістичний сценарій, підсумовуючи останні події, назвав польський прем'єр. Дональд Туск відверто заявив, критичними для безпеки України та всієї Європи будуть наступні 7-8 місяців, оскільки Росія таки готується до серйозної ескалації. Катерина Федорченко, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
4: Ну, а планета цього тижня нагадала про ще одну велетенську небезпеку, яка може спіткати тих, хто вирушає в гори. 56 українців досі шукають в Непалі. Вони опинилися в епіцентрі стихії. На кордоні з Тибетом величезний льодовик завалився у гирло річки, і його уламки разом із водою, масою глини, поламаних дерев помчали вниз по ущелині просто на поселення. Бетонні 30-тонні прольоти мостів плавали, як сірники в річці. А за лічені хвилини їх перемелювало, як в каменедробильці. Все почалося там, де розташований пункт пропуску між Непалом і Китаєм, де зазвичай збираються туристи з усього світу, щоб пройти паломницький маршрут довкола священної гори Кайлас. Саме там, в районі КПП, у момент удару 9-метрової хвилі перебувала одна з груп наших туристів. Далі зв'язок обірвався, і їхні родичі чекають, бодай, на якусь звістку. Уже п'яту добу поспіль тривають рятувальні роботи. Їх доводилося перервати через ускладнення погоди і загрозу повторних підтоплень. Напередодні китайським рятувальникам вдалося дістатися до епіцентру стихії – центральної частини КПП. Уже відомо про більш як 700 загиблих і 3 тисячі зниклих безвісти. Наші дипломати в тому регіоні тримають зв'язок із місцевою владою, тож нам лишається лише чекати і сподіватися на диво. Але продовжуємо жити, продовжуємо учити своїх дітей. І вже 1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік. Триватиме він до 30 червня 2027 року, коли канікули школи визначатимуться на власний розсуд. Перший урок Міносвіти рекомендує присвятити темі «Мова гідності». А в дитячих садочках стануть обов'язковими 4,5 години на тиждень англійської. Ну а про те, які зміни принесе вересень для всіх нас, розповім просто зараз стисло. Отже, з 1 вересня гарячі обіди у школах стануть безкоштовними. Причому, якщо раніше їдальні працювали наповну лише на прифронтових територіях або для першачків, то зараз для всіх учнів. Меню обіцяють різноманітним. Плюс 20% до вчительського окладу обіцяють нашим педагогам. І це вже буде другий етап підвищення зарплат у школах. Відтак, після вересневого перерахунку, щомісячний дохід молодих вчителів становитиме 17 700 гривень. Освітяни зі стажем і високою кваліфікацією зросте майже до 30 тисяч. Крім того, педагоги можуть отримувати понад 80 видів різних доплат за престижність, класне керівництво тощо. Ну, а саму систему виплат обіцяють зробити більш зрозумілою і прозорою. Удвічі більшою стане і студентська стипендія. Студенти коледжів та професійних ліцеїв будуть отримувати від 2,5 тисяч і до 3800. Мінімальна стипендія здобувачів вищої освіти стартує від 4 тисяч на місяць і зростатиме залежно від здобутків. Найбільш обдаровані можуть отримати до 10 тисяч гривень президентської стипендії. 20 вересня спливає термін добровільного повернення із СЗЧ на особливих умовах. Отже, військові, які самовільно залишили частину до 12 червня, можуть повернутися до топ-70 українських підрозділів. Після поновлення повертається і зарплата, і забезпечення речами. Для повернення потрібно написати рапорт в армії плюс. Далі включаються рекрутингові центри підрозділів. Вікно можливостей недовге, тож якщо ви дотепер в СЗЧ, обов'язково ним скористайтеся. Державна грантова програма «Власна справа» кардинально змінює правила. Тепер гранти розділять на два нові напрями – старт бізнесу і його масштабування. На запуск власної справи тепер можна отримати до 500 тисяч гривень, а на розширення – до 2,5 мільйонів. Змінилися вимоги щодо найму працівників. На старті можна обійтися і самому, а якщо вже масштабуєтеся, достатньо однієї працевлаштованої людини. Крім того, діє бонусна програма, де надають додаткові гроші – молоді, ветеранам та переселенцям. Подавати заявки, як і раніше, потрібно через портал «Дія». Ну, а багатьох тих, хто 1 вересня піде в школу, чекає велика несподіванка. У нас радикально міняється освіта. Аж до того, що 12-й клас стає, по суті, першим курсом університету. Купа батьків стривожені. І наша Ірина Коваленко пошукала відповіді на найбільш панічні запитання, що блукають інтернетом. Дивіться.
9: Реформа старшої школи, а саме 10-12 класів, стартує в Україні з 1 вересня 2027 року. Однак цьогоріч 150 навчальних закладів починають вже з 1 вересня 2026 запроваджувати реформу, беруть участь у так званому пілотному етапі. Утім, до цього був ще передпілотний етап. В ньому брали участь 30 шкіл. Тобто певний досвід є і набудуть його цьогоріч. Утім, баталії в батьківських чатах не вщухають.
10: Син йде в 9 клас. Сказав, піду потім в коледж, а з нього в інститут. Не хочу на собі експерименти ставити.
11: В місті Умань на 14 шкіл лише в 3 є старша школа. Це не реформа, а геноцид освіти.
12: Поки не зрозуміло, що буде з тим, хто у цьому році йде у 10 клас та ще й не нуж.
10: Реформа, м'яко кажучи, пришиблена. В сільських школах позакривали 10-11 класи. Дітям потрібно їздити на навчання своїм коштом.
13: Та маячня не реформа, не підтримую я. Діти мають право довчитися у своїй школі зі своїми однокласниками.
9: Справді, реформа стартувала ще у 2017 році. З перших класів. Нуж – нова українська школа. І ось ті першачки вже у 27-му році підуть до 10-го класу і матимуть вибір – вчитися за обраним профілем.
14: Питайте дітей, їм подобається зараз вивчати 22 предмети одночасно. Головна зміна, вона в місті і в якості освіти.
9: І щоб зрозуміти, що хоче вивчати ваша дитина далі і не витрачати час на непотрібні їй предмети, і створені різноманітні профілі навчання. База залишається. Обов'язкові предмети для здачі НМТ. Потім профільні, а також курси за вибором.
15: Якщо ви вибираєте профільне навчання біолого-хімічного, да, тобто відповідно у вас з'явиться, бачите, предмети. Біологія, хімія, фізика і плюс ще будуть предмети по профілю. Які предмети, які ми виберемо відповідно до наших можливостей навчального закладу. Це дає вам можливість сфокусуватися і вивчати ті предмети, які вам дійсно цікаві.
9: Предмети профілю – це додаткові предмети, доповнюючі. Наприклад, з біології це не буде ще одна година просто біології, а умовно урок цитології тощо. Все залежить від закладу, який може вам це запропонувати. Директор ліцею пан Олександр не в пілоті реформи, але активно готується до наступного року.
15: Доступ і зараз ці програми, тобто, дивіться, я цілий рік з цим процесом займаюся, да, нам ще рік умовно. Тобто, якщо ви хочете поцікавитись, ви знайдете. Є багато конференцій, навчань.
9: Тобто, вчителю біології цілком реально і безкоштовно можна подивитися і вивчити суміжний предмет, або написати власний курс. І таким чином учні вчаться більш якісно, відповідно до обраного профілю, і не розпорошують свій час на все підряд. Із цікавого, 12 клас, по суті, замінить перший курс університету. А бакалаврат триватиме не 4, а 3 роки. Як і раніше, учні після 9 класу могли продовжувати навчання в старших класах або йти до професійного училища чи коледжу. Зараз нічого не змінюється. Цей вибір лишається, тільки тепер вчитимуться 12 класів. І от у цих старших класах треба створити свій простір.
14: Їм потрібне інше оснащення для спортивного залу, їм потрібні вже лабораторії, їм потрібні добре оснащені класи, в яких можна вивчати природничі науки.
9: Ось у цьому ліцеї на Київщині вже мають таке обладнання і для лабораторій, зокрема. Адже заклад був у передпілоті, а зараз бере участь у пілотуванні серед 150 шкіл по всій країні.
16: Перед пілоті у нас було фінансування, ми отримували субвенцію на створення кабінетів природничо-математичного циклу. Цього року теж ми очікуємо, що міністерство буде купувати нам меблі, обладнання для кабінетів вже гуманітарного циклу історичного. Тобто ми далі рухаємося кожен рік. І зараз я знаю, що пілотні заклади теж отримали всі кошти. І йде підготовка активна і створення простору, створення сучасного освітнього простору.
9: Тому і змінюють мережу. В одних школах лишатимуть тільки перші 9 класи, і це гімназія. Інших, наприклад, 8-12, або лише старша школа, це ліцей. Все залежить від громади та кількості дітей в ній.
17: На превеликий жаль, ми перебуваємо прямо в демографічній кризі, коли ми знаємо, що перший клас набирали школи по кілька класів на паралелі, зараз добре, якщо це буде 2 класи, а і в Києві це, наприклад, тепер 1 клас.
9: Тому переживання, що місць комусь не вистачить, м'яко кажучи, передчасні.
17: І та мережа, яку зараз напланували громади, насправді вона навіть так з запасом достатня для того, щоб покрити всіх тих, хто прийде в старшу школу.
9: Мінімальна чисельність, щоб відкрити початковий клас – 5 дітей, старші – 8. Залежно від громади, її розташування та рельєфу, та знову ж таки демографічної ситуації, формування мережі шкіл і добирання до них різне. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронтові міста і села.
14: Тобто єдине, де я бачу величезну проблему і вважаю, що там мають бути якісь інші управлінські рішення, це прифронтові регіони. Там справді неможливо зробити те, що можливо на Закарпатті, у Вінниці чи в Умані.
9: От питання доїзду на решті території України тут проблем не мало би бути. Адже з 24-го року держава придбала для громад шкільних автобусів на понад 4,5 мільярди гривень. Звісно, важливо і дорога, якою їде цей автобус. Тут питання суто до місцевої влади. Ще одне логістичне рішення – пансіон при закладі освіти. І такі вже є.
17: Наприклад, у нас є в місті Чернівці. У них є пансіон, а оскільки Чернівці – це ще й доволі таке зараз безпечне місто, то там зараз вчаться учні буквально з усієї країни. Цей заклад не працює з початковою, вони зараз мають з восьмого класу цю паралель, і вони налаштовані якраз, от, щоб стати цим таким прикладом хорошого, потужного ліцею.
9: Однак, щоб реформа відбулася, по-перше, треба комунікація батьків, вчителів і і громади. Бо незнання породжує страхи, які батьки перекладають на своїх дітей і не дозволяють їм зробити вибір. І, звісно, всі ланки реформи мають спрацювати. Громада тут має дуже великий вплив, чи не найголовніший. Ірина Коваленко, Ілля Шинкаренко, Тимофій Кощій, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
4: І попри всі небезпеки в Україні з'явився новий потужний науковий центр. Цього тижня на знаменитій горі Піп-Іван у Карпатах відкрили обсерваторію. Ту саму, яку ще минулого століття збудували, але через Другу світову вона на повну силу так і не запрацювала. І от через 88 років на обсерваторії «Білий слон» знову встановили телескоп. Яке головне його завдання? І чи загрожує цей «Білий слон» російським супутникам, зокрема, дізнавався наш Олександр Загородний, який вирушив на Піп-Іван через Говерлу, де йому довелося заночувати буквально в хмарі.
18: На схилах Говерли людей море. В останні дні літа зійти на найвищу гору країни намагаються і старі, і малі, і зранені.
19: Слава Україні!
20: Героям слава!
18: Ну що вже поробиш, Говерла не може вже бути без наскального живопису. Ось абсолютно свіже графіті. За серпень цього року тут послання любовне, якісь ганусі, а там уже політичні гасла. Ось так зараз виглядає вершина найвищої гори України. Прапори військових підрозділів, портрети бійців, які віддали життя за свою країну. Ближче до вечора на Говерлі залишається лише з десяток людей.
20: Ходи, ходи, фішулечко, поки сонце ще не сіло.
21: Дячко.
20: Давай, ми йдемо.
18: Усі ці люди зібралися, щоб побачити фантастичний захід сонця у горах. І відчути Говерлу нічну, містичну. Хмара, яка народилася на самій Говерлі, перетворює все в моторошне видовище. Але минають години, і зі сходу небо світлішає.
22: Це була дуже холодна і темна ніч. Густий туман окутав Говерлу, і здавалося, що світанку не буде. Але ми ж знаємо, після найтемнішої ночі завжди сходить сонце. Воно вже зійшло над Харковом і Херсоном, Луганськом і Донецьком, Сімферополем і Севастополем. Наше українське сонце.
18: А це вже підніжжя гори Піп-Іван. У цій вантажівці неймовірна концентрація талановитих людей. Кілька народних та заслужених артистів та два режисери – лауреати національної премії імені Тараса Шевченка. Це колектив Івано-Франківського національного драмтеатру ставить виставу «Під відкритим небом». Унікальне дійство, на яке у світі практично ніхто більше не відважується.
23: Це завжди екстрім, тому що Піп-Іван – це він живе своїм життям. Ви можливо, бачили, що тут може бути сонце, тут пішли хмари, тут піти дощ. Тому ми приходимо, сонце окей, якась інша погода інакше, і граємо в цих неймовірних умовах. І, напевно, це якісь кращі декорації, чим придумав Бог, чим придумала природа. Це наша Україна, придумати неможливо в жодному театрі і в жодному приміщенні.
18: Актори грають вічну класику «Медею» за творами Еврипіда, але режисерка, лауреатка національної премії імені Шевченка Оксана Дмитрієва вклала в тексти свої переживання та біль переселенки.
24: Це сцена мрії будь-якого актора, мені здається. Знаєте, ми завжди в театрі говоримо про простір, який ми гріємо. А тут ти приходиш сюди, і тут простір гріє тебе.
25: Я просто обожнюю, чого би тут не треба нічого грати. Простір сам за тебе все грає. Реально, енергетика тут така наповнена. Ми просто якісь як провідники більше. Все десь вже написано до нас, все вже зіграно до нас, а ми просто відтворюємо той момент. І мені так подобається, капець.
0: На самій обсерваторії «Білий слон» ремонт на фінішній прямій. За роботами спостерігає Ігор Цепенда, багаторічний ректор, а тепер голова вченої ради Карпатського національного університету імені Стефаника. Саме він багато років тому почав шукати кошти на відбудову обсерваторії. Його задум мало хто вірив, бо станція на горі Піп-Іван була в жахливому стані. Ось зйомки ТСН тижня ще до великої реконструкції. Тут відновили не лише дах, встановили вікна, провели комунікації та зробили ремонт всередині. Ледь не кожен зовнішній камінь у метрових стінах витягували, просушували, а потім просочували і скріплювали спеціальним розчином. Тут екстремальні умови. Висота 2028 метрів, постійні вітри і низькі температури. До речі, ось тут видно, чому станцію називають «Білий слон». Ось так вона виглядає взимку. Але це унікальне місце для досліджень, переконує Ігор Цепенда.
1: Це була головна мета – створити не просто туристичний осередок чи прихисток на такій висоті, який є завжди в Європі, а саме створити науковий потужний центр для України, який був би потужним партнером для європейських університетських і академічних центрів.
2: Виходимо на дах.
0: Здається, як хмари ближче.
3: Трошки ближче, як я смію завжди кажу, тут трошки ближче до сонця.
0: Директор астрономічної дослідної станції Володимир Троянський уже в очікуванні великих астрономічних відкриттів. Каже, «Білий слон» має свої переваги порівняно з іншими обсерваторіями. Це сучасний потужний телескоп, а ще тут висота, чисте гірське повітря, немає пилу і тут майже немає засвітлення. Це коли ліхтарі великих міст засліплюють об'єктив телескопа. А піддивлятися в космосі ще є. Зачим?
5: Дозволить спостерігати навколоземні об'єкти, так, космічне сміття, штучні супутники, тобто виконувати моніторинг, так, все, що навколо Землі пролітає. Плюс тіла сонячної системи, малі тіла сонячної системи, комети, астероїди. Маємо співпрацю з колегами з Європи і не тільки, тобто війдемо в таку мережу світову.
0: Ще один напрямок досліджень – метеорологія. На горі вже встановили найсучасніше обладнання, яке в автоматичному режимі розсилатиме дані українським та європейським фахівцям.
1: Сьогодні в Україні на такій висоті це буде перша метеостанція, яка однозначно буде входити в європейську мережу. Це прогнозування погоди на щодень, але найважливіше – це прогнозування на десятки років, тому що, збираючи таку інформацію, ми бачимо, як змінюється клімат. І це є дуже важливо.
0: Після урочистого відкриття станції, на яке приїхали партнери з Польщі, науковці беруться до остаточних налаштувань телескопу. Це процес, де не потрібен галас та поспіх. Ще трохи за зоряним небом зможуть спостерігати онлайн. І фахівці з усієї Європи і робитимуть свої відкриття студенти університету, писатимуть свої наукові роботи. Бо небо вночі над обсерваторією особливе, безмежно глибоке. І зорі, он, здається, зовсім поряд. Ви тільки погляньте на цього красення, білий слон. Ми багато років тому піднімалися сюди на Піп-Іван, дивилися, в якому занедбаному стані була станція, і здавалося, це ніколи не зміниться. Але змінилося. Тепер тут рятувальний загін. Тепер це місце для проведення мистецьких акцій. Тепер уже за кілька днів обсерваторія стане повноцінним науковим центром. Країна змінюється. З Прикарпаття Олександр Загородний, Алла Пас, Роман Сищенко та Роман Дудчик. ТСН тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: І всі ці зміни можливі завдяки щоденному подвигу наших захисників і захисниць. Їм дякуємо щоразу і хочемо підтримати, чим можемо. У цьому випуску допомагаємо медичному батальйону 118-ї механізованої бригади. Бійці на важкому Оріхівському напрямку, і їм потрібен новий реанімобіль. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і медики матимуть змогу рятувати життя швидше. Дякуємо.

Дякуємо, наші рідні, за вашу відвагу, за ваше світло, за те, що бережете життя інших. І нехай у відповідь береже вас доля. Спасибі, друзі, вам, хто підтримує наших захисників, а реквізити карти, де можна допомогти медичному батальйону 118-ї механізованої бригади, будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Підписуйтесь, щоб не пропустити наші нові відео. Коментуйте, пропонуйте свої теми, нам це важливо. Тримаємось разом, віримо в ЗСУ. Слава Україні і до зустрічі!

0: боремося за свою країну.
1: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
2: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
3: DroneForce. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Вони повиростали як гриби.
5: Знаменіли.
4: Опа. Ось то, що я вночі годів.
6: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
5: Поносій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
3: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за свою країну.

0: Сьогодні, завтра, завжди. Легендарна країна. Національна легенда України.
1: Пані та панове, прошу всіх встати. Національні легенди України 2026 року. Ростислав Грім Лазаренко. Команда першого медичного. Асан Чарухов, Олександр Дзюба, Антін Рощин, Надія Яріш, Ігор Біланов.

Анатолий Борычевский. Алла Мазур. Гурт «Брати Гадюкіни». Ігор Мельничук, Павло Крохмальов, Михайло Лундін. Хосе Андрес. Шон Пен.

Слава Україні! Прошу сідати, дорогі присутні, дорогі наші українці, українки, дорогі наші легенди, пані та панове, дорогі наші гості, пане президенте, пані перша леді, Алане, Сіріє. Дякуємо дуже, що ви сьогодні з нами. Дуже дякуємо. Найперше, я вітаю всіх нас з першим днем Нового року. Нового року нашої незалежності. Нового року України. Цей захід проходить 25 серпня, коли розпочався 36-й рік новітньої історії нашої держави. Кожен такий рік дуже важливий. Нам дається дуже непросто, ціною надзусиль, надзвичайної стійкості та сміливості. Дякуємо нашим воїнам.

Дякуємо. Це можливо завдяки нашим надзвичайним людям, українцям, українкам, всім, хто захищає, хто рятує, хто бореться, хто лікує, хто працює. І, звісно, завдяки всім, хто надихає українців жити. Надихає своїм мистецтвом, своїм словом, живописом, музикою. Надихає своєю віддачею та хоробрістю. І все це про вас, про всіх наших національних легенд України. Дякуємо вам. За незмінною традицією я хочу представити сьогодні кожного і кожну з них. Він – чемпіон захисту нашого неба. Символічно, що рівно 10 років тому він закінчив виш імені Івана Кожедуба. І за цей час перевершив історичний рекорд Кожедуба у Другій світовій. Він здійснив 450 бойових вильотів. Найбільше у сучасній історії Збройних сил України. Він виконував надскладні завдання на гранично малих висотах проти колон ворога на Київщині, Херсонщині, на східному нашому напрямку, на його рахунку багато знищеної бронетехніки ворога, артсистем, складів боєприпасів та живої сили окупанта. Повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, Герой України, національна легенда української авіації, нашої оборони, полковник Ростислав Лазаренко, Грім.

Пишаємося. Дуже. Він народився в листопаді 1945-го, незабаром після закінчення найстрашнішої в історії людства війни, змалку бачив зруйновану і понівечену Україну і своє життя присвятив творенню прекрасного на своїй рідній землі. Важко знайти в Україні людину, яка б не бачила його робіт. Біля його скульптур пам'ятники по всій країні роблять світлини, призначають побачення, призначають зустрічі. Всі знають його, засновників Київської Русі та Архангела Михаїла, а його монумент незалежності на Майдані був свідком і революції гідності, і багатьох інших реально історичних подій для всіх нас, для нашої держави. Національна легенда української скульптури Анатолій Кущ.

Дякуємо. Від неї Україна завжди дізнається головні новини. В грудні 91-го року мільйони наших громадян в ефірі Радіо Промінь саме від неї почули: історичний референдум відбувся. І цифри вже справляють враження. У багатьох областях акт проголошення незалежності України вже підтримали майже 90% наших людей. За час її роботи Україна чула різні новини про перемоги, про виклики, загрози, про переламні миті нашої історії. Були новини інколи, на жаль, трагічні, і були, звісно, світлі і дуже радісні новини, але їх об'єднувало завжди головне. Кожне повідомлення суспільства робилось з відповідальністю, виваженістю кожного слова і з вірою, що попри все Україна точно зможе. Національна легенда української журналістики, нашого телебачення Алла Мазур –

Дякуємо. Він один із лідерів абсолютно легендарної команди, яка рівно 40 років тому підкорила футбольну Європу. За феноменальну швидкість світ називав його кульова блискавка. Своєю грою він довів золотий м'яч в руках українця. Це не випадковість, це норма. Навесні 22-го року він долучився до ТРО рідної Одеси. Його фото з автоматом в руках облетіли всі міжнародні ЗМІ, розповідаючи світу більше правди про цю несправедливу війну. Він регулярно відвідує наших українських воїнів, допомагає Збройним силам України. Великий спортсмен, національна легенда українського футболу Ігор Біланов.

який він почує на рідному Закарпатті, де він перебуває саме зараз. Герой України, національна легенда нашої української музики Євген Станкович.

Дякуємо. Він довів, не обов'язково народитись в Україні, щоб мати українське серце. Він та його команда були поруч з українцями, з нашими людьми у дуже складні моменти, у найважчі миті. Я все це пам'ятаю, коли це було дуже небезпечно, але вкрай потрібно людям в заблокованих містах нашої держави, в Краматорську, це було в Херсоні, це було в Запоріжжі, і багатьох інших куточках нашої України, де World Central Kitchen однією з перших допомагала нашим людям їжею, підтримкою. Мільйони порцій, які просто неможливо порахувати, але які точно неможливо забути, адже все це підтримувало і берегло життя. Хто постраждав від Росії, усіх, хто залишався у прифронтових містах, усіх українців, від імені яких я кажу вам сьогодні «Thank you so much», дуже дякуємо, ну і обов'язково «Gracias». Національна легенда України Хосе Андрес.

Дякуємо. Його називають одним із найвпливовіших наших українських художників чотирьох останніх десятиліть. Живописець, теоретик і куратор, який об'єднав навколо себе три покоління українських митців. Він змінює погляди на сучасне мистецтво, здатен розсунути межі картини, перетворюючи сприйняття живопису на тактильний і просторовий досвід. Його роботи зберігаються в багатьох музеях світу – Мюнхена, Відня, Нью-Джерсі, в приватних колекціях Європи, Сполучених Штатах Америки, а також, і це дуже важливо, в рідних українських музеях Запоріжжя, Харкова, Ужгорода, звісно, Києва. Національна легенда українського мистецтва Тіберій Сільваші. Дуже дякуємо. Він та його команда одним із перших провели успішні евакуації поранених наших українських воїнів за допомогою НРК. На базі першого медичного батальйону він створив 5 передових хірургічних груп, навчальний взвод інструкторів. І разом з командою забезпечує медичне прикриття на території 150 плюс кілометрів активного фронту, поєднуючи безпілотну та медичну евакуацію. На їхньому рахунку багато успішних евакуацій, тисячі врятованих життів наших воїнів і допомога, яку отримали більш ніж 36 тисяч воїнів з пораненнями різного ступеню тяжкості. Національні легенди української військової медицини. Асан Чарухов, Олександр Дзюба, Антін Рощин.

Дякуємо. Він присвятив своє життя, аби українцям було світліше і було тепліше. Під його керівництвом було проведено надскладну операцію. Це евакуація персоналу та обладнання прифронтової Курахівської ТЕС під обстрілами, ризикуючи своїм життям, він зберіг життя людей. А переміщення і захист вкрай важливого обладнання згодом допомогло відновити роботу інших наших пошкоджених теплоелектростанцій України. Національна легенда української енергетики Анатолій Боричевський.

Дякуємо, Анатолію, і всім нашим енергетикам. Дуже дякуємо. Він боровся за свободу України задовго до відновлення незалежності. За свої переконання, дисидентську та правозахисну діяльність він заплатив 27 років у неволі. В тюрмах, таборах, на засланні він жодного разу не відмовився від ідеї нашої вільної України. Дочекався саме того омріяного дня 24 серпня 1991 року. Автор акту проголошення незалежності України. Він завжди ставив її, Україну, вище власних амбіцій, беручи участь в перших президентських виборах, які проходили одночасно із всеукраїнським референдумом. Він завжди звертався до людей. Неважливо, за якого кандидата ви проголосуєте 1 грудня. Головне, оберіть незалежність. Оберіть Україну. Видатний державний діяч, герой України, національна легенда України Левко Григорович Лук'яненко.

Дякуємо. Вони створили власний неповторний стиль, поєднавши рок, блюз, фолк, головне карпатський колорит, ну і наш український гумор. Їх неможливо сплутати ні з ким іншим. Їхній рок-н-рол на 100% щирий про Україну, без прикрас, без пафосу, саме так, як говорив у 90-ті про життя сам народ наш. Вони показували, що українське – це класно, драйвово, модно, задовго до інших. Голоси цілої епохи, хіти, які заходять вже різним поколінням наших українців, українок, вже невід'ємна частина нашої культури, національні легенди української музики. Брати Гадюкіни! Сергій Кузьмінський, Павло Крахмальов, Михайло Лундін, Ігор Мельничук, брати Гадюкіни. Браво! Ну, всі їх називали гади. Це правда. Ідемо далі. Половину життя вона працювала медсестрою на нашій Харківщині, а у 2017-му одягла однострій та приєдналася до військового госпіталю Маріуполя. У медичних потягах вона допомагала більше 100 пораненим воїнам за рейс. І саме там, за турботу і тепло, вони з любов'ю називали її словом, що згодом стане її позивним. Мама. Під щільним вогнем ворожих ППО вона прорвалась на Азовсталь в бункерах комбінату у надважких умовах. Мама з іншими медиками піклувалась про 300 наших поранених, а далі було пекло Оленівки. 41 день карцеру. І за спілкування нашою українською мовою голод, допити, теракт. Вона витримала все це і, пройшовши реабілітацію, повернулась до боротьби. Поруч з нею у цій боротьбі воїн та син Владислав. Національна легенда України. Мама Надя. Надія Яріш.

Дякуємо. Він був в Україні у перший день повномасштабної війни. Був з Україною у усі ці дні і залишається з нами досі. Він провів багато заходів в Сполучених Штатах Америки, об'єднуючи довкола України весь Голлівуд та багатьох представників американської культури і мистецтва. Я пам'ятаю твої слова, друже, коли ти дарував свій Оскар, повернеш після вашої перемоги. Ми робимо все для цього, і я обов'язково тобі поверну Оскар. Я впевнений в цьому. Пані та панове, Шон Пен, національна легенда України. Він пропустив минулорічну церемонію Оскар, тому що був в Україні. Дякуємо, Шоне. Thank you so much. Пані та панове, дорогі українці, українки, наша цьогорічна національна легенда підкреслює дуже важливу, ключову, фактично фундаментальну опору державності. Підкреслює правду про нас, про нашу історію, нашу боротьбу. Ця правда звучить просто. Україна була, Україна є, Україна буде. Один із символів всього наші національні легенди. Ті, хто творить для людей, здобуває славу Україні десятиліттями. Хто боровся за нашу державу, наших людей, задовго до її офіційного відродження. І всі ті, хто проявив свої найкращі, свої легендарні якості та чесноти у часи повномасштабної війни. Всі ви своєю роботою, талантом, своєю сміливістю, стійкістю ви доводите. Україна завжди легендарна. Дякуємо вам. Дякую нашим воїнам і всім нашим людям, і всім нашим друзям. Слава Україні! Дякую.

0: Шановний Володимире, шановна Олено, шановні українці, люди, ну і, звичайно, шановні національні легенди. Для мене велика честь бути сьогодні тут і привітати вас у цей надзвичайно важливий день. День Незалежності. Незалежність – це найвище благо для нації, яке дарує їй свободу визначати власну долю та обирати найкращий шлях у майбутнє. Ми всі знаємо, що здобуття незалежності було складним і важким випробуванням, а щоб її захистити, ми, обидві країни, протистояли і продовжуємо протистояти одному й тому самому злу. У наших шляхах до незалежності є певна магія чисел. Обидві країни відзначають її 24-го числа. Ви у серпні, ми за півроку, або ж на півроку раніше, у лютому. Можливо, саме це допомогло нам залишатися братами і сестрами, тримаючи свободу та волю близько до серця. Але, на жаль, життя не таке просте. Числа, навіть магічні числа, не завжди можуть нас урятувати. 24 лютого також стало датою, коли було розв'язано жахіття, коли ваша незалежність і ваша земля зазнали нападу жорстоких сил зі Сходу. Відтоді триває повномасштабна війна. Війна, яка приносить страждання. Війна, яка вбиває людей і знищує багатства. Війна, яка поширює злидні. Війна, розпочата Росією, яка також прагне зруйнувати демократичний світ, знищити демократичні ідеали та демократичний спосіб життя і замінити їх новим видом гноблення та жорстокості. Іншого шляху немає. Цю війну необхідно виграти. Лиходія необхідно розгромити і відкинути назад. Я усвідомлюю, наскільки це надзвичайно складно. Це вимагає жертв і збереження бойового духу. А найголовніше, це вимагає невичерпної волі. У цьому контексті я віддаю належне вашій витривалості, рішучості та силі духу. Це викликає захоплення. Мої українські друзі, естонці, з вами, ми робимо все можливе, щоб підтримати вас у вашій боротьбі за свою країну, свій суверенітет і свободу. І це не лише зусилля естонської держави, а й усього нашого суспільства, нашого народу, який разом із вами. Вони знають, що ви також боретеся за їхнє майбутнє і свободу. Естонія, як член Європейського Союзу, є частиною заходів ЄС, спрямованих на те, щоб змусити Росію відступити і змінити свої корисливі плани. Для досягнення цього було погоджено низку пакетів санкцій, покликаних придушити російську економіку та зробити ведення агресивної війни якомога дорожчим. Щомісяця запроваджуються нові обмежувальні заходи, щоб зупинити діяльність тіньового флоту з обходу санкцій. Серед іншого, ми шукаємо способи надати вам більше засобів, щоб убезпечити ваше небо. Питанням, яке викликало велику стурбованість у Сірії моєї дружини та у мене, є проблема депортованих дітей. Жодна дитина не повинна бути примусово розлучена зі своїми батьками, не кажучи вже про те, щоб піддаватися ідеологічному промиванню мізків. Ми були свідками того, як радянські сили поводилися в Естонії після Другої світової війни. Їхні методи були абсолютно такими самими. Вони діяли за тим самим підручником. Це необхідно зупинити. Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб усі діти могли повернутися додому і насолоджуватися щасливим дитинством разом зі своїми батьками. Ми й надалі підтримуватимемо вас, пані Олено, у цій гуманітарній справі. Пані та панове, хоча часи несправедливі, ми все одно маємо готуватися до світлого майбутнього. Україні знадобиться відбудова. Руїни, залишені ворогом, необхідно відбудувати, а людям потрібно повернути їхні мрії та відчуття надії. Естонці вже активно долучаються до цих зусиль із відбудови. Ми зосереджуємося на молоді та освіті, а також на реабілітації. Естонські компанії вже збудували низку приватних будинків, дитячих садків та освітніх закладів, особливо в Житомирській області. Сьогодні я був радий відкрити тут, у Києві, центр передового досвіду Win-Win у сфері освітніх технологій. Центр стане платформою для сприяння передачі наших знань і досвіду в галузі інновацій, місцем, де зустрічатимуться освіта, технології, дослідження та підприємництво, щоб зробити життя кращим, а майбутнє світліше. Натомість ми, естонці, можемо вчитися у вас про розробку та виробництво дронів. Учора я із задоволенням почув, наскільки ви сильні та передові у цьому питанні. Мої друзі, Україна – європейська нація. Це демократія, яка належить до європейської родини. Естонці твердо переконані, що місце України серед членів Європейського Союзу та НАТО. Ми дуже раді значним крокам, зробленим цього літа, для прискорення процесу вступу до ЄС, зокрема відкриттю двох переговорних кластерів. З власного досвіду ми знаємо, що шлях до членства займає час, і часом може бути розчаровуючим, але завдяки наполегливій праці та зосередженості мети можна досягти. Естонія підтримує вас на цьому шляху і готова надати консультації, якщо виникне така потреба. Що стосується НАТО, ми переконані, що членство в НАТО є найкращою можливою гарантією безпеки України. На завершення. Зберігайте сильний дух, ясність думок і амбітність своїх цілей. Підтримуйте живою свою віру у свободу і демократію, і перемога прийде. Як писав Тарас Шевченко, борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.
1: Will is yours. Слава Україні!
0: Слава Україні!

Добрий вечір, величний Києве, легендарна країно. Вітаємо вас на щорічній церемонії «Національна легенда України». Мене звати Андрій Бідняков, і для мене велика честь чергове бути тут і брати участь в цій церемонії. Національна легенда України бачила різні локації і різні сцени. Легенди зустрічалися просто неба в Маріїнському парку. Ми з вами бачились в вузьких тунелях київського метрополітену глибоко під землею. І ось сьогодні ми зустрічаємося тут, на сцені Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка. І це дуже символічно, тому що тут, на цій сцені, вже багато років писалося наше вчора. Саме на цій сцені вперше було почуто перші ноти опер Миколи Лисенка. Тут співала Соломія Крушельницька. Саме тут робив свої перші кроки видатний український балетмейстер Серж Лефар. На цій сцені було прочитано перший універсал Української Центральної Ради понад 100 років тому, в 1917 році. Саме тут було смертельно поранено Петра Сталипіна, який особлював Російську імперію. Як ви зрозуміли, сьогодні тільки про хороше. Але жодне завтра не мало б жодного значення без тих, хто сьогодні тримає наше таке болюче сьогодні. Тому мені б дуже хотілося, щоб ми зараз всі з вами поаплодували тим, завдяки кому у нас є змога збиратися тут. Завдяки кому Україна є і буде. Оплески силам оборони України.

Щиро дякуємо тим, хто зі щитом. Вічна слава тим, хто на щиті. Дякую. Легенди зайняли свої місця. Глядач в очікуванні. А отже, увага на екран.

0: 24 серпня 1991 року. У Верховній Раді лунають оплески. 346 голосів «за». Україна здобуває омріяну незалежність. І дуже символічно, що саме цього дня народився автор акта проголошення незалежності – Левко Лук'яненко. Наче його особиста доля і історія держави нарешті зустрілись в одній точці. Та щоб дійти до цієї миті, Левку Лук'яненку довелось пройти через розстрільний вирок. Закінчивши юридичний, Лук'яненко сподівався перемогти тоталітарну систему її ж зброєю. Він створив українську робітничу селянську спілку, яка вимагала лише одного – виконати Конституцію СРСР і реалізувати право України на вихід із Союзу. Імперія відчула тваринний страх. У 1961 році 32-річного Левка засуджують до розстрілу. Попереду 72 дні в камері смертників, де кожен крок охоронця міг стати останнім. Вирок змінять. Потім буде ще один арешт. Загалом 27 років із майже 90-річного життя Левка пройшли в тюрмах, таборах та засланнях. Але імперія помилялась. Вона ізолювала його від світу, але не від України. У таборах він підхопив естафету боротьби від воїнів УПА, а в 76-му став співзасновником української гельсінської групи. За право відкрито говорити про свободу, його побратими-дисиденти Литвин, Тихий, Стус, Марченко заплатили життям. Лук'яненко вижив. Він пройшов крізь пекло. І ще тоді, за десятиліття до сьогодення та ще до написання своєї фундаментальної 13-томної праці «Шлях до відродження», Левко Григорович застерігав, її нас Росією неминуча, але саме вона стане початком кінця імперії. І ось ранок 23 серпня 1991 року. Чоловік, якого засудили до страти за мрію про вільну Україну, із своїм соратником Леонтієм Сандуляком власноруч пише акт її незалежності. Людина, яка пронесла свободу крізь чвертьстоліття неволі. Є ті, хто пише історію чорнилом. Є ті, хто пише її кров'ю. Левко Лук'яненко написав її власним життям. 24 серпня 1991 року не він дочекався вільної держави. Це незалежна Україна нарешті наздогнала людину, яка жила в ній все своє життя. Україна закарбувала в пам'яті, що незалежність не впала нам з неба. Україна надихається та йде вашим шляхом. Україна пам'ятає вас, Левко Григоровичу, один з найвеличніших творців нашої державності, автор акту проголошення української незалежності, національна легенда України Левко Лук'яненко.
1: Слово має голова Українського інституту національної пам'яті майор запасу Олександр Алферов.

Пане президенте, пані перша леді, шановні високі гості, побратими, посестри, шановні гості. Маю за честь сьогодні говорити про Левка Григоровича, але більше маю за честь знати його особисто. Який він? І вправді він легендарний. А який він був? За ці лічні секунди, хвилини не розкажеш, але згадаю кілька моментів. Я працював на радіо «Культура» і я віз його на свій ефір. Тільки отримав права і поспішали сильно. Це кільцева, хто знає, там нема розворотів таких, щоб... Ну, треба швидко повернути. Я швидко повернув, і 86-річний Левко Григорович так на мене подивився і каже: «Олександре, це було небезпечно, але необхідно». Ось такий він був. І ви знаєте, цитуючи його, я знайшов кілька цитат для вас сьогоднішніх. «Будьте сміливі, покладайтесь на долю і не бійтеся смерті, а найбільше любіть свій край, своїх батька і матір, любіть Україну. За парканом не сховаєшся. Особисте щастя, добробут можливі тільки в щасливій державі». Він прожив довге, насичене життя, мав короткі і довгі стежини. Коротку, буквально кілька десятків метрів, від брами його обійстя сільського до будинку. Кілька десятків метрів, куди батько закопав в 32-му році картоплю. 4-річний Левко через це з його родиною вижили в час Голодомору. В рідній Хріпівці, в якій вони жили з 1700-х років. Він далі буде ще голодати. 45 разів голодовок, протестів. Він подавав за певний період свого життя 23 тисячі кілометрів. Але він не був мандрівником. Це шлях етапів з табору в табору, куди його 30-річним почали вести. Або шлях у 72 дні. 72 дні чекати смертної страти. Але, ви знаєте, він залишив там кілька фраз, і ще одну зацитую. «В принципі, Москва безсильна проти України. 280 років українці допомагали московитам будувати Російську імперію, а тепер доля зобов'язала нас її зруйнувати. І ми це робимо». Він став легендою за життя, а зараз він в нашому небесному пантеоні. Вічна слава і пам'ять Левку Григоровичу. Слава Україні!

Легендарна країна – це передусім світло людей, які крізь покоління бережуть у собі любов і гідність. Вчора цей тихий, але незламний вогонь тримали ті, хто не зрікався свого серця навіть у найтемніші часи. А сьогодні його так само дбайливо передають далі. Через музику, поезію та щирість. Пані та панове, на сцені національної легенди України гурт «Шмальгаузен» та неймовірна поезія шістдесятника Миколи Вінграновського.

нашого жалю. Тепер залишились одні злобкі півзвуки. Любові нашої обличчя не люблю.

Боюсь поворухнутись. Тишина. Я ще не знав такої легкості і свободи. Чи то весни колиска запашна мене гойднула в чисті небо води? Чи, може, хто благословенним словом до мене в душу стиха нахилився, не бачу? Не знаю, хто. Озвовись, у мене все на відповідь готово. Нема нікого.

0: Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за їх службу, за вашу роботу. Дякуємо президенту та першій леді. Ми гурт «Шмальгаузен». Ми маємо честь грати на вірші нашого великого поета Миколи Вінграновського. Слава Україні!
1: Героям!

0: Фольклорна музика – доказ не лише музичних шедеврів і музичної історичної пам'яті. Це доказ ідентичності української нації. Так каже про культуру свого народу один із найвидатніших композиторів сучасності – митець світового рівня Євген Станкович, музика якого давно стала справжнім золотим фондом України. Симфонія життя почалася на Закарпатті у місті Свалява, у вчительській родині. Потім були роки наполегливого навчання в Ужгороді, Львові та Києві, де Євген шукав власний почерк під керівництвом таких геніїв, як Станіслав Людкевич, Мирослав Скорик та Борис Лятошинський. Продовжуючи здобутки вчителів, молодий композитор прагнув іти проти вітру та бути не схожим ні на кого. І як результат, Станкович здійснив революцію в українській музиці, сміливо поєднавши авангардну свободу з тисячолітньою народною пам'яттю. У 1978 році світ мала скорити його шедевральна фольк-опера «Коли цвіте папороть». Це був небачений експеримент. Симфонічний оркестр уперше злився з автентичним співом народного хору. Але за 2 години до прем'єри радянська влада скасувала виставу. Яскрава національна ідея твору викликала паніку в московських ідеологів. І декорації з костюмами наказали знищити. Проте знищити голос народу їм не вдалося. Майже через 40 років цей геніальний український прорив повернувся на оперну сцену, та «Папороть» тріумфально розквітла в стінах Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Станкович став тим, хто відтворив біль нашого народу у вокально-симфонічній музиці. Він доказав, що історію може розповідати не тільки література, а й музика. Його панахида за померлими з голоду, реквієм «Бабин Яр» та присвячена Чорнобилю музика «Рудого лісу» пройняті глибоким болем, відчаєм та незламністю водночас. Однією з найпотужніших сучасних прем'єр композитора стала симфонічно-хорова сповідь «Україна. Музика війни». Це масштабний твір про біль за тисячами загиблих, про козацьку кров, яка тече в наших жилах, та непохитну віру в перемогу. Творчий здобуток маестро Євгена Станковича нараховує 6 великих та 15 камерних симфоній, 3 опери та 6 балетів, десятки інструментальних концертів, вокально-симфонічних та хорових творів. А ще музика до 6 театральних вистав і більш ніж до сотні документальних та художніх фільмів. Усе своє життя він залишається в Україні та з Україною, у той час як твори маестро не залишають головних світових сцен. Музика української душі. Її цвіт, котрий вже ніколи не зав'яне. Національна легенда України. Євген Станкович. Браво, маестро!
1: На жаль, Євген Федорович сьогодні не зміг бути присутнім в цьому залі, але він записав для нас відеозвернення.
2: Бажаю всім нам вийти з гідністю з тих страшних і важких випробувань сьогоденніх, з вірою в краще майбутнє. У нас іншого шляху немає.
1: Ми дякуємо Євгену Федоровичу за такі теплі слова. І я знаю, що зараз ви дивитесь нас по телевізору, тому я б дуже хотів, щоб ви зробили гучніше, а можливо навіть навпаки, зменшили звук, тому що зараз, цю саму секунду, для вас будуть ці гучні оплески. Які, я впевнений, нададуть вам наснаги, сил та, головне, поправлять ваше здоров'я. Національна легенда України Євген Станкович. Ваші оплески. Браво! З глибини віків, з прадавнього кореня, розквітає квітка папороті. Квітка нашої долі, нашої волі і нашої пам'яті. Пані та панове, Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки. Художній керівник, заслужений артист України Вадим Яценко. Фрагмент легендарної фольк-опери національної легенди України Євгена Станковича «Коли цвіте папороть».

Дорогий Євгене Федоровичу, ми просто дякуємо вам за те, що ви є. Це все, що ви зробили і робите для нашої української музики. Сьогодні тут ми ніби знову в 78-му році на цій легендарній репетиції. І поруч з нами тут не видимо Авдієвський, Лисак, Стельмашенко і Глущенко. Много і блага еліта вам, дорогий Євгене Федоровичу. Нехай розквітає папороть, нехай розквітає українська культура. Браво, легенду.

0: ворог намагається занурити країну в пітьму, на передову виходять лицарі світла. Серед тисяч тихих подвигів, особливою біллю та звитягою, відкарбувалася історія курахівських енергетиків на чолі із Анатолієм Боричевським. Народившись у Кураховому, що на Донеччині, Анатолій Боричевський починає свій шлях енергетика у 22 роки. Від звичайного електрослюсаря Курахівської ТЕС він проходить усі щаблі. Від начальника зміни до головного інженера. А в 2013-му очолює рідну станцію. Амбітні плани модернізації зупиняє 2014-й. Рідна ТЕС відчуває перший подих війни. До фронту 20 кілометрів. Анатолій разом із персоналом утримує роботу ТЕС у критичних умовах дефіциту вугілля та знеструмлення регіону. Команді вдається забезпечити стабільну генерацію світла для всієї підконтрольної Україні частині Донбасу. Згодом Анатолій стає енергетичним переселенцем. Він приймає керівництво Придніпровською станцією. Поки у 2023-му рідна станція знову не покличе на допомогу. Курахівська ТЕС лишалася єдиним працюючим енергетичним форпостом Донеччини, хоча фронт підійшов на критичні 5 кілометрів. За півтора місяця станція пережила 39 обстрілів, а енергетики гірко жартували. Якщо з труб іде дим, значить скоро чекає прильотів. Але ціла команда «Прометеїв» під керівництвом Боричевського щоразу піднімала ТЕС з попелу і знову повертала людям світло. Коли ворог підірвав залізничний міст, руйнування стали критичними, розгорнулася безпрецедентна в історії спецоперація. 5 місяців поспіль під прицілом ворога, без залізничного сполучення, Боричевський очолював порятунок серця станції. Аби вивезти велетенський 210-тонний трансформатор, об'єдналася вся область. Шахтарі, поліція, логісти та енергетики. Ризикуючи життям, команда вивезла 352 фури, половину всієї ТЕС.
1: Скажімо, 43-й рік, коли ми почали відновлювати наше обладнання Курахівської ТЕС, наші діди. Я сподіваюся, ми прийдемо і до цього етапу.
2: В особі Анатолія Боричевського я бачу кожного українського енергетика сьогодні. Вони не здаються, не допускають у серце страх, мужньо борються за кожен кіловат. Анатолію Михайловичу, щиро дякую вам та вашому колективу, останньому «Прометею» Донбасу за відданість справі, сміливість і незмінну готовність працювати заради України. Ваш приклад заслуговує на велику повагу. Українське світло обов'язково переможе російську темряву.
0: Завдяки подвигу Анатолія та персоналу станції, уся врятована техніка сьогодні живе і працює на інших ТЕС по всій країні. Курахівська ТЕС стала не просто унікальним донором обладнання. Вона забрала із собою десятки енергетичних переселенців, які продовжують битву за світло, незважаючи на всю біль втрати тимчасово окупованої малої батьківщини. Подивіться на це світло навколо вас. Це те саме сонце України, яке встає на Донбасі. Серце Курахівської ТЕС б'ється тут і дарує світло мільйонам українців. Завдяки всім енергетикам України. Завдяки всьому персоналу Курахівської ТЕС. Завдяки національній легенді України Анатолію Боричевському.
3: Анатолію Михайловичу, ми з вами земляки, я теж з Донеччини, і ми виходимо з вами ще й колеги. Я починав свій шлях електрослюсарем другого розряду на одному з металургійних маріупольських комбінатів. Я працював на ТЕЦ-1. Трішечки більше 2 років, поки, як не сказали мої колеги, дурник не вирішив жартувати. Але завдяки ТЕЦ-1 я назавжди запам'ятав 2 речі. Як перекривати манометр по нулю і щодень енергетика 22 грудня. Це я запам'ятаю на все своє життя. Сьогодні в залі присутні футболісти київського «Динамо», але хто я такий, щоб не згадати донецький «Шахтар»? Так от, я дуже хочу, щоб коли ви, а я, як і ви, як і багато мільйонів українців, віримо, що рано чи пізно ми повернемося в свої рідні міста, до свого рідного будинку, я дуже хочу, щоб коли ви повернулися, ви обов'язково сходили на Донбас-арену, де українська команда «Донецький Шахтар» вийде на смарагдовий газон. І коли це поле буде ще більш яскравим під тими софітами, ці люди зайвий раз сказали вам «Дякую за це світло». Дякуємо вам за все, що ви робите. І зараз мені б дуже хотілося запросити на цю сцену Дмитра Шурова з піснею, текст якої прожили люди з Луганська, Донецька, Маріуполя, Криму, Каховки і багатьох інших тимчасово окупованих міст, громад та сел.

знайома, це почуття спустошення, коли ідуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, і у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен вже котрий рік не в парі, прийшов до тями, опинившись на платформі, пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік.

майданчика дитячого гуляє вітер, порожня гойдалка, там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скріплячі грати, луна довічний сум твоєї втрати.

прощування нескінченне, коли лиш біль та вічі біжать в твоїх венах, квиток в один кінець, ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручує життя світлини, щоб все запам'ятати до останньої краплини. Вже нема часу тримати.

автостраду. Туди, де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Вітаю всіх у цій залі, пане президенте, перша леді. Для мене велика честь присвятити цю драматичну пісню нашій легенді. Дорогий Анатолію Михайловичу, ви енергетик, я музикант, і нас об'єднує те, що ми разом, навіть у ці найтемніші часи, рятуємо, відновлюємо, зберігаємо світло, щоб дати його людям. Я дякую вам за ваш подвиг, нехай у вас завжди буде багато життєвої енергії, щоб дарувати світло оточуючим, тим, кого ви любите. Дякую вам. Вітаю з відзнакою. Дякую.
1: Коли горизонт – це лінія фронту. Коли хмари – поле бою, а рев турбін – голос невідворотної відплати, настає час повітряних сил ЗСУ. Час 299-ї бригади тактичної авіації. Час Ростислава Грім Лазаренка.
2: Мій ідеальний день. В ньому немає героїзму.
1: У свої 32 Грім уже полковник. Повний кавалер ордена Богдана Хмельницького та Герой України. Його гартували ліцей Богуна та Харківський університет Кожедуба. З 14-го року його вчили не просто літати. Його вчили бути зброєю. Бо саме курс Лазаренка став першим, який проходив навчання на бойових літаках. 24 лютого 2022 року. Перший бойовий виліт і миттєве ураження колони окупантів. Одразу другий. Третій. За час Великої війни на рахунку Ростислава вже 475 бойових вильотів. Грім побив історичний рекорд аса Другої світової Івана Кожедуба. Сотні уражених цілей, сотні годин надзвичайного ризику. В окремих вильотах до 9 заходів на ціль за один політ, маневри від ворожих ракет і знову упевнений жест своїм хлопцям. Повертаємось в атаку.
2: Вони прийшли до нас вбити. Яка моя буде реакція? Звичайно, я захочу їх вбити раніше, чим вони прийдуть до мого дому.
1: Понад 3700 бойових вильотів підрозділу Лазаренка. Вильоти ціною літаків. Вильоти ціною найважливішого – життів.
2: Практично в кожному із цих літаків загинули мої хлопці. Останній їхній подих – це був в цих літаках.
1: 9 льотчикам його авіаційної родини присвоєно звання Героїв України. 5 із них – посмертно.
2: За незнайомими блукаючими лицями я побачив тебе і впізнав твої очі. Андрюха, це ти? Вибач, але я ненадовго. Сказав ти, і вмить розчинився в моїх руках.
1: Незважаючи на біль у душі, Грім та його бойова сім'я щодня із жагою помсти в очах продовжують виконувати бойові вильоти, щоб в майбутньому їхні спадкоємці робили лише навчальні. Про значну частину роботи бойової сім'ї Гріма ще не настав час говорити. Ці історії українці обов'язково почують пізніше. На відміну від багатьох росіян.
2: Я хочу виграти цю війну. Я хочу зберегти хлопця. Це все, що я хочу.
1: Хто знає, можливо, поки ви дивилися це відео, вже автор 476-го бойового вильоту. Герой України. Перший серед рівних. Грім серед ясного українського неба. Національна легенда України Ростислав Грім Лазаренко.

пливуть наші соколи в небі, та вода, що перетворюється на змиваючу все вороже цунамі. Українські воїни об'єднали всі стихії світу, щоб захистити рідний дім і наше з вами завтра. Пані та панове, гурт «Ягоди».

0: Доброго вечора. Слава Україні!
1: Героям слава.
0: Вельми шановний пане президенте, шановна пані Олено, дорогі захисники і захисниці, дорогі ветерани, родини героїв, дороге українське людство, для нас сьогодні велика честь стояти на цій сцені і вітати вас усіх, нас усіх, з ювілейною річницею від Дня Незалежності нашої країни. Україна для нас – це не просто держава на карті. Це наш дім, це наша пам'ять, це наша культура, це наша мова, це наша земля, яку ми любимо не тому, що вона нам належить, а тому, що ми належимо їй. Олександр Довженко сказав, ми боремося за те, чому немає ціни у цілому світі за свою батьківщину. І це правда. Ми боремося за те, чого не можна купити за жодні гроші світу, за свою гідність, за свою свободу. І ми сьогодні дякуємо усім Збройним силам України, усім нашим хлопцям, усім нашим дівчатам, нашому славетному, козацькому, українському війську за те, що ми маємо можливість жити на своїй землі, народжувати на своїй землі, жити у вільній країні. І я дозволю собі зараз ще раз звернутися до вас, пане Ростиславе, і сказати вам від наших дівчат, що ви направду як той несамовитий, могутній грім серед ясного неба. І ми дякуємо вам від землі до неба за захист нашої країни. Я хочу ще сказати одну важливу істину для нас усіх, що ту націю, яка ніколи не здається, неможливо перемогти. Тому пам'ятаймо, що ми з вами українці, гордий, нескорений народ, одна з найволелюбніших і найжиттєстверніших націй у цілому світі. Пам'ятаймо про те, що у нас з вами одна батьківщина, один прапор, одна свобода, одна держава, одна мова, одна країна, одна Україна. І нехай сьогодні над нами звучить не страх, а гордість, бо Україна була, є і буде вільною, незалежною, суверенною і нескореною. Вічна слава усім героям, які захищають наш край. Вічна слава, шана, честь і світла пам'ять усім полеглим у бою. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Слава нації!
1: Смерть!
2: Леді і джентльмени, вітаємо вас на щорічній церемонії «Оскар». Можна поаплодувати тут. Я розумію, що це не «Оскар», я не Конан О'Брайен, але тим не менш, серед нас просто є людина, яка не змогла, на жаль, потрапити на останню церемонію «Оскар», і ми вирішили тут відтворити цю атмосферу. Тому прямо зараз в цьому конверті немає грошей, на жаль, але є ім'я тієї людини, яка заслуговує стати національною легендою України. І під ваші оплески Це дуже важко. Дуже серйозні конкуренти у вас, пане Шон. Він переживає. Він дуже переживає, видно по очах. І прямо зараз я буду, напевно, відкривати цей конверт. Отже, національна легенда України 2026 року.

0: وعشر. Ми знаємо, що у вас три Оскари. Точніше, вже два. Один ви подарували президентові України. Але, як кажуть у нас, Оскар – це не білий орел. Вам його повертати ніхто не буде. Щоправда, президент сьогодні озвучив, що він дуже хоче повернути назад цей Оскар. І ми всі, повірте, прагнемо. Я б хотів би вам... I would like to say a huge thank you for everything.
1: Я би хотів висловити вам величезну подяку за те, що ви зробили для нашої країни. І повірте мені, українці завжди пам'ятатимуть, хто їм допоміг. І величезне, величезне спасибі.
0: Шон Пен. If you want, you can sit here.
1: Якщо хочете, можете сісти тут.
0: Eyes on the screen.
1: Дивимося на екран.

0: Оскароносний актор, сценарист та режисер Шон Пен завжди обирав історії, в яких немає зручних відповідей. Його персонажі складні, вперті, але за ними цікаво спостерігати. Не тому, що вони ідеальні, а тому, що живі. Одна чесно розказана історія здатна змінити більше, ніж сотня промов. Саме такою історією душі для нього стала Україна. Наприкінці 2021 року Шон Пен приїхав в Україну знімати фільм «Суперсила». Історію шляху Володимира Зеленського. І ця історія була неможлива без України. Країни, що пройшла Революцію Гідності та вже як 8 років відстоювала незалежність. 23 лютого 22-го року Шон Пен уперше зустрівся із президентом без камер, домовившись розпочати зйомки вже наступного дня. Але наступного дня почалося повномасштабне вторгнення. Фільм про президента став фільмом про країну, яка відмовилась бути жертвою. Шон Пен не вимкнув камеру, навпаки. Він максимально включився в процес не лише як режисер, а як людина.
1: Якщо ми дозволимо Україні воювати наодинці, душа Америки буде втрачена.
0: Київ, Буча, Ірпінь, Сєвєродонецьк. Він фільмує всі російські злочини та героїзм українського народу. Шон Пен знає, співчуття, яке не стає дією, швидко минає. З початком Великої війни гуманітарна організація КОР, засновником якої є Шон, прийшла в Україну. КОР – це його спосіб перетворювати співчуття на конкретну допомогу, повертати людям найпростіше – дім, тепло, воду і можливість почати заново. У 2022 році Шон Пен дарує Україні, як символічний жест підтримки, одну зі своїх статуеток «Оскар».
2: Виграєте, повернете в Малібу.
0: А в березні 2026-го він отримує свій третій «Оскар». Але поки Голівуд шукає Шона очима в залі церемонії, він виходить із потяга в Києві. Бо це його особиста одна битва за іншою, і вона ще не завершена. «Укрзалізниця» вручає Шону, можливо, найважливіший «Оскар», зроблений з металу вагона, пошкодженого російською ракетою.
2: У світі є три місця, якими я пишатимуся все життя. Місце, де народилася моя донька. Місце, де народився мій син. І це.
0: Дякуємо тобі, хлопець із Санта-Моніки, який став великим другом України. Національна легенда України – Шон Пен.
3: Пані та панове, слово має людина, яка стала справжнім амбасадором нашої правди в світі. Національна легенда України 26-го року – Шон Пен.
4: I have a confession.
5: Я маю зізнатися. Я американський патріот.
4: And what does that mean?
5: І що це означає?
4: Well, from the writings and
5: судячи з праць та цитат наших батьків-засновників, а також усіх видатних інтелектуалів іммігрантів, які повторювали це протягом наших 250 років незалежності,
4: America is first and foremost.
5: Америка – це насамперед ідея.
4: It's an aspiration.
5: Це прагнення.
4: And it's an experiment.
5: І це експеримент.
4: As core, one could argue that
5: можна стверджувати, що в своїй суті вона втілює мужність, характер, принципи та свободу мріяти й бути людиною.
4: Of course, it's largely
5: звісно, це значною мірою абсурдно, що я стою тут, отримую цю велику честь.
4: And the only way
5: і єдиний спосіб, яким я можу виправдати те, що приймаю вашу увагу та цю честь, а також при присутності президента і першої леді, і всіх вас, надзвичайних військовослужбовців, лікарів та громадян, це представити себе як свідка вас.
4: Your courage,
5: ваша мужність, витонченість, стійкість, ваш гумор, доброта й турбота, ваша боротьба за свободу сьогодні – це та сама ідея, яку Сполучені Штати зараз ледь не втрачають.
4: Disillusionment
5: Розчарування – це глибока, темна інфекція. Вона може бути сліпучим тираном. І хоча я мав на думці навести безліч прикметників, щоб описати того лиходія по той бік вашого східного кордону, того, хто розпочав жахи цієї війни, він живиться розчаруванням і сам підживлює розчарування. Але якщо є щось, про що я молюся найбільше, то це про те, щоб та солідарність, яка дозволила вам протистояти і часто перемагати одну з найпотужніших військових супердержав на землі, допомогла вам зберегти єдність і вистояти до кінця цієї війни та й надалі. Ідея, якою колись були Сполучені Штати Америки у своєму найкращому прояві, і сподіваюся, якою вони знову стануть. Сьогодні Україна є найважливішим носієм цієї ідеї у світі. Я тут, щоб сказати вам, я не є чимось винятковим, хіба що тим, що говорю через мікрофон. Американці готові бути з вами зараз, у своїх серцях. Якби ви тільки могли бути і чути, і бачити, як б'ються їхні серця, коли вони говорять про Україну. Ви наш оплот. З грецької слово «патріот» перекладається як «співвітчизник». Ви – мої співвітчизники, і я зроблю все, щоб бути вашим. Пам'ятаю, як я сміявся разом зі своїм другом Андрієм Піщиковим. Багато хто з вас, мабуть, знав його за позивним Джус. Неймовірний хлопець. У день вторгнення він був у відставці з військової служби. Але все одно він терміново відкрив безлюдний аеродром, сів у винищувач і злетів у небо, щоб захищати Україну. У міру розвитку війни ми з ним іноді обмінювалися зашифрованими повідомленнями. Буквально в той момент, коли він знову застрибував у кабіну свого винищувача, він розповідав мені, яку енергійну пісню збирався увімкнути у навушниках, коли з надзвуковою швидкістю злітав у небо. Коли він одного разу був у Вашингтоні, ми пішли подивитися фільм «Маверік» з Томом Крузом. Пам'ятаю, як персонаж «Маверік» під час навчань був змушений катапультуватися і опинився посеред пустелі. Брудний, без місця куди піти, без надії знайти притулок, аж раптом натрапив на кафе посеред ніде. Джус нахилився до мене і сказав: «Ось чому я завжди беру з собою гаманець». І я пам'ятаю той телефонний дзвінок, який розбудив мене в Лос-Анджелесі серед ночі. Це був дзвінок від друга з Вашингтона, округ Колумбія. І саме тієї ночі, 25 серпня 2023 року, Джус загинув у небі. Я пам'ятаю, як тримав Василя Кухарського за руку, коли він лежав у лікарняному ліжку. Ще зовсім недавно він був кремезним чоловіком, а тепер лежав там, худий, як палиця, знесилений російським мінометним пострілом, що залишив у його голові дірку розміром з бейсбольний м'яч, а його дружина, прекрасна і стоїчна, погладжувала йому груди, а поруч із нею турботлива медсестра, яка підтримувала його, бо він намагався заспівати для нас у палаті. І, звісно, я пам'ятаю спустошений схід, нейлонові клітки, схожі на велику китайську стіну, та павутиння з оптоволокна. Але найбільше, я пам'ятаю Пам'ятаю тишу, коли стояв, дивлячись на м'які пагорби України у тому прекрасному світлі, або дивився у вікно під стукіт коліс поїзда. І я пам'ятаю посмішки, пам'ятаю мужність та любов родини і відданість одне одному. І, Боже, як я пам'ятаю як усвідомив, що тут має статися, і побачив те, про що завжди чув, але чомусь ніколи по-справжньому не знаходив. І я побачив це того приголомшливого дня в лютому 2022 року. В очах молодого президента та його найближчого оточення і на їхніх обличчях, на його обличчі, я побачив те, що, як я згодом усвідомив, було всіма вами. І тоді я знав, як і знаю зараз, що ви будете боротися щосили за свою свободу, але також зберете силу небес в очах своїх дітей, щоб боротися за те, щоб залишитися людьми. Оця людина. Дякую вам. Дякую.
3: Національна легенда України. Великий друг нашої країни, людина, яка є по-справжньому амбасадором правди для всього світу.

0: Київ, 1945 рік. Місто щойно опалене Другою світовою війною. Серед тисячі зруйнованих вулиць народжується той, хто своїми руками створить візуальний код незалежної України. Анатолій Кущ, скульптор, в руках якого матеріали стають літописом історії українського народу. Блискуча академічна школа початку 70-х та навчання у майстерні легендарного Василя Бородая дали йому бездоганну техніку. Він першим почав руйнувати завчені міфи. Зірвавши з Шевченка нав'язаний стереотипний кожух пригніченого старця, він відлив у бронзі справжнього кобзаря, молодого митця з пристрастю в очах. Він створив скульптурну композицію на честь легендарних засновників Києва. Його кий, щек, хорив та либідь зійшли зі сторінок стародавніх літописів і набули могутньої відчутної плоті. Він повернув столиці пам'ять про її тисячолітню велич. І це лише частина його монументальної спадщини. Пам'ятник жертвам Голодомору в Чикаго, гетьман Пилип Орлик, пронизлива битва під Берестечком. Крок за кроком він створював фундамент нації, на якому згодом постане незалежна Україна. У 2001 році він створює головний монумент країни. Обличчя Оранти України стало мовчазним свідком нашої епохи. Вона бачила все. Вона відбивала у своєму золоті вогні перших надій і море помаранчевих прапорів. Вона ковтала їдкий дим палаючих барикад, коли сніг під її ногами ставав червоним від крові Небесної Сотні. І вона стояла непорушно, коли 24 лютого 2022 року над нею завили сирени, а небо почали розривати ворожі ракети. 76-річний майстер категорично відмовився залишати Київ. Відмовився шукати спокою за кордоном, бо його натхнення і його боротьба тут. Сьогодні його мистецтво – це зброя буквально. Благодійний розіграш авторської мініатюри «Оранти» дозволив зібрати мільйони гривень. На ці кошти було закуплено ударні безпілотники та транспорт для штурмовиків Збройних сил. Те, що символізувало незалежність на Майдані, тепер фізично захищає її на полі бою.
1: З цієї війни ми всі вийдемо набагато сильнішими, набагато цікавішими і набагато розумнішими. Це 100%.
0: Той, хто перетворив ідею свободи на вічний монумент. Геній, очима якого ми бачимо головний майдан країни. Скульптор нашої ідентичності.
2: Дякую тобі, майстре.
3: Дякую, майстре.
4: Дякую, майстре.
5: Дякуємо тобі, майстре.
3: Дякую, майстре.
0: Національна легенда України Анатолій Кущ.
6: Коли проходиш поруч з легендарними роботами Анатолія Куща, складається відчуття, ніби навколо тебе зупиняється світ. Давайте закарбуємо в пам'яті цю мить разом. Пані та панове, манекен та онука.

0: Дорогі Анатолію Васильовичу, поруч з вашими роботами хочеться зупинитись і надихатися.
1: Під крилами вашої оранти на Майдані виросло ціле покоління вільних українців. Дякуємо вам за це.

0: За кожною хвилиною спокою у прямому ефірі стоїть гігантська відповідальність. Для Алли Мазур журналістика стала справою життя ще в школі на Хмельниччині, де вона була ведучою шкільного радіо. Далі золота медаль, факультет журналістики у Києві та перші дорослі ефіри на українському радіо. А вже у 93-му її впевнений голос і сталевий характер підкорюють національне телебачення.
1: І про тривожну ситуацію у Криму. Ви вже, напевне, чули, що 5 днів біля плато Айпетрі в ущелині Учкош вирує пожежа.
0: 1 січня 97-го року о 19:50 в історії українського ТБ відбувається революція. В ефір виходить перший випуск ТСН. Алі через оновлення іміджу навіть доведеться розпочати із фрази «Хто не впізнав, це я, Алла Мазур».
2: Вечір з вами телевізійна служба новин студії 1+1.
0: З цього моменту вона стає головним обличчям та голосом інформаційної картини країни. Помаранчева революція, Євромайдан, початок війни на Сході. Найважчі та найважливіші події новітньої історії України мільйони людей проживали разом із нею через екрани.
3: Коли на очах сльози, уже можна їх не соромитися. Я впевнена, що наші глядачі це сприймають так само.
0: Головне правило Алли – бути чесною зі своїм глядачем. Вона залишалася такою і тоді, коли наприкінці 2019-го публічно оголосила про свій онкологічний діагноз. І глядачі чуттєво підтримали Аллу.
4: Цю ляльку я пошила власноруч. Вірю, вона дасть вам трохи радості і сили.
0: Роками розповідаючи про чужі випробування, вона прийняла власний найважчий бій. І не просто перемогла, а виходила в ефіри просто під час лікування, ставши символом незламності для тисяч жінок по всій країні.
3: Це підтримка і надія для багатьох, хто так само бореться зараз з онкологією, що хворобу можна подолати і після неї залишатися активною, красивою, привабливою жінкою.
0: В скарбничці перемог Алли рекордні 8 статуеток «Телетріумф». І це лише частина її великої історії. Бо щотижня, виходячи в прямий ефір, Алла Мазур продовжує оновлювати свій власний і головний національний рекорд. Рекорд відданості своїй справі і своїм глядачам. Обличчя інформаційної незалежності України. Жінка, яка надихнула своєю перемогою інших. Людина, яка стала рідною у мільйонах українських осель. Національна легенда України. Алла Мазур.
3: Ми зараз тримаємось разом. Віримо в ЗСУ. Слава Україні. І до зустрічі.
5: Бувають подарунки, створені не з матерії, а зі світла дитячої віри. Як та крихітна мотанка, зшита маленькою дівчинкою для Алли Мазур у найважчі миті її боротьби. У цій стародавній таємниці українського оберега зашита проста, але незламна істина. Любов єдиного щирого серця здатна захистити від будь-якої темряви та зберегти життя. Пані та панове, Софія Нерсесян.

0: Репресії, війна, радянська цензура. Цілі покоління художників були викреслені тиранією совєтів. Здавалося, цей зв'язок втрачено назавжди. Але кожне покоління знаходить людину, яка бере під відповідальність те, що могло бути втрачено. Для українського живопису такою людиною став юнак із Мукачево Тіберій Сільваші. Вище зовсім юні роки Тіберій вагався, кіномайданчик чи художня майстерня. І лише особисте запрошення в майстерню Яблонської остаточно визначає майбутній шлях легенди. Але кіно в житті Тіберія таки залишає теплий, літній і наставницький слід. Молодий студент Тіберій збирав реквізит та фотографував процес зйомок «Тіні забутих предків» Параджанова. І одного разу, побачивши юного Тіберія з етюдником у руках, Параджанов усміхнувся і сказав: «Знову листівку написав». Для Параджанова це був лише жарт, а для Сільваші – початок великого пошуку, який триватиме усе життя.
1: Я зрозумів, що треба міняти алфавіт.
0: Не стиль, не техніку, не колір. Саму мову мистецтва. Бо імперії завжди програють там, де народжується власний голос. Тетяна Яблонська бачить у молодому художнику не просто талант. Вона бачить людину, яка не погоджується з готовими відповідями. І саме так поступово народжується художник, який згодом стане одним із тих, хто поверне українське мистецтво до великої світової розмови. Наприкінці 80-х, коли більшість ще працювала звичною мовою, Сільваші обирає абстрактний живопис. Разом із друзями створює живописний заповідник. Вони повертаються до витоків українського авангарду. Не копіюють Малевича, не наслідують минуле, а саме продовжують розмову, яку свого часу було насильно обірвано. Сьогодні мистецтвознавці називають Тіберія Сільваші людиною, через яку можна читати історію сучасного українського мистецтва, представленого в десятках музеїв у всьому світі. Він став тим самим зв'язком між поколіннями, його крилами. І це далеко не випадкові випадковості. Масштаб його художнього внеску не виміряти жодними геометричними фігурами, навіть якщо це кола самого Сільваші. Насправді Тіберій усе життя пише одну масштабну картину. Картину безперервного пошуку. Бо, як каже сам художник, робота закінчена в перший день і не закінчена ніколи. Зв'язок між українським авангардом і сучасністю, між учителем і учнем, між мистецтвом і людиною, між Україною минулого і Україною майбутнього. Автор нового алфавіту мови мистецтва, національна легенда України Тіберій Сільваші.
2: Творчість Тіберія Сільваші вчить нас відкидати всі зайві форми і бачити чисту суть, дозволяючи кольорам оживати і звучати, наче сама природа. Пані та панове, гурт «Пиріг і батіг».
3: Шановний пане Тіберію Йосиповичу, сподіваюся, ви подивитесь на відео. Шкода, що ви не могли тепер присутніми сьогодні з нами. Так багато було сказано хороших слів про вас. Непростий, але дуже яскравий творчий шлях. Ми ж вам дякуємо за наше дитинство, коли ми переглядали діафільми, ілюстровані саме вами. І дуже круто, що в Україні є митець такого рівня. Від себе б хотів окремо подякувати. Ви, мабуть, навіть не здогадуєтесь, що ви дотичні до моєї першої персональної виставки, яка відбулась у Львові 2019 року. Тож дякую вам за те, що відкрили для мене двері світ мистецтва.

0: Моє вам з кісточкою, дорогі слухачі, це Одеса. На календарі 25 вересня 1960 року і щойно виник хвилюючий момент біля воріт одеського пологового будинку. На провідних ролях команда сім'ї Біланових. Увага! Так, щойно в них народився син Ігор. З чим я всіх нас і вітаю.
1: Шу! Чи знаю я Ігоря Біланова, ракету? Ай, не розчісуйте мені нерви. Мені соромно ходити з вами по одній Одесі, якщо ви не знаєте Біланова. Та його ж кожна собака на Молдаванці знає. Скільки вони м'ячів йому погризли, а скільки він нам вікон побив. Ага. Його ж спочатку не взяли до школи нашого чорноморця, бо він зрісту мав. То він зранку до вечора ганяв м'яча по дворах.
0: Як йому це вдалося? Щойно 16-річного таланта Ігоря Біланова з аматорської команди місцевого ЖЕКу запрошено до дублюючого складу одеського чорноморця. Щоб я так жив!
1: Не робіть мені вагітну голову. Виключіть то радіо, слухайте, що я скажу. Не все так було просто. Ігорюня ж потім і на стройці побатрачив, бо родину годувати треба. І через службу в армії за одеський СКА пограв. І тільки у 81-му так і повертається до чорноморця. А головне як? Одразу у вищу лігу в основний склад.
0: Термінова новина. Найкращий бомбардир сезону в Чорноморці та перший в рейтингу серед найкращих гравців України отримує виклик до Олімпійської збірної СРСР.
1: Ну, бо ви бачили, як він з обох ніг б'є? Мені б хтось так килими вибив. А вибухова стартова швидкість тільки не на фонтанці. Очима кліпне, він уже у порта. А бачення поля? Та дай мені Бог з таким баченням свіженьку тюльку на привозі бачити. Можете не вірити, але це я одного разу великому Левановському сказала: «Забирайте хлопця». А він мені так по-нашому: «Ой, не треба мене вмовляти, я і так погоджуся».
0: Найгучніша подія всього 85-го року. Ігор Біланов переходить у київське «Динамо».
1: Ну то ви знаєте, який у Біланова там був улов? І перемога в чемпіонаті, і кубок, а потім іще одне чемпіонство. А другий в історії «Динамо» кубок володарів кубків УЄФА, де Біланов став найкращим бомбардиром. Для вас це якийсь анекдот? А як ми всією Одесою у 86-му за нього на чемпіонаті світу вболівали? Що він там робив? Як він грав? Боже, це ж я вже 40 років молода, а досі кожен гол пам'ятаю.
0: Біланов виходить у фінал голосування за найкращого гравця Європи. На його шляху багато сильних суперників. Біланов обходить іспанця Бутра Геньо, Біланов обходить англійця Гаррі Лінекера, Біланов виходить віч на вічі з нагородою, Біланов отримує золотий м'яч.
1: Слухайте, ну я б не була одеситкою, якби не поцікавилася, чи правда той м'яч золотий. Але що я вам скажу, так це, що сам Ігор точно людина золота. І батько золотий. Він же ось у 22-му через цю кляту війну у наше ТРО пішов, а з ним і син. А ще вся Одеса дякує йому за те, що турніри для дітей робить. На полях, а не як він у дитинстві на дворі. Бо повірте нам, і через москалей побитих вікон тепер вистачає. Тому я вам не то, що за всю Одесу, я вам за всю Україну зараз скажу.
0: Ігор Біланов – національна легенда України.
2: Пані та панове, слово має земляк Ігоря Біланова, п'ятиразовий чемпіон та володар 7 кубків СРСР у складі київського «Динамо», володар кубка володарів кубків та суперкубка УЄФА Леонід Буряк.

Добрий вечір, пане президенте. Добрий вечір, Олена. Добрий вечір, лауреати і легенди України. Добрий вечір, військові і вся велика наша спільнота України. Дуже важко поки о футболі, о спорті говорити, то, що ми бачили, то, що зараз приходить в нашій країні. Я би хотів сказати від футбольного клубу «Динамо Київ», від президента «Динамо Київ», а з великої нашої спільноти «Динамо Київ», це наша гордість, я хочу поздравити тебе. Я брав маленьку участь в його судьбі. Я вже грав, вже був ігроком національної збірної, вже мав якісь нагороди. І коли я приїхав в Одесу очередной раз, мені мої друзі сказали, що є дуже здібний парень, його звуть Ігор Біланов, і щоб я подивився, залишись ще на один день. Ну, у нас був тренер, дуже вимоливий такий, і коли я приїжджав в Одесу, мені був один день, треба було побачити матір, треба було побачити друзів, і я дзвонив Лобановському, говорю, здесь є здібний молодий людина, які говорять дуже швидкий, дуже розумний, не по своїм вікам. Так він говорить, ну, хорошо, залишайся. Потім вже пройшло некоторий час, я приїхав до Києва, і Лобановський мені говорить, ти знаєш, він мені подобається, треба розмовляти і треба привезти його до Києва. Ну, все це зробили, він приїхав, написав заяву, тоді не було контрактів, не було таких грошей. Написав заяву, він прийшов і як будто 100 років він грав в цій команді. Є такі не зовсім благополучні райони Молдаванка і Пересип. Я з Пересипи, Ігор з Молдаванки. Я йому вдячний, що він привіз футбольний город «Золотой м'яч». Я тобі, Ігор, вдячен, і ти знаєш нашу шану до тебе, і ти знаєш, як в клубі до тебе відносяться. Я хочу тобі пожелати здоров'я, благополуччя. Дякую.

незрівнянний Freedom Jazz. Отже, пані та панове, дівчата привезли всім нам справжній ретро-шик. І ту саму червону троянду, від якої навіть на перевозі квіти починають пахнути вдвічі дорожче. Дівчата, робіть красиво!

дівчаточка, обережно мені з легендою. Ось він справжній одесит, якого видно здалеку. Добрий вечір. Дівчата, ведіть.

Дякую, пане президент. Мені дуже приємно сьогодні тут бути. А, ви так пройдіся, да, я поняв. Я поняв, да. Я дякую вам, що пам'ятаєте. Ми грали для вас, і сьогодні ще Льоня все правильно сказав, бо він мені допоміг. І ніколи я нікому не скажу, що я його заробив один. Ми всі розуміємо, що зі мною були хлопці, які теж заслужували золотий м'яч. Будемо вважати, що вони мені дали його, щоб я його зберігав. Обняв вас крепко, будьте здоровенькі.

Перетворювати військову медицину на високотехнологічну науку. Щоб рятувати розвідки, зв'язку та робототехніки. Головним тараном місії став унікальний наземний роботизований комплекс «Мауль», розроблений командою першого медичного під керівництвом старшого лейтенанта Олександра Художника-Дзюби. За штурвалом броньованого «Мауля» один з найкращих операторів першого медичного – молодший лейтенант Антін Рощин. Завдання – пробитися крізь мінні поля, витримати удари дронів, знайти Максима і вивести його з пекла живим. Загальна довжина маршруту евакуації – 64 кілометри суцільного ризику. На шляху до цілі «Мауль» підривається на протипіхотній міні. Вибух. Дим. Але машина тримає хід на трьох колесах і їде далі. «Мауль» знаходить пораненого. Воїн забирається у броньовану капсулу та розвертається на зворотній курс. Але це лише початок найважчої частини шляху. Ворог намагається знищити НРК. Пряме влучання ворожого FPV-дрона у «Мауля». Скид вибухівки. Але броня витримує. Поранений всередині, неушкоджений. Шість виснажливих годин безперервного бою за одну людину. І нарешті «Мауль» дістається кінцевої точки. Максим врятований. Окремо варто відзначити мужність та людську гідність побратима Максима Миколи на псевдокіпіш, який всі 33 дні залишався з ним на позиції та вийшов самостійно лише тоді, коли його поранений побратим був успішно евакуйований. Операція «Гвер» доказала всьому світові – Україна битиметься за кожного свого воїна до останнього. Унікальна операція стала системою, а Санчарухов особисто контролює кожну евакуацію героїв. Олександр Художник-Дзюба, як головний інженер, щодня продовжує вдосконалювати «Мауля». А на особистому рахунку оператора Антіна Рощина вже понад 20 успішно евакуйованих бійців. Загалом на рахунку роботизованих комплексів «Мауль» понад 100 успішних евакуацій. А вже у квітні цього року підрозділ став номером один серед всіх підрозділів Сил оборони за кількістю успішних евакуацій на НРК. Україна дякує за кожне врятоване життя. Національні легенди України, команда першого медичного, Асан Чарухов, Олександр Дзюба та Антін Рощин.

Шановний пане Верховний Головнокомандувачу, шановна пані Олено, шановні воїни і воїнки, дорогі друзі. Знаєте, коли до нас в офіс військового омбудсмана надходить звернення про евакуацію пораненого або травмованого військовослужбовця, ми всією командою затамовуємо подих. Тому що ще навіть тільки зв'язуючись з підрозділом, ми вже розуміємо, що на тій ділянці фронту зараз розгортається не просто спецоперація, а ціла драма ціною в порятунок людського життя. І іноді ці драми тривають тижнями. Як ви бачили на відео, з першої евакуації не завжди вдається врятувати поранених. Але є люди, які раз за разом намагаються врятувати життя. І відлягає на серці тільки коли приходить повідомлення. Вивезли, веземо в госпіталь. І я настільки вдячна цим людям, які не просто евакуюють, вони вкладають душу в порятунок, вони розвивають технології, вони креативні, вони щоразу шукають нові підходи. Їх ніколи не передбачить ворог, тому що вони завжди на крок попереду, бо для них головне – це порятунок життя. Для нас усіх головне – це порятунок життя. Цим ми відрізняємось від нашого ворога. Тому ми всі в Києві святкуємо 35-ту річницю Незалежності, бо для нас життя понад усе. Я дякую вам, і я хочу, щоб ми ще раз від імені всієї України подякували командиру 1-го медичного батальйону Асану Чарухову, Антіну Рощину, Олександру Дзюбі, військовослужбовцям 1-го медичного батальйону, і від обличчі всім бойовим медикам, всім військовослужбовцям, які зараз тримають наш фронт, тримають небо над нами. Дякуємо вам! Для нас велика честь бути поруч

0: вами, легендами України, справжніми легендами. А танго я з вами станцюю вже після перемоги на Хрещатику. Дякую.
1: Унікальна військова операція евакуації ГВЕР розшифровується як гусеничний військовий евакуаційний робот. А для української сцени є ще одна унікальна абревіатура з 4 літер – ТНМК – «Танок на Майдані Конго».

Кавказці, зима закінчилася, рано вранці. Танок – це коли у колі танець. У такому випадку я індіанець. Все мене цікавить, все мене турбує. Якщо прислухатися, я трохи чую. Я відчуваю запах, запах. Повертаюся до лісу на курячих лапах. Мені цікаво, чи додає багаття віри, чи гріє взимку ведмежа шкіра. Чого вони лякалися, чого чекали, на що сподівалися, за кого себе мали. Як воно, життя біля вігвама, на кого полює тато, що готує мама. Мій мозок перебуває у прострації, недостатньо інформації.

хто був раніше за усіх. Весна чекає сигналу, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок прибуває у прострації.

0: Асан, Олександр, Антін. Дякуємо вам та всьому першому окремому медичному батальйону за ті неймовірні речі, котрі ви робите. В надзвичайно екстремальних умовах рятуйте наших бійців і повертайте їх додому.
1: Дякуємо першому медичному за службу, дякуємо за врятовані життя і за головне слово в тактичній медицині. Це слово «вчасно».
0: Слава Україні!

0: Коли всі шукали шляхи виходу з оточеного Маріуполя, вона шукала спосіб туди повернутися. Добровільний політ гелікоптером у подвійне кільце оточення. Пекло Азовсталі. 41 день у карцері Оленівки за українську мову. Та повернення на фронт пліч-опліч із власним сином. Це історія Надії Яріш. Жінки, чий позивний «Мама».
1: Аби довелося мені пройти цей шлях по-новому, я б його пройшла так же з гідністю, як я його пройшла.
0: Майже чверть століття Надія пропрацювала медсестрою у рідному селі Бердянка на Харківщині. Її уколів не боялися навіть малюки. Але у 2017-му Надія одягла військовий однострій та приєдналася до Маріупольського військового мобільного госпіталю. За тисячі уколів, яких не боялися вже дорослі, гарячий чай і щиру материнську опіку, хлопці з любов'ю називали її «мамою». В 22-му це тепло перетвориться на її сталевий бойовий позивний «мама». 24 лютого 2022 року Надія зустріла в Маріуполі. Під бомбардуванням вона була есемескою, вела ретельний облік кожного пораненого, аби жодне ім'я не загубилося. А вже 26-го, супроводжуючи важко поранену прикордонницю, вона вирвалася до Дніпра. Але всі її думки залишалися в Маріуполі.
1: Там залишилися усі мої підлеглі, усі мої друзі, всі мої, з якими я прослужила із 17-го року. Я взагалі себе відчувала дезертиром, який просто туди втік.
0: Виборівши у командування дозвіл на повернення, в свої 50 Надія сідає в бойовий гелікоптер і під щільним вогнем ворожих ППО проривається на Азовсталь. У бункерах комбінату, в умовах повної відсутності медикаментів, мама разом з іншими медиками опікувалася понад 300 важко поранених бійців. А далі наказ про вихід і пекло Оленівки. За принципове спілкування рідною мовою, її на 41 день кинули в карцер. Після місяців полону, восени 2022 року, Надію з багатьма посестрами вдалося повернути додому. Але пройшовши реабілітацію, замість заслуженого відпочинку, Надія там, де хоче бути – в Азові. І тепер разом з нею її син Владислав.
1: Я працюю операційною сестрою, а він, так як і мріяв, водієм медичної ваку.
0: Медсестра, чиї уколи не бояться ані діти, ані дорослі. Мама відтепер для тисяч українських захисників. Національна легенда України – Надія, мама Яріша.

Пані та панове, слово має заступник командира першого корпусу Національної гвардії України Азов, полковник, герой України Святослав Калина-Паламар.

Пане Верховний Головнокомандувачу, пані Олена, пане Головнокомандувачу, брати та сестри по зброї, пані та панове, слава Україні! Надія повертається. Боже, скільки в цих словах всього? Це те, що ми не втратили, це те, що ми не втрачали ніколи. І це про сильних людей. Про тих людей, які в такому тендітному тілі мають такий дух, які змогли повернутися уже в оточений Маріуполь. Про маму можна багато говорити. Але це легендарна історія. Це легендарна людина. Це історія про її боротьбу. Про Азов. Про Маріуполь. І про вибір повернутися до своїх. Про полон, про катування, тортури. І про повернення в стрій. І все це правда. Але скажу про інше. Про те, що знає тільки той, хто пройшов саме те, що й вона. Ми з Надією знаємо, що таке Маріуполь навесні 22-го року. Ми знаємо, як швидко все зникає. Все зайве. Статуси, плани на майбутнє, матеріальні цінності. Ким ти був учора? Це все просто перестає існувати. Але залишаєшся ти і залишаєшся люди такими, які вони є. Справжніми. Надія могла не повертатися в оточений Маріуполь, і, повірте, її би всі зрозуміли. Але вона повернулася. Знаєте, я досі пам'ятаю цей шпиталь, цей запах, запах смерті і життя. Я пам'ятаю крики поранених, передсмертні слова, наших побратимів. Але тільки сильні духом могли працювати там. Тільки сильні духом могли робити так, щоб українці не були на щиті, виривати їх з рук смерті. Ми обоє пройшли полон, і ми знаємо, що полон не закінчується того дня, коли ти повернувся. Частина цього досвіду залишається з тобою, але далі вибір. Дозволити цьому досвіду зламати тебе, здатися – або продовжувати боротьбу. Саме тому представлення пані Надії до звання «Національна легенда України» таке важливе. Бо це визнання того, на кого ми рівняємося. Я хочу сказати, Надія серед нас. Надія є. Вона в кожному з нас. Дякую, мам. Дякую українському солдату. Слава нації!

Пане Святославе, дякую вам. Пані Надія, міський Уклін, дякуємо вам за вашу роботу. Я хотів би подякувати від себе особисто вам за те, що ви боронили моє рідне місто. І за все, що ви робили. Мені боляче тут, зараз. І коли показували ці кадри, це дуже складно і важко. Але я щиро дякую вам за все, що ви робили. І у мене є мрія, як і у багатьох інших. Я дуже хочу, щоб всі ті люди, які зараз продовжують знаходитися в полоні, повернулися додому і скоріше обійняли своїх рідних. Дякую вам. У світі, де випробування здаються непосильними, є серця, чия любов і віра стають сильнішими за будь-який біль. Коли здається, що надії більше немає, саме такі мами тримають над нами небо, перетворюючи навіть найкрихкіші останні мрії на вічне світло життя. Пані та панове, творча спілка «Feel it».

0: Дякую. Якщо 100 разів вмираємо, на 101-й ми встаємо. Виключно завдяки любові, коханню, вірі в світле майбутнє. І саме в таких людей, як пані Надія, від щирого серця, від усіх нас, ми вам дуже дякуємо.
1: Мьєрес, Іспанія. 13 липня 1969 року в родині медиків народжується Хосе Рамон Андрес Пуерта. Батьки лікували людей на роботі, а вдома вчили сина головному. Піклування буває різним. Батько змалку доручав Хосе розпалювати багаття і казав: «Навчися керувати вогнем, приготуєш будь-яку страву». Хосе навчився. А згодом зрозумів, найважливіший той вогонь, який не дає залишитися осторонь чужої біди. Далі були кулінарна школа, переїзд до США, власні ресторани, зірки Мішлен та світове визнання. Хосе навчився створювати страви, заради яких люди бронюють столики за місяці. Але на вершині успіху Хосе запитав себе, як їжа змінює світ. І зробив висновок. Найважливішу страву він приготує там, де не буде ані ресторану, ані даху над головою. У 2010 році, після землетрусу на Гаїті, Хосе вирушає допомагати. Там народжується його головне правило. Коли потрібна медична допомога, приїжджають лікарі. Коли потрібно нагодувати людей, мають приїхати кухарі.
2: Не завтра, не за тиждень, не за місяць. Сьогодні.
1: Так виник World Central Kitchen, який з того моменту одним з перших був у десятках найгарячіших точок світу. А в лютому 2022-го, вже на другий день повномасштабного вторгнення, Хосе Андреас був на кордоні України. За лічені дні його команда побудувала мережу кухонь по всій країні. Коли навколо Києва точилися запеклі бої, Хосе працював у столиці. Коли звільняли Бучу та Ірпінь, гаряча їжа заходила туди разом із першими волонтерами. Вони готували в Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні. За роки повномасштабної війни, рятуючи інших від голоду під обстрілами, загинуло 7 волонтерів та працівників World Central Kitchen. Вони стали не просто частиною місії, вони віддали життя за те, щоб інші мали шанс жити. Але навіть цей біль не зупинив команду. Бо ракета може зруйнувати стіни чи забрати життя, але не здатна вбити рішення допомагати. В Україні команда Хосе приготувала вже понад 300 мільйонів порцій, 10 мільйонів продуктових наборів та розгорнула мережу з 500 українських ресторанів, які WCK фінансує для підтримки нашої економіки. Але за кожною цифрою людина, для якої тарілка теплої їжі стала першим нагадуванням, що світ про неї не забув.
3: Допомога їжею – це не просто страва, яка втамовує голод. Це тарілка надії.
1: Геніальний шеф-кухар, меценат, амбасадор «Юнайтед-24» не просто друг України, а член нашої команди.
3: Моя улюблена команда – Іспанія. Але Україна – це моя команда сьогодні.
1: Міль грасіас де парте де Украня, кардіо Хосе. Національна легенда України – Хосе Андрес.

Кожен американець знає, що варто вчасно сказати пару влучних серйозних слів. А кожен іспанець добре знає, що після серйозних слів обов'язково повинна бути гарна музика. Сеньорас і сеньорес, ос презентамос а Таяна.

0: Просив велике. Вітаю вас, дорогі гості, пане президенте, перші леді. Вітаю. Ви знаєте, Хосе, є така народна українська мудрість, що чоловік, який вміє готувати, це вже легендарний чоловік. А чоловік, який нагодував 1 мільйон людей, це національна легенда. Gracias, Хосе.
1: Хосе Андреас – один з найулюбленіших пасажирів «Укрзалізниці». Тож після залізного перекусу Хосе вкотре тут, з нами, в Києві. Пані та панове, слово має національна легенда України Хосе Андреас.

0: Окей, so don't worry,
1: не хвилюйтеся. У мене лише три сторінки підготовлено. Тому я дуже швидко, пане президенте, обіцяю.
0: Good night.
1: Доброго вечора.